0: بدی. و وقتی میتونی همه این کارا رو انجام بدی، خودش اون شخصی که روبروی تو قرار میگیره میفهمه که تو در چه مرحله از قدرت و دست بازه و در چه مرحله از قدرت هستی، و اون خودش رفتار خودش جمع جور میکنه. اگه آدم باشعوری باشه، که البته اکثریت غریبه به اتفاق خانوما آدمای باشعوری هستن که میتونن این بازی ها رو سر ما در بیارن، میرسیم به آدمایی که یا بیشورن یا بی اهمیت یا اصلا تو اهمیت قائل نیست و میخواد تو رو لهت کنه. اون وقتی که تو باید تمام قدرتاتو نشون بدی. قصد ما این نیستش که ما بدویم و به هر دختری رسیدیم تمام این چنگ و دندون خودمون رو به اون نشون بدیم. آقا معذرت میخوام، من حرفت قطع کردم، بفرمایید.
1: نه خواهش میکنم، دقیقا حرفتون درسته. اتفاقا من در ادامه حرفمون داشتم میگفتم خیلی جاها لازمه که آدم اتنشن بده، خیلی جاها لازمه که به قول شما، اما من خودم به شخصه سعی میکنم همیشه با نهایت ناخون خشکی، نه این که شرطشو نداشته باشم، نه این که پول تو جیبم نباشه، نه این که نخوام این کارو بکنم. اولش این کارو میکنم که یه به قول مهندسا میگن یه سرند بشه، یکم اون اضافه ها بریزه پایین.
0: بله، اول کار خیلی مهمه که این ایده رو نگیره، این اندیشه به ذهنش نیاد که اینجا یه همچین خبرایی هستش، چون در اون موقع دیگه هیچ توقف و هیچ استاپی به کار اون نمیشه داد. ولی همیشه با سخاوت بودن، جنتلمن بودن و همه این چیزا همیشه خوبه، در حالی که کنترلش دستت باشه، نه که از روی بیچارگی و بدبختی و فکر کنی راهش اینه.
1: 100% دقیقاً همینطوره. مرسی از شما بهروزشون. من بعضی موقعا شاید خوب یا منظورمو نمیتونم بیان کنم. مرسی که تصحیح میکنی، یا شاید مثلا بعضی جا دارم اشتباه میگم. مرسی از اینکه تصحیح میکنی.
0: منم خودت هم میدونی، ولی خب نه اینکه یه شنونده میاد پای تلفن و یه چیزایی رو تون تون میگه، بیننده و شنونده های دیگه ممکنه که همه مطلب رو اینجوری دقیق نگیرن و سوء تفاهم براشون بشه. من قصدم این که شما رو تصحیح بکنم یا بگم اشتباه میکنی نیست، بلکه میخوام توضیح بدم که این حرف، چون ببین تو تلویزیون و رادیو میدیا هستیم، آدمایی که نشستن نگاه میکنن، من اینو بارها گفتم، اونا که هر ثانیه 100% توجه نمیکنن، ممکن سوء تفاهم بشه. بعدش هم بین زن و مرد همیشه یه سیستم یه داینامیک لاو هیت هستش، یعنی زن و مرد هر لحظه حاضرن، آمادن، همه جای دنیا، همیشه همه جا آمادن که همدیگه رو دوست داشته باشن، عاشق همدیگه بشن، و آمادن که با همدیگه به روی لج و لجبازی و دشمنی و حالگیری و خلاصه به جنگ بیفتن. یعنی هم لاف هست هم هیت، هر کدوم از اینا ممکنه با یک خط نازکی که بینشون هست به اون یکی تبدیل بشه. و برای کسایی که بخوان این مطالب رو سوء تعبیر بکنن و سوء تفاهم براشون پیش بیاد، من این توضیحات رو میدم که موقع خلاصه کردیت و اعتبار هم شما هم برنامه پرچونه دوچار سوء تفاهم نشه. بفرما آقا.
1: مرسی از صحبته قشنگت. چون من خودم به شخصه چند بار گفتم، باز هم میگم لازم باشه خواهم گفت، اگه منو تصحیح هم بکنی، به من بگی که فلانجا بهتر این کارو بکنی یا اینجا نظریت به نظر من اشتباهه، اون هم برای من به شخصه افتخار. جون
0: مخلصم آقا، چش کن.
1: حالا روی برنامه زده میگم، واقعا اینو دارم میگم استاد، یعنی من خیلی چیزا به شخص ازت یاد گرفتم و همیشه هم ازت ممنون بودم و خواهم بود. امیدوارم که همیشه هم تو زندگیت موفق و معید باشه. من یکی دو مورد دیگه از این شاهکار این خانوما رو یادم میاد.
0: بگو که میخوایم شور رو روی های نوت تموم کنیم، یه نوت همچین شارپ بالا بزن، دوتا رو بگو که بریم.
1: خالی از لطف نیست. من یه خانومی بود، البته ایشون همراه با دوستشون همزمان ما رو توی مهمونی دیدن و اینا جفتشون ما رو توی اینستاگرام فالو کردن و منم جفتشون رو فالو داشتم. جالب داستان این بود که ایشون هر دوتاشون جداگونه اومدن تو دایرکت رو شروع کردن که تو چرا دوست من رو فالو کردی؟ اون گفت چرا من رو فالو کردی؟ من گفتم بابا ایشون خودش من رو فالو کرد. یعنی تو تا دوست همزمان شاکی شده بودن که چرا این میگفت چرا اون رو فالو کردی، این میگفت چرا این. اینا کارشون از سر لج و لجبازی طوری کشید، اصلا من کاری نداشتم. من خودم به یه جایی رسیدم که گفتم آقا اصلا دیگه جفتتون منو پی ام ندین، شما دارین به خاطر من پسر بین خودتون رو دارین درب و داغون میکنی. و
0: چیزی که میشه شیر کرد چرا نذاشتی خب هر دوشون بیان استفاده کنه؟
1: من اتفاقا خیلی سعی کردم، ولی اینا اصلا دو تا نمیدونم دیوونه بودن یا دیوونه شدن سر ما.
0: خانمای عزیز حسودی

0: نمیارم اونجا که تو نفری اومدیم بخوای به اون بیشتر توجه کنی یا باید بیشتر به من توجه کنی.
1: این قابل ببین این بیچاره که حرف بعدی نزد، این گفت من بی من بیشتر توجه کنی، نگفتش که اون نیاد. خب اونم میومد بچه، اونم یه گوشه میشه سوس خودش، چه اشکال داشت؟
0: آره دیگه منظورش همون بود. بعد دیگه حالا دیگه نشد خلاصه این یا دقیقا نمونه همچین موضوعی من نمیدونم، حالا یا از شانس من اینطوریه چه این مسائلی خیلی برای من پیش میاد یا من خیلی جذب میکنم این موضوع رو
1: یا از بند شانسی امثال بدبختی مثل منه.
0: من از این مورده که دوتا دوست بودن، دوتا دختر خاله بودن، دوتا خواهر بودن، خیلی برای من پیش میاد. یعنی واقعا تعداد بعضیشون انقدر زیاده.
1: یاد بده به ما آخه، یاد بده به ما تو چی کار میکنی آخه، ما هم یاد بگیریم. ما الان داریم نوت برمیداریم.
0: تازه حالا من این اواخر به حال سری شرایط یه سری پرسنالیتی ها داشتم توی زندگی پرایویت هم، یکم خودم فساس مالا و دوسته دورو برم منم بعضی ما میخندم یعنی کم فیتیلت کشیدی پایین ها میگم بابا. حالا آخه بخاطر اینکه خودم به شخص حال این رو ایرم میگم، من نه ماشین دارم نه بابای پول دارم، حتی این حرف رو هفته پیش هم زدیم با هم، اینو دارم بابت صحبت بعضی از دوستان که میان میگن که حتما باید پول دار باشی، حتما باید ماشین فلان باشی، حتما باید رولکس ببندی، حتما باید گوشی آنچنانی داشته باشی که دستت به کسایی برسه. نه، شما تو لیگ خودتون هم میتونید تاپ ترینا رو توی لیگ خودتون. بله من وقتی میرم میبینم یه دختر با بنز رد میشه، حتی اگه اون دختر 1% هم احتمال داشته باشه که به من بگه آره، من هیچ وقت این اشتباهو نمیکنم خودمو برم جلو وقتی میدونم نتیجه نمیگیرم، چون 1% بالایی نیست. اما توی لیگ خودم حالا مهمونیه.
1: حالا جالب اینجاست که اگه تو سراغ اونم نری، اون خودش به زور سراغ تو میاد، چون واسه اون لیگ قضیهش با تو فرق میکنه. بنز یه نفر دیگه واسهش میخره، ولی بالاخره چیزایی هستش که شما میتونی تهیه کنی و واسهش پروواید کنی که ممکنه که اون طرف نتونه.
0: 100%. ولی من اتفاقا چه موردی پیش اومده، اتفاقا راجبش حرف زدم قبل اینکه بیام رو من تلفنم بره رو هولد، با یه خانومی هم که این دوست پسرش خیلی داره بهش اتنشن میده، هزینه، مسافرت، یه سر گل ببر، شام ببر، نهار ببر، چکش کن، بیا جوری در کشیک بده.
1: یه صدای خشخش ناجوری تو تلفنت میاد داداش، اینو میتونی لطفا صدای خشخش ها انجام ندی؟
0: الان خوب شد؟
1: حرف بزنی معلوم میشه. چی شد آقا جان؟ خب مثل که تلفن اومد و باز واتساپ اون قطع شد، ما باید مثل که تلفن رو بذاریم روی یه مودی که دیگه کال نگیریم وقتی واتساپ میگیریم. بله، ضمناً میخواستم از این دوستان سوال بکنم، دوستانی که تماس میگیرن که الان حالا میخواییم برنامه رو بذاریم برای یه موقع دیگه، که این سوژه جالبیه و میخواییم ببینیم که در دوران ایام عزیز کرونا شما چی کار میکنید و داستان چیه. آقا مثل که باز تلفن اومد و قطع شدیم، من میخواستم ازت خواهش کنم حالا که نه دیگه، حالا که وقت برنامه هم تموم شده، میخواستم ازت خواهش کنم که بذاریم یه سوالی من داشتم که در ایام عزیز کرونا داستانا چجوریه و اینو میخوام دفعه دیگه مفصل صحبت کنیم، الان دیگه وقت نیست و دیگه مزه قضیه رو از بین میبره. ایشالله دفعه دیگه که راجع به دیتی صحبت کنیم، شما و دوستان دیگه به ما بیایید بگید که در ایام عزیز کرونا داستان چی کار میکنه، دخترها چی کار میکنن، شما چی کار میکنید، پتانسیل انرژی بالاست پایینه و مفصل حسابی میخوایم صحبت بکنیم. مرسی اینکه تو برنامه شرکت کردی و
0: خواهش میکنم. مرسی از شما بفرستم. مرسی از شما.
1: مرسی، خیلی متشکرم. خدا نگهدار تا هفته آینده. خیلی ممنون که با ما بودید تا این ساعت، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما برنامه زنده داریم. این گوشه نوشته donate US tether to support the show. شما میتونید هر جای دنیا که هستید با حساب ارز دیجیتالی US tether به این شما

0: شماره هایی که در وبسایت هم نوشته شده به پرسیونه.com که میرید، شماره والت الکترونیک ارز دیجیتالی که میتونید واریز کنید برای یو اس تتر نوشته شده، یو اس دی تی، و میتونید هر چقدر که دوست داشته باشید، حتی تا یه دلار میتونید شما کمک بکنید. به وبسایت پرچونه.com یه سر بزنید، اگر مشکلی بود با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. راه های دیگه هم هست، مثل حساب های بانکی، مثل پیپل و اینجور روش های مختلف. ازتون دعوت میکنیم که هم تو شوی پرچونه شرکت کنید، هم اسپانسر ما بشید. ضمناً شما میتونید مثل تلویزیون جدید تأسیس talkontv.com که تلویزیون تاک شو و موزیک و برنامه های بسیار زیبا، انترتینمنت و همچنین پارتی هست، شما میتونید تلویزیون داشته باشید، تلویزیون جهانی فول اچ دی از هر جای دنیا. همینجوری که میبینید ریموت لایو برادکاستینگ سیستم هم هست. ما الان داریم از بیرون از استودیوی ساختمان 12 طبقه پرچونه که 400 تا استودیو توش داره داریم براتون لایو ریموت برنامه پخش میکنیم. این لایو ریموت میتونه از هر جایی پخش بشه که هم دور از استودیوی مرکزیتون باشید، هم مستقل از استودیوی مرکزیتون باشید و هم لایو باشید از هر جای دنیا. لایو ریموت با هر کوالیتی، شما میتونید یه تلویزیون خوب داشته باشید مثل همین با قیمت بسیار بسیار کم. ضمن این که میتونید رادیو هم داشته باشید، رادیو هم جزء سیستم تلویزیون به شما هدیه میشه. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. اتفاقا شوی امروز داره از روی اکویپمنت اتاق لایو روم تلویزیون تاکان تیوی پخش میشه که اینا به زودی قراره که در مکانشون نصب بشه. در حال حاضر این تلویزیون برنامه های قشنگی داره که میتونید ببینید، ولی برنامه های زنده ایشالله از هفته آینده شروع میشه. talkontv.com. ازشون متشکرم که یک سیستم تلویزیونی از پرچون میدیا خریداری کردن. برای حمایت از شو 310-896-7524 و بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که تلفن کنید به شو، با ما صحبت بکنید و لینک برنامه ها رو برای همه پخش بفرستید. ضمن این که دیدن رادیو و تلویزیون پرچون احتیاج به وبسایت نداره و شما لزومی نداره به براوزر برید، به براوزر احتیاج نداره. شما خودتون اگر تلویزیون داشته باشید از ما تلویزیون بخرید و خودتون داشته باشید و پخش کنید، هم احتیاج به وبسایت نداره و شما در هر سیستم سوشال میدیا یا حتی بدون سوشال میدیا هم میتونید تلویزیونتون رو پخش کنید. تلویزیون برقراره حتی اگه سوشال میدیاها هر کدومشون به هر دلیلی یا برقرار نباشن، یا مثلا یوتیوب یا فیسبوک یا چیز ما مشکلات مساری بدن، اجازه ندن اینو پخش کنی اونو پخش کنی، این حرفا نیستی که تلویزیون خودتونه و به قیمت بسیار بسیار کم. انقدر این قیمت کمه که حتی عمو پرچونه هم توانایی پرداختشو داره که اونم یه تلویزیون داشته باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم. از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته فول اچ دی پرچونه بیبی، فول فریکن اچ دی. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، فول اچ دی نمیتونن بگیرن، سیستم ما ادابتیو استریمینگ هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در 3 چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم، چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان اینم
1: من
0: بیا تو رو خدا بیا قد نشه موقع به جامده هاده نشد هستش الان میاد نکنه که نکنه چرت و پرتای خودم رو دوباره میشنوم I love it baby
2: بیا بابا جان اینم من
0: دیدی من و بابا اینا خب دوستان عزیز تلویزیون و رادیو وصله انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises خب چه بگیم که نگفتنمون بهتره شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده سیگنال برقرار بود فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم چون ما برنامه لایومون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید تو این برنامه شرکت بکنید برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن if you know what I mean نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی این کار سختیه با همدیگه ادامه میدیم واقعیت های زندگی رو و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل جنس مخالف نیست دار جنس مقابله یک دست صدا نداره پاپ پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد منتها موضوعش صداش که داره در میاد پنجرتون رو ببندید همسایه ممکن دلش بخواد خلاصه میگم The world of dating man and woman ما هیچ موقع شاید من and man شاید woman and woman شاید three men five women من نمیدونم ولی it's a world of dating whatever floats your boat و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم حتما راجبش صحبت میکنیم مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی مسائلی در مورد این که اصلا موفقیت چجوری باید دید یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی چجوری هر شخصی رو راجب مطلبی که داره صحبت میکنه on the point on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی یکی از بزرگترین دردسرایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچونه همیشه زنگ می‌زدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون‌های آش شعله قلمکار البته همشون خوب همشون محترم ولی آش شعله قلمکاری بودن از همه کسایی که می‌دیدن و می‌فهمیدن و نمی‌فهمیدن و می‌تونستن و نمی‌تونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرفو قطع می‌کنی گفتیم بابا جون حرف طرفو قطع نمی‌کنیم نمی‌ذاریم از موضوع منحرف بشه این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهمی نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد دو دقیقه یه کلمه از دهنت میشنوه بعد راجع به اون کلمه میخوای یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners. The beginners and sensitive hearts. همطور که شاره تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخواین جای کار کنن، میخواین جای استخدام بشن، جاب بگیرن یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه یا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت، مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجبه این میخواییم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شمار تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن، خلاصه دنیای مدرنه دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیماً از روی شمار تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچونه صحبت کنید، ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچونه اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلمان خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم، داستان رو من کنترل میکنم، هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه، از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید. ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت بخواد راجب رئیس جمهوری یه جایی یه چیزی بگه، یه نفر داشت بخواد راجب شهرداری یه جایی یه چیزی بگه، میتونه بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجب صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید، صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرست حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خاصی میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن. حالا چه تو خونه چه بیرون، اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوط میشه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره‌ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنا رو گوش نمی کنن. زنا میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده بود تو آمریکا، اصله رو شیش لول میبنده میره مدرسه، تخلق دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگو میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man، مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلندشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستورانو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرفو تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرفو دستشام میبوسم، که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه اون دست کنه تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الانم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید، ازدواج اشتباج اشتباج اشتباج، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه‌ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که اونها یا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرا گفته میشه و در اون جا با مرد همکاری میکنه. مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی world of business، تو work force، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مردا که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با CEO کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنا پیشرفت نمیکنن. حالا این منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون رو بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن. هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیوج داره، یه خط وسط سینه قشنگ هم حالا بعضیاشون ممکنه داشته باشن، یا از دور یا واقعی. یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیوج اون خانم و اندام قشنگ خانم رو دوست داره، اون استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری، یه چیزی میزنی سر قلاب، ماهی یه دونه بخوره بیفته تو تله ها، زندگی همینه. هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنا دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌مو دستور بگیرم. این آدم زنه یا مرده؟ منتها مورد بحث اینجا، چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش. یعنی اون حالت اثبات بالا دستی و اثبات قدرت. زنا نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میزنم. مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلند خوشگل کوچولو 1.8 شیک داشته باشی، خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه. ولی وقتی که یه شورولت سپورت 8 سیلند به شما میدن، یا یه جگوار 12 سیلند به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل برای نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنها اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل این که من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچنین حسی ندارم. حالا ممکنه توی یه کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم و برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپ و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسائل شخصی، احساسات شخصی، گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زن همشون فکر میکنن مردا آدمای کثیفی هستن، مردا به اینا بدهکارن، مردا اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری به ما بهشون آموزش داده میشه که مواظب باشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده. و این چیز رو به زنان آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه اینکه من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورکفورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه، خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام، به صورت دستور میاد. خب اشکالی نداره، منم با این همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هرچه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده، من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه، و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم، بازم شما نمیتونید محدود رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورش رو نمیفهمه، یا عقده‌ایه، یا که متنفره از اون مرد و میخواد با اون نکته رو ثابت کنه. این به طور کلی هستش، حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی اوقات میرم تدریس میکنم، اون خانومی که مدیر اونجا هستش، رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. check یعنی دخترک، دختر، چیک میگن، ولی معنی دختر خانم و یا یه چیز سنگین، چیک یعنی دختر کوچولو، check boss یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه، شما امروز تو ارتش هستی باید فریاد بکشی دستور بدی، ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزوم داره که تو بگی من چیک باس هستم اینجا، بنویسی چیک باس. این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست، لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اغنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تب حرف زدنش هم معلومه، و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن، نه این که من انجام نمیدم، نه این که به هم بر میخوره، چون طلاق پاکه میگن چه منتش به خاکه، یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودمو لطفا چک بکن. حالا اگه نگه لطفا هم واسه من فرق نمیکنه، و اگر دستورشو بلندترم بده واسه من فرق نمیکنه، من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چه جوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم، یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم.
1: لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاج به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، همه فکر می‌کردن درآمد من ماهی 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی می‌رفتم تدریس می‌کردم، اکثر خونه‌هایی که من می‌رفتم و تدریس گیتار می‌کردم و هنوزم تدریس می‌کنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه، مادر اون بچه هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده، چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا، این ساعت نیا، عیده اینجا اونه، اون باید به من بگه، منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم، نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه و مونا همه رو من بیخیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا دو هفته هم اومده بودم خونهشون و هنوز این چکه تو جیبم مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیبم مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره بهم پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو درآوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه 500 دلار، 500 هزار دلار هم برنسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد و همینجور که داشت به این شیشه ها میلرزید، من خیلی ملایم گیتار رو بعدش آمدم بیرون. گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا 500 دلار پول دادی یا 1000 دلار پول دادی، یا من اگر معتت شما رو ماچ بکنم 2000 دلار دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد، یا 500 دلار یا هر چی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست، پاور تریپ سخته واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساسا نیچر این قضیه پاور تریپه، اساسا اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه و به خاطر همین این قضیه معمولا ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اون رو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن، و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه‌ای که صاحب نف نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه، مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر یه شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر یه شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنیسیان کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه های مختلف، تو تکنیسیان ماشین ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی. همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیست مطرح شده یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگه کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد رو در 35 سالگی نگاه میکنی، یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجع به اون صحبت نمیکنم. راجع به زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم. یک مرد رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش. همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشمت چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت لایف میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، و کوچیکش میکنی و بزرگش میکنی و پاشنه میذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاهی رو میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا که اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل مونه که یه پاپی کوچولوی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوشه، آخه چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمیکنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی فلان و اینا، هورمون اسب و اینا نه صحبت نمیکنم، معمولی، و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن، و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح با هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی به پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اجرا کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه، نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی که باید دارن دستور بدی. منتهی میخوای این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره، و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد از شکایت دارم و این مسائل رو بذاری کنار، که معمولا هم نیست، همونهایی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثنائن شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستو بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلندر میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست آقایون، لطفا بهشون بر نخوره. شما وقتی الاغ سوار میشی، این تسمری که میزنی که این الاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همون جوری اگه شلاق به اون الاغه میزنی، به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونی که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بیپوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست. من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصله با این چیه در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کنه. خط قرمز کجاست؟ خانوم ها، زن هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد براشون هیچ معنی نداره. چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار از دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت. در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونین از کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چی کارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد. همه زنها شکایت میکنن که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط، یا شغلمون بره بالا یه جوری بگیم آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد و باسن من، آی فلان گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی، فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن. ولی حالا اون به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، شعر نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم. چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی‌کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنا اون حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن، هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت، از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زنا هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار داره، یا مهندس یه جایی کار میکنه، یا وکیل یه جایی کار میکنه، یا نه خوشگل بوده، سینه‌هاش قشنگ بوده، مدیر عامل یه شرکتی، اون از منشی بودن فوری ارتقا داده به آفیس منیجر، یا 17 تا مرد تحصیل کرده، یا گردن کلوف، یا ریزمیزه، یا فنی یا علمی یا آیتی یا هرچی که هست، لوله‌کش، هرچی زیر دستش کار میکنن. اون اعمال قدرته به اونا به هیچ وجه نه با دونستن حد و مرز مردونه انجام میشه و نه با اهمیت دادن به حد و مرز مردونه، که این بدتر از اونه، حد و مرز مردونه رعایت میشه. این دلیلی هستش که من مشکل دارم که به طور کلی زن تو توی ورک فورس، تو جامعه کاری یا هر جا که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیره از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردها شاکیان. جواب این سوال این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی، بس دیگه که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه. چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپی میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قویتر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم تحکم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حدود من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اونجاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هرچی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوال های استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله، yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو questionnaire نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبحا شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معلومه باشه اول مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست. همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کت شلوار دست دوم شیک، یک کفشی قراضه‌ای رو واکس میزنیم، میشه کفش مردونه اونم فلان، میرم سر کار اونجا، حالا پول بیشتر داشتم بهترش رو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas؟ No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که do you have problem taking orders from women? Because I freaking do. با خاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزهایی که راجع به زن و مرد گفته میشه، اول زنها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، به خاطر که اساساً حضور زنها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مرد تو جامعه زنونه همش احترامه. یه ریپست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدمای حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدمای معمولیه که مینیمم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد یه جای زنونه میشه همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جای وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنونه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشنسه تا اونجا که ممکنه، تیپ تو اراوند دی بوردرز اند دی رد لاینز. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنید که مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار رو نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو، صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسی نمیشناسه و اینا، نه توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زن هم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو، رفتار زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتار مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدم های مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل اینمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون عادتوده که میدونه که رد حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این اتیتود و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن. نمیگم زنها ادویکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردا دستور بدن، چیزی من نگفتم. نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرد بگن. نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن. اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن

0: روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید، با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن. منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا باید پشت دوربین. کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسائلی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط بی معنی که گوشی خدمت لطفا، چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا حالا هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شوی پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستید رو ایر باشین؟ الو؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشید.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شوی پرچونه.
1: ما باید با قول شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دارمت بشیم.
0: خودتون قول شیرینی هستید، دمتون گرم که هوایی ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشاده برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهینامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو رو برده کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از
1: واقعا این فصل جدید شروع شد. دقیقا دو سال پیش بود که همین موقع ها نزدیک ولنتاین بود، برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه با منتظر بودیم. الان هم دقیقا نزدیک ولنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصویر رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویثتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اون شیه بلی راحت به راحتی میگرسم. البته میگم این مسئله که من اصلا یه مقدار از اینترنت مشکل داشت، ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم که یه مقدار قطع وقت بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کامت اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی، عالی.
0: من میدونم و علکی میپرسم.
1: هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من این چیز داشتم از رادیو گوش میدادم و
0: میدونم
1: که بود بچه هم محبت میکردم، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو باید میخونم که وقت شد حالا مزاحم ترسیم بالاخره، ولی برسم اگه کسی اومد رو خط و چیز بود چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط من رو خبر کن که درد کنم.
0: بله مرسی، بفرمایید.
1: بله
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: کردم دیر افتادم توش که هیئت مدیره

0: زن و شوهری که آشنا بودن قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهرش بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه. از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشم. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتان خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد. یعنی خب من مدام توی حالت آتار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا. آمونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته و هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت چی گفت به چی گفت. گفتم بابا این آسی داره میگینم از من برسه که مثلا این جریان چیز نمیشد به اون بگید چیز نمیشد. و اصلا بسید گیر کرده بودم که بردم بودم آقا اصلا شهر ما رجع بکن هیچ اونم میکرسید. اما تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و فوق‌العاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زنها بیا قدرت گرفتند و فلان و هزار اینا چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار تا اون موقعی که رئیس نشده بود. ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوضاع ریخت به هم. میگم اول راهنمایی میپرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، فلان میکرد، بسان میکرد. من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم
1: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم من این اضافه بکنم اعتراضی به هر شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش ها بده ببینه که مدیرهای دیگه چی کار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامون هم مبهم نباشه. بفهم ادامه بده.
0: بله از نخواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلین که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بگون در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست اون مرده بهتر اومد توی زندگی خصوصیشون هم بروزون بالاخره به مشیه برخوردن اینا. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
1: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنهایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشون نشون میده و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
0: دقیقا. بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با تش طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که پدر و مادرش مالک این شرکت بودن بالاخره بیشتر فشار رو آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته رو تحمل کنه. و این مردی هم که خب من میدیدم من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری
1: خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه استفاده کردی جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجب این صحبت میکنیم، دوستان عزیز که برنامه رو میبینن راجب این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمیکنه، ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقعی که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید ادامه بدید.
0: حالا
1: بروز
0: من نمیدونم،
1: بعضی
0: خانمایی که این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رفت زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش نمیدونم، حالا توی زندگی خصوصیش هم مثلا باید اون روش به کار ببنده یا چیز کنه.
1: در حال حد و مرزی که دارم راجع به صحبت می‌کنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه، گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود. موقع دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم،
0: 10 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان، که زن ها اصولا دوست دارن که مردها رو تغییر بدن به هر عنوان، موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یک همچی ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم، اینو که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم، افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجوری که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن، میره بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون، خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به 2-3 سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتم، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش فکر میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، فکر میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. ده. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
1: مهم عوض کردن
0: به خدا همینجور من تو همه این مسائلی هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی که ما اون تلویزیون رو روشن کردیم و آقا بهروز رو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه عده فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم با چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2003 و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن.
1: چشمت اون جاهتا
0: میخوام تو دازگاه یادش بخیر. خیلی بحثای جالب بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه هایی که حالا واقعا سنش کنم واقعا بشنم ببینم هم آرشیو رو ببینم همین برنامه رو ببینم. ما خیلی این حرفا و صحبت ها زدش به توی
1: مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم.
0: چقدر اومدم؟ دقیقا اینقدر اومدم گفتن آقا
1: بهروز ما این، البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور، و دوستان دیگه بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
0: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون برای بچه هاشون به بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک والنتاین نبود به سالا دیگه خودم از برنامه دور میشم، اومده بود یک پسری که هلوش 22 سال بود اومده بود برای یه هدیه هلوش 800 هزار تومانی که برای یه دختر می‌خواست بگیره 10 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف بگیره. ازشم پرسیدم چیکاره هستی؟ گفت که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دخترم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. خدا اینم که بگیری
1: بگو چیزی رو که تو واسش باید 800 هزار تومان بگو چیزی رو که تو باید بخوادش 800 هزار تومان ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که باید به خاطر مثل که قطع میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی، تو دست اون کسیه که وقتی شامو خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
0: حالا لااقل شاید یه تبدیل باشه باشه
1: البته نوش جون هر دوشونا خرید از اینه که میخواد هدیه بخره. من به اون دو نفر توهین نکنم این موقع، نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
0: به روزم یادت نمیدونم هست یا نه، دو سال پیش هم یکی از دوستای منم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادامه میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حد جد با مغزش هست
1: نرابد میخوا آهنین در سنگ.
0: بله بله دقیقا اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت بودیم.
1: فکر میکنی دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانم ها قوی هن، همه خانم ها مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانم ها میتونن درس بخونن، همه خانم ها میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانم ها به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانم ها یک کف مرتب بزنید. بعد
0: حالا جالب اون که براش هدیه هم میگرفت فوق العاده بیشتر از این که برای پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. بودم حالا تو که دیگه حالا اون از آدم های تو که 10 سال پرچونه ای اعداد بوده 13 سال داردتش را اقل پرچونه ای بود، این برنامه چیکار کنم از دستم میره؟
1: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
0: اونم خندش میگیره از رفتار این، میگه چجور سره اوز میخوام یه باژن و دو تا سینه این پسر اینجوری لعله میزنه در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان کفش بره چشامو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
1: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
0: بله بله بله انگشت سیندرلای
1: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
0: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من میخوام اینجوری بشه
1: که البته نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و طرف سیندرلا کاره. یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا ها میدونم ببریم پیشش.
0: طرف یه گردنبند انداخته گردنش یه
1: بار مثلا خیلی بار بوده امروز چیزی یاد گرفتیم امروز سیندرلا کاره طرف
0: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش اگه گفتی از تمدن و فرهنگ حرف زدی جرت میگه. خب بعدا از او را میره کریوسفر 500,000 تومن 1 تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده. حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشی که هی تو رو قولت میده بگه برو بخن برو بخن.
1: اینا همه برای اینه که تو بخری، نه کاری ندارن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر رو میبینن، همه جا همدیگر رو میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینی که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحالم فکر میکنن، زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست. و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانی که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
0: این بره این فقط میگه که من نمیدونم فرهنگ چه،
1: یعنی فرهنگ یه گاو حالا که حفظ سلاخونه زدم در مثل مناقشه نیست، در مقال خرد مرد و یابو خر و اسب گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده 100 جای خودشو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زن دو نفره میذاره تو کمد، یکیشو میگه من غاز دارم بخر، داستانشو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت میکرد، خیلی سریع میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که زنه میگه بودو شوهرم اومد، میندازه طرف رو توی کمد. طرف که میره توی کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر، میگه من غاز نمیخرم بابا غاز، میگه غاز نخری داده فریاد میکنم. طرفی که باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غازو منو پس بده، میگه الان خریدم، میگه اگه پس ندی داده فریاد میکنم، میگه بابا بیا بگی سر. دوباره بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری، میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
0: بله
1: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
0: کامنت دارم تقریبتون گفتن
1: بگو
0: بعد برزتون مرسونم که گفتن که ساعت برنامه را اگه میشه یه مقدار به آقا بهروز بگین عقب‌تر بشید، ما الان توی این نفر بسته بودم من این آس منچه هم میکنم. برزتون مرسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، به به به شروع شد پوست سرتون رو میکرد.
1: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا توی کجا هستش؟ توی
0: تو
1: اینستاگرام هست. دوستان لطفا به من تکست نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکست بخونم توی واتساپ یا هیچ جایی تکست نزنید، فقط لطفا از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید یا به هر نحوی که هست لطفا تکست نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه روی خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرما.
0: من هم دوستم، آره جالب بود که بعد این دوستم هم گفت چی کارش داری به تو بگیره، این فروشنده ما اصلا بازار اخور و الان چشمان به این چند دختر بسر برده که گفتم خب خدایی چند تا دختر میاد چند تا پسر میاد، خب دختره میاد جوراب و شورت اینا بگیره ولی خب پسر بیشتر میاد برای اطلاع خدوهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انبا و اقوام سمان سوین های روی همه قضیه مدیا و ماهواره انبا و اقوامشو بیخم توی بازار و
1: بله بله اجازه بده من اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره. شما قطع کن لطفا. شما قطع کن. بله خیلی ممنون. خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برها شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و برحال میگم این باعث افتخاری که من تونستم برای بار سوم یا چهارم برحال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای من.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و برحال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متو اگه شما اجازه بدید آبروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما برقراری ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. من یکی تا تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون، به اونا هم یه تماس میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرما الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آبروز، من میگم برحال به خاطر اون برنامه هایی که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه هایی که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبروز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم،
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که بابا هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش میکنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما اصلا یه تیم خاصی داشتیم، ما بوده 4 نفر بودیم، 2 بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منطقه آبروز، این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتا اونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبروز، یه جا گفتید make time men going your own way.
1: بعد
0: اون برنامه تون
1: بعد
0: اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میکتر دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبر، ما اصلا چقدر پرتیم.
1: لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرمایید.
0: صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آبروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، ببین آب اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ها صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی، اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوینگ یور اون وی، زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایهش داره میرسه، اینجا هم الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا بشه.
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه ها اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام بگم آبی روز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من روی این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی هست، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه، من همش میگم این دینو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلاینتون صحبت برمرو زنگ بزنم، اونطور بودم بابا من به هاتلاین زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلاین فعلا تعطیله و و ما مستقیما رو تلفن با دوستان تو صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخواید $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونید در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پورتونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کت شلوار هم که میبینی همون کت شلوار 16 سال پیشه، ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما فعلا نتونستیم، یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز من این کمکی برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست ولی مطمئن باشید بار آخر نیست،
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره. خیال جمع انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت، من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برها میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر مام زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: خواهش
1: آنه آبروز نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا نه، اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پورتونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه استفاده بکنیم، ضمن اینکه شما هستید. فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید، یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزین رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدونی که چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو و تمام کسی که تا حالا این کار کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل فرستادن، زحمت هایی که کشیدن، کارامون انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هرچی، هر کاری که کردن، اینا کمک هایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه $50 یا $100 یا $1,000 پول بفرستی، چه اینکه کمک کنیم ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
0: خواهش میکنم. نه آبروز این صحبت هایی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیزی دیگه نمیتونم.
1: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتاده چی بود؟ اون چی بود داستان؟
0: آبروز ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم MGTOW101، نمیدونم شهیدید اونا، من حتی یه مصابه داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد، یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود، بعد اونجا یه سری برنامه ها اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، منتها خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم. اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بخواد ثابت بکنه که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
1: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه. کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمنه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنه.
0: مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کردن هم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش به پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. تا شانسی که من آوردم یکی دیگه از زنهای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچین اتفاقی نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانم اومد وسط، خانم هم استرالیایی بود، یه زن خیلی خوب و جا افتاده هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت بودم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنی که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منطقه خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد که همین چیزی هم که شما گفتید آقا بروز الان، اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش قبول نمی‌کرد.
1: بله. بله.
0: چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتا اومدن ادامه ندادن قضیه. منطقه دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه بوی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه رو شیده میده با عجب فیلمیه، عجب بنابساتی داره در میاد و خلاصه دیگه من گوی دیارون و آبروس دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
1: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن. مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو با به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت و اینجور چیزا، چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پولو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت. هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون بر بقیه بلایی که سرش جامعه نیاورده، خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
0: خب بریز دقیقا همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا میشه همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتا و نوان اونجا داشتم، اونجا دو ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم بیاید آب بریز یه مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای آنچنانی نباشه، 15 سال حدودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه پیاف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پیاف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1 میلیون دلار میتونه بگیم سرمایه داره. دوست. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه اینکه این داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتش دیگه توی کشور غربی، این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد. یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و این و اون و بعد حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه اینا باید بگیرن. درست. بعد
0: آبروز همینه، بعد هم میان چیکار میکنن میگن آ زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نیا که اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم ما به روز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو داریم، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنیم، میخواد رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
1: بله.
0: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم ما بریم. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید آبروز با زن گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آب ریشاد بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد. منتها یه جایش بود که بچه
1: میگم یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، الو نوستردامس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، این هم زمنم میدونی که
0: بله آبه. نه من اونجایش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کنم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. اونتا خب الان دیگه فرصتش هست، فرقه بچه ها که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری ما رو خودته،
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی رو براش پست میکنن میفرستن یا میرن یک کشور دیگه هم دیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
1: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه، ممکنه تقصیر باشه، شما داری توی یه سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، این تقصیری نمیتونی بگی تقصیری کیه. این یه سیستم داره تو رو میخوره، تو باید از این سیستم دور باشی، تو باید از چرخ گوشت دور وایسی. کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده، متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه، شما باید وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبکتر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نمیگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدم های بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همون هایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونی اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیرن.
0: من واقعا هیچ مشکلی با صحبت های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حدود 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم، حالا که از زودتر از اون بود 19 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ور اون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگم اینا 200 تا تو داری قلوب میکنی، میگم نه بابا قلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من؟ آبروز میگم
1: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگردی اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا تو صحبتی که شما کردی زن شوهردار این برنامه، من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیک پارم نکردن گلوله تو سرم نخورد، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم
1: تو نداشتی ها. اونا یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: آره به هر حال میگم آبروش، اون شرایط یهو ما پست یه رفیق قدیمی مون خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه. حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا ان شاءالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و این سری برنامه‌ها. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید، گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد. آقا برید مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داییش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: همین میگم آبروز، این من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلاه سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناختم، یه کلمه باهاش حرف زدم. اون رفیقی که شما داری اونه، اون میاد وسط. شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین، از برادر به هم نجا. اون میاد
1: نه اون اون, می، اون مینیه، نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور ورد هستن، یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزش هایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودشو، بکارتشو، سکسشو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه، حفظ کنه برای موقعی خوب و درست، دقیقا برعکسشو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل این موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودشو خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستمون هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره لطفا هنگاب کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
0: خدا
1: حافظ. چه خوشتیپه، مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپی ما داریم.
0: سلام.
1: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپی گذاشتی اینجا، بذاریم الان نشون بدم دختره عاشقت میشه.
0: چه خبره؟ همونجوری هم نیست، خیلی لطف داری شما.
1: آقا رو ایر هستی با شوی پرچونه، الان رو ایر هستی با بهروز، شوی پرچونه رو ایر هستی، بفرما. این صدای ویز ویز بک‌گراند هم لطفا قطع کن. مرسی.
0: چشم. من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم‌ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
1: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
0: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی با مدرنه. یعنی خانمایی که از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و آقایی که به هر حال داره اون خونه رو به سبک سنتی همه خرج و مخارج رو میده، مهریه رو گردن گرفته و با این دیدگاه اومده ازدواج کرده، بعد میاد توی محیط کار، این دفعه وارد دنیای مدرن میشن که آره خانم ها هم میتونن رئیس باشن، میتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، میتونن مدیریت کنن. این تقابل مطمئنا دچار مشکل میشن. یعنی چه خانم خانومه اونجا توی محیط کار بخواد کوتاه بیاد به خاطر اینکه مثلا یه آقای هست، و چه برعکس محیط خونه اونور مثلا آقای بخواد بخواد اینکه این رئیسشه بخواد کوتاه بیاد، این 100% مشکل ایجاد میکنه. یعنی یا باید کلن سیستم مدرن باشه، یعنی تو محیط خونه هم همین شرایط باشه، یعنی زندگی مدرنی باشه، اون اولاً زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه، همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوام همزمان هر دو تا رو هندل کنن، به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل، مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلنها و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل می شدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد الو بحثایی که در مورد زوج آشنایی و دختر و پسر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم برای گفتن.
1: حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگی رو گفتی،
0: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تا این سالها رو ما حداقل بتونیم یه ذره اشو جبران کنیم.
1: ما مختص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هست، چه قشنگ حرف میزنی. یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریقه بیان لحن معیارون تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت تو معلوم که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول باشی. اصلا که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم، در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما، شما و آقای قبلی، راجع به این که این چجوری بک فلش یا چی میگن همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کن و ورم باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. برسات ممنونم ازت که گفتین.
0: ممنونم. به حال این بی تجربگی هم من زیاد پرچونگی نمی کنم، به حال این بی تجربگی خانوم ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این یادا کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جوان سوم، حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سربالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا، چون بی تجربه، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
1: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
0: تولد از همون کوچیکی، به هر حال چون دنبال این دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب رجوعشون توجه کنن. اینم یه بعد داستانه، یعنی تو همیشه گیرنده بودن، لذت در این بوده که توجه کنن. حالا تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار بعد جواب با هزار نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزها رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای‌تر به این مسئله نگاه
1: کنیم. ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین، برادر من، ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه گذشته داره.
0: من لذت می‌برم واقعا، بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد میگیرم، واقعا یاد میگیرم.
1: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
0: چند دقیقه پیش هم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌هاتون رو نمیگیرم.
1: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
0: من از خود وبسایت پورچنت.
1: نه کجای دنیا هستی؟
0: ایران.
1: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو میخوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک های دیگه میزنی؟ یه وی پی ان داری؟
0: نه من وی پی ان، مثلا حالا من توربو وی پی ان وقتی نصب میکنید با سایت شما راحت باز میشه fortuna.com، و قسمت چون با موبایل هم هستم روی گزینه موبایل تی وی میزنم و نگاه میکنم.
1: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
0: یک مقداری مکس داخلش سکته‌ای میشه به قولن، ولی خوبه، میشه دید.
1: بله. برسند، مرسی، ممنونم. حالا اگه میخواستی راجبه، گفتی میخوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب یه داری بفرما.
0: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و انواع و اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های رو بگم، از بودی کالش بوده، کردم دارم کجوانه بوده، من سیخه بوده، از همه جور بوده، ولی این که واقعا باید روشنگه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
1: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
0: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به الان ان شاء الله خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و الان که نمیتونیم بیایم رو خط باهاتون صحبت میکنیم
1: ان شاء الله. حتما دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستانو بگیرم، دوباره میام خدمتت.
0: قربان شما،
1: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن، آقا هنگاب کردی داداش؟ بله، نیو سیزن آف دی پورتونه شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. اینکه دیگه مطلب رو، الو سلام علیکم، به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی؟ داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی، دمت گرم، بفرما بهرام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یا ایران یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بهتر بکنین.
1: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترها، و اینکه لطف داری به شوی پرچونه. این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما، و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم، و این حمایتی که میکنی برای ما بی نظیره. از برنامه که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی. من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شنونده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم ولی خدا شد همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگ

0: جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانومام صحبت بکنین، من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
1: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه ایه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about، یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
0: 100% به نظر من این هست. خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن، چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children، البندی به پسرش میگفتش که son don't ever try to understand women، the only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینو میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can't have a good female boss، ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم اینو منشن کنم. این دوست قبلی هم که زنگ زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنگ زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن. ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن، گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم، این خانمو به ایشون معرفی کرده. این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions.
1: Absolutely.
0: مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان اوشن فرانت پراپرتی بفروشه. شما از a person with intelligence with integrity you have to do your own due diligence. شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هر کی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروجکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیرکار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم رو به عنوان نام دختر دایی هرچی معرفی کرده. و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریجینال فاوندرهای این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم رو داشتم اصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده. و من
1: چون کنترل دستت بوده، کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
0: 100% و دیگه وقتتون زیاد نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه هم بگم. بروز خان من میدونم که شما کمکی داری میکنین، یه مقدار زیادش خب به هر حال والنتیری و التروریسم خودتون رو نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن. و ما یه مسئله داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. این که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی من عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک $50 برای شما بفرستن. حالا نه این که بگم من خودم کاری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طوره دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به

0: همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن، شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میدم، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستم گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه، به شو شما کمک بکنن.
1: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95%شو نمیدونم. اگر دوستان همین 5% دارم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شو پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه، چون شخصی نستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری. شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم، و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده. و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن، و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
0: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه مزاشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربیتشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. من بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
1: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت تو دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم، و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود. ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که بهتر کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
0: خیلی ممنون برسان، من در اختیارت هستم. اگه دوستشته بشین یه برنامه هم شاید اینفورمتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا، حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگتیو سیستم وست و آمریکا، که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینی، و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن، و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرج زیاد باشه. به هر حال اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
1: حتما. همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم خودم کمترین سهمو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم، ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان. خواهش
0: میکنم. خواهش میکنم. دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبروری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودش رو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستان رو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
1: 100% مرسی. مرسی برام خوان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین، ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
0: مرسی
1: برسان. مرسی. ممنون. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good. تخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیق‌تر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت بخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخواییم برنامه رو رپش کنیم، ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخواییم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم. یه تلفن هست، تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه. هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست. و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس بگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راه‌هایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید. برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید، فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه میداریم، شما اگر کمکم نکنید بازم نگه میداریم، ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی میکنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون رو ما نمیتونیم برسونیم به گوشه کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد احترام برای زنه. و اگه کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم، یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره و دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنن، ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریزه و ریشه زندگیتون رو خشک کنه تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کار رو کنه، این کار رو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونت رو سیندرلایی کنه، انگشتت رو سیندرلایی کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینت رو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو بلیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانوما هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون. هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید، ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل تیکه گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله، 4 تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجور ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره، ولی و این داستان جدید مسخره بازی اینو اونو فمینیست و فلان و بیستارم که حالا خودش هم باز تکفکرش به تعدی خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو، این داستان آزادی مسائل زنانه که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دخترام هفتیکش هم شدن، الان دخترای 15 16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، فقط بازی که دارن با زنا میکنن. احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنید. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم، برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم، با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. Let's get this party started baby. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشی هستم، از قبر زدم بیرون، دوباره برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم از تلویزیون و رادیوی 24 ساعته Full HD پرچونه بیبی، Full freaking HD. ولی برای دوستانی که دسترسی به سیستم اینترنت پرسرعت ندارن، بندویتشون پایینه، Full HD نمیتونن بگیرن، سیستم ما Adaptive Streaming هست که در واقع استریم رو و پخش برنامه رو در سه چنل براتون میفرسته که چنل فول اچ دی هست و چنل متوسط و بعدم خیلی لو رزولوشن 144 که بتونید همه جا بگیرید. الان سرویسمون درسته و صدا و تصویر داره پخش میشه. برای خودم یه دونه چک میکنم چون میدونی که کارمندای تلویزیون پرچون تعدادشون انقدر زیاده که باید همه کارا رو من انجام بدم. بیا بابا جان، اینم من، بیا تو رو خدا بیا، قد نشه موقع به جامده هاده نشد نستش. الان میاد، نکنه که نکنه. شرط پرتای خودم رو دوباره میشنم. I love it baby.
0: بیا بابا جان، اینم من،
1: دیدی منو بابا اینا. خب دوستان عزیز، تلویزیون و رادیو وصله، انشالله که صدا رو میشنوید همه جا و شوی پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. از تلویزیون سراسری پرچونه Full HD Baby از Billion Dollar Facility of the Porchune Enterprises. خب چه بگیم که ناگفتنمون بهتره. شوی پرچونه رو شما تا به حال نگه داشتید و مطمئنم بازم شما حمایت میکنید و شو باقی میمونه. من یه مدتی رو به دلایلی برنامه زنده رو به صورت تلویزیونی اجرا نکردم، ولی خب تلویزیون و رادیو همیشه برقرار بوده و پخش میکرده، سیگنال برقرار بود، فول اچ دی تی وی برنامه های قبلی میرفت و پخش میشد. حالا ایشالله یه مدتی هم لایف دوباره روی تلویزیون برنامه یه شنبه رو داریم، چون ما برنامه لایومون روی رادیو بود ولی روی تلویزیون یه مدت کوتاهی نبودیم. به هر صورت برگشتیم از سال 2001 تا 2018، 17 سال فرض کن یه خودم بریک گرفته باشیم، 16 سال ما در خدمت شما بودیم و وراجی های ما رو شما تحمل کردید. تو این برنامه شرکت بکنید، برنامه ایست متعلق به تمام کسانی که میخوان با حقیقت زندگی کنن، هر چقدر که اون حقیقت تلخ باشه، و سخت باشه با اون حقیقت زندگی کردن. به هر صورت توی شوی پرچونه مسائلی که مطرح میشه، خوشایند همگان که بعد از 2 ساعت 5 میان خونه و میخوان توسط تلویزیون و رادیو پلیجر بشن، if you know what I mean، نیست و برنامه ایست برای کسایی که توان و تاب و تحملش رو دارن که بتونن زندگی رو بفهمن و درست انجام بدن و از هیچ کس دیگه شاکی، نگران و دلازرده و در واقع اونا رو سرزنش نکنن، به خاطر که خودت بودی که به واقعیت زندگی توجه نکردی. این کار سختیه، با همدیگه ادامه میدیم واقعیت‌های زندگی رو، و مهمترین واقعیت زندگی یعنی رابطه با جنس مقابل. جنس مخالف نیست، جنس مقابله. یک دست صدا نداره، پاپ پاپ دو تا دست باید به هم بخوره تا صدا در بیاد. منتها موضوعش صداش که داره در میاد، پنجرتون رو ببندید، همسایه ممکن دلش بخواد. خلاصه میگم The world of dating man and woman. ما هیچ موقع، شاید من and man، شاید woman and woman، شاید three men five women، من نمیدونم، ولی it's a world of dating whatever floats your boat. و بازی هایی که توی این دنیا هست در این رابطه، و البته ما بقیه walks of life و بقیه مسائل دیگه ای رو که مطرحی تو زندگیمون حتما بهش رسیدگی میکنیم، حتما راجبش صحبت میکنیم. مسائلی در مورد موفق شدن یا نشدن در زندگی، مسائلی در مورد اینکه اصلا موفقیت رو چجوری باید دید یا وقتی داری به حرف کسی گوش میدی چجوری اون حرف رو ایوالویت بکنی، چجوری هر شخصی رو راجع به مطلبی که داره صحبت میکنه on the point on the subject نگه داری و بتونی حرفش رو بفهمی. یکی از بزرگترین دردسرهایی که ما داشتیم با کسایی که به شوی پرچون همیشه زنگ میزدن در طول مدتی که ما روی تلویزیون‌های آش شعله قلمکار، البته همشون خوب همشون محترم ولی آش شعله قلمکاری بودن، از همه کسایی که میدیدن و میفهمیدن و نمیفهمیدن و میتونستن و نمیتونستن که شوی پرچونه رو تحمل بکنن، ما داشتیم این مشکل بود که آقا تو چرا حرف طرف رو قطع میکنی؟ گفتیم بابا جون حرف طرف رو قطع نمیکنیم، نمیذاریم از موضوع منحرف بشه. این که شما از موضوع منحرف نشی در هر جایی از زندگی مهمترین مطلبه. مهم نیست شما برنده میشی یا بازنده میشی، مهم اینه که تو بتونی با تمام قدرت در اون جهتی که باید بری بری و یا میخوای بری بری، نه اینکه در اون جهتی که با یه نفر داری صحبت میکنی یا بعد دو دقیقه یه کلمه از دهنت میشنوه بعد راجع به اون کلمه میخوای یه کنفرانس جدید بده، اصلا ربطی به موضوع نداره. خیلی از مسائل هستش که توی توهم و shades of gray هست، واضح black and white نیستش. به خاطر همین ما سعی میکنیم مسائل رو به اون ترتیب بتونیم با همدیگه بشکافیم. این برنامه is not for the sensitive hearts and the beginners and sensitive hearts. همونطور که شاده تو اون آهنگ smooth operator میگه، برای آدم های و افرادی که دلنازکن و تازه واردن این برنامه ممکنه خود سخت باشه و این گیم سختیه. ولی خب همه چیز برای همه کس نیست. امروز بخواییم با هم صحبت کنیم راجع به این سوالی که در دنیای مدرن خیلی از مردا پرسیده میشه، مردایی که توی ورک فورس هستن، توی جامعه کاری هستن، توی بیزنس ورلد هستن، میخوان یه جایی کار کنن، میخوان یه جایی استخدام بشن، جاب بگیرن یا مدیرشون عوض میشه. این سوال و این بلیم یا این حالت، حالا سوالم به صورت بلیم مطرح میشه، سوالم به صورت در واقع دو پهلویی که اگر آدم قوی و مرد محکمی هستی تو باید به راحتی مسئله رو قبول کنی. و اون سوال اینه که Do you have problem taking orders from women؟ میگه آیا مشکلی داری که بخوای از خانم ها دستور بگیری؟ سخته واسهت؟ مشکل داری؟ میبخشید، امروز راجع به این میخوایم با هم صحبت کنیم. ضمناً من بگم که هاتلاین پرچونه شماره تلفنش عوض شده، اون سیستمی که هاتلاین رو ساپورت میکرد مشکلات پیدا کردن، هک شدن. خلاصه دنیای مدرن دیگه، همه چیز داره 24 ساعته داره بیل میخوره و شخ میخوره و اون سیستم دیگه نیست و ما فعلا هاتلاین پرچونه رو مستقیماً از روی شماره تلفن 310-896-7524 داریم پیش میبریم و دوستانی که به ما زنگ میزنن از روی این شماره هر جوری که دوست داشته باشن میتونن به شای پرچونه کمک بکنن و در واقع به همه کسایی که میخوان زندگی رو برای خودشون قشنگ بکنن حتی اگه سخت باشه کمک بکنن. شماره ما از 310-896-7524. فعلا سکایپ امروز وصل نیست ولی واتساپ و تلفن معمولی خط 310-896-7524 وصله. دوستان میتونن تماس بگیرن با شوی پرچونه صحبت کنید، ولی اجازه بدین لطفا من یه مقدار تیکه اولش رو بگم و با هم بریم جلو تا بعد شما هم تشریف بیارید و با هم مسئله رو ادامه بدیم. شوی پرچونه اینتراکتیو تاک شو هست. اینتراکتیو یعنی شما با ما شرکت میکنید و مسلماً خب منیجر و مدیرش رو بنده هستم، داستان رو من کنترل میکنم، هر کس هر چیزی نمیتونه همیشه بیاد بگه، ولی شو این تلفن بازه و این برنامه لایو، تنها برنامه بوده در طول 16-18 سال آینده و حتما مطمئنم خواهد بود در طول 160-180 سال آینده که تلفن بازه بدون سانسور و سر تا سر دنیا پخش میشه، از هر چیزی بخواید میتونید هر چیزی بگید. ولیش اینجاستش که خط برنامه ما باید خراب نشه و گم نشه. یه نفر داشت میخواد راجع به رئیس جمهور یه جایی چیزی بگه، یه نفر داشت میخواد راجع به شهرداری یه چیزی بگه، میتونه بگی، ولی پوینت موقعی باشه که راجع به صحبت ماست. اگر نه توی میکروفون آزاد میان هر چی میتونیم دلتون میخواد میگید. تلویزیون برای شماست، گوینده شما هستید. ما نه کسی رو دعوت میکنیم چیزی رو که ما میخوایم بگه و نه کسی رو جلوشو میگیریم که چیزی رو که میخواد بگه، ولی به هیچ وجه نمیخوایم هیچ حرفی که هر کسی گفته میگه در زمینه خط برنامه ما نباشه، چون خط برنامه ما رو خراب میکنه. اون موقع بود یه نفر میخواست سخنرانی بکنه، رهبری، رئیس جمهوری، کسی میخواست سخنرانی بکنه، هی صلوات میفرستادن، هی صلوات میفرستادن. گفتن بله آقا صلوات اسم پیغمبره، ولی شما صلوات نفرستید. صلوات ممنوع نیست. الان تو صلوات میفرستی حرف من خراب میشه، صلوات نمیخوام بفرستی. موضوع ما هم اینه، نه اینکه صلوات فرستادن حرف بدی بوده یا خوبی بوده. خب ولی تلویزیون باز آزاد در خدمت شما، این خط بازه. به زودی سوشال میدیای دیگر رو هم اینکلود میکنیم که وارد از هر سوشال میدیای خواستید میتونید بیاید لایو صحبت بکنید. موضوعی صحبت ما همچی که گفتم امروز دستور گرفتن از زنه. بله خیلی مردا با اینکه سیبیلا چخماقی از پشت گوششون در رفته، از پشت نگاه میکنی مثل شاخ گاو زده بیرون، بازم از زن دستور میگیرن. حالا چه تو خونه چه بیرون، اون زن میتونه مادرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه همسرش باشه، میتونه دخترش باشه، دستور میگیره. اشکال داره یا نداره به خودش مربوطه و به اون دستوری که داده میشه و اون جوری که اون اجرا میکنه مربوطه. ولی صحبت ما از زن دستور گرفتنه. از دوره ای که زنا به قدرتی که میخواستن رسیدن و مردای احمق هنوز متاسفانه حرف زنا رو گوش نمی کنن. زنا میگن آقا listen to me، به من گوش بده، من یه مردی میخوام به حرف من گوش بده. زنه میگه I don't need a man، میگه من مرد احتیاج ندارم، تو احمق هنوز الماس میخری. میگه من مرد احتیاج ندارم، من مستقلم، درس میخونم، کار میکنم، وکیل میشم، تیرانداز میشم. پریز دختر 17 ساله زده و تیراندازی کرده بود تو آمریکا، اصلاً شیش لول میبنده میره مدرسه، بخرقی دلش بخواد میزنه، کیفشو میکنه، 15 سالگی سکس، زندگی، همه کار میکنه برای خودش. هر موقع هم دلش نخواد همونجوری گفتم تفنگو میشه تو مدرسه تو مخ هر کی بخواد میزنه. They don't need a man، مرد احتیاج ندارن، توی احمق و لازم ندارن که براش لباس بخری، تو رو نمیخوان براش خونه بخری، تو رو لازم ندارن الماس بخری، تو رو لازم ندارن حمایت کنی، تو رو لازم ندارن بلنشی صندلی تو بدی بهش، تو رو لازم ندارن درواز کنی براشون، تو رو لازم ندارن پول رستوران رو بدی، تو رو لازم ندارن. موقعی تو لازم دارن که هورنی میشن، سکس میخوان، پول میخوان، احتیاجی به کمک دارن. همشون هم ندارن، هر کی داره داره میاد سراغ مرد. باید مرد اگه عقلش کار میکنه اجازه بده زنی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، که من اون حرفو تاج سر رو سرم میذارم، گوینده اون حرفو دستشام میبوسم که درسته کاملا، و قبل از اینکه زنا بگن من با به مرد احتیاج نداشتیم، تا هر موقعی که من بودم تونستم گفتم که آقا زن به مرد احتیاج نداره، اگه سکس دلش میخواد بذار بیاد خونتون، اگه میخواد با تو بره بیرون بگرده بذار بیاد با تو، یه دفعه تو دست کن تو جیبت، یه دفعه اون دست کن تو جیبت، اگه دلش میخواد خونه شما بخوابه بذار بخوابه، وقتی کارتون تموم شد بره خونه خودش، چون تو احتیاج نداره. ولی خب شما گوش نکردید و الان هم دارید میرید مثل این قطاره هست توی لونا پارک، میاد میره تو تونل وحشت از اون میاد بیرون، همینجوری میرید میرید، ازدواج استباج استباج استباج، از اون طلاق طلاق طلاق طلاق، مهریه میاد بیرون. همه زنایی هم که چه دارن با شما زندگی میکنن و خرج زندگیشون شما تمام کمال میدید، چه طلاق گرفتن یا اصلا ازدواج نکردن یا اصلا فمینیستن یا اصلا لزبیانن یا اصلا ایسکشوالن یا اصلا نمیخوان با مرد زندگی کنن، همشون هم میگن آقا ما به پول شما احتیاج نداریم. احمق تویی که هنوز داری پولی تو که اون میگه من احتیاج ندارم، قدرت تو، سوسایتی تو، ایجنسی تو و تمام چیزایی که اون میگه من بهش احتیاج ندارم، تویی که احمقی، باز داری بی خودی حروم میکنی میفرستی بیرون. خب پس مشکلاتت از ماست که بر ماست، از خودت که بر خودته. دنبال این قضیه میاد قضیه قدرت زن در مارکت، قدرت زن در ورک فورس، قدرت زن در بیزنس ورلد و هر ورلد دیگه ای که زن توش حضور نداشته و الان چون مساوی با مرد هست، حالا مورد بحث نیست امروز که اون آیا هست یا نیست، ولی اینطوری ظاهرن گفته میشه، و در اون جا با مرد همکاری میکنه، مسئله قدرت زن رو مرده. همه کسایی که میان توی world of business، تو work force، تو هر جایی که هستن، اینا بالاخره همه زیر دست مرده که نیستن. هر کی لیاقت کاریش بیشتره، هر کی توانش بیشتره، هر کی شعورش بیشتره، هر کی پارتی بازیش بیشتره، هر کی بیشتر میتونه بره با مدیرش بخوابه، هر کی بیشتر میتونه بره با CEO کمپانی و مسئول هر چیزی که هست اون بهش کار داره با اون بخوابه، اون رو قانع کنه، میتونه بره بالاتر و رئیس کسی دیگه بشه. اگر نه، از خوابیدن با اون نمیتونه بره بالا، از قدرت و شعور خودش استفاده میکنه. همش هم برای خوابیدن با کسی زنا پیشرفت نمیکنن. حالا این منشی خوشگل بی سوادی اومده با دیپلم هم نداره توی شرکتی، یهویی میشه مدیر یه گوشه ای، و پس فردا میبینی همسر اون آقا شد که گفتیم عقد منشی و رئیس تو آسمون بستن، یه داستان دیگه. ولی به نظر من اکثریت قابل توجهی از خانم‌ها که در ورک فورس و در دنیای کاری هستن، پیشرفتشون به خاطر زحمت کشیدنشونه. حالا در هر زمینه‌ای دارن زحمت میکشن، به هر جوری دارن زحمت میکشن. هر کس از قدرتش استفاده میکنه. شما از قدرت بازود استفاده میکنی، از اخمت استفاده میکنی، از قدرت مردونت استفاده میکنی، از مغزت استفاده میکنی، از هر چیزی که داره استفاده میکنی، اونم از هر چی داره استفاده میکنه. حالا اون یه کلیویج داره، یه خط وسط سینه قشنگ هم حالا بعضی هاشون ممکنه داشته باشن، یا از دور یا واقعی، یه سکسی داره، از اونم استفاده میکنه. کسی زور و بازوی تو رو دوست داره، تو رو استخدام میکنه، من استخدام نمیکنه دیگه. خب کسی هم که کلیویجمون خانوم و اندام قشنگ خانوم رو دوست داره، اون رو استخدام میکنه، تو رو استخدام نمیکنه. هر کسی از ریسورس های خودش و از منابعی که در اختیار داره استفاده میکنه. این بلیم نیست. شما ماهی که میخوای بگیری، یه چیزی میزنی سر قلاب، ماهی یه دونه بخوره بیفته تو تله ها، زندگی همینه، هیچ شکایتی در کار نیست. میاد طرف در بازار، اون وقت میشه بالا دست تو. یا مثلا فرض کن منو میخوان استخدام کنن توی شرکت بیمه، من میخوام بشم فروشنده بیمه، یا مثلا فرض کن میخوام بشم تکنسین نتورک و آی تی دیپارتمنت اون شرکت بیمه، یا شرکت بیمه نه کالج، یا مثلا فرض کن چه میدونم یه دیلرشپ. رئیس بالا دست اونجا زنه. یکی از سوالایی که از من میکنن این که Do you have problem taking orders from women؟ یعنی تو ناراحت میشی که از زنها دستور بگیری؟ به طور کلی من از کسی که بالا دستم باشه و مدیر من باشه وظیفه‌م دستور بگیرم. این آدم زنه یا مرده؟ منتها مورد بحث اینجا، چیزی که من اذیت میکنه و باگ میکنه در مورد این سوال، اون حالت پاور تریپش هستش. یعنی اون حالت اثبات بالادستی و اثبات قدرت. زنان نمیدونن و در نتیجه اون نمیتونن راه صحیحش رو انتخاب کنن که چجوری به مرد دستور بدن. حالا براتون یه مثال هم میذارم. مثل رانندگی یه اتومبیل میمونه. شما اگه یه ماشین هاندا سیویک 4 سیلندر خوشگل کوچولو 1.8 دا شیک داشته باشی، خیلی هم قشنگه، با اونم رانندگی بکنی خیلی هم خوبه. ولی وقتی که یه شورلت سپورت 8 سیلندر به شما میدن، یا یه جگوار 12 سیلندر به شما میدن، باید رانندگی اونو بلد بشی و باید نیچر اونو بدونی، چون تو میدونی که میخوای از اینجا به کجا بری و چون تو میدونی که این گازه و این ترمزه و این فرمونه دلیل برای این نشده که تو پشت هر ماشینی بتونی بشینی. تو باید نیچر هر چیزی رو بدونی. زنا اساسا نیچر دستور دادن به مردا رو نمیدونن. چرا؟ چون اصلا حس نمیتونن بکنن. مثل اینکه من بیام به شما توضیح بدم و کتاب بنویسم راجع به کرامپ و دردهایی که در دوران پریود میگیرید و دردهای حاملگی رو چجوری باش برخورد بکنید، من همچین حسی ندارم. حالا ممکنه توی کتابی که یه زن دیگه نوشته خونده باشم برای شما بلغور کنم، ولی من نمیدونم چیه. اون رو باید یه زن به شما بگه که خودش هم میدونه و هم احساس شده، هم نیچرش رو میشناسه. نیچر و طبیعت دستور دادن زن به مرد همیشه تحت یک پرده و یک چتر بزرگ وحشتناکی از پاور تریپه و از اثبات قدرته. و چون زنان نمیدونن که باید به مرد چجوری دستور بدن و چی رو رعایت بکنن و چی رو رعایت نکنن، یه مسئله. یه مسئله دیگه پرسونال ایشو و پرسونال در واقع مسائل شخصی، احساسات شخصی، گذشته، این که میخواد انتقام بگیره، این که میخواد ثابت کنه. زنها همشون فکر میکنن مردا آدمای کثیفی هستن، مردا به اینا بدهکارن، مردا اگه نگاهشون میکنن یه قصد بدی دارن. حالا اگر همشون هم نه، اینجوری به ما بهشون آموزش داده میشه که مواظب بشه مرد موجودی هستش که تو میخواد جرت بده. و این چیز رو به زنها آموزش میدن. و طبعا اولین قدمی که زنی وقتی قدرت میرسه و میخواد به یه مردی دستور بده، نشأت میگیره از پاور تریپش، نه این که من اینجا مدیر هستم، این آقا اینجا تکنسین کامپیوتره و من ازش میخوام یک چیز رو بخوام، یه دستوری بهش بدم که این کار انجام بده. طریقه دستور دادن هر زنی به مردی اون رو اساسا ناراحت میکنه، به خاطر اینکه با نیچرش وارد نیست. حالا حتی اگر با احترام اون دستور رو بده. شما اکثرا میبینی که زنان معمولا دوست ندارن و نمیخوان یا اصلا نمیتونن که اون نسبت احترامی رو که به کسی که میخوان دستور بدن رعایت بکنن. من خودم هم تو ورک فورس بودم، هم تو بیزنس بودم، به صورتی که کلاینت هم باشه. خب کلاینت فکر میکنه که خب این کلاینت این آقا برای من داره کار انجام میده، پس من رئیس اینم، پس من باید ازش دیمند بکنم، تقاضا داشته باشم، چیزهایی ازش بخوام. به صورت دستور میاد، خب اشکال نداره. منم با همه آدم کار میکنیم، ایجنت، راننده تاکسی، گارسونه، هرچه که هر کسی که هست داره کارش انجام میده، برای من داره کارش انجام میده. من به عنوان مشتری و خیلی مواقع به عنوان بالادست اون بهش چیزایی میگم. ولی وقتی که دارم من به عنوان یه مرد با یه مرد صحبت میکنم و به اون دستور میدم، یه محدوده ای رو رعایت میکنم که اون محدوده برای زن حتی اگر بخواد رعایت بکنه. و الان خانوما کتاب دستشون باشه، کاغذ دستشون باشه، بگه بذار بهروز بگه ما یادداشت بکنیم، الان به شما بگم، بازم شما نمیتونید محدوده رو حس بکنی. نه اینکه وقتی یه زنی دستور به مرد میده دستورش رو نمیفهمه یا عقده‌ایه یا که متنفر از اون مرد و میخواد با اون نکته رو ثابت کنه. این به طور کلی هستش. حتی تو جاهای خیلی خیلی با کلاس، خیلی آثنتیک، خیلی سطح بالا و محترم، مثل فرض کن دانشگاه، وقتی رئیس زن هست برای یه گروه، اون رئیس تمام لحظات کارش به پاور تریپ میگذره. تو این کالجی که من گاهی قد میرم تدریس میکنم، اون خانمی که مدیر اونجا هستش، رو سینش یه گل سینه کوچولو داره، نوشته women boss یا check boss. check یعنی دخترک، دختر. چیک میگن ولی معنی دختر خانم و یا یه چیز سنگین. چیک یعنی دختر کوچولو. check boss یعنی دختر کوچولو اینجا رئیس شماست. چه لزومی داره یه شخص محترم تحصیل کرده ای که با آدمای تحصیل کرده ای که اونجا با یک متانت خیلی متفاوتی دارن کار میکنن فرق میکنه. شما اینقدر تو ارتش هستی باید فریاد بکشی دستور بدی، ولی وقتی که شما یه جایزه که همه پروفسور و دانشجو و تحصیل کرده در هر سطحی دارن اونجا کار میکنن، چه لزومی داره که تو بگی من چیک باس هستم اینجا، بنویسی چیک باس. این نشون میده که اساسا این در این پوزیشن هست لذت اصلی و اون فولفیلمنت و اون اغنایی که از این قضیه میگیره از این قدرت و پاور تریپ داشتن. طریقه حرف زدنش هم معلومه، طریقه سنگین نگه داشتن خودش و با اخم و تخم حرف زدنش هم معلومه، و اینا هیچ کدومش قصدی نیست. اینه که من مشکل دارم دستور گرفتن از زن. نه اینکه من انجام نمیدم، نه اینکه بهم بر میخوره، چون طلاک پاکه میگن چه منتش به خاکه. یا پرواکتیو آدم باید باشه نه ریاکتیو. یه نفر باید به من بگه که اون سیستم الان ریسپانس نمیده و مودم رو لطفا چک بکن. حالا اگه نگه لطفا هم واسه من فرق نمی کنه و اگر دستورش رو بلندترم بده واسه من فرق نمی کنه. من کارم اونه. به من یه آدمی که نمیدونه داره چی میگه و نمیدونه چه جوری داره حرف میزنه، طریقه حرف زدنش به من اشکال ایجاد نمیکنه. تا موقعی که نفهمم یا اینکه تا موقعی که بفهمم که این از قصد رو من داره پرسونال پاور تریپ میکنه، اون موقع من جلوش وای میستم. شده به قیمت از دست دادن کارم باشه، شده به قیمت از دست دادن گرین کارتم باشه که این اتفاق افتاد و 5 سال دیرتر من گرین کارت گرفتم. لحظه لحظه اون 5 سال رو من به خودم افتخار کردم. درآمدم هم کم نبود، اصلا احتیاج به اون گرین کارت نداشتم. ماشین آخرین مدلم داشتم، همه فکر می‌کردن درآمد من مایه 7000 دلاری که نبود، ولی لحظه لحظه اون رو من افتخار کردم. تو خونه یه شخصی می‌رفتم تدریس می‌کردم، اکثر خونه‌هایی که من می‌رفتم و تدریس گیتار می‌کردم و هنوزم تدریس می‌کنم، معمولا کسی که اونجا هست خانومه دیگه، مادر اون بچه‌هاست که اون باید من تحویل بگیره، اون باید به من چک بده، اون باید با من قرار بذاره، من با اون کار میکنم، اون میشه رئیس من. هیچ مشکلی من نداشتم در طول چه میدونم 25 سال 30 سال 20 سال هر چند سالی که من دارم گیتار درس میدم، هیچ مشکلی من نداشتم که یک زن به من دستور بده، چون اون باید به من بگه من کی بیام کی برم، اون باید به من بگه که کی میخواد پول بده، اون باید به من بگه ساعت عوض کن، اون باید بگه این ساعت بچه مریضه، این ساعت بچه کلاس داره، این ساعت ما مسافرتیم، این ساعت بیا، این ساعت نه، یا عیده اینجا اونه، اون باید به من بگه. منم باید بگم چشم، واسه منم فرق نمیکنه، من باید یه ساعتی برم اونجا تدریسی بکنم. هیچ موقع من مشکل نداشتم، نه که هیچ موقع مشکل نداشتم، تا اونجا که طرف فهمیدم که این زن چون زنه، به خاطر زن بودنش، نیچر طریقه دستور دادن به یه مرد رو نمیدونه و مونا همه رو من بیخیال شدم. یکی دو مورد بوده که با اینکه طرف زن بوده، با اینکه آرومترم از مواقع دیگه ای که با من صحبت شده صحبت کرده، من این چک 500 دلار بود 600 دلار داده بود به من، اتفاقا 2 هفته هم اومده بودم خونهشون و هنوز این چکه تو جیبم مونده بود. For some reason به یک دلیلی خدایی این تو جیبم مونده بود، نمیدونم چی بود. وقتی فهمیدم داره من پاور تریپ میکنه به خاطر که من مثلا فرض کن من منم و تو تویی و فلان از اینجور چیزا، چک رو در آوردم گذاشتم رو میز، گفتم این خانم این سگا رو ببینید، اینا سگای شما هستن، شما صاحب اینا هستید، این رو نمیشه 500 دلار، 500 هزار دلار هم برنسید صاحب من نیستی. گذاشتم رو میز، عصبانی شد و داد و فریاد همینجوری که داشت به این شیشه ها میلرزید. من خیلی ملایم گیتار رو بعدش آمدم بیرون، گفتم یعنی برو افسار بنداز گردن کسی که لیاقتشو داره، نه به خاطر که حالا 500 دلار پول دادی یا 1000 دلار پول دادی، یا من اگر ماتت شما رو ماچ بکنم 2000 دلار دیگر هم در طول مثلا سال خواهی داد یا 500 دلار یا هرچی. من دستور گرفتن از هیچ کس برام مشکل نیست. پاور تریپ سخته واسم. در مورد دستور دادن زن به مرد، همونجور که صحبت کردیم، اساسا نیچر این قضیه پاور تریپه. اساسا اغنا و ارضای لذت بالا دست یک مرد بودنه و به خاطر همین این قضیه معمولا ناخوشایند پیش میاد، چون نیچر و طبیعت طرف و طریقه دستور دادن به اونو نمیدونن. نه اینکه نمیشه بهشون گفت، نمیتونن حس بکنن. و وقتی هم بگی بهشون، به هر کسی، حالا نه به عنوان کارمند، به عنوان یک کسی غریبه ای که صاحب نفت نیست و از عصبانیت اون شخص به عنوان رئیس جایی که هست ضرر نمیبینه، مثلا فقط من به کسی میگم که مدیر من نیست، حالا عصبانی میشه نشه، منه که نمیتونه اخراج کنه، به من مربوط نیست، یه جای دیگه است، واسه همین میشه بگی. اون موقع هم که میگی فقط عصبانیت ایجاد میشه، به خاطر که بازم همون ذهنیت پاور تریپ و اعمال قدرت میاد تو سرش که این میخواد جلوی قدرتمند بودن منو بگیره، این داره قدرتمند بودن منو زیر سوال میبره. به خاطر اینه که جنرالی عموماً مرد با دستور گرفتن از زن مشکل داره و اصلا طبیعی به نظر نمیاد. حالا ممکنه شما مدیر یه شرکت، شما یه وکیل باشی، کارمند داری، مدیر یه شرکت وکالت باشی، 8 تا 10 تا وکیل رو داری اداره میکنی، خودت هم ممکنه وکیل باشی، ممکنه وکیل نباشی، آدم با درایت، با تحصیلات و با فهم و شعور و با تجربه هستی، داری توی این شرکت لافرم، شرکت وکالت داری کار میکنی، اونجا تکنسین کامپیوتر هست، منشی هست، وکلای جوانتر هستن که میان زیر دست وکلای بزرگتر قدیمیتر کار میکنن، کسایی که از زمینه‌های مختلف، تو تکنسین ماشین چاپ و کاپی هست، حالا هرچی، یه کسی هستن که حقوق بگیره اون سیستم هستن و شما بالا دستش هستی. همه اونا مشکل دارن از شما به عنوان یه زن دستور بگیرن. این در دنیای جدید که حالا مثلا فمینیسم مطرح شده یا زنها مساوی مردها هستن یا نیستن، یا اینکه توی جامعه کار و بازار کار هستن، این موضوع هیچ فرقی نمیکنه. ما هر چقدر بخوایم زنها رو درک بکنیم، میتونیم درک بکنیم، میتونیم باشون کنار بیان، ولی نیچر و طبیعت مرد از زن دستور گرفتن نیست. و اگر قرار باشه که جنگ و دعوا نشه، جنگ و دعوا نشه، و اگر کسی بخواد به عنوان یک زن که صاحب قدرت هست روی افرادی که داره باشون کار میکنه موفق و محترم باشه، یادتون باشه شعار شوی پرچونه چیه؟ آزادی برای مرد، احترام برای زن. اگه میخوای محترم باشی، اگه میخوای زیرابت نخوره، اگه میخوای موفق باشی، باید سعی کنی نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بفهمی. مردهایی هستن که زیر واژن صورتی رنگ، لطیف و مرطوب بزرگ میشن. این مرد در 35 سالگی نگاه میکنی یک دختر بچه شیک 6 ساله ناز میبینی. من راجب اون صحبت نمیکنم، راجب زنزلیل و بدبختی که توی کمپ بوت کمپ مادر شیرزن خودش بزرگ شده رو نمیگم. یک مردی رو میگم که صاحب مینیموم و متوسط خصوصیات مردونه هستش، همون چیزی که شما داری آسمون میری، زمین میای، جراحی میکنی، تو چشم چاقو میزنی، تو لبت چاقو میزنی، تو زیر بغلت چاقو میزنی، شکمت لایف میکنی، چه میدونم، میری بلیچ میکنی، لیزر میکنی، جراحی میکنی، پلاستیک میذاری، پلاستیک برمیداری، چربیشو در میاری، چربیشو اضافه میکنی، کج میکنی، رنگش میکنی، تنش میکنی، بعد کوچیکش میکنی، بعد بزرگش میکنی، بعد پاشنه میذاری زیرش، بعد لنز میچسبونی روش که اون بهت نگاه کنه. نگاه سکسر هم نمیخوای، نگاهه رو میخوای. اون مردو دارم میگم، مردی که دارای متوسط قابل قبولی از خصوصیات مردونه که هنوز واژنمال و صورتی نشده. این مرد اگه قرار بشه بخواد به تو احترام بذاره، چون اون بقیه مردا که اصلا واسه تو احترامی ندارن، احترام گذاشتن اونا به تو هم مثل مونه که یه پاپی کوچولویی داره بو میکشه، یه چیزی میندازه جلوشه، آخ چه کیوته. خب اگه میخوای اون مرد در سیستم تو، یه مرد معمولی ها، من راجع به آرنولد شوارزنگر صحبت نمی کنم، یه مرد معمولی که دارای خصوصیات متوسط و معمولی مردونه باشه، بازوهای اینچنان و نمیدونم خالکوبی فلان و اینا، هورمون اسب و اینا، نه صحبت نمی کنم، معمولی، و تو به عنوان مدیر برای ورک فورست احترام قائلی، که معمولا اینطوری نیست، معمولا اینطوری نیست، معمولا خانمایی که میان میخوان خودی ثابت کنن و استقلالی نشون بدن و چشم دیگران رو در بیارن و دستور بدن، و از این دستور دادن روشش هم نمیدونن. ولی اگر احترامی برای سیستم خود قائلی و میخوای مردا برات کار بکنن، که البته وظیفه‌شون رو برات کار کنن، چون برای تو اگر کار میکنن یعنی دارن برای سیستمی که تو داری براش کار میکنی، یعنی میشه همکار. همه همکارا هم لول و هم سطح و هم دیگه نیستن، همیشه همکارایی هستن که بالاترن و پایینترن. این بالایی و این پایینا باید دستور بدن، باید دستور بدن. منی که اینجا استخدام شدم 6 ماه، شما که 12 سال اجر کار میکنی باید من دستور بدی. واضحه، نمیخواد که با دعوتنامه از من خواهش بکنی که باید دارن دستور بدی. منتها اگه میخواد این مرد با تو درست کار بکنه و سیستم درست پیش بره و بگذاریم که روش‌های موفقیت زنونه این روزا همش با جنگ و دعوا و ثابت کردن و لاسوت و توهین کردن و این به من تجاوز کرد و این 46 سال پیش به توی خط بلوز من نگاه کرد و من 46 سال بعد ازش شکایت دارم و این مسائل رو بذاریم کنار که معمولا هم نیست، همونهایی که گفتم هست، ولی اگر حالا استثنائن شما اونطوری هستی و یه همچین خانمی هستی که میخوای دستور بدی، باید نیچر و طبیعت دستور دادن به مرد رو بدونی. شما وقتی سوار یه ماشین 8 سیلندر میشی باید بدونی اینو چجوری گاز میدن. شما وقتی الاغ سوار میشی، در مثلا مناقشه نیست، آقایون لطفا بهشون بر نخوره، شما وقتی الاغ سوار میشی این تصمه رو که میزنی که این الاغ را بره جوری که باید این کار انجام بدی خیلی فرق میکنه با اینکه وقتی سوار یه اسب میشی، یه استالین میشی. همون جوری اگه شلاق به اون الاغه میزنی به اسب بزنی، معلومه چه بلای سرت میاد، معلومه هم نیست چه بلای سر هر دوتون میاد، چقدر میدوه، از کجا میدوه. تو باید بدونی کی، خلاصش بگم وسط خانمهای محترم قدرتمند صاحب دستور که تو آمریکا زیاد داریم، تو ایران هم داریم، کمتر مخفیانه تر، ولی هنوز همون جوریه و هنوز همون مشکلات خانمهایی که اینجا دستور میدن دارن. تو باید بدونی که کیو چقدر شلاق میزنن، چجوری شلاق میزنن، کجا رم میکنه. من مرد میدونم که این همکار مرد من حالا چه قویه چه ضعیفه، چه خوشتیپه چه بدتیپه، چه پولداره چه بیپوله، چه پیره چه جوونه، چه هرچی که هست یا نیست، من میدونم این کجا رم میکنه، من میدونم چقدر باید به این نزدیک بشم، من میدونم فاصلم با این چیه، در نزدیکتر شدن من به این و در تحکم و دستور دادن چه چیزایی نهفته است و چه چیزایی رو باید رعایت کرد، خط قرمز کجاست. خانوم ها، زن هایی که در ورک فورس هستن، خط قرمز برای مرد برایشون هیچ معنی نداره، چون خط قرمزی که من با مرد دارم چیه؟ میاد این 5 تا استخون تو چونم، این خط قرمزه. وقتی به نفهمم چیکار کنم، این 5 تا استخون اومده تو چونم، اهمیتم نمیده که این کار رو دست بدم یا نه. ولی تو وقتی خط قرمز رو رد میکنی که تو نمیدونی کجاست، که معمولا رد کرده دارید توی خط قرمز واسه خودتون جولان میدین، این 5 تا استخون نمیاد تو چونت، در نتیجه مرز براتون معنی نداره. وقتی کسی که مرز براش معنی نداره، شخص طرف مقابلش قابل رانش و کنترل نیست. تو نمیدونی این اسب کجا وایسی که اسب لگد نزنه، چقدر بهش بدونیش خسته نشه، چیکار کنی رم نکنه، چقدر تند بری که خسته نشه، چقدر آروم بری که خسته نشه، کی باید ولش کنی، چی کارا نباید بکنی، کجاهاشو نباید انگوش فرو کنی. خب طریقه دستور دادن زنونه به مرد، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خصومت شخصی، نه به خاطر اجندا و همونجور که گفتم مسائل پرسونال بین زن و مرد هستش، چون این زنه و این مرده این داره اینجوری باش رفتار میکنه، نه، به خاطر ندونستن حد و مرز مردونه هستش. همونجوری که ما با زنها داریم حرف میزنیم خیلی حواسمون جمعه، ما وقتی داریم با یه زنی حرف میزنیم چه دستور بهش میدیم چه دستور نمیدیم، این همه برخورد به وجود میاد، همه زنها شکایت میکنن، که البته خیلیاش برای به دست آوردن اون قدرت هست که دیگه ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر نیام سر کار، یه لاسوتی و یه چیزی و یه ارتقایی و یه خلاصه ستلمنت، یه پولی بکشیم از این وسط، یا شغلمون بره بالا، یه جوری بگیم آه این به سینه من نگاه کرد، این دست زد به باسن من، آی فلان، این گفت من بریم بیرون، آی گفت من عاشقتم، آی گفت چقدر سکسی هستی، فلان اینا. از این قسمت که بگذریم که خانوما میدونن این بهترین ابزار پیشرفت در جامعه امروز، در دنیایی که مردان درش کار میکنن. ولی حالا اون به کنار، ما وقتی به عنوان مردی داریم با زنی حرف میزنیم، حالا رئیسمونه یا کارمندمونه یا هرچی، یا حتی اصلا تو کلابه میخوای اصلا پیکاپش کنی دختر رو، شعر نمیکنه، یه سری حد و مرزایی رو مجبوریم رعایت کنیم، چون وقتی اون حد و مرزا رو ما رعایت نمی کنیم، پلیس و سکیوریتی و هزار تا بلا سرمون میاد. ولی وقتی زنان حد و مرزا رو رعایت نمی‌کنن هیچی سرشون نمیاد. اون مشتم که قراره اون 5 تا استخون بیاد تو چونت از طرف مرد به صورت مرد میاد، به زن کسی کاری نداره، پس زن هیچ حد و مرزی نداره. اون وقت این زن موفق میشه، میره سر کار، حالا یا دکتر میشه زیر دستانی کار داره، یا مهندس جای کار میکنه، یا وکیل جای کار میکنه، یا نه

ورکفورس تو جامعه کاری یا هر جایی که مرد و زن با هم کار میکنن و مردان زیر دست زنان هستن، که بسیار چیز قابل فهم، درست و عاقلانه و منطقی هستش، دستور بگیر از زن. اینه مشکل، و این مشکل رو باید با ترینینگ بسیار زیاد و با یک عشق و علاقه و اهمیت بسیار زیادی به اون سیستمی که میخوای زن رو توش مدیر مردها قرار بدی انجام بشه. معمولا ناموفقه، معمولا ناراحت کننده است، معمولا مردا شاکی هن. جواب این سوال، این که به طور معمولی گفتم مردی که از یه حد متوسط معمولی برخوردار باشه، متوسط مردونه معمولی برخوردار باشه، به طور عمومی بله، جواب مثبته. Yes, I do have a problem taking orders from women. And every other man for that matter. Having all this said, or having said this all, باید ببینی چی کار باید بکنی. همیشه میگن آدم از ناچاری بوسه به ماتت خر میزنه. شما هم میکنی، بس دیگه داره که چقدر ناراحت، چقدر ناچاری داشته باشی و چقدر مجبور باشی که تو اون پوزیشن بمونی و چقدر طرف مقابلت حرف شنو باشه. چون اکثر مواقع به خاطر اینکه اون لذت و اون پاور تریپ و اون اعمال قدرتی که از سمت زن موقعی دستور دادن به مرد انجام میشه، اون لذت یه بیلداپ میکنه، یه پایه‌ای درست میکنه، یه زمین سازی میکنه که هرچه بیشتر و بهتر طرف از اون لذت برخوردار بشه و رو اون قویتر بشه و از اون بهتر استفاده کنه به عنوان یه ابزار رو مرد. در حالی که شما مدیرانی دارین که مرد هستن و خیلی هم بلند حرف میزنن و خیلی هم با تحکم صحبت میکنن، ولی اون حدودی رو که محدوده مردونه هست رعایت میکنن، به خاطر که مهم نیست تو مدیری، مهم نیست کی هستی، مهم که حضور من چقدره. یه جایی از پاتو نباید بذاری، و اگر به عنوان یه زن اون جاها پاتو بذاری، کسی نمیتونه بهت هیچ درسی بده، درچه تو هیچ موقع یاد نمیگیری، درچه هر چی زنی بیشتر در ورک فورس هست، بیشتر دستور گرفتن از او برای آدم سخت و غیر قابل پذیرش هست. این داستانی هستش که من میخواستم بگم، به خاطر که سال هاست من میبینم سوال میشه از من یا هر کسی که میبینیم که وارد، اصلا تو کوشنر نوشته سوالای استخدام هست، Do you have problem taking orders from women؟ تو اون کوشنر ها هست که شما اصلا چیزی که مشکل نیست چرا بپرسن؟ برای چی اونجا نوشته؟ بخاطر که this is a problem، این یه مشکل هست، تو نمیخواد بپرسی. بله، yes، این مشکل هست. اگه مشکل نبود چرا نوشتی؟ مثلا تو کوشنر نوشته باشن Do you have problem wearing your pants coming to work؟ آیا مشکل دارید صبح ها شلوار بپوشید و بیاید سر کار؟ نه، پس باید مایو بپوشم. خب معلوم باشه شلوار مشکلی ندارم. Do you have problem wearing men's shoes, dress shoes to work؟ آیا مشکل دارید که میخواید سر کار بیاید کفش مردونه چرمی بپوشید، مثلا کفش اسپورت نپوشید؟ سوال نیست که. ما نگاه میکنیم درس کد اینجا چی هست. همه اگه دارن کت شلوار شیک میپوشن، ما هم بالاخره در حد وسط توانایی خودم یک کت شلوار دست دوم شیک، یک کفش قراضه‌ای رو واکس میزنیم، میشه کفش مردونه اونم فرام میرم سر کار اونجا، حالا پول بیشتر داشتم بهترش رو میخرم. سوال نمیکنن که Do you have problem wearing pajamas؟ No, because I normally do wear pajamas. چرا باید اونجا سوال باشه که Do you have problem taking orders from women؟ Because I freaking do. بخاطر همین هم هستش که توضیح دادم براتون که این مسئله جنگ بین زن و مرد نیست. گذشته از این که تمام چیزایی که راجع به زن و مرد گفته میشه، اول زن ها بهش به صورت جنگ بین زن و مرد نگاه میکنن، بخاطر که اساسا حضور زن ها تو جامعه مردونه جنگ بین زن و مرده، در حالی که حضور مرد ها تو جامعه زنونه

0: همش احترامه. یه ریپیست، یه پرورت، یه هیز هم اگر در یک جامعه زنونه باشه، رفتارش به اون جامعه حالت احترامی داره، سعی میکنه همش تیپ تو کنه، walking on the eggshells، به قول معروف walking on thin ice، مواظب رفتارش باشه. حالا آدمای حسابی، من بدترین رو مثال زدم، آدمای معمولیه که مینیمم آدم حسابی رو هم داشته باشن، وقتی در یک جامعه زنونه بهشون اجازه ای داده میشه، قدرتی داده میشه، حضوری داده میشه، دعوتی میشه، وقتی حضور پیدا میکنه اونجا، این کوده، این نیچر مردونه است. حتی اونایی که تو واژن بزرگ شدن صورتشون تماما صورتیه، بازم اونا مردایی که اونجا بزرگ شدن تحت لوای یک شیرزن و چهار وزیر که خواهران دیگه هستن، و این مرد وقتی وارد جای زنونه میشه همش سعی میکنه استپ بک، حالا حتی میخواد یک شخص خیلی ماچو گردن کلفتی هم باشه، خیلی ماچو و خیلی مسکولین باشه، یا نه حتی یک آدم معمولی بیتا باشه، بیتا میل هم اگه باشه، وقتی یه جای وارد میشه همش سعی میکنه ریتراکت، همش سعی میکنه مواظب رفتارش باشه که حالت احترام به کدهای زنانه باشه، مبادا خطی رو رد بکنه. با اینکه زنا اونقدی که اگه پیش یه مرد اگه خط قرمز رو رد کنی کار به کار ندارن، ولی این سلف کرکتینگ مکانیزم، سلف کرکتینگ اتیتود باعث میشه که اون مرد در یک محیط زنونه وارد میشه همش سعی کنه که خودشو کانتین کنه، خودشو مینتین کنه، خودشو لوکی نگه داره و سعی کنه اون کودا رو بشناسه تا اونجا که ممکنه، تیپ تو اراوند دی بوردرز اند دی رد لاینز. ولی وقتی زنی به طور نگاه میکنه دیگه، مهمونی ها رو نگاه کن، محیط کار نگاه کن، کنسرت رو نگاه کن، کنار دریا رو نگاه کن، من نمیدونم هر جور دوست داری بگو، صف رو نگاه کن، یه جا صف وایسادی نمیدونم میخوای بستنی بخری، بستنش خیلی خوشمزه است، حالا یا منتظر رستوران هستی یا هر چیز، هر جایی که گروهی از مردا هستن، حالا نه که زنی که غریبه است و یه گوشه وایستاده و هیچ کسی نمیشناسه و اینا، نه توی مهمونی که فرض کن مثلا 8 تا 10 تا 15 تا مرد هستن، چند تا زنم توی مهمونی میان و میرن گاهی اوقات در طول مثلا ماهایی که اگه ممکنه مهمونی بشه، آدمایی که توی مهمونی هم دیگر میشناسن، دوره‌ای میبینن هم دیگر رو، رفتارهای زنان مدرن رو نگاه کن، قدیمی رو نمیگم، رفتارهای مدرن زنان رو نگاه کن، همش اثبات کردنه که فمینیست اینه، زن آزادیش اینه، شما مردا چرا اینجوری اینجوریه، این مردا کثافتن، اون مردی که کثافته، این رفتار اینه، اون اونجوری، همش در حال بلیم کردن و خط کشیدن و پاک کردن و خراب کردن هر حد و مرزیه که به عنوان احترام در یک گروه مردونه باید رعایت بشه. این سیستم زناست اینجا. به محضی که شما یه چیزی میبینی، یه زنی در یک مهمونی هستش که آدمای مهمونی رو میشناسه، رفتارش در اون مهمونی اصلا به طور کلی مثل اینمونه که صاحب همه ایناست. چرا؟ بخاطر که همون اتیتوده که میدونه که رد حد و مرز رو برای رفتار با مردا اگر رعایت نکنه هیچی نمیشه. حالا شما بگو این اتیتود و این سیستم بیاد به تو دستور بده، مسلمه که تو پرابلم داری. من به هیچ وجه نمیگم که زنها توانایی درک هایرارکی و سلسله مراتب کاریشون رو ندارن، نمیگم زنها ایژوکیشن و تحصیلاتشون انقدر نیست که بتونن به مردا دستور بدن، چیزی رو من نگفتم، نمیگم نمیفهمن چی باید انجام بشه که به این مرده بگن، نمیگم از اون مردی که دستشون کار میکنه بهتر نمیفهمن، بیشتر تجربه ندارن، اشتباهات اون مردی که زیر دستشون کار میکنه رو سریع نمیتونن درک بکنن و سریع بهش گوشزد بکنن که سیستم خیلی خوب بره جلو، کار اون مردم کمتر میشه در ازای این سوپرویژنی که یه زن رو سر، هیچ کدوم اینا نگونه، همش درسته، همش میشه. ضمن این که شما صرف این که شما سوال میکنی که Do you have problem taking orders from women، معلومه که there is a big problem. این سوالی که در طول نمیدونم حالا 40 ساله 30 ساله جزء سوالهای جزء سوالهای استخدامی یک مرد در جایی که زن کار میکنن هست. شماره تلفن ما از 310-896-7524. دوستان عزیز اگر دوست داشتید میتونید با ما صحبت بکنید روی خطوط تلفنی که هست 310-896-7524 یا واتساپ که باز با همین شماره تلفن واتساپ رو دانلود میکنید با ما میتونید صحبت بکنید. تلفن تو مجانیه، هر جایی که اینترنت داشتید. به زودی سکایپ و بقیه سوشال میدیا رو اینکلود میکنیم. کارمندای تلویزیون پرچونه سخت در کار هستن که بتونن هر روز این شو رو بهتر به شما ارائه بدن. منتها خب یا باید بیان جلوی دوربین یا باید پشت دوربین. کارمنداش یه نفره. به خاطر همین شما باید حمایت بکنید. اگر فکر میکنید مسئله که ما داریم راجبش حرف میزنیم به درد کسی میخوره، این تلویزیون تلویزیون انترتینمنت نیست که شما چشماتو خمار بندازی بهش و یه رقص ببینی و یا طریقه نگه داشتن مار زنگی یا مار افعی در حمامتون رو به شما نشون بده و چیزای بی ربط بی معنی که گوشی خدمتتون لطفا چیزای بی ربط و بی معنی که اتلاف وقت میکنه. هر دقیقه از کار این تلویزیون یه کمکی برای کسایی که میفهمنش و کسایی که بهش احتیاج دارن و معمولا میدیای همچین چیزی رو حمایت و ساپورت نمیکنه. پس اگه به دردتون میخوره شما ساپورت کنید، شما حمایت کنید. تا حالا هم که دوستان حمایت کردن و ما موندیم رو ایر به لطف شما بوده، ولی خب خیلی ضعیف هستیم، واقعا بیش از اون حدی که شما فکر کنید ما ضعیف هستیم و خواهیم هم بود، ولی خب میتونیم یک کمی قوی تر بشیم. میخواستید با شوی پرچونه صحبت کنید؟ بله، میتونید با ما تماس بگیرید. 310-896-7524 روزای یک شنبه ما شو داریم در تلویزیون و رادیوی پرچونه. میخواستید رو ایر باشین؟ الو؟ شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
1: سلام عرض میکنم بهروز جان، امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشی.
0: مرسی داداش، خیلی ممنون، خوش اومدی به شما.
1: ما باید با خون شیرینی اومدیم ولی متاسفانه اتاق به اتاق نبود که اینجور ما دارمت بشیم.
0: خودتون گل شیرینی هستید، دمتون گرم که هوایی ما رو دارید.
1: مرسی، متشکرم. میگم من حالا یه مقدمه شروع کنم روی برنامه و بعد ایشالا برسیم به برنامه. خب بالاخره هر کسی توی دورانی از زندگیش مثل گواهینامه گرفتن، مثل کارت پایان خدمت گرفتن، مثل فارغ التحصیل شدن از فلان دانشگاه یه مدرکی گرفتم خیلی دغدغه میشه، ولی امشب این برنامه تو حسابی ما رو رو برده کرد.
0: مرسی، خیلی ممنون از
1: زحمتت. واقعا این فصل جدید شروع شد. دقیقا دو سال پیش بود که همین موقعا از که ولنتاین بود برنامه فصل اون فصلش تموم شد و دیگه و منتظر بودیم. الان هم دقیقا از که والنتاین هست که برنامه فصل جدید شروع شده و 17 سال بود که میدیدیم و میشنیدیم و حالا بزنم به تصفه خیلی عالی، خیلی خوب بولشتی و خیلی تصفی رو دیدم، واقعا عالی بود.
0: مرسی. شما تلویزیون رو که میگیری بندویتتون به 4000 میرسه؟
1: والا من اون شیعه برای راحت به راحتی میگرسم. البته میگم این مسئله که من اصلا یه مقدار از اینترنت مشکل داشت، ولی با گوشی همراه هم به راحتی داشتم که دیدم یه مقدار قطع وصل بود که به خاطر اینترنت بود، یه دوستر کام از اینترنت یه مقدار اینجا مختل شده بود، وگرنه واقعا عالی بود، تصویر عالی بود و خودت هم که عالی تر.
0: مرسی. صدا چطوره؟ صدا خوبه؟
1: عالی میگم اصلا
0: من میدونم و علکی میپرسم.
1: بله، هم از لحاظ تصویر فولشتی بود و هم به اصطلاح صدا هم واقعا عالی بود که من این که داشتم از رادیو گوش میدادم. خب که بود بچه هم محبت میکردم، کامنت میگذاشتند و حالا من بعد از کامنت ها رو بعد میخونم که وقت شد، حالا مزاحم تقسیم بالاخره. ولی برسم اگه کسی اومد رو خط و چیز بود، چون بچه ها هستن که بالاخره میان رو خط، من رو خبر کن که درست کنم و اون صحبت کنم، من دوباره مزاحم.
0: بله مرسی، بفرمایید.
1: بله بعد از این تبریک عرض می‌کنم بهت واقعا خوشحالم کردی، ما رو خوشحالتر کردی، یعنی به ما بیشتر انرژی دادی. بعد برسونم که چه موضوع قشنگم امشب انتخاب کرده بودی. یعنی دقیقا من توی یه همچین موقعیت قرار گرفتم که یه صدا میاد که
0: بله بله داریم گوش میدیم.
1: آره برسونم یه همچین موقعیت که من توی شرکت خصوصی کار کردم گیر افتادم توش که هیئت مدیره که البته با اون زن و شوهری که آشنا بودم قرار شد و تصمیم گرفتن اون هم واقعیت تو هنگام کار کردن به عنوان یک معاون یا کسی که اونجا کار میکرد واقعا از خودش خلاقیت نشون میداد، واقعا تیز بود. گذاشتندش به عنوان مدیر و شوهرش بودن آقا شما معاون ایشون باش دیگه. از سال هیئت مدیره تصمیم گرفت که ایشون باشن. به عرضتون برسونم که به مرور همه چی تغییر کرد. من هم دقیقا حرف خودتان خواستم تایید کنم، همه چی تغییر کرد. یعنی خب من مدام توی حالت آتار فرانسه بین اینا میرفتم و میمدم، اون خانم شروع کرد صحبت کردن که بیا اینجا ببینم که مثلا اون چی کار میکرده، مرده به من بگو چی میگفته، مثلا این موقع چی میگفته، این موقع چی کار میکرده اینا. آقا اونم اون بغل اون در یه اتاق نشسته و هر چی ما میمدیم توی اتاق میپرید خب چی گفت چی گفت چی گفت گفتم بابا این آسی داره میگه نم از من برسه که مثلا این جریان چیز نمیشد به اون بگید چیز نمیشد و اصلا بسید گیر کرده بودم که بعدم بودم آقا اصلا شهر ما رجو بکن هیچ اونم میپرسید اونا تمام تقریبا مدیرایی هم که اون طرف بودن نزدیک بودن با خودشو عوض کرد و زن گذاشت و بلاده به فمینیست و نمیدونم این که باید حالا زن ها بیا قدرت گرفتند و فلان و هزن اینا چیز بشه. میگم واقعا تو ذات زنه اون خانم واقعا استعداد عجیبی بود برای کار تا اون موقعی که رئیس نشده بود، ولی همین که آقا این ریاست رو دست گرفت اینجا اوضاع ریخت به هم. میگم اول راهنمایی میپرسید که شوهره چی میگفت، شوهره چی کار میکرد، بالا میکرد، دوستان که من میگفتم که آقا مثلا در این مورد اینجوری توضیح داده یا مرخصی هایی که قرار بوده برن بچه ها اینجوری تنظیم کرده اینا رو مثلا میپرسید ببینه اون چی کار کرده. من حس میکردم
0: البته من این چیز رو مهدی جان ببخشید میکردم من این اضافه بکنم اعتراضی به حرف شما نیست، ولی مسئله اینجاست که هر کسی ممکنه وقتی که از یک مقامی ارتقا پیدا میکنه بخواد یه خورده سرگوش ها بده ببینه که مدیرهای دیگه چی کار میکنن، یا اصلا ممکنه هر کسی چه مرد چه زن وقتی ارتقا پیدا میکنه اصلا آمادگی و لیاقت اون مقام جدید رو ممکنه نداشته باشه. ولی این یک کمی در مورد بحث امروز ما نیستش. ما در واقع طریقه و اون داینامیک دستور دادن به زن از طرف زن به مرد داریم صحبت میکنیم. ضمن اینکه من هیچ مشکلی ندارم هر کسی ممکنه وقتی ارتقا پیدا میکنه یا لیاقتش نداشته باشه یا بخواد به قول معروف سرگوشی آب بده، من اینو بگم که برای شنونده هامونم مبهم نباشه. بفرما ادامه بده.
1: بله از نخواهش. خب این وقتی که قرار بود مثلا رئیس بشه خب همه انتظارش داشتن این دیسیپلین که داره، این نظم و ترتیبی داره و این دقتی که تو کارش داره مثلا بتونه به راحتی دستور بده و بتونه گلیم مثلا ریاست رو بکشه از آب بیرون. ولی خب مثلا مشخص بود که وقتی که به عنوان رئیس مثلا انتخاب شد دیگه اون قضیه اون کارهایی که میتونست بگون در اون انگار ریاست اصلا بهش نمیمد، نمیتونست اون مرده بهتر اومد توی زندگی خصوصیشونم بروزون بالاخره به مشکل برخوردن اینا. این مرد نمیتونست تحمل کنه که سر کار زنش رئیسش باشه. مدام مشکل داشتن توی خونه و
0: این مسئله مورد صحبت ماست. آفرین، این مسئله الان مورد صحبت ماست. حتی زنایی که میرن و قدرتمند میشن در خونه هم این قضیه به صورت یک تغییر پرسونالیتی و تغییر داینامیک توی خونه سری خودشو نشون میده و اگه یه چیز عمومی هست نشون میده که اون مطلبی که من گفتم داره در این طریق ثابت میشه.
1: دقیقا. بعد که قضیه به خونه رسید و بعد از چند ماه فهمیدیم که واقعا مشکلاتشون تو خونه شروع شده، ریاست رو میخواسته از اینجا ببره تو خونه، اونجا هم تمرین کنه با طرف و ببینه چجوری میتونه به اصطلاح رو سر سوار بشه. حالا نمیدونم قبلش چجوری بوده ولی حالا شدیدتر شده بود قضیه. از اون طرف هم که پدر و مادرش مالک این شرکت بودن بالاخره بیشتر فشار رو آورده بود روی مرد و بالاخره مرد نتونسته تحمل کنه و این مردی هم که خب من میدیدم، من اصلا تعجب میکردم که همونجا توی شرکت هم چجوری میتونه زیر باره مثلا اون زن بره و مشکلات کشید به خونه و بالاخره به طلاق کشید. حالا تا چی شد که اون که باید خودت واکاوی کنی که چجوری.
0: خوب چیزی رو گفتی، خوب چیزی رو گفتی مهدی جان. زیر بار رفتن در کلمه حسابات کردی جالب بود. زیر بار رفتن توی یه شرکت، توی محیط کاری، توی محیطی که بالا دست و پایین دست داریم، رئیس و مرؤوس داریم، جزء کاره. یعنی باید هر کسی باید زیر بار دستورات بالا دست خودش باشه همیشه. این هیچ مشکلی نیست، حتی اگه اون شخص زن باشه. یه بار دیگه یه یادآوری کوچیکم میکنم و اون که داریم راجع به این صحبت میکنیم، دوستان عزیزی که برنامه رو میبینن راجع به این داریم صحبت میکنیم که موقعی که قرار مرد از زن دستور بگیره، این موقع به مشکلات بزرگی برخورد میکنیم که مهم شناختن طبیعت مرد هست در مورد دستور گرفتن و شناختن داینامیک بین زن و مرد هست در مورد دستور دادن و دستور گرفتن. چون هر کسی با یه فرمولی دستور میتونه بده و با یه فرمولی دستور میتونه بده بگیره، همینطور که خیلی از زنها هستن که کلی دستور به شوهرشون میدن ولی هیچ کدومشون رو ناراحت نمی کنه. ولی وقتی نوع دستور دادن با گذشت از یک سری خطوط قرمز تغییر کرد، اون موقع که همون شوهر ناراحت میشه، شوهر، دوست پسر، کارمند، هر کسی که میخواد باشه. بفرمایید جان، ادامه بده.
1: حالا
0: بروز
1: من نمیدونم، بعضی
0: خانوما
1: شاید این فکر میکنن که حالا توی محیط کار که مثلا یه قدرتی به دست آوردن و مثلا شوهرشون رو زیر دستشون یا دوست پسرش یا نامزدش نمیدونن، حالا توی زندگی خصوصیش هم مثلا باید اون روش رو به کار ببنده یا چیز کنه.
0: در حال همون حد و مرزی که دارم راجع به صحبت میکنم، همون حدود قرمز، حدود قرمزی که بارها امروز من اشاره کردم همین هست. این نشون دهنده اون نیچره، این نشون دهنده اون طبیعته که وقتی که یک بد نیست، داد نمیگیم بده، میگیم هر چی جای خودشو داره. این نشون دهنده اون نیچر و طبیعتی هستش که وقتی زنی میخواد یه دستوراتی رو بده، حد و مرز هر چیزی رو با هر چیزی قاطی میکنه. گذشته از اینکه این زن چقدر دانشمنده، چقدر دکتره، چقدر وکیله، چقدر تکنولوژی میدونه، هر کدوم اینا به جای خود، موقع دستور دادنه که things get screwed up. خب بگو ببینیم.
1: 17 سال این حرف رو هی تو همه برنامه ها تکرار کردی بروز جان که زن ها اصولا دوست دارن که مردا رو تغییر بدن به هر عنوان، موفق هم نمیشن، اکثرا موفق نمیشن. و این وقتی که یک همچین ریاستی به دست بیاره، مثلا تو اداره میخواد بیا توی خونمون هم اجرا کنه روی اون مرد، و گفتیم همین ذاتشون که برای تغییر دادن مرد همیشه آماده هستند و فکر میکنن که خب خودم عوضش میکنم اینو، که هیچ وقت هم جواب نداده. اون روانشناساشون هم ادعاشون میشه که نمیشه تغییر داد و سعی میکنن که حالا ببخشن از پاهم اینجوری بگم، افسار دست، افسار گردن مرده رو بگیرن دستشون اونجوری که خودشون میخواد چیز کنن، موفق نمیشن. میره که بکشه به زندگی زناشوییشون و نمیدونم توی خونهشون و بچه هاشون، خلاصه درگیری به وجود میاده. مثل همین به 2-3 سال نکشید کار که از هم جدا شدن و رفتم، که من بازم میگیرم پایش هم هست که این زنها آخرش فکر میکنن که با تغییر دادن و یا اصلا میتونن تغییر بدن، فکر میکنن که همیشه میگه بذار بیا تو زندگی خودم عوضش میکنم. نه. حالا اگه معتاد شیشه ای هم باشه میگه من عوضش میکنم، معتاد شیشه ای باشه میگه من عوضش میکنم، اگه یه آدم سالم نایس هم باشه میگه من اینو عوضش میکنم.
0: مهم عوض کردن، مهم عوض کردن.
1: به خدا همینجور با تو همه این مسائلی هم که میبینم تو دور و نزدیک دقیقا به حرفات میرسم. این هم 10 سال پیش که وقتی ما اون تلویزیون رو روشن کردیم و آقا بهروز رو دیدیم، خب یادم میاد که میمدن یه عده فوش میدادن. الان یادت باشه من یه سری چیزایی فرستادم، خب میدونم که خودت اطلاع داری از جهانی که تغییر کرده، چه اتفاقاتی افتاده، من خودم میدونم، ولی میخواستم با مدرک و زنت نشون بدم با چه حرفایی که میزدی و به کجاها رسید و به چه چیزایی رسید و به چه طلاقایی رفت و 2003 و دست و چشم و اینایی که همشون میگفتن اصلا اینا تو زندگی مهم نیست و کسی گرفته و کسی نگرفته و فلان و بسار، اینا همه رو گرفتن،
0: چشمت اون جاهر تا
1: یادش بخیر. خیلی بحثای جالبی بود میکردیم. حالا من دوست دارم واقعا اینا که امشب هم یه چند از بچه هایی که حالا واقعا سنش کمه واقعا بشنن ببینن هم آرشیو رو ببینن همین برنامه رو ببینن. ما خیلی حرفا و صحبت ها زده شد توی
0: ولی مبادا یک قرون یه نفر کمک کنه، مواد یه $10 کسی بفرسته واسه این برنامه، همه رو خودم باید بدم. البته آقای دکتر بهرام، آقای نوید، آقای شاپور و دوستان ده بقیه دوستان همه خیلی کمک کردن، ولی واقعا قدرت بیشتری لازم داریم. در واقع محبت اونا اینجا ناگفته نمونه.
1: بله انشالله که ما اسپانسرهای جدید پیدا کنیم برای این برنامه و به عرضتون برسونم که با شرایط ما هم البته چیز باشه که بتونیم که قبول کنیم اونا و به اصطلاح پیش قدم بشن که بتونیم برنامه رو جلو ببریم که واقعا سود داره برای خودشون برای بچه هاشون بسیار سود داره. حالا امشب من میگم نزدیک که والنتاین نبود به سال دیگه خودم از برنامه دور میشم، اومده بود یک پسری که هولوش 22 سال بود اومده بود برای یه هدیه هولوش 800 هزار تومانی که برای یه دختر می‌خواست بگیره 10 هزار تومان 20 هزار تومان تخفیف بگیره. ازشم پرسیدم چیکاره هستی؟ گفت که بیکارم. گفتم خب از کجا بود؟ از پدرم پول گرفتم که برای والنتاین پول چیزی بگیرم واسه دخترم. گفتم خب چه دلیل داره و از اون حرفا و اینا؟ خب از دستم میره. گفتم خب به جهنم که از دستت میره. حالا اینم که بگیری
0: بگو چیزی رو که دوستش باید 800 هزار تومان بگو چیزی رو که تو باید بخاطرش 800 هزار تومان ببخشید آمدی بهش بگو چیزی رو که باید بخاطر مثل که قطع میشه بهش بگو که چیزی رو که باید به خاطرش 800 هزار تومان پول بدی تو دست تو عزیز من نیست، تو خیال میکنی، تو دست اون کسیه که وقتی شام خورد بدو بدو میره تو اتاق خوابش، تو دست اونه که باش ازدواجم نمی کنه.
1: برنامه‌رم گرفت بودم، خواهش می‌کنم شب یه نگاهی به برنامه بکن، حالا لااقل شاید یه تبدیل باشه باشه. البته
0: نوش جون هر دوشونا خرید از اینه که می‌خواد یه بخره، من به اون دو نفر توهین نکنم این موقع. نوش جون هر دوشون چیزی رو که میخوان استفاده میکنن.
1: بروزم یادت بود نمیدونم هست یا نه، دو سال پیش هم یکی از دوستای منم همین قضیه رو داشت که اون که مدام برنامه هم ادامه میکرد، ولی خب یه برنامه ما داشتیم در مورد این که طرف حجت با مغزش هست اینا
0: نرود میخوا آهنین در سنگ.
1: یادت؟ بله بله دقیقا. اون وقت برنامه ها رو میدید میگفت چه عالی هم. بعدم رفت اون سال که حالا دو سال پیش بود 500 هزار تومان هدیه آخرش گرفت و رفت بودیم.
0: فکر میکنی دختری که پیدا کرده فرق میکنه با دیگران؟ بابا همه خانوما قوی ان، همه خانوما مثل هم دیگه احتیاج به پول مرد ندارن، همه خانوما میتونن درس بخونن، همه خانوما میتونن برای خودشون لباس و غذا و ماشین و همه چی بخرن، همه خانوما به مرد احتیاج ندارن و مستقل و قوی هستن. به افتخار خانوما یک کف مرتب بزنید. بعد
1: حالا جالبه اون که براش هدیه هم میگرفت فوق‌العاده بیشتر از این که داره پول در می آورد، ولی حاضر نبود هیچ چیز خرده این به سر بخواد بکنه و چشش باشه به دست این که مثلا 500 هزار تومان طلا بگیره ببره بده به اون. خودم حالا تو که دیگه حالا اون از آدمای تو که 10 سال پرچونه ای اعتماد بوده 13 تا 14 تاش رو حداقل پرچونه ای بود این برنامه چیکار کنم از دستم میره.
0: تستاسترون عزیز من، تستاسترون نمیذاره مغز کار کنه. زن تستاسترون چون نداره مغزش کار میکنه، ولی تستاسترون وقتی ما مرد داریم نمیذاره مغزمون کار کنه، جلوی کارکرد مغز رو در اکثر مواقع میگیره.
1: اونم خندش میگیره از دفتار این میگه چه جور سره اوز میخوام یه باژن و دو تا سینه این پسر اینجوری لعله میزنه در حالی که من میرم انگشتای پامو کوتاه میکنم که تو فلان کفش بره چشامو تو توی مغز سرم چش میدم تا چش گربه ای بشه.
0: انگشت کوتاه میکنن اخیرا انگشت کوتاه میکنن.
1: بله انگشتار سیندرلای
0: I love it. ولی خب به مرد احتیاج نداره.
1: من به اینه دکتر معروف جراح پلاستیک اینجا که رفته و تواصل کرده بود که من تو فلان پیج اینستا دیدم که انگشتشون رو نمیدونم چیکار میکنن که باریک میشه و کفش سیندرلایی راحت میره توش، اینا من میخوام اینجوری بشه.
0: اون نزد ایرانیان است و بعد 5000 سال تمدن ایرانی و کلام سخن پارسی ما و ریما و تا طرف سیندرلا کاره، یه دکتر سیندرلا کار داری میشناسی؟ یکی میشناسه هم آقا اینا این دارن ببرین پیشش.
1: طرف یه گردنبند انداخته، گردنش یه آرم طرف
0: خیلی بار بوده امروز. چیزی یاد گرفتیم امروز. سیندرلا کاره طرف.
1: طرف یه آرم فربهر انداخته گردنش، اگه گفتی از تمدن و فرهنگ خب زدی جرت میگه. خب بعدن از او را میره کریوسفر 500 هزار تومن یه تومن به مناسبت که اصلا ربطی هم به ما نداره، نمیدونم کی کدوم کشیش تو کجا عاشق کی شده و چی شده و فلان شده و بسار شده، حالا اینجا باید توی جهان سومی از دست مدیای بدبختی بکشید که هی تو رو قولت میده بگه برو بخن برو بخن برو بخن.
0: اینا همه برای اینه که تو بخری، نه کاری ندارن تو عاشق کی هستی. چون مرد و زن به طور نرمال تو خیابون همدیگر رو میبینن، همه جا همدیگر رو میبینن، عاشق همدیگه میشن، عاشق هم نشن باز با همدیگه بچه درست میکنن، این کار انجام میشه. چیزی که در ازای این قضایای میدیا و ولنتاین و بقیه مسخره بازی ها هستش اینی که تو رو از 12 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی بری بفرسته به بازار خرید آشغال و زنا به این ترتیب خوشحالن، فکر میکنن زنا فکر میکنن این کار احترام گذاشتن به زناست و عشق و محبت به زناست. و خب زن موجود در واقع قربانی میدیا هستش، قربانیه که خندان خندان به سلاخ خونه میره.
1: این بره این فقط بگه که من نمیدونم فرهنگ چه،
0: یعنی فرهنگ یه گاو، حالا که حرف سلاخونه زدم در مثل مناقشه نیست، در مقابل خرم باماد مرد و یابو خر و اسب گفتیم، حالا بزنیم یه گاو و وقتی یه گوسفند وقتی میبرن سلاخونه تا موقعی که زنده است یه جاشو بیشتر نمیبرن، بعدم تمومه میشه گوشت. این زن بیچاره مدرن و طعمه مظلوم میدیای خونخوار تا زنده صد جای خودشو میبره و بعد اون جاهایی که بریده رو دوباره برای ترمیمش جور دیگه میبره و وقتی بعد تعمیر کردن بعد دوباره میبره. یه کسی بود توی کمد گیر افتاده بود، داشت به زنش خیانت، به شوهرش خیانت میکرد، زن دو نفر میذاره تو کمد، یکیشو میگه من غاز دارم بخر، داستانشو میدونی، میگه که یه نفر انداختن تو داشت خیانت می، خیلی سریع میگم، یکی داشت خیانت میکرد به شوهرش و یه لحظه گوشی الو شوی پرچونه رو ایر هستین با مهدی و بهروز، یه لحظه گوشی نگه دارین. نه نگه دارین فعلا، لطفا نگه دارین. آره طرف میندازن توی کمد و میگن که زنه میگه بودو بودو، شوهرم اومد میندازه طرف رو توی کمد. طرف که میره توی کمد میگه یه نفر دیگه اونجا وایساده، یه غاز دستشه، میگه غاز بخر، میگه من غاز نمیخرم بابا غاز، میگه غاز نخری داده فریاد میکنم. طرفی که باشه غاز بخر، میخرم ازت. بعد وقتی غازو میفروشه میگه خب حالا غاز منو پس بده، میگه الان خریدم، میگه اگه پس ندی داده فریاد میکنم. میگه بابا بیا بگی سر دوباره. بعد از اینکه غازو پس میگیره میگه میخوای غاز بخری؟ میگه بابا. خلاصه این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه، یه بار دوبار نیست این سر بریدن و انگشت بریدن و پا و چه میدونم چشم و کمر بریدن.
1: بله.
0: ببین آقا مهدی، یکی از دوستان زنگ زده ولی مثل که قطع کرده. بله دوستان لطفا دوباره بگیرید، مثل که قطع. بله
1: کامنت دارم، تبریکتون گفتم.
0: بگو.
1: بعد برزتون مرسونم که گفتم که ساعت برنامه رو اگه میشه یه مقدار داغ و بهروز بگی نقدتر بشید، ما الان که نمیدن بعد بسید بودم من این رو اتمن چرا میکنم. برزتون مرسونم که یه خانمی هم کامنت گذاشته، بعد بعد شروع شد پوست سرتون رو میکرد.
0: شما این که میگی کامنت گذاشته توی میدیا، توی کجا هستش؟ توی
1: تو
0: اینستاگرام هست.
1: بله بله.
0: دوستان لطفاً به من تکست نزنید، من الان برام خیلی سخته که تکست بخونم توی واتساپ، یا هیچ جایی تکست نزنید، فقط لطفاً از تلفنتون استفاده کنید، یا شماره رو بگیرید یا با واتساپ اگه میخواید زنگ بزنید یا به هر نحوی که هست لطفاً تکست نفرستید که من مجبور نشم بخونم. صفحه این تلفن عوض کردن یه خورده دردسر داره و گروه کارمندان تلویزیون پرچونه روی خود دیسترک میکنه. خب میگفتی بفرما.
1: من هم آره جالب بود که بعد این دوستم هم گفت چی کارش داری به تو بگیره، این فروشنده چند تا دختر میاد، چند تا پسر میاد. خب دختره میاد جوراب و شورت اینا بگیره، ولی خب پسر بیشتر میاد برای به اصطلاح پادوهای چیز. امسال هم که ماشاءالله انواع و اقسام سمان سوینا روی هم قضیه مدیا و ماهواره انواع و اقسامش رو دیدم توی بازار و
0: بله بله اجازه بده من این آقا رو بگیرم چون داره زحمت میکشه با ما تماس بگیره.
1: آره
0: شما قطع کن لطفا، شما قطع کن. بله خیلی ممنون، خداحافظ.

0: سلام آقا بهروز عزیز.
1: شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز زهر هستید.
0: آقا بهروز سلام، شما خوب هستید؟ صدا میاد الان؟
1: بله بله صدا عالی میاد، بفرمایید.
0: خواهش میکنم آقا بهروز، من خیلی خوشحالم که تونستم باز باهاتون تماس بگیرم و برخواه شما یه مدتی هم نبودید دوست عزیزمون، قبلا خوب اشاره کرد، حالا من زیاد سر اون موضوعات نمیرم و برحال میگم این باعث افتخاره که من تونستم برای بار سوم یا چهارم برحال تو برنامه شما یه صدایی داشته باشم.
1: افتخار برای من.
0: آبروز خواهش میکنم، موضوع برنامه امروزتون رو من گوش دادم دیگه، از اولش هم گوش میکردم، موضوع خیلی جالبی هست و برحال میشه صحبت زیادی هم روش انجام داد. متو اگه شما اجازه بدید آبروز، من فقط یه موارد کوتاهی رو از طرف خودم بگم، بعد اگه خواستید و دوستان دیگه پشت خط نبودن رو موضوع شما برخوری ادامه بدید.
1: خواهش میکنم، من یکی تا تماس دیگه روی واتساپ داشتم که من اونا رو هم نتونستم بگیرم، شما رو هم بعد چند دقیقه میریم دوستان رو بهشون، به اونا هم یه تماس میگیرم، اونا رو هم میارم رو خط و بعدا دوباره برمیگردیم خدمت شما. بفرما الان در خدمت هستیم.
0: خواهش میکنم آبروز، من میگم برحال به خاطر اون برنامه‌هایی که من قبلا از شما دیده بودم و برنامه‌ای که گوش داده بودم، واقعا رو زندگی من تاثیر خیلی خیلی مهمی داشت و خیلی جاها کمک‌های خیلی عظیمی به من کرد و دارم میگم آبروز واقعا من به شما مدیون هستم.
1: اختیار داری.
0: و خواهش میکنم آبروز، این واقعیت از ته قلب دارم میگم،
1: از فهم و شعور خودت بوده، به خاطر که با هزاران هزار نفر گفتیم الان زیر چنگال مهریه دارن نفس میکشن به زور، ما گفتن و گفتیم، درک خودت بوده که تونستی بری جلو.
0: خواهش کنم آبروز، میگم خدا شده اصلا زندگی من از این ور به اون ور شد، یعنی خب من تو استرالیا هستم، البته الان ندارم با شما صحبت میکنم به خاطر مسائل کاری، از استرالیا خارج هستم، تو کشور آسیایی هستم، اینا دو سه تا کشور از کار بیزینسی اینجا انجام میدم. مثلا میگم ما یه تیم خاصی داشتیم، ما بوده 4 نفر بودیم، 2 بچه ایرانی بودیم، بقیه ما رو کشور استرالیا بودن، بعد تو کار هواپیمایی بودیم، بعد میگم چند نفر رو هم دیگه زندگی خوبی داشتیم، یعنی کشتی ماهیگیری داشتیم، هواپیما داشتیم، تفریحاتمون خیلی خوب بود. منتها آبروز این قضیه فمینیستی که زد بالا، یعنی خیر دوتامونو گرفت، منو گرفت و یکی دیگه، یعنی اصلا کار ما نزدیک بود به پلیس و دادگاه کشیده بشه. اون برنامه من از شما دیدم آبروز، یه جا گفتید make time, men going their own way. اون برنامه‌تون اصلا من نمیدونم آره چطوری بود، خدایی بود اون برنامه رو، من همینجور کلیک کردم اومد بالا. آقا من سریع اونو که گوش دادم رفتم میکتر دادم، تازه فهمیدم آقا دنیا چه خبره، ما اصلا چقدر پرتیم.
1: این لطفیه که این گوشی داشته باشه، این لطفیه که برادران عزیز فریبرز و بهرنگ عزیز در اروپا برای ما انجام دادن و یوتیوب پرچونه رو هر لحظه تقویت میکنن و هر لحظه آپدیت میکنن. ما ازشون متشکر و ممنون هستیم برای تمام محبتی که به من انجام دادن و کار سخت پر انرژی و وقتگیر و پر هزینه ای رو هدیه دادن به شوی پرچونه و به شما و به من. بفرمایید.
0: خواهشم از طرف منم از همون دوستان تشکر کنید، انشالله که صدای منم میشنون اونجا، من ازشون واقعا تشکر میکنم. فقط میگم آبروز، من یه میداد دارم خلاصش میکنم اینا، ببین آب اون برنامه اصلا یه تکون عجیبی به من داد، بعد با بقیه بچه‌ها صحبت، تازه فهمیدیم چه خبره. خلاصه برنامه رو جمع و جور کردیم و اون وسایل تفریحی اون تویا رو که داشتیم به قول من رو همه رو کش کردیم، خونامون هم اونجا پیاف کردیم، زدیم بیرون، یعنی من گوینگ یور اون وی، زدیم بیرون. و الان مثلا میگم من خودم اونجا الان خونه رو خوب دارم، کرایه هم دادم، کرایش داره میرسه، اینجا هم الحمدلله شغل خوبی هست، درآمد خوبه. آبی اصلا زندگی عوض شد،
1: خدا رو
0: واقعا میگم زندگی عوض شد. بعد یکی بچه‌ها اونجا مونده، منتها خب اون دیگه حالا داره زندگی خودشو میکنه و به هر حال با ما هم در تماس هست. فقط میخوام میگم آبروز، اون برنامه‌ای که شما داشتید واقعا عوض کرد، زندگی رو عوض کرد. من رو این حساب اگه یادتونم باشه باهاتون تماس گرفتم اون موقع، حالا برنامه قدیمی است، شاید به هر حال زیاد قابل یادآوری هم نباشه. من همش میگم این دینو داشتم که بتونم به هر حال یه کمک مالی به برنامه شما داشته باشم. بعد یه برنامه هم بود که میخواستم به هاتلانتون صحبت برم رو زنگ بزنم، اونطور میگودم بابا من به هاتلان زنگ بزنم چه 50% شادم بیشترش به جیب همون کمپانی ها میره
1: دیگه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه هاتلان فعلا تعطیله و ما مستقیما رو تلفن با دوستان صحبت میکنیم و دوستان بخوان کمکی به ما انجام بدن خیلی راحت از سر تا سر دنیا. شما اگه بخوای $5 هم بفرستی با داشتن اطلاعات بانکی میتونی در عرض 2 دقیقه بفرستی و این کمک رو به شوی پورتونه انجام بدی، حداقل خرج این چراغا و اون دوربین و اون اینترنت و خلاصه این چیزا انجام بشه. این کوچه‌ور هم که می‌بینی همون کوچه‌ور 16 سال پیشه. ما لباس نخریدیم هنوز با پول شما، فعلا نتونستیم. یعنی
0: اختیار داری شما امید برای ما خریدی آبروز، شما برای ما امید خریدی، شما برای ما آگاهی خریدی آبروز به ما دادی. حالا مثلا میگم آبروز، من این کمکی که برای شما کنار گذاشتم این بار اول هست، ولی مطمئن باشید بار آخر نیست.
1: ارزشش برای ما 1,000,000 هم بیشتره، خیال جمع. انشاءالله که دوستای دیگه هم بتونن در حدی که فکر میکنن ارزش داره این برنامه بتونن به ما کمک مالی بکنن که ما بتونیم برنامه رو ادامه بدیم.
0: آبروز اصلا برنامه شما که اصلا نمیشه ارزش مالی روش گذاشت. من واقعا دارم میگم، یعنی اینجوری اصلا مسئله ارزش مالی نمیشه روش گذاشت. حالا برها میگم این کمکم که من برای شما کنار گذاشتم، امیدوارم که در حدی باشه که به قول معروف باعث شرمندگی خود من نشه.
1: از سر مام زیاده، دمت گرم، خیلی هم ممنون.
0: خواهشانه آبروز، نمیدونم رقمش رو رادیو بگم یا
1: نه. اصلا ولش کن، همین که کمک میخوای بکنی و دیگران هم بدونن که کمک کردن پولی به شوی پورتونه خیلی لازمه و خیلی هم راحته و حتما هم لازمه. شما $800، $1,000، $10,000 پول بدی، هر چقدر که دوست داری بدی، ضرری نداره. فایدهش اینه که ما میتونیم دلگرم بشیم و با این از این هزینه ها استفاده بکنیم. ضمن این که شما هستید، فرستادن پول درسته که هزینه مالی رو ممکنه حالا یه درصدش رو جبران بکنه، ولی مهمترین چیزش اینه که شما هستید و به ما کمک میکنید. یعنی این کاری که ما میکنیم فایده اگه برای کسی داره. شما باید بدونی اگر حتی رفتن به کنار دریا برای تفریح، شما باید بنزین تو ماشینت بریزی تا اونجا بری، این بنزین رو باید بخری و ما همه اینا رو میخریم بدونی که چشم داشته باشیم که شما بکنید این کار رو. و تمام کسی که تا حالا این کار کردن، هزینه کردن، پول دادن، مستقیم ابزار، دوربین و بقیه مسائل رو فرستادن، زحمت هایی که کشیدن، کارامون رو انجام دادن، وبسایت، یوتیوب، هرچی، هر کاری که کردن، اینا کمک هایی بوده که برای ما انجام شده و ما برای من یکسانه. شما چه $50 یا $100 یا $1,000 پول بفرستی، چه اینکه کمک کنی ما سیستممون درست بشه، وجود شما باعث میشه ما بتونیم پر بگیریم. در غیر این صورت هر چقدر من پول خرج کنم، وقتی به درد شما نخوره و شما نخواهید، برای هیچ کسی فایده نداره.
0: خواهش میکنم. نابروز این صحبتی که کردید واقعا میگم ارزش، یعنی اینا رو باید اصلا با طلا نوشت، یعنی هیچ چیز دیگه نمیتونم.
1: حالا بگو ببینیم داستان فمینیست چی بود؟ موضوع فمینیست که گفتی گیرش افتادی چی بود؟ اون چی بود داستان؟
0: نابروز ببین برنامه چطوری شد؟ ما تو استرالیا که بودیم، خب بالاخره آدم روابط مختلفی داره دیگه. حالا من با یکی دیگه یه شبکه یوتیوبی هم هست به اسم MGTOW 101، نمیدونم شهیدید اونا، من حتی یه مصابه داشتم با همون شبکه یوتیوب بوده، مثلا 120,000 تا هم سابسکرایبر داره. اون قضیه فمینیستی آبروز تو محل کار اتفاق افتاد. یعنی اون محلی که من کار میکردم یه شرکت دولتی بود، یعنی شرکت که یه اداره دولتی بود. بعد اونجا یه سری برنامه ها اونجا اتفاق افتاد. من با یکی دو تا از این مسئولایی که اونجا بودن درگیری که نه، منتها خب یه سری اختلاف سلایق داشتیم. اینا اومدن از یه زنه اونجا استفاده کردن، گفتن آره این آقا مثلا به من پیشنهاد داده، اون مسئله اومد بالا. حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، اونم مسئله محل کارو، بعد یکی از کارمندا بیاد بگه این به من پیشنهاد داده و بعد نمیدونم حرفای ناجور زده و تا بخواد ثابت بکنه که مثلا آقا من این کارو نکردم، دیگه رفتی تو بازداشت.
1: اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت بکنه. مرد انقدر بیچاره و بدبخت شده در دنیای مدرن که اصلا هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، فایده ای نداره، کسی نمیاد تشویقش بکنه. کسی رو که شما رفتی و ثابت کردی که این مرد بیگناه بود و این زن داشت سوء استفاده میکرد از قانون، هیچ کس نمیخواد ثابت کنه، چون ثابت کردن این قضیه برای اون که پول نداره، چون زنه که پول نداره، این دستیسه رو زنی درست میکنه که پول نداره، پس پولی نیست که از زن بگیری. ضمناً برای میدیا هم که پخش کنی و در میدیا پول در بیاری و تلویزیون ها و میدیا و اینا بخوان بخرن از تو و اینو پخش بکنن، برای اونام چیز نیست، اونام نمیخرن ازت. در اینجا اگه توی همچین کاری رو بکنی، نه تشویق شخصی میشی، نه از اون شخصی که دستش رو کردی میتونی پولی بگیری، چون نداره، نه اینکه کسی که تو میدیا هست و تو روابط مسائل ارتباط جمعی هست این قضیه رو اصلا اهمیت بهش میده که پخش بکنه که بخاطرش به تو پول بده و تو رو هیچ جوری تشویق بکنه. پس این قضیه دمه و شما هیچ موقع کسی نمیخواد بهت کمک بکنه، حتی مردم نمیخوان بهت کمک بکنه.
0: مثلا میگم من که اونجا ببین این قضیه مثلا میتو که میگن از دو سه ماه پیش که یه مقدار سر صدا کرد الانم خوابید، اون موقع مثلا داشت سر من میومد، به اون زنه مثلا رفت گفت من گزارش پلیس هم میدم، رفت پیش همون مدیری که من یه مقدار باهاش مشکل داشتم. شانسی که من آوردم یکی دیگه از زنهای کارمندام بود که گفت آقا اون روزی که این خانم داره ادعا میکنه من اونجا بودم، مثلا همچین اتفاق نیفتاده. یعنی من شانس آوردم. اون خانمه اومد وسط، خانمه استرالیایی بود، زن خیلی خوب و جا افتاده ای هم بود، اون اومد وسط گفت همچی چیزی نبوده، من شهادت میدم. این قضیه که شد اینا اصلا دیگه پیگیری هم نکردن، یعنی هیچ توبیخی برای اون زنی که داشت تهمت رو میزد نیومد، هیچ توبیخی برای اون مدیره نیومد، خیلی مسئله داشت پیش میخورد. منطقه خب دیگه شانس آوردیم این یه شاهد پیدا شد. که همون چیزی هم که شما گفتید آقا بروز، الان اگه شاهد مرد بود که اصلا کسی حرفش رو قبول نمی‌کرد.
1: بله. بله.
0: چون شاهدم یه زن بود دیگه، مثلا اونا دیگه کوتاه اومدن، ادامه ندادن قضیه. اون دیگه میگم اون که من از اونجا دیگه بوی مدت درگیر اون قضیه بودم، اون برنامه هاش اینه با عجب فیلمیه، عجب بنابساتی داره در میاد. و خلاصه دیگه من گوی دیارون وی آبروش دیگه ما هم کشیدیم بیرون.
1: باید مواظب باشی تو دنیای مدرن، مرد تومه هستش تو دنیای مدرن. مرد به خاطر اینکه سازنده پول و تولید کننده پوله و این رو با به نامای قشنگی مثل خانواده، حمایت از نسل، نمیدونم غیرت، محافظت، اینجور چیزا، چیزای مردم پسند قدیمی که هنوز یه سری افراد فکر میکنن ارزش داره، این پولو به راحتی میشه ازش گرفت و از مرد گرفت. هنوز داره حساب خیلی زیادی میشه روی این که مرد رو کبابش کنی، چون مرده که با ضمن این که تستاسترونش از اون ور بقیه بلایی که سرش جامعه نیورده خودش سر مرده میاره و بازم میرزه توی حلقه میدیا و بقیه بازارهای پولی دنیا.
0: بروز دقیقا همین چیزی هم که شما میگید، من هم تقریبا میشه همین مسئله رو من تو اون برنامه هم که بود با همون مکتا و نوان اونجا داشتم، اونجا دو ساعت ما اونجا صحبت کردیم، اونم اونجا من گفتم بیاید آب بروز یه مرد از حدود 30 سالگی شروع میکنه به کار کردن، یعنی به صورت جدی تازه میفهمه که آقا دنیا داره میگذره، باید به فکر خودش باشه. مثلا تا 40-45 سالگی اگه دنبال مسائلی که پولش از بین میبره نباشه، مثل مواد مخدر، مثل قمار یا مثلا ازدواجای آنچنانی نباشه، 15 سال بودن طول میکشه یا بیزینسشو قشنگ ستل کنه، پی‌آف کنه، یا یه پراپرتی داشته باشه که اونم پی‌آف بکنه. حالا این آقا چیزی بوده مثلا 600-700 هزار دلار تا 1 میلیون دلار میتونه بگیم سرمایه داره. درست. اونجاست که دولت اینو میخواد از دستش بکشه بیرون.
1: بله.
0: چون سرمایه این که داره اونجا خوابیده.
1: درست.
0: مثلا میگم آره، کسی که یه خونه داره دیگه حداقل متوسط 500 هزار تا قیمتشه دیگه توی کشور غربی، این 500 هزار دلار آجره اونجا نشسته، دولت اینو نمیخواد، این باید از دست مرده بیاد بیرون، به گردش در بیاد.
1: درست.
0: یعنی ریل ایجنت باید پول بگیره، اینشورنس باید بگیره، شهرداری باید بگیره، نمیدونم
1: وکیل و دادگاه و این و اون و فعل حمایت خانواده و که وجود نداره رو همه این آد بگیرن. درست. بعد
0: آبروز همینه، بعد هم میان چیکار میکنن، میگن آیا زن بگیر، زن نداری، بچه نداری، داری پیر میشی، رفیقاتو نیا که اونجاست که آدم هول میشه آبروز. خب حالا مثلا میگم نمیدونم، حالا امروز فکر نکنم وقت باشه، ولی حتما یه برنامه با خودت میذارم ما به روز، حالا جدای از این تایمی که به هر حال برنامه شما به صورت لایو دارید، یه برنامه با هم میذاریم اگه خواستید یه ساعتی یه ساعتونی با هم صحبت میکنیم، ضبط کنیم، میخواد رو برنامه رو شبکتون بذارید اگه شد، که من میگم وقت بقیه بچه‌رم نگیرم، الان منتظرم پای خط و اینا.
1: بله.
0: سر همین مسئله زنگ گرفتن بود که مثلا میگم تقریبا 4 سال پیش بود این قضیه اتفاق افتاد، ما خواستیم بریم زن از ایران بیاریم ما بریم. یعنی آره یه فیلمی سر من در اومد که مثلا میگم حالا بگذاریم اونی که شد، یعنی اتفاقی که افتاد، شما یه برنامه هم داشتید ها بروز با زن گرفتن از ایران.
1: بله.
0: آره اون برنامه رو من گوش دادم، واقعا آب ریشات بگم 80% چیزی که گفته بودی دقیقا برای من اتفاق افتاد. منتها یه جایش بود که بچه
1: میگم یه چیزی بگم، یه چیزی بگم، الو نوستردامس 80% چیزایی که گفته اتفاق نیفتاده، این هم زمین هم میدونی که
0: بله آبرد. نه من اونجایش یه مقدار مشکل داشتم، فکر کنم خدایا کاش این برنامه رو من میدونستم اون روز من زنگ میزدم. اونطور خب الان دیگه فرصتش هست، فرقه بچه ها که میشنم میگه خب هر وقت ماهی عذاب بگیری مالو خودت که
1: بله
0: ماهی رو گرفتیش دیگه. آبروز این کسی که میره از ایران زن بگیره، حالا یا خودش میره یا یکی براش پست میکنن میفرستن یا میرن یه کشور دیگه همدیگه رو میبینن. آبروز من مورد خودم رو میگم، با چند تای دیگه هم که صحبت کردم، این آبروز ما گول اون دختره رو نمیخوریم. خب اون دختره داره زندگیشو میکنه، اون داره کارشو میکنه، اون سر زندگی خودشه. مسئله هست اونی که آبروز داره معرفی میکنه، اون مشکل رو درست میکنه، اونی که ریفرنس شده. یعنی یکی بود آقای
1: ببین یه چیز رو من بگم، یه چیز رو من اضافه کنم میان حرفت، ضمن اینکه مخالفتی آنچنانی با حرفت ندارم و ممکنه تقصیر این باشه، ممکنه تقصیر باشه، شما داری توی سیستم چرخ گوشتی داری چرخ میشی. وقتی شما داری تو چرخ گوشت چرخ میشی، تقصیر دسته چرخ گوشته یا تیغ چرخ گوشته یا اون کانالی که گوشت از تو چرخ میشه میرزه بیرونه یا اون پنجره خروجیشه، این تقصیری نمیتونی بگی تقصیری که این یه سیستم داره تو رو میخوره. تو بعد از این سیستم دور باشی، تو بعد از چرخ گوش دور وایسی، کاری نداریم کی چرخونده، کی فشار داده، تیغ کی بریده. متوجه هستی؟ شما نگو تقصیری کیه، شما بعد وقتی بازی رو فهمیدی از سیستم دور باشی. هر روز کسایی که در این تاریخ جدید، در این روز جدید میرن به سمت زن گرفتن از ایران، نگاه کنی از روز فهم و شعور و عقل و مسیج خیلی احمق‌تر و سبک‌تر و کودنتر هستن از آدمایی که حتی مثلا سال قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل میرفتن. چون هرچه بیشتر داره میدیا به تو نشون میده که چه خبره، بازم تو مثل شطور که حتی شطور رو ول کنی یه راهی که ببینه افتاده هیچ نمیره، و تو بازم مثل شما رو نمیگم اونایی که رفتن و گرفتن و بازم گوش نمیکنن، بازم مثل شطور همون مسیر رو میره. سو هر روزی که میگذره کسایی که این کار تکرار میکنن به نظر من آدم های بیشعورتر، نادانتر و کم ریسورستر، و شاید هم بگیم که اینا همون هایی هستن که باید گوشت چرخ بشن تو چرخ گوشت که خب یه سری تغذیه کنن، چون همه کس نمیفهمه و این غربالیه، یه علک و غربال و سکرینیه که هرچی احمق از اون بر در بیاد و شما بتونی اینا رو همه رو پکیج کنی و بفرستی ایران زن بگیرن.
0: میگم آبروز من واقعا هیچ مشکلی با صحبت های شما ندارم، فقط میگم آبروز مثالی که برای خود من پیش اومد. ببین آبروز من الان 44 سالمه، این قضیه 4 سال پیشه، یعنی من موقع حدود 40 سالم. اگه شما حساب بکنی من از 20 سالگی هم حالا که از زودتر از اون بود 18 سالگی آدم شروع میکنه به جفتک انداختن این ورمون ور رفتن، من اگه سالی 10 تا زن تو زندگیم بوده که موقعی هم که ایران بودم، الان حدود 20 سال از ایران خارجم. موقعی که من حتی ایرانم بودم اصلا ریخته بود آبروز، یعنی واقعا من دیگه رد میکردم، میگفتم نمیتونم دیگه، همین چند تایی که دارم کافی. من میگم اگه سالی هم 10 تا زن تو زندگیم بوده الان میشه 200 تا. آبروز این چیز کمی نیست، یعنی به بعضی ها که میگه نه 200 تا تو داری غلوب میکنی، میگم نه بابا غلوب نیست، سالی 10 تا داشته باشی میشه 200 تا زن دیگه. ولی چرا مثلا این فکر رفت تو کله من؟ آبروز میگم
1: دیگه همش تو مغزت میریزن که اون دختری که باید لیاقت زن شدن داشته باشه اینا نیستن، تو باید بگردی اون دختری که خوبه و لیاقت داره، دخترای خوب نمیان این کارا رو بکنن، با پسرای مختلف بخوابن. تو همش تحت این هستی که من یک اسب جوانی هستم که دارم میتازم برای خودم تو بیشه، با هر کی دارم بخواد میخوابم و یه روزی اون دختر خوبه که پیدا کردم میرم و اونو میارم میکنم صاحب همه چی در زندگی خودم و افتخار میکنم که یک زن نجیب و خوب و با چه میدونم فلان همین کلماتی که میگن من دارم. اینه که مغز ما رو میخوره و همه مغز ما رو پوک میکنه و ما این کار انجام میدیم.
0: آبروز میگم اصلا من هیچ وقت تو خودم نمیدیدم که یه روز هم بخوام ازدواج بکنم، چون میدونستم که آبروز حالا صحبتی که شما کردی زن شوهردار این برنامه ها، من شاید بگم حالا شانسی که آوردم با چاقو تیک پارم نکردن گلوله تو سرم نخورد، شاید بالای 60-70% کسایی که من تو ایران داشتم زنای شوهردار بودن. یعنی اصلا من میدونستم
1: تو نداشتی ها. اونا یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم تو نداشتی، اونا داشتن، اونا بودن که تو رو داشتن، تو اونا رو نداشتی. هیچ موقع نباید مرد خیال کنه که یه زنی رو داشته، اون زن است که تو رو داره، چون تویی که تحت کنترل اونی، به خصوص در کشورهای زن سالاری مثل ایران.
0: قدیمیمون خوردیم که اونم الان خارج از ایرانه. حالا به خاطر وضعیت شغلی که من تو ایران داشتم، یه شغل خیلی تخصصی هست، حالا انشالله میگم با هم در ارتباط که هستیم براتون میفرستم عکس و ایسری برنامه رو. ما مثلا رو هم جون میدادیم، اینقدر ما با هم رفیق بودیم. آقا این به پست ما خورد، یهو از دهنش پرید گفت آره من دختر داییم اینجوری، نمیدونم دختر داییم اینجوری، فرشته فلان، من نمیدونم چی شد. آقا بریدون مثل کسی که هست یهو یه سکته مغزی میکنه. آقا ما اونجا یه سکته مغزی کردیم، گفتیم ای خوب این که رفیقمونه، ما اونجا رو هم جون میدادیم فلان میکردیم، اونجا مثلا آموزشی که ما دیده بودیم اصلا
1: چه ربطی داره به اینکه دختر داریش چه بلایی میخواد سر تو بیاره، چه ربطی به اون داره؟
0: خب همین میگم آبی روز، من اینجا رو دارم میگم، کسایی که مثلا من این کلا سرشون میره به خاطر دختره نیست، چون من نه دختره رو دیدم نه شناخته یه کلمه باش حرف زدن. اون رفیقی که شما داری اونه، اون میاد وسط. شما حالا هر رابطه با این دوستت داشتی، چقدر با هم بودین، از برادر به هنجا، اون میاد
1: نه اون اون, اون مینیه، نه اون یه مینه و یه بمب ساعتیه که تو مغز تو کار گذاشته میشه در طول دوران رشدت و بلوغت و زندگیت در جامعه، توسط مادرت، توسط خواهرت، توسط زنداداشت، توسط چه میدونم دختر دایی، تمام کسایی که دور ورد هستن، یه بمبی رو تو مخ تو کوک میکنن که اون بمب به موقع میترکه. یعنی آموزش، تمام آموزش هایی که هم بارها من گفتم به یه دختر میدن که در رابطه با مردا و در دنیا چجوری خودش رو، بکارتش رو، سکسش رو، چه میدونم هر چیز دیگری که قراره بعدن به پول تبدیل بشه، حفظ کنه برای موقع خوب و درست، دقیقا برعکسش رو به مرد میدن که تو چجوری آماده باش و زین کرده حاضر باش که حمالی بدی وقتی این فرصت پیش اومد. مثل یه موشک اتمی که توی یه زیرزمین، توی یه سیلو، زیر یه در فولادی بسته ممکنه 40 سال منتظر بمونه و بعد با یه دکمه که از یه شهر دیگه زده میشه، این موشک به موقع شلیک بشه و بار اتمی خودش خالی کنه. اون قبلا ساخته شده تو مغز تو و اون مرد با اون حرفی که حالا نادونسته، مسلما نادونسته گفته، اونو شلیک کرده و حالا چه خرابی به وجود آمده در زندگی شما شخصا بماند. بذار من تلفن کنم به یکی از دوستا، بذار این دوستان هی زنگ میزنه، اجازه میدی من اینو بگیرم و دوباره با هم صحبت کنیم؟ آره، لطفا هنگاب کنید که من به ایشون زنگ بزنم.
0: باشه،
1: خدا حافظ. چه خوشتیپ هم مثلا نشون نمیدم عکسشو. رفیقای خوشتیپی ما داریم.
0: سلام.
1: الو خوشتیپ، خیلی عکس خوشتیپی گذاشتی اینجا، بذاریم الان نشون بدم دخترها عاشقت میشن. آقا رو ار هستی، با شوی پرچونه الان رو ار هستی، با بهروز شوی پرچونه رو ار هستی، بفرما. این صدای ویز ویز بکراند هم لطفا قطع کن، مرسی.
0: چشم. من سلام میکنم به بیننده‌هاتون. تا جایی که میدونم برنامه راجع به اینه که خانم‌ها وقتی کارفرما میشن اخلاق و رفتارشون عوض میشه. اشتباه برداشت کردم؟
1: درسته. و مسئله عوض شدن رفتار اخلاقشون یه چیزه و مسئله این که طریقه هندل کردن و طریقه کنترل این قدرت رو و چجوری استفاده کردن از اون قدرت رو نمیدونن یا احترام بهش نمیذارن یا اهمیت نمیدن و این باعث میشه که برای مردا به طور کلی مشکل ایجاد بشه. صحبت ما اینه.
0: خب این الان دقیقا بس ریشه این بس من فکر میکنم در مورد اینه که تقابل در واقع زندگی سنتی و مدرنه. یعنی خانمایی که
1: نه.
0: از یه طرف توی زندگی سنتی توی چارچوب خانواده هستن و

0: زندگی سنتی که از بیسش از خواستگاری شروع میشه تا نفقه و داستانهای دیگه اونا نباشه و همه چی مدرن باشه، محیط کار هم مدرن باشه، با هم دیگه زندگی به روز داشته باشن. ولی اگه بخوان همزمان هر دو تا رو هندل کنن، به نظر من 100% اینجا این تضاده حتما مشکل ایجاد میکنه. حالا من خودم به شخصه 3 سال تقریبا دارم با شرکتی کار میکنم، مدیر عاملش یه خانومه و ایشون شوهرشون اتفاقا تو محیط کار هستن، ولی به خاطر همین مشکلاتی که ایجاد شده بود در اوایل، مجبور شدن یه مقداری اون تو محیط کار بیان تقسیم وظایف کنن و یه جاهای آقای رئیس باشه، یعنی کارهای مالی رو کلن سپردن به اون آقا، کارهای مدیریتی و برنامه ریزی و پلن ها و سیاست ها رو خانومه، وگرنه 100% دوچار مشکل می شدن. این چیزی که من میتونم بگم، ولی که بخوام بیشتر تو بحثتون شرکت کنم، من بیشتر دوست دارم بحثا در مورد زوج آشنایی و دختر سر باشه، خیلی بیشتر حرف دارم.
1: حتما صحبت میکنیم. نکته قشنگ رو گفتی،
0: واقعا خوشحال شدم دیدم، اصلا سورپرایز شدم وقتی دیدم که تشریف آوردین دوباره کار شروع کردین. در مورد کمک از ایران هم من سوال داشتم که چطوری میتونیم از ایران، حالا کمک که نه، در واقع بهای این آموزشی که شما به ما دادید تا این سالها رو ما حداقل بتونیم یه ذره‌اش رو جبران کنیم.
1: ما مخلص شما هستیم. شما چه گوینده قوی هستی، چه قشنگ حرف میزنی، یعنی گذشته از مطالبی که میگید، طریق بیان لحنمای ایران تو خیلی سلیس و معلوم. نه چاکر، نه مسئله طریقه صحبت کردن میگم، یعنی لحن صحبت رو معلومه که پروفشنال هم اگه نباشی خیلی قشنگ میتونی در این زمینه رادیو تلویزیون مشغول باشی. هر شبت که من یه چیزی که عرض بکنم، شما نکته قشنگی رو گفتی، مطلبی که من شروع کردم، در واقع تعامل بین زنی که دستور میده و کارمندان غریبش هست، که دو تا از شنونده های خوب ما، شما و آقای قبلی، راجع به این که این چجوری بکفلش یا چی میگن همون بکاپ میکنه توی زندگی خصوصیش و رابطه اون زن با مرد خودش، اینجوری داری بررسی میکنی. و حالت سوم این که اون زن و مرد خودش با هم سر کار باشن، که اینا هر کدوم یه دنیایی از بحثه. این بحث ما امروز باز کردیم، مطمئنم زمینه‌های مختلفی داره، به این سادگی نیست. من فقط کناورمو باز کردم که معمولا این کاری که من همیشه انجام میدم، و ما بیشتر امروز رو صحبت کردیم راجع به این که دیگران، غریبه ها، کسایی که در تحت دستور اون زن هستن، بعد میایم وارد کسایی میشیم که با اون زن در زندگی خصوصی دارن و این دینامیک زندگیشون چطور فرق میکنه با صاحب قدرتش زن شدن یا نه. و ممکنه زنی سالها صاحب قدرت سر کارش باشه، اون یه مطلب دیگه است. ولی خب اینایی که گفتین همش با ارزش و جای صحبت داره. برسات ممنونم ازت که گفتین.
0: ممنونم. به حال این بی تجربگی هم مرزت پرچونگی نمی کنم، به حال این بی تجربگی خانوم ها هم هست، یعنی خیلی از این هم نباید پای حساب این بذاریم که نه نمیتونن یا ذاتن. خب به حال تجربه این مقدار کم بوده، مثلا توی جامعه های ما میگیم جوان سوم، حالا ایران خودمون، که خانوم ها وقتی که واقعا اینجا به یه پست کوچیکی هم حتی میرسن، یعنی یه منشی ساده هم شما وقتی میخوای باهاش صحبت کنید توی ایران، واقعا جواب سر بالا و نگاه خیلی بد و نمیدونم واقعا، چون بی تجربن، یعنی اون پاسخگو بودن معمولا توی زنای ایران.
1: ببین اگه شما یک زن یک مرد قشنگ نکته رو گفتی قبول دارم، ولی یک مردی رو در همون بی تجربگی همون زنی که شما راجبش داری صحبت میکنی، در همون بی تجربگی اون زن در اون پست قرار بدی، به هیچ وجه رفتار اون زن رو نمیکنه، به خاطری که لذت از این که بیاد قدرت پیدا کنه روی مردی اونجوری تو تمام وجودش نمیدرخشه و دور نمیذاره. این مطلب امروز ما هست.
0: تولد از همون کوچیکی به هر حال چون دنبال توجه هستن، وقتی تو محیط کارم میان نمیتونن به ارباب روششون توجه کنن، اینم یه بوده داستانه، یعنی چون همیشه گیرنده بودن لذت در این بوده که دورشون رو توجه کنن. تو محیط کار توی پستی هستن که مثلا روابط عمومی یا کار بعد جواب با 1000 نفر صحبت کنن، جوابگو باشن، نمیدونم یکی ناراضیه بخوام مشکلش بررسی کنن، اینجور چیزا رو دیگه. آره بحث اینه که شما میگم باید خیلی ریشه‌ای تر به این مسئله نگاه کنیم.
1: 100% ما شروع کردیم بکنیم بریم پایین. بله دارم، ما تازه شروع کردیم بکنیم بریم پایین، این داستان تازه شروع شده. این جنبه شخصی داره، جنبه

0: گذشته داره.
1: من لذت میبرم واقعا، بحثاتون رو خیلی دوست دارم، یاد میگیرم.
0: ما کسی نیستیم یاد بدیم به کسی.
1: چندین سال پیشم من توی وایبر با شما تماس گرفتم، از تلویزیون نگاه میکنم، وقت بیننده‌هاتون رو نمیگیرم.
0: تلویزیون از کجا داریم میبینی؟
1: من از خود وبسایت پورچنت.
0: نه کجای دنیا هستی؟
1: ایران.
0: ایران هستی. خب پس تلویزیون ما رو شما میخوای تو ایران بگیری، اینو به من لطفا بگو. تلویزیون ما رو می‌خوای تو ایران بگیری، میری وبسایت من، وبسایت بازه یا از کلک‌های دیگه می‌زنی؟ یه وی پی ان داری؟
1: من وی پی ان، مثلا حالا الان توربو وی پی ان وقتی نصب می‌کنید، سایت شما راحت باز میشه fortuna.com و قسمتتون با موبایلم هستم، روی گزینه موبایل تی وی می‌زنم و نگاه می‌کنم.
0: تصویر و صدا و سینک و اینا درسته؟ تصویر و صدا و سینک همه چی درسته؟
1: یک مقداری مکس داخلش سکته ای میشه
0: به قولن، ولی خوبه، میشه دید. بله. بله. مرسی، ممنونم. حالا اگه می‌خواستی راجبه گفتی، می‌خوام راجبه ریلیشنشیپ صحبت کنم، مطلب یه داری بفرما.
1: والا در این باب که خیلی، من الان خودم 32 سالمه و انواع اقسام رابطه ها رو داشتم، از رابطه های رو بگم، از بودی کالش بوده، کردم دارم کجوانه بوده، من سیخه بوده، ارزم همه جور بوده، ولی این که واقعا باید یه روشن، یه معضل جامعه ما اینه که مردهای ما خیلی ناآگاه هستن، برنامه هایی مثل شما هم نیست در دسترس جوانای ما، پسرای ما. من داداش کوچیکه خودم همیشه میگم برنامه
0: ما نیستیم، یعنی الان داداش ما نیستیم، یعنی
1: چون واقعا ما خامیم، یعنی ما نسبت به دنیای زنها از یک طرف از بچگی غریبه ایم نسبت به زنها، و نسبت به روابط هم هیچ آموزشی داده نمیشه، چون در حال تو ایران این چیزی که هنوز به رسمیت از طرف حالا حکومت شناخته نشده، آموزشی هم داده نمیشه و خیلی بحث هست، چه کلاهایی میره، چه داستانهایی میاد، چه دردسرهایی ایجاد میشه، چه دلایی شکسته میشه، چه پولایی که میره، واقعا بحث زیاده. من دوست دارم راجع به الان ان شاء الله خودتون سابجکت مشخص میکنید، ما میایم رو هاتلاین و الان
0: ان شاء الله حتما. دوستان دیگه زنگ زدن، اجازه بده من دوستان رو بگیرم، دوباره میام خدمتت.
1: قربان شما،
0: خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، نیو سیزن. آقا هنگاب کردی داداش؟ بله، نیو سیزن آف د پورتونا شو، فصل جدید رو شروع میکنیم و تو این فصل جدید مسائل رو میخوایم بکنیم، get under the hood as we were doing before، ولی بیشتر و با یک background و با یک هدف جدید. اینکه دیگه مطلب رو، الو سلام علیکم، به به به سلام آقای دکتر بهرام عزیز، رو ایر هستی، داشتم واسه خودم وراجی میکردم که شما زنگ زدی، دمت گرم، بفرما برام جان.
2: خیلی ممنون بهروز خان، من خواستم تبریک بگم که امروز برنامه تلویزیونیتون رو به خوبی و خوشی دوباره شروع کردین و من خودم شخصا بهتون تبریک میگم، انشالله که کماکان به همه مرد و زن ایرانی که حقشو داشته باشن که یاد بدین و زندگی همه رو بهتر بکنید.
0: قربونت برم بهرام عزیز، دکتر بهرام عزیز که واقعا یک کردیتی هستی برای تمام دکترا، و اینکه لطف داری به شوی پرچونه، این دوربین خوشگلی که میبینید تصویر به این قشنگی هدیه آقای دکتر بهرام هست به برنامه ما، و ضمن تمام کمک های دیگه که کرده ما ازت ممنونیم، و این حمایتی که میکنی برای ما بی نظیره. از برنامه‌ای که داری و ارزش برنامه ما رو همیشه بیشتر کردی، من بهت افتخار میکنم به عنوان یک دوست و همچنین به عنوان یک شرمنده که واقعا هوای برنامه رو داری. شما امروز قرار بود سر جراحی باشی، چی شد استاد؟
2: من با اجازت امروز کار بودم، ولی خدا شکر همه چیز زود از روزی که فکر میکردم به خوبی پیش رفت و یه فرصت کوچیکی بود که فقط گفتم بهتون یه زنگی بزنم و تبریک بگم و یه کامنت کوچیکی هم اگه دوست داشته باشین در مورد تاپیک امروزتون که taking orders from women که خیلی چیز جالبیه. من خودم شخصا موقعی که توی اینترنشیپ و رزیدنسی اینا بودم خودم میتونم بهتون بگم first hand information که تقریبا همه مردایی که ما اونجا به عنوان اینترن و رزیدنت و اینا کار میکردیم بدون استثنا همه پریفر میکردن که باسشون یا چیف رزیدنتشون یا سینیور رزیدنتشون این مرد باشه تا زن، به خاطر همون دلایلی که شما خودتون اول برنامه صحبت کردین. ولی من میخواستم یه چیزی به این جریان اضافه کنم که شما بروز خان اگر با خانوما هم صحبت بکنین، من فکر میکنم که حداقل 90% به بالای خانوما خودشون پریفر میکنن که رئیسشون یا باسشون یه مرد باشه.
0: اون یه داستان عظیم دیگه ایه، اون واقعا 100% یه داستان عظیم دیگه یه که اصلا یه چنل آف اپروچ کاملا متفاوت داره و and you know what I'm talking about. یه شو متفاوتیه. خوب شد که گفتی اینم اضافه میکنی تو برنامه.
2: 100% به نظر من این هست. خود خانوما اصولا خودشون ترجیح میدن که برای مرد کار بکنن، چون میدونن که زنی که پاوری داشته باشه که ندونه چجوری بعد از اون پاور استفاده بکنه خیلی ابیوسیف تره تا یک مرد. این شو Married with Children البندی به پسرش میگفتش که Son, don't ever try to understand women. The only people that understand women are other women and that's why women hate each other. اینه که خود خانوما اینه میدونن که خانومایی که باز هستن اینا اصولا از اون پاوری که دارن تا یه حدی بعض وقتا سوء استفاده میکنن. Not to say that you can't have a good female boss, ولی اصولا is a rare event. و anyway خواستم این منشب کنم. این دوست قبلی هم که زنی زدن راجع به استرالیا و مکتا و اینا صحبت کردن، من یادم که ایشون چند بار با شما زنی زدن و خیلی خوشحالم که میخوان به شما کمک بکنن. ولی ایشون اون حرفی که در آخر زدن، گفتن که ازدواجی که کرده بودن با یه دختر خانم که از ایران آورده بودن استرالیا، این تقصیرکار اون دوستشون بوده که به این خانم، این خانمو به ایشون معرفی کرده. این نظر من doesn't make sense at all. You have to take responsibility for your bad decisions.
0: Absolutely.
2: مثل اینه که مثلا یه real estate broker sales agent بیاد به شما یه باطلاقی رو بخواد به عنوان ocean front property بفروشه. شما از a person with intelligence, with integrity, you have to do your own due diligence. شما باید ببینی که این کاری که میکنی درسته یا نه. اون حالا هرچی گفته دوستشون یا نگفته راجع به اون خانم، وقتی که شما میبینی که اصلا این جریان از عقب تا بالا یا پایین این doesn't make sense، حالا شما دوستتون بهتون بگه یا خواهرتون بهتون بگه یا مادرتون بهت بگه یا هرکی دیگه بگه، شما باید خودتون تصمیم بگیرین که این کار درسته یا نه. من فکر میکنم که ایشون متاسفانه یکم داشتن این جریان رو پروژکت میکردن و دیفلکت میکردن. اشتباهی که کردن تقصیر کار گفتن که اون دوستشون بوده که این خانم رو به عنوان نام دختر دایی هرچی معرفی کرده. و ایشون راجع به مکتا هم صحبت کردن. من فکر میکنم که بروز خان من و شما یکی از اوریژینال فاوندرهای این سیستم مکتا بودیم و حالا اون موقع اسم مکتا روش نبوده. من خودم شخصا 30 سال 40 ساله که مکتا دارم زندگی میکنم، خدا رو 100 میلیون با شکر، خیلی هم راضی هم و ریلیشنشیپ هایی هم که حالا به عنوان سطحی یا عمیق یا هرچی با خانم رو داشتم اصولا 90% خیلی پازیتیو و خیلی خوب بوده. و من
0: چون کنترل دستت بوده، کسی کنترل دستش باشه هر چیزی رو استفاده میکنه و انجام میده، بر صورت خیلی بهتر میتونیم بگیم خوب پیش میاد تا اینکه بد پیش بیاد و بعد دنبال این که سرزنش بکنه کسی دیگر رو به عنوان مسئول یا تقصیر کار این قضیه.
2: 100% و دیگه وقت توضیح نمیخواستم بگم، فقط خواستم یه چیز دیگه بگم. بروز خان من میدونم که شما کمک چی داری میکنین، یه مقدار زیادش خب به هر حال والانتیری و آلتروئیسم خودتون نشون میده، ولی به هر حال وقت شما ارزش داره، کاری که میکنین ارزش داره، استودیوتون خرج داره. خیلی از این دوستان خب واقعا نمیتونن کمک بکنن، ولی خیلی هاشون هم میکنن، میتونن بکنن، ولی خب یکم شاید کوتاهی میکنن. و ما یه مسئله داریم که فارسی میگن ز تعارف کم کنو بر مبلغ افزایی، که خیلی ها زنگ میزنن میگن شما زندگی من عوض کردین، این کار کردین، اون کار کردین، اون کار کردین، حاضر نیستن یه دونه چک 50 دلاری برای شما بفرستن، حالا نه که بگم من خودم پری کردم، ولی کسی هم که پول نداره حتی میتونه یه طوری دیگه به شما کمک بکنه توی سوشال میدیا یا همینطوری که دوستایتون توی فرانسه یوتیوبتون رو دارن سپورت میکنن. به هر حال من توصیه میکنم به همه دوستان که هر طوری که میتونن به شو شما کمک بکنن. این کمک به شخصی به شما نیست، این کمک به همه افرادی که این برنامه رو گوش میکنن یا میبینن. شما وقت خودتون رو دارین والنتیر میکنین، ولی دیگه بقیه چیزا رو به نظر من کامیونیتی باید تا اونجایی که میتونه سپورت بکنه. من اگه بتونم خودم بازم کمک کوچیکی بکنم با کمال میل انجام میام، ولی این سیستم یه چیزی نیست که فقط با کار شما یا با کمک یک نفر دو نفر جلو بره. و من خیلی خوشحال شدم که این دوستمون گفتن که یه مبلغی به هر حال میخوان به شو کمک بکنن. بقیه هم انکارش میکنم که تا اونجایی که بتونن هم از لحاظ مالی هم از لحاظ سپورت اینترنتی یا چیزهای دیگه به شو شما کمک بکنن.
0: خیلی ممنون برام جان، شما واقعا افتخار دادین. من بارها گفتم، حضوری گفتم، حضوری که نرسیدم هنوز خدمتت، ولی دازورم تلفن معمولی و یا که رو ایر گفتم. و اینکه برای من یکی شخصا باعث افتخاره که شخصی مثل شما مورد محبت قرار بده این شو رو. اگر دوستان، حالا من که نمیدونم همه رو، من 5% از چیزایی که زندگی آقای بهرام هست میدونم، شاید 95% نمیدونم. اگر دوستان همین 5% دارم که من میدونم بدونن، میدونن که شما چقدر گرفتاری و چقدر کارهای خوب داری زندگی انجام میدی و چقدر با محبتی که به شو پرچونه داری نشون دادی که این قضیه برات مهمه، چون شخصی نهستی که بیکار نیستی و زندگی بی سر و سامون بی هدف و باری به هر جهتی نداری. شخصی هستی بسیار گرفتار زندگی بسیار مثبتی که من تا 5% شاید میدونم، و برای من باعث افتخاره که شخصی مثل شما به این برنامه اهمیت میده. و فکر میکنم این اهمیت رو داری به نسل خودت میدی و به جوونا میدی و به دخترها این اهمیت رو میدی و به پسرها این اهمیت رو میدی که با صحیح کردن رابطهشون و رعایت کردن چیزایی که باید رعایت بکنن همه لذت ببرن، و شما هم به عنوان یه شخصی که کمک میکنه از این قضیه مطمئنم لذت میبریم.
2: خیلی ممنون برسان، من از لطف شما خیلی متشکرم. از همه اینا که شما گفتین دیگه مقدارشم تعارف بود، ولی من چون خودم برادر کوچیکتر یا خواهر کوچیکتر متاسفانه ندارم، احساس میکنم که حداقل دارم یک کمک کوچیکی شاید بتونم که به بقیه دوستان هموطن خودم بکنم که سنشون از من به شما کمتره و شاید تجربهتشون کمتره، یه اوتلتیه برای من که احساس بکنم که شاید یه کمک خیلی خیلی کوچیکی باشه برای کسایی که سنشون یا تجربهشون از من و شما کمتره. ولی من متاسفانه حالا اونقدی هم که شما میگین نتونستم تا حالا کمک بکنم. به هر حال a little bit is better than nothing. من بقیه هم encourage میکنم که کمک بکنم.
0: Absolutely. خیلی هم ممنون از اینکه وقت دادی به ما. اون برنامه‌ای که شما صحبت کردی و دیگران گفتن در مورد زاویه‌های مختلف نگاه کردن به این موضوع دستور گرفتن از زن، یه موقع ما راجع به دستور گرفتن از زن صحبت میکنیم، یه موقع راجع به دستور گرفتن مرد از زن صحبت میکنیم، و کلن چیزهای مختلفی هست. من امروز به اون موضوعی توجه کردم و اونی رو تاپیک قرار دادم که بیشتر رابطه با دستور گرفتن مرد از زن و داینامیک زن و مرد و جنس مخالف و مقابل بودن توش مورد بحث بود. ولی مطمئنم دوستان و شما چیزهایی که مطرح کردید همش قابل بحثه و هر کدوم یه زاویه خیلی قشنگی رو داره که انشالله دفعات بعد با هم دیگه ادامه بدیم.
2: خیلی ممنون برسان، من در اختیارتون هستم. اگه دوستشته بشین یه برنامه هم شاید اینفورمتیو باشه که راجع به این سیستم آمریکا و فواید سیستم آمریکا و چیزهایی که متاسفانه توی وست و آمریکا، حالا نه فقط در مورد روابط زن و مرد و دیورس و چالد کاستدی این چیزها، ولی در مورد سیستم قضایی آمریکا و چیزهای نگتیو سیستم وست و آمریکا که همین دوستمون الان داشتن میگفتن که یه خانومی فقط اومده سر کار و یه اکیوزیشن 100% دروغی به ایشون زده و اینا خوشبختانه ایشون تونستن از این کار بیان بیرون. و این سیستم قضایی آمریکا متاسفانه اشکالات فوق العاده بزرگی داره که توی جهان سوم شما همچین چیزایی نمیبینید، و یه مقدارش حالا بستگی داره به روابط مرد و زن و ازدواج و بچه و اینا، ولی یه قسمتش اصلا این چیزا ارتباط نداره متاسفانه، چون این سیستم قضایی آمریکا همش با وکیل جلو میره. این وکلا قوانین رو خودشون یه طوری نوشتن که جاب سکیوریتی داشته باشن و برای آدمای معمولی این جریان میتونه فوق العاده خطرناک و اکسپنسیو باشه، خرجش زیاد باشه. برای اگه دوست داشته باشین یه موقعی هم سر وقت راجع به این موضوع صحبت.
0: حتما همیشه توجه کردیم موضوعاتی رو که من باز کردم، خودم کمترین سهمو در به ثمر رسوندنش داشتم. میگن که یه دیوانه یه سنگی میندازه تو چاه، باید 10 تا عاقل جمع شن در ممکنه نتونن در بیارن. ما شروع میکنیم ولی من مطمئنم که خودم حریف مطلب نیستم و 100% من کمک شما رو لازم دارم و بقیه دوستان. خواهش
2: میکنم. خواهش میکنم. دوست قبلی راجع به ولنتاینز دی صحبت کردن، نمیدونم شنیدین یا نه، این سوسایتی مکتا و کامیونیتی مکتا اومدن و به مردم میگن که شما فبروری 14 که توی آمریکا هست ولنتاینز دی رو باید بکنین مکتا دی. و من به دوستان انکاریج میکنم که در مورد ایندیپندنس مرد و سیستم مکتا و سیستم اینی که مرد سالار زندگی خودش باشه و خودشو پروتکت بکنه، در این مورد توی یوتیوب و توی اینترنت حتما ریسرچ بکنن. این ما نمیگیم که زن بده، ما نمیگیم که روابط با زن بده، فقط هر کسی چه مرد چه زن باید از زندگی خودش پروتکت بکنه و از اون رایتی که داره پروتکت بکنه. و من دوستان رو انکوریج میکنم که در مورد مکتاو MGTOW حتما ریسرچ بکنن و شاید براشون اینترستینگ و جالب باشه.
0: 100% 100%. مرسی مرسی برام خوان، میدونم گرفتار بودین و خسته هستین، ولی محبتی که به شو دارین همیشه ما رو خوشحال کرد.
2: مرسی
0: برسان. مرسی. ممنون. بله دوستان عزیز، روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ظهر برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. نیو سیزن، فصل جدید شوی پرچونه، Under the Hood، Bad or Good، دخوام یه خود رپر باشم مثلا. داستانمون رو ما میخواییم مفصلتر و عمیق‌تر بررسی کنیم. همه حرفایی که زدیم صحبت شده، جا داشته و معذرت میخوام اگه دوستان زنگ میزنید وقت برنامه تمومه و ما میخوایم برنامه رو رپش کنیم، ببندیم تا هفته آینده. ما از شما کمک میخوایم که تو این برنامه شرکت کنید، حالا یا تلفنی شرکت میکنید یا ببخشید من استرک میشم، یا تلفنی شرکت میکنید یا از کمک مالی شرکت میکنید یا به نحوی بدونی که رو ایر بیاید شرکت میکنید. هر جوری میتونید با ما تماس بگیرید، به وبسایت پرچونه برید. دیگه حالا دیگه من هی نباید ایمیل رو تکرار کنم، اینو تکرار کنم، اونو تکرار کنم، یه تلفن هست تمام دنیا میتونن با همون تلفن فایل بفرستین، مسیج بفرستین. دیگه دورانش گذشت که آقا ایمیل ما اینه، نمیدونم آدرس ما اونه، این حرفا دیگه گذشت. یه شماره تلفن تمومه، هر بچه 6 ساله میتونه تمام فایلای هر چیز دنیا رو با همون شماره تلفن رد و بدل کنه. پس دیگه بیشتر از این توضیح لازم نیست و کسی که نتونه از این سیستم استفاده کنه اصلا ما لازم نداریم که بخواد وقت خودش و ما رو تلف کنه که بخوایم بیشتر توضیح بدیم. خلاصه تماس ما 310-896-7524 هست. به هاتلاین پرچونه که شنیده بودید 712-432-4242 دیگه زحمت نکشید که تماس بگیرید و چون نیستش ما ازشون تشکر میکنیم، ولی خب سیستمشون به طور کلی شات داون شده، به خاطر همین دیگه نیست و اون شماره 712 رو به طور کلی فراموش کنید. و اینجا هم تو این تصویر این گوشه نوشته که 712 اون رو نادیده بگیرید. از این به بعد با 310-896-7524 تماس میگیرین که الان موقع خداحافظی تو اون کپشن هاتلاین میبینید. طبق معمول راه‌هایی که برای فرستادن پول و کمک مالی به شوی پرچونه هست خودتون از همه بهتر میدونید و برای تماس هم که شماره تلفن رو دارید. فقط مهم اینه که بخواید کمک بکنید و هر چقدر که باشه. ما این برنامه رو تا من زنده هستم نگه می‌داریم. شما اگر کمکم نکنید بازم نگه می‌داریم. ولی این به این معنی نیستش که برنامه رو قوی می‌کنیم و بهتر میشه، ریچ داریم، ادورتایزمنت داریم، خودمون رو ما نمیتونیم برسونیم به گوش کسانی که باید برسه، چه زن چه مرد. این برنامه آزادی برای مرد، احترام برای زنه. و اگه کسی میخواد احترام برای زن داشته باشه، آزادی برای مرد داشته باشه و اون سیستم بتونه به داینامیک مؤثر خودش برگرده، باید به این برنامه کمک کنه. وگرنه این برنامه همونجوری که آقای بهرام گفت یه فعالیتیه که من دوست دارم انجام بدم و فکر میکنم این چیزهایی که باید بگم دینی هست که من دارم و باید بگم. حالا اگر من یه چیزهایی رو فهمیدم یا اتفاقی یا عقلی یا حالا هر چیزی که اسمش هست و تونستم استفاده کنم، مطمئنم دیگران هم بعضی هاشون که توانش داشته باشن میتونن استفاده کنن. ما این تناب رو میندازیم توی چاه، دیگه شمایید که باید بگیرید و بیاید بالا. این تناب باید تقویت بشه، تعدادش زیاد بشه و شمایید که میتونید کمک بکنید. منظور ما کمک مالیه، وگرنه این چراغا رو من میتونم روشن نگه دارم، همیشه کاری نداره، میذاریم به برق، خونه با برق داره و دوربینم که آقای بهرام دادن، بقیه دوستانم گاهی اوقات کمک میکنن. ولی ما قدرت میخوایم. قدرت اینه که بتونیم ادورتایز کنیم، بتونیم هر جایی که هر کسی که میخواد خون شما رو بریز و ریشه زندگیتون رو خشک کنه، تبلیغ میکنه، دو تا سینه بند نشون میده و دو تا لب و لوچه قرمز نشون میده و بعد میگه بیا اینجا این کارو کنه، این کارو کن، بیچارت بکنه، لایپوساکشنت کنه، چشمت عمل کنه، ناخونتو سیندرلایی کنه، انگشتتو سیندرلایی کنه، این کنه، این کنه، کمرت کنه، سینه‌تو بزرگ کنه، کوچیک کنه، اینو بلیچ کنه، اونو لیزر کنه، تمام اینا چاقوهایی که به سمت بدنت داره هدف میگیره. بدون اینکه شما خانوما هیچ کدوم از این کارا رو بکنی، هنوز مردا لهله میزنن واسه اون. هیچ لزومی نداره این کارا رو بکنید، هیچ کدوم از این کارا رو هیچ لزومی نداره بکنید. ولی خب به شما اینجوری آموزش داده نمیشه. اون احترامیه که تو نداری به عنوان زن. Freedom for men, respect for women. زن ریسپکت و احترام نداره، مثل تیک گوشت همش دارن میبرنش. مردم آزادی نداره، چون اگه مرد آزادی داشته باشه میتونه خودشو گاورن بکنه و خودشو تحت کنترل، خودشو به کنترل برسونه و سیستم رو تحت کنترل بگیره، که این سیستم وقتی تحت کنترل بشه همون مردایی میشه که وقتی تو پاتو میذاشتی تو اتوبوس همه بلند میشدن میخواستن جاشونو بدن به تو. بله، چهار تا زنم کتک میخورن از مردا، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. خیلی مردا از زنا کتک میخورن. این همه ماشین شما میبینید تو خیابون راه میره، ده ها و صد ها و هزاراش هم تصادف میکنه و میمیره و خانواده های داغدار و تنها و بیچاره و بدبخت میشن، آدمایی میمیرن، ولی راه رفتن با اتومبیل و اتومبیل رانی و خیابان و ساخت و تولید اتومبیل همینجوری ادامه داره. هر چیزی یه مقدار برای خودش نکات منفی داره. ولی و این داستان جدید مسخره بازی اینو اونو فمینیست و فلان رو بیست دارم که حالا خودش هم باز تکفکیش به تهدید خورده، هیچ کدوم از اینا تضمین نکرده که اگر تجاوزی بوده کم بشه، اگر کتک خوردنی بوده کم بشه، اگر کشت و کشتاری بوده کم بشه. هیچ کدوم از اینا رو این داستان آزادی مسائل زنانی که الان خیلی مطرح دهنهای گشاد کلاب ترپ داره میزنه، هیچ کدوم اونا رو کم نکرده. و تازه دختران هم هفتیکش هم شدن، الان دخترهای 15-16 ساله دیگه تیراندازی میکنن و شنیدید خبرشه که اونم یه داستان. هیچ کدوم اونا، یه فقط بازی که دارن با زنان میکنن. احترام از زن گرفتن، قدرت از مرد گرفتن و دارین تو چرخ گوش میچرخین، خودتون هم حواستون نیست. بعضی ها رو ممکنه ما بتونیم به خواست خودشون توسط خودشون نجات بدیم که اونم ما نیستیم، ما فقط میگیم. خب پس باید به این سیستم کمک بکنی. نکردینم مثل 18 سال گذشته من باز اینجا وای میستم، برای اون دو نفری که میتونن استفاده کنن صحبتمو میکنم، اونا هم به هر صورت هوای ما رو دارن. من آخرین تلفن رو میگیرم. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رو آینم که قطع شد. پس یواش یواش خداحافظی میکنیم. با ما باشید هفته آینده روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 12 ما برنامه پرچونه رو با هم دیگه ادامه میدیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
3: سلام عرض میکنم بینندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه در هر جای دنیا که هستید، متشکرم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، به همراه دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که برنامه رو سویچ میکنم براتون از راه دور دور دور از 3000 مایل اون طرفتر، و شوی پرچونه رو با هم امشب شروع کردیم و میخواییم راجع به موضوعی که این بیننده عزیزمون لیلی خانوم گل مطرح کردن صحبت کنیم. ولی قبل از اون من باید بگم واقعا ای والا به همه تون که همه مردانی که بینندهش و شنونده شوی پرچونه هستن، این همه گفتیم آقا بیاید جلو دوربین تو این برنامه شرکت کنید، یه برنامه درست کنید، شده 2 دقیقه باشه. گفتن نه خیر آقا، شوی تلویزیونی پرچونه برای مرداست، برای زنانی ضد زناست. اولین کسی که این کار کرد یه خانم بود. بیا so much for a lesson baby, move your دیگه بقیهش نمیگم. بابا جون این همه خواهش کردیم ازتون، تشریف بیارید برنامه خودتونه، این همه مطلب دارید، این همه سوال دارید، این همه خیلی ممنون من قابل میدونید، از من میپرسید که من نظرم رو بگم به شما. میگی سالها بیننده این برنامه هستم. خب میگیم آقا این تلویزیون آزاد همه تون که یه دونه اینستا دارین که این اینستا قشنگ فول ایچ دی براتون ویدیو میگیره، همین دیگه اسمش دیگه شده اینستا، چون دیگه این کاری که جز اینستا نداره این تلفن، که البته چرا گوشی هم هست، یه موقع ممکنه باشه به عنوان گوشی استفاده کنین و به همین راحتی بشین کنار یه دیواری و ویدیو بگیر، حرفتو بزن، مطلبتو بگو، کتاب ترجمه کن، سوال کن، خوب بگو، بد بگو، موافق باش، مخالف باش. برای چی این همه میگیم آقا برنامه تلویزیونی پرچونه و رادیوی پرچونه سانسور نمیشه، تریبون آزاد حرفه، که بیای بگی مثل که کسی دوست نداره حرف بزنه. نمیدونم داستان چیه، برشتاد هی گفته آقای شب مردونه است، برنامه مردونه است، این برای حالگیری دختراست، نمیدونم واسه پوز دختر رو زدن، هر کی یه جوری اینو ورد کردش، یه جوری هر کسی یه جوری اینو به کلام کشید که این نه مال حالگیری دختراست، میخواد روی دخترها رو کم کنه، فلان کنه، بیسار کنه. آقا داستان این نیست. اولین کسی که قشنگ و ترتمیز اومد تو برنامه شرکت کرد، یه برنامه درست کرد، تولید کرد، آقا 2 دقیقه اصلا نه 15 ثانیه تولید کرد و اومد رو برنامه، یه خانم بود. حالا با شما بگی این تلویزیون مردون است. البته خانم های دیگه هم کامنت هایی گذاشتن برای خانم لیلی، که از 10-15 تا کامنتی که من شنیدم و خوندم و روی واتساپ هم اومد و اینا، یه دونش هم راجبه که حرفی که ایشون میزد نبود، یکی از لباسش گفت، یکی از آرایشش گفت، یکی از اون گفت، یکی از این گفت. هم خانوما بودن و خلاصه داستان مفصله. ما امیدواریم که دوستمون خانم لیلی تو برنامه شرکت بکنن و همچنین دوستان دیگه تو این برنامه شرکت کنن، برنامه خودشون رو داشته باشن. و ما میخوایم امروز راجبه زیبایی مردان و اینکه آیا مردان زیبا هستن یا نیستن و به خصوص از نظر خانوما صحبت کنیم. یه دوست عزیز روی زوم اومدن، فکر کنیم باهاشون صحبت بکنیم، بعد بریم دنبال داستان برنامه‌مون. امشب ما 2 ساعت در خدمتتون هستیم، از ساعت 9 که الان حدوداً به وقت ایرانی یعنی به مدل ایرانی تا ساعت 11 شب 2 ساعت در خدمتتون هستیم و مهمونای خوبی هم تو این برنامه شرکت می‌کنن. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه، بفرما.
4: ببخشید اینجا توی مونترال ساعت 12 شب من خوابیده بودم، ولی ساعت گذاشتم به عشق خودت و اینکه یاد بگیرم. من رایانم، اگه یاد باشه 4 ماه پیش زنگ زدم گفتم 2 ماه اومدم مونترال، شما گفتین که شما نرسیدی. بعد من با خودم گفتم که حالا یه کوتاه بگم بچه ها یه دیدی نسبت به من بگیرم،
3: یادم هست.
4: بعد ببخشید که نیومدم، یه مهاجر تازه وارد میشه خیلی دغدغه داره، و یعنی که برنامه شما خیلی برام عزیزه.
3: حالا بالاخره وارد شدی یا نشدی؟
4: الان تازه وارد شدم.
3: نه if you know what I mean، بالاخره وارد شدی.
4: الان راجبه میخواییم if you know what I mean صحبت کنیم دیگه.
3: یعنی هنوز وارد نشدی؟
4: حالا بذارین تعریف کنم.
3: من میخوام آخر کتاب اول بگم.
4: خیر. جواب خیر است.
3: خیره، یعنی هایر در انشالله منظورت اینه.
4: بعد
3: اون موقع همه تیکای انگلیسی میپرندن قیافه میگرفتن، حالا همه تیکای ترکی میان قیافه میگیرن، هایر در انشالله.
4: بعد خیلی چیزا خوب یاد گرفتم از نظر اجتماعی، رشد کردم خلاصه، نمیخوام زیاد بازش کنم.
3: پرفکت.
4: حالا در خصوص دنیای دیتینگ، و حالا به قول شما دنیای دیتینگ هم عوض شده دیگه، الان نیو ورلد اوردر شده، حالا تو همه زمینه، تو زمینه روابط مرد و زن هم همچنین. من موضوع بحث امروز شنیدم، حالا یه کاری میکنم، من چند تا سوال میپرسم، شما اگه دوست داشتین اینو ادامه میدیم، اگه دوست نداشتین مثلا راجع به موضوع امروز من صحبت میکنم و سوال هم میپرسم.
3: اگه مطلبی راجع به موضوع امروز داری اول بگو که این مطلب هم گم نشه، بعدش هم سر مسائل دیگه صحبت میکنیم. همیشه ما مهمون قدمش رو چشمه، گرچه جو پذیرایی نره، یه ماوس داریم و یه میکروفون. برو بریم.
4: چهره شما بهترین پذیراییه که دفعه قبل نبودین، اولی این دفعه خودتون رو گذاشتین، خیلی خوشحالم.
3: خواهش میکنم. گاهی اوقات حوصله‌مون سر میره دیگه، لباس اتو کردن و اینا نداره.
4: بریم جان، در خصوص زیبایی مردان که موضوع امروزه، درسته؟
3: بله.
4: چیزی که مثلا من همیشه فکر میکردم، من میگم از 17 سالگی شما رو دنبال میکنم، الان 26 سالمه، یه ده هست، کم نیست. مثلا اون موقع خب تیپ خیلی خیلی معمولی داشتم، هیکل خیلی نحیفی داشتم و فکر میکردم که زیبایی مردان و دلیل مثلا، یعنی چیزی که داشته باشه همه عاشقت باشن، همون تیپ، همون مثلا هیکل یا مثلا سوشال استاتس. خب مثلا خودم کار کردم، نه که به خاطر اینکه دخترها جذب من بشن، به خاطر اینکه دوست داشتم فرد عزیزی برای خودم، حالا و اون محیطی که توش زندگی میکنم باشن. حالا این زنان هم بخشی از اون جامعه هستن، درسته؟ بخشی از اون فرصت هایی هستن که برای من عزیز بود، نه کلیت ماجرا، ولی خب برای من خیلی مهم و عزیز بود، نمیخوام اصلا دینای بکنم. ولی خب گذشت، من از کسی که هیچی نداشتم تبدیل شدم به کسی که از نظر خودم همه چی که برای یک مرد جوان لازم هست و داشته باشم.
3: ای والله، سوت بزنید، درام رول بریم، بر بقیه شو.
4: یعنی مثلا حالا گفتنی نیست، ولی مثلا تصاویر شما رو، ویدیوهای شما رو، زمانی که مثلا تقریبا همسن و سال من بودین، گذاشته بودین، نگاه میکردم، خیلی دوست داشتم که مثلا از نظر اجتماعی یا از نظر سخنوری و اینا رول مدل من شما بودید. و خب اون موقعی که 17 18 سالم بود، همیشه با خودم میگفتم وقتی بزرگ شدم اینجوری میخوام بشم، و الان خیلی خوشحالم که با اون حداقل نزدیک شد. حالا بگذر، الان چیزی که برای من مطرحه مثلا سلف کانفیدنس بود، مسئلهش حل شده، یا مثلا چیزهای مختلف. مثلا شما باور نمیشه، بزرگترین ترس مردا که خیلی مسخره است، ولی شاید شما هم قبول بکنی، بزرگترین ترس مردا
3: اینه که یه کمی میشه بری عقبتر قشنگ راحت بشینی. ایول ببین چقدر شیک شدی، اومدی جلو، فقط یه صورتی میبینیم که داره از کلش از تلویزیون میاد بیرون. حالا
4: خوبه،
3: عالی، بفرمایید.
4: بزرگترین ایراد مرده اینه که اصلا اینیشیت نمی کنن بحث شروع رابطه رو. حالا مثلا من دوستای مختلفی دارم که ازدواج کردن، باورت نمیشه ازشون میپرسم که چرا این کارو کردی. ببین تو دل حرفاشون میگن و مستقیم اینو نمیگن، اعتماد به نفس اینا اصلا نداشتن که وارد این بازی بشن. یعنی مثلا گفتن که سخته، یا مثلا دوست داشتیم یکی رو داشته باشیم، یا
3: فکر اگه باج بدن ارزش زیاد میشه، اگه باج بدن و پول بدن دیگه خانوما همه میگن بله و ایشون پذیرفته میشه.
4: نه یکی این که فکر کردن اگه یکی رو داشته باشن، فکر میکنن مثلا این مال خودم اصلا برای من معنی نداره، این مال منه. آدم که مال نمیشه،
3: این مال خودم معنی نداره، چه برسه که بخواد برای شما معنی داشته باشه یا برای من معنی داشته باشه. اصلا این مال خودم معنی نداره هیچ موقع.
4: من قضیه. حالا دقیقا، من بروز جان یه چیز رو هیچ وقت قبول نکردم، به نظرم خیلی منتالیتی خوبیه که من از یکی از جایی که اینو یاد گرفتم پرچونه بود، حتی اگرم شکست بخورم، ببین الان مثلا تو این زمینه که ازم پرسیدی موفق شدی، نگفتم نه، ولی چیزی که رو خودم کار کردم
3: شدی. گفتم وارد شدی،
4: آفرین. آره پایین تو این زمینه موفقیت حساب میشه. اما ببین شکست خوردن یه چیزه، پاپس نکشیدن و قوی بودن یه چیزه. ببین من الان مثلا نتونستم تا الان با دختره کانادایی ارتباط بگیرم، ولی همچنان قرص و محکمم، همچنان دارم، حالا اسمشو نمیدونم چی میزنم، دووم آوردم، مقاومت کردم، دارم مبارزه میکنم برای خواستم. اینجوری نبوده که مثلا بگم آقا نشد دیگه، مثلا دارم میگم 20 بار شکست خوردم، خب دیگه ولش کن دیگه، نشد.
3: ببین
4: من
3: یه
4: اصلا
3: چیزی رو رای نشد من برای خیلی من... عذاب میده راجب مردا، اصلا به طور کلی مردا همه جای دنیا و بیشتر و بیشتر هم داریم میشه هر روز، موفقیت خودشون رو در زندگی بسته به این که یه دختری باش میاد تو رخت خواب حساب میکنن، که این دختری با من نیومد تو رخت خواب، یا چهار نفر دختر دیگه بهشون گفتم نیومد تو رخت خواب، یا هیچ دختری با من نیومد تو رخت خواب، من یه آدم ناموفقی هستم. به این فکر نمیکنن که woman is a sometime thing. اینو بارها ما گفتیم، همه گفتن، 100 ساله دارن میگن و مطمئنم میلیون سال قبل هم تو تمدن‌های قبلی روی کره زمین گفتن woman is a sometime thing. و تو برای موفقیت بودن، تعریف موفقیتی که زنی بیا تو تخت خوابت نیست. هر زنی که بخوای شما تو خیابون ببینی، هر زنی هر جای کره زمین، دو قدم اون طرفترش یکی شبیه اون هست که با 20 دلار 25 دلار میاد تو تخت خوابت. یعنی حالا ممکنه خود اون زن نیاد، ولی شبیه این اون طرف خیابون هست، اون طرف خیابون هست، اون طرف شهر هست، اون طرف شهر هست، یه شهر دیگه بغلی هست که همه شهرها هم هست. و این اگه قرار بشه که بگیم که مثلا چون یه زنی منو پذیرفته، این چیه که من اگه 20 دلار 25 دلار 30 دلار بدم این زن منو میپذیره، ولی اگه ندم نمیپذیره؟ خب این میز که قیمتش بیشتر از 25 30 دلار الان جلو من وایستاده. به خاطر همین این مهر تاییدی برای اینکه شما خواستنی هستی و یا موفق هستی نیستش. و اینکه یه سری دختر زیادی بزنن سر تو به خاطر اینکه تو یک جذابیت خاصی رو داری یا یک مسئله منحصر به فردی رو داری، این دلیل برای نیست که تو آدم پذیرفته هستی، بلکه اونا آمدن دوباره چیزی که میخواستن. بخاطر همین این باید از ذهن کل مردایی که میخوان فکر کنن زندگی کنن بره بیرون، و بعدم بقیه موفقیتات انقدر بهت خوشحالی بده که در کنار اون اگه زنی تو رو خواست خواست، نخواست اون طرف خیابون 25 دلار هست، تموم میشه کارت. این چجوریه که انقدر سخته تو مخ مردا که این اگه به من لبخند نزنه من باید برم بدبختم و ببینم و باج بدم و در تنهایی بمونم، و چون این من برای خودم نخواسته، اون منو برای خودم نمیخواد، برای پولم میخواد، و داستانهای مثل این. ببخشید وسط حرفت پیدم، بفرمو.
4: من یه توضیح در خصوص این حرف شما بدم؟
3: بفرمو. خواهش
4: بگم چرا انقدر برای مردا که منم برای منم مهمه، به خاطر همین دلیلشو میدونم. به این بحث هزینه مثلا دارم میگم، و خب این sometimes thing woman is a sometimes thing we want mainly for intercourse. Okay, that's perfect.
3: یه تصحیح کوچولو بکنم. Woman is a sometime thing به این معنی است که we want her for intercourse، یعنی ما فقط زن رو برای سکس میخوایم، به خاطر همین هست که زن یه چیز گاهی اوقاتیه. نه، اصلا وجود زن تو زندگی مرد به هر نحوی یه چیز دائمی نباید باشه. به خاطر که یاد باشه if you live with a woman you live like a woman، تو نمیتونی با یه زنی همیشه باشی و مردونه زندگی کنی از هر جنبه‌ای که بخوای در نظر بگیری. می‌خواستم این سوء تفاهم نشه. بفرما.
4: حالا من در خصوص این سوتی که دادم نمیخوام صحبت کنم، چون جفتم میدونین من اشتباه کردم که
3: خواهش میکنم. نه، موضوع خلاصش صحبت کنم. واضح شدن بحثه، این که من اشتباه کردم، شما اشتباه کردی، 10,000 تا هم اشتباه من کردم، که اگه ویدیو رو نگاه کنی از خنده رو دوبار میشی. مسئله این نیست، مسئله این که the big picture، تصویر بزرگ چجوری باشه.
4: بله، چیزی که باعث میشه من احساس تو این زمینه ها، قبل از صحبتام گفتم خیلی از خودم راضیم، به خودم افتخار میکنم چون ساختمش، چیزی نبوده که یکی بیاد به من بده، من از صفر کم کم ساختمش. ولی در این زمینه چرا اون احساس تکامل رو ندارم؟ حالا شما میگه مثلا کسی نخواستته به جهنم، یا مثلا who cares about that، اما من care میکنم، به خاطر اینکه مقایسه ما چیز بدی، مثلا عوام میگن که مقایسه بده، اما در عمل همه شاید خود شما هم این کارو بکنی، تهمای وجودیمو خودمون رو مقایسه میکنیم. خب من چیزی که تو کتم نمیره و کلافم میکنه بیشتر از اینکه احساس عدم موفقیت داشته باشم اینه که خب مثلا میبینم من از اکثر همسن و ساله خودم تو اینجا بهترم، فقط یکی دو تا عامله که اونم به خاطر مثلا بومی بودنشونه که از من بهترم. من الان تو این 6 ماه جوری خودم رو قوی ساختم که با مثلا همسن و ساله خودم که کانادایی هم دارم رقابت میکنم. خب به خاطر این قضیه دوست دارم که چیزهایی که اونا دارن اگه در اون اندازه یا اگه بهتر از اون نیست در اون اندازه باشه. الان مثلا یه مثالی برای شما بزنم که چند تا مثال بزنم یه دیدی بگیریم. من خب خیلی ورزش برام مهم و ورزش‌های مختلفی میکنم، بعد استخر زیاد میرم. هفته گذشته استخر رفتم، داشتم شنا میکردم، بعد یه دختره حالا مثلا بگیم خوشگل ولی مثلا اونجایی نه که مثلا خواستنی درجه یک باشه، یعنی من از اون خیلی بهتر بودم. بعد من داشتم شنا میکردم و دیدم هی داره منو نگاه میکنه و اینا، بعد منم رفتم باش صحبت کردم و سلام احوالپرسی، اسمت چیه، چیکار میکنی، درست تو اینا. بعد دیدم که اون شروع داره میکنه مثلا به تاچ کردن من و اینا، منم که خب بعدم نمیاد که، گفتم خب دیگه مثلا این مثلا اینکه دختری که از من خوشش اومده منم ازش خوشم میاد، بذار که مثلا باش جوین بشم دیگه. من همچی داشتم کانورسیشن رو ادامه میدادم، خودش به من گفت رایان قبل اینکه ادامه بدی شمارت رو بده من داشته باشم که یادم نره بعد مثلا ادامه بدیم. بعد شماره ما ازم گرفت و همه چی خیلی کول و اینا، بعد موقع رفتنم یه 10 دقیقه منو بغل کرد دفتش. حالا کاری نرم، یعنی میخوام بگم چی بود و چی شد که اصلا من مخم سود کشیده از این اتفاق 3-4 بار افتاد. بعد من 2-3 روز بعد زنگ زدم گفتم که تو یه ساختمون زندگی میکنی، این استخره هم استخره ساختمونه. به زنگ زدم گفتم که خب کانکت چیم و همو ببینیم و صحبت کنیم و یه کافی بزنیم و اینا، و الان سرم شلوغ آخر هفته. یه روز قبل از آخر هفته به زنگ زدم گفت فردا دیگه، گفت زنگ زدم باره فرداش، گفت اوکیه باشه فردا. فردا زنگ زدم گفتش که با دوستام رفتم بیرون، گفتم خب ما که قرار گذاشته بودیم که، گفت نه دیگه رفتم بیرون دیگه فردا چیز میکنیم، فردا خودم بهت زنگ میزنم. بعد یعنی همه امروز، بعد امروزم که هیچ زنگ، من دیگه زنگ نزدم دیگه، گفتم من دیگه مثلا مسخره نیستم که بک تو بک زنگ بزنم که خودت باید زنگ بزن، خودش هم هیچ زنگ نزد. حالا من که لنگه اون نموندم، من رفتم آیسکیلینگ، از صبح تا حالا داشتم آیسکیلینگ میکردم. گفتم ولی اگه احیانا زنگ زد، من هیچ وقت خودم رو لنگ نمیذارم که مثلا دختره آی زنگ بزن. اگه زنگ زد پلنمو عوض میکنم، ولی من پلن اسکیمو چیدم. هیچ اونجا بودم هر از گاهی به گوشیم نگاه میکردم، گفتم ببینم این زنگ زده یا زنگ نزده، مثلا انگار نه انگار. ببین بروز دختره اینجا، ببین مثلا من تو ایران میگفتم دختره مثلا کر نمیکنم برشون، مهم نی پسر. خب ولی دارم میگم مقایسه چیز فردی، ولی من میکنم هر از گاهی. دختره اینجا در مقایسه با دختره ایران خیلی خیلی hard to get ترن. شما اینو میگفتی یا میگفتی مثلا فکر نکن میای آمریکا کانادا او برات فت و فرق، حداقل من تجربه خودم رو دارم میگم. ببین مثلا اصلا انگار نه انگار دختری که خودش به زور مثلا شماره منو گرفته 2 ساعت منو بغل کرده، چقدر منو ببخشید حالا رک بگم مالیده، گفت یعنی مثلا چیزی بود که اون منو بیشتر بخواد، اصلا اون تو کف من بود. اصلا انگار نه انگار که ما صحبتی کردیم، قراری گذاشتیم، یعنی اصلا چیز نمیدونم شعور اجتماعی نداره. مثلا آقا صحبت کردی، خودت گفتی دیگه دختره قشنگ اصلا شعور یاد نگرفتن. من جواب خودم بدم، اینا انقدر تعریف شده ازشون فقط رو همون زیبایی منوفیدن. ببین مورد اینجوری خیلی برام پیش اومده که مثلا دختره دیدم، شماره گرفتم، صحبت کردیم، قرار گذاشتیم، بعد دیگه مثلا زنگ زدم، بعد خودت هم یادم همیشه میگفتی مثلا یه بار این هفته زنگ بزن، یه بار مثلا 2 هفته بعد زنگ بزن، مثلا 10 روز بعد زنگ بزن.
5: که چرا نکردی؟
4: من کردم یه
5: اولی 3 بار زنگ زده که بهش.
4: خب چون خودش که آخر هفته هماهنگ کنیم ببینیم همدیگه رو، من
5: بعد اینکه گفتی گفت من چی میشنوم؟
4: آنالیز نمو بکنیم، ولی نه گفت اصلا چرت و پرته،
5: گفت دختره گفت من پویستش میشم همچی
4: کلا نمیشنم همواره
5: کلا دارم من میشنم.
4: بعد یکی این به روزی ها یا تجربه هم اینجوریه، مثلا اطلاعات میدیم میگیریم، ولی بعدش مثلا میبینم خیلی سردم، نمیدونم اسمش سردیه یا من مثلا فرهنگم مدلم فرق داره با اینه. یکی اینه که این مثلا 20% دخترایی که من میبینمشون، اول اینو باید بگم که من از این تو این 6 ماهی که اومدم کانادا بدون اغراق به 30 نفر پیشنهاد دادم روک، اصلا برای من مهم نیست هر کی چی فکر میکنه. شما که خیلی آدم مشتی هستی ولی بیننده، از این 30 نفری که پیشنهاد دادم مثلا 5 تاشون 6 تاشون 7 تاشون حالا نشمردم اینجوری بوده 20% حدودا، بقیه‌شون هم right away I have a boyfriend or مثلا ببین امروز یه دختره دیدم 30 به خدا 30 سالش بود و من گفتش که I'm underage. گفتم you are bigger than my mama. You say I'm underage? Do you think I'm stupid? If you want to say no, if you don't want to give your number, I don't care, but don't tell me something.
5: همین ترمینولوژی که استفاده میکنی، همین اتیتودی که داری باعث میشه که ترن آف بشه طرف، به خاطر اینکه اصلا به ظاهر مربوط نیست. ما بحث امروز ما بحث زیبایی هست، چرا مرد کاری به زیبایی خودشون ندارن؟ بخاطر اینکه قضیه که زن میاد دنبالش به ظاهرش نیست، یه چیزایی هستش تو باید به صورت جنرال رعایت بکنی که تعداد دخترایی که میان تو اون دایره مثبت گفتن یس بره بالا. هیچ کدومش هم نمیتونیم آنالیز کنیم که چون یکی چرا نیومد این یکی چرا اومد، چیز کلی میذاریم. مثل غذایی که یه جا میذاری یه سری پرنده بیان بخورن، بعضیشون نمیان، بعضیشون میان میرن، بعضی یه توک میزنه میره، بعضیشون میشینه، تو اون غذا رو روی یک فرمول عمومی میذاری. این حالتی که شما داری اون دفعه ما صحبت کردیم و این حالت شما خیلی بهتر شده از اون دفعه، ولی هنوز اون موج عظیم، اون وایب دسپیر توش هست. یعنی با حالتی که با طرف برخورد میکنی با حالت مستعصله، به حالتی که من میخوام تو رو و دارم دیوونه میشمه و دخترها اینو بو میکشن. خیلی دخترها اصلا ممکنه بخوان با یه پسری که حتی اینطوری رفتار میکنه یه بار سکس داشته باشن، ولی کسی که مثل شما در این قضیه داره تلاش میکنه، اگه یه دختر یه بار بیاد باش سکس داشته باشه فهم میکنه دنیا عوض شده. اون نقطه جوگیر که صحبت کردیم الان شما هنوز از توش رد نشدی، شما هنوز توی کلنجار به دست آوردن دختر هستی. ممکنه در ایران داشته باشی ولی در اینجا نیستش. میخوای دوباره از اول شروع کنی، جوگیر نباید بشی. این برای اون اگری که شد دارم میگم، اینی که نشده داستان دسپیره، داستان حالته، داستان طریقه برخورده. من خودم با پسرهایی که دوست میشم صحبت میکنیم، آشنا میشیم، تلفن میدیم، اگه ببینم این آدم به من به حالت گیر دادن، اصلا مسئله گی و سکشوالیتی رو نمیگم، این آدم مثلا میخواد بگه بریم فلان جا پارتی، یا میخواد بریم مثلا رستوران، یا مثلا خیلی اون دفعه خوش گذشت بریم رستوران، اگه میرم حالت گیر دادن به من داره، میگم این آدم شخصیتش گیر دادنیه، من خوشم نمیاد با همچین آدمی رابطه‌مو ادامه بدم. به هر نفی دخترم همینطور، حتی دختری که بخواد حاضر به سکس هم باشه و بخواد به من گیر بده سوال بکنه دنبالم بیاد فهم. منتها ما پسرها از یه مسئله‌ای، من خودم قاطی پسر، ما پسرها از یه مسئله سکسی نمیگذاریم فعلا، سکس انجام بشه بعد بقیه مسائل هرچیز بررسی میکنیم. شما این حالت هنوز درتون هست و این حالت باعث میشه که لذت دنبال کشوندن و لذت دیدن اون حالت در تو برای دختر خیلی بیشتر از سکس با توست، به خاطر که دختر برایش سکس به دست آوردن از پسر خیلی راحت تره. ممکنه پرنس پسر پادشاه نمیدونم جهان رو پیدا نکنه یا خوشتیبترین هنرپیشه رو پیدا نکنه، ولی بالاخره سکس برایش هست. به خاطر همین دختره مسئله سکس به دست آوردن نیست، ولی خیلی بازیهایی رو میتونه باشه انجام بده با همه پسرها و این حالت باید ازت اول بره بیرون، باید حالت بیخیالی باشه. واسه همین میگم که مسئله سکس رو اول نمیذاری، مسئله سکس همیشه باید بعد از این باشه که مسئله که خودت به کنترل و لذت از زندگی تامین رو گفته. همه اینا هم شما انجام دادی و رسیدی و خیلی هم قابل تحسینه، ولی هنوز اون داستان شیری که دل موش داره رو میدونی؟
4: الان
5: آره، اندامت شیره ولی وقتی گربه رو میبینی مثل موش باش برخورد میکنی. هنوز اون حالت من الان دارم میبینم، اون دخترم میبینه، همه هم میبینن. حالا نه اینکه همه دخترها روانشناسن و همه دخترها باید یه پسری باشه مثلا بد بوی خشن فلان تا باش برن سکس داشته باشن، نه، خیلی دختران پسرهای آروم رو دوست دارن،
3: و هیچی هم شما کمبودی هم نداری. ولی مسئله اینجاستش که این قضیه تا موقع عذابت میده no good comes out of it. هیچ چیز قشنگی از توش نمیتونی در بیاری. حتی اگه دختری با تو راضی به سکس و اینتیمیسی و هر چیزی باشه، اونم طوری باش رفتار میکنی بعد از سکس یهویی رمانتیک میخوای بشی، بعد از سکس میگی خاله همه من زحمت کشیدم اینو نگه دارم، پس این کارو بکنم، پس این کارو بکنم، همونجا ریشه خودتو میزنی. و این دختره که میان یه بار میرن یا یه بار سکس میکنن دیگه پیداشون نمیشه، گذشته از اینکه حالا شما رو من نمیگم، ولی بعضی از ماها ممکنه مثلا در خود عمل فیزیکی سکس هم مشکلاتی رو ایجاد کنیم، برای طرف اذیت بشه یا به اندازه کافی اذیت نشه، در هر دو صورت اینا باشه. ولی به هر صورت همیشه باید step back one pace و از دورتر به این تصویر نگاه کن، آرومتر برو جلو. و من مطمئنم که وقتی که بیخیال باشی با هر دختری حرف میزنی، یه بار حرف میزنی، حرف زدن تو کوتاه نگهدار، هزار چیزی که لازم نیست نگو، زنگ نزن، بذار خودشون زنگ بزنن، سعی کن تلفن رو بدی بهشون، بگو تلفن هم بده، اینم تلفن من. خیلی باید یعنی حالت کول و بیخیالی رو باید در وجود نشون بدی. من هنوز اون حالت رو نمیبینم در شما. یکی از علتهایی که اذیتت میکنه به نظر من اینه.
4: در خصوص حالا این حرفا رو من قبول دارم و اول اینو بگم
3: خواهش.
4: که خب من که مثلا از درون خودم خبر دارم دیگه، اینجا هم هستیم که نتیجه بگیریم و بتونیم راه درست رو پیدا کنیم.
3: البته اینا نظریات منه، دلیل برای این که واقعیت باشه 100%.
4: نه این من تو خودم اینو حس کردم که مثلا پیگیر بودن دیگه، حالا نمیخوام بگم نیدیم، ولی پیگیر بودن رو خودم قبول دارم. حالا ببین مثلا بعضی وقتا میگی مثلا کول باشی و اینجور چیزا، خب مثلا در این زمینه یه چند تا استراتژی برام میگی، مثلا خودت تو این شرایط بودی، توی حالا نظر سن و سال، نظر مثلا شرایط تازهی که توش قرار گرفتی، یه چند تا استراتژی من بگو که ذهنم یه مقدار آشنا بشه. میدونی
3: ببین اول استراتژی اینه که شما حتی استراتژی نیست، اندیشه است. باید بدونی که شما همه چیز تحت کنترلت نیست، شما این کنترل همه مسائل نیستی که همه مسائل بستگی به این داشته باشه که شما چون اینجوری نگاه کردی، شما چون دو بار زنگ زدی. اینا چیزای کلیه. طرف گذاشته مثلا رفته، پلیس که مثلا پشت سرت میاد چراغ روشن میکنه، تو میدونی این پلیس تصمیم خودش رو گرفته، این الان میاد میگه تو از فلان جا رد شدی، یا فلان چیز ماشین شکسته است، یا اینجا دود میده. I don't know what the hell he wants to say, he's gonna say it. تیکتش هم حاضره. حالا تو گریه کن، بخند، خوش رفتار باش، بد رفتار باش، اون نظرش عوض نمیشه. ممکنه که داره تیکتو مینویسه، هنوز ننوشه، یه کال بیاد که بگه تو داونتاون تیراندازی شده، همه واحدها به سمت داونتاون، اینم میبنده و فرار میکنه به سمت کارش، شانس بیاری. ولی به طور کلی پلیس تصمیمش گرفته تو رو نگهش. دخترم همینطوره. تو باید بدونی دختره تصمیمش گرفته. تصمیمی که گرفته رو شما نمیتونی عوض کنی. ریپ که نمیخوای بکنی، تهدیدش که نمیخوای بکنی، پس تصمیمش گرفته شده است. اون تصمیمی که گرفته شده است به ندرت عوض میشه، به خصوص بر مورد جنتلمنی نایس، خوش اندام، جوان، ورزشکار، کاریزماتیک مثل شما، که من واقعا همه اینا رو واقعا بدون هیچ تعارفی میگم. اون تصمیم به ندرت ممکنه عوض بشه، مگه شما یه کار بسیار عجیب غریب وحشتناک انجام بدی اون تصمیم عوض بشه، که اگه دختر میخواسته با تو بخوابه، مثلا سکس داشته باشه، هر کاری که بکنید، این تقریبا تصمیم خودش گرفته. وقتی که تو استخر دیده، اومده باهات حرف زده، اون که گوش نمیده تو چی داره میگی، اون داره نگاه میکنه به بدن تو، نگاه میکنه به تمام چیزهای فیزیکی که دوست داره ببینه در تو هست یا نیست، تصمیم خودش گرفته. و احتمال خیلی زیاد ممکنه که اصلا در همون موقعی که با شما صحبت کرد، با تمام اندام زیبایی که شما با شنا و ورزش اینا ساختی، خوشش نیومده باشه. یکی از مرد چاق‌تر خوشش میاد، یکی از مرد لاغرتر خوشش میاد، یکی از مرد سیاه خوشش میاد، مرد سفید خوشش میاد. اصلا عجیب غریبه. من می‌خواستم تمام همین بحث امروز بگم، زیبایی میگم beauty is in the eye of the beholder. اون کسی که میبینه زیبایی رو، خودش زیبایی رو تعریف میکنه. به خاطر همین نمیخواد که آدم خودشو بلیم بکنه. دختر اول، اولین استراتژی و اندیشه‌ای که خودتو آزاد میکنی لیبریشنه، این فریدم، اینه که شما دختر حرف بزنی نزنی، ولی لیبریشن یعنی این خودت از بند افکار آزاد کنی. شما میتونی توی زندان زندانی باشی ولی لیبریشن داشته باشی، لیبریتد باشی، ولی میتونی شما تو خیابون داری راه میری آدمی ظاهرا آزاد ولی اسیر هزار بند باشی. مهمه که این ذهنتو راحت کنی از اینکه این دختر

0: هستی. این که وقتی دسپرت باشی و بخوای یه چیزی رو کنکاش بکنی، حتی آدمی که بهت اترکتر هم باشه میگه خیلی خوب پسر خوشتیپ خوش اندامیه، ولی خب من خودم رو نمیخوام انقدر اذیت کنم. آقا پس میدونی It's the first thing and the most important thing، بخاطر اینکه مهمترین چیز اینه، چون مهمترین چیز اینه که در اختیار شما هست قضیه، اون که در اختیار شما نیست. بارها ما گفتیم این قضیه شما رو به سکس نمیرسونه که بخوای اصرار زیاد بکنی، و بیخیالی خیلی زیاد هم شما رو از سکس دور نمیکنه، چون دختر تصمیم خودش گرفته.
1: یادم یه جمله همیشه میگفتی بروز جان، میگفتی که حالا در رسته حرفه، میگفتی تو قرارها تو دیتا زیاد حرف نزن، چون زیاد حرف زدن بیشتر از این که تو رو نزدیک بکنه یا یه سوتی میدی تو رو دور میکنه، ممکنه بالاخره یه چیزی بگی طرف ترناف بشه.
0: این طرف میخواد پسرها میشنن پله دخترها که فهم میکنن اومدن تو این دیت دخترها رو قانع کنن بیاد خونه شون، اومدن تو این دیت دخترها رو رو مخش کار کنن، قرار بذاریم بیرون مخش رو بزنن بیارن خونه تو. عزیز من اون اصلا تصمیم خوشی گرفته که میخواد بیاد چی کار با تو بکنه و میخواد بیاد چقدر برای چی وقت داره و چه کاری رو تصمیم داره به انجام بده. شما فقط اویلیبل میکنی خودتو آسون و راحت، و خیلی از مواقع باید بدونی که همین مسئله نیدی نیستش، مسئله اون دسپیر، مسئله اون، چون همه ما نیدی هستیم. وقتی من میرم توی رستورانی I need food، یارو بگه که من به تو غذا نمیدم، تو اینجا نشستی گشنه، بعد جوری داره به این غذا نگاه، معلومه خیلی دارت غذا میخواد، من به غذا نمیدم، من چه حرفی نیست، I'm needy, I need. ولی اون نیدی، رفتار نیدی، اون اذیت کردنه. بری تو رستوران شلوغ کنی، طرف صدا کنی، ده دفعه صدا کنی آقا غذا ما چی شد، آقا فلان، آقا شما گشنه اونه فلان، اون طرف میگه آقا ما این مشتری رو نخواستیم. حالا اون نمیتونه شما رو بیرون کنه، ولی اون خانومه میتونه حداقل شما رو تو رستورانش راه نده.
1: من یه چیزی
0: میگم داریم
1: سلام،
0: یه سلامی بگیم بهشون بعد باز با شما حرف میزنیم.
1: سلام آقا رضا.
0: آقا رضای گل از شیرازی فکر کنم، صدا میاد؟
2: سلام بهرو جان، وقت دیگه
0: مخلصم، بفرما، خوش اومدی به شوی پرچونه،
2: مشتری دائم شما هستیم.
0: شما آقایی خیلی ممنون،
2: وقتی یه مدت نبودیم، من مشتری دائم شما هستیم.
0: بفرما قربان،
2: قربونت برم. من سلام میکنم برو جان. منم اتفاقا یه سوالی تو همین زمینه یه فیس پسرا داشتم. به من همیشه میگه من مو ندارم، این جلو مو نداره کلا، به من میگن که برو مو بکار، خیلی بهتر میشی، جذابتر میشی برای دخترا. نمیدونم واقعا خودم همیشه موندم، حتی دخترام که یه موقع با هم دوست بشن هم همین رو به هم میگن، میگن برو مو بکار، حتما بیا مو بکار. خودم هم تو این زمینه موندم چیکار بکنم واقعا.
0: بعد از اینکه باهات سکس دارن اینو بهت میگن یا قبل از اینکه باهات سکس دارن؟ مثل اینکه قد شده آرزو،
2: معمولا قبل از اینکه سکس دارن، حالا حتی اصلا نه فقط خود اون دخترها. الان صدام باید داشته باشی؟
0: بله صدات دارم، تصویر رفت.
1: بروز جان تصویر شما هم خیلی چیز شد، تماس آقا رضا آمد، تصویر شما هم خیلی لگی شد، نمیدونم چرا.
0: برساد از طرف شما هست، ما از این ور وقتی تصویر رو میره اینجا ما ایندیکیتر داریم که چراغا وقتی درسته، یعنی تصویری که ما داریم پخش میکنیم درسته. هرچی هست از کشش شما و اینترنت شماست. برساد اگه دختری بهت میگه مو بکار، نمیدونم این کار بکن اون کار بکن، این همش بازیه. اون دختر اگه مو بکاری مو نکاری، نظرش راجع به کاری که با تو میخواد انجام بده عوض نمیشه. دختری که بره وضع پولیت خوبه، دنبال شوهر میگرده، ماشین داری، خونه داری، وضعیت داری، پول داری، نمیگه بر مو بکار. اگه شوهر بخواد رو تو کار میکنه برای شوهر. اگه دختری دوست پسر بخواد، تو را دیده تشخیص داده که این تا بره مو بکاری که ممکنه دو سال دیگه بشه، من آیا میخوام با این آقا برم تو رخت خواب تا هفته آینده یا نه. و دخترها که الان میبینید، دخترایی که باکره موندن رو نمیگیم، اون دخترایی که باکره نموندن، دلشون خواسته چشم حسودشون کور بشه، به هیچ کس هم مربوط نیست، زندگی خودشونه، بدن خودشونه، همه اینا به ما مربوط نیست. اگه باکره نمونده بلده که با کی بره بخوابه، با کی نره بخوابه، کی خواستنیه، کی نخواستنیه، دوباره اشتباه کرده، با یکی شبیه بهروز رفته، گفته دیگه من پشت دستمون داغ میکنم بمیرم، من با یکی مثل بهروز نمیرم، دفعه دیگه نگاه میکنم شبیه یه نفر شبیه بهروزه رو تونشون میکشه میره اونور، میبینه یکی شبیه رایانه میره سراغ اون. پس اونم تکلیف خودشو

0: معلوم کرده تو برو مو بکار، تو این کار بکن، این همش بازی های مختلفیه که مزه داره. این بازی مزه داره، چه با تو سکس داشته باشه چه با تو سکس نداشته باشه. On the side دخترها همیشه باید یه موضوعی رو برای استراب کردن و وقت تلف کردن و اتنشن کشیدن و اینا، چون بالاخره وقتی سکس تموم شد دختر میخواد من وایستم اینجا چیکار بکنم، من وایستم اینجا سکس که ندارم با این آدم، سکس هم تموم شده، جذابیت سکسی نسبت به اون به من کم شده یا هر چی، حالا من دیگه چجوری بقیه وقت رو به چی اختصاص بدم؟ اون وقتی که پیچ روانشناس باز میشه و حرفای روانشناس هم اینجوری میاد، روانشناس هم همون کسی است که حرف همین حرفا رو برداشته بعد از اینکه از کافی شاپ دانشگاهشون فارغ التحصیل شده، همین حرفا رو تو سمینارش گفته، تو اینستاش گفته. این داستانا بازیه، شما نباید هیچ کدوم از اینا رو دید بکنی. من یه آدمی ام کچلم، این قیافمه، اون ماشینمه، این تیپمه، الان جلوی تو وایستادم، میخوای با من بری میری، نمیخوای با من بری به سلامت. من از اینکه دستم به هر دختری روی این کره زمین بخواد برسه کمبود ندارم، ولی از اینکه بخوام یکی رو قانع بکنم که من جذابم و خواستنی هستم ممکنه هرگز اتفاق نیفته. داستان کفشم واسه تون بارها گفتم، کفشی از کمپانی چه میدونم گوچی یا چه میدونم کمپانی YSL یا هر کسی دیگه ای که درست میکنه، $3,000 میذاره تو ویترین توی بیولی هیلز، یه دختر از برایش داره میشه میگه این آشغاله، این دهاتیه. یکی دیگه میگه $3,000 میره قرض میکنه، 1,000 کلکم پیاده میکنه که اون کفشو داشته باشه. نظر اون مهم نیست، اون کمپانی 100 مدل کفش میزنه، بالاخره اگه یکی رو میخره. خودتو درگیر نظر دیگران نباید بکنی. خلاصش مثل که آقا رضا رفت، رایان جان بفرما اگه مطلبی داری دوره.
1: بله من که من مثل خود خلاصه رضا جان بگو
0: هستی؟ آقا رضا هستی؟
2: ببخشید من تو کلامتون من نرفتم، نمیدونم تصویرم چرا ندارید، نمیدونم. ولی سوالی آره آره من هستم. فقط چیزی که میخواستم دقیقاً الان به نظر شما، به نظر شما این مکاشتن من واقعاً تأثیری توی پیدا کردن دخترهای بهتر و بیشتر داره یا نداره کلاً؟
0: من فکر نمی‌کنم. رفتی؟ هستی؟
2: نداره، یعنی ظاهر هیچ
0: دختره. ببین دختره اگر که الان میتونه نگاه کن گفتید
2: آره من هستم،
0: بحث دختر جوانتر، بحث داستان. ببین شما الان 30 سالته، چند سالته آقا رضا؟ شما چند سالته؟
2: 35 سالمه.
0: 35 سالته، از سنی که دختر جوانی که تو 35 سالمه. 35 دیگه، درسته؟ فکر کنم 35 گفتی.
1: بله 35 مونتا دو بار.
2: بله
0: 35 سالم. بله از سنی که دختر 19 ساله و 20 ساله و 22 ساله بدوی دنبالت بگه که تو دوست منی، با هم بریم این طرف، با هم بریم اون طرف، گذشته دیگه. شما وقتی 35 سالت میشه و 40 سالت میشه دیگه، وقتی میدی تو یه جایی که مهمونی که دخترای 21 ساله و 22 ساله هستن دیگه، اونا نمیان پلوی تو با حرف بزنن، با دوست بشن، تلفن بدن، دعوتت کنن مهمونی. اون دوره با اونا هنگ اوت کردن مال همون کالج و دانشگاه و اینا هستش که اون باز تو قاطی اونا هستی، شبیه اونا به نظر میرسی، حالا چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. وقتی میشه 35 ساله معلومه شما 35 ساله هستی، چه مو داشته باشی چه مو نداشته باشی. این از دید دخترها هستش، ولی هر دختری برای هر مردی اگه پولشو داشته باشه قابل دسترسیه. یعنی شما وقتی در سن 35 سالگی و 40 سالگی اگه بخوای با دخترای همسن خودت بگردی، خب زنای 35 ساله و 25 چه بدونم 30 ساله و 28 ساله هنوز با تو میان بیرون، ولی اگه هنوز اون 22 ساله ای که هرگز باش نبودی هنوز دلت میخواد، دیگه واسط خرج برمیداره. خب به خاطر همین هم وقتی قرار شد دست تو جیبت بکنی دیگه مهم نیست موهای سرت چقدره. میگن که آقای یه پراستوتی تو رو برای پولت میخواد. بگذاریم که اکثر قریب اتفاق بالای 999 هزار دخترها تو رو برای پولتون میخواد، حالا به هر اسمی که میخواد بیان جلو، ولی وقتی که تو با یه کسی که ظاهرا تا تو رو برای همسن بودن و هم اندازه بودن خودش تو قله میتونه قبول بکنه، بتونی با $50 اضافه ببری شام بیرون، این همه اسکورت هستن، این هستن، اون هستن، برای چیه؟ برای مرده که سنش شده 40-45 و کاملا طبیعیه که دوستان زن جوانتر داشته باشن، و این زن جوانتری که در اختیارشون نمیاد مثل یه دختر 21 ساله کالجی با تو بره بازی، اسکیت بورد سواری، نمیدونم اسکی، حتی اگه شما اسکی باز باشی، حتی اگه اسکیت بوردر باشی، نمیاد دیگه با تو بره بیرون، تو دیگه یه اولدر گای هستی. ولی همون دختر و هزاران مثل اون دختر در حال اسکورت هستن، $50 خرج میکنی، دختر با تو میاد بیرون، گردش میکنه، برمیگرده، اضافه میدی، باید میاد تو تخت خواب. این سیستم مدرن همه جای دنیا هستش، هر جای دنیا رو که دلت میخواد تو اس ببری. شما این کمبود رو با اینکه خودت زیر تیغ جراحی بذاری نمیتونی جبران کنی. همیشه به صورت اولدر گای دیده میشی و خودت دیسابیوز بکن. یه موقع تو فکر میکنی که نمیدونم من مدلم، من توی بیزنسی هستم، نمیدونم اینطوری هم باید یه مقدار مو داشته باشم. خیلی خوب، اون قابل چیزه. ولی اگه فکر کنید من مو بذارم، دختر 22 ساله دیگه حالا من راحت با هم میاد تو خونمون، شروع میکنه جوینت کشیدن و بعد شب میخوابه خونمون و به مامانش دروغ میگه که مثلا فلان، این خبران نیستش، اینا گذشته، هر چقدر میخوای مو داشته باشی. خب آرزو هستش،
2: درسته، ممنونم. برو جان، ولنتاین نزدیکه، برای دوست دخترمون اگر که موقع، آره صدای من داری؟
0: بله. بفرما، صدات داریم.
2: میگم ولنتاین نزدیکه، یه موقع برای دوست دخترمون که حالا اونی که اومد تو رخت، برای اون دوست دخترمون که اومده با همون تو رخت خواب و اینا، چیزی نخریم به نظرت میپره ولنتاین نزدیکه؟
0: من نمیدونم اون چی کار میکنه اگه تو نخری، ولی باید جوری رفتار بکنی همیشه که اون هر کاری میکنه مهم نیست، به خصوص در مورد اینجور مسائل، نه اینکه در مورد چیزایی که اذیتش میکنه، در مورد بی‌ادبی کردن، توهین کردن، خشونت کردن، تجاوز جنسی کردن، نه، منظور من اون نیست. در مورد مسائل مثل ولنتاین و تاریخ تولدمه و امروز روز فلانه، و تو باید یه جوری رفتار بکنی که اصلا مهم نیست، نه اون روز مهمه، نه تو راجع به اون روز چی فکر میکنی مهمه، و باهاش هم نباید هیچ موقع دمدم و جر و بحث بشی سر این موضوع. راحت بهش همیشه اگر مطرح شد میگه من به این چیز عقیده ندارم، اگه کسی رو دوست دارم همیشه دوست دارم، روز وجود نداره، رستوران همیشه میریم، همه جا همیشه میریم، روزم وجود نداره اصلا به رسمیت، به هیچ وجه من خودم اینا رو نمیشناسم، کسایی هم که از من خوششون بیاد اهمیت به این نمیدن که من اینو به رسمیت میشناسم یا نمیشناسم، فقط وقتی میخوان منو بذارن برن اینا رو بهانه درست میکنن، و اون بهانه هم بعد از کلمه گفت میاد که بعدش هم من میشنم و انسو.
1: ایلو جان، من یه کامنتی بدم در خصوص این حرفی
0: زدم. بفرمایید، خواهش میکنم، برنامه مال کامنت شماست اصلا.
1: این پیشنهادی که به رضا جان دادین، من نظرم بازم رضا جان، من اینجور فکر میکنم که حرف بهروز جان کاملا درسته. ببین، بسته به این که یه دختر چقدر یه مرد و خواستنی بخواد، حاضره که چیزهایی رو ازش بگذره تا با اون مرده باشه. خب اینم من تجربه شخصی رو دارم میگم، کیس با کیس فرق داره. ببین مثلا در خصوص هدیه ولنتاین، یا مثلا در خصوص مو، یا در خصوص چیزهای مختلف، ببین اینا عواملی هستن که مثلا یه دختر میاد دونه به دونه در خصوص تو میسنجه و بازی میکنه باهاشون. یه مثال برات بزنم، مثلا میبینی یه فردی، حالا به هر حال جذاب نیست برای دختری، اما خوب براش خرج میکنه، یا مثلا دوست داره مردی که برای زیاد وقت بذاره، این کارا رو میکنه، ولی مثلا قیافه خوبی نداره، میگه خب مثلا اینو داره، این چیزایی که من میخوام و این دو تا چیزو داره، حالا چیزای دیگه اگه نداشت به جهنم، اصلا برام مهم نیست. این بسته به این داره که ببین هر کدوم از این کارهایی که مثلا تو جامعه، ببین مثلا الان موضوع زیبایی مرد دیگه، ببین زیبایی جامعه به جامعه، شهر به شهر، کشور به کشور فرق داره. الان چیزی که زیبا در من نظرم دارم میگم، چیزی که در نظر دخترها زیباست اینه که مثلا همه دوست پسرای دوستاشون به دوستاشون کادو میدن. خب من مثلا میاد تو رو میبینه، میبینه که مثلا رضا هیچ کاری نکرد. ببین زیبا، چون زنا کالکتیو ثینکینگ هستن، وقتی میبینه که مثلا همه دوست پسرای اکثرشون این کارو کردن ولی رضا نکرده، خب اینجا من به نظرم میاد این کارو این مقایسه رو انجام میده. اگه مثلا تو در نظرش خیلی خواستنی باشی ممکنه یه تیکه بهت بندازه بگذره ازش بی خیال بشه، ولی نه مثلا یه عامل دو تا چیز سه تا چیز اینجوری ازت ببینه و مثلا تو هم یه شخص، حالا معمولا هم ماها برای دخترها شخص خاصی مثلا نیستیم که بخواد مثلا به خاطر ما میدونی چی دارم میگم، اصلا به هیچی اهمیت نده، نمیشه خودش هم اهمیت نده، دوستاش میزنن تو سرش میگن این دوست پسر چی گرفته برات
0: و این در واقع دقیقاً جایی که شما ازش دوری کنی. دختری که قراره که توجه به این میکنه دوستاش چی بهش میگن، شما در واقع با یه دختر ظاهراً رابطه داری ولی یک هیئت جوری 18 نفری 24 ساعته تو رو نگاه میکنه، هی داره پرونده‌ت رو میخونه. این اصلا باید این دختر دامپش کنی، اصلا دام اصلا وای نسی دوستاش چی میگن، دامپ باید بکنی و به رد بشی. خب به خاطر همین اینجاست که ما میگیم نباید نظرش راجع به این قضیه مهم جلوه پیدا کنه، یا اینکه شما اهمیت بدی یا اینکه موضوع بالا بگیره. شما اصلا میگی راحت من به این چیز عقیده ندارم مقابلشون، و نگاه باید بکنی که دخترها همونایی هم که خودشون شما میگی این دختر خوشگله اون دختر خوشگل نیست، هر کدومشون برای خودشون خودشون خوشگل میدونن، به خاطر اینکه میدیا کالکتیو و بقیه ابزارهایی که دخترها رو به هم دیگه مربوط میکنه هی بهشون میگه آقا تو اینجوری خوشگلی، تو این رژو بزنی خوشگلی، تو این ابروت این شکلی باشه، این لباسا این دامنه بپوشید خوشگلی، اون با همون میره و فهم میکنه خوشگله و خوشحالم است. چون واسه ما واقعا فرق نمیکنه وقتی سکس لازم داریم، حالا حتما دختر پرفکت نمیخواد که گیر بیاری، وقتی سکس لازم داریم هر دختری بود اوکیه، هر دختری که اوکیه ما میگیم آقا سلام حالا فعلا اوکیه، اون خودشو در واقع دختر شاه پریان میبینه، میبینه که دخت این آقا منو میخواد و من تمام اون کتابو یه دسته رو میکشم، تمام این برنجا میرزه سر اون، یکی یکی این باید این برنجا رو بشموره جواب بده، بشموره از ولنتاین، از این، از یور تو نیدی، از دیت اول، این دیت دوم، اون، از هزار یک چیزی که خودتون جاتون زیاد شنیدین. اینه تو اگه بخوای خودتو آماجه اون آشغالایی که میرزه سرت قرار بدی، اونا هرگز تموم نمیشه. بعضی دخترها اصلا رابطه رو با تو ادامه میدن به خاطر که تو خوب ابزاری هستی که اون بازی رو بات انجام بدن. گذشته از این که هیچ موقع شما هرگز نخواهی میگم هیچ موقع هرگز نمیشه که هیچ موقع شما نخواهی فهمید که این دختر با چند تا پسر دیگه رابطه داره، بخاطر که دخترها دروغگوهای خوبی هستن. دخترها تمام زندگیشون رو با دروغ تعلیم و تربیت میبینن و تمام حرکتاشون رو با دروغ انجام میدن و اینا استادن. ما مردایی که بخوایم دروغ بگیم فوری میزنن تو سرمون مچونه میگیرن، چون ما بلد نیستیم دروغ بگیم. خب بخاطر همین شما اونم نمیتونی بفهمی. بخاطر همین اینجور آنالیز کردنا که شما شروع کردی به آنالیز، اینا به جایی هیچ کس رو نمیرسونه. تو باید محکم وایسی و دختره، گفتم که پسره وارد کلاب شد، دختره چنان چنگی زد با اون ناخونای چیزش، بارها من اینو گفتم، یک هفته جای ناخوناش مرزش اونجا بود، پوسته مقدار یه جوری رفته بود که اون تا خوش بشه بیفته جای 3-4 تا ناخونش یه هفته اونجا بود، دو روز درد میکرد بعدش هم یه هفته اونجا بود. وقتی که این چنگ اینجا چنگالش رو انداخت و گفت وای فلانی اومده، اسمش هم گفت، حالا ارگزم رو همونجا گرفت به جای خود، من تقریبا 15-20 ثانیه بعد دیگه این دختر رو ندیدم برای 2-3 هفته. معلوم بود کجاست، چون کاری نداره، اون ولنتاین واسش میخره، اون نمیخره. حالا شما شاید اون آقا رو نگاه میکرد میگفتی به بچه خوشهیکره، ولی شاید خودت از اون خوشهیکرتر باشی. ولی چی شد که اون چنگ زد به من که اون اومده، اون نمیدونست که داره این کار میکنه، منم یه مردی هستم اینجا وایستم باش حرف میزنم یه همچی کاری کرده، در حالی که این دخترهای جزداری رو به خودشون میدن که اینا کلکتیولی قابل قبوله. خیلی چیزا رو ما اگه بکنیم بده. به خاطر همین شما نباید برید تو اون قضیه، نباید برید تو اون آنالیز، به خصوص هر چی که تو دنیای کلکتیو دخترانه زیاد تکرار میشه از همون دور باید وایسی. اگر همونا رو قبول کنی بگی من با این رولا بازی میکنم، دقیقاً پاتو گوشی تو همون چاله ای که واسط کندن و تو نباید بذاری و پسرایی که پاشون تو اون جاله نمیذارن جذاب هستن که از دیوار خونش میره بالا، موقع برگشتن از اتاق خوابش ساعت 2:30 صبح میفته دستش میشکنه میره درمانگاه، باباش باید به درمانگاه اینو بده، میگه تو چه غلطی میکردی ساعت 2 صبح، حالا چه دروغی به اون میگه، با کی تنظیم میکنه که دروغ بگه. اونم همه هنرهای دخترانه است، نوش جونشون، هر کس باید راه زندگیشو بلد باشه، ما مشکلی نداریم. میخوام بگیم شما باید بدونی که دختره چون تو ولنتاین خریدی یا نخریدی یا این کردی یا تولدش رو تبریک گفتی، تبریک که البته باید بگی، ولی چه میدونم چیز خریدی، هدیه گرون قیمت خریدی، رفتی آرمن لگ اکسترا مایل که ثابت کنی که تو واسه من مهمی، دقیقا همونجاست که ثابت میکنی که خودت مهم نیستی. اصلا stay away. این داستانا توی غرب کهنه شده بود تا رسید به اینستا. وقتی اینستا اومد دوباره این داستانا رو از زیر سنگ قبر دراکولا در آوردن، تازه انداختن وسط میدون ایران و ارمنستان و افغانستان و دبی و نمیدونم پاکستان و فلان و اینا بازی کنن. اونجا تازه حالا فمینیست شروع شده، حالا اون ولنتاین شده، حالا هالووین، حالا اینجوریه، حالا اون اونجوریه. اینا گذشته دورش، باید یاد بگیری از میگن تاریخو بخون. هر چی شما الان داری درش زندگی میکنی تاریخ غربه. خلاصه
1: این خیلی تلخه این جمله‌ای که گفتی.
0: البته که تلخه، ما اینجا حرف شیرین نمیزنیم به کسی که
1: نه، این یه جمله این یه جمله تلخ‌ترین جمله‌ایه که تو پرشونش واقعیت داره، به خاطر این میگم تلخه، که شرق متاسفانه دستمال کاغذی غرب رو مصرف میکنه و همیشه خوشحاله. این خیلی برای من
0: دفعه پیش شما برنامه رو گوش دادی؟
1: نه متاسفانه ببخشید.
0: راجع به گیر بوکس و اینا صحبت می‌کردم.
1: نه.
0: دو دفعه پیش بودم این پخش میشه اینا. آقا یه جای دنیا صندلی، یه جای دنیا کولره، جای دنیا شیشه است، یه جای دنیا گیر بوکسه. ها همیشه گیر بوکسه. یه ماشین خیلی عالی، یه ماشین تاپ ناچ که 250,000 دلار قیمتشه، گیر بوکسش همیشه گیر بوکسه. ممکنه گیر بوکس بهتری باشه ولی نسبت برقراره، چون نسبت های جهانی که نمیتونه به هم بخوره، چون اینجا انقلاب شده، چون اونجا ببینم پولش فلان شده، چون اینا دیگه خط کشیدن گفتن اینجا دیگه آلمان غربی نیست، اینجا دیگه آلمان شرقیه، اینجا دیگه کره شمالی، پس که فرمول جهان به هم خورده. اینجوری که نیست، اما بازیایی که سر آدمای نادون در میارن. اصل قضیه همونی که همیشه بوده و واسه همینه که باید بدونی که اگر یه جای جهان سومه، تا این کره زمین اکسیژن تو اتمسفرش هست اونجا جهان سوم خواهد بود، نسبت برقراره. تو باید بدونی چه خبره و تومه این قضیه نشی.
1: رضا جان اگه شما فیدبکی نداری من یه صحبت
0: فکر میکنم نیستن. آقا رضا شما بفرم.
1: آها من قبل اینکه شروع بکنم این افکت‌ها رو دیدم. بده
0: رایان جان یه تلفن داریم، دوست عزیزم آقای نیری زنگ زده. آقای نیری بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، با دوستان داریم صحبت میکنیم، در خدمتتون هستیم.
3: من علی نیری هستم، ناشر ماهنامه پنجره ها، یه ماهنامه تبلیغاتی هست و همچنین رادیو پنجره ها رو به کمک آقای بهروز پاکشیر به مدت الان حدود 9 ماه 10 ماه هستش این رادیو رو راه انداختم، از کمک های فنی و واقعا همه جور کمک کردن ایشون، لحاظ قیمت و هر گونه کمک فنی اطلاعاتی که نیاز داشتم، و ما این رادیو رو راه انداختیم. رادیویی هست تقریبا کلن بیشتر تبلیغاتی مثل ماهنامه پنجره هامون، و این ماهنامه پنجره ها در لس آنجلس به چاپ میرسه، 13 سال مستمرن داره چاپ میشه، مشتری های ثابت داره و در مناطق لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی داره توزیع میشه. خیلی خوب صدام اومد روی تلویزیون تشکر میکنم.
0: خب تلویزیون نگاه میکنی؟ خب
3: همزمان گذاشتم ولی چون شکردم همزمان نمیشون.
0: خیلی عمالی. بله 20 ثانیه دیلی داریم، صدای تلویزیون هم ببندید در خدمتیم. خب آقای نیری از مجلتون بگید و دوستان عزیز. آقای علی نیری مدیر رادیو تلویزیون پنجره ها هستن که از اسپانسرهای ما هم هستن و در واقع رادیو و تلویزیونشون رو از گروه پرچون میدیا تهیه کردن که همین سیستمی هستش که ما مدت ها زحمت کشیدیم تا دیگه منحصر به فرد مستقل و در واقع بدون واسطه باشه و خوشحالیم که تونستیم با هم کار بکنیم و رادیو و تلویزیون خوب شما رو ما بتونیم ران بکنیم براتون.
3: متشکرم. من این رادیو رو حدود 9 ماه 10 ماه پیش با کمک شما راه انداختم. این برخلاف اون که تصور میکردم خب وقت زیادی برد، میبره هنوزم برای اینکه راه بیفت، برنامه سازی بشه و خب صنعت چاپ فرق میکنه با صنعت رادیو و تلویزیون. خودم تونستم یه مقداری تطبیق بدم، گروه هم رو تشکیل دادم و الان 24 ساعته این رادیو پخش میشه. البته تکرار میشه، مثلا 4 ساعت 5 ساعت برنامه داره و تکرار میشه. هر شب ساعت 9 شب داستان شب داره، ساعت 3 بعد از ظهر یک روز در میون اخبار میذاریم و بقیهش آگهی و تبلیغات و
0: خوب پیش رفتین که استاد، تا حالا خوب پیش رفتین.
3: بله لطف، به لطف شما با کمک های شما همین امروز مشکل داشتیم، شما زحمت کشیدید کمکمون کردید. این میخواستیم آنلاین صحبت کنیم نمیشد، کمکمون کردید. واقعا بدون کمک نمیتونستم. و
0: حالا یکی از دوست در واقع نکاتی رو که ما همیشه به دوستان یادآوری میکنیم، کسانی که بخوان رادیو تلویزیون داشته باشن، اینکه شما لزومی نداره اطلاعات فنی داشته باشید در این زمینه، این کار گروه فنی پرچور میدیا هست. شما فقط کافیه که مطلبی برای گفتن داشته باشید تا ما بتونیم رادیو شما رو نگهداری بکنیم و شما مطالبتون رو مثل یه تالنت پخش کنین، نه مثل یه تکنسین.
3: همینجا میخوام ازتون تشکر کنم. واقعا این کمکایی که به ما کردید و تا به حال این رادیو تونسته کار انجام ده واقعا توسط شما بوده، بدون هیچ چشم داشتی، یه هزینه ثابتی از من گرفتید، خیلی کم، اصلا قابل چیز نیست با مثلا مقایسه کنیم با چاپ یه چیزی، اصلا هیچی. واقعا وقتتون رو گذاشتید، ساعت‌ها اوایل وقت میذاشتید، من اینا رو کمر از شما تشکر میکنم و بهتون بدهکار هستم.
0: خواهش میکنم. من جز وظیفم کاری انجام ندادم، جز قولی دادم که شما رادیوتون راه اندازی کنید، ما از تکنولوژی و فنی اون رادیو رو نگهداری میکنیم تا روزی که شما بخواید رادیو وصل باشه هیچ مشکل فنی نخواهد بود. در سخت‌ترین شرایط هم ما در کنار شما هستیم. خیلی ممنون آقای علی نیری، ناشر و مدیر روزنامه و رادیو تلویزیون پنجره ها.
3: متشکرم آقای بهروز که وقتتون رو به من دادید، اجازه دادید که صحبت بکنم.
0: باعث افتخار بود. خواهش می‌کنم.
3: ازتون خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.
0: مرسی. شب شما هم بخیر.
3: باش. خداحافظ.
0: بله. Here goes another happy customer baby. دوستان عزیز که بخوان رادیو و تلویزیون داشته باشن سر تا سر دنیا، اصلا بستگی به این نداره که شما کجا تشریف دارید، در کدوم شهر یا کشور هستید، رادیو تلویزیون شما آمریکایی خواهد بود با توجه به قانون اساسی آمریکا. یک رادیو تلویزیون خواهید داشت و از هر جای دنیا که بخواید این رادیو تلویزیون رو پخش بکنید، مثل این هستش که شما در آمریکا باشید و رادیو تلویزیونتون رو از اونجا ران بکنید. نه احتیاج به دانش فنی و حرفه‌ای این بیزنس و این تکنولوژی و این اندستری دارید و نه نگرانی رسیدگی و نگهداری کامپیوتر و ابزارهایی که در رابطه با اون هست. همه اینا رو ما در گروه پرچون میدیا براتون مینتنسش رو راوند کلاک انجام میدیم. شما فقط کافیه آماده باشید که مطلبتون رو بفرستید روی ایر. خب دوستان عزیز، تو شوی پرچونه هستیم و داریم صحبت میکنیم با یکی از بیننده ها و شنونده های خوشتیپمون آقای رایان از کانادا راجع به مسائل مهم جهان. بوره که رفته.
1: من قبل اینکه شروع بکنم تو ذهنم سپردم که تشکر بکنم از شاپور جان و بهش بگم این زحمتی که کشیده حداقل حالا مثلا مهم نیست تعداد، ولی اون افرادی که میبینم واقعا زندگیشون داره بهتر میشه. خیلی ممنون از شاپور جان.
0: ببین چه قشنگ سویچ میشه، شما میای بالا صدا تنظیم میشه، میری پایین این بر میره اون بر میره، همه این کار رو من که میبینی که دستم اینجاست، پس یه نفر دیگه داره انجام میده.
1: خواستم میگم از تمیم از ته دلم ازت ممنونم شاپور جان. خب حالا حرفم بزن برنشان در خصوص زیبایی. من دوست دارم که دو جانبه باشه، یعنی هم در خصوص برنامه باشه هم در خصوص سوالا. در خصوص زیبایی که موضوع امروزه، من همیشه فکر میکردم که، یعنی هنوزم فکر میکنم، زیبایی رو خب اون جامعه و اون افرادی که توی اون کشور تو اون شهر هستن تعریف میکنن، چیز ثابتی نیست. به قول شما تو چشمای بیننده است زیبایی، نه تو چیزی که داره نمایش داده میشه. خب حالا با این ایدئولوژی، من اون دفعه هم گفتم ولی خب حالا دوباره دوست دارم راجبش صحبت کنیم. الان که اومدم اینجا زیبایی رو در این میبینم که من هرچه بیشتر، نه اینکه بخوام مثلا حالت گنجشکی که بیام خودم رو قناری کنم و بیس هایی رو بچینم که به صورت واقعی لایف استایلم و دوستم دارم و لایف استایل غربی رو خیلی دوست دارم، خیلی برام جذابه، هرچه بیشتر سعی میکنم که لایف استایلم رو و حالا از نظر تیپ بگیر، از نظر تفریحات بگیر، از نظر دیدشون به زندگی، هم برام جذابه هم دوست دارم داشته باشم که بخشی از این جامعه باشم. الان یکی از دلایل بزرگی که اصلا سمت دختره ایرانی که خیلی برام عزیزن ها ولی نرفتم، به خاطر این بوده که دوست داشتم با جامعه اینجا کم کم
0: مچ بشم. بسیار تصمیم خوبیه. این تصمیم بودی که منم داشتم، هر موقع وقتی من اومدم آمریکا همین تصمیم داشتم و این تصمیم سعی کردم اجرا کنم، ولی نه به خاطر اینکه دخترها منو بخوان، به خاطر اینکه این تصمیم به این دلایلی که شما گفتی قشنگه. شما وقتی یه جایی میری باید شبیه اونجا زندگی کنی. اگه شما میخوای دست چه میگن دستا رو دشتاشه بپوشی، خب دیگه مسخره میشی. هر چقدرم که اون دستا رو دشتاشه ممکنه مثلا توی دبی شیک باشه، ممکن تو پاکستان خیلی هم شیک باشه، آدمای بسیار پولدار کشورهای مثل دبی و پاکستان و افغانستان و خیلی از جای ایران و اینا لباسای محلیشون پوشن بسیار هم با وقاره، ولی قرار شد اون لباس محلی ورده بیای توی مثلا فرض کن پاریس بپوشی یا توی حتی یه جایی خیلی سطح پایین بیابونای آمریکا که فقط آدمای بی سواد و بدبخت و درب داغون اونجا هستن بپوشی، بازم مسخره میشی. باید تو شبیه جامعه‌ای که درش هستی باشی، ولی شبیه به معنای این نیستش که همش اونا رو تقلید کنی و فکر کنی اگه من اونا رو تقلید کنم پذیرفته میشم. این دقیقا دلیل زمین خوردگی همه آدمایی هستش که میگن که آقا نه ما اومدیم اینجا شخصیتمون گم شده، اینا آدم ها شخصیتشون گم شده، خودشونو گم کردن و حرفای بی خود بی معنی از این قبیل. شما باید همرنگ جماعت زندگی کنی، ولی به عنوان یه ظاهر، در درونت باطنت باید کسی باشی که دنبال حقیقت و واقعیت و استقلال و آرامش خودت باشی و به موفقیت آرزوهای خودت فکر بکنی. بدونی که دختر همیشه هست در کنار این قضیه. ماشین خوب داشته باشی دختر میچسبه بهش، پول زیاد داشته باشی دختر میچسبه بهش. تو بری توی رستورانی، توی باری، توی کلابی یه میز گرون قیمت بگیری، 6 تا بطری مشروب بچینی اونجا، 6 تا دختر میچسبه اونجا بهت. بری اتاق هتل گرون قیمت بگیری بدونی که پارتی بعدی اونجا 6 تا میچسبن بهت. بس دیگه که کجا چی جذابتر و هاتتره، ولی اساس زندگی تو رو این تشکیل نمیده. اول خودت، بعدن اگه دستت به هر کدوم از اون دختران نرسید، بعدن که خیلی هستن که مسخره میکردن مثلا سکس توریستی رو، مثلا پراستیتوشن مدرن و چیزایی مثل این رو همش مسخره میکردن. وقتی دیگه دستشون به دختر نرسید، به دختری که میخوان نرسید، و شروع کردن توی این مارکت رفتن که نگفته نمونه درصد قابل توجهی از خانمای همه جای دنیا خیلی جدی، خیلی تمیز، خیلی باوقار، خیلی حرفه‌ای و خیلی محکم و حسابی تو این بیزنس هستن، وقتی رفتن فهمیدن که آقا این دنیای پراستیتوشن جدید هیچ فرقی با بقیه دخترایی که تو کلابا میچرخن و پسرایی که اونجا میچرخن با این دوستان نداره. چیزی نیست من میتونم اینو سپریتلی تعریف کنم. تازه فهمیدی که چه خبر اینجا بوده و چقدر بی خود رفته، یارو بی خودی مو کاشته، رفته بی خودی لباس گران قیمت خریده، بی خودی ما 1500 دلار لیست مرسدس بنز داده، بی خودی رفته مثلا توی خیابون گران قیمتی که دخترای اونجا زیادتر هستن، زیاد دخترای مثلا جوون اونجا را میرن، رفته آپارتمان رو به دو برابر قیمت رنت کرده و همه این کارا چقدر ساده بود. همون دختره با 25 دلار، دلار 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار، بستگی داره که کجای دنیا هستی، 100 دلار، 150 دلار در اختیارت هستن. پس من واسه چی خودم اذیت دارم میکنم؟ به خاطر اینکه تو کور و اون شالوده اصلی و اون ستون اصلی بدن تو اون رو تقویت نمیکنی. اگر این کارو بکنی قوی میشی، ولی اگه بخوای اول ظاهرتو بسازی، درونت هنوز سرگردون باشه، بازم میگی آقا من هر کاری دارم میکنم، بدنمو میسازم، لباسمو اونجوری میکنم، زبانمو درست میکنم، ورزشم، تفریحاتم، این اون از کفش و لباس همه چی، بازم میبینم که نمیشه. Because that's where you're wrong. از ایتالیا مشتری خوبمون رسیده. Good morning baby. Buenos dias.
4: سلام آقا بهروز عزیز، رایان جان عزیز و
0: بفرمایید مخلصی.
1: سلام من جان.
4: والا چی اومدم؟
0: آقا شما چرا این دوربین و وبکم گوشی اون پایین، ما از این بالا فقط داریم یه نفهمیم، یه دماغش رو میبینیم صحبت
4: گذاشتم بالا اتفاقا، بعد خودم بشینم پایین ناکان وایستم هم بیام بشینم پایین برات.
0: یه تلفن داریم بزنه بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
5: بهروز جان سلام، امیدوارم خوب باشی. در رابطه با صحبت دوستمون که گفترم مو به کارم یا نه،
0: بله
5: اگر اجازه داشته باشم نظرم رو بگم. ببینید من خیلی آدم بیریختیم، خیلی نه متوسط بیریختم.
0: پس بیا دوتایی با هم برنامه اجرا کنیم، من اینجا تنها نباشم.
5: یه شکم گنده هم دارم و خیلی پشمالو هم هستم.
0: ای والله چقدر خرج اون شکم شده ما بدونیم.
5: و برای اینکه دوستمون بدون قیافه یعنی چی، یعنی واقعا یک قیافه دارم که بعد نادار خودم جذاب نیست هستیم. اما آدمی هستم بسیار فرو و در این حال جنتلمن نشون میدم. همینچه میرم بیرون، هفته ای 3-4 بار رو حداقل اپروچ میکنم جای مختلف و همیشه بیشتر از اونی که تایم داشته باشم برای هندل کردن، دختر توی دست و بالم هست، چه ایران، چه دبی، چه جای مختلف دنیا که میرم. من اصولا زیاد سفر میکنم.
0: بیا رایان خوشت اومد، حالا خوشت اومد.
5: من 39 سالم الان، از 25-6 سالگی تقریبا گینگ رو شروع کردم و حداقل واقعا نمیتونم تعداد رو بشمارم، اما بالای 200-250 نفر بوده، بالای 200-250 نفر تا الان باهاتون بودم، یعنی مثلا خوابیدم. منظورم اینه شما یه بازی اعداده، وقتی بدونی خوشتیپ، خیلی خوشتیپ باشی، موی فلان داشته باشی، هرچی اپروچ که کنی زیر 5% موارد، زیر 10% موارد دختر به چماره میده و از اون 10% زیر مثلا با 10% اون 10% باید میخوابد. این بازی اعداد، وقتی این نکته رو بدونی نه دنبال مو میری. انقدر دختر به من انقدر گفتن، نمیدونم قد من عادت دارم سراغ بیشتر دختر های میرم، اصلا از من قد بلندترن.
0: میگن این دیگه چه پر رویه، میگن این دیگه چه پر رویه. بریم باش بخوابیم ببینیم منظورش چی داره که اینجوری میاد جلو.
1: شاید قطع
5: دقیقا اینو گفتن کسایی که سراغ دختر های میرن سرشون بلندترن دیگه، خیلی بریدن. شما که ماشاءالله خیلی خوش قد و اجل، من قدم مثلا 175 زیاد بلند نیست، اما همیشه اصلا در من بچه مو قیافه هیکل. شما باید از درون جوابم به این دوستمون اینه، ببخشید صدای منو دارید؟
0: البته بله.
5: باید از درون، یعنی لایف استایلت، جوابم به دوستمون اینه، لایف استایلت باید جوری باشه از درون نیازی به دختر نداشته باشی حتی برای سکس. یعنی حتی زمانی که سر دیت میری، حالا قبلش هر کاری که میکنی که نیدی نباشی سر دیت، رفتارات از سر نیاز نباشه و از درون اون رو براش ارزش بیش از حدی قائل نشی، در همون حدی که هست ارزش قائل بشی،
0: نگرانی در واقع تو وجودت نباشه که اینکه الان چی میشه.
5: دقیقاً، چون یک روز بهت میگن مو نداری، یه روز میگن شکمت گنده، یک روز میگن طول پنیزت کوچیکه، میگن همه چی میگن. دخترها هر نوع مزخرفی رو ممکنه با آدم تحویل بدن برای اینکه حالا ممکن اصلا بخوان اعتماد به نفست رو بیارن کنن که بیشتر بهشون سرویس بدی. تو مثل یه باکسر باید یک جا خالی بدی، مهم نیست اون چی میگه.
0: خیلی از این کارهایی که دختره میکنه اصلا طبیعیه، یعنی به صورت طبیعی ازشون اصلا میزنه بیرون، فکر نکن مثلا یکی بهشون یاد داده. این گیم از اساس تعریف شده است، از ازل این گیم تعریف شده است. هر کسی باید در جایی که ضعیفه شرکت نکنه، در جایی که قویه بتونه عرض اندام کنه. دخترام همینطور، شما فقط باید بدونی که داستان چیه.
5: بله، توی ورزش‌های رزمی اصل وجود داره دیگه، خودتون استادید، میگن که اگر دیدی حریفت قویه بهش حمله نکن، سعی کن بذار اون بهت حمله کنه، از نقطه ضعفش بر علیه خودش استفاده کن. اما اگر ضعیفت به شدت بهش حمله کن و بزنش زمین. دخترها بعضی از موارد چنین چیزی رو دارن و عملا قدرت دست ماست، ما نباید اجازه بدیم حرفاشون اصلا فکر کنیم به حرفای اینا، اصلا نباید حتی وقت اونو تلف کنیم که اینا چی گفتن. ما فقط باید دنبال یک چیز باشیم، آیا تایمی و انرژی که برای این دختر میذاریم که به سیکس برسه ارزش اون تایم انرژی و پوله رو، پوله در حد یک مثلا دوتا کافی شاپ پیانچی چیزی نبیشتر داره یا نه. همین
0: دختری که تصمیم داشته باشه با تو سکس داشته باشه، بعضی اینجا هستن میتونن تایید کنن، دختری که تصمیم گرفته با تو سکس داشته باشه چون تو واسه این پیتزا یا چلو کباب یا رستوران استیک نبردی و نارسش نخری، نمیگه خب من با این سکس نمی کنم تا این یاد بگیره واسه من اینا رو بخره. اون تصمیم خودش گرفته و اگر کسی باشه که با خریدن اینا بخواد به تو بخوابه، همون بهتره که به این دلیل نیاد تا تو وقت داشته باشی دختره که خودت تو راحت تر قبول دارن اونا پیداشون بشه.
5: بله، یکی از دوستامون درباره یه ولنتاین پرسید. من یه خاطره از دو سال پیش بگم. من با یه دختر خانمی دوست بودم، ایشون استاد دانشگاه بود، پی‌اچ‌دی معماری داشت، خیلی خوشگل، قد بلند، اما ویرجین بود، ویرجین با سن بالا، همسن من بود، دو سال پیش ویرجین، کاری ندارم. تولدشون بود، من حالا با اینکه با ایشون بودم هیچی، تولدش همه رو دعوت کرده بود، من تولدش رفتم بدون هدیه، اصرار کرد خودشو خوش فقط بیا تولدم بدون هدیه و باز منو میخواست. خیلی موارد اینجوری خیلی نادره، خیلی یعنی چیز کامل و مرسومی نیست، اما شما هدیه بخری، بهترین چیزای دنیا رو بگیری. شما باید یه چیز بدونی، جواب به دوستمون اینه که خیلی مینیمم و منطقی. بله، بعضی افراد هستن شما اصلا حال میکنی عکس براش بگیری، ممکنه کم پیش میاد چنین چیزی،
0: اونم نه به خاطری که اینو قانعش کنی که باید بیاد توی رخت خواب، بلکه اگر بعدها فرصتی شد، اوکیژنی بود، یه دلیلی پیدا کردی در حدی که سوء تفاهم نشه، در حدی که محبتت نشون بده. اگه بدونی اون شخصی که فکر نمی‌کنه آها پله اول زدم من برم سراغ پله دوم، اون وقت میتونی همسی که برای دوستت خرج میکنی، شما فرض کن بری رستوران بری مثلا یه خرجی بکنی، ممکن قیمتش از عصر هم گرون‌تر در بیاد.
5: یعنی باید ما بسنجیم، ما پسرها باید، یکی از چیزایی که خود من دارم اینه، واقعا میسنجم دو تا چیز رو. یک، تایم، یعنی چند جلسه طول میکشه این به سکس برسه. اگر بالای دو سه جلسه شد، چهار جلسه شد، من یه کاغذ دارم یا لیست دارم، دخترها رو همشه مینویسم، تعداد زیاده دیگه انقدر اپروچ میکنم.
0: اگه میخوای رایان کمکت کنه، اگه میخوای لیست رو بفرست رایان کمکت کنه.
5: اگر مثلا دو بار زنگ زدم به هر دلیل جواب نداد، خط میزنم، مثلا 3 بار گذشت دختر نیومد خط میزد خیلی راحت. این اصول مانی منیجمنته، همین اصول رو من توی استاک اکسچنج رعایت میکنم. یعنی توی استاک اکسچنج شما زمانی که پول از دست ندی پول به دست میاری. دخترم همینه، باید بدونی چجوری جلوی ریسک رو بگیری، ریسک های مختلف، از اینکه آقا بدونی مثلا باردار نشه ازت، چقدر زمان بذاری، چقدر هزینه. هزینه خیلی مهمه همیشه. قیمت من یه نفر که مثلا هوکر هست در نظر میگیرم، اگر قیمت هوکر بیشتر بود، یعنی هزینه و وقت دختره، چیز خودم هم حساب میکنستم که من ساعتی انقدر مثلا در میارم، اگر بیشتر از یک هوکر بود مطلقا سراغش نمیرم. خب اون هوکر به این خوبی مخصوصا توی دبی تشریف بیارید ببینید چه خبره.
0: قبول باشه انشاءالله.
5: دخترهای فرصت، این حرف خوبی نیست، همه دختر ایرانی نه، حرف درستی نیست. دخترهای ایرانی با ویزای توریستی میان اینجا به خاطر اینکه تفاوت ارزی وجود داره، و دخترهایی که خیلی خوبن میان برای مثلا یک ویزا توریستی میگیرن و به عنوان سکس ورکر کار میکنن، یه پول جمع میکنن برمیگردن ایران. من اینجا یه ماجرا پیش اومد، یه آشنا رو دیدم، یه نفر که آشنا بود دیدم اومده بود اینجا، البته باورم نمیشه. بعد این شما دارید جوابم به دوستمون اینه، یعنی این آدم مثلا مهمه بگه شما مو بذار یا نذار؟ اتفاقا من دیدم مثل دخترا مردی که مو نداره رو براشون جذاب تر. من شاید به حرف این دختر اصلا گوش، شما سیستم خودت، یعنی لایف استایل، یه پکیج، یه اج داشته باش، با اون اج جلو برو.
0: چهارچوب اصلی قضیه رو گفتی، حالا اشاره که بچه ها گوش بدن. دوست عزیز ممنونیم که از دبی با ما تماس گرفتی، بیشتر با ما تماس بگیر لطفا.
5: حتما. برو جام این نکتم در باره برنامه تو نگر
0: بفرم.
5: خیلی کوتاه.
0: خواهش
5: من حس میکنم مارکتینگ و مارکتینگ این برنامه خوب نیست. حالا یعنی چی مارکتینگ؟ منظورم اینه مثلا شما نوشتید 9 PM LA time. خب خیلی ها شاید بخوان توی برنامه بیشتر شرکت کنن، اما تبدیل زمان و نمیدونم الان مثلا اینجا برفرض دوشنبه است، اونجا یک شنبه است، میدونی یه مثلا بنویس فلان تایم ایران، فلان تایم ال ای مثلا.
0: نم خوب پیشنهادیه، خوب پیشنهادیه. من خودم بارها به فکرش افتادم ولی یادم رفت. ایشالله تو همین زیرنویس تلویزیون اینا حتما انجام بدیم.
5: و بگه کم کوتاه هم توضیح بده چجور میتونن تو این شو شرکت کنن. راه ارتباطی مثلا نوشتید زوم، خب مثلا شاید خیلی ها ندونن آقا زوم رو نصب کنید، فلان کار کنید، با فلان شماره تماس. خیلی یه توضیح کوچولو باشه یه ذره بهتر میشه.
0: کاملا متین فرمایش شما و حتما انجام میدید.
5: خیلی خوشحال شدم و خیلی دوستت دارم.
0: قربونت برم، مرسی.
5: دوستت دارم، سال هاست دنبالت میکنم و بدون که زندگی من و خیلی ها رو شما عوض کردی.
0: باعث افتخار منه که دوستای خوب مثل شما دارم. لینک برنامه و تلویزیونم به دوستانتون بفرستید که اونا هم ببینن.
5: حتما. ممنون. خدافظ.
0: مرسی آقا. خدافظ. خب دوستان عزیز که روی زوم هستید، اگه اجازه بدین من این 2 دقیقه ای رو که لیلی خانم ضبط کرده پخش کنم، بعد برگردیم با شما صحبت کنیم. جایی نرید. اوکی، وی گود. الان پخش میکنیم، برمیگردیم. به قطعی که خانم لیلی به عنوان چی میگی تو؟ این گوگل هم بد جوری داره ما رو گوش میده. به قطعی که خانم لیلی براتون ضبط کرده، ترجمه کتابی از نویسنده معروفی به نام استر ویلر و به فارسی براتون ترجمه کردن، اینو گوش بدیم، برگردیم و راجع به زیبایی مرد در نظر خانم‌ها صحبت میکنیم.
6: با عرض سلام، قبل از اینکه موضوع امروز شروع کنم باید بهتون بگم که هدف از تهیه این برنامه دادن اطلاعات نیست، بلکه یه جور نقطه نظر و قضای فکره. یه سری مطالب هستن که برای من جالبن و به نظرم جای فکر و بحث دارن. موضوع امروز برنامه رو از یه کتاب ترجمه کردم. اسم کتاب هست The Manipulated Man یا مرد فریب خورده، نوشته خانم استر ویلر، سال 1971. فصل 5. یک موجود زیبا. زنان بسیار خوششانس هستند، زیرا اکثر مردان خود را زیبا نمی دانند. در حالی که بسیاری از آنها صاحب یک زیبایی خاص هستند. شانه ها و پاهای آنها عضلانی، صدای آنها ملودیک، خنده هایشان گرم و انسانی و صورتشان هوشمند است. تنها با مشاهده کردن حرکات آنها می توان فهمید که از نظر زیبایی خالص و حیوانی زنان در مقایسه با مردان در سایه قرار می گیرند. در ضمن زیبایی مردان در اثر سخت کوشی و طرز زندگیشان حفظ می شود. ولی برای زنان این طور نیست. زنان خود را اهمال کرده و در نتیجه آن عضلاتشان نرم می شود. و وقتی به سن 50 سالگی می رسند، چیزی از آنها به جز یک کیسه از بافت سلولی انسان باقی نمی ماند. فقط یک مرد 50 ساله را با یک زن خانه‌دار در همان سن و سال مقایسه کنید. مردان متوجه زیبایی خود نیستند و هیچ کس به آن اشاره نمی کند. چرندیات زیادی راجع به افسونگری زنان نوشته شده. حتی کودکان و حیوانات نیز دوست داشتنی و برازنده محسوب می شوند. ولی یک مرد هرگز. شاید او جسور، مصمم و قوی باشد. ولی اینها هیچ ربطی به وجود بدنی او ندارند. بلکه تنها صفاتی هستند تا ارزش او را از نظر یک زن تعریف کنند. به جز کتاب‌های پزشکی، هیچ ادبیاتی که بدن یک مرد را تعریف کند وجود ندارد. هیچ کس به این فکر نکرده تا با یک بیان شاعرانه شکل دقیق لب‌ها، رنگ چشم‌ها، حساسیت سر سینه و شکل دلپذیر آلت تناسلی او را تعریف کند. فقط شگفتی و لذت او را تصور کنید اگر مورد ستایش قرار بگیرد. مردان عادت به این ندارند که از ظاهر آنها تعریف شود. تا جایی که حتی موجودات زشتی مانند زنان پیر و خراب شده با اینکه دلیل موجهی برای ستایش کردن مردان دارند آنها را نمی بینند. نه به دلیل اینکه زنان بد جنس یا منفی‌گرا باشند، بلکه به این خاطر که زنان به مردان به عنوان ابزار نگاه می کنند. و چه کسی به ابزار به عنوان یک موجود زیبا می نگرد؟ ابزار شیئی کاربردی است و مردان خود را به عنوان شیئی کاربردی قضاوت می کنند. البته همه این بحث ها بیفایده است، زیرا مردان تمایلی به مورد ستایش قرار گرفتن به عنوان یک موجود زیبا را ندارند. این چه فایده ای به حال زحماتی که آنها می کشند دارد؟ زنان باید آن باشند که زیباست، بی‌پناه و دوست داشتنی. یا برای بیانی دقیق تر بهتر است بگوییم زنان باید جنس لطیف و ملایم در نظر گرفته شوند.
1: صدای شما میاد البته.
0: بله بله میدونم میدونم شما رو زوم دارید ولی ما رو تلویزیون نشیم. ببخشید من اومدم سویچ کنم و صداها رو قراقاتی کردم. بله میگفتم این خانمی که گفته کسی تعریف نکرده و کسی به این فکر نکرده، مردان که 24 ساعت خوشون دارن فکر میکنن اون ناگفته نماند. و بر اساس تشکر از خانم لیلی که این مطلب رو تهیه کردن و ایشالا ایشون برنامه های بیشتر و طولانی‌تری توی تلویزیون پرشور خواهند داشت، ضمن اینکه برنامه های لایو ایشون هم به زودی شروع خواهد شد بدون حرف پیش. ایشالله صحبت ها زیاده ولی حالا ببینیم که اتفاقات انجام میشه. بازم ممنون از اینکه ایشون وقت گذاشتن و اینو برام تهیه کردن. دوستان تشویق بشن که شما هم یه چیزی تهیه کنین، مطالبتون رو بگید، حتما نباید تو شوی پرچونه باشه، با پرچونه حرف بزنیم، خودتون هم میتونید از ساعت‌های تلویزیون استفاده کنید. دوستان عزیز روی زوم در خدمتیم، کجای داستان بودیم؟ دوستمون از ایتالیا بفرمایید.
4: شاکر آبروز داداشه گلمون، من میخوام یه چیزی بگم. من یه خودم موقعیتم، یعنی من و رایان شبیه هم هستیم، جفتمون دانشجویم اینجا. حالا شاید من 20 سالی بزرگتر از رایان باشم، حدس میزنم، نمیدونم، ولی جفتمون دانشجویم توی کشور دیگه. حالا آبروز این نکته واسه من از پادا سوال کنم، خیلی برام عجیبه. عجیب که نیست، جالبه، فکر کنم به در بقیه هم بخوره. این دخترها میان به صورت مداوم و بعد از 3 جلسه 4 جلسه که رابطه داریم، اینا یه اصلا دیسپیر میشن، اصلا کلا انگار دود میشن میرن. بعد منم چون یه پالیسی دارم هیچ که دنبال نمی کنم، یعنی حتی مسیج نمی زنم، هیچی که بگم چی شدی، زنده ای، مردی، چی، کلا میرن محو میشن. بعد بعضی وقتا اینا خیلی زود محو میشن، خیلی زود میرن، آدم میخوره دلش میخواد بیشتر اون فان ادامه پیدا کنه.
0: غافل از این که نمیدونی که you're not the only one flying around here or the biggest one.
4: اتفاقا سرشون
0: شلوغه، پسرهای دیگه هم هستن، فقط شما نیستی که.
4: ما هم سرمون شلوغه، ولی منظور اینه که بعضی وقتا بعضی ها خیلی نمیدونم یه سویتی خاصی دارن، یه به دل آدم
0: میشتن. But what's the name of the game؟ همیشه یاد بشه what's the name of the game؟ It's called open world relationship. هفته پیش داشتیم راجع به همین صحبت میکردیم. Open world relationship، انقدر این دنیا بازه که وقت نداری که با یه پسر هر چقدر خوشتیپ، هر چقدر خوب، هر چقدر آقا باشه، وقت نداری با اون باشی. وقتی هم که با اون باشی اتوماتیک دخترونه احساس میکنه خب من با این آدم یه مقدار صمیمی شدم و با دیگرانم گذاشتم کنار، با اونام که نمیرم. So where is this thing going؟ What am I؟ رابطه ما اسمش چیه؟ ولنتاین چی شد؟ این چی شد؟ اون چی شد؟ میگه خودشم بعد از چند تا تجربه میفهمه که آقا اینی که اینجا میبینی این کاره نیست که واسه من عروسک بخره تو ولنتاین، این طرف عروسک صورتیه رو بگه دستش، این طرف هم اون قلب بادکنکه رو بگه دستش، بعد پشت سر من را بیاد اینجوری بریم رستوران. میگه به قیافه این پسره نمیخوره این قضیه، خودش سنگین میذاره میره و شما بهترین کار میکنی که دنبالش رو نمیگیری، چون دنبالش هم بگیری جز دیسپوینتمنت و ناراحتی چیز دیگه نصیبت نمیشه.
4: خیلی جالبه که اینو میگه آقا بروز، چون یه نفری دیگه اینجا که بعد از خودت نباشه به نظر من حرفه‌ای ترین آدمیه که دیدم، من به این گفت بابا تو اصلا شانس آوردی، خدا بهت لطف کرده که این اتفاق میفته، چون هم میفهمن تو اون متریالی که نمیدونم بویفرند متریال هرچی که میخوان تو نیستی. بعد اینا که خودشون میرن اون زحمت دامپ کردن و اینی که تو با ناراحت بخوای بشی و حالا بخوای بیارو بگی خب دیگه تمومه، اینا عرو دوش تو برداشته میشه، خودشون خیلی شیک و تمیز بودن.
0: She's giving you a double whopper. یه ساندویچی درست میکنه برگر کینگ به نام دابل واپر، اینجا یه دابل واپر به تهدیه داده و دوتایی شو، یعنی هم چیزای قشنگ رو به ازده داده، هم اون کلاب ترپ و دردسر گرفتاری بریک آپ و اینا همه رو به تهدیه داده. You have to be grateful.
4: میام فقط بعض وقتا آدم دلش میخواد با بعضی هاشون، نه با همشون هم. حالا
0: این احساس واقعا من میدونم.
4: آره یعنی مثلا میگه پسر این کاش حداقل یه ماهی پول میکشید.
0: آخه مسئله اینجاست که بعد از یه ماه چی؟ مثل یه رستوران میمونه که غذاش خیلی عالیه، شما موقعی که گشنت میشه میخوای رستوران غذا بخوری، خیلی خوب، چند وقت کی میخوای عوض کنی این رستورانو؟ هر روزی که گرسنه‌ت بشی رستوران غذاش خوبه، البته که وقتی بری تو اون رستوران غذای خوب میخوری، ولی آخرش چی؟ شما یا باید اون رستوران رو بخری و دیگه هیچ جای دیگه غذا نخوری، یا که جای دیگه غذا بخوری، یا که مخلوط با این رستوران و رستوران دیگه یه مخلوط یه میکس کلی داشته باشی غذا بخوری، و در بعضی مواقع ممکن اون رستوران بسته باشه، میری اون ور غذا میخوری. دختر به این که داستان میگم اوپن ورلد ریلیشنشیپ فقط مسئله دختر نیست، مسئله بلیم کردن، سرزنش کردن دختران نیستش، بلکه همه اینطوری هن. شما خودت هم اگه ببینید دختره اومده 4 دفعه 5 دفعه اومده چسبیده دیگه ول نمیکنه، میگه اید چی کار میکنی، ولنتان چی کار میکنی، سال فلان چی کار میکنی، تولد فلان چی کار میکنی، پیش خودت اصلا تو پنیک میکنی، میگه که حالا من چی

0: تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که آقا بگج، ناراحتی، کینه از هیچ کی نباید به دل گرفت و همونجوری که اومده مثل نفس شیرین، خروجش هم باید شیرین باشه.
1: اصلا من از کسی ناراحت نمیشم، یعنی اصلا چون با هم خیلی همون همکلاسیم، میدونم اگه بخوای بد اخلاقی بکنی یا کاری بکنی شر میشه، تا خیلی هم بعدش هم دیگر میبینیم خوب و دوستیم. فقط میگم بعض وقت دارم میگم مزه اون شیرینی زیر دندونش هنوز خوب نرفته.
0: میدونم چی، گاهی اوقات هم به خاطر این که اون مزه زیباست، به خاطر که زیاد نخوردی دلتو نزده، خوش میدی؟ مثل شیرین ترین باقلوا و چه میدونم زولبیا و هرچی که شما دوست داری و شیرین ترین شیرینی و بهترین غذا، زیاد که بخوری دلتو میزنه. هنوز اون تموم نشده از جلوت برمیداری، یه خود وزنت هم زیاد نمیشه، شبیه من نمیشه.
1: اونم هست. حالا آبروز من یه سوالی دارم، نمیدونم کار اصلا میشه یا نه. ببین مثلا من با دانشگاه با یکی از دخترها رو میزنم میارم، بعد حالا میخوام اون تموم شده رفته، میخوام یکی دیگه از دوستای همون دختر رو پیکاپ کنم و آمار هم میدن، یعنی این نیست که بگی آمار نمیدن، فلرت هم میکنن، همه چیزا هست. فقط میخوام بدونم اصلا این کار از نظر شما خوبه؟
2: پسندیده است کاملا.
1: پسندیده هست آمده. اگه هست چون من یه چیزی که فهمیدم، یعنی دیدم اینو دیگه، واقعا میدونم الان، میدونم که مثلا اگه توی اکیپ 7-8 تای دوست که دختر هستن، من با یکشون باشم، اونا دیتیل کامل رابطه ما تو تخت خوابو میدونن، یعنی
0: ابسولوتلی. دقیقاً هم همون باعث میشه که بعدی بیاد سراغت. وقتی بعدی نیامد بدون گفته چیزایی که خوب نبوده.
1: خب پس یعنی شما تایید میکنی که آدم اینجوری کاری بکنه؟
0: ببین من کسی نیستم که تایید بکنم یا تایید نکنم، چیزی که هست بدون
1: بدی، نمیگم تایید کنی، حالا کلمه
0: ببین نه، مسلمه که آدم هرچی دخترای بیشتری بخوان بیان بی درد سر سراغ آدم، 100% خیلی هم خوبه، هیچ مسئله هم نیست، به خصوص در دنیای امروز که هیچ اجباری هم در کار نیست و بچه‌ها میان. اصلا دانشگاه از سکس پارتی، همه جا، کالج و دانشگاه از سکس پارتی، دیگه الانم بدتر و بدتر، و اصلا بعضی کالج‌ها اصلا اسمشون معروفه، به خاطر همین می نویسن اینو. به جای خود همه این حرفا، اولا باید بدونی که تصمیم قبلا گرفته شده، اون دختری که دوستش تصمیم گرفته بیا با تو بخوابه، اون تصمیم اون گرفته قبلا، شما نمیری مخ دوستشو بزنی، دوست آماده است، او یا اون بهش گفته بیا اینو شیر کنیم با هم دیگه، یا که مسئله هم نیست و فهمیده گفته آقا من می‌خوام سراغ این، یا نگفته، یا هر چی که هست تصمیم گرفته شده است. منتها یه مسئله ای که دردسر نباید بشه اینه که همونجوری که شما خودت گفتی، با دختره که میبینی بعد از اینکه بینتون تموم شد، حالا الزاماً بریک آپ نه، ولی بعد که بینتون خوب و خوش و بی سر صدا بدون طوفان و زمین لرزه تموم شد، آروم طوری که هر دو بفهمن که خودشون خواستن که دیگه با هم نباشن، حالت قهر و اینا نباشه، حالت حالگیری نباشه، حالتی که روشو کم میکنم چی بهش نمیگم بعدم بهش میفهمونم ثابت میگم، این حرفا نباشه، با اون دختر سلام علیک درست باشه، معمولی باشی و این حالت نوترال بودنتون ضمن اینکه برای دیگران واضح باشه، برای خودتون هم هی چیز بشه، تمرین بشه، طوری که یه دختر دیگه اومد بیرون با شما، شما اولا بگید که مثلا نمیدونستم این دوست تو احسانی هم که خب ما که با هم برنامه‌ای نداریم، یعنی اینا رو آماده باید باشی که درد سر نشه. خیلی از مواقع دختره میخواد اذیتت بکنه، همچنین که پسرها میگن مثلا من با این دختره رفتم بیرون، بارها من شنیدم حرف احمقانه است، بعضی از پسرها میزنن میگن ما این دختره رفتم بیرون، پول خرجش کردم، این کردم، این کردم، با من نیومد سکس داشته باشه، بعد هی درست من ادا در میاره، من میخوام دوستامو بفرستم، یه دوست خوشتیپ همو بفرستم با این بخوابه، بعد من بپرم تو اتاق ازش عکس بگیرم، نمیدونم فوشش بدم، از این حرفای چرت و پرت احمقانه که جز درگیری با پلیس، بزن بزن، چاقو خوردن، کتک خوردن، اعصاب خوردی، آبروریزی، هیچ چیز دیگه ای توش نیست و هیچ لذتی هم به آدم نمیده همچین کاری. بگذاریم همه این حرفا، بگذاریم دخترام خیلی از

0: این برنامه رو میچینن برای تو. مثلا فرض کن شما باش رفتی، سرسنگین بودی، گفتی باشه حالا داریم حال میکنیم، سرسنگین بودی، بهش محل نذاشتی فلان، اینا یکی دوبار اومده رفته به عنوانی که من رفتم، ولی مثلا دوستشو میفرسته که همین بازی رو مثلا در بریم. بازی ها دو طرف است، فکر نمیکنم هست پسر هست. به خاطر همین اینا، به خاطر که این مسئله چیز بشه، اگر من پالیسیم اینجوریه که اگر با کسی که من میبینم من با این دختر دیگه نمیخوام باشم یا دیگه نمیتونم باشم یا به هر نحوی من با این دختر نمیتونم باشم، سعی میکنم بعد از تموم شدن یه رابطه به قول معروف وایند داون، کول آف، خنک کردن قضیه باشه، که بعد دوباره همدیگر میبینیم مثل دو تا شخص نوترال بدون حساسیت به همدیگه، بتونیم بگیم سلام ردشیم، که اگر قرار شد دوستش، همکارش، خواهرش، چه میدونم دختر خالش، هر کسی که تصمیم داره که با من بیاد، اونو شروع کردم یا اون منو شروع کرد، من با این کاملا ریلکس باشم، این نتونه بیاد با یه باری از تنفر و یه باری از همون چیزایی که میدونی. من تنها چیزی که من نگران میکنه اینه، وگرنه بدون که شما نمیری مخ کسی رو بزنی، دختره از اون ور خیابون میاد یه بهانه پیدا میکنه که باید حرف بزنه، 5 دقیقه بعد میبینید داره دوش میگیره تو خونتون، داره میخواد بره، این که دیگه قابل گفتن و تکرار نیستش. به خاطر همین مسائل اونا تصمیمشون رو میگیرن و ما طوری که فکر میکنیم ما قویم و ما بازو داریم و من نمیدونم قوی هستیم و عضله داریم و فلان، نه، ما اسباب بازی اونا هستیم، فقط باید مواظب شید تو این بازی بلایی سر ما نیاد، همین مسئله است.
1: کاملا. حالا من کاری که میکنم اینه که خیلی کولم، یعنی نه کول به معنی بگم آدم کوله چیستم، من خیلی کول برخورد میکنم، خیلی ها رو میبینم بعدن اصلا انقدر کول رفتار میکنم با قضیه که طرفم رایی نداره، اونم میگه اوکی دیگه، کوله دیگه.
0: دیگه چی بگه دیگه؟
1: یعنی
0: بهانه ای نمیدی دستش.
1: آره، چون خودم این اشتباه رو کردم، شاید همین الانم خیلی وقتها بکنم، آدم پرفکتی نیستم. اینکه آدم توقع که داشته باشه بعد با اعصاب خوردی و توپ پر و دعوا و اینا بخوای برخورد کنی، الان بچه‌ها اصلا فکر میکنن چه میدونم دوست دخترشون یه هفته بهشون زنگ نمیزنه، برمیدارن گوشی رو با توپ پر و دعوا میخوان تو چرا این کارو نکردی، زنگ نزدی. همون
0: بلا
1: رو
0: فاصله میگه که کو حلقه نامزدی من، حلقه نامزدی اینجا
1: آره،
0: میبینی؟
1: اصلا گذشته از اون، همون باعث میشه که اون ترناف بشه، چون که میگه اوکی پس این دیگه افتاده تو تله، این الان بگیم نیدی، نمیدونم دیسپریت، هیچکی غیر از من نداره، من الان بهش یه هفته زنگ نزدم این دیوانه شده.
0: ببین، ضمن
1: الان
0: اینکه همه اینا که شما گید درسته، اینا هنوز صحبت ها و بحث ها و اینتراکشن های دوره قبل از اوپن ورلد ریلیشنشیپه، هرچقدر که باورشون نشه بعضی ها، الان ما وارد یک دوره جدیدی شدیم، دیگه دیتینگ ورلد نیست. دیتینگ این بود که کی با کی دوست میشه، خوشش میاد، میرن و با هم هستن و بعد یواشاش با هم صمیمیتر میشن و میشه دوست دختر. اون دیتینگ یه قدم اولی بود برای پیدا کردن یک رابطه رومانتیک یا دوست دختر یا هر چی تو 20 سال گذشته. تو 10 سال گذشته به این طرف ما وارد اوپن ورلد ریلیشنشیپ شدیم، یعنی حتی اون کسایی که حالا ممکنه این دستبندی تاریخی رو حالا محققین و روانشناسا و جامعه شناسا اینا قبول نداشته باشن، ولی این برای خودش یک دوره‌ایه، حالا نمیگه یه ارائه، ولی یه دوره‌ای هستش که ما الان وارد اون دوره شدیم. دیگه دنیای دیتینگ جای خودش رو داده به اوپن ورلد ریلیشنشیپ یا اوپن ورلد دیتینگ، یعنی درست شما داری دیت میکنی ولی تو یک فضای بازی. من مثال گیمینگ اون دفعه زدم، اوپن ورلد گیمینگ ورسس فیفا مثلا. شما وقتی فوتبال، گیم فوتبال یا گیم ان بی ای بسکتبال بازی میکنی، یه خیلی بازی سافیستیکیتد، قشنگ، گرافیک عالی، خیلی عالی، همه چی مدرن، ولی اتس بسکتبال گیم، اتس نات ان اوپن ورلد گیم. وقتی اوپن ورلد گیم بازی میکنی، گیم رو 15 دفعه بازی میکنی، هر دفعه یه جوره، ضمن اینکه دفعه 15 هم تازه یکی بهت میگه که دود این قسمتش بازی کردی، میگی نه اصلا مگه همچین قسمتی، میگه آره اینور پشت این تپه رو نگاه کن، یه خندق، یه جنگ بزرگی هم اونجاست. It's open world و همه این حرفها، همه این صحبتها جای خودشو از فرهنگ یواش یواش میده به تاریخ، میشه تاریخ دنیای دیتینگ الان ما فرهنگ اوپن ورلد، بخاطر خیلی این تصورات، این شیرین بودن رابطه شما با یه دختری که خب آدم وقتی که تو دنیای تو دیتینگ و سکس و اینا هستش، خیلی دخترها پیش میان، بعضیشون جذابن، بعضیشون زیادم جذاب نیستن، بالاخره آدم دوره ای رو میگذرونه، شما ممکنه برای خیلی جذاب نباشی، بالاخره دخترها یه دو دفعه میان، ولی بعضی از اینا جالبن، جذابن، اندش میخواد به قول شما هنوز مزهش خوب حس نکردی، مثل رفتی لونا پارک، امیوزمنت پارک، این ماشینه هنوز داری حال میکنی یا دینگ وای میسته، او دیم، حالا باید پیادشی از این ماشین، نه دوستشی 10 دقیقه دیگه با این ماشینه بازی کنی. اینم همینه، تو میدونی این دختره میره ولی میخوای مثلا 2 ماه دیگه طول بکشه، باید حاضر باشی. این این دنیا و دیتینگ، این داستان هیچ حد و مرز و حسابی نداره، هیچ آنالیزی نمیتونی روش انجام بدی، واسه همین تا اونجا که ممکنه باید آیسولیت کنی خودتو از لحاظ ایموشنال و یواش یواش گیوین بکنی و یواش یواش با طرف رابطه برقرار کنی. همیشه هم آماده باشی که این زنگو که بینگ زدن این بازی تمومه، and you have to forget about it. نه فقط تمومشه، بچه‌ها رو دیدی هم بازم بازی لونا پارک رو مثلا میگم یا مثلا امیوزمنت پارک، زنگ که میزنه این بعد از این ماشین پیاده شه، گریه هم میکنه، بچه کوچولوها گریه هم میکنه نمیخواد بره. باید یاد بگیریم همه ما که it's over means it's over، یعنی بری به سمت اندیور بعدی، بازی بعدی، دختری که بعدش اون هست، به زیبایی اون نیست، به جذابیت اون نیست، مزه اونم نداره، طولم خیلی کمتر میکشه، ممکنه اون عاشق تو بشه، تو بخوای بذاری بری. So it's all a big pile of claptrap و نهایتاً به اینجا میرسی که آقا جمعان you have to stay cool، همونجور که شما گفتی cool باشی، ریلکس باشی، توقع رو انقدر بیاری پایین که هر حرکتی برات حالت غیر منتظره نداشته باشه. That's all I can say. وگرنه هیچ کدوم ما نمیتونیم مخ طرف رو بخونیم یا بگیم که کی واسه ما میمونه یا میمونه اصلا یعنی چی، اصلا کسی که میمونه واسه تو چه جوری میمونه، 40 تا پسر دیگه هم دارن واسهش همجور این اینستا میزنن، این چه موندنیه. خب
1: اونی که میمونه ترسناکه آقا بهروز، من اینو میخوام بگم، اونی که میمونه ترسناکه.
0: اوف کورس
1: یکی میاد میمونه، یعنی چی؟ یعنی تو تمام شانس‌های بعدی، تمام رابطه‌های بعدی تهدید میشه دیگه، یه نفر اومده مونده.
0: خب بس دیگه چرا ناراحتی؟
2: این بنده ناراحت نزه یکی مونده زیر زبونش دیگه، اون مزه یه دفعه گیرش.
1: من دارم میام همون بهترین مثال زدی، این بازی توی همون امیوزمنت پارک و لونا پارک مونه، بعضی وقتا هنوز خوب جا نیفتدی دیگه تموم میشه،
0: سعی کن زودتر جا بندازی تموم بشه خوب جا بنداز، بدون وقتت کمه باید زودتر جا بندازی قضیه مطمئن باش که همون دفعه اول جا افتاده.
1: من همون جلسه اول بعد نمونه کارم فرستادم، میدونی چی میگم، ولی
0: نمونه کار برزاد چیزی شخصیه، واقعیت اون چی که در بیرون میگذره و ضمن اون نمونه کار شما نبود، نمونه کار دختره بود. ببین همینه دیگه، فکر میکنم مثلا ببین مثلا تو رفتی اون کاری کردی، تو که اون کار نکردی دختره اون کاری کرد، تو اگه اون کار میکردی خودت به من گفتی، اگه من این کار میکردم الان پلیس منو گرفته بود به عنوان هراسمنت برشو برده بود.
1: دقیقا
0: بگو اگه میخوای قصه رو بگو، چیز بدی نیستش که، بگو قصه رو اگه میخوای.
1: والا اونو میگم بذار، ولی من این دوتا نکته تو حرفت پیدا کردم، یعنی پیدا کردم دوتا نکته خیلی جالب گفتی که واسه بقیه داداشامون بگم. وقتی واقعا بازی تموم میشه یا هر رابطه هر چی که هست، اگه این ذهنیت رو داشته باشی که پر اون مثلا اوپن ورلدی که میگی، پر مأموریت های دیگه است، پر بازی های دیگه است که بی نهایته، یعنی واقعا بی نهایته. الان آدم ها فکر میکنن اوه این دختر رفت حالا دیگه دختر نیست، اقیانوسه، اصلا دیوانه میشی انقدر دختر بهت میخوره، تو
0: خودش هم دارن دیوانه میشن، واسه همین یه رو میذاری میره دیگه، خودش هم داره دیوانه میشه، یه پسر پیدا میکنه خوشتیپ، جذاب، نمیدونم جوون، سکسی، همه چی فلان، بازم میبینی نیست، پس آدم اینی رفته با یه نفر دیگه، خب میگه خب چرا، ولی جواب دختره به تو اینه که چرا که نه. That's where we're changing our minds.
1: منم دقیقا همینو میگم، میگم ما پسرام باید بتونیم کول برخورد کنیم، یعنی چه اون دختر بخواد بمونه چه بخواد بره، یاد بگیریم که کول باشید. یعنی مخصوصا توی حالا میام یک کشوری مثل اروپا بخوای با توپ پر و دعوا و این کارا رفتار کنی، اول که نه کارت پیش میره، دومم برات دردسر میشه، هزار تا داستان واسه در میشه،
0: چیزی گیرت نمیاد. به اینا میگن هوپلس رومانتیک. هوپلس رومانتیک اون کسی که فکر میکنه هنوز آدمشو پیدا نکرده، عاشق یه کرکتریه، این میشه رومانتیک. ولی رومانتیک موقعی که شما با یه آدمی آشنا میشی، میبینی که خیلی خود خوشت میاد، خود رومانتیک هستید و رومانتیک میشید، حالا عاشق هرچی. ولی هوپلس رومانتیک اونی که قبل از اینکه یارو اتفاق بیفته دختره رو ببینه عاشق اون کرکتره است، هر کسی رو میگیره میخواد تو اون قالب جا بده که اون عشقی که فکر میکنه به این بده. فکر میکنه اگه به دختری عشق بده این یه آدم کاملیه و یه آدم پویایی هستش، و اگه عشقی به دختری نده و از دختری عشقی نگیره، پس زندگیش خشک و بی‌معنیه، میشه هوپلس رومانتیک. برعکس هوپلس رومانتیک میشه همین کولی که شما میگی، کول، بیخیال، آروم. خیلی این کلمه رو استفاده میکنن، ممکنه برای کسی که میشنون معنیش واضح نباشه. کلمه کول یعنی بیخیال، ریلکس و توقع پایین، آمادگی هر چی رو داشته باشی. و به ندرت یه آدم کول چیزی اونو سورپرایز میکنه، به ندرت یه آدم کول عصبانی میشه، میپره برو میگه یعنی چه این چه حرفیه زدی، یا این دختره چی کار کرد فلان، چون بکاز یو ریلکس، یو کول، چون بکاز شما اکسپکت میکنی، انتظار داری که هر لحظه توی اوپن ورلد اف ریلیشنشیپ از این پشت یه نفر بپره بیرون با یه سلاحی که تا حالا ندیدی. خب فاصلت رو با اون غار باید حفظ کنی. اون غار منظورم نیست، اون غار رو میگم
1: اصلا به اونی که غاره باید تا جایی که میتونی سری نزدیک بشی
0: و زودتر هم جا بندازی که جا نیافتاده دختره نگه تمزبه تمزب.
1: دقیقا. رایان جان شما تعریف کن واسم.
2: من که تعریف زیاد دارم، ولی خب نمیدونم تعریف کنم یا سوال بپرسم، کدوم به نظرتون؟
0: مطلب ما این بود که در واقع امروز من یه کوچیکی خلاصه بگم یه دقیقه ای، و اون اینه که چون حضور شما البته برای من با ارزش ترین چیزه، سعی کردم با صحبت شما برم جلو، ولی شاید حالا باز یه بار دیگه ما این مسئله رو بذاریم که راجع به زیبایی و نظر زنها نسبت به زیبایی مرد یه بحث مفصلی رو بکنیم. و چه بهتر که شما که تو برنامه شرکت میکنید، حالا انشالله برای دفعه بعدی راجع به این مسئله یه مقدار خودتون رو آماده کنید، که چون من میدونم حرفای زیادی برای گفتن داریم. و اینکه زیبایی مرد چیزی هستش که باید مرد اول خودش درک بکنه و بدونه که جنگ زیبایی جنگ دو طرف است. زنها دارن سعی میکنن زیبا بشن، به خاطر چی؟ به خاطر که فکر میکنن شاید زیبا نیستن که دارن سعی میکنن زیبا بشن. مردالی به طور کلی اصلا انتظار ندارن که زیبا دیده بشن، که خلاصه حرف اون خانم بود که خانم لیلی براتون ترجمه کرد. میخواستیم راجع به این صحبت بکنیم که البته شاخه های بحثم به حرفای آقای رایان و دوست عزیز دیگه همون برخورد میکنه، امیر خان اگه اشتباه نکنم، همین هستش که تو وقتی خودتو زیبا بدونی و بدونی که زیبایی ها فقط به این که یه نفر بخواد با آدم بیاد تو تخت خواب بستگی نداره و خیلی مسائل دیگه هستش، شما میتونی حداقل با خودت به آرامش برسی و این آرامش در وجودت قشنگ مثل یه عطری که به خودت زده باشی، یا مثل یه هیتری که روشن کنی حرارتش دیده میشه و حس میشه، قشنگ برای دیگران قابل لمسه. و این در واقع بزرگترین موفقیتیه که هر شخصی میتونه پیدا کنه، چه مرد چه زن. دیدی بعضی زنها انقدر اعتماد به نفس دارن، نه موهاشون رو رنگ میکنن، نه رژ لب میزنن، مهمونی میره میبینی تو مهمونی یه لباس شیک مرتبی پوشیده، نه چاک دامن تا پشت گردنش بازه، نه چاک یقه تا دم کفشش میره، راحت معمولی لباس پوشیده، نه رژ لب زده، نه موهاش رو رنگ کرده، سنش مثلا شده 35 سال 40 سال، یعنی یه خط موی سفید هم تو موهاش هست. این اعتماد به نفس دیگه، این یعنی میگه من زیبا هستم، لزومی نداره من بخوام رنگ بمالم، به خودم کفشمو 2 متر کفش بپوشم تا من بگم من خوشگلم، من زیبا هستم. حالا که من فکر میکنه من زیبا به نظرش خوبه یا نه. و اینو می‌خواستیم راجع به مردام صحبت کنیم، ولی خب نمیخوایم شما رو هم خیلی خسته کنیم. بفرما رایان جان، در خدمت هستیم.
2: بهروز جان، من سوالی که برام مطرحه خیلی دوست دارم نظرتو بدونم. ببین، من همیشه ایدئولوژی هام رو و مثلا توی همه زمین ها موفقیت یا هر چیزی که هستش رو با این با نتیجه ها میسنجم. مثل اون که مثلا میگی به حرفا توجه نکن، به رفتارش نگاه بکن. منم همیشه در خصوص افکارم و عکس‌العمل هام به نتیجه هاش نگاه میکنم. حالا تو همین دیگه اسم دیتینگ هم نمیخوام بگم، ولی من یه شکایتی دارم از این قضیه. ما 10 سال جون کندیم تو دیتینگ مستر بشیم، بعد اومدن گفتن آقا دیتینگ رو جمعش کن، اوپن ورلد شروع شد.
0: تقصیر من نیستش که.
2: میدونم.
0: I'm the bearer of the bad news. It's not my fault.
2: میدونم. همین چی دارم میگم، یه خنده‌ای بکنیم. حالا در خصوص همین اوپن ورلد هم میخوام ببینم با نتیجه سنجیدن خودمون کار درستی هست. مثلا بگم که آقا من دارم این، حالا من به مکتب ایمان دارم، حالا دنیا عوض شده ولی مکتب سرلوحه زندگیمه، من با مکتب دارم میرم جلو، ولی دیدم که خب نتیجه هم خودم رو با خودم قیاس میکنم، یا مثلا اون قانون 80-20 دارم رعایت میکنم که 20% مثلا از اپروچ هایی که میکنی میشه، 80% نمیشه.
0: بله.
2: با نتیجه ها آدم خودشو بسنجه تو زمینه زیبایی دارم میپرسم، و یه جورایی گفتی نباید با نتیجه ها سنجید. پس این زیبایی درونی که انسان خودشو زیبا میبینه و لذت میبره با خودش، که من واقعا همه اینا رو صمیمانه،
0: یعنی یه دختری باید بیاد حتما تو رخت خوابت تو تایید بشه که زیبایی تو قابل قبوله. منظور
2: نه خیر. منظورم اینه که این نتیجه، خب ما به یه چیز خوب رسیدیم دیگه، خودمونو زیبا میبینیم و داریم لذت میبریم از وجود خودمون. خب این تو دنیای بیرون سواله ها، حالت کنایه‌وار نمیپرسم، تو دنیای بیرون خودشو نشون نمیده؟ من سوالم این، فقط حالت سوالیه.
0: متوجهم. من واسه همین اون رو پریدم وسط دروت اونو گفتم. منظور دیگه اگه میخواد نشون بده، پس چرا نمیان دخترها دنبال ما؟ یا چرا نمیان دختر ما بخوابن؟ شما تعجب خواهی کرد. کمی آقا الان دبی زنگ زد، خودشم خیلی خودشو آورد پایین، گفت من نمیدونم اینجوری هم بد ریختم، چاقم بریختم فلان اینا. اصلا بحث اون نیست، من اصلا ایشون هم نمیشناسم، فقط به اسم میشناسم اینجا. ولی شما تعجب میکنی که چقدر مقدار زیادی از دخترها، اصلا خود اونا هم همین مسئله رو دارن، تا 26 و 7 هم ممکنه 8 هم باکره بمونه، اصلا سکس هم نداشته باشه، نه که مثلا هایمنش یا بکارتش رو موازه باشن، اصلا سکس با مرد نداشته باشه، یه کسی باشه که ایسکشوال باشه. خیلی از مردا هستن که اصلا سکس به دست نمیارن یا نمیرن دنبالش. دنیاهای متفاوتی هست. دنیاها به این بلک اند وایت که شما فکر میکنی نیستش که یا من با من میان میخوابن یا من بعد چیز نیستم، موفق نیستم، و پس من نتیجه زیبایی معلوم نیستش، پس چرا اگه من زیباییم نجرزیده پس چرا من نمیان با من بخوابن. مسئله این نیستش، مثلا اینکه انقدر دنیاهای متفاوتی هست که شما تو هر کدومش اگر که باشی میتونی تو اون دنیا موفق و راحت و آروم و به قول من فولفیل بشی، نقش خودتو پیدا کنی، جای خودتو پیدا کنی. سکس مسئله این نیستش که به مرد کانفرمیشن خواستنی بودن و موفق بودن رو بده. اینو متاسفانه میدیا داره به این صورت معرفی میکنه که شما تمام تلاشتو برای ثابت کردن خودت و به خودتو ثابت کردن که موفق هستی، تمام تلاشتو برای یه سکسی بکنی که اون سکس و اونا نخش دست اوناست. میگن حالا مرد خوشتی باید مو نداشته باشه بدنش، حالا مرد خوشتی باید تتو داشته باشه، حالا مرد خوشتی باید مو بکاره، حالا باید دماغ ابروهاش اینجوری باشه. چرا؟ چون تو رو بخوام بدونن دنبال اون، مثل اون هویجی مونه که جلوی یارو میبندن که میخواد برسه به اون. اون هویج سعادت نیست، اون فقط یه تصویریه. و اون دختره که میاد و خوش اونجوری درست میکنه، هر کاری میکنه، اونم یه مشکلاتی برای خودش داره که باید ازش پول درآورده باشه. مسئله اینجاست که تو اون چیزی که فکر میکنی انقدر سخت نیست، به دست آوردن سکس انقدر سخت نیست، انقدر گرون نیست، انقدر نایاب نیست. تو نگاه کن ببین در جاهای مختلف دنیا چقدر جوامع و کامیونیتی های بزرگ فقط ارائه سکس هست. همه چیز که شما تو مونترال هستید، نمیدونم کبکی کجا هستید،
2: مونترال،
0: همه چی که مونترال نیست، همه چی که لس آنجلس نیست، همه چی که استکهلم سوئد نیست، شما دو تا کانتری برو اون طرف تا ببین تو اسپانیا چه خبر، دیوانه میشی اصلا تو اسپانیا بری از چه خبره، به خصوص برای یه خارجی که $5 پول تو جیبش باشه. برو اون طرف، این طرف کوبا، مکزیک، چه میدونم آرژانتین، یا آدم جوونی هستی این همه انرژی که برای این میخوای بذاری، همه انرژی یه ذرهشو بذار واسه سفر کردن این دنیا چه خبره. و چقدر سکس چیز پیش پا افتاده ساده فراوونیه برای یه مرد کچل درب و داغون 60-70 ساله‌ای که فقط پاهاش یارای راه رفتن داشته باشه. هر دختری که آرزو کنه با نهایتاً 40-45-50 دلار میتونه به دست بیاره. شما اینا ندونی فکر می‌کنی این دختره به تو لبخند بزنه؟ این دریچه ارزش شخصیت انسان میشه که من شب راحت بخوابم ببین کی اومد با من خوابید. خواهی پس فردا نخواست با تو بخوابه چی؟ اون چی میگه چی؟ یه جور دیگه خراب میشی. مهم اینه که کانفرمیشن ارزش خودتو در اینکه یه دختری با تو بیاد یا نیاد نباید قرار بدی. ممکنه خوشتیپی باشی دختران نیام باد، ممکنه کج و کوله باشه که دختر از سر کولت میرن بالا، ولی هیچ کدومش به معنی نیستی که تو آدم قابل قبول و مقبول هستی یا نیستی. من دارم این رو سعی میکنم بگم.
1: من یه کامنتی میتونم بدم اینجا؟
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: ببخشید بس ترکه، حرف آقا بروز کاملا درسته، چون من خودم اینجا میبینم خیلی بچه های خوشتیبتر از من، قد بلندتره، من تا اینجا شونم، چش سبز، موی طلایی، مثلا بچه اینجا، بچه اینجایی، حالا ما که خاورمیانه کلسی هستم، ولی میبینی که حالا نمیخوام کلمش رو بکارم، ولی خودتون میدونم تو میگفتیم با جه شروع میگونم، یارو مستربیت میکنه پسرا در اوج خوشتیپی هیچکی بهش پا نمیده، یعنی همه درجا میکننش تو فرندزون.
0: میخوام بگم اون چی میگی؟ حالا شما دارید سعی میکنید با عنوان
1: همینو میخوام بگم،
0: بله،
1: خوش دیپی و خوشگلی و اینا، حتی من خیلی وقتا میگم اصلا یه جمله دارن میگن money can get you women but money cannot keep you women.
0: بله،
1: میخوام بگم اینا هیچ کدومش چی نیست، اون اتیتودی که یه مرد، یه پسر خودش در مورد خودش داره اونه که زنا رو میکشه سمتش. حالا نمیدونم،
0: و اگرم زنا رو هم نکشه سمتش به هر دلیلی، اونی که باعث همین آرامشش میشه. شما اون اتیتودت و هم که صحبت کردی اون منتال و فیزیکال و ایموشنال استیجی که در مورد خودت رسیدی دور میکنه یه موجود آرام، یه موجود آرام برای خودت، آرام برای خودت، چشمت باز میشه یا آقا موسیقی هست، ورزش هست، سفر هست، تحصیلات هست، نه آقا هیچی، نشینم خونه واسه خودم ویدیو گیم بازی میکنم، هیچ فرقی میکنه. من مهمی که به چی منو آرام میکنه، برای من راحت میکنه، پول ندارم میرم سر کار، پول دارم میشینم برای خودم لذت میبرم و برای خودم گردش میکنم، تو رو آرومت میکنه. بعدا میفهمی که زن و به دست آوردن زن یه چیز خیلی کوچیکیه نسبت به بقیه اونا. حتی اگه تمام زن ها بگن که این بهروز و من نمیخوامش، به هزار دلیل موجه، مبرهن و مورد قبول برای تمام خانم های جهان، اگه همه بگن ما این بهروز رو نمیخوایم و حالمون از این بهروز به هم میخوره، بازم این بهروز با $50 میتونه هر کدوم از اونا رو داشته باشه. این خنده‌دار نیست که تو نگران این هستی؟ من اینو فقط میخوام بفهمم.
2: من میدونی چه حرف درسته ها، من یه مثالی بزنم برات.
0: بزن، امروز کم مثال زدی.
2: من داداشم 20 سالشه، من 26م، داداشم 20 سالشه.
0: بله.
2: اون فورچونه هم نمیبینه با اینکه من بارها بهش معرفی کردم، اما حرفای شما رو همیشه من میزنه، میگه که رایان مثلا چرا دنبال رابطه و اینا هستی، برو یه مقدار هزینه کن با حالا چیز دیگه، همون رابطه کوتاه مدت پولیو داشته باشه.
0: خودش هم چیز واضحی فراوانی همه جای دنیا دیگه، پراستون قباحت قدیمو نداره، دختر پراستون الان کثافت قدیم نیستن، اصلا آدمای بد و عوضی که در قدیم میشد پراستوتا اینا نیستن دیگه، دختر معمولی هم تو خیابونیش فرقی نداره، اون پولش اونجوری میخواد در بیاره. بعضی ها میرن کاغذ امضا میکنن میگن که من بیام خونه ای تو خرج زندگی منو میدی، اون میگه من میام اتاق تو خرج ساعت منو میدی.
2: نه من کاملا موافقم با این، فقط یه چیزی که بعد همین حرف شما همیشه عکساشونو به من نشون میده، من اصلا باورم نمیشه که این اصلا پراستوته، یعنی تو دلم میگم خالی اینونده این دیگه نیست، ولی خب دروغ که نمیگه واقعا هست. حالا ببین چیزی که من مثلا خودمو با اون میبینم، با داداشم میبینم، مثلا رابطه‌ای که داداش 20 ساله من داشته شاید مثلا 10 برابر من باشه.
0: So something wrong in your mentality. That's من اینو دارم میگم، ذهنیتت یه چیزی رو واسط سخت کرده. تمام بحث دفعه پیش ما که شما اومدی امیرخانم بود و الان همش حول همین محور میگرده که ذهنیت شما و اونجوری که خودت میبینی و وضعیت رو میبینی داره اذیتت میکنه، نه اینکه یه دختری تو رو خواسته یا نخواسته. 100 تا دخترم اومدن با من رفتن بیرون بعدم نخواستن منو، 100 تا دخترم اومدن خونه ما تو تخت خواب نیومدن، 100 تا دخترم اومدن یه بار من تخت خواب دیگه نیومدن. چند تا شد؟ 400 تا شد. نمیدونم. ولی هر کدوم از اونها اگه منو عصبانی میکرد روانی میشدم، دیوانه میشدم. اگه آدم با جنبه بودم که روانی خودم میشدم، اگه آدم بی جنبه میبودم یه بلای سر اونها میآوردم. در هر دو صورت گرچه ممکنه کارای اونم خیلی اشتباه بوده باشه، ولی مهم اینه که آدم باید قضیه رو از یک فاصله یک دورتر و به عنوان کسی که از این پیکچر بیرون هستی نگاه کنی، نه که توش افتادی داری دست و پا میزنی.
2: البته عمل کردن به این دیدگاه ها و این ایدئولوژی داشتن سخته ها، اینم بگم.
0: یه مسئله دیگه هم هست، من نمیخوام تبلیغ پراستیتوشن بکنم، نمیخوام بگم پراستیتوشن شما برید دنبال پراستیتوت و یه دختر خوبی که اگه باش رابطه داشته باشی حتی پولم باید خرج کنی نکنی، اصلا is beside the point و شما اونو نخوا و برو با پراستیتوت قضیه رو حل کن، نه. ولی کسایی که در استیج شما برخورد داشتن با پراستیتوت مسلماً مثل کسی میمونه که همیشه خونه غذا خورده باشه، وقتی بخوای بری رستوران باید یاد بگیری رستوران خوب کجاست، رستوران بد کجاست، منو چجوره، قیمت چجوریه، گارسون خوب چیه، گارسون بد چیه، از گارسون چه توقع داشته باشی، غذا اینا رو همه رو باید یاد بگیری. کلی ضرر میکنی، کلی عصبانی میشی، پول از دست میدی تا بفهمی رستوران خوب کجاست. پراستیتوشن هم همین جوریه. ولی معنیش نیست که تو امروز بری بهترین ها میان به تو بهترین لذت ها رو میدن، هیچ موقع. ولی وقتی که ببینی که همونجوری که ایشون میگفت که زیاد فرق ما خودت گفتی که زیاد فرقی با دیگران ندارن، یه بار فکری رو به خاطر همون سکس، به خاطر همون ریلیف و تخلیه جنسی، یه بار فکری رو از سرت بر میداره که یه هایی میبینی که اصلا این مسئله ای نبود. حالا منو بخواد یا نخواد چه اهمیتی داره، به جهنم چقدر ریخته، من قیمت ساندویچ رو بدم دوتا میتونم بیارم دوباره پیش خودم، گرچه نمیکنه این کارو، ولی با اون تجربه و با اون منتالیتی حداقل این قضیه وسط باز میشه که این به تو آزادی و آرامش رو اینا نمیده. اون کسی که به تو آزادی و آرامش میده درون خودته که به هیچ وجه ربطی نداره که این دختر بیاد با تو بخوابه یا نخوابه. و به خاطر همینه که تجربه با دخترای اینجوری که مثل پراستیتوت کتک خورده چه میدونم کثیف معتاد فلان خالکوبی کج معوج کنار خیابون وایساده که نیستش، که دختر تر تمیز دانشجو مثلا سال دوم از یه کشور دیگه اومده این کارم میکنه. این تجربه ها اگر اتفاق بیفته به تو میفهمونه که هیچ چیز بیگ دیلی هم نیست و چون اون تلاش رو نکردی برای به دست آوردن، برای قانع کردن، برای مجاب کردن اون دختر، همون دخترها که باسه یه نفر دیگه هزار جو ادا در میاره، چون تو $30 $40 $50 داده واسه تو اون ادا رو در نیاورده، میفهمی که این دوتا با هم هیچ فرقی ندارن و این آدم اومدن کنار تو یا نیومدن تو ارزش تو رو تعیین نمیکنه و اصلا بهش فکر نمیکنی. من دوباره یادآوری بکنم، به هیچ وجه من تایید نمیخوام بکنم که تشویق نمیخوام بکنم که شما باید زندگیتون و روابطتون رو با دخترها ول کنید و باید همش پراستیتوت استخدام کنید. به هیچ وجه حرف من معنیش ان شاءالله که مطلب منو درست متوجه شده باشی.
2: 100% درست متوجه شدم. بهروز جان در خصوص حالا مثلا یه مثالی زدی، گفتی که فقط مونترال رو نبین، مثلا جاهای دیگه دنیا هست که خیلی این قضیه راحت‌تر و کولتر و اینا. خب من قبل اینکه بیام کانادا همیشه خب خیلی تحقیق میکردم راجع به همه چیش، بعد توی این حالا مثلا فورم هایی که مردم میمدن نظر میدادن راجع به مسائل مختلف، همه شاکی بودن، میگفتن که دختره کانادا، حالا من دارم نقل قول میکنم نمیگم نظر من اینه، میگفتن دختره کانادا خیلی سرد و hard to get هستن. بعد من همیشه با خودم میگفتم که این حرف چرت و پرته، یعنی همه جا همه جور آدم هست، اینجوری نیست که بگی فلان جا مثلا آدماش گرمن همگی یا اکثرا فلان جا اکثرا سرد. من هنوزم همین عقیده رو دارم و ولی میخوام بگم که از نظر شما این موقعیت جغرافیایی مهمه یا مثلا تأثیر داره؟ یا دوست دارم نظر تو بدونم، چون مثلا
0: البته که تأثیر داره، البته که تأثیر داره و هر جایی گیم خودشون رو دارن، ولی اون گیم ها همه on the side، اون چیزی که برای شما مهمه اون گیم ها نیست. یه جایی دخترش سردتر، یه دخترش گرمترن، دخترای همونجا هم که سردترن بچه میزان، نگاه کن چند تا بچه اونجا هست، بس معلومه رفتن پیش مردا به هر دلیلی و هر شکلی. دختره اونجا، شما از همون مونتریال برو ونکوور، ونکوور رو یکی از دوستای ما چرمنده پرشونه بود میگفت به اینجا میگن زنکوور، بره زنه، هرچی میگردی مرد پیدا نمیشه، برو اونجا ببین چه خبره. حالا ممکن شما بری اونجا بگی باز منم که همین مشکل اینجا همینجوریه، میفهمیم که مشکل از اونجا نیست، مشکل از نحوه نگرش به قضیه است و اهمیت بیش از حدی که به اینکه یه موجودی دیگه‌ای، حالا نمیخوام بی احترام کنم، یه موجود دیگه‌ای بیاد با شما بخوابه، شما فکر کنی تو ارزشمندی، یا اگه نخواست با تو بخوابه تو ارزشمند نیستی. من نمیفهمم این 200 نفر دختری 300 نفر دختری که من گفتن نه، جواب منفی من دادن، اومدن خونمون نوشابه خوردن فرار کردن رفتن بیرون، 300 تا نظر منفی من گرفتم، من الان با خودم میکشتم که 300 تا نظر منفیه. اگه یکی با من حرف نزنه از اون ور رد بشه که خب من اذیت نمیکنه، ولی که بیاد تو خونمون بره، من باید بشینم برم رمل و استراب بندازم، فالبین استخدام کنم، جادوگر بیاد دود بریزه من چیز کنه که چرا این رفت بیرون، من چه مرضی داشتم و الان مثل این، مثل این اتفاقی که واسه گفتم حداقل واسه من 500 دفعه اتفاق افتاده، پس من 500 تا ضربه چاقو باید به خودم بزنم. doesn't work that way. خلاصش وقت برنامه‌مون تموم شده، ازت خواهش میکنم حتما تو برنامه بیا، حتما بیا، هر چقدر این بحثا باشه من خوشحالترم. و دوستان بیایید تو برنامه شرکت کنید، کلیپ های ویدیویی تهیه کنید، صحبت کنید، هر مطلبی رو میخواید بگید. و خلاصه تشکر همچنین از دوستان عزیزمون آقای شاپور دشپور گل که برنامه رو ران کردن، و خانم لیلی هم براتون یه نمونه ای نشون داد که شما هم میتونید یه برنامه داشته باشید تو این تلویزیون و حرفتون رو بزنید و هیچ ربطی به برنامه پرچونه قرار نیست داشته باشه و هیچ نه تایید نه مخالفت، هیچ میتونه اصلا کاملا بدون ارتباط 100% به قضیه برنامه پرچونه باشه. رایان اینجور مطلب اگه نداری ما خداحافظی کنیم. پس
2: چرا من یه جمله میخوام بگم؟
0: بفرما.
2: من اهل تعریف علکی نیستم، امیدوارم ناراحتم نشه از این جمله‌ای که میگم، ولی چیزی که من الان که بزرگ شدم متوجهش میشم و قبلا سنم کمتر بود برام مهم نبود، ولی این سخاوت شما یکی از ویژگی مردونه‌ایه که من خیلی بابتش ممنونم از شما. حالا تو زمینه مختلف من هم خودم هم از هزاران زبان دیگه شنیدم این سخاوت شما رو، و میخوام بگم که یکی از ویژگی های مردونه‌ای که من دوست داشتم بیشتر تو مردای کره زمین میدیدم شما داری. خیلی ممنونم بابت سخاوتتون. حالا در کنار
0: من نمیدونم راجع به کدوم سخاوت صحبت میکنی، هر چی سخاوت بوده شما به خرج دادید، از پول، از وقت، از زحمت، شمایید که سخاوتمندید، ما فقط اینجا شدیم در واقع دربان این دری که باز بشه و ما با هم دیگه صحبت کنیم.
2: در هر صورت ممنونم به خاطر اینکه تغییری ایجاد کردین و زندگی که سفری کردین هم برای خودتون شیرین بود هم برای کسایی که اطراف شما بودن. به خاطر این ممنونم. شابو جان دمت گرم.
0: مرسی، از همه ممنون، متشکر از دوستان عزیز. و اینکه من اینم ببندم و خداحافظی کنیم یواش یواش. بله دوستان عزیز، روز یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس ساعت برنامه پرچونه است، یک شنبه ها 9 شب به وقت لس آنجلس فعلا، حالا ممکنه بعدن هم عوض بشه. و شما میتونید یک رادیو و یا یک تلویزیون و همچنین همراه یک تلویزیون در هر ساعتی که دوست داشته باشید رادیو تلویزیون بین المللی با کیفیت عالی داشته باشید از گروه CDN مستقل و ایندیپندنت که میشه هم مستقل، و خصوصی پرچونه میدیا تهیه کنید. سیستم های تلویزیونی که ما به شما ارائه میکنیم مثل همین تلویزیون که میبینید با کیفیت عالی فول اچ دی پخش میشه سرتاسر دنیا. همچنین برای بیننده ها و شنونده هایی که قدرت اینترنتشون کمه، کشش پایین میدونم مثل بروکن رکورد، مثل صفحه که شکسته دور میزنه، حرف تکراری دارم میزنم، ولی خب ممکنه با گفتن زیاد به گوش افرادی که دوست دارن از این تکنولوژی استفاده کنن و عجیب غریب قیمت باور نکردنی رو بپردازن که بسیار کمه به گوشتون برسه. و بدونید که برای داشتن تلویزیون کارهای فنیش رو ما با سالها زحمت و مطالعه و برسات یکی تو سر خودمون زدن، یکی تو سر کتاب زدن پیدا کردیم و اینو داریم به شما ارائه میکنیم. قصدمون از این کار کمک به برنامه و شوی پرچونه هستش و اینکه هزینه هامونو بتونیم در بیاریم و کار کامرشال و کار تجاری نمیخوایم انجام بدیم و فقط کاری که هست این که شما تلویزیونی رو خریداری میکنید به قیمتی که حداقل من مطمئنم که هیچ جای دنیا از سه برابرش کمتر نمیتونه. بذار اینجوری بگم دیگه، آره عجیب غریب قیمتش پایینه و شما میتونید تلویزیون داشته باشید فول اچ دی سر تا سر دنیا بدون محدودیت در هیچ کدوم از بیننده، شنونده، استوریج، میدیا و بقیه سرویس های فنی تلویزیون. به طور کلی راوند کلاک از گروه پرچون میدیا شما هم صاحب تلویزیونی بشید که از هر جای دنیا حتی با یک تلفن، دوستان عزیز در ایران تلفن منظور من گوشی هست، با یه گوشی شما میتونید پخش کنید برنامه‌تون رو لایو فول اچ دی به سر تا سر دنیا بدون محدودیت. عجیبه به خاطر اینکه جای دیگه مثل این سیستم نیست، این سیستم کاستومایزه و فولی ایندیپندنت هستش. شما میتونید سر تا سر دنیا این مسئله رو گوگل و تو یاهو بگردید ببینید که مثل این سیستم کجا هست و اگرم هست چند قیمتش به من بگید. من بهتون قول میدم قیمتی که ما به شما میدیم حد اکثر خیلی بیشتر، خیلی زیاد باشه یک سوم اونا هست، اگر یه همچین چیزی باشه که من فکر نمی کنم باشه، چون یافت می نشود گشته ایم ما. تا یک شنبه آینده ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، خدا نگهدار.
3: سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. 18 سالمون هم رد شد، الان دیگه قانونی هستیم، 18 ساله میتونیم هر کاری بکنیم، هر چی بگیم. و امروز میخوایم راجع به چیز بالای 18 سال صحبت کنیم داداش، یعنی پورن. فیلم سوپر نه، پورن. حالا بهتون میگم پورن چیه، یعنی خودتون میدونید پورن چیه، فکرم نکنم، چون منم که تا چند وقت پیش نمیدونستم پورن چیه، ولی هر کی برای خودش خیالات و افکاری داره که پورن چیه. داشتم آکسفورد رو نگاه میکردم، نوشته بود که پورن، یه خلاصه نوشته بود پورنوگرافی، که یعنی به تصویر کشیدن پورن. ولی خب خود پورن چیه که پورنوگرافی یعنی به تصویر کشیدن پورن؟ دیتیلش که نگاه کردم نوشته به تصویر کشیدن یا نشون دادن در میدیا، رادیو، تلویزیون، روزنامه، وبسایت، whatever، هر میدیایی، هر رسانه‌ای که بتونه به مردم دسترسی داشته باشه، در میدیا نشان دادن مضمون‌های غیر سکشوال که توسط این مضمون‌های غیر سکشوال احساسات بیننده رو تحریک و تشویق بکنه و درش compulsive behavior ایجاد بکنه. compulsive behavior یعنی رفتار ناخواسته، طوری که در از تشویقی بکنه که تو از کاری که بکنی که از کنترلت خارجه، تو رو تشویق به رفتار کمپالسیو بکنه، یعنی غیر ارادی. متریالی که با هدف گرفتن احساسات بیننده اون رو به حرکت‌ها و رفتارهای غیر ارادی تشویق بکنه، با توجه به تشویق و ترغیب کردن و استیمولیت کردن احساساتش. این میشه پورن. هیچ چیزی راجع به فین سوپر نگفته داداشا. فین سوپر پورن نیست، یعنی شاید هم هست، شاید هم فین سوپر هم پورن هست، ولی کسایی که خیال میکنن فین سوپر فقط پورنه، هزار یک جور پورن داره به خوردشون داده میشه که نمیدونی. اینم میره توی ساب کاتگوری خره هیچ کس نشو، چون میخواد تو رو خرت کنه، میخواد احساسات تو تشویق و ترغیب بکنه با چیز غیر سکشوال. تازه میگه غیر سکشوال تشویق و ترغیب بکنه که کار ناخواسته ای رو که کنترلش دستت نیست ولی اون ارج رو درت ایجاد میکنه ناخواسته تو بری انجام بدی. اگر اون نبود انجام نمیدادی. موقعی فیلم سکسی یا صحنه‌های سکسی یا دیدن حالا هر برنامه‌ای که تو رو استیمولیت میکنه موقعی پورن محسوب میشه که تو رو مجبور بکنه به کاری که به طور طبیعی نمیخوای انجام بدی. شما تا حالا دیدی هلهلکی با یه دختری کلی با هیجان و چه میدونم وقت کمه یا حالا هرچی، یا دفعه اولت دستت بهش میرسه، رسیدی رفتی توی اتاق هتلی یا اومده تو اتاق خوابت و هر دو تا خرخره هورنی، یا حداقل اون داره نداشته در میاره، تو تا خرخره هورنی. اول بگی بذار سب کن یه فیلم پورنو بذارم یه خود تحریک باشه، همچه حرفی نمیزنی، چون اون لحظه تو به استیمیلنت و به تحریک احساساتی که کاری که ناخواسته میخوای ناخواسته است احتیاج نداری، چون سکشوالی خواسته ای تو اینه و میخوای که سکشوالی با اون زن یا با اون مرد سکس داشته باشی. تشویق و ترغیب و تحریک نمیخواد، استیمولنت نمیخواد. با احساسات تو کسی نباید بازی بکنه و احساسات تو رو تاچ بکنه و ترغیب بکنه که تو بخوای با این زن یا با این مرد یا با این هر کسی که تو بهش تمایل جنسی داری سکس داشته باشی. بله ممکنه حالا وقتی دو دفعه با هم بودید دفعه سوم بگی حالا یه فیلم پورنو بذار نگاه کنیم یه خود تحریک بشیم، که دوباره هم اون تحریکی که به تو دست میده با فیلم یا اون متریال پورنوگرافیکی که میذاری بعد از اینکه یکی دوبار با این زن یا با این مرد سکس داشتی که تو تشویق بشی، بازم یعنی استیمولنت و تحریکی به احساسات توه که به طور غیر ارادی کار ناخواسته رو انجام بدی، چون اگه کار میخواستی این کار رو انجام بدی ارادش دست خودت بود و میخواستی، مثل همون دفعه اول که بودو بودو اومدید تو اتاق یا ماشین یه گوشه پارک کردید رفتید، اگه SUV بود اون پشت، اگه نه همون جلو مشغول شدی، خودت میخواستی. کسی اعتراض وایس پورنو، پورنو چیه بابا خاموشش کن لامسته و وقت نداریم، پورنو چیه؟ خب چون موقع میخواستی، بعد موقعی که نمیخوای اون وقت اون پورنه. چرا؟ چون تو رو تشویق و تحریک میکنه که compulsively به طور غیر ارادی، نه به طور غیر ارادی که اساسا و ذاتا با این مخالفی، ولی به طور غیر ارادی مثل یه آدمی که سیره ولی میگه آقا من غذا نمیخوام، خیلی ممنون، نه بیا تو رو خدا این نمیدونم دستپخت فلانیه، بیا خوشمزه است، یا بوی دارچینش خیلی زیاده، حالا دو تا لقمه هم بخور. اون دو تا لقمه که میخوری به طور غیر ارادی داره به خودت داده میشه. درست خودت گرفتی، درست خودت خوردی، ولی ارادت ازت گرفتن که بگی نه. و یه نوع به حالت خیلی لطیف خیلی جامعه پسند، خیلی محکمه پسند، خیلی امروزی، یه نوع ریپه که به تو انجام میشه. اکثر 99 درصدش هم مرد هدفشه، همون مردایی که ریپیستن و هیچکی نمیتونه ریپ بکنه رو میگیم. و مثل که تماس داریم روی اسکایپ. نه دوستان لطفاً روی اسکایپ تماس نگیرید، فعلا تلفن هم نکنید، تکست هم ندین، واتساپ هم نگین تا من این منبر رو تموم بکنم، بعد در خدمتتون هستم. اون در واقع ریپه. البته ریپه که میدیا میکنه به تمام کسانی هستش که میتونن کردیت کارتشون رو بردارن یا پاشون از خونه بذارن بیرون و خریدی انجام بدن. اون ریپ به اون ریپ انجام میشه، چون مجبوره بره بیرون. باید اون خانومه حتما بدونه که کفش مدرنی که الان وارد بازار شده بقیه کفش‌ها رو تعریفشون رو میکنه دهاتی. اونم ناخواسته است دیگه، کفش که داره، ولی اون باید بدونه که چون کفش جدید اومده ناخواسته است، استیمولنته، تحریکه به احساسات اون شخص که کار غیر ارادی انجام بده و نمیخواست، کاری که نمیخواست انجام بده. یکی از اون جنبه های پورن فیلم هایی هستش که تریپل اکس یا فیلم سوپره که خیلی سوپره، از اون هست. یکی از جنبه های خیلی کوچیکشه. پورن تشویق و تحریک و اجبار شخص با بازی با احساساتشه که به طور غیر ارادی کاری که نمیخواد انجام بده. کاری که نمیخواد یه چیزه، به طور غیر ارادیش یه چیز دیگه است. هر دو رو با هم جمع میکنه. در واقع بازی با احساسات تو، با مغز توه. پورنهای مختلفی ما داریم. تو هر زمینه‌ای که میدیا با تو کار داره، داره بهت پورن نشون میده. چرا؟ به خاطر اینکه تو که ماشینت 40,000 مایل روشه، قیافش هم اوکیه، درب و داغون هم نیست، مدلش حالا مثلا 3 سال قدیمی شده، چرا تو باید این ماشین رو بندازی بری دوباره 60,000 دلار دیگه بدی یه ماشینی که مدل امساله بخری، یا 60,000 دلار اضافه بدی، یا اگه بی پولی 10,000 دلار اضافه بدی، یا اگه خیلی پول داری 100,000 دلار اضافه بدی، 200,000 دلار ماشین امساله بخری؟ به خاطر که کار ناخواسته رو با بازی با احساسات تو بهت فرو میکنن. یکی از متداول ترین پورنهای جهان رومانسه. رومانس در میدیا، بارها گفتیم عشق در میدیا، رومانس در میدیا یکی از بزرگترین سمایی که زده میشه هم به مردا هم به زنا. حالا زنا فکر میکنن که مثلا این باعث میشه مردا زودتر بیان زن بگیرن و ما شوهر پیدا میکنیم. نه، بعدن که موضوع تموم شد، دختر بعدی میاد و تو رو مثل توفاله میندازه بیرون. تقصیر مرده هست و تقصیر مرده هم نیست، چون استیمولنتش با تشویق و ترغیب تو که خودت هم یه بدبختی بودی که اون پورنو به خوردت دادن، اون فیلم عشقی رو به خوردت دادن. مردی که سایه به سایه عشقش میره و تر تمام مشکلات با او همراه هست. کجا هستن این مردا؟ تو پورن هستن عزیزم. همونجوری که وقتی مردا نگاه میکنن به یه فیلم سکسی تریپل اکس که جزو یکی از ساب کاتگوری های خیلی خیلی خیلی خیلی کوچیک پورنوگرافی جهانی هست، نگاه میکنن یه دختر خوشگل زیبایی داره میره و یه آدم معمولی بره باهاش میگه hey what you doing how are you nothing I'm waiting for my boyfriend. خاله بیاریم خونه ما. Okay. بعد پیش خودش فکر میکنه مرده که کجا هستن این زنا. و تشویق و تحریکی که به اون مرد دست میده به ازای این، اینه که دیوانه بشه. حالا مستربیت میکنه یا نمیکنه is besides the point. دیوانه بشه و بیا توی این چیه به تا اینجا داره میزنه، اینم برش داریم، اسکایپ اینجاست، بعدن شما میخواید بیایید و در شرکت کنید. دیوانه بشه و بیفته بیرون دنبال اونجور دختری که باش بتونه حرف بزنه و اینو راحت تشویق کنه. هرچی نگاه میکنه میگه همچه دختری نیست، یه خود مشروب میخوره میزنه به سرش، به دو تا سه تا دختر رفتار اینجوری اگه بکنه یا اگر فکر کنه میخوام شروع کنم اینجوری بکنم، یا رفتار اونا یا جواب منفی یا دردسرایی که بهش میرسه، میفهمه که همچیزی خبر نیست، دوباره برمیگه سراغ پرن خودش. مستربیت کردن پشت سر دیدن یه پرن مسئله پرن رو حل نمیکنه. یه نوع ریلیف و یه نوع راحتی بسیار کوتاه مدتی به اون شخصی که اون پرنو باور کرده میده و هیچ موقع اون ارج تموم نمیشه، هیچ موقع اون ناراحتی و فشاری که این پس این دختر اینجوری کجاست. مثلا من 60 سالمه، یه دختر 22 ساله به عنوان مثلا نظافتچی خونمونه با لباس خیلی سکسی میگرده، بعد از من خوشش میاد، منتظر میشه تا مثلا زنم یا مثلا خواهرم یا بچه‌م هر کسی که تو خونه من زندگی میکنه بره از خونه بیرون بپره مثل پلنگ رو من. کجاست اون کلفته؟ این واقع، این فکر همیشه هست. همین پورنو رو دختر خانمای عزیز که نگاه میکنن، همین پورنو نه، همین کانسپت پورنو رو، فیلم عشقی رو میبینن، یه عشقی که با هزار یک مشکلات و جنگ اونجور مرد من میخوام، نگاه میکنن. سریال هندی بود اولش، بعدن شد سریال ترکی، سریال ایرانی هم که 24 ساعته با تمام مشکلات و ممنوعیت هایی که هرگز هم برداشته نمیشه و میدونن هم که به هیچ موقع نمیتونن مقابله بکنن و در واقع همپایی بکنن با سریالایی که داره آزاد تولید میشه، حالا چه مکزیکیه چه ترکیه چه هرچی که هست، همه دارن همینو به دختری نشون میدن که اینه عشق، اینه اینجوری با عشقشون با میستن. بعد پسر میگه اون دختری که تو اون فیلمه اونجور دختر من میخوام، کو نیست، that's a porn، پورنوگرافیه، به تو داره این پورن نشون میده که تو احساساتتو تحریک بکنه، استیمولیت بکنه و به صورت ناخواسته غیر ارادی بری و سعی کنی یه دختری رو که واقعا وجود داره اینو فرو کنی تو اون قالبی که اون تو دیدی. آخرشون هم اینا همه به یه عروسی های زیبایی ختم میشده و میشه و چون آخر کار تو هم اون دختره به همون عروسی هم لباس سفید میرسه، تو فهم میکنی این حلول این نعمت انجام شده، در حالی که خرت کردن. مثل فیلم میتریکس، جلوی چشمت یه هالوگرام گذاشتن، جلوی چشمت یه دروغی گذاشتن که این واقعیت رو بچرخونن واسط و توی خرابه ای رو یه شهر زیبا ببینی. در مورد خرید هم همینطوره، کسی که کامپیوتر دوست دارن، اصلا خود یکی این بچه ها میگفتش که من میدونم شما این چیزهایی که من، یکی از این یوتیوبرها که من نگاه میکردم برای که ستاپ کنم کامپیوترمو، خیلی ویدیوهای خیلی خوبی داره و گوش بدید بد نیست، به نام لینوس تک تیپس، یه پسر وایتی از کانادا به نام لینوس، بد نیست اگر هر اطلاعات کامپیوتری بخواید، خیلی جالبه، تبلیغ هم تو شوی ما نمی کنه البته، ولی بسیار من ازش چیز جالبه. anyway، داشت میگفتش که من میدونم شما این چیزهایی که من دارم نشون میدم، این دستگاه ها و این کامپوننت ها و این قطعات آخرین مدل های اند تکنیکال و که من آموزش میدم و چجوری به هم وصله، شما نمیتونید بخرید و نمیخواید بخرید و خیلی مواقع اصلا لازم هم ندارید که بخرید، ولی این برای شما is hardware porn، یعنی پورنوگرافیه برای شما. چرا؟ چون اینو نگاه میکنی هی پیش خود میگه کجاست اینایی که من دارم میبینم، احساسات تشویق و تحریک میشه. یه کامپیوتری که با یک مادربرد بسیار عالی در سال مثلا فکر کن 2012 مثلا 2016 ساختی، که اگر تو 15 سال دیگه هم هر روز با کامپیوتر کار داشته باشی، حتی به 15% یا 20% توانایی ها و

اینا لختن دارن و اصال سکسی انجام میدن، این پرنوه. این یه ساب کاتگوری خیلی کوچیکه، کاتگوری هم نیستا، ساب کاتگوریه. چون کاتگوری بزرگی زن و مرده که میره عشق، میره خانواده فلان بیستار همه اینا، اون ساب کاتگوریش تازه سکشواله، یعنی سکشوال ویدیوگرافی که تازه میشه پورنوگرافی، یه پارتی از پورنوگرافی، ساب کاتگوری آو کاتگوری of the whole big picture. خره هیچ کس نشو. یه کاتگوریش هم اینه که don't believe in porn. کار میدیا فقط پورنه. هیچ تلویزیونی که پورن به شما نشون نده این تلویزیون سپانسر نمیگیره. هر تلویزیونی پورنو شاتر بکنه، هر پورنو تصویر واقعیشو نشون بده، اون تلویزیون سپانسر نمیگیره، اون شو سپانسر نمیگیره. نمونه اولش هم شوی پرچونه هست و بقیه برنامه هایی که تو این زمینه بودن. تمام کسانی که تلویزیون هم نداشتن، رادیو هم نداشتن، خواستن به مردم واقعیت رو نشون بدن. یه اسمی حالا ازشون مونده، بعضی هاشون اسما بزرگ بوده، بعضی اسما کوچیک بوده، چه میدونم زاپاتا بوده، چه گوارا بوده، میرزا کوچک خان بوده، بزرگتر از اون بوده، کوچکتر از اون، مصدق بوده، امریکایی بوده، هر کی که بوده، ولی یه اسمی ازشون مونده. هیچ کدوم از نتایج کاراشون هم نیست. اسمشون هم چهار نفر پیرمرد و پیرزن بلدن، بقیه هم بی خودی حالا شنیدن. حال که چی؟ نه ملی شدن هیچ صنعتی در هیچ کشوری به درد هیچ کدوم از اون افراد و ملت خورده، نه کاری که یارو در مکزیک کرده آزادی برای مکزیک آورده، نه کوبایی این کاری کرده آزاد شده کوبا از هیچ چیزی، و جووناش هم که همه نشستن دارن پای اندرویدشون دارن پورنوهای دیگر رو نگاه میکنن به غیر از پورنوهای سکشوال. هر کسی نگاه کن در هندوستان، مثلا الان مثلا هندوستان آثار اعمال مهاتما گاندی مثلا یک هندوستان جدید درست کرد. یه مش هکر و استاد کامپیوتر رو چه میدونم هر فن دیگه ای که بلدن، مثل بقیه و افراد مختلف دنیا، مثل ایران، مثل همین نشستن دنیای جدید زندگی جدید میکنن. یه اسمی هم اونجا هست به نام مهاتما گاندی که هست باشه، یکی هم ما داریم امیر کبیر، یکی هم تو داری مصدق، یکی هم اون داره چگواره، یکی اون داره امیلیانو زاپاتا، یکی اون یکی داره نمیدونم فلان. حالا که چی؟ خب اینا تمام کسایی بودن که خواستن پورن شرر بکنن، بتره کنن تصویر رو. مثل این میمونه که اون صحنه پورنوگرافی سکسیه که تو داری نگاه میکنی، یه دختری با اون ترکیباتی که تو دلت میخواد، اگه لاغر دوست داری، اگه چاق دوست داری، حالا نمیدونم باسنش بزرگ باشه، کوچیک باشه، سینه‌اش بزرگ باشه، اون زاویه‌ای که دوست داری نشسته باشه، اون کاری که دوست داری داره با یه زن دیگه میکنه، یا یه مردی هست کاری که تو دوست داری داره با میکنه، محو اون صحنه چشات داره از فشار و خون میتره که یه نفر بیاد با انگوش کوچیک اینجوری هول بده این دوربین 35 درجه زاویه‌اش به چرخونه، میبینی یه نفر وایساده بود کاغذ اونجا، نورم وایساده، صدا هم وایساده، یه آرام پرودوسر هم وایساده نگاه میکنه که چای داره میخوره، بفهم what the hell. چون اونی که جلوی دوربینه پورنه، اونی که پهلوی دوربینه ریالیتیه. این وای انگوش کوچیکه 35 درجه این دوربینو به چرخون ببین چی میبینی. همین الان این دوربینی که اینجا هست 35 درجه به چرخونه، اینجا دستگاه ورزشی میبینه، اینجا آشغال ریخته، اینجا گاراژه. خب این ور مبله، این ور کیسه های نمیدونم نمکه. It's not the reality. همین تصویری که من به شما دارم نشونم دروغه. این پشت سبز پارچه است، در گاراژ اینجا. خب don't believe in porn. نگفتم don't enjoy porn. نگفتم when you need to stimulate yourself, to get some relaxation, don't watch a nice, چه میدونم، soap opera. مثلا خانوما دوست دارن soap opera رو. Soap opera ترکی داریم، هندی داریم، فارسی داریم. همش هم یه چرت و پرته. یه جایی ممنوع رو سری تو برداری، یه جایی ممنوع ببوسن لب بگیرن، اصلا یه جا آزاده، فرق نمیکنه.

0: کانسپت همون سوپ اپراه، یه چرند مزخرفی که اون زن در دنیای واقعی پیدا نمیکنه، میاد اونجا نگاه میکنه، یک مرد خوش تیپی که با دیدنت، با دیدن اون مرد در جا میتونی اورگازم بگیری، میاد و یه هوی عاشقانه میپرسته یه دختری ره و جون میده برای عشق اون دختر و با تمام دنیا مقابله میکنه و بعد اون دختر رو زیر پر و بال خودش با یک ازدواج زیبا میبره به آسمون های عشق. خاک بر اون سرت کنم، 35 درجه دوربین به چرخ اون طرف ببین چه خبره، چیه دارن فرو میکنن بهت به این شکل. You gotta take the red pill and forget about the blue pill. قرص قرمز بخور، مثل فیلم میتریکس. قرص قرمز بخور، واقعیت رو ببینی، ولی شرط داشت. مورفیس به لیان فکر کنم میگه که قرص قرمز رو اگه بخوری دیگه برگشت نداری. قرص قرمز رو بخوری واقعیت رو میبینی، وقتی واقعیت رو دیدی تا مرگ واقعیت جلو چشمته. هیچ اشکالی نداره شما بتونی، شما از یه رفتار قشنگ یک گارسون، یه ویترس خانوم گارسون یا آقای گارسون در یک رستوران تیپ هم بهش میدی، مؤدب هم هست، از رفتارش و سرویسش لذت ببری، پولی هم که دادی اندازش بهت سرویس داده بشه، غذای خوب هم بخوری، اون احترامات زیبایی که بهت میذارن هیچ اشکال نداره لذت ببری. But don't believe in it. Enjoy میکنی، پولشو میدی، don't believe in it because that waitress doesn't give a shit about you and everybody else or anybody else. Proper English. Anybody else on that table. چرا؟ Because it's a porn. داره تو رو تشویق میکنه، احساسات تو رو به صورت احساسات تو رو استیمولیت میکنه و تحریک میکنه از سنشوال و سنسیشنال، که اون غذایی که قیمتش مثلا فرض کن هست 7 دلار بخری 42 دلار به اونم تیپ میرسه. وقتی نگاه کنی واقعیت اون غذا 42 دلار نیست، غذا 7 دلاره. حتی اگر همون آدم درست کنه بیاره جلو رو میز بذاره 7 دلاره و دوتا لبخند، that's the porn part. Don't believe in it. خیلی ها اصلا میرن رستوران میگن آقا یعنی چی این غذا به این کوچولویی 45 دلار؟ Because you believe in it. تو فکر میکنی که این واقعیت، حالا باش پرابلم داری. واقعیت نیست، it's a fiction. این غذا 42 دلار نیستی که مایه سمن بیرون اگه خیلی گرون بخری میشه 10 دلار یا 8 دلار یا 5 دلار، به اضافه مخلفاتش خیلی بشه میشه 15 دلار دیگه، 45 دلار نیست. پورن های مختلف همشون برای استیمولیت کردن و تحریک کردن احساسات بیننده هست به سمت انجام اعمال کامپالسیو، یعنی ناخواسته غیر ارادی. وقتی که شما یه زنی رو بازوشو بگیری و بپیچونی و بزنی تو سرش و بندازی تو تخت خواب و بهش حمله جنسی بکنی، تجاوز کنی، این یعنی این مرد از زورش استفاده کرد و این زنی که زورش به زورش به اون نمیرسید، این زن رو مجبور کرد ناخواسته به انجام سکس، حتی اگر اینکه وقتی که سکشوال اینترکورس یا آمیزش شروع شد ممکنه زن دیگه مخالفت نکرده، لذت برده، ادامه داده، شاید دیگه فرار نکرده، شاید دیگه جیغ نزده، شاید دیگه شکایت نکرده، شاید بعدش هم به کسی نگفته، شاید هم اصلا بعدش هم فراموش کرد و شکایت هم نکرد. حالا اگه نزده باشی و لط و پارش نکرده باشی و زخمش نکرده باشی و فقط از زورت استفاده کرده باشی و اونو مجبور به سکس کنی، در یک موقعیتی به بعد احتمال خیلی زیاد هست که اون زن دیگه مخالفت باید نکنه و لذت ببره. تو کاری که کردی به زور احساسات اونو تحریک کردی که اون ناخواسته غیر ارادی شروع کنه سکشوالی اراوز بشه، تحریک جنسی بشه. درسته که به زور روی کار کردی، درسته که اون از تو ضعیف‌تر بوده، تهدیدش کردی، شاید هم یه جورایی زدیش که جاش نمونده یا بد جوری ترسوندیش، نمیخواسته، ولی تو از این روش تحریک کردی احساسات اونو سنشوالی و سنسیشنالی و اونو به نقطه رسوندی که کامپالسیولی به طور غیر ارادی وقتی که احساساتش، وقتی که اون تحریک درش به وجود اومد باید موافقت بکنه دیگه. لذت هم شاید ببره، اورگازم هم شاید بگیره، ممکنه شکایت هم از تو نکنه، ولی this is rape, that's called rape. اسم این کار rape، یعنی تجاوز به حریم کسی که به تو گفته نه از با استفاده از قدرتت. همین کار زن رو مرد میتونه به راحتی انجام بده و اگه 40 دفعه این کار انجام بده هیچ کس نمیتونه رو محکوم کنه. قدرت بازوی مردا معمولا، همه نه، مرد عزیز بهتون بر نخوره، خانم عزیزم بهتون بر نخوره، میدونیم بعضیاتون از کشتیگرام قوی تر هستید، و ولی به طور معمولی قدرت بازوی یک مرد سوپریاریتی داره و بالاتر از قدرت یک بازوی یک زن. مرد میتونه توسط زور بازوی خودش زن رو مجبور به کارهای فیزیکی بکنه، میتونه کتکش بزنه، میتونه ببنده دستشو، میتونه بکشتش این طرف اون طرف و اون زن زورش ممکنه نرسه، بعضی مواقع ممکنه برسه. خب زنم رو مرد قدرت سکشوال داره، زن با نشون دادن بدن خودش، با حتی با خنده و یک نگاه های مخصوصی، حتی با یک نزدیک شدن و یه چیزی در گوشه مردی گفتن، مردی که نمیخواد با اون سکس داشته باشه مجبور میکنه. اون قدرتشه، استفاده اون از قدرتش برای کسی که نمیخواد این کار بکنه. اون مرد ممکنه یه مرد زندار باشه، ممکنه یه مرد باشه که دوست دختر داره، عاشق دوست دخترش نمیخواد، اصلا ممکنه که یه مردی باشه که نه زن داشته باشه نه دوست دختر باشه، از این خوشش نمیاد، از سر هیکل این خوشش نمیاد، ولی بازم اون زن میتونه یک مرد تشویق و تحریک بکنه که بگه نه من حتی نه ریلیشنشیپ میخوام نه هیچ میخوام، حالا که با هم هستیم تو این اتاق کسی هم نمیبینه، میا بیا با هم حال کنیم. مرد ممکنه بگه نخواد، حالا شاید تو اون اتاق نیومده به این دلیلی که با این زن باشه، به هزار یک دلیل ممکنه نخواد، ولی اون زن میتونه اون مرد رو مجبور کنه. در اکثر موارد، همونجوری که در بعضی از موارد زور بازی زن‌ها از مرد بیشتر است و بیشتر هست و معمولاً زور بازی زن‌ها به مردها نمیرسه، همونجوری هم در بعضی مواقع ممکنه مردی مقاومت بکنه، ولی در اکثر مواقع زور اراده مرد به ادوانس سکشوال زن نمیرسه و اونو خوردش میکنه و مجبورش میکنه. در این حال که ممکنه شما ببینید مرد وقتی داره با این زن سکس انجام میده ایرکشن کامل داره، تمام حرکات جنسی رو ظاهرا به نظر میاد که خودش داره خواسته خواست خودش داره انجام میده، پوزیشن ها رو عوض بکنه فلان، ولی نه، تو اون استیمولیشن انجام دادی، اون مرد توسط اون زن ریپ شده. ما یه برنامه مفصلی داشتیم که ریپ یعنی تجاوز توسط قدرت به کسی که قدرت نگفتن نداره، یعنی میتونه بگه نه ولی قدرت اجرای نه نداره. خب پروسیدینگ افتر نو، که حالا تازه اومدن به خاطر که بیشتر داستانهای دادگاهی رو تقویت بکنن و بیشتر مرد رو بکشن دادگاه، پولاشون رو بکشن و یه مقدارش به زنا بدن و یه مقدارش هم دولت و وکیل و اینا بخورن، گفتن آقا نه را هم به تو نگفته بازم میتونه ریپ باشه، حتی اگه یه سم به تو گفته باشه بعدم بگه من نمیخواستم بگه بازم ریپ، ولی اگه مردی بگه که نه من نمیخواستم با این سکس داشته باشم، اومد منو تحریک کرد، این اومد من تشویق کرد، این اومد با من ورف، این من این کار کردم، کاری که میگم خب می‌خواستی نکنی تو که زورت بیشتر بود، مسئله زور بازو نیست دیگه، مسئله اون قدرتی که اون زن به اون اعمال کرده و اونو بیچاره کرده و کامپالسیولی غیر ارادی مجبور به سکس با خودش کرده. و وقتی که حالا ارگان سکسی ارگان جنیتالیا مرد شروع بکنه به کار، فشار خونی زیاد میشه، عمل سکسی انجام میشه، معنی نیست که مرد میخواسته این کارو بکنه، در آن واحد قدرت گفتن نه را نداره. همون جوری که زنی که موقعی که داشته مرد زور و بازوشو به اون اعمال میکرده خود تواناییشو نداشته و بعدن که گذشته و کتکشو خورده و ترسشو خورده و تهدیدشو خورده از اون مرحله گذشته گفته باشه من چیز نمیکنم، بعدش تازه خوشش هم اومده، بعدش سکشوال ارازم شده، بعد از اورگازم هم گرفته، مثلا ممکنه اون نخواست اون ادامه داده، ولی ریپ ریپه. اوکی، پورنو یه جور از پورن یه جور از ریپ بسیار مستدل و همه پسند و جامعه پسند پولیتیکلی کورکتی هستش که به سر آدم ها میاد، زن و مرد درش اینکلودد هستن. Don't believe in porn. هر چی میبینی که زیبا و لذت بخشه مسلمن چون تیوی داره بهت نشون میده و میدیا داره نشون بهت میده، هر میدیایی که اسپانسر داره توش جنس بهت میفروشن، این زیباییش برای تو علتش ممکنه چیزای دیگه زیبایی هم وجود داشته، علتی این دو دارن بهتون نشون میدن، یکی از دلایل اصلی که پشت سر همه اینا هست اینه که این در بیرون وجود نداره. اون دختری که تو اون فیلم عشقی عاشقش میشه پسره و چه جونی میذاره برای عشقش با اون پسر، بیرون وجود نداره. که اون مردی که اونجوری میپرسه یه دختری رو در یک فیلم مزخرف رومانتیک کامدی یا رومانتیک یا حالا سوپ آپرا یا فیلم ترکی یا فیلم هندی یا فیلم هرچی که هست شما داری میبینی، اون مرد که بیرون وجود نداره، اصلا اینقدر دختر ریخته که اصلا ما نمیدونیم چیکار بکنیم، به کدوم برسیم. اگه جوونیم خوشتیپیم خب خودشون میان، اگه خوشتیپ نیستیم جوون نیستیم، $20 $30 $50 خوشتیپیه که میاد پایین این پوله باید بره بالا، سنه که میره بالا این پوله باید بره بالا، هستش دیگه. ولی هم همچه دختری نیست، نه ما حاضریم بریم جون و عمرمون رو بذاریم برای یه دختری که مثل بقیه است، که مثل بقیه است، یه بار دیگه هم بگم که مثل بقیه است، که ما میدونیم که دخترها همشون میخوان collectively واقعا سعی کنن که مثل بقیه باشن. You're just setting yourself up. You're shooting yourself in the foot. خودتون دارین چاله واسه خودتون میکنین چون میخواید مثل بقیه باشین. خب بقیه هم هستن دیگه. همتون میخواید لیزر، همتون میخواید نمیدونم لایپو، همتون میخواید سینه مصنوعی، همتون میخواید رنگ موی اینجوری، همتون میخواید ابروی اونجوری. خب یعنی همتون مثل همه. من از اون دختر نیستم مثل بقیه باشم. ببخشید شما چیت مثل بقیه نیست. من اینجا نشستم یک ساعت و نیم دارم گوش میدم، یه چیزی اسم ببر که مثل بقیه نیست. خب برمیگردیم سر صحبتمون، من لزومی نداره برای دختری که مثل بقیه هست بیام همه رو بذارم پایین و جون بذارم برای این. پس اون مردی که شما تو اون فیلم میبینی خانم عزیز، پورنوی ترکی که نگاه میکنی، اون وجود نداره. اون دختری هم که تو اون فیلم پورنوی ترکی هست که اون مرد عاشقش میشه، هر چقدر زیبا باشه، هر چقدر فداکار باشه، مثل اون تو خیابون میبینی داره راه میره، قیافش شبیه اونه، ولی یه دنیا با اون فرق، اصلا تو دنیای اون نیست، اونطوری نمیتونه، اصلا نمیخواد و نمیتونه و جامعه هم نمیخواد که اون بخواد که بتونه و کمک کنه که اون بتونه رفتار بکنه. پس اون فیلمی که تو داری میبینی یه پورنوگرافیه، یه پورنویه که احساسات و سنشوالیتی و سنسیشنالی تو رو تشویق و تحریک میکنه که کامپالسیولی کارهای غیر ارادی انجام بدی، دست خودت نباشه. چی میشه نتیجهش؟ روز ولنتاین که اون فیلمو پخش میکنن، دوست دخترت بهت حمله میکنه، میگه یاد بگیر ببین اینجوری، ببین اینجوری. یا اصلا دوست دخترت هم حمله نکنه، میگه من با این دختر هستم، دختر خوبیه، ببین این عشق اینجوریه، ولنتاین اینجوریه. یهو تو مخت شروع میشه، میگی این دختره مثل بقیه نیست فلان، شروع میکنی دیلینگی، میری انگشتر رو میخری و میندازی به گردن خودت. انگشتر رو میخری میندازی به کجا؟ گردن خودت، که رای نفستو ببنده و عشق رو شروع میکنی. اصلا خود عشق چیه؟ خود عشق نتیجه پرنوه. دختره مگه نمیگن که شما عاشق بشید، من باید تو باید بفهم تو من دوست داری، عاشق منی. یعنی چی؟ یعنی خارج از دنیای واقعی تو رفتار ایرشنال غیر منطقی و غیر عقلی که در مقابل هیچ آدم دیگه‌ای که هیچی در مرد دیگه‌ای که هیچی در مورد زن دیگه هم انجام نمیدی، کارهایی برای من انجام میدی که برای هیچ زن دیگه هم انجام نمیدی. ممکن اون همه باید بخوابن، همه باید سکس داشته باشن، همه باید خوب باشن، ممکنه بعضیاشون انقدر بعد سوای اونایی که با تو میخوابن و سکس دارن و همه چی رومانتیک هستن، بعضی از افراد خانواده از دست دختر خالت مادرت خواهرت اینا رو انقدر دوست داری براشون حاضر خیلی فداکاری ها بکنی، ولی اون کاری که واسه این میکنی واسه هیچ کدوم اونا انجام نمیدی، چه اونا که با رابطه سکشوال ریموشن ها رو رومانتیک دارن، چه اونا که خانوادت هستن و جونشون رو برای تو حاضرم بدن و تو برای اونا جونت هم حاضر بدی، ولی تو ایراشنال لیول، تا یه حد منطقی، نه یه چیز غیر منطقی، ولی برای این میتونی حاضری انجام بدی. عشق اصلا یعنی عقلت کار نمیکنه دیگه، میگن یارو دین ایمونه عقل ایمونه، یارو رو برداشت، یعنی عشق یعنی عقل نیست. تمام زنها منتظرن که تو عشق درت به وجود بیاد، یعنی عقل رو بذاری کنار، چون کاری هستش که هیچ آدم عاقلی از جمله خود همون خانوم برای هیچ کس دیگه از جمله شما حاضر نیست انجام بده. هیچ مردی نمیگه من منتظرم زن عاشقم بشه، میگه من این گردن بدم میخوام خفه بشه، الماس میخوام خفه بشه، اونجا عروسی میخواد میگیرم هم اون خفه بشه هم خواهرش و دختر خالش خفه بشه، کار من بگذره. ولی زن منتظر یارو عاشقش بشه. چرا؟ چون عاشق بشه که بفهمی بتونی کارهای احمقانه انجام بدی، compulsively خارج از اراده خودت تحت فشار پورن که از میدیا به تو میرسه احساسات تحریک بشه و به ناخواسته به طور غیر ارادی کارهای احمقانه انجام بدی. اگه قرار بود این کارهای احمقانه برای میدیا سود نداشت، هرگز میدیا زحمت نمیکشید که برنامه رو تولید کنه برای شما، چون اون برنامه که برای شما تولید میکنه is a porn. هر موقع شما زاویه دوربین همجور چرخوندی و چیزی که جلوی دوربین میبینی جای دیگه دیدی، اون وقت اون porn نیست، اون واقعیته. و اون واقعیت همیش که ازش فیلم برای تو نمیگیره، بخاطر اینکه چیز استیمولنتی نیست، چیز واقعی که استیمولنت نیست، چیز غیر واقعی مثل خواب، مثل یه رویا استیمولنت محرکه. دوستان عزیز، شماره تلفن ما از 310-896-7524 روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. روی میگه که تلویزیون پروگرامز، مگزینز، بوکس اتسترا that are regarded as in as emphasizing the sensuous or sensational aspects of a non-sexual subject and stimulating a compulsive interest in their audience. که توسط بازی کردن با احساسات شما یک رفتار یک علاقه غیر ارادی رو در شما تشویق بکنن. شای پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: آقا سلام علیکم،
0: مخلصیم.
1: زهر شما بخیر.
0: زهر شما هم بخیر، مخلصیم. بفرما.
1: دکتر هستم، دکتر جراح مغز و اعصاب. خوبی؟ یادت میاد؟
0: بله بله بله، میبینم اینجا نوشته دکتر شریف جراح مغز و اعصاب.
1: عزیز دلم، خوبی شما؟ من خیلی سعی کردم تو برنامه های گذشته بیام و حضور پیدا کنم ولی متاسفانه نمیشد. ولی خب حالا دیگه به میمنت این قضیه کرونا، قضیه بر این شد که ما این افتخار پیدا کردیم که در خدمت
0: فکر کردم میخوای بگی به میمنت پورن اومدی امروز شرکت کردی.
1: ببین، از ثانیه اول برنامه تو امشب دیدم، خیلی خوبه، چون که مثل خیلی از کلمه‌های دیگه که توی دایره واژه‌های زبان زیبای ما نیست، این قضیه هم نبوده و هر که هر جوری دوست داشته معنیش کرده. یعنی خیلی شروع تعریفتو دوست داشتم، خیلی باش کیف کردم. و یه نکته‌ای که هست، دو مورد رو به روز من اجازه میخوام ازت بهش اشاره کنم. مورد اول این که دوستانی که این در واقع احاطه و سلطه‌جویی مدیا براشون جالبه و شاید دوست دارن توی موضوعهای دیگه که خودت هم بهش اشاره کردی، مثل ماشین و خریدای مایحتاجای زندگی اینها، اگه علاقه مندن من پیشنهاد میکنم سریال بلک میرر یا آینه سیاه رو ببینن حتما. چون که توی خیلی از قسمت‌های سریال بلک میرر به وضوح به این موضوع اشاره شده که متاسفانه ما خواسته و ناخواسته تحت کنترل افرادی هستیم که هدفی ندارن جز این که جیبشون رو پرپولتر بکنن و از ابزارهای مختلف استفاده میکنن، که یکیش هم موضوع بحث خودته. مخصوصا ارجاع میدم مخاطبین عزیزت رو به اپیزود 4 فصل 4 که در مورد یک نوع سیستم هوشمند مچ‌میکینگ هست، مچ‌میکر فلان هست، که حالا دیگه اسپویلش نمی کنم دوستان ببینن. یکی این موضوع، یکی دیگه این که با توجه به این که من جراح مخ و اعصاب هستم، یک آزمایشی رو من میتونم اینجا مطرح بکنم که آقایون عزیز ببینن چقدر ساده ما تحت تاثیر هورمون ها و موضوعاتی هستیم که خیلی وقتا ناخواسته اون عقل و اون منطقه رو به قول گفتنی زائل میکنه و یه کارایی میکنیم که بعدن که برمیگردیم بهش نگاه میکنیم یا فکر میکنیم خودمون متوجه میشیم. من اسم نمیبرم از دارو چون صحیح نیستش که نامی برده بشه. دست داروهایی هستن توی در حقیقت داروهایی که برای ضد افسردگی تجویز میشن و خیلی هم معمول هستن، خیلی از افراد شاید تجربه استفادهش رو داشتن. یکی از چیزهای جالبی که توی استفاده از این داروها وجود داره اینه که معمولا اون میل جنسی خیلی سرکوب میشه، اکثرا سکشوال ساپرسان هستن و خیلی جالبه آدم وقتی که تحت تاثیر این داروها قرار میگیره، حالا برای اینکه افسردگی سبک یا مایلدی و به قول گفتنی رفع و رجوع کنه، میبینه که اون رفتارای عجولانه و غیر منطقی و اینجوری که قبلنها توی شرایطی در ارتباط و روبرو شدن و جنس مخالف داشت و دیگه نداره. یعنی یه جورایی میشه این بازیه رو لمس کرد و من فکر میکنم مخصوصا برای آقایون، البته این آزمایش رو انجام ندید، ولی اگه در شرایطی قرار گرفتید که نیاز به یک همچین موضوعی بود و از توسط پزشک به شما تجویز شد، این رو امتحان کنید حتما.
0: یعنی برن داروهایی رو مصرف بکنن که تمایل جنسیشون رو کم بکنه؟
1: نه، منظورم این نبود. ببین یه دسته داروی هستش به اسم SSRI، حالا یکم چیزتر بگم که اینا در واقع ضد افسردگیه برای کسایی که انزایتی دارن، استراب دارن اینها، و خیلی محبوب هستن. محبوب منظورم خیلی معمول هستن مصرفشون اینها. مثلا یکی از این داروها در آمریکا جز سومین داروهای مصرف شده بین مردم هستش،
0: مثل پروزک و نمیدونم زولافت و اینا رو میگی؟
1: زدی بخوام چون خودت گفتی من
0: نه، من بذار من مطلب رو من به شما البته به شما که نه برای دوستان یک کوچیکم بگم، و اون اینه که اینا همه توی کاتگوری‌های بسیار دار. من مطالعه زیادی راجع به این کردم به خاطر اینکه داروهای افسردگی، خب مثلا شما مطالعه کردی دارید مطلب مطرح می‌کنی، ولی داروهای افسردگی اینا تخریبای خیلی سنگینی رو بدن دارن، طوری که هر فایده شما بخواید از این دارو بگیرید نهایتاً عطاش به لغاش نمیارزه و بلایی که به سر بدنت میاره به صورت فیزیکی، و بعد اعتیاد بعضیشون دارن و بعضیشون ندارن، ارزش هیچ کدوم از اون فواید رو نداره. من با کمال احترام قصدم مخالفت با شما نیست، مطلبی که شما میخوای بگی از یه جنبه دیگه داری میگی که اونا بتونن قدرتشون و عزت نفسشون رو کنترل کنن، ولی کسی که تحت آنتی دپرسنت باشه اصلا ممکنه که چیزایی محرک ها واسه زیاد قوی نباشه، ولی عزت نفس و اعتماد به نفس و ایناش هم به همون نسبت سرکوب خواهد شد. من به عنوان یک آدم غیر دکتر و بسیار بسیار غیر متخصص و بی تجربه در این زمینه با شما موافق نیستم با کمال احترام. بله
1: خب من یکم ببین، من چون سعی کردم نحوه مطرح کردنش رو یه جوری بگم که بالاخره مدیا هستش و باید تا اونجایی که میشه آدم از مثلا فرض کن نامی نبره از چیزی که میسلید نشه چیزی، قصدم این نبود که بگم اینا اصلا مفید هستن یا نه. اگر دقت کرده باشی که صحبت هم گفتم اینا وقتی که به قول معروف شخصی در شرایطی قرار میگیره که ناچار به پزشک مراجعه میکنه و در واقع پرسکرایب میشه، تجویز میشه برای این قضیه،
0: تازه اونم مسئله است. بازم این حرفه
1: میفته میتونه این موضوع رو تجربه کنه.
0: بازم من شخصا... متاسفم که هفته قد میکنم، اونم باز هزار یک جور تحت سوال هستش. و اینکه حتی دکترم اگه چیزی رو تجویز میکنه بازم بسیار بسیار، به خصوص امروز که تو آمریکا تازه مرکز یک از بزرگترین مراکز فروش تمام دارو هست و هر روزی 10 تا آشغال جدیدم به میدیا اضافه میشه، با این حال هنوز جنگ و دعوا سر این که حتی اگه دکترتون تجویز میکنه اینو بسیار با شک و تردید و هزیتیشن مصرف بکنید. و من اصلا همچیزی رو نمیخوام به کسی پیشنهاد بکنم یا هینتشو بدم.
1: صدامو داری؟
0: بله بفرمایید.
1: ببین در این شکی نیست، یکی از بزرگترین مافیایی که وجود داره توی دنیا مافیای داروه. قطعا مثال های مختلفش رو دیدیم، سرتالین برای سالها تجویز می شد یهو میان جمع می کنن دوباره میان فلان می سن. من اینو منظورم برای این بودش که به این درک برسیم که خیلی وقتا یه سری رفتارهایی که نشون میدیم در حقیقت در روبرو شدن با جنس مخالف و اون وسوسه ها و اون زایل شدن عقل و این داستان ها با کمی تمرکز از بین میره. اتفاقا من یه نظر شخصی روی این داروها دارم، پس اونم اجازه بده اضافه کنم که از این بابت همه شنونده ها خیالشون راحت باشه که در واقع صحیح هست بر حرف خودت. و اونم اینه که ببینید شما خودت ورزشکاری، هیچ چیزی مثل انجام حرکات ورزشی مخصوصا دسته حوازی و کاردیوواسکولار نمیتونه تاثیر مثبت‌ترین تأثیر رو داره و در مقایسه با آنتی دپرسنا فوق‌العاده بهتر عمل میکنه. ولی خب در بعضی از شرایط بعضی از افراد که حالا متخصص ها باید تشخیص بدن تو وضعیتی قرار دارن که شاید این موضوع کمکشون نکنه. ولی در هر صورت این که یه جوری به برود خان ما داریم کنترل میشیم، یعنی به قول تو مثلا اون قضیه ماشینه رو مثالی که زدی خیلی قشنگ بود، ماشینه داره را میبره ولی ما هم میدونیم را داره میبره، اصلا منطقی برای آپگرید کردنش نیست، ولی یه خودی چند تا اتفاق با هم میفته، چه میدونم دوستت میره یه ماشین جدیدتر میگیره یا یه شخصی
0: همون پورنویی که ما داریم میگیم دیگه، اینا همون اینا که ما همون پورنویی که داریم میگیم و ما میخوایم تأثیر پورنو روی شما به واقعیتش وقتی نزدیک بشه اون وقت شما میفهمی که اون پورنو از ارزش میفته. و خیلی مواقع است، به خاطر همین هم هستش که اینم بهت بگم، خود همین فیلم های پورنوگرافی رو اگه نگاه بکنی، همین فیلم های سکشوال پورنوی که هستش، شما اگه پورنوهای مثلا دهه 70 نگاه کنی، دهه 70 دهه 80 از پورنوهای سیاسفید نگاه کنی تا دهه 80 که پورنوهای اروپایی تا اون دنیا تحصیل کرده، بعد اومد دهه 90، بعد اومد دهه سال 2000، شما الان نگاه کنی به 40 به 30 سال گذشته نگاه کنی به هیچ وجه اون پورنوها رو کسی نگاه نمی کنه. به خاطر اینکه چرا پورنو رو کسی نگاه میکنه؟ چون مسخره است و بهشون میخندن. آقا مگه همه اینا مگه یک مگه چرا مگه همه اینا یه زن یه مرد یا دو تا زن یا هر چیزی با هم دارن اعمال جنسی انجام میدن؟ مگه اعمال جنسی که بشر از تاریخ ابتدای تاریخ تا امروز انجام میده با این فرق کرده؟ مگه حرکت ها، صداها، دیوریشنش، هیچ پوزیشنی مگه عوض شده؟ مگه خب هیچ چیز عوض نشده؟ خب ولی چرا اون از مد میفته؟ بخاطر اینکه وقتی یه چیزی هستش که میدیا داره به طور غیر واقعی به تو نشون میده، دیگه اونجوری تشویقت نمیکنه. چرا؟ چون هر لحظه بیننده پورن، چه پورن سکشوال باشه، چه پورن غیر سکشوال باشه، عشقی باشه، خرید باشه، هر چی که باشه، بیننده پورن در هر لحظه در لبه این مرز قرار داره که ترن آف بشه. یعنی شما یه فیلم پورنی را اگه نگاه بکنی، سکشوال پورن رو میگم، نگاه بکنی، با دقت نگاه کنی، اگر هورنی نباشی، اگر داغون نباشی، اگر داغ نباشی، دیوانه نباشی، نگاه میکنی، ممکنه بعد از 4 ثانیه خاموشش کنی، بگی من خوشم نمیاد. در حالی که اگر هورنی باشه، همون زنه بیاد تو اتاقت، به هیچ وجه کاری نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون قسمت فانتزی و اون استیمولیشن برای حرکت ناخواسته که در تو با چیز غیر واقعی وجود میارن، اونه که اسمش پورنه، نه اینکه سکس و عمل سکسی رو انجام دادن. همون زن عجیب غریبی که اصلا خوشت هم نمیاد، فیلمش هم نمیخوای نگاه کنی، همون زن اگه جلوی تو با یه زن دیگه در حضور واقعیت مشغول کار سکسی باشه، چهار چشمی میشینی نگاه میکنی، ناخونات هم میجویی. چرا؟ چون اون واقعیه، چون اون واقعیه. و به علت اینکه من این بحث رو مطرح کردم اینه که هر لحظه بیننده پورن از هر مدلش در لبه افتادن از روی دروغ به واقعیت. به محضی که میافتی رو واقعیت، دیگه اون پورن دموده میشه برات. الان هزار تا مدل پورن جدید اومده که تا مثلا ما تا 2020 نداشتیم، تا 2019 نداشتیم. چرا این پورنای جدید میاد؟ هیچ کدومشون هم ممکنه فیلم برداریش هم خوب نباشه، هنرپیشش هم مثلا هنرپیشه نباشه، پرودوسر هم نداشته باشه. خب ولی چیه؟ فرمت عوض میشه، دروغه شروع میکنه به تغییر کردن، و اون تغییر شکل دروغ مثل یه آفتاب‌پرس رنگ عوض میکنه، اینه که تو رو همیشه مشتاق و در اون دنیای دروغی نگه میداره.
1: کاملا موافقم. مثل در واقع اون پیشرفتی که مثلا توی ویژوال افکت های فیلم های هالیوودی شما مثلا دهه 80 میدیدی، دهه 70 الان اونو میبینی جذبت نمیکنه، ولی سناریوی ثابت، شیکتر میشه، خوشگلتر میشه، چیز میشه. یه خاکی، یه جاده خاکی بزنم، یه چیزی که حالا توی این در واقع اون قسمت پورن، اون قسمت فیلم های سکسی و اینا وجود داره. حالا من یه جورایی، خب ما تقریبا هم سن و سالیم، اگه خاطرت باشه زمانی که ما با تینیجر بودیم، خود تو جا
0: میام، شما هم 60 سالته؟
1: آره من هم 60 سالمه. ببین زمان ما خب این چیزا دسترسیش خیلی کم بود و خیلی یه جورایی اصلا بیروح بود و اصلا یه حالت خاصی بود، ولی الان نگاه میکنی یه جورایی جنبه آموزشی هم میتونه داشته باشه. حالا اینو منظورم این نیستش که بخوام خیلی کتابی و کلیشه‌ای بشه پردازم، نه، ولی مثلا نگاه کن، یکی از چیزایی که آقایون عزیز، برادرای عزیز ازش غافل میشن اینه که یکی از زیبایی‌های روابط جنسی و سکشوالیتی فانتزی‌های سکشوالیتی، یعنی بازی‌هایی که در برخورد فیزیکی وجود داره ولی در حقیقت این بازی‌ها توی ذهن اتفاق میفته.
0: خب زمینن هر کدوم از این بازی‌ها رو جلوی زنا مطرح بکنی، اونا فوری مسخره‌ت میکنن. میدونی چرا؟
1: ببین چرا؟
0: به خاطر که تو اگه بازی هایی که تو ذهنت داری تشویق بکنن، این بازی ها رشد میکنه، یه جهان فانتزیه که تو عاشقشی و درش امرس میشی و درش غرق میشی وجود داره و اونا نمیتونن اکسس سکس داشتن با تو فرار کنن و هیچ جوری دیگه نمیتونن بشکنن. موقعی زن میتونه قدرت جنسی تو رو خفه کنه و بشکنه، کسی که با تو ازدواج میکنه، کسی که میخواد از تو بنفیت هایی رو بگیره و اون بنفیت هایی که از تو میخواد بگیره میگیره و لزومی نداره به خاطرش همیشه تاپ ناچ سکسی دال باشه، اینه که فانتزی ها رو تو رو خراب کنه و همش تو رو ای دختر جوان چیه، عروسک بازی میخوای بکنی، مگه ای مسخره بازی ها چیه، ای فلان. خب و تا موقعی که به راستش به تو نرسیده، تمام اون فانتزی ها رو اپریشییت میکنه. علتش اینه.
1: آره، یعنی ببین یه جوری وقتی دیگه تو مرحله میندازه تو رو، دیگه اونجا دیگه همه چی خراب میشه.
0: غافل از اینکه ما تمام عشقمون رو، غافل از اینکه ما تمام عشق و محبتی رو که به یک زن پیدا میکنیم و پایه اون میکنیم، اینی که اون زن تو کاراکترش، تو فانتزی های ما، توی همون که میگیم فانتزی های ما قرار میگیره و اون زن ما رو تشویق و تحریک میکنه، ما رو تحریک میکنه به شکل فانتزیامون، نه به شکل واقعیتش. واسه همین زن ها همیشه میخوان آرایش کنن، همیشه میخوان موهاشون رو بزنن، همیشه میگن من آمادگی ندارم، در حالی که ممکن است آمادگی زنه واسه ما مهم نیست، بخاطر اینکه ما زنا رو به خاطر فولفیل کردن فانتزیامونه که میریم سراغش. و اون تا موقعی که میخواد که من بدوام دنبالش، فانتزیامو بهم نشون میده، فلان لباسو بپوش، فلان حرکت کن، فلان صدات اینجوری کن، ادای اون در بیار، ها، رول پلیینگ و فانتزی و اینا که ما برنامه مفصلی داشتیم تقریبا 10-15 سال پیش راجبش. بعد از اینکه این گذشت، تمام تلاشش اینه که تو دیگه طرف دنیای فانتزیش نری، چون تو طرف دنیای فانتزی بری دیگه مشکل جنسی نداری. مردی که به فانتزیش کیتر بشه و فانتزی اون تشویق و کیتر میشه چی؟
1: اولویتش
0: و سرویس به سرویسی زن به فانتزی یه مرد بده، اون مرد تا لحظه مرگش مشکل جنسی نداره. این چیزی که مردا رو به مشکل جنسی و وایاگرا میزنه که زنا اوید میکنن و همیشه کانال میزنن، دور میشن از دنیای فانتزی مرد، با ایشو پیش کردن و مسخره کردن دنیای فانتزی مرده، سکشوالیتی اون مرد رو سپرس میکنن، بعد میزنن تو سرش، میگه تو باید بری قرص بخوری یا فلان بکنی یا ما سنت فلان طور شده، این دیگه بلند نمیشه، کن گریدا برنامه هفته پیش ما. خب و اینه که مردا همه اینا میره تو دنیای فانتزی، بعد پورن میاد دنیای فانتزی تو رو چریش و بزرگداشت میکنه. وقتی پورن دنیای فانتزی تو رو بزرگداشت میکنه، هر جوری دلش بخواد میتونه بزنه تو سرت، هر چی دلش بخواد میتونه بهت بفروشه، و بعد تو دوباره میای بیرون میخوری به پست همون دختری که شبیه اونه، اون دامنو، اون لباسو، اون جورابی که اون تو میخوای اون میپوشه، برای یه دفعه دو دفعه، بعد وقتی رفتی به اسارتو تموم شد. این داستان انقدر پیچیده است. بله بگو.
1: من نمیخوام دستت خسته بشه، چون موقعی که رو گوشی زنگ میزنیم میبینم گوشی رو این دستم دست میکنی، اذیت نشی، کوتاهش کنم.
0: بفهم.
1: هفته پیش خیلی بحث جالب بود. اگه بچه‌هایی که هفته پیش صحبت به اون داروها، اون چیزایی که استفاده میکنن برای ایرکشن و این داستانا بود، من یه چیزی به هم، خودت که استادی، خودت که اساس خودت یاد گرفتی، قبلا هم بهت گفتم اون موقعی که توی خیلی اوایل دهه 80 شمسی و اینا خیلی ازت یاد گرفتیم بروز خانم، ولی okay. من مخاطبم بچه هایی هم که دنبال راه های دیگه میرم برای اون داستانه پریمچوریتی و ایرکشن این داستانه، یه چیزی بگم. آقا رفقا، تو ورزش هوازی انجام ندی، سیستم مرد خیلی ساده و مکانیکاله. اگه میخواید این سیستم مکانیکال خوب کار بکنه، اول ورزش هوازی و تغذیه خوب، خواب خوب و سالم زندگی کردن. کسی که چپ و راست مشروب میخوره، مواد مخدر استفاده میکنه، نمیتونه انتظار داشته باشه که یک اپریشن مکانیکال خوب توی سکسش داشته باشه، مخصوصا که برای ما آقایون این قضیه خیلی واضح‌تر و به لحاظ فیزیولوژیکی اصلا قابل درکتره. و وقتی که خب من میبینم، من مثلا رفیقامو میبینم، طرف مثلا هر روز یه عالمه الکل میخوره، های میکنه، فلان میکنه، بعد میگه آقا من دو سه بار که رابطه میکنم یا اون چیزی که دلم میخواد نیست فلان، بهش میگم ببین قسمت مغزی تو خوب رفتی، داستان پردازی تو واسه عملیاتت خوب رفتی، ولی قسمت فیزیولوژی رعایت نمیکنی، واسه همین مجبور میشی بری سراغ سیالیس و نمیدونم چیو یا داستانهای اون اوپیویدایی که استفاده میکنن واسه زمان طولانی ترجمه این داستانا. ببین نمیدونم بروز جان، شاید همین موضوع هم به خاطر همین قضیه میلیا باشه. شما اون روز داشتی میگفتی خیلی جالب بود، میگفتی شما تبلیغا رو ببین، الان شما تو شبکه‌های ایرانی نگاه میکنی 24 دارن تبلیغ زیرشکنی میکنن. خب وقتی دارن این کارو میکنن، مشتری و در واقع تشنه این قضیه هست واسه این چیزا که اینا دارن 24 تبلیغشو میکنن. و این پیام من بود به شنونده‌های عزیزه و بیننده‌های عزیزه. امیدوارم که اینو امتحان کنن، این چند تا موضوع رو در نظر بگیرن و ببینن، چون خودت هم میدونم ورزشکاری ورزش ترک نمیشه، و ببینید که چه ببری میشید، به قول خودت چه باب چی میگه؟
0: پلنگ میشی، پلنگ
1: میشی.
0: البته خوردن گوشت بسیار مضره، خوردن فرآورده‌های حیوانی بسیار مضره. شیر، گوشت، تخم مرغ، همه ما تبلیغ میکنن که اینا بخورید خوبه، در حالی که اینا میخورید بده. تو باید از گیاه تغذیه کنی. به گاو نگاه کن، به گاومیش نگاه، به اصل نگاه کن، اینا گوشت نمیخورن که.
1: آره ببین، یکم ما، من نمیگم خیلی، ما یک کوچولو نزدیکتر بشیم به اون طبیعت زیستی انسان که اون حداقل فعالیت فیزیکی رو نیاز داره.
0: بعد
1: از مرابع قضیه
0: خیلی ممنون آقای شریف، خیلی ممنون. یه تلفن داریم، من بگیرم تا اینقدر نشده دوباره شما بیا.
1: بریم آقا، بریم.
0: دمه دیگر شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم. بفرمایید داداش، رو ایر هستیم.
2: خوب هستی بهروز؟
0: مرسی، بفرما.
2: قربونت برم. الان به موضوع برنامه راجع به تاثیر پرن توی زندگی مرداست دیگه، درسته؟
0: به طور کلی داریم راجع به پرن صحبت میکنیم و اینکه باور نکنید چیزی که در پرن میبینی، چه پرن سکسی، چه پرن غیر سکسی، چه پرن خرید، چه پرن عشقی، چه پرن هر چیز، حتی در مورد موفقیت در بازار کار و زندگی، اینایی که به شما نشون میدن به عنوان موفقیت پرنه و باورتون نشه. به خاطر همین باید مغزتون رو اونا نذارید کار کنه، سعی کنید واقعیت ها رو ببینید.
2: دقیقا همینطوره. دقیقا الان خود من تو این قضیه احساس میکنم تو روابطم خیلی صدمه خوردم، از همین بحث پرن و اون تصاویر غیر واقعی که از زنا به ما القا میکنن،
0: چون دنبال اون میگردی، زنا میبینه چشت نمیبینه جایی رو، دنبال اون داری میگردی، خاک میزه تو چشت، کار خودش انجام میده.
2: دقیقا همینه.
0: یه چیز دیگه هم من یادم افتاد، یه معذرت میخوام، یه چیز دیگه من یادم افتاد الان میگم. میدونی که اکثر پرودوسرها و تولید کننده ها و کارگردان های پرن سکسی، بقیه پرنا رو نمیگم، پرن سکسی، اکثر تهیه کننده و کارگرداناش بهتریناشون زن هستن، چون فن دروغ از زن به مرد استادش زنه دیگه. قرار دروغی هستش که زنونه باید به مرد گفته بشه، این استاد این فن زنه. اون ناز کردن ها، اون ادا پوشیدن ها، اون حرکت کردن ها، اون گریه کردن ها، اون غش کردن ها، اون غر کردن ها، اون دعوا کردن ها، اون زدن ها، اون فوش دادن ها، اون دوست داشتن ها، هر چیزایی که شما توی فیلم پرنی که خودت دوست داری میبینی، همه رو یه زن واسط نوشته. مرد تصورش نمیرسه که بتونه اینجوری استیمولیت بکنه مغز مرد دیگر رو. بخاطر همین داریم میگیم که مرد تصورش میرسه به خیلی چیزا، ولی اونی که میبینی دیوانت میکنه، پرودوسرش یه زنه، قصهش یه زن نوشته. اون سریال ترکی که میبینی دیوانت میکنه و میبره به 150 تا دو ساعتی بشینی نگاه کنی ببینی آخر عشق دعوای این دو نفر چی شد، اون دروغا، اون کلکا، اون خانمان براندازی هایی که رو هم دیگه انجام میدن توسط زنا جلوی دوربین، پشتش هم نویسندش یه زنه. به خاطر این باید باور کنی که این بولشت و دروغی که از دنیای زنونه بهت میرسه، از یه جا فقط نمیاد، بلکه از همه طرف داره بهت میرسه.
2: درسته، تو همین رفتارشون، حالا صرفا به فیلم محدود نمیشه.
0: بله بله.
2: حالا رفتار رو من نمیخوام اسم پرن روش بذارم، رفتاری که حالا تو دنیا واقعی از ناحیه زنان صورت میگیرن، من نمیخوام اسم پرن روش بذارم.
0: درست.
2: اون رفتارها مثلا طوری به تلقا میکنن که انگار مثلا اونم عاشقت شده، از در صورتی که حرف قشنگی زدی، میگی مردم هم که عاشق زنا میشن، این زنا نیستن که عاشق مردم شن. تجربهش من خودم داشتم، من نزدیک 37 سالمه، روابط زیادی داشتم، ازدواجم نکردم، هیچ مهم نمیخوام بکنم، چون دروغی رو که تو ازدواج دیدم واسم مسجل شده، فهمیدم که به چه صورته، هیچ مهم ازدواج نخواهم کرد، همیشه هم سرم کلا رفته تو روابط.
0: آوری.
2: حالا این زنها میان القا میکنن که خود با روابطی که داشتم، میگن نه تو چیزی، تو گناهکاری، یه جور آدمو میندازن تو مخمصه، آدم فکر میکنه یه شیطان بزرگیه که داری زنها رو ازشون سوء استفاده میکنی. ولی من تو عمق رابطه نگاه کردم، دیدم نه با اونا هم من دارن استفاده میکنن.
0: بعدن که دلت شکست و ناراحت شدی و رفتی خونه، کامپیوترت رو روشن میکنی، میری پرن نگاه میکنی، دوباره همون زن رو میبینی، همون بدن رو میبینی، همون رفتار رو میبینی که تو در بیرون نمیبینی. وقتی میای بیرون میزنن تو سر در میری تو دنیای پرن. چرا؟ چون دروغه. پرن رو نمیگیم لذت نبر، نمیگیم احتیاجات تو برطرف نکن، میگیم باور نکن. چون شما مثل همون مثال گارسون که زدم، گارسون رو پولش رو میدی، احتیاجات تو برطرف میکنه، سرویسش رو بهت میده و حد سرویسش خوب لباس پوشیده، خوب حرف میزنه، تمیزه، غذا تو خوب، همه اینا که میدونیم خودمون، پولش رو میگیری. ولی باور نکن که اون گارسون به تو خدمت میکنه، اون گارسون داره کار برای خودش انجام میده و تو اگه تیپو کم کنی پول ندی، اون گارسون مرز سگم به من تو نمیذاره. واقعیت با لذت بردن فرق
2: داره.
0: بگو
2: یه مثال بزنم.
0: بفرم.
2: همین چند وقت اخیر رابطه من داشتم، یه خانومی بود باش ارتباط داشتم، بعد این باش حالا به طور متناوب رابطه داشتم، یعنی دو بار باش رابطه داشتم، هر دو باشم به شکست انجامید، همش هم ناحیه اون بود. خب حالا چرا هم گه ناحیه اون، حالا قضاوتش با بیننده ها و شما، این که این خانوم طوری چیز که با من بازی کرد که من خیلی خوشم اومد ازش، از چهرهش خوشم اومد، اینا میدونسته که من از چهرهش خوشم میاد، از تیپش خوشم میاد، از اندامش خوشم میاد. بعد هیچی، این ما رو کشون دو بحث ازدواج. منم چون روابط زیاد داشتم، گفتم بذار حالا که چیزه، آخ بینید آدم یه بار بالاخره پاش میلرزه، اشتباه میکنه، این نه آنها خوشم نه ملامت کنه، بالاخره بعض ما اشتباهی میکنه، ولی مهمه که نرفتی دو دام. من حواسم بود نرفتی دو دام. چی بود خزیه؟ این بودش که این انقدر خودشو برای من خوب و جالب نشون داد که من رفتم تو وادی مهریه و راجع به مهریه باش نشستم چکوچونه زدم. به من گفتش که مثلا خواهرم اینا هزار خورده ای. الو؟
0: بله داریم گوش میدیم.
2: آره خب به من برگش که خواهرم مثلا دو سه تا خواهرم هر کدومشون 1300 خورده مهریه شون. نه. بعد همون بازی که همشون در میارن، پس اگر تو منو دوست داری تو هم باید اینقدر مهریه بکنی. بعد من نشستم چکوچونه وایسادم، گفتم نه بابا چرا این حرفای غیر عقلانی میزنی، من مهریه میدم در حد منطقیش، همون 200 تا 300 تا، یعنی من داشتم تا اونجا میرفتم.
0: 200 تا 300 سکه حالا منطقیه؟ میدونی چند تا دختر 18 ساله 19 ساله با اون میان از در دیوار پنجره خونت میرن بالا با 2300 تا سکه طلا؟ منطق آقا رو باشم.
2: آره یه بار آدم مثلا کور میخوره.
0: بله
2: ولی خوبه که نرفتم تو دام، اینا خطر بیخی گوشم گذشت. بعد این دید نمیتونه به خواستش برسه، اومد کلک زد به من. چی کار کرد؟ حالا ببین اون چیزی هم
0: این خانم چند سال از شما بزرگتر بود؟ این خانم چند سال از شما بزرگتر بود؟ چند سال این خانم از شما بزرگتر بود؟
2: من بزرگتر بودم.
0: چند سال بزرگتر؟
2: 31 سالش بود. من 6 سال از اون بزرگتر بودم.
0: خیلی خوب، 6 منهای 12 منهای 5 میشه این خانم 7 سال از شما بزرگتر بود.
2: درسته، دقیقا. آفرین.
0: از جهت واقعی بخوای حساب بکنی، خانم از شما همیشه سن خانم و آقا رو خانم رو به اضافه 12 بکن، سن واقعی کسی که باش طرفی به دست میاد.
2: درسته، چه قشنگ.
0: بله.
2: بعد این یه دو هدفش نمیخواد بسه، چی کار کرد؟ اومد برگشت من اینجور کرد، گفت خواهرم توی زمانی که با شوهرش دوست بود، یکی از خواهرش، این شوهرش واسه چه هدیه اینقدری خرید فلان قدری، خب تو هم اگه میخوای منو دوست داری تو هم برای من همونو
0: بگی. ببین اگه منو دوست داری بذار من یه چیزی بگم، یه چیزی بگم وسط به عنوان جوک. آقا هر موقع از این مسائل مطرح شد، من همیشه که کامبکی یه جوابی دارم تو آستینم. به من اگه بگن که آقا خواهر من فلانی چون خیلی این دوستش داره این کار کرد، تا مگه دوست داره این کار رو کنم، شما بگو دوستای من یه دوستی دارم زنش خیلی دوست داره، تمام دوستای دخترشو میاره تو تخت خواب هفشتایی به خاطر اینکه آقا رو خیلی دوست داره باش اورجی میکنن، تا مگه من دوست داری باید این کار رو بکنی. خب وقتی گفت نه، یعنی این حرفا چیه؟ و میگه پس تو گور پدر هر کی که هر کی رو دوست داره، من اینم تو اینی، هر کی هر کی رو دوست داره. به مثلا چند تا مثال بزنم که هر کی هر کس چجوری دوست داره. بگو زن یه دوستی دارم زنش اینو ورمی داره میبره کلمبیا، واسهش دخترای مختلفو میده تو اتاق پر میکنه، میرن کوبا، میرن مکزیک، میرن هر جایی که نزدیکشون هست و میرن تایلند و حسابی حال میکنم. تو اگه من دوست داری قبل از ازدواج منو ببر یه همچی کاری با من بکن، بدم بعدم مثل دوستم همه خواهرت و دوستاشو خبر ده، بیا با من بخوابم بفهمم من تو منو دوست داری. چه چرندیه که چون فلانی فلانی رو دوست داره، اگه تو منو دوست داری، اینا همه مزخرفاتیه که برای مردی که مغزش چکش خورده و نرمه، مثل استیکی که قشنگ نرم زدیش آماده است که همچون نپخته هم میتونی بخوری، اینا ساختن که تو خانوم برسه فوت کنه عروسی اتوش در بیاد، فوت کنه مهریه اتوش در بیاد. مگر اگه به هر کدوم این حرفا فکر کنی، نتیجه‌مون پورنوهایی هستش که شما نشستی به عنوان فیلم عشقی، به عنوان فیلم عروسی و خانواده و وجدان و غیرت و نمیدونم اینا، این همه پورنوه وجدان و خانواده و عروسی و نمیدونم عشق و پایداری و مقاومت و وفا، اینا همش پورنوهایی که بهت دادن که وقتی اون گفته اگه فلانی من دوست داره تو این کارو کن، تو بدوی، تو فقط نگی، حرف نزنی. خب اینا نتیجه پورنوه. اون پورنوی که شما سکسی که دو نفر دارن اعمال سکسی انجام میدن نگاه میکنی، اون تازه اون بی ضررترین نوعشه، کم ضررترین نوعشه. خب بگو ببینم بعد گفت چی؟ بعد گفت چی؟ آره بعد گفت چی؟ اگه من دوست داری چیکار کنم؟
2: آره بعد چی؟ این میگم یه چیزام کرد برای من، یه کلکی هم طراحی کرد. چیکار کرد؟ برای من یه دونه پیراهن خرید. به قیمت خیلی ارزون.
0: تو هم می‌خواستی یه شورت بخری واسش. میگم تو هم می‌خواستی یه شورت بخری واسش.
2: منم باید همین کارو می‌کردم. من خرید کردم. اومدم مثلا واسش یه انگشتر خریدم. انگشتر مثلا انگشتر طلا واسش خریدم. بعد اینم بهت بگم، ببخشید خودم پولشو گرفت ازم، معذرت میخوام، پولشو از من گرفت، گفتش که من خودم میرم میخرم. بعد فرداش به من گفت گرون شده، الان طلا گرون شده، اینقدر دیگه هم بذار روش. من دیگه اون کارو نکردم.
0: امتحان دیگه، وقتی امتحانت میکنه ببین، یهویی که نمیگن که سوشال سکیوریتی حساب بانکی تو، سند خونه و ماشین تو بذار رو میز تو، من دامنم رو بزنم بالا. اینجوری نمیکنن که ذره ذره بهت میگه اون اینو دوست داره، من اون دوست داره، حالا طلا بخرم، بعد تو پول دادی، بعد میگه گرون شده. این فیلم ترکی، شما فیلم ترکی نگاه میکنی یا نمیکنی؟ اشتباه میکنی هر چی وقت، اشتباه میکنی داداش، هر چی وقت داری، هر چی عمر مفید داری، فیلم ترکی نگاه کن، چون میشناسی موجود رو، موجود وسط نشستن اونجا، نوشتن، توضیح دادن، بازیهاشو جلوی دوربین به صورت فول اچ دی انجام میده، پشت صحنه هاشو بهت نشون میدن، این بازی از کجا تر شد، چجوری بلا به سر مرد میاره، کی چیکار میکنه، کی چیکار میکنه. زنای جهان، حتی من زنای مکزیکی رو میشناسم که سریال ترکی نگاه میکنن، شش تا کلمه یکیش هم نمیفهمن، و زیرنویس مکزیکی، زیرنویس اسپانیول برای فیلم ترکی، و یعنی چی زیرنویس اسپانیول رو فیلم ترکی؟ مردم کشور به این عظمت مکزیک و اسپانیا و تمام کشورهای بقیه آرژانتین، اینا همه اسپانیول زبان هستن، اینا مردن که از ترکیه فیلمو به اسپانیول برگردونی؟ چیه توش؟ تمام پورنویی که زنا دوست دارن نگاه کنن، اینا میپرستن رفتار زنونه رو. این رفتاری هست که همونجوری که تو میبینی اعمال سکسی دخترای زیبایی که با هم دارن سکس میکنن دوست داری نگاه کنی، این زنا هم دوست دارن که این صحنه رو نگاه بخواد، که طبیعتشونه. تو هر چی وقت داری سریالای دور دراز ترکی رو نگاه کن، به خاطر که یاد میگیری با زن چه خبر. خودش زن وسط توضیح میده تو سریال ترکی، و باید نگاه کنی. بزرگترین دانشگاهی که یک مرد میتونه بره اینه که بشینه سریال ترکی نگاه کنه. این سریالایی که ما نگاه نمیکنیم، زنا نشستن تا 4 صبح نگاه میکنن، و اونا رو نگاه کن. عمت نگاه میکنه، عمه تو، عمه و مامانت با هم دیگه راجبش، هر اونو بشین نگاه کن، بفهمی که چی دارن وسط میتراشن و از کجا میخوان فرو کنن.
2: درسته
0: بگو آقا.
2: آره نه خیلی جالبه. آره بعد چی؟ حالا خلاصه شد بگم، این کارو کردم، بعد ایج شدش، رفتیم با هم دیگه، به سال اومد جایی که من داشتم، اومد و بعد باش من اون کار انجام دادم. حالا میگو من باکره هم هستم، حالا ما مثلا تا اون شدت و حدتش هم نرفتیم. بعد این چیز کرد،
0: شبش
2: مدام بهش مسیج دادم، دیدم جوابم نداد، فرداش مسیج دادم نداد، دیدم ناراحته. بعد یه جور به من القا کرد که من انگار یه جلاد، یه جنایتکار بین المللی بزرگ هستم. بعد من عذابشون گرفتم، بوده خدای نکنه من کارم اشتباه بود. بعد همینجور گذشت، گفتم چرا اینجوری، چرا دفتر اینطوری شده؟ گفت آره تو خودت نمیفهمی من برای چی اینجوری با تو دارم میکنم. گفتم نه. و گفت آره به خاطر اون چیز بودی. گفتم با خودت هم که راضی بودی که. بعد یه چی گذشت و گذشت، دیدم جواب نمیده. آخرش برگشت و اینجوری کرد، گفت من الان جدیدا بی‌حوصله شدم حقیقتش. یعنی چی؟ یعنی برو دیگه، حالا نمیدونم، شاید کسای دیگه پشت سرش بودن، یا به هدفش رسیده یا اون هدف اصلیش نرسیده بود، به اون تیغ زدنه رسیده بود، خیالش راحت شده بود، تلافی کرده بود از جهت دید خودش.
0: هیچ موقع ما چرایی که دختر میگه رو بررسی نمیکنیم. برای وضعیت یه نفر و رابطه یک زن با یک مردی که مثلا شما و اون خانم هستی، ما هیچ موقع چرا بررسی نمی‌کنیم. چراهایی که ما تو شوی پرشن پرسن چیزهای عمومیه. اون چرا اینو گفت و فراموش کن، تو فقط باید بیای کنار، باید بکشی کنار خود. یه تلفن رو واتساپ دارم گوشی نگم، یه تلفن روی سکایپ دارم، اگه اجازه بدی اینو بگیرم. بله اگه لطف کنی دوباره هم بگیر، در خدمت هستی. مرسی که زنگ زدی.
2: باش.
0: روی اسکایپ تصویرتون رو نداریم، لطفا تصویرتون رو وصل کنید روی اسکایپ. آقای جک روی اسکایپ هستی، تصویرتون نداریم. صدای ما میاد آقای جک؟ صدای پرچونر میشنوی؟ خب به قول یکی از دوستا خ

0: خب خیلی ببخشید، منتظریم دوستان رو اسکایپ تماس بگیرید، لطفا ویدیوتون رو چک بکنید، یه اسپید تست ران بکنید ببینید اسپیدتون درسته، وصل هستید، یه اسکایپ کال بزنید به از این اسکایپ کال تست کال خود اسکایپو که اینجا وصل بشید بتونید سریع بیاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بفرمایید داداش، بفرمایید.
1: هر روز تماشا میکردم این برنامه پورنو رو،
0: خب
1: هفته ها تماشا
0: میکردم، خب
1: اولش جالبه بعدش مثل یه داستان بیمزه بیحال بیرمق، همون آدم ها همون زن ها
0: درست.
1: همون کار رو هی تکرار میکنه، یعنی خسته کننده این میشه.
0: درست.
1: فقط مشکلی که به وجود میاد بعد از خود اون حالت سکس هستم بعدت میاد بعدم از کارهایی که نام میکنه، اگه بخوایی نگاه کنی تو نمیتونی کار با دوست دختر یا زنه دنچان بدی.
0: بله.
1: اصلا نمیذاره همچیکاری انجام.
0: به خاطر همینم هست که هی پورن‌های قدیمی دموده میشن و شروع میکنن فانتزی‌های جدیدتر و کیترینگ به فانتزی‌های جدیدتر که اون حالت در بیننده پورن پیش نیاد.
1: بعدا میگردن مثلا مردایی انتخاب میکنن که حالا تناسلی خیلی بزرگ در این در
0: اون قسمتش برای خانم هاست دیگه داداش، همونجا که قراره به شما دروغ گفته بشه که این دخترها هستن و این کارا رو میکنن، همونجا هم قراره به اون دروغ گفته بشه که این مردا هستن و این کارا رو میکنن. ممکنه هزار تا یکی یه نفر اونجوری پیدا بکنی مثل اون دختره باشه یا هزار تا یکی مثل اون مرده باشه، ولی به عنوان یه چیز جنراله که در میدیا به داده میشه این پورنه و پورن اساسا دروغه.
1: یادم سال 2007 تو برنامه شما رو دیدم، ساکم از خونه یه زنم برداشتم و رفتم و دیگه هم برنگشتم.
0: ای والا چه دشمنی کاشتی واسه من اونجا منو بگیری کشته.
1: چه روی من روی برنامه ها ترس باز صحبت کردم سال 2007 که دیگه تماس نگرفتم ولی همیشه برنامه ها دنبال کردم.
0: دمت گرم.
1: سال 2016 با یه خانمی آشنا شدم، با یه دختر آشنا شدم مال اسپانیا، بعد دیگه با هم بودیم. سال 2018 ازدواج کردم و بچه دارم نشدم، من بعد دنبال بچه نبودم فقط ازدواج کردم. ولی خیلی جالب بود، روزای اولی که ازدواج کرده بودم همیشه استراب داشتن، اینو آزاد یا اون راحت.
0: اصلا برای چی ازدواج کردی شما که این همه تجربه داری؟ یه بار جون خودت واشی فرار کردی، دیگه دوباره چی ازدواج کردی؟
1: خسته شده بودم از من چی کار میکنم، من یه تز خاصی انتخاب کردم برای خودم، من وقت برای زن رو نمیذارم، من کارم رو انجام میدم، وقتی احتیاج دارم میرم اونجایی که هست، میدونم کجا هست، کدوم کشور هست، میرم اونجا راحت میخرم، یک ساعت دو ساعت یک روی یه روز استفاده میکنم، دوباره برمیگردم سر کارم. برای همین
0: حالا پس دیگه با این ذهنیت شما چرا پس ازدواج کردی؟
1: باشه آشنا شدم، خوش اومد ازش، خیلی دختر خوبی بود، آدم ساکت آروم ملایم بی سر صدا بی توقع.
0: بعد عوض شد یا نشد؟ بعد هنوز همونجوری درست بود یا بعد عوض شد؟
1: هنوز همونجوری.
0: خب پس شانس آوردی، شانس آوردی زیاد، پس ضرر نمیبینی.
1: مثلا از خانواده پول داره اینا نبود. بعد من الان سالهای سال با خانوما ایران از سال 2007 کلن اصلا رابطه هم با خانوما ایران قطع کردم و خیلی هم راحت هم شاید مرسی نزگه 400 زن باهاشون بودم اون روز دادم.
0: آقا دستتو بذار رو سر ما، دستتو بذار رو سر ما، از توی اسکایپ دست در بیار.
1: این قضیه خیلی ساده اگر متوجه بشید، یعنی شما اگر فوکوس کنید تو جایی که توریستی فرض کنید، یه آپارتمان بگیرید و سایتایی هست که خیلی ها میخوان مجانی بیان بگردن، دعوت میکنی میان، خودش میاد، دوستش میاد، مامانش میاد، همه کس به کارش میاد، تو میتونه اکادل امکان بکنی.
0: خدا قبول کنه تمام عبادت های شما رو انشالله.
1: ببینه که هزین من یه دوست دارم،
0: چقدر خدمت به خلق، چقدر کمکی به مردم، چقدر یاری، به به به به، اشک در چشمان من جاری شد.
1: من یه دوست دارم
0: عبادت به جز خدمت خلق نیست. آفرین آفرین، چشمم اصلا پر از عشق.
1: من یه دوست دارم مال مراکشه، شما اگر این قیافه اینا ببینه هستن خندت میگیره، یادم زشت شکم گونده زن و دختره که تو دست

0: آقا تو دست پول دارن نیستم، یعنی آقا با لامبورگینی میاد ولی دختری که با ایشون میره با نمیره، به چه خاطر؟ فقط
1: آفرین. دیدی پس واقعیت اون نیست. بله واقعیت اون نیست. واقعیت خیلی چیزا هستش که ممکنه ما ندونیم، ولی یه چیزی رو ما میدونیم و اینی که واقعیت اونی که تو پرن بهت نشون میدن، پرن عشقی، پرن هنری، پرن علمی، پرن تکنولوژیک، پرن سکسی، واقعیت اون نیست.
0: چیزی که هست جوونا باید بزنم، من رو برنامه شما نگاه میکنم، بحث ماشینه، بحث پول این نیست.
1: درست.
0: تو باید ببینی کجا باید بری شکار، موضوع اینه. تو باید جای شکار رو پیدا بکنی، تو میتونی بهترین تفنگ داشته باشی.
1: آقای جک ویدیوت وصل شده ولی ما تصویر شما رو نمیبینیم، اگه آماده هستی بیا جلوی دوربین. بله میگفتیم بفرمایید.
0: ولی این که بچه های جوان همه روی فقط یه موضوع تمرکز دارن، اونم پول و ماشین، بنظر من اشتباهه. اگه تمرکزش رو جایی که میدن شکاری واسه برای ببینن چه کسی ها میخوان انتخاب کنن، من تو نروژ زندگی میکنم ولی من تا حالا دوست زن نروژی نگرفتم که قوانین این کشور خیلی خوب میدونم. از اینا دور نگه میدارم خودم، تفریح هم میام بیرون انجام میدم.
1: درست، بهترین کار میکنی و ایشالله که در ازدواجت مشکلات پیش نیاد و همه چی خوب پیش بره.
0: توی برنامه ها دقیقه همونه، اینجا میان شکارت میکنن، آقایون وکلا دولت ایستاده پوست سر زمین میکنن اینجا.
1: بله، حالا چی باعث شد که شما فکر کنین یکی که باش ازدواج کردی اینطوری نیست؟ چون آروم بوده؟
0: نه، من مدت خوب باش با هم رابطه داشتیم، میرفتم بدم خیلی پایین و بالا کردم اون تزایی که یاد گرفته بودم از برنامه های شما از بودم.
1: دمت گرم.
0: و این هم میدونست همزمان من که اینو داشتم، من چهار تا دوست زن داشتم، حتی تو خونه خودم که اومدی دوست زنم اون جاست بشه.
1: بابا بیا یه کلاس بذار سمد آقا، تو بیا ما رو ببر بگردون.
0: ما حتیان نجالبه، من حتیان گرفتم از شما یاد گرفتم
1: شاکر.
0: و من این اون چیزایی که تیم برنامه های تو این چند سال گفتی من انجام دادم، فقط چیزی که کاری که انجام ندم دوست دختر من نگرفتن، شخص تنها دوست دخترم بود که گرفتم که باشه ازدواش کردم، که نرفتم انگوشت مثلا مثلا مرتب میرفتم ایران. خب ایران همیشه خانمای ایرانی در حال شکار، تا من میرسیدم اول میخواستن زنم بدن، بعد مامانم گریه میکرد و بعد بخش شد.
1: جالبه دیگه مامانت هم همدست اوناست، این جالبه.
0: شاید بگم به دردی که من با این ازدواج کردم، شاید مادرم هم باشه گولم زد.
1: یه چی خبری هست میدونی؟ چون برنامه امروز ما مورد این نیست و من حوصله ندارم کنکاش بکنم، ولی من در میارم اون چی دلیل چیه، ولی امروز شانس آوردی من زیاد این قضیه نمیخوام.
0: برای این جریان که شما الان صحبتش میکردی، من دقیقا دنبالش بودم و به نظر من گذاشتمش که نازی نگاهش هم نمی کنم، اصلا فکرم بهش نمی کنم. بسیار خطرناکیه به نظر من. من یه دوست زن داشتم، یه دختر داشت، ایشون دختر 14 سالش و این دختر عاشق من بود دیوانه. اگه میخواستم این برنامه پرنو رو تماشا کنم، یه بلایی سر خودم و این دختر رو برده بودم.
1: درست. البته اینو برای طراحی کردم برای تمام آدمایی که بتونن که نه، یعنی انقدر ضعیف باشن که اینو به صورت واقعیت قبول بکنن. وقتی شما پورنوگرافی رو به صورت واقعیت قبول بکنی، اون وقت میشه جزی از اون دروغ و اون وقت هیچ سرتایی نداره زندگیت. خیلی اصلا تو آمریکا حالا حرفش هست ولی خب عملا انجام میدنش رو نمیدونم چقدره. فرض کن یه پورنوگرافی ویدیویی هست که مثلا فرض کن یه دختر بچه لخت میشه، مثلا 14 سالشه یا مثلا 13 سالشه، بعد اگه کسی این ویدیو رو نگاه بکنه ازش بازخواست میکنن که شما چرا این ویدیو رو نگاه کردی، در حالی که اگه شما به پایین اون ویدیو نگاه کنی میبینی 7 میلیون نفر اینو نگاه کردن، بعد بقیه این 7 میلیون نفر چرا استیضاح نمیشن؟ به خاطر اینکه یه چیز پشت قضیه هست، اینه که تو نباید باور بکنی به واقعیت این قضیه و وقتی به واقعیت باور نکردی، اون وقت نگاه کردن به اون پرنه مثلا یه دختر 12-14 ساله که لباس در میاره همونقدر بی‌معنی و همونقدر بی‌ضرر و همونقدر بی‌فایده است که شما به مثلا فیلم بد بویز ویل اسمیت رو مثلا نگاه بکنی، اونجا آدم میکشن دیگه، پس چطور آدم کشتن به این بدی رو من نگاه کنم اشکال نداره، ولی مثلا این نگاه کنم بخاطر اینکه میخواد اونو واقعی فرض نکنی. تمام داستان اینه.
0: ولی یه موضوع دیگه هم از من تمومش کنم.
1: بفرما.
0: ببینید من خانومم من طبق تموم برنامه شما پیش رفتم، من خانومم 20 سال از خودم کوچیک داره.
1: بله.
0: و ایرانی هم نیستش، خارجی، 20 سال از خودم کوچیک داره، زن قشنگی هم هست. من کاری کردم همیشه که اون نگران من باشه، من نگرانی برای اون ندارم، آزادش گفتم هر وقت دوست داری میخوای هر کاری بکنی برو بکن، اونه که تلفن منو باید چک بکنه، اونه که همیشه دنباله ببینه کدوم زن.
1: خب بستگی داره که what you have to lose، این بستگی داره که کدوم یکی از طرفین هر چقدر هر کدومشون چی دارن برای که از دست دادن. اگه شما چیزی برای از دست دادن داشته باشی نگرانی، من نمیدونم، خونه داری، ماشین داری، ملک داری، عشق داری، اون زن با ارزشه.
0: من همه چیز دارم، ولی من قبل از ازدواجم رفتیم پر یه بکتیر و قرارداد نوشتم.
1: بله.
0: یعنی ایشون فرض که بخواد جدا بشه از من نمیتونه از من چیز
1: بگه. yes. من این هم منظور من هم همین بود. منظور من هم همین
0: بحث رو همین بود. اول یا عاشق من شو رو عشق من تکره، گفتم من عشق برا من دو دختر خوبه هست کنم با منظر بکنه ایچ مشکل نداره، ازدواجم میکنیم. ولی
1: شما تو سوئد، من یه چیز دیگه حالا که تلفن کس دیگه نزد من این رو بپرسم، شما تو سوئد، حالا فهمیدی نروژ، فنلاند، نفهمیدم کجا هستی، شما تو این کشور اروپایی که هستی با تمام این وضعیتت، با تمام این تجربه و این همه دسترسی به زن و این زن هم شما رو دوست داره و اونجا هم هستی، چه لزومی داشت ازدواج بکنی؟
0: میگم اول شاید همون گول مادر خوردیم، دوم از اون من خودم رو همه گیر ننداختم جبا که من فقط ازدواج کردم، ما با هم زندگی میکنیم، هر روزی من نخوام خیلی قشنگ میگم، من نمیدونم
1: یعنی چی من خودم گیر ننداختم. شما قانونا خودتون رو بایند کردی به این خانم، این خانم الان بسیار بیش از اون که شما خیال کنی و فکر کنی پرینوپچوال اگریمنت داری یا کاغذ نوشی یا قرارداد نوشی، بیش از اونا واسون رو شما قدرت داره. چه لزومی داشت این کار رو بکنی؟ فقط گفتی گول خوردی.
0: نه، یه قانون هست اینجا، این قانونیه، تو قبل از ازدواجت هر چی داری، چه قرارداد رو بنویسی، چه نسل قرارداد بنویسی که محکم ترش کردی، اون قرارداد که بنویسی ایشون هیچ حق و حقوقی نسبت به اموالی که شما در این زمان الان در زمان قبل از ازدواجت داشتی ایشون هیچ حق و حقوقی.
1: خب داداش من متوجهم، خیلی ممنون که توضیح دادی، اینو شما قبلا گفتی، من سوالم یه چیز دیگه است، میگم چه لزومی داشت شما ازدواج کنی؟ چی بود که اگه ازدواج نمی‌کردی ازش محروم می‌شدی؟
0: یه برنامه داشتی، من رو خیلی خیلی تماشا کردم، این نقطه استفته که این فشار زن رو میذارن روی مغز مرد و مرد گیجش میکنن، مثل یه چوبی مونه که چوب بزن تو کله یه نفر.
1: پس جوابش اینه که هیچ لزومی نداشت ازدواج کنی؟ منظورت
0: نه، لزومی نداشت، مثل همجورم زندگی کنی.
1: بله، ایوه، ولی انشالله که تا اونجا که میتونی خودت رو دیگه. ببین، ازدواج بین شما دو نفر نیست، عشق، سکس، رابطه، غر، دعوا، آشتی، تا آخر عمرتون با هم بمونید یا 40 دفعه غر کنید یا همدیگر رو بکشید، بین خودتونه. ولی ازدواج بین شما نیست، ازدواج بین شما و استیت و ایالت و دولته. ازدواج بایند کردن شما هست به تمام سیستمایی که میخوان خونتو بکشن. این اصلا ربطی به رابطه شما نداره. در دوران امروز داداش هم که با چاقو اونجا وای نستاده که اگه خواهر منو نگیری من سرتو میبرم، همچی خبری هم نیست. پس این هیچ لزومی نداره، هر چقدر اون خانم خوبه و هر چقدر عشق شما زیبا و آسمانی.
0: توی سوئد و نروژ یه قانون دیگه هست، میگن شهر است، وقتی شما با هم موت میکنین یه جا و با هم زندگی میکنین، یه سر قوانین هست که از اون سن اوتوماتیک به حمایت میکنه.
1: بله،
0: ولی اصل قضیه اشتباهه. یعنی شما اگر با زنی هستی نباید اون زن بیا توی خونه از زندگی بکنه، باهات باید خونه خودش باشه و تو باش رابطه داشته باشی.
1: بله،
0: من چند سال این کار کردم، ولی من رابطه با کس نداشتم، من راحت بودم، میرفتم مسافرت، میرفتم این کاری که میخواستم بکنم انجام بدم، میومدم. ولی میگم یه مدتی گیج زدم و خب
1: حالا خوب اعتراف کردی، همین که اعتراف کردی یه موقع پیش فسو تفاهم نشه.
0: بعد بدیه بزرگترش اینه که تو از یه آزادی اون پروازهی که میتونی بکنی یه میشین توی دیم جعبه.
1: بله.
0: یعنی من را 53 سالمه دیگه و خانمم 30 سالش، ولی با همه جوانی یا با همه خوبی با همه خیلی وقت احساس میکنم که اینا خوچی هستم که اون آزادی ها و خوشی ها خانم بازی ها
1: به خاطر که شما از مرحله ای که عاشق بشی نجات پیدا کردی. همه شما رو مردار سرنزنش میکنن که سختگیر میشن و دیگه نمیتونن عاشق بشن. نه عزیز من، عقلشون به کار میفته و دیگه نجات پیدا کردن از مرحله عاشق شدن. ولی شما، من حستو درک میکنم که میگی خب زن جوونیه، مگه واسه یه مرد مثلا 53-54 ساله چقدر ریخته دختری که 20 سال ازش کوچیک تر باشه؟ من اینو نگه دارم. ولی وقتی میاری نگرش بدارید دیگه برات اون زن دختر 22 ساله نیست، بازم زنته، بازم همون داستانا هستش. یه چیز دیگه هم بگم، 20 سال از شما کوچیک تر بودن نه ترگل نه ورگل نه بچه است، نه جوون نه بی تجربه است، نه مثل یک تخته سفید میمونه که تو نقاشی زیباتو بکنی، نه مثل دانشجویی میمونه که تو زیبایی های زندگی رو بهش یاد بدی. 20 سال اگه شما 40 سالت باشه اون 20 سالش باشه، یا 35 چه میدونم 38 سالت باشه اون 18 سالش باشه، این 20 سال معنی داره. ولی وقتی شما 53-54 سالت اون 33-34 سالشه که دیگه اون هفت خان رستم رفته دیگه، اون به معنای یه آدم جوونتر از من چیز نه چیز فانتزی هستش، نه سکشواله، نه قابل غبت خوردن و حسودی کردن.
0: آخه مثلا هست اینجا اروپاه، اینجا وقتی میری از خونه بیرون با یه زنی میری که از خودت خیلی جوونتره یه جوونتره، اینجا بر علیه میشن، جامعه دشمنی میکنه. دوستایی داشتم اینجا که مجبور شدن از این کشور برن به خاطر همین موضوع، برگردن کشورهای خودشون مثل فلسطین یا مصر.
1: به خاطر اینکه اون زنا میفهمن شما جزء معدود مردا، به خاطر اینکه اون زنا میفهمن شما جزء معدود مردانی هستی که واقعیت رو فهمیدی و میدونی باید چیکار کنیم.
0: سر این موضوع، میچنگن.
1: بله، میخواد که میخوان تو نمیخوان که این دانش تو گسترش پیدا کنه به مردای دیگه که آقا این آدم 50 ساله زن 20 ساله میگیره دیگه، زن 25 ساله میگیره دیگه، نمیگه زن 48 ساله بگیره که. اونا نمیخوان یه همچی چیزی را بیفته. بازم تو دشمن تو هن، دشمن کار تو هستن، چون وضعیت مردای دیگه مثل همون که میگی من برنامه پرچونه رو گوش دادم، ساکمو برشم فرار کردم، واسه چی اون زنا دشمن منم؟ بخاطر که هر کدوم از این حرفا به مردای دیگه برسه فرار میکنن دیگه، مثل توتی و بازرگان دیگه.
0: خیلی قضیه جالب بود. بعد از اون جریان من رفتم یه مهمونی ایرانی بعد از 4 سال با یه خانم آشنا شدم. ایشون شاید من نفره چون 4 سال ازدواج کرده بود، دو دختر بزرگ داشت. به من گفتش که با من نروژی حرف بزن، ایرانی حرف بزن. اونم با من ایرانی هم تو هم ایران چه نروژی من حرف بزن؟ من از ایرانی هم بدم یا همون بازی که قبلا توضیح داده تو برنامه.
1: درست.
0: گفتم ببین تا که از ایرانی ها بدت میاد با ایرانی ها حرف نزد. سر هم موضوع با اون هم دعوامون شد. من سر این موضوع اصلا دیگه نرفت تو جمع ایرانی ها. دیدم نمیخورن به درد من.
1: اون زنی که در اون جمع، این یه تجربه رو مسئله جمع مطرح کردی، من اینم بگم، اون زنی که در اون جمع اینجوری میپره و ببخشید دور از جون، من حرف قصد بی‌ادبی ندارم، ولی اینجوری میپره و پاچه تو رو میگیره و اینجوری با تو بد اخلاقی میکنه، بدون اون زن از زنایی که تو اون جمع قدرت کامل داره و یه هایرکیز، یه شبکه‌ای هستن از زنای مختلفی که با هم دیگه تو این قضیه همکاری دارن و تمام مردای اونجا تو اون جمعیان مثل بره زیر کنترل اینا هستن و پولیتیکلی کورکت هستن. مثل یک کسی هست وارد زندان میشه، شما وارد زندان که بشی هیچ کاری هم نکنی روز دوم کتک میخوری، هیچ کاری هم نکن باز آقا باش، بازم روز دوم کتک میخوری، چون میخوام به تو بفهمونم اینجا زندان کی، اینجا رئیس کیو فرستاده که بالا سر تو حواست جمع باشه. مگه تو بخوای بیای اونجا مثل یه پلنگی وارد جمعی بشی، یه سری زن حدود 35-40 ساله نشستن اینجا و یه سری بره به عنوان مرد دارن به اینا سرویس دن، تو یهو بیای بگی من منم و زنم اینجوریه و دخترم اینجوریه، اولین کاری که بگی یه گیر بیخودی بهت میدن که ببینن که چه جوری میتونن کتکت بزنن و تو بعد اون جمعو ترک بکنی، یا همیشه کار دعوای تو اون جمع و این چیزی هست هیچ ردخوری نداره، مثل اون زندانه میمونه.
0: من از اون جمع شد آشهر رفت خودم و سالهای ساله. من هیچ دوست ایرانی ندارم، خودم هم دوست خارجی که دارم.
1: اکثر جمع هم بری همینا. ببین اینجا شما نروژ هستی، برو سوئد، برو هندوستان، برو آفریقا، هر جا که دوست داری برو ترکیه، برو ایران. تو این جمعا که میری یه سری مردن که دارن با یه سری این زنا میخوابن که هیچی، یه سری مردن منتظرن که با اون زنا بخوابن که اونا تحت سلطه اینا اصلا تو سری میخورن به عنوان دوست، که ما دوست معمولی هستیم و اونا کنترل دارن رو اون گروهشون. هر جمعی بری تو باعثه که رفته باشی توی جنده. این جمع اکیپ من خیلی ازش بدم میاد، بخاطر که اکیپ هیچ موقع باقی نمیمونه، اکیپی که زن توش هست هیچ موقع باقی نمونه، مگر اینکه این زنا خوشحال باشن از رابطه و کنترلی که رو مردا دارن، در حالی که مردا برعکسش رو فکر میکنن، میگه ما اکیپی میریم بیرون با اکیپمون فلان، اکیپ یعنی شما زندانی. حالا قضیه جالبه
0: اینا، شب که
1: میشد
0: شبای مهمونی
1: اینا
0: دوست پسرشون که اون پیر مردای پول داره نروژی اندی مدن اون پشت یه قسمت تاریک پیاده میشدن با کیپای قشنگ و لباس دا و همه هم مصقعی خوده چهام از زنها ایرانی که اینجا هستن من دیدم میمدن تو مهمونی. بعد من نگاه کردم نه اینا یه پیر مرد دارن که نروژی پول داره، ولی همشون یکی دوتا ستا دوست جبون هم همشون دارن رزرفی،
1: فقط با هم دوستن اینا.
0: دقیقا اصلا یه سیستم دیگری بود و اینم مسئله نداره. خودم کشتم و خودم کشتم تو
1: خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درمد بابا، خسته شدیم از بس هرچی گفتیم درست درمد. شوخی کردم.
0: اگه درست نبود، نه اگه درست نبود که کسی نمیمد، ولی میگم من برنامه دو بامی شما رو بود که دیدم ساکم اومد داشتم از سکون خانم اومدم.
1: احتمالا اگه مامان اون طرف ها بود جلوتو میگرفت. شانس بودی مامان اونجا نبوده که جلوتو بگیره.
0: نه خوش شانسی که من دور از خانواده زندگی میکنم، که از شانس های بزرگ
1: تا پاته گذاشتی اونجا فوری مامانت مجبورید که زن بگیری. آقا دمت گرم که برنامه شرکت کردی، دوستان دیگه دارن زنگ میزنن، من باید برم تلفن رو هم بگیرم. مرسی آقا، خداحافظ. بله اینم یکی از نتایج پرچونه نگاه کردن، ولی خب دیگه حالا یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بالاخره از یکی از اینا خوردی کلکک، مامانت هم کمک کرد. الو بفرمایید. آقای بنجامین خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام و بهروز، خوب هستی؟
1: بفرما.
2: فکر کنم یه ذره چیز دیلی داره صدایم، چون فکرم بر نمیداریم. آقا بهروز، من در رابطه با این موضوعی که امروز مطرح کردی یه چیز رو میخواستم بگم که قبلا هم در موردش
1: الو
2: سلام آقا بهروز.
1: سلام بفرما. آخ من اومدم شما رو بذارم رو هولد، آقای بنجامین قطع کردم. آقا بگو، آقای بنجامین هم تلفنش قطع شد. بگو سریع که بریم آقای بنجامین هم بگیریم. بفرما.
2: من با وقتم از سال 83 شما رو از آی پی ان که بودیم نگاه
1: میکنم. دمت گرم آقای جان، خیلی ممنون.
2: دو سه سالی من شما رو گم کردم، تو همون دو سه سال منگول شدم و یه اشتباهی کردم، بعد میخواستم این اشتباه خودم رو بگم که برای دیگران تجربه بشه. آقا بهروزی، یه چیزی که الان تو ایران داره پاپ میشه، صدا میاد؟
1: بله بله، شما حرفتو بزن. بله،
2: یه چیزی که الان داره تو ایران پاپ میشه اینه که دخترها وقتی میخوام مختو بزنن اولش میان میگم من هیچی نمیخوام، بلخص مهریه نمیخوام، خرید نمیخوام، عروسی نمیخوام، یعنی عروسی در حدی میخوام که تو میخوای، و میان اون به قول شما اون سکسی هم که اول لازمه رو بهت میدن، بعدش که دیگه شما ازدواج کردی و رفتی اون سنده رو امضا کردی، دو ماه بعدش میفهمی که بابا من چی کار کردم.
1: همچی میگی ها، انگار ما اینو تو شوی پرچونه اصلا نگفتیم. خودم یه برنامه دو ساعته داشتیم با یه خانومی که یاد میداد به دخترها، خود من دعوتش کردم که چجوری میتونی مردان تیغ بزنی، گفت من نگید کفش بخر، نگید طلا بخر، بگو من هیچی نمیخوام، مردا عاشقت میشه، همه چی وقت همه چیزو به دست میاری.
2: میگم نمیخوام.
1: کلک قدیمی خوردی داداش. بله
2: میگم حتی نمیخوام. بعد حالا درسته من 2 ماه بعدش دیگه تموم کردم رفت، حالا هرچی هم
1: میگیم
2: گفتن
1: don't believe in porn، میگیم به پورن باور نکنی، اون خانم واسه شما یک حالتی رو درست کرد که فکر میکنید که اون فانتزی که دختر خوشگل سکسی همیشه به دستت میرسه، هیچی هم ازت نمیخواد، اون در دنیا آره تو بمیری وجود داره. حالا بگو اینم چی شد و سریع بگو که بچه ها منتظرن، سریع بگو.
2: دختری که قبل ازدواج آب میوه به دست موقعی که تو کار تموم میشه جلوی مرکز اون جایی که من کار میکردم آب میوه به دست اونجا آماده بود، بعد مثلا اون سرویسی که تو همون سکس هم که به من میداد با سرویسی که ما بعد اصلا اون امضا گرفتم زمین تا آسمان فرق میکرد.
1: خوبه اینا رو من گفته بودم شرمنده نشدم اون وقت.
2: بعد فکر کنی مثلا آب روز من بعد 2 ماه هم که خواستم اینو بگم که من نمیخوام، آخه تو دادگاه ها الان بیشتر خانم ها رسیدگی میکنن این بحث مشاوره اینا، یه 7-8 ماهی هم اومد گفت من میخوام زندگی کنم و من پاس دادم گفتم
1: جمله رو که جمله رو که شنیدیم هممون، نمیاد بگه که من عاشق اینم، جملهشو گوش بده قشنگ وسط فارسی نوشته، میگه من زندگیمو دوست دارم، میگه من چیزی که یعنی از این دارم میگیرم دوست دارم، نمیگه من اینو دوست دارم، میگه من زندگیمو. شما به مادرت هم بگی این حرفو زده، اولین جمله که مادرت بدون دیدن اون شخص به شما میگه، میگه خب زندگیشو دوست داره دیگه. اصلا این فرمول زنونه جهانیه، همه زنا زندگیشونو دوست دارن، تو رو دوست ندارن که، تو عامل اون زندگی هستی. خب
2: من یه فرقی هم که با بقیه داشتم، من مادرم گفت اگر بخوای ازدواج کنی هیچ وقت پذیرایی تو و خانومت نخواهم بود، ولی دوست دخترت باشه، همیشه رو تخم چشای من جا داره.
1: خب
2: بعد من یه برنامه‌ای که حالا اون گذشت مال 3-4 سال قبل بود، من الان با یه خانومی آشنا شدم که اون خانوم از من 5 سال بزرگتره،
1: یعنی 17 سال بزرگتره.
2: نه 40 سالشه.
1: چند سالتون شما؟
2: من 35 سالم.
1: 35 به اضافه منهای 40 من 35 میشه 5، اختلاف سن عددیتونه 12 سال، اون خانوم از شما بزرگتره میشه 17 سال، اون خانوم از شما 17 سال بزرگتره. خب حالا بگو اینم.
2: بعد اون بچه داره و شوهرش فوت کرده.
1: یادتون میره، مشکلی دیدین یادتون میره. خب بگو، معذرت میخوام با شما نبودم.
2: قربونتون برم. بعد این آلمان زندگی میکنه و به من میگه من 0-100 این که تو بیای آلمان رو تقبل میکنم، تمام هزینه هایی که اول بیای تا واسی رو پای خودت رو تقبل میکنم. یعنی تا الان این 2 سالی که این مدت آشنایی ما تو کشیده، یعنی با هم تو ارتباطیم، ترکیه همو میبینیم اون ایران میاد و ترکیه هم که حتی میریم خیلی از هزینه ها رو اون میده.
1: خب چی میخواد این خانم در ازاش؟ این خانم در ازای این کارهای قشنگی که میکنه دستش هم درد نکنه، چی میخواد در ازاش؟
2: به من میگه بیا آلمان با هم ادامه زندگیمونو داشته باشیم.
1: خیلی خوب. وضعیت مالی شما باشید. وضعیت مالی شما خوبه، قابل این هستش که اون بخواد هدف بگیره شما رو؟
2: میگه به من چیزی نیاش، من یعنی مثلا یه...
1: خیلی خوب. شما اگر بخوای همچین خانومی رو، اولا خب به هر صورت وقتی با اون خانم زندگی کنی مثل ازدواج میمونه، مسئله مالی و چی ضرر مالی که به شما میرسه یه جنبشه، حالا شما ممکن پولی نداشته باشی نگران نباشی، ولی خیلی چیزای دیگه هم هست که بالاخره ازدواج دیگه ازش محروم میشی. ولی من اگه باشم که به همچین شرایطی بخواد پیشنهاد بشه، من همیشه رفتاری میکنم که همیشه بتونم برگردم، خودمو درگیر هیچی نمیکنم. اگه میتونی درگیر هیچی نکنی و بری ببینی که این راست میگه یا نه، یا زندگی با این چه ارزشی داره، چه لذتی داره، هیچ به نظر من اشکالی نداره. ولی اگر بری داخلش مثل یه ازدواج میمونه. ازدواج ضررایی که به مرد میرسونه فقط مسئله مالی نیست، ولی خب بقیه هم اگه مواظبی و میخوای ببینی حالا نکنه این دفعه پرچونه اشتباه کرده باشه، بفرما.
2: به نظر شما اولش برم یه تست بکنم، یعنی راه برای برگشت بذارم که هر زمانی که نشد من برگردم.
1: ببین تفریحی این قضیه رو باید نگاه کنی. من نمیدونم این خانم خانم خوبیه یا خوبی نیست یا چه برنامه‌ای برای شما داره یا شما چی داری یا نداری، من کاری به اینا ندارم. من میگم قضیه همیشه تفریحی باید باشه. یعنی شما شخص 35 ساله با خانمی که 17 سال از شما بزرگتره، 17 سال از شما زندگی بیشتر کرده، چه دلیلی داره شما، یعنی باید یک مرد کمیابی باشی از لحاظ ظاهر، از لحاظ شخصیت، از لحاظ همه چی باید کمیاب. پس کمیاب هم که نیستی. اونجا هم خانومم که خانم بدریخت کجکوله بدقیافه زشتی نیستش که، بالاخره خانم زیباییه. پس اونجا هم مرد ریخته. تو باید ببینی پشت این قضیه چیه. ببین تو باید ببینی پشت این قضیه چیه که زن کاری رو که هیچ زنی واسه مردی نمی‌کنه میخواد برای شما بکنه. شما خیلی چیز کمیاب ببین از یه تکی هستی یا اینکه یه خبر دیگه ای هست، یا نه اگه هیچ کدوم از اینا نیست، برای گربه میخواد برای رضای خدا موش بگیره، شما برو مدتی با اون گردش کن بگرده. معنی نیست که امشب بری فردا باهاش همخونه بشی که بخوای چیزی امتحان بکنی. شما میتونی همیشه با این خانم دوست باشی. به به، من میگم گلی به گوشه جمالش، ای والا به اون، ان شاءالله که بقیه زنان بتونن مثل این باشن. این همون پورنوی هستش که ما مردا بهش باور میکنیم و به خاطرش ازدواج میکنیم. اون پورنو الان به شما آفر شده. به خاطر همین شما باید ببینید این واقعی یا نه. چجوری میفهمی؟ الان من گفتم این با انگشت کوچیک اینجوری زاویه این سر دوربین رو 35 درجه میچرخونی ببینی پهلوی دوربین هم همین دنیاست یا فقط جلوی دوربین هست این دنیا. اگر رفتی و دیدی همه چی خوبه، میتونی با این خانم همیشه دوست باشی. اگه خواستی کامیتمنت داشته باشی و به دختر دیگه ای نباشی، همیشه میتونی این کارو بکنی، همیشه میتونی این خانم رو تاج سر خودت بکنی. ولی اسیر شدن، کاغذ نوشتن، بایند کردن به خودت به اون، همیشه ضررهایی توش هست. و اگر این خانم واسه شما نقشه ای نداشته باشه که ما نمیدونیم، هیچ کدوم از اونا رو به شما اعمال نمیکنه. اگر نخواد که بگه امروز بیا 6 ماه بعد میخوام ازدواج بکنیم و من بچه میخوام، من فلان میخوام، که من فکر میکنم بهتون جا همین
2: بچه داره، ولی برای اقامت من باید ازدواج بکنیم. خودتون بهتر
1: میدونید. پس برای اقامت دارید میرید. این خانم در واقع میخواد به شما، به شمایی که یه مرد معمولی هستی که اونجا هم هست مثل شما و تو ایران هم مثل شما پره، میخواد به شما یه چیز خیلی زیادی رو آفر بکنه که بیاد اونجا از تنهایی در بیاد دیگه. میخواد یه چیزی برای خودش داشته باشه. اینکه واضحه، میخواد برای خودش چیزی داشته باشه و اون ازدواجی که میکنه اون بهانه ایه برای اینکه داشتن یه مردی مثل شما تو خونه خودش. شما ممکنه یه چیز منحصر به فردی نباشی و اون خانم هم نیست، پس یه مرد زن معمولی هم میخوام ازدواج کنن. هدف این خانم اینه که با شما باشه و با شما بایند بشه، به شما مربوط بشه. ازدواج، حالا ازدواج یا بالاخره شما رو مخصوص خودش بکنه، با توجه که بچه‌ش داره، سنش هم گذشته، دیگه میخواد یه مرد داشته باشه، حالا اسمش شوهر یا هر چیزی یکی هست. یعنی دعواست. یعنی شما اگر که بخوای ازدواجی بکنی به هر دلیلی که اقامتتو بگیری و بگی حالا من اقامتم گرفتم ول کنم و برم دنبال دختر بازی، هم چیزی نمیشه. با دعوا طرفی
2: نه، نمیشه. باید 3-4 سال، خودتون میدونین که باید حداقلش من 4-5 سالی با اون زندگی.
1: اون از نظر دولتیه، از نظر خود قانون داره.
2: از لحاظ عرفی هم نمیشه که شما بری 0-100 تو یه کسی دیگه بده بعد که داد.
1: خیلی خوب، پس معلومه که این خانم شما رو برای خودش میخواد، میخواد شوهر داشته باشه، میخواد شما رو بیاره اونجا شوهر داشته باشه. حالا ممکنه پول نخواد از شما، ولی شوهر که میخواد داشته باشه، زندگی تو که میخواد، وقت تو که میخواد. تو اون چمدون تو که چمدونم نداشته باشی، میتونی یه کیسه پلاستیکی گروسری استور و بعد چادرش رو جورا بذاری، بلند شی بری تایلند، بلند شی بری مکزیک.
2: مثلا
1: جلو تو میخواد بگی،
2: مثلا حالا در آینده تو مثلا میگه خونه تو تو ایران بفروش، پس اندازی که داری بیار خونه بخریم اینجا، بعد نصف نصف، یعنی به اسم خودت، منم به اسم خودم اینجا خونه.
1: پس من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم، من هیچ چیز عجیب غریبی اینجا نمیبینم. یه خانومی دنبال شوهر میگرده، هیچ هم اشکالی نداره. شما هم بدون اگه داری بریم اونجا، داری میری زن بگیری، حالا زن میگیری، اقامت میگیری، زن میگیری، خرجتو میده، یا هر چی شاید پول بخواد خرج کنه واسه که شوهر داشته باشه. همه خانم‌ها که نمیتونن و اینکه اینجوری نیستش که بخوان مجانی شوهر داشته باشن، پول میدن شوهر داشته باشن، اشکال نداره. ولی بدون داری میری زن بگیری، بدون داری میری ازدواج کنی. عرف و عادت هم که خودت الان داری،
2: خودش تو لفظ به من میگه که خودش تو لفظ به من میگه من دوستای اسپانیایی دارم اینجا که همکارم، من دخترن و هیچ کی برای همیشه نمیخوادشون.
1: خب خب معلومه اینو باید بگه، اینو باید بهت بگه که تو فکر کنی داری میری یه جایی چند سبایی مثل چلچله اینجا بشینی و چند تا توک اینجا بزنی و بعد بپری بری ببینی اون ورتر گلزار چه خبره. خب ولی همچین چیزی نیستش. اون خانوم به شما بهش مدیونی. شما ببین زنی رو که خرجش میکنی، خونه میگیری واسش، عروسی میگیری، همه کار واسش میکنی، طلا میخری واسش، بعد دوباره خواهی بذاری بری مدیونی بهش. از نظر اون وای به روزی که اون زن خودش برای تو خرج کنه ده برابر مدیونی و تا حالا میخوای کجا بری. یه چیزی ما مسلمه، چیزی که برای من مسلمه اینه که اون خانم شوهر میخواد، داره یه سرمایه گذاری میکنه شوهر داشته باشه. شما با رفتن اونجا یا باید بری باش جنگ کنی و باش خیانت کنی و عصبانیش کنی، یا که باید بشی شوهر اون و زن داشته باشی، یا هر کدوم اینا اگه واسات خوبه بفرما، ولی علکی نیستش.
2: و نمیشه از این ماجرا بیرون اومد اگر رفتم.
1: چرا نمیشه؟ داد و فریاد می دعوای ناراحتی تو خیانت کردی، گریه میکنم چه دوستاش میره زندگی تو سیاه میکنه. ها چی نفهمیدم چی؟
2: اون موقع هم دولت آلمان هم میگه بیا برگرد برو.
1: حالا دیگه دولت آلمان میگه اون، ببین هر کسی برگ برنده خودشو میدونه. تو وقتی که میری یه دختری رو میبری شام بیرون، تو میدونی من اینجا $50 خرج میکنم، یا $30-$40 مشروب میخرم، حالا یا دختری میاد اتاقم یا نمیاد، من اینقدر خرج میکنم چیزی به دست میارم. خب ولی برگ برنده تو میدونی، میدونی که آویزون این نیستی، اینو میتونی در آواز کنی بگه بفرما بیرون، اینم تاکسی بفرما برو خونتون. خب برگ برندهشو میدونه هر کسی. اون خانم در اونجا استخون خورد کرده، ضمن اینکه استخون دیگران هم خورد کرده، استخون خودش هم خورد کرده. خانمی هست 17 سال از شما بزرگتر. اینجوری نگاه کن، هر سنی زن هر چیز هست،
2: 14 سالم از تنها زندگی میکنه، میگه من تو این 14 سال هیچ کی تو زندگیم نبوده.
1: بله میگه من کلمه اینجا واسم برق زد. اون کلمه چیه؟
2: میگه
1: آفرین، میگه بی خود میگه. وقتی میگه من، بعد اینکه گفتی میگه، من اوه صدای سوت شنیدم. میگه میگه بادی هست میبره تو شکم، از تو شکم میده بیرون، میگه رو ولش کن. خب اصلا کاری ندارم که بوده یا نبوده، مهم نیست. بعدم کسی که 14 سال دست مردی بهش نخوره، این زن بسیار زن سردیه، اصلا دنبال مرد نیست. اینجا که قم و اصفهان و نمیدونم رشت و تبریز و حومه تهران و فلان و زمان 40 سال پیش نیستش که، تو اروپاه. زنی که تو اروپا نخواد که مردی بهش دست بزنه، این زن اصلا سکشوال نیست که. پس شما داری میری با کی و چیکار کنی؟ مادر میخوای؟ خواهر میخوای؟ ننی میخوای؟ نمیدونم چی میگن، کلفت میخوای؟ زن پس احتیاج جنسی شما چی میشه؟ این خانم یهویی میخواد کلیدشو بزنه، سکسشو روشن کنه، سکسی که 14 سال برای تو نگه داشته. یه ببین هزار تا مرض تو این حرف هست. خب برنامه امروز ما راجب exactly دقیقاً راجب شماست. میگه don't believe in porn. یه بار برنامه رو از اول گوش دادی شما؟ خیلی خوب، من یه بار دیگه میگم، پورن یعنی نشان دادن تصاویر و استیمولنت و تحریک کننده، تحریکاتی که به صورت احساسی و احساساتی برای ترغیب رفتار غیر ارادی در شخص بیننده است. یعنی این خانم با این کارا احساسات شما خود بازی کنه، به شما یه آفرایی بده و در شما یک رفتار غیر ارادی رو تشویق و تحریک بکنه که به ناخواسته کنترل تا دست بدی بری اونجا و شوهرش بشی. چیه که به غیر ارادی شما انجام میدی؟ ازدواج با اونه. چیه که به تشویق تحریکت میکنه؟ پورنوش. چیه پورنوش؟ همون اقامت اروپا هستش. شما رو در واقع داره ستاپ میکنه با این دروغ. شما داری میری اونجا، الان به شما گفتم، شما داری میری اونجا زن داشته باشی. به خاطری که زن داشته باشی باید بهت غذا بدن، مثل که دور از جون در مثلا مناقشه نیست. شما میخوای تو خونتون توتی نگه داری، آیا به این توتی غذا میدی یا نمیدی؟ خب دیگه، پس شما توتی رو نمیری اونجا که غذا بهش بدی و توتی به خاطر غذا خوردن اونجا گول میخوره میفته تو تله. شما توتی رو میخواید قفس نگه داری و به خاطری که در این قفس این توتی بتونه بمونه و شما توتی تو قفس داشته باشی، باید غذا بدی، باید تمیز کنی. شما شخصی نیستی که بره زیر حیوانات مختلف رو تمیز کنی، که شما زیر این توتی رو تمیز میکنی چون توتی میخوای نگه داری. شما باید بدونی که داری میری توتی تو قفس بشی، همان کمان که ممکنه که پول پستت هم داده بشه، پول آوردنت هم اینجا داده بشه و ضمن این که پول غذا همه چیت هم داده بشه، ولی شما توتی تو قفسید. اون خانوم شوهر میخواد، پورنو رو بهت نشون میده و شما پورنو رو باور میکنی و بعد میری اونجا، وقتی درجه دوربین 35 درجه چرخوندی میفهمی که اینی که داشته بهت نشون میده اون چیزی که اونجا هست نیست واقعا. حالا اگه میخوای بری، برو به عنوان تفریح، برو به عنوان گردش، برو بی احتیاج. اگر بی احتیاج بری و بگی من نمیخوام تو هیچ کاری انجام بدی، ما میام اینجا خود میگردیم با هم دیگه، اگر حالا میونمون شد شد، نمیونمون نشد نشد. ببین اون میمونه وقتش با تو تلف بکنه، اون وقتی که کلمه من نمیخوام وقتمو با کسی تلف کنم، یواشکی از پشت اون میگه های کوچولو کوچولویی که میگه در میاد.
2: اینو گفته که من 2 سال برای تو وقت گذاشتم.
1: من مردم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا من خسته شدم از بس هرچی گفتم درست در اومد. بابا یه چیزی بگی، من یه اشتباه بگم آقا. بابا
2: آقا مطلبی هم که میخوام این دو بدون،
1: خب بگو.
2: این دوستی داشت که این 14 سال بی شوهر بودن این رو 0 تا 100 میدونست. منم همسایه بودن، هم دوست بودن. از وقتی که رابطه ما جدی شد، این خانومو به شدت گذاشت کنار، یعنی کاملا بایکوت کرد اونو، یعنی اون اصلا رفت کنار. من فکر میکنم که این خانوم به خاطر این دوستش گذاشت کنار، چون بالاخره میدونست اون ایرانیه و امکان داره یه چیزایی از زیر زبانش بیاد بیرون.
1: غافل از این که شما با پرچونه حرف میزنی و همه زبونه رو وسط میکشه میذاری بیرون. آقا دمت گرم، برنامه وقتش تموم شده. مرسی، من با عزت میخوام خداحافظی کنم، خودمو خسته شدم. دم شما گرم. آقای بنجامین، من معذرت میخوام، شما زنگ زدی، من اومدم این آقا رو بزنم رو هول، داری گرفتمش. حالا اگه صحبتی داریم میتونیم با هم یکی دقیقه حرف بزنیم، اگر نه من خداحافظی میکنم. و خلاصه اینکه آقا Don't believe in porn. به اندازه کافی گفتم. برای بعضیا میگن گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله ماست، آن که البته به جایی نرسد فریاد است. ایشالله که به دردتون بخوره این صحبت ها، و ایشالله که اگر فکر میکنید این صحبت ها به درد کسی میخوره، برنامه رو حمایت کنید. پول منظورمه، حمایت روحی و عشقی و عاطفی، طوری که من تا 10 نسل دیگه از سرم هم زیاد باشه گرفتم و افتخار میکنم و هیچ کسی هم چیزی حمایتی نمیگیره و نگرفته و من نمیشناسم که گرفته باشه. من شرمندم و افتخار میکنم، ولی برای نگهداشتن این شو پول لازمه. تا اونجایی که باشه من میدم، هیچ اشکالی نداره، ولی خب نمیرسم. وقت میخواد، پول میخواد، همکاری میخواد. آقای شاپور عزیز، دشتپور عزیز، برنامه ما رله میکنه. کاری که ایشون میکنه حداقل ساعتی 70 دلار هزینه شه. اتاق کنترل پورچونه، اتاقی فریمن، اتاق کنترل پورچونه رو دارن. از راه دور ریموتلی تمام امکاناتش در اختیار ما باشه. حداقل ساعتی 70 دلار هزینه این کاره، حتی اگه کارمند رسمی باشه. کارمند رسمی نباشه باید ساعتی 100 دلار بدی که بیاد وقتش رو بذاره برات. دارن دوستان میکنن این کارو، ولی ما پول میخوایم که بیاد تو سیستممون، نه که شو جهانی بشه، چون شما میدونیم جهانی نمیشه و هرگز اجازه اون انتشارش پیدا نمیشه، به خاطر که ما داریم پورنو رو شرر میکنیم، پورنو رو داریم خراب میکنیم. پورنویی که تو دنیا با بلو پیل، با قرص آبی رنگ تو میتریکس به خوردتون داده میشه، ولی برای بعضی ها این حساب به حساب میاد، مفیده و ارزش داره و بتونن شاید نجات پیدا کنن. حتی اگه دوباره بیافتن تو چاله، حداقل یه پله نجات پیدا کردن، چند سال رفتن جلو مثل این دوستمون. به هر صورت کمک بکنید به برنامه پرچونه، چک برامون بفرستید یا شماره حساب بانکیمون رو از ما بپرسید، به شما میدیم. هر چقدر بتونید به ما کمک بکنید و که بتونیم این برنامه رو بهترش بکنیم. تکنولوژی و بقیه مسائلی که لازمه، سیستم اینترنت، اینا همه گرون قیمته و ما هزینه اینا رو، توانایی که بتونیم در یک حد نرمال میدیای جهانیه که قابل استفاده باشه بدیم، باید هزینه‌شو بپردازیم. تا اونجایی که بشه ما میپردازیم، ولی خب شما اگه فکر میکنید به درد کسی میخوره، شما بیاید کمک کنید و هدیه‌ای بدید به تمام کسانی که لازمه و باید این صداها به گوششون برسه. دوباره میگم don't believe in porn. تلفن یادتون نره 310-896-7524. به ما بگید که چطور از $1 تا هر چقدر میتونید به شوی پرچونه کمک کنید، چون همه ما به کمک شما احتیاج داریم. تا دیدار بعدی، سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. متشکرم از اینکه به برنامه پرچونه توجه میکنید. روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم. لایو ریموت برادکست بیبی. یه خورده که طول میکشه علاش اینه که یه نفر باید باشه که این کامپیوتر رو، موقعی که من میخوام ادای تالنت رو در بیارم، یه نفر این کامپیوتر رو یه چند تا کلیک بکنه و یه سایه باشه روش که ببینه. به هر صورت خوش اومدید به شوی پرچونه و ببینیم کجاست ناشش. عمو اینجاست. امروز می‌خواستیم همونجوری که قول دادیم راجع به the final solution to feminism and the feminist problem یا feminist and feminism problem. حالا بیشتر باحال‌تر شد. خیلی خوب دوستان عزیز، خواهش میکنم، تشویق میکنم و اینکه شما به تلویزیون پرچونه نگاه کنید. هر جایی که بتونید رادیو پرچونه رو بگیرید، تلویزیون پرچونه هم تقریبا با همون کیفیت یک کمی به کمی بندویت بیشتر پخش میشه. ما پخش 144 داریم که خیلی پایینه و شما میتونید با تلفناتون در هر جایی که اینترنت ضعیف هست ببینید و به صورت تلویزیون همیشه تمرکز اصلی کار ما بوده و میخوایم که شما هم لطف کنید تلویزیون نگاه کنید. لینکاشو برای دوستان میفرستید، لینک رادیو رو بفرستید، لینک تلویزیون بفرستید. بله، بریم سراغ مشکل فمینیسم و فمینیست. خیلی بچه های کلیپ میفرستن، نمیدونم فمینیست اینو گفته، نمیدونم گروه حمایت از حقوق زنان اونو گفته، فمینیست ها این کار کردن، اینجا فلان کس خاله خانباجی واسه خودش شکمشو باد کرده، بعد گاز معده رو داده بیرون، یه چیزی گفته، حالا بریزیم سر هم دیگه و فکر بکنیم ببینیم که این چی گفته و فمینیست ها دارن این کار میکنن، فمینیست ها اونو گفتن. یه مثال براتون میزنم که خیالتون راحت باشه که بحث امروز ما، صحبت من کلش، تمام چرت و پرتایی که میگم و تمام چیزایی که در این برنامه میشنوید، خلاصش این مثاله که اگه متوجه بشی مثل من میمونه که آها خب، که اگه متوجه بشی خیلی راه حل ساده است. همونجوری که من مشکلمو با فمینیست حل کردم و همونجوری که هر بچه کوچیکی مشکلشو با لولو که توی اون کمد هست حل میکنه. گفتم دیگه تمام مطلب رو. فمینیست همون قدر میتونه به شما ضرر بزنه که شما جدی بگیریش. فمینیست مثل لولو میمونه که بچه‌ای که تو اتاق خوابش تنهایی خوابیده، کمد رو نگاه میکنه، اون کلازت رو میبینه، میگه اونجا لولو هست. ببین، این یک فیگمنت امجینیشن مرداست. خودش فمینیست قدرتی نداره و فمینیست و فمینیزم همون قدی میتونه به شما ضرر بزنه که لولوی توی کمد میتونه به اون بچه ضرر بزنه. لولوی توی کمد میتونه بچه رو روانی کنه و برای سالها بفرسته به آسایشگاه های روان درمانی و هرگز هم خوب نشه. بعدا رفتارهای دیگه مثل دامل خرم شدن و الکولیزم و هزار یک مسئله دیگه که روانشناسا بهتر میدونن، توی برنامه روانشناسی میتونن صحبت بکنن، واسهش مشکل پیش بیاد. همونقدر لولو که در کمد هست میتونه به شما سکته قلبی بده، میتونه باعث بشه که حواست به اونه و میترسی کوردینیشن تو از دست بدی، پات بگیر به پایه تخت، با سر بری به کنج دیوار و بمیری. مغزت بهتره که بریزه رو زمین، البته که داشته باشی، و اینا ممکنه یه صدا بده فقط وقتی کلت میتره که اگه توش خالی باشه، مثل کله من. Feminism is as serious and as real as you take it. مثل monster in the closet. The monster in the closet is as real and as serious as you take it. تمام زحمتی که پدر مادر می کشن اینه که به بچه نشون بدن که تو این کماد لولو نیست، اینجا اژدها نیست، اینجا هیولا نیست، اینجا مانستر نیست. چرا که خاموش میکنی یهوی دیو نمیاد. میرن کمد رو باز میکنن توش نشون میدن اینجا نگاه کن، اینجا یه سری لباس هست و اینم از بابازیاتی که اینجا هست. اگزکتلی اونجا هم که شما فهم میکنید فمینیست هست، یه سری لباس هست و از بابازیات اونجاست، اونا لولو نیست. ولی اگه شما فکر کنی که اون لولوه، سکته قلبی میگیری، ناراحتی روانی میگیری، بیماری‌های کرونیک و مزمن و بی علاج میگیری. هر چقدر شما فمینیزم رو جدی بگیری همونقدر برای شما قویه. چون گفتیم اگه قرار باشه که زنها به مردها حمله بکنن و بلای سرشون بیارن، چه از روحی، چه از فکری، چه از جسمی، چه هر چیزی، توسط قدرت مرد این کار انجام میشه و دلیل تواناییشون هم خریت مرده. چیزی به عنوان فمینیزم ما لازم نداریم که برابری زن و مرد ایجاد کنیم. ما عقل سلیم لازم داریم، شرافت لازم داریم و وجدان لازم داریم که بگیم آقا زن و مرد مساویه. زن و مرد معلومه که با هم مساویان از لحاظ حقوق، ولی از لحاظ توانایی که با هم مساوی نیستن، پس هر کاری که خب زن نمیتونه بکنه نتونه بکنه. دیگه قرار نیست که بخاطر که من این کارو نمیتونم بکنم شما همتون بیاید اینجا پلیس و آتش نشانی رو بکنید خاله بازی که منم بتونم بیام پلیس بشم. اگه میتونی بدوی بپری از دیوار بری بارا درگیر بشی بزنی تیراندازی کنی مثل یه پلیس مرد، خب مرد و زن نداره، بیا پلیس بشو. ما حقوق برابری حقوق زن و مرد رو به خاطر فمینیست به ما بگه که اگه ما شعور و شرافت داشته باشیم میم آقا اینجا این یو پی اس، این کمپانی پست آمریکا، این کمپانی پست ایرانه، اون یکی پست هندوستان و ترکیه است، کارمند مردش هم بایدم جباره برداره بذاره تو این ماشین 20 ساب مونده و بره اونجا این دار بذاره پایین، کارمند زن شما همینطوره، میخوای زن بیا زن استخدام کن. نرس قراره بشه مثلا یه نفر، اگه مرد میتونه بیاره، اگه دوست داره، حوصله داره، اعصاب داره که بیاد بره تو اتاق زایمان بچه به دنیا بیاره، خب بیاد بکنه، چه اشکال داره. اگه زن میخواد آتش نشان بشه یا دلش میخواد بسکتبال بازی کنه، تو باید مغزت کار کنه، شرافت داشته باشی، وجدان داشته باشی و توانایی این که بفهمی حقوق در برای زندگی در جامعه انسانی به زن و مرد بودن مربوط نیست. خب مسلمه که من دوست ندارم اگر که پلیس یا آتش نشانی میخواد به شهر خدمت کنه زن زیاد توش باشه. من دوست ندارم نه به خاطر اینکه زن رو بدم میاد، به خاطر اینکه زن کارهای مردانه ضعیف میتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده، به خاطر همینه که خودش هم دوست نداره. به خاطر همین نگاه بکن چند تا زن تو پلیس هست، تو آتش نشانی هست، چند تا زن تو بیمارستان نرس هستن که جون ماها رو بارها و بارها نجات دادن و باز هم نجات میدن، چند تا زن دکتره، چند تا زن روانشناسه و البته چند تا زن روانشناسه روانشناسه رو کار ندارم، روانشناسه میگم. خب درستم؟ آفرین. ما احتیاج به فهم و شعور و درک متقابل داریم که همه انسان ها حقوقشون مساوی باشه. به فمینیزم احتیاج نداریم. منتها خب ما گفتیم که زن ها مثل مرد ها کار نمی کنن. اگر همه با هم جمع بشن و مرد رو له و لورد و تیک پاره بکنن، چون موده انجام میدن. زن روی شیم کار میکنه نه روی گیلت. کاری رو نمیکنه که خجالت داره، کاری رو نمیکنه که دلیل نداره یا داره، به اون کاری نداره، وجدانش تو کار نمیده. مرحمتشو تو کار نمیده، سفت و سخت میره جلو، میگم میخوام بچه بذارم اینجا، این فرصته، من اینو مسموم میکنم، به این دروغ میگم میرم از این حامله میشم، به اون نمیگم بچه مال تو، من هدفم بچه زاییدنه، I'm hard wired direction directly to my goal. کاری نداره کی دلش میشکنه، کی گریه میکنه، کی به هدفش نمیرسه نرسه. ولی خب مردا اینجوری نیستن، شاید به خاطر همینه که بهترین وظیفه ای که خانوما دارن اینه که بچه داری و بچه بزرگ کردن و اینا، و اگر بچه نذاری داشته باشه خودش دیوانه میشه. نه که من میگم زنا باید همشون بچه بزن و بچه داری کنن و پا برن تو آشپزخونه باشن، ولی اون اونو براش هارد وایر شده. آسمون بره زمین بیاد، سیو که رد کرد که بچه نداشت، قاتو زده به سلامتی. واسه همینه که تلاششون یک بچه داشته باشن، شوهر داشته باشن. تلاش ما مرداست که زندگیمون بکنیم تا اونجا که ممکنه در بریم. واسه همین میشونن پای میز میگن اینجا رو امضا کن، خونت مال این، اگه بری میگیره ازت. همین چیزا، بعضی از این چیزا البته منطقی و درست. به هر صورت زیاد شاخه به شاخه نپریم تا موضوع اصلی گم نشه. چه نسیم باحالی میاد. یاسمینم اینجا واسه ما خوشبو نشسته، داره گوش میده ببینه چه خبره. شیطونه این یاسمین. خلاصه فمینیست رو هر چقدر جدی بگیرید و فمینیزم رو هر چقدر جدی بگیرید همونقدر اذیتتون میکنه. هیچ کاری نیستش که فمینیزم تو زندگی مرد بتونه انجام بده و هیچ بلایی به سر مرد بیاره موقعی که مرد اون جدی نگیره. البته گله های عظیمی از مردا که گله گاو شرف داره به این ها، از بیشوری و از حماقت و از زودباوری و از دهنبینی و از ضعف و از زلالت و از زلیلی و اینجور چیزا، هنوز اینو باور میکنن و این قدرت اعمال میکنن. به خاطر همین اندیشه مگتاو یه 5-6 سالیه که داره قشنگ یواش یواش جا میفته و همه گاوا نه، بعضی از این گاوا در میرن برای خودشون پشت تو بیشه. یه کامیونیتی کوچولی تشکیل دادن که هیچ کس باشون نمیتونه تماس بگیره. MGTOW Men Going Their Own Way، اکرونیم این میشه MGTOW. برید روی یوتیوب نگاه کنید، بهت میگه آقا چجوری خودت باشی، چجوری کیتر و سرویس و فداکاری برای جامعه‌ای که تو رو سبک میکنه انجام ندی، کنار وایستی، خواستم بیان سراغت. همونجوری که دختره وقتی ازدواج نمیکنی سکس میخواد میاد تو اتاقت، که خود تلاش میکنه که تو رو وردار ببره بکنه ببنده به عرابه خودش، نمیشه، گریه و داد فریاد غر با تو، بریک اپ و فلان اینا، میره با یکی دیگه همین کارو میکنه، شد نشد به بعدی، تو هم بعدی میاد، تونست بندازت تو هچل، انداخت ننداخت راحت میشه، میری دور بعدی رو میگیری، بعدی هم همین اجندا و همون هدف رو داره. شما وقتی مگتر رو هدف خودت و روش زندگی خودت قرار بدی، men going their own way، یعنی میری به راه زندگی خودت. فمینیزم رو اگه جدی بگیری مثل همون لولویی که توی کمد به تو سکته میده، تو رو دست پاچه میکنه و به تو تو رو به ضررهای سنگینی مبتلا میکنه، یعنی باعث میشه ضررهای سنگینی متحمل بشی. فارسی منم مثل انگلیسیم داره میشه یواش یواش. و هیچ، همونجوری که گفتم، هیچ انرژی و هیچ قدرتی زن برای عزت کردن مرد نداره مگر اینکه انرژی از طرف مرد با منیپولیت کردن و با بازی با احساسات و مرد به سمت مرد دیگه بفرسته و جامعه مردونه رو بخواد اذیت کنه. مرد اولین کاری که باید بکنن اینه که جدی نگیرن هیچ کاری. زنا تو زندگی شما ندارن که برای زندگیتون لازم باشه، اساسی و حیاتی باشه، مگر اینکه شما برید بیماری قلبی داری یا جراحی مغز میخوای، جراحی قلب میبری دکتر، اون خانم دکتر پول میگیره از شما یا از بیمتون و شغل خودش انجام میده. اون خانم دکتر در زندگی شما نیست، راجب زندگیتون دارم صحبت کنم، زندگی خصوصیتون که شامل کارتون، بیزنستون، درآمدتون به هر نحوی که هست و زندگی سکس لایفتون، رومانستون، هیچ کدوم اینا اون زن توش نقش حیاتی نداره. چون اگر اون زن رو نخواستی و ردش کردی، یه زن دیگه میتونه بیاد همون سکس لایف رو بهت بده و همون رومانس رو بهت بده. تو کافیه همونجوری که زنا میگن مرد همشون یه جورن، بدونی که مرد جورای مختلف هستن و زنا همشون یه جورن، همه یه چیزو میخوان، یه هدف دارن. واسه همین که هر چیزی یه زنی تو هندوستان بگه یه زن چینی و یه زن سوئدی با همون موافقه، به شرطی که اون چیز راجع به مرد باشه یا راجع به لباس پوشیدن باشه یا راجع به تنفر از مرد باشه یا اینکه بریم بزنیم دهن مردا رو سرویس کنیم باشه. در این صورت موافقم با هم دیگه. مد میاد توی اروپا، یهو میبینی که توی افغانستان و کابل و توی ارمنستان و توی ماسکو و توی

راه تا بی نهایت بازه، چون دریای خریت مرد افقش چشم کار نمیکنه که چقدر میره جلو. اول گفتن ما میخوایم برابری، اول گفتن که ما نمیدونم اینجوری اینجوری، ما خیلی تحت فشار هستیم، ما که برده نیستیم، ما فلان نیستیم، ما کارمون فقط بچه زاییدن نیست، میخوایم بیایم بیرون. بعد تمپان اختراع شد، وقتی تمپان اختراع شد به قول جوردن پیترسن، تمپان اختراع شد و ماشین لباسشویی ظرفشویی اختراع شد، زنان دستش خود باستش رو که بیان بیرون، بسیار عالی، خیلی خوب، بعد مساوی باشیم با هم، خیلی خوب مساوی باشیم، شما هم برو سر کار ما بتم. بعد من اینو میخوام و اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام که اگه سر کار باشم، بعد اونو گرفتن، بعد من اگر شکمم رو باد کردم، هر هوای گرمی از هر طرفی دادم بیرون راجبه که این مرد با من یه کاری کرده، اون رو باید جدی بگیری و اون مرد رو له بکنی، بیچاره بکنی، حالا اگه درست بود درست بود، غلط بود غلط بود، هرچی. یواش یواش اینا میره جلو، اینا آخر نداره، ولی اینا همش در ذهن ماه که ما اون رو جدی بگیریم. اگر میبینی قدرت، ببین قدرت فمینیسم جنگ بین مرداست، جنگ بین مردای احمقی که این بازی های زنونه خالبازی رو جدی میگیرن و قدرتشون رو در اختیار اون حرکت قرار میدن، و مردانی که میگن آقا این مسخره بازی ها چیه، ما که گفتیم حالا زن کار نکنه، زن بره کار کنه، بره کار کنه برای خودش پول داشته باشه. ولی دیگه من اینجا میخوام بشینم حقوق مساوی میخوام با مردی که اونجا داره کار میکنه، ولی من دست به سیاسفید نمیذارم، یعنی چی؟ چون این خانم ضعیفتره بقیل اون مردی که هیکلش قوی تره، این مرده باید کارهای سخت انجام بده، ولی خب جفتشون سمتشون مثلا ریپرزنتیتیو فلان یا منیجر آفیس فلان یا کارمند فلان اداره است، کارهای سخت مال اونه، دعوا کردن مال مرده، جلوی مزاحمه گرفتن مال مرده، ولی چون اسم اینا یکی با حقوقشون یکی باشه، نه که حقوقشون یکی نباشه، باشه حقوقشون، ولی اگه اون کارهای کثیف و سنگین و هر چیزی که هست اون زنه هم بلندش انجام بده، میتونه انجام بده تو اون کار بمونه، نمیتونه انجام بده نمونه. جنگی که مردا با هم دیگه میکنن به خاطر امرار معاش بر مبنای قدرت عضلانی هست، بر مبنای توانایی فکری هست، بر مبنای تحصیلات هست، بر مبنای قد هست، بر مبنای پارتی بازی هست، بر مبنای پدرسوخته بازی هست، بر مبنای همه چی هست. مردم با همدیگه دارن میجنگن که از پله های به قول خودشون ترقی و موفقیت و که ما میدونیم معنیش پوله برن بالا. زنم اگه میتونه در این جنگ شرکت کنه با مردا، زورش میرسه، عقلش کار میکنه، قوی تره، بکنه بره بالا. به فمینیزم ما احتیاج نداریم. اگه مردا زنا رو توی یه سری کارهای را نمیدن، زنا میگن there's a glass ceiling، یه سقف شیشه‌ای بالا سرمون، الان از چین بپرس، از هند بپرس، از سیدنی استرالیا بپرس، از ماسکو بپرس، از جنوب آفریقا بپرس، از شرق مکزیک بپرس، همشون میگن there's a ceiling، glass ceiling، یعنی مردان که اجازه نمیدن ما بیاییم بالا. خب فقط گلاسلینگ برای تو نیست که، گلاسلینگ برای اون سقف شیشه‌ای که مزاحم پیشرفت زنان میشه، مزاحم پیشرفت زنان نمیشه، مزاحم پیشرفت آدمایی میشه که قدرت مقابله با اون مردای قوی تر رو ندارن. میخوای زن مساوی با مرده، خیلی خب برو با همون مرده بجنگ. تو مگه نمیگی من مساوی با تو هم، من باید در این کارا با تو باشم، پلیس بشم، آتش نشانی بشم، من میخوام مدیر اینجا باشم، من میخوام فرمانده این گروه تحقیقاتی یا پلیس یا هرچی باشم؟ خیلی خب با همون مردا رو دارش کرده پلیس، با همون مردا بزن بزن کن، با همون مردا شرکت کن، تیراندازی کن، تیر بزن، تیر بخور، مدارج رو تیک کن، بعد بشو گروهبان، بعد بشو سرهنگ، بعد بشو مدیر، اونجا اشکالی نداره. بعدم عربده بکش به 40 تا مرد گردن کلوف دستور بده. اگه قرار مرد با زن مساوی باشه که بزن فمینیست ها نمیخوان، ها میخوان خر بشی و بهشون حمالی بدی به نام مساوی، ولی اگه قرار که مساوی بشه تو همون جنگی که مرد شرکت میکنه شرکت کن، اون وقت میفهمی که این سقف شیشه ای گلاس سیلینگ برای زن نیست، برای تمام مرداییه که

0: برای تمام آدمایی که از جمله زن و مرد که قدرت ندارن اون سقفی رو که قوی ترا سرشون درست کردن بشکنن و برن بالا. تو بیزینس همه مردا به سقف شیشه‌ای میخورن، چرا فقط زنا هستن که سقف شیشه‌ایشون باید مهم باشه؟ تو بیزینس میخوام جون بکنم مقابله کنم با یه بیزینس دیگه، حالا اگه تو بیزینس غذا هم، انترتینمنت هم، هر چیزی که دیگه هستم، خدمات، سرویس، تکنولوژی، هر چیزی که هستم، سرور کمپانی دارم، داتا سنتر دارم، چه میدونم، برای خودم هر چیزی دارم، بیزینس های دیگه پدر من در میارن. من نمیتونم سرور بفروشم، من نمیتونم کیک بفروشم، نمیتونم تعمیرگاه کامپیوتر باز کنم ساعتی 70 دلار پول بگیرم. چرا؟ چون بیزنس های قوی تر سقف شیشه ای برای سر من گذاشتن، اونا قیمت بهتر میدن، سرویس بهتر میدن، تبلیغات قوی تر دارن و هزار تا کار دیگه که باید تو بیزنس انجام بدن اونا دارن سالها انجام میدن. من همبرگر فروشی باز کنم، برگر کینگ و مکدونالد من له میکنن، سقف شیشه ای دیگه. حالا چون من زن نیستم هیچ که اهمیت نده که جلوی پیشرفت من سقف شیشه ای هست، فقط برای اینکه چون زن هستم وای جلوی پیشرفت زن ها رو مردا میگیرن. بله که میگیرن، جلوی پیشرفت مرد رو مرد میگیرن، جلوی پیشرفت ضعیف و قوی همیشه میگیره، چه زن چه مرد. به آلت تناسلیش نگاه نمیکنن ببینن این آلت تناسلی این شخص چی هسته و ما اجازه بدیم موفق بشه یا نه. اومدی تو بیزنس، اومدی تو کار، خیلی خوب، مساوی مرد، مثل مردا به جنگ، میتونی برو، نمیتونی کاری که بکن که مردا بر نمیاد ازشون، هر چیزی که هست میتونی بکن، نمیتونی نکن. مگه نمیگی مساوی؟ یا که بگو نه آقا من مساوی نیستم، من میخوام بشینم تو آفیس با ناخونای بلندم دستور بدم مردای قوی هیکل کمپانی برق یا آب زیرزمین چجوری لوله کشی کنن تا تو جیب اون یکی یه عکس سکسی پیدا شد که الان دیگه تو تلفنشه، یا فهمیدیم که رفته فلان پورنو رو نگاه کرده، زندگیشو سیاه بکنم و به لجن بکشم چون environment working رو improperly آلوده کرده. تو حق نداری به اون دستور بدی، معلومه که اونا نمیذارن تو اونجا کار کنی، نباید هم بذارن تو اونجا کار کنی. تو موقعی میتونی اونجا کار کنی که مثل اون جوشکاری کنی، مثل اون بتونی تحصیلات داشته باشی، مثل اون در اون کارهایی که اون انجام میده با شرکت کنی. کسی قوی تره، کاربردتره، باید بشه رئیس، زن باشه یا مرد باشه هیچ اشکالی نداره. زنا اینو نمیخوان. من یه برنامه‌ای هم داشتم تقریبا 15 سال پیش بود، تلویزیون جامعه جمع یا همین حدودا، که زنا نمیخوان فمینیست باشن و اون تعریفی که میکنن فمینیست یعنی میخوایم پدر تو رو در بیاریم، ما رئیسیم تو هم مالی، من خونه میمونم ادای خانه‌دار رو در میارم تا عمرتو میری سر کار. فمینیسم منظورش برابری نیست، یعنی خانم‌ها توسط مردها بهشون اجحاف میشه، مردها هم توسط مردها بهشون اجحاف میشه. چرا من نمیتونم یه خونه 5 اتاق خوابه زیبا داشته باشم در یه جایی که خونه‌هاش مثلا فرض کن 1.5 میلیون تا 3 میلیون دلاره؟ چرا سقف شیشه‌ای هست؟ من باید جون بکنم مثلا اگر خیلی هم پول دارم، خیلی هم وزن خوبه، جون بکنم یه خونه مثلا 500 هزار دلاری و یا 700 هزار دلاری داشته باشم، برم سر کار هر شبم تا صبح استخونم بلرزه که مبادا اگه من این کار رو از دست بدم این خونه رو از من بگیرن. خب سقف شیشه‌ای دیگه. باید آدمای ضعیف رو با آدمای قوی مساوی بکنید که اونا سقف شیشه‌ای نداشته باشن. چرا سقف شیشه‌ای نه؟ مگه سقف شیشه‌ای نداشته باشن؟ سقف غیر شیشه‌ای و شیشه‌ای اگه ارزه داری برو بالا، ارزه نداری بدون you don't belong in here، بدون که تو اینجا به اینجا تعلق نداری، به هر جایی ممکن تعلق داشته باشی. خیلی کار هستش که مرد در محیط زنانه نمیتونه انجام بده، نمیتونه انجام بده. اگر که بگن شما بیا اینجا، اعصابش رو نداره، تواناییش نداره، توانایی فیزیکی رو نداره، فقط بچه زاییدن نیست، هزار یک کار دیگه است، هزار یک مطلب دیگه است که اگه بخواد مرد بگه حالا که من و شما مساویم من بیام این کار رو بکنم، نخیر نیست. صحبت میکنم راجع به تجاوزهای از مرد به زن ممنوع، تجاوزهای زن به مرد آزاده. این هم حرفا رو گفتم که بدونید که قضیه فمینیسم واقعا زیر سوال هست، واقعا آنفیر و بد و مزاحم زندگی آروم مردان و زنان هست، چون وقتی مردی مثل یه چرخ ماشین میمونه، این چرخ لغ بزنه اون چرخ هر چقدر خوب بره، اون که در رفت اونم دیگه چرخ محسوب نمیشه، ماشین قرازه محسوب میشه. نمیگن یک اتومبیل سه چرخه زیبا اینجاست، میگن یه قرازه اینجا افتاده، چرخ نداره به درد نمیخوره حالا اونجا چرخ خوشگل باشه یا نباشه. هست، ولی همون جوری که لولو هست، برمیگم سر بحث اولمون، همون جوری که لولو هست، همون جوری که بلایی که وحشتی که دیسترکشن و ناراحتی و خطری که لولو یه شخصی رو که به اون لولو باور میکنه تهدید میکنه، همون هم دنیای مرده تا حد مرگ هم میره جلو تهدید میکنه. راه حل فمینیسم اینه که آقا جون شما این لولو رو جدی نگیری، بدونی هرچی هست تو قدرت تو، زن قدرتی نداره که انجام بده کاری باش. دو، چون میگی خب میان تو جامعه و پهلوی ما هستن و خب ما باشون کار میکنیم و مجبوریم اینا رو داشته باشیم کنار خودمون، و وقت شروع میکنن به ور ور ور ور مخ ما رو خوردن و پلیس هم خرش کردن که اگه من گفتم این به من کج نگاه کرد پس این سکشوال هراسمنت و بگی برده هول ناین یارد. هیچ کاری لازم نیست در جامعه مردا که زنا حتما باید باشن. خیلی کارها هم هستش که در جامعه زنا، فکر نکنید من یه عوضی هم که یه بودی نگاه میکنم، از همه زاویه نگاه میکنم، خیلی کارا هم هستش که در جامعه زنانه به هیچ وجه لزوم نیست که مرد توش باشه. خیلی کارا زنا میکنن که اصلا خودشون میگن آقا اینجا مردونه، اینجا زنونه است، جای زنونه است، کار زنونه است، فعالیت زنونه است، مجلس زنونه است، یا هر چیزی که هست، فعالیت زنونه است، هر چیزی که هست. خیلی کارا هم لازمه هست توی دنیای زنونه که به هیچ وجه لازم نیست مرد توش باشه، و زنا اینو فهمیدن و با اردنگی مردا رو بیرون میکنن. چرا شما رو راه نمیدن توی کار جای زنونه؟ وای باره اینجا بریم، اینجا کار زنونه است. چرا کار زنونه است؟ مثلا شما داره غذا درست میگه، منم برام غذا درست کنم نظر بدم راجع به وای این کارهای زنونه رو بره کنار، بیرونت میکنن. این یه مثال خیلی خنده دارش بود، ولی هزار تا کار دیگه است که میگه این مسئله دنیای زنانه. شما که رحم ندارید، شما که نمیدونید کرامپ چیه، پس وقتی ما میگیم که ما کرامپ داریم و ما پریود هستیم و ما نمیایم سر کار و شما باید همون بولو بدی به ما، تو هیچ حرفی نمیتونی بزنی. چرا؟ چون که چون تو رحم نداری و کرامپ نمیگیری، هرچی من گفتم درسته، ولی تو نمیتونی بهش بگی تو که تستاسترون نداری، تو که ایرکشن نداری، تو که بیزه نداری، تو نمیفهمی یعنی چی وقتی من میگم من اونو میبینم الان میخوام چنگش بزنم، حالا یا چنگم نذارم ملایمتر برم جلو. تو نمیفهمی که تو که تستاسترون نداری، تو که ایرکشن نداری. تو این پروستات اینجوری رو نداری، خب پس تو نمیفهمی، پس دخالت نکن. اگه اون تجاوز و اون ممنوعیت درسته، این تجاوز و ممنوعیت هم درست باشه. زنی که به یک کودک محبت میکنه مادرانه است، دو تا زن که با هم دیگه محبت میکنن به معصومانه است. نه خیلی این همه لزبیان هست، یه زن لزبیان 28 ساله 27 ساله اگه به دختر بچه 7 ساله یا 8 ساله شما نوازش کنه، بغلش کنه، بوسش کنه، این چرا معصومانه است؟ این تجاوزی که از دنیای زنان به مردان آزاد، از دنیای مردان به زنان ممنوعه. من نمیفهمم چه قدرتی هست که اونا دارن اینا ندارن. خب زنا فهمیدن که در کارهای زنونه که مردها درش لازم نیست باشن، راحت بیرحمانه مردا رو بیرون کنن از این کارهای زنونه و فضای خودشون رو نگه دارن. مردا نفهمیدن اینو که آقا در کارهای مردونه که زن لزومی نداره باشه، اگه تونست مثل مردا بیاد مثلا اون مردی که میره تو آشپزخونه حرف نزن، اونا رو ببر. اگه میخوای تو آشپزخونه وایستی، اونا رو ببر، اونا رو تمیز کن، اونا رو بذار کنار، ما اونو بردار بذار اینجا، اونو بذار اونجا. اگه این کارو کردی تو آشپزخونه هستی، نه وای برو بیرون از این آشپزخونه، اصلا من خوش شد. خب چون میدونه لزومی نداره تو اینجا باشی. حالا آشپزخونه یه چیزا، فکر نکن آشپزخونه مهمه، هزار تا مسئله دیگه هست. تو پارتی هست، تو لباس پوشیدن هست، تو عملیات جراحی هست، تو پیدا کردن دوست هست. ما چند تا خانم این با هم دوستیم دیگه، تو چرا همش تو کارهای زنه دخالت میکنی؟ تو نمیتونی بگی که من با بهروز پرچونه میخوام برم ماهیگیری. ماهیگیری میتونی بری ولی بر نمیتونی بگردی. منم خونت فوشت، نصفش زیر وکیله، نصفش هم دست خانم له شده، بقیش هم خرج دادگاه میشه. تو هم نرم توی یک خوابه ای، اگه وضع پولیت خوب باشه، پول قایم کرده باشی، نرم توی یک خوابه ای به بدبختی خودت ادامه میدی. حالا هر کسی اگه بفهمه که اون طرف یا اون جنس مقابل در اینجا لزومی نداره، یک باید قدرت این داشته باشه که اگر اون به قوانین این طرف احترام نمیذاره، اونجا بیرونش کنه. منطقه قبل از این قدرت باید فهم اینو داشته باشی که چون قدرت چه مرده دارن، زنها هم دارن، که هر کسی رو از حریم خودشون بیرون کنن. قدرت چه دارن، منتها مردا خیلی هاشون به خاطر شستشوی مغزی و آموزش هایی که مادران عزیز ما به ما میدن و حق حقوقت از زنان نگرفتن و برای حق و حقوق مقابل زن و وای نستادن و به عنوان مردانگی و شرافت و وقار و اینجور چیزا به ما خوروندن، بیرون نمیکنه زنه رو از اون جایی که بهش احتیاجی نیست. مردا باید بفهمن تو کارهایی که زنا بهشون به زنا احتیاج ندارن، همونجور که زنا مردا رو از اون جایی که بهشون احتیاج دارن بیرون میکنن، مردا هم زنا رو بیرون کنن از اونجا. احتیاج بهشون ندارن. اکثر کارهای اساسی این دنیا در لحاظ تکنولوژی بگیری، از لحاظ کار که به زور بازو مربوط میشه، از لحاظ هایرارکی و ایجنسی و چه میدونم نتورکینگ و شبکه بین کسایی که کارها رو انجام میدن، همه کارهای مردون است. کارهای اصلی که جامعه باش پیش میره، ساختمان ساخته میشه، زیرسازی، زیرساخت، اینفراستراکچر، نگهداری، تکنولوژی، سپورت، حمایت، ارتش، محافظت، جنگ، هر چیزی که هست، اینا توسط مردا دامینیت شده به خاطر که مردا میتونن این کارو بکنن، نه به خاطر که زنا میتونستن ولی مردا اجازه بهشون ندادن. این زنایی که اینقدر مثل مردا همه این چیزها رو میتونن انجام بدن، پس چطور که مردا میتونن ببینن اجازه ندن؟ مثل که من همزور اینم، من این همین قدرت دارم ولی این نمیذاره من برم اونجا. یعنی چی؟ اگه همزورشی بزن تو چونش رد چه برو اونجا. اگه این نمیذاره تو بری اونجا، ممکنه آدم عوضی باشه که نمیذاره تو بری اونجا، ممکن تو راست میگی تو باید بری اونجا، ولی هرگز من نمیتونم باور کنم که تو همزور اونی. یعنی این ملغمه ای از چرت و پرت و مزخرفات که تحویل مرد داده میشه در فضای پر از تستاسترون و چشم خمار و ایرکشن وحشتناکی که مردا واسه زنا دارن، این گم میشه و اینا توجه نمیکنن. همونطوری که تو پرچونه قبلا گفتیم، چرندیاتی که زنا میبندن به ما، یه کلمه این وسط نگفتم ولی ابن خودتون فهمیدید، چرندیاتی که این زنا میبندن به ما جواب نمیدیم به خاطر اینکه ولش کن بابا خیال، اون میشه فرض قضیه فیثاغورس، اون میشه فرض. بر مبنای اون یک بیلدینگ عظیم ساخته میشه، یک ساختمان عظیم. بر مبنای اون فرضی که تو اهمیت ندادی، جواب ندادی، اینجا سکوت علامت رضاست. اینجا تو نگفتی نو منظور دیگه، اینجا نباید میگفتی یس که یعنی نو نیست، یعنی یس. این چرت و پرت اینجا اصلا مهم نیست. تو جواب ندادی که اون تموم بشه و داستان صحبت کش بی خودی پیدا نکنه، اون شد فرض و بعد میره جلو. بر مبنای اون فرض میره جلو. دوستان عزیزی که ممکنه از اول بحث و گوش نداده باشین، داریم راجع به فمینیزم و فمینیست و دردسری که برای مردا ایجاد میکنه و راه حل صحبت میکنیم. بحث ما اینه که صحبت ما خلاصش اینه که قدرتی زن نداره برای ای که هیچ اذیتی به مرد بکنه، مگر اینکه اون قدرت تو خریت مرد ریشه پیدا کنه و لاجیک و منطقش تو خریت مرد توجیه بشه و توسط مردی که این خریت رو داره اجرا بشه. یعنی مردی که بلا سر مرد میره توی دنیای فمینیسم و جنگ فمینیست و اینجور بساطی که الان هست، مرد داره با مرد میجنگه، زن فقط اینجا داره تحریکات انجام میده. زن نمیاد جلوی مرد با جلوی مرد مردو دستگیر کنه، مرده که از روی شرافتش، از روی باور به تساوی و حق و حقوق و مردونگی و هر چیزی که چیز خوب هست میاد میگه که فلان فلان شده بی جا کردی، دست روی این زن بلند کردی، بریم زندان. حالا اگه شما بگی یه زنی منو زده ولی جای زخم معلوم نباشه، هیچکی نمیاد بگیرد به زندان، بعد پلیس زنم نمیاد تو رو بگیره. حالا پلیس زن نشسته تو اون ماشینه، این تفنگش هم اینجاست، ولی کارا رو مردا انجام میدن. دو تا پلیس زن هیچ موقع نمیان یه جایی رو برن یکی دستگیر کنن، کار زنونه نیست، کار زنونه نیست. گردن کلفت‌ترین پلیسای زنم بازم زورشون به اکثر مردا نمیرسه، وقتی که تو کارهای مردونه نمیره، بخاطر همین هم نمیرن دخالت کنن. هستش اونجا تیراندازی شد، یه دو تا تیرم این میزنه، یه شلیک هم این میکنه، حالا اگه یه ساپورت میخواد میره اونور از اونجا کاور میکنه. ولی یه شما دیدی یه مثلا یه گروه سوات زنونه برن زنا سوات باشن و بریم سراغ بقیه داستان. راجع به فمینیسم و فمینیست داریم صحبت میکنیم و اینکه راه حل فمینیسم این دردسرا و این مشکلات فقط اهمیت ندادن، اگنور کردن پستش به این حرفا، تا اونجایی که میتونی بی اهمیت جلوه میدی، اهمیت نمیدی و اگرم میبینی نه خریت مردای دیگه زیاده و قدرت اونا زیاده و تو رو تحت شعاع قرار میده، men going their own way، برای خودت زندگی میکنی. داشتم اینو میگفتم که در اکثر کارهای اینفراستراکچر مهم، سازندگی ها و کارهای مهم اصلی که باید برای جریان کارهای ضروری زندگی در جامعه انسانی انجام بشه، هیچ کدومش به زن احتیاج نیست. اگر هست زنگ بزنید به ما بگید. ممکنه حالا اون مرد میاد خونه، زن خوبی داشته باشه، غذا واسش داشته باشه، نمیدونم خونه مرتب باشه، سکس در اختیارش بده، این حرف هم نیست. بعد از ازدواج همه اینا it's going down the crapper baby، هیچ کدوم اینا نمیمونه، مگه اینکه دو وقت تو اسیر بشی و بگی من تنها نمونم و فلان اینا. خیلی خوب یه چیزایی هست میشه گفتش که بله، اگه زن باشه و اگه زن زنونه باشه، یعنی فمینین باشه و درست باشه جوری که زن باید باشه، اون وقت مرد لذت میبره، زندگیش بهتره و آزادی مرد داره و احترام زن داره. همونجوری که تو شوی پرچونه همیشه میگیم freedom for men, respect for women، آزادی برای مرد، احترام برای زن، که الان هر دوش لگدمال شده. وقتی بفهمی که در کارهای اصلیه که مردونه هست و مهمه برای جامعه انجام میشه احتیاجی به زن نیست، بی خوده اجازه نمیدی که اون مغزتو تیلیت بکنه. جدی گرفتن حرفای زنونه همونجور، حرفای فمینیستی همونجور مهم و مضر و خطرناکه که جدی گرفتن لولوی توی کلازت یا توی کمد هستش. فیگمنت ایمیجینیشن شماست، شمایی که خیال میکنی، تصور میکنی اون لولویی که اون تو هست دندوناش چجوریه، چشماش چجوریه، صورتش چجوریه، حمله به من بکنه چجوری تیکه و پاره منو میکنه، میخوره منو. شمایی که اینجوری فکر میکنی، اون تو که خبری نیست. این آدم که از تاریکی میترسن چی قضیهش؟ هست آدم هایی هستن که تا آخر عمرشون از تاریکی میترسن. فیگمنت آف ایمیجینیشن. من خودم فیلم های هارر رو نگاه نمی کنم، چون انقدر دقیق من نگاه می کنم، یکی از بیماری های روانی که روحی که من دارم این که به همه چیز دقیق نگاه می کنم، همه چیز رو سعی می کنم کنه مطلب رو بفهمم و چیز رو از ذره رو از جلو چشمم ندیده رد نشه. من فیلم وحشتناک نگاه نمی کنم، ترسو هم نیستم، من نگاه می کنم صحنه رو می بینم. حالا شما برای هیجان نگاه میکنید دیگه، یه چیزی حمله میکنه، یه موجود وحشتناک کریهی حمله میکنه، فیلم وحشتناکه، هارر موویه. خیلی ها اون جولتو که میگیرن، اون هیجان انرژی و پمپاژ خونی که در وجودشون میاد حال میده بهشون. منم همینطوری هم، لذت میده به منم وقتی نگاه میکنم، ولی بعد تموم میشه، ولی واسه من تموم نمیشه، چون فیگمنت ایمیجینیشن برای من باقی میمونه. همیشه من اون رو دقیق باز میبینم. مدت زیادی طول میکشه که وقتی من یه فیلم هارر مووی میبینم، فیلمی که وحشتناک یا کریه یا تصاویر دیسکاستینگ کریه رو مثلا میبینم، حالا یه موقع روی اینترنت یا چیزی تلویزیون نشون میده، تا از ذهن من بره بیرون، این فیگمنت هایی که ذهن من درست میکنه واسم سنگینه، واسم من نگاه نمیکنم. چیز کریه تو تلویزیون ببینم، زخم بد، نمیدونم، فیلم وحشتناک، هر چیزی که کریهه، این فیگمنت ایمیجینیشن، این تصویر ذهنی که شما داری، اون لولو رو اونجا برات لولو میکنه. وگرنه لولو که وجود نداره. کسایی که این تصویر رو ندارن میان به تو میگن آقا چراغ دیگه، خاموش و روشن این چراغ چه فرق میکنه تو این اتاق؟ اونجا هم که کموده، توش لولو نیست، بیا درواز میکنم بهت نشون بدن. تا میرم بیرون چراغ خاموش میکنم، بازم تو میترسی. چرا؟ چون ذهنت اون ایمیجینیشن فیگمنت رو هی درست میکنه، اون تصویر درست میکنه. شما مشکل فمینیست به شما میرسه، اون فیگمنتی هست، اون تصویری هست که شما از خود تصور میکنی، اون هیچ ارزشی، اون حرفا تو زندگی تو نداره، و اون شخصی که میخواد هر جوری حرف بزنه به عنوان یه، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، به عنوان یه شخصی که داره یه چیزی به تو میگه، بیرون انداختنش از زندگی مرد خیلی راحته، چون ضرورتی نداره که زن تو زندگی مرد باشه. ولی برای اکثریت غریبه به اتفاق زنا لازمه که مرد تو زندگیشون باشه، چون میخوان مرد خرجشون بده، چون میخوان مرد حمایت بکنه از خانواده‌ای که بچه اینا قراره توش بزرگ بشه. اونا نمیتونن بچه رو به دنیا بیارن بشینه برن سر کار، مجبور باشن میرن، قوی هستن زنا و هیچ حرفی توش نیست، که در خیلی موارد قوی هستن و توانایی این که مادر باشن سر کارم برن دارن، ولی هدف این نیست. عموم اینجوری کار نمیکنه. خیلی ها رو من میشناسم، تو فامیل خودم هم خیلی هستن، تو فامیل شما هم مطمئنم هستن، ولی هدف دخترها این دنبال این نیست که من برم سر کار بچه خودم رو بزرگ کنم. نه عزیز من، اگر میری سر کار هرچی هست، برای زندگی خودت میری، بعد باید مرد باشه خرج زندگی تو رو بده. اگه تونستی مرد پولدار گرفتی گرفتی، تونستی خرجت کردن کردن، نکردی حالا دیگه هرچی، مثل یه مهمونی رسیدی تموم شده، حالا یه مقدار سیب زمینی مونده و چند تا تیکه نون مونده، حالا همونا رو باید استفاده کنی. نوشابه های اصلی و مشروبا و دسرا و بستنیا و غذاهای اصلی و اینا همه دیگه نیست، تو انقدر خوشگل نیستی که بتونی اون مرد پولدار رو بگیری. بعدم میشه واسطه کلک‌ها، بعد همیشه انیویز زنان نمیتونن مردا رو از زندگی خودشون بیرون کنن، مثل این زنبوره که اومده اینجا، نمیتونن زنا مردا رو از زندگی خودشون بیرون کنن و بدون مردا به زندگی کاره اصلی زندگی خودشون برسن. ولی مردا اگر زنا ببینن که زنا براشون دارن آب گلالود میکنن و محیط خراب میکنن و به اینا تجاوز پشت تجاوز، دروغ پشت دروغ میبندن، باید بدونن که اگر تمام زنا هم تو کارهای مردونه نباشن، کارهای اصلی مردونه برای گذران زندگی کل جهان همونطوری که بوده برای صدها سال پیش، باز هم هست و خواهد بود. مسلمه که وجود زنها مثل وجود مردها، در شاید نگه مثل وجود مردها، ولی وجود زنها در کارهای مردونه بسیار کمک میتونه باشه به عنوان یکی از اعضای اجتماع، موقعی که زنها رفتارشون طوری باشه که افرادی که اون سنخ و اون صنعت و اون انوایرمنت رو درست کردن، به وجود آوردن و دارن کارش انجام میدن، هر صنایعی که هست، هر چیزی که هست که مردا درست کردن و مال مرداست، چون مردا تواناییشو داشتن، کشتی سازی، من نمیدونم، هواپیما سازی، کامپیوتر سازی، هر چیزی که هست، دارن مردا انجام میدن، اگه میتونن مثل مردا کار بکنن خب باشن. اگر همه زنا رو از همه این صنایع بیرون ببری، بازم این صنایع سر جای خودش هست، چون کارم مردونه است. ممکنه حالا طراحی صنایع بافندگی و رژ لب سازی، ممکنه که اینا مردا خوب نتونن رژ لب طراحی کنن، ولی لزومی نداره که آخرین مدل های رژ لب و ابرو و ناخون و اینا باشه، چون تا جامعه انسانی بره جلو، ولی قرار بشه که زنها برن پشت پا، جفت پا بگیرن پشت پا بزنن به مردایی که دارن تو صنایع اصلی، صنایع حیاتی و کلیدی کار میکنن و اینا رو متنفر بکنن از زندگی، اینا رو زندگیشون خراب بکنن، از کار بیرون کنن، توهینا و اکیوزیشن ها، اتهامایی که به اینا زده میشه اینا رو از کار بیکار بکنه. مردا اگه برن بیرون صنایع خوابیده، زنا که نمیتونن بگن خب حالا مردا نیستم، ما خودمون بقیه کارهای راه آهن انجام میدیم. آره تو بمیری، تو فقط میتونی با ناخون بشینی تو آفیس و ناخونا رو فایل کنی و کاغذا رو اینور اونور کنی و چهار تا دستور بدی، یا بگی رئیسم به سینه من نگاه کرد، سو بکنی و پول بگیری. تو نباشی هم باز راه آهن راه آهن، ولی مردا نباشن راه آهن تمومه، مردا نباشن هواپیماسازی تمومه، مردا نباشن اینترنت تمومه. تو نمیری تو زیر زمین کابلای فایبر اپتیکو بذاری، زیر دریا بذاری کابلای فایبر اپتیکو منم قاطی کردم مثل این دستگاهی خودم. و پس مرد باید اول بفهمه که جایی که دارن زنها واسش مسئله ایجاد میکنن و زندگی رو سخت میکنن، احتیاج به وجود اونا نداره. در اکثر مواقع اینجوری بگم که جنبه های زندگی مردونه اگه زن نباشه هیچ فرقی نمیکنه، ولی اکثر جنبه های زندگی زنونه باید حتما مرد باشه توش، وگرنه نمیشه. پول در آوردن یکیش، مردا دارن پول در میارن، زنا که نمیتونن برن با مردم مقابله کنن و مبارزه کنن. حالا چهار نفر شلوغ میکنن، چهار تا نفر موشونو کوتاه میکنن، زیر بغلشون نمیدونم نمیتراشن، میگن ما فمینیستیم. حالا ممکنه یکی زیر بغل نتراشیده هم دوست داشته باشه، ولی منظور اون استیتمنتی که دارم میگم، جولی رابرتس بود کی بود دست آورده بود بالا زیر بغلش شیو نکرده بود به خاطری که بگه آقا ما هم نمیخوایم زنونه باشیم، ما میخوایم راف اند تاف باشیم. خیلی خب، راف اند تاف این المنت جوشکاری رو بردار، هاوردت بیبی، برو زیر زمین لوله رو جوش بده. تو تاف هستی به خاطری که بشینی تو آفیس و چرند پرند بگی، تاف نیستی به خاطری که بری زیر زمین تو جوش بدی. پس تو اگه اینو فهمیدی میتونی طرفو بشونی سر جای خودش. اولین چیزی هم که بتونی طرفو بشونی سر جای خودش اینه که اون ذهنیت رو پاک کنی، اون فیگمنتی که تو تصورت هست، تو امجینشنت هست، برداری و بگی اینجا لولو نیست. یعنی کلن خلاصه فارسیش اینه که آقا جون اهمیت نباید بدی به هیچ حرفی که هیچ فمینیستی میزنه. اگر میتونی باش کار نمی کنی، اگر میتونی استخدام نمی کنی، اگر کار مردونه سر می کنی، تا اونجا ممکنه زن استخدام نکنی، مگه میبینی این دردسرا هستش؟ اگه دردسرا نیستش که خب زنایی هستن که خیلی مثل مردم میتونن کار کنن، زنایی هستن که خیلی هم قوی هستن، مثل مردم میتونن حتی جوشکاری کنن. چون تو میتونی خلبان بشی و بوئینگ 747 رو پرواز بدی، دلیل بر این نیستش که اگه زنا از صنایع هواپیمایی برن بیرون اون کار انجام نمیشه. اون کار انجام میشه، ولی مرد از صنایع هواپیمایی برن بیرون، forget it. There is nothing you can fly. هیچ چیزی که تو بخوای پروازش بدی وجود نداره. چیزای شبیه هواپیما تو میتونی سوارش بشی و پروازش بدی، ولی هواپیمای مسافربری نیست، if you know what I mean. ولی اینطوریه. اگر اینو فهمیدی طرفو میشونی سر جای خودش و اهمیت نمیده. اگه قدرت رسید، ولی خب خیلی جا هستش که الان قدرت مردا زور مردا نمیرسه با مردای دیگه سر این قضیه به جنگ بیفتن، مجبورن بکشن کنار. به هر صورت موندن تو اون وضعیت از ضعف و زلالت روحی خود مرده که از فمینیست شکایت میکنه. هر کی از فمینیست شکایت میکنه اوردی کردیت و اعتبار خودشو پیش من از دست میده. هرکی نق میزنه از وای فمینیست ها اینجوری، آی فمینیست ها اونجوری، من کمتر بهش اعتبار میدم، حرفش اصلا واسه من ضعیف و کم معنی و نق میشه. اگه مرد میخواد شکایت بکنه از چیزی، باید از چیزی شکایت کنه که در موردش بیچاره است. بیاد به من بگه آقا همسایه من یه آدم گردن کلفتیه، چپ راست هم اینجا ورزشکارا میان میرن و لاتلوتا میان میرن و داد و فریاد و شلوغی و فلان اینا هست، من میترسم برم اونجا حرف بزنم، یه مش میزنن تو چونه من، پلیس هم صدا کنم میترسم، به خاطر اینکه یه موقع دیدی اون بر خیابون توی گوشه جایی منو گیرم آوردن و دماغ من شکست، اون وقت من چیکار کنم؟ میترسه، زورش نمیرسه، اون وقت نق میزنه، وقت شکایت میکنه، اون وقت این طرف و اون طرف دستاویز، چون زورت نمیرسه. ولی وقتی یه چیزی که زورت میرسه راحتی میتونی انجام بدی و احتیاجی به اون شخصی که داره واسه مسئله رو سخت میکنه نداری، منم درست هم آره، و احتیاجی که به اون شخص نداری که داره این مسئله رو برای تو ایجاد میکنه، طبعا از ضلالت فکری خودته. نشد مکتاو من گوین در اون وی، برید یوتیوب رو نگاه کنید، و منم توی تلویزیون پرچونه پخش کردم بارها حرفای مکتاو رو، و بازم پخش میکنم حرفای خودمونم، اکثرا مکتاو، ولی بیشتر زمینه سازی ذهنیه برای اینکه تو آماده بشی که مکتاو بشی. مکتاو یعنی چی؟ یعنی من گوین در اون وی، یعنی نو وومن اراوند یو. حالا اگر سکس خواستی قیمتش معلومه، یه جای 50 دلار، یه جای 70 دلار، یه جای 100 دلار، یه جای خوبش گرونتره، اونجا هم خوبش گرونتره، اون تا اونور خوبش نصف قیمت این وره، اینجا نیست، اون کشوره، اون کشور نیست، این وره، دانشجوهای هر محله‌ای که توش دانشگاه هست همشون دارن کار میکنن امروزه برای اینکه خرج دانشگاهشون رو بدن، تو حتی نباید بری زانو بزنی و یک الماسی رو به یک خانوم پیشنهاد کنی تا ایشون برای شما دامنش رو بزنه بالا، همچین چیزی لزومی نداره. پذیرفتن مزخرفات و چرندیات فمینیستی هیچ لزومی نداره، چون مجبور نیستی که زنایی که حرفی این حرفا رو میزنن در زندگی خودت را بدی یا نگه داری. اگه قرار شد همه زنها هم این کار رو بکنن، همه شون هم تو میتونی از زندگیت بیرون کنی. این به این معنا نیستش که سکس نداشته باشی یا رابطه رومانتیک نداشته باشی با زنی. اون زنایی که نق میزنن و اذیت میکنن و چموشن اگه تو از زندگیت بیرون کنی، همه زنایی که نیست، اگر همشون هم بودن وقتی تو زندگی تو وارد نشدن، من ده ها فمینیست رو دیدم که مثل مرغ دو زانو هم نشستن و سرویس دادن به دوست پسرشون، فمینیست هم بودن، چون تو زندگی اون هنوز وارد نشده، سکس طرف خوبه، خرج میکنه فلان و اینجور چیزا، تو زندگیش که وارد نشده که بره واسهش فمینیست بشه، فعلا بیرونه، فعلا سکس رو میخواد و یه خود تریتمنت میخواد و فلان، ولی فمینیست هم هست. یه سری فمینیست های دو آتیشه هستن، مو کوتاه و بعضیش هم لزبیانن و این حرفا، which is normal, which is okay. برای من مسئله نیست، مورد ملامت نیست، سکشوال اورینتیشن و اینا، ولی خب یه چیزای پکیجه با هم دیگه میاد. موت کوتاه باشه، فمینیست هم باشه، good chance of 75-80% که شما کارپت مانچر هم هستی، یعنی فرش گاز میزنی. If you know what I mean baby. به هر صورت اینا هیچ کدوم اشکالی نداره، و تو اگه قدرت اینو داشته باشی که زنی رو که خاله بازی فمینیست رو میخواد بکنه، چارچوب زندگی تو و قانون زندگی تو از زندگیت بیرون کنی، حتی اگه این همه زنهای دنیا باشه، به زندگی مردا لطمه و خدشهی وارد نمی کنه. همطوری که میبینی بزرگترین پیشرفت های اساسی تکنولوژی جهان موقعی بود که زنها اینطوری نیامده بودن تو سر صورت مردا را برن. هواپیماسازی، راه آهن، کشتی، زیر دریا، تلفن، هر چی که بود، رادار، اینا رو زنان نساختن که. و وقتی که زنی برای مردی مزاحمت ایجاد نکنه، وقتی که زنی پاشو بذاره توی یک دومینی، توی یک بیزنسی، توی یک صنعتی که بتونه توش کار بکنه، گوشی خدمت لطفاً، گوشی خدمتتون، که بتونه توش کار کنه و همون کارهایی که مردا لازم دارن انجام بشه توسط مردای دیگه، گوشی نگهدار، اون زنم بتونه انجام بده و مزاحمت ایجاد نکنه، چرا بیرونش بکنن؟ مردا که کلن وقتی هر مردی زنی میبینه اولین چیزی که میخواد به سمت اون نشون بده مرحمت و محبته، که آخه خانم اینجاست مواظب باشه، این خانم مثلا جاش خوب باشه، نمیدونم اذیت نشه، زورش نمیرسه با اون طرفی که مزاحم شده پنجه به پنجه بشه، ما بریم حمایت کنیم. اینی که اکثر مردا 99% مردا اینجوری هستن، این زن اومده تو این سند داره با اینو کار میکنه، چرا مردا راه ندن اینو؟ به خاطر که تو کرمی که میریزی پشت پرده، اونا میفهمن، میگن آقا عطای شما رو به لغات بچه نمیخوام. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بفرمایید، با بهروز رویر هستی، شوی پرچونه.
1: بهروز جان خیلی مخلصم، فریاد هستم، کوچیکتم،
0: دم شما گرم.
1: شاگردی
0: آقای داداش، خیلی ممنون ازت. بفرمایید رویری.
1: از اون شاگردای شلوغ نبودم، شاید تو این 18-19 سال دوبارم بهت زنگ نزده باشم، ولی همیشه هر چیزی که گفتی رو آویزه گوشم کردم، به اندازه توانم و به اندازه ظرفیتم و شعورم و قدرتم اون چیزایی رو که گفتی اجرا کردم و تو بزرگترین معلم زندگی من هستی.
0: دمت گرم، دمت گرم، از فهم و شعور خودت داداش، ما کاری نیستیم.
1: بهروز جان نفرما، من خب علاقه من بودم به این مباحث و به این داستان و بالاخره غور میکردم تو شناخت زنا، ولی خب بی سواد بودم، گرار رو مثل یه معلم بزرگوار دادی دستم و من شروع کردم، خب بسنده نکردم،
0: دمت گرم،
1: باعث شدی که من به فلسفه رو بیارم، مثلا مسیر زندگیم عوض شد، تمام ایدئولوژی و جهانبینیم تغییر کرد و همه اینا رو مسبب شد تو میدونم و سر تعظیم فرود.
0: دمت گرم داداش، ما قابل حرفان نیستیم، از درک و شعور خودت بوده و من خوشحالم که اگر باعث این شدم که شما از فهم و شعور و قدرتهای خودت در راه درست استفاده کنی.
1: ممنونم ازت، من جسارت میکنم وقتتو گرفتم.
0: الو، تا یه نفر اومد از ما تعریف کنه قطع شد. این چه واتسپیه بابا؟ یه نفر اومد از ما تعریف کنه زود قطع شد. تازه شمال میکردیم. دمت گرم داداش، همونجور که بارها گفتم، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، هرچی حرف بزنی همه نمیفهمند، و اگه حرفی زدی یه نفر فهمید، دنبال اون داستان گرفت و رشته رو دنبال کرد، دیگه اون قدرت خوشه. مرسی از توجهت و مرسی از اینکه همیشه با ما بودی. بذار ببینیم که خب خوبه دیگه، اینجا هم که داره کار میکنه و همیشه درست. بله، پس خلاصه صحبت، ده دفعه خلاصه کردم، بازم نمیتونم دست از زر زدن وردارم. خلاصه صحبت این که فمینیست و فمینیزم برای مرد خیلی بی اهمیته، به خاطر نبودنش، به خاطر این که نبودنش هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. داداش داشتی از ما تعریف میکردی، داشتیم یواش یواش خوشمون میومده، چرا قطع شد پس؟
1: ببین، خاک
0: پاتم بابا، بلکن شوخی کردم بابا،
1: تعریف نیست،
0: شوخی کردم،
1: تعریف نیست، من واقعیت رو میگم سالار، من واسه خدا بندگی نمی کنم، ولی سر تعظیم جلو معلم بزرگم فرود میگرم،
0: افتخار برم،
1: تعارفم ندارم،
0: ایوالا
1: حرف نداری.
0: بفهم
1: بهروز جان، یه چیز رو خدمت بگم، من کمتر از یک سال تو هلندم، حالا فکر میکنم چیزی رو که میخوام بگم مرتبط باشه، اینا که میدونی میانگین قدشون تقریبا میشه گفت قد بلندترین مردم دنیا، و این که مرداشون یه اخ با یه هیبتی هم ظاهرن دارن، فقط بعضی شبا اینا میبینی تو خیابون دارن میچرخن، میری میپرسی، میگه زنم بیرونم کرده از خونه، و این که واقعا من نمیدونم، یعنی یه مقدارم بعضی وقتا مجبورم سرم رو بگیرم بالا نگاشون کنم، من خودم قدم کوتاه نیست ولی اینا از من قد بلندترن، واقعا من نمیدونم چی بگم. و این که قانون اینجا به شدت حمایت میکنه، یعنی مثلا من چند وقت پیش آقایی رو دیدم همچین شرایطی رو داشت، پلیس بهش گفته بود 2 هفته باید بیرون از خونه باشی به خاطر اینکه زنه زنگ زده بود و گفته بود این با من در واقع چالش داره و یه رفتار مناسبی نداره، نه اینکه بخوان حرکت خاصی بزنن، حالا بخواد داد و بیداد کنه، این چیزا که اصلا گردنشو خورد میکنن اینجا. درست. ولی در حدی که حالا مثلا احتمالاً حالا من نمیدونم مثلا یه بحثی بوده یا چی بوده، به شدت قانون طرفدار ایناست. و اینکه ما خودمونو بازنشسته کردیم ایران، گفتیم دیگه حالا بیایم این برو تست کنیم، به روز جان ما اینجا داستان داریم، فقط باید مثل اینکه از این به بعد با این سیکس ورکرهای نازنینمون بپریم و برنامه دیت و
0: البته چرا که نه چرا که نه. ببین شما، ما بارها گفتیم که ببین شما باید بکشی کنار مکتاو رو، پس حتما میدونی و ما میدونیم که اروپا به خصوص اروپا قسمت شمالیش در واقع سترانگ هولد و لونه زنبور فمینیسته و یعنی لونه زنبور خریت مرد، که همین چیزایی که گفتم، همین چیزایی که الان گفتم که نفهمیدن که تو هیچ جای زندگیشون احتیاجی به زنا و این مزخرفاتی که میگن ندارن رو هم نفهمیدن. بگذاریم از تمام این حرفا، اونجا استرانگ هولد چند وقت پیش من دیدم که مثل که میخواستن یه قانونی دادن به مجلس که مردا توی مترو یا توی محافل عمومی وقتی میشینن پاشونو نباید باز بذارن، پاشونو باید مثل زنا ببندن، چون میگه این تهدیدیه به زنانگی زن. یعنی این مزخرفات آخر نداره، به خاطر که اونجا حد و حصر وجدانی و مرحمتی وجود نداره، به خاطر همین شما باید از زندگی تو زنا رو بیرون کنی تا اون که زنی باشه که این چرندیاتو نگه. سیکس ورکر و پراستیتوت و اینا گذشته از این که همه مردم به شوخی میگفتن شغل شریف شغل شریف، واقعا یکی از شریفترین شغلا است، چون چیزی رو که بهت میده به قیمت خودش میده و بیشتر از اونم نمیگیره. شما دوست دخترم پیدا کنی باید خرجش بکنی، دوست دخترم پیدا کنی با دیگران بوده و دوست دخترم وقت هست و دوست دخترم پیدا کنی هر مدتش بخواد میره، هیچ فرقی با پراستیتوت نمیکنه، ضمن اینکه شرافت و صداقتش بسیار کمتره در مقام تیغ زدن تو. پس هیچ خودتو ناراحت نکن که من با پراستیتوت باشم و زن تو زندگیم نباشه.
1: بهروز جان خدمت بزرگوارت آرزم که من دقیقا همین دیدگاهی که شما همیشه داشتی و آموزش دادی و ولی خب یه بودی از شخصیت خودم همیشه اینو به همراه خودش داشته و اینجوری بودم، من بسیار احترام قائلم برای سیکس ورکرها و عاشقشونم. اینا بهترین گروه زنها هستن، یعنی من از هر گروهی که شما فکرش رو کنید از مشاغل مختلف بین زنها ممکنه یه مسئله دیده باشم ولی از این گروه ندیدم. واقعا بیازارن و بیهیله هستن و فوق‌العاده هستن، من خیلی دوست دارم.
0: درست، به هر صورت چیز واقعی هستش و شما باش طرفی. شما در کل طول تاریخ نگاه کنی همه جای دنیا مرد باید پول بده زن بیاد تو اتاقش، حالا شکلاش فرق میکنه و چون شکلاش فرق میکنه یه شکلش که میبینی عذاب داره توش و ناراحتی و گرفتاری و به یه شکل دیگه رو میاری، ضمناً هیچ حرمت بی خودی و هیچ احترام و ارزش بی خودی به زنی که به جایی که نیم ساعت پیشت بمونه مثلا فرض کن ازت 100 یورو بگیره، این احترامشو کمتر نمیکنی نسبت به زنی که میخواد مثلا 2 سال باید بمونه و خونت ازت بگیره، هیچ احترامش بیشتر هم نیست.
1: دقیقا همینطوره. منطقه خب من تقریبا میدونستم که باید چه کار کنم، بالاخره خط مشی سیستماتیکیه که چندین سال تعریف کردی و ما مو به ما انجامش میدیم. تو این شرایط جدید در واقع خواستم که یه خطی دوباره بگیرم و یه مشورتی بگیرم با این اوصاف و وضعیتی که دارم میبینم. بینو جان خیلی بعید میدونم کاملا این استعداد سیلوگرام هم که ما به اون صورت نداریم و بیا زبان انگلیسی هم دست با شکسته کلی جون کندیم تا یاد گرفتیم. زبان اینا هم که هلندی خیلی داغونه و به قول یکی از دوستان آقا تو برای اینکه مخ بزنی و اینا مثل همون ایران خودمون نه تنها باید
0: شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا شما فکر میکنی یه جای دیگه باشی مثلا زبانشو بلد باشی وضعیت سکسیت و سکس لایفت بهتر از اینه که تو هلند خواهد بود چون فمینیست ها مثلا تو زمان زبانشون رو نمیدونی. همچین چیزی نیست. بچه ها تو ایران دارن فارسی زبانه از دخترای فارسی زبان دارن مینالن. آمریکایی وایت سفید پوست از آمریکایی وایت سفید پوست اینجا دارن مینالن. سیاه ها دارن از خود سیاه ها مینالن. مسئله زبان نیست. مشکل جای دیگه است.
1: مطمئنن درست میگی. پس در واقع طبق فرمایشت ما با خیال راحت در واقع همون پروسه سکسمون رو با سکس ورکرهای نازنین داشته باشیم.
0: خیال راحت حواست باشه که از پروتکشن استفاده کنی. زیاد هم خیال راحت باشه ممکنه بیماری بگیری.
1: نه خب این مسائل مطمئنن دقت میکنم. منتها بیشتر خواستم بدونم که در واقع آب پاکی ریخته شده باشه رو دستم دیگه. میدونی فکر این که دیت کنم با کسی رو یا بخوام در واقع از این جور حرکت های زیرپوستی اینا بزنم تقریبا نباشه.
0: دیت ببین اصلا نباش. نمیگم که فقط با پراستیتوت باشی یا با سکس ورکر باشی، ولی دیت فرقی نمیکنه با پراستیتوت. شما یه دختری پیدا میکنی مثلا فرض کن شما 30 سالت، فرض میکنی شما 30 سالت باشه، یه دختری پیدا میکنی مثلا 25 ساله، این خانم داره اگه فرض کنیم از 18 سالگی که ما میدونیم از 14 سالگی بوده، ولی فرض کنیم از 18 سالگی داره میاد، این 18 و 7 25 7 ساله این خانم داره سکس داره با مردانی که دلش بخواد، با هیچ کدومشون هم مسلما واضحه که نمونده چون الان داره با تو برنامه اجرا میکنه. خب این معلومه که این خانم با هر کسی دلش خواسته رفته و به هر دلیلی که بوده که برای ما اصلا مهم نیست، الان دیگه با اون نیست. شما هم یکی از اون گروه مردانی هستی که یه روزی برای یه مدتی با این خانم بودن و رفتن. پس این از لحاظ معنی با پراستیتوت فرق نمیکنه. فقط یه چیز دیگه است و اونه که پول باید بدی به پراستیتوت، که اگه پول ندی که دختره با تو نمیاد، دوست دخترم نمیتونی، دیت هم نمیتونی داشته باشی. پس این فرقم نداره. میخوام بدونی که فرق نداره. نمیخوام بدونی که بگم که خوبه، و چون خوب این نیست دلیل برای نیستش که داشتن یه دوست دختر شخصی برای خودت، خانم 28 ساله‌ای باش آشنا شدی و 6 ماه بعدم برنامه‌تون با هم می‌خوره، این خیلی خوبه و با ارزشه. پولم که باید بدی هر موقعم دلش بخواد میذاره میره، معلوم نیست با کی بوده با کی نبوده و کی تو رو میخواد ول کنه یا تو کی میخوای اونو ول کنی. پس هیچ فرقی با پراستیتوت نداره. ضمن اینکه شما وقتی با پراستیتوت هستی وقتت مشخصه، پولت مشخصه، سرویست مشخصه، که اینم با دوست دختر مشخص هرگز نیست.
1: دقیقا درست میگی. و اینکه همیشه اینو گفتی که در واقع این برای قضیه بسیار هزینه ها پایین تره و ارزون تره و اصلا قابل قیاس نیست،
0: چون شرافتمندانه است. چون شرافتمندانه است بگن آقا دختر با شرف اونه که باکره بمونه، بره پیش شوهرش و با شوهرش زندگی کنه تا آخر عمر، دختری که باکره نمونه و با دیگران بره بخوابه، این شرافتمندانه نیست. اگه اینو گفتن شما برو دختر باکره پیدا بکن، اون وقت اون با شرفه، این بی شرفه. ولی وقتی که همه اینا دارن یه کار انجام میدن، اصلا تعریف اصلا اختلافی بین این کارا نیست. پس چطور میتونه بگه این شرافتمندانه است اون شرافتمندانه نیست؟ اینو من نمیفهمم.
1: من فرمایش درست، استدلالت هیچ ایرادی بهش وارد نیست و هیچ حریف این استدلال نیست.
0: دمت گرم.
1: بروز جان البته من خب 38 سالمه دیگه، ما کم کم گفتیم ابتدای چلچلی تو این شرایط خوب قرار بگیریم دیگه، برمی حرکت ها رو این بر بزنیم حالا تا ساعتی که نفس میاد و بوده و این که بله دقیقا درست میگی.
0: یه چیز دیگر هم بگم، این که شما فکر میکنیم ما دیگه داریم پیر میشیم و دیگه حالا باید بیایم با پراستیتوت همش بریم و بیایم، یه خوبی دیگه هم داره و دو تا خوبی داره. اول اینکه شما با تمام زنای دنیا، نه که با تک تکشون، بلکه با تمام گروه، اگه بخوای دختر هندی، بخوای دختر سوئیسی، هلندی، آمریکایی، چینی، عرب، هر چی که دلت بخواد، هر جای دنیا با هر دختری بخوای رابطه داشته باشی، به یک زبان باهاش صحبت میکنی و اون زبان پوله. تو زبان وقتی 100 دلاری در بیاری، همه دخترای دنیا زبان تو رو میفهمن و با اون زبان باهات محاوره میکنن. یک مسئله. دو مسئله. مسئله دوم این که ما وقتی سنمون میشه حدود 40، اون حالتهای بازی ها و چیزایی که برامون جالب و قشنگ و خوبه و میخوایم اینو از یک دختر مثلا فرض کن 22 ساله باش رابطه داشته باشیم و از اون لطافتی اون لذت ببریم، در سن 40 به خاطر همین استریوتایپ ها و حرف ها و همین چیزای جامعه عمومی، دسترسی به اون دختره کمتر میشه. اگه بخوای تو دنیای دیتینگ باشی، و دنیای دیتینگ یعنی بیای با حرفای زنونه موافقت بکنی و قانع بکنی اون زن که با تو باشه، و معمولا وقتی میشه سن 40 و 45، اگه با لامبورگینی نیایی و شبیه براد پیت نباشی و پول خرج نکنی، 21 2 ساله نمیاد سراغت. خب ولی وقتی که همون 100 دلاری رو که میخوای 10 برابرش رو واسه یه کج و کلاه چروکیده خرج بکنی، همون 100 دلاری رو رو بکنی ساده و ساکت، همون دختر 22 ساله میاد و هر کاری تو بخوای بعد انجام میده و یواشاش وقتی هم با تو آشنا بشه میفهمه که تو هیچ فرقی هم با اون آدمی که اینا فکر میکنن مثلا 30 سالشه و تو یه خود پیرتری نداره، و اصلا میمونه عاشقت هم میشه، ممکن دوست دخترت هم میشه، ولی کانسپت موضوعی قضیه فرق نمیکنه. خودت عذاب نده. اگر از این سیستم بخوای استفاده کنی، زن جلوت نمیتونه نق بزنه، زبان همه جای دنیا رو میفهمی و کاملا هم به محدوده سنی که خودت دوست داری دسترسی پیدا میکنی با خرج بسیار کمتر.
1: دقیقاً درسته. بروز جان، ما یه دوستی داریم بسیار شوخ‌طبع. خب ما بالاخره زمانی که دور و بر سن 20-25 سال خب خیلی علاقه‌مند بودیم با خانم‌های جد من 30 و خورده‌ای تا 40 سال هم حتی دارن، به خاطر اینکه خب سکس فوق‌العاده‌ای داشتیم و تنها چیزی که داشتیم همین بود دیگه، پول که نداشتیم ما هیچ وقت و علاقه داشتیم. این دوست شوخ طبعمون همیشه میگفت ببین تا زمانی که شما به این خانم‌های سن بالا علاقه داری یعنی چه جوونی، ولی فریاد یادت باشه زمانی که احساس کردی 20 ساله ها و 18-20 ساله ها و تینیجرا رو دوست داری، بدون بوی پیری داره.
0: نه عزیزم، نه نه نه نه نه، یه چیز دیگه باید بگم، یه چیز دیگه باید بگم.
1: روز من در واقع این تینیجرا رو دوست دارم.
0: نه آخه کلمه شو یه خود من مشکل دارم، بوی پیری نیست، بوی عقل داره ازت میاد. مرد همیشه زن جوون رو دوست داره. البته ممکنه به عنوان فانتزی، به عنوان یه سری کارهایی که مثلا فقط شما 25 سالت 30 سالت یه دختر مثلا 18 19 ساله حاضر نیست واسه اون کارا رو بکنه، یه زن 30 35 ساله حاضر اون کارا رو انجام بده برای تو، و خب بله همه اینا رو من میفهمم. ولی وقتی که برسی به سن 40 و رد میکنی و این حدودا میرسی و اینا، عقلت تازه میاد سر جات، تا که البته فمینیستا میگن تو میدلایف کرایسیس داری، دیوانه شدی، در حالی که عقلت داره میاد سر جات و میفهمه که در اون دختر جوانتر چه چیزایی رو میتونی پیدا کنی. ولی اگه بخوای بری با نشان فمینیستی و با حرف فمینیستی بری جلو، اون دختر به دست تو نمیرسه. اون دختر رو میدن یه گردن کلفت 25 ساله له و لورده و داغون و آشغال تیک پارش بکنه، بشه 29 سالش بعد بندازنش خفت توی 40 ساله. واسه همین وقتی که اینو بفهمی، میری با پولت باز همون 22 ساله رو داری. همه 22 ساله های دنیا موافق این قضیه نیستن، ولی انقدر هستن که از سر من و شما زیاد باشه. پس پیر نمیشی، بلکه عقلت میاد سر جاش.
1: واقعا همینطوره. حالا ما همیشه به امید اون روز هستیم که این رویایی که همیشه با یه اکیپی بودیم از همون سال 2001-2002 به دقت برنامهات رو دنبال میکردیم و پسرداری و پسر خاله هم بودن، همه هم موقعا ملا مجردی من و تونها 5-8 سال از من بزرگترم هستن، پرچم مجردی رو همچنان برافراشت.
0: معلومه فامیل شما عقلشون خیلی خوب کار میکنه.
1: خواهش میکنم. نه لطف داری، یه مقدار بچه ها خوب دقت میکنن به این مسائل و اینا، و اینکه بالاخره ما شما رو پیدا کردیم تو همون سالا سنی نداشتیم، و اینکه خب چون فکر کردن رو دوست داشتیم خیلی با دقت برنامه‌ها رو دنبال میکردیم، میشستیم با هم گفت گفتهات رو تحلیل میکردیم یه مقدار. خب حالا من علاقه داشتم به مسائل منطقی و فلسفه و اینا، از لحاظ استدلالی بررسی میکردیم.
0: داداش معذرت میخوام، یه صدای اون تو پس زمینه است، مثل که یه صدای ظرفه، چه میدونم چیه، چیزایی میخوره به هم دیگه، صدا تو خراب میکنه. ما اینجا درست نداریم صدا تو. اگه کسی اونجا مشغول کاره از قول من خواهش کنید که
1: آره.

0: مشکلات رو به تو نمیده، چون تو عصبانی بشی دیگه اون $100 خبری نیست و این هم برای تو بسیار ارزونتر و آرامش بیشتر و اینکه بهترین چهره ای رو که اون زن میتونه از خودش به هر مردی در طول زندگیش نشون بده اون چهره رو تو میبینی با $80 و $70 و $90، در حالی که بعدها ده ها هزار دلار خرج میکنه و یه کسی که 28 ساله 29 ساله یه جای پیدا کردی همون بکراند این هم داری، فرقی هم نمیکنه، بعد خونت هم خرجش میکنی، زندگیت هم خرج میکنی، همش ایچوپی فور نقنوق میشنوی و فمینیستا، لشکر فمینیستا یه لوله بزرگ توی خونه شما وست کردن داره همه زندگیتو داغون میکنن. یعنی هم خرجش بیشتره، هم همون کاره و به مراتب کمتر و زیباترین تصویرش اون دختر به کسایی نشون میده که اسیرش نشدن هنوز. میدونه که اگه من بخوام $100 از جیب این بکشم بیرون، باید اون چی در توانم هست زنونگی و زیبایی و لطافت به این نشون بدم اون $100 رو بگیرم، وگرنه نمیتونم. یه مسئله دیگه هم در مورد پراستیتوت مدرن، اگه شما دقت بکنی پراستیتوت قدیمی یک موجود باخته از بین رفته داغونه، حالا یا معتاد بوده، نگاش میکردی در و داغون، زندگی بدبخت بیچاره، محتاج، یک چیزی بود که اصلا پراستیتوت مثلا فرض کن 40 سال پیش یه قشر کثیف در و داغون غیر قابل تحملی بود و اصلا یه آدم حسابی با پراستیتوت اصلا نمیخواست بره، حتی اگه بره مجبورش میکردن، ولی که اون موقع زنا رو میگه ازدواج میکردن، زنا تو خونه بودن، پراستیتوت کثیف بود، دخترها میرفتن مدرسه و میومدن و دنبال شوهر میگشتن، پراستیتوت معتاد بود، یه بچه داشت، شوهر نداشت، یه گوشه زیر پله زندگی میکرد با آدمای لاتلوت و آدمای عوضی میرفت و میومد و اینجور حرفا ازش حمایت میکردن، اینجور چیزا. و این ور ما دختری داشتیم، دختر تمیز و مثلا متفاوت. ولی امروز نگاه کنی زیباترین ارزونترین پراستیتوت ها زنایی هستن که خیلی مثل زنای معمولی دارن تو این جامعه زندگی میکنن و مثل بقیه زنا هستن، تو همون مهمونی ها شرکت میکنن، همون لباس ها رو میپوشن، همون کارا رو انجام میدن و نه ظاهرشون و نه باطنشون با زنای که مثلا رسما پراستیتوت نیستن هیچ فرقی نمیکنه. شما خیلی سخت میتونی اینو متوجه بشی، شاید هم اصلا نتونی.
1: دقیقاً درسته.
0: اینه که میگم در زندگی مرد زن لزومی نداره، یعنی تا موقعی که احترام خودش نگه میداره و جای خودش رو خراب نمیکنه و زندگی مرد خراب نمیکنه میتونه باشه در کنار مرد و مرد از اون لذت ببره. ولی اگه زنی که تو زندگیت هست بیرون کنی، زنی که سر کارت هست بیرون کنی، نه که بیرون کنی غیر قانونی، یعنی راه بهش ندی وارد محیط کار و زندگی تو بشه اگه زورت میرسه، اگر نه فرار کنی بری و یه جایی باشی که زنان نباشن، هیچ موقع نبودن این زنایی که الان توی سیستم هستن و دارن همه رو اذیت میکنن در کل سیستم اقتصادی، یا چرا اقتصادی، دادگاه ها میفهمن که کسی نیست واسهشون پول بسازه، ولی در کل سیستم های اساسی زیرساختی اینفراستراکچر اصلی جامعه، تکنولوژی فنی، صنایع، هیچ احساس نمیشه. حتی اگر همه این زنایی که تو همه این صنایع هستن برن بیرون، ممکنه تعداد کارمندا کم بشه چون یه سری کارمندا زن بودن، ولی جاش اگه مرد بیاد هیچ فرقی هم نمیکنه. و به خاطر همین هم هستش که زنها باید بدونن که در جایی که کار مردونه هست میرن مثل مردوشن، اگه مثل مرد مساوی هم برن، مثل مردم کار کنن و میتونن حقوق مساوی هم بگیرن، در غیر صورت زن باشن و برن جایی که با زنها کار بکنن.
1: دقیقا درسته. بهروز جان من یه سوالی داشتم، آیا این نگاه بلند پروازانه ایه که ما، حالا من به شخص خودم و خیلی از دوستان، همیشه برای مردان نازنین داشتم؟
0: نفهمیدم سوال تو.
1: کار ما باید انجام بده، ولی به امید روزی هستیم که این هزینه ها رو اونا برای ما انجام بدن.
0: ببخشید من نفهمیدم سوال تو، قطع شد. قطع برادر، قطع شد سوالت. من نفهمیدم، یه بار دیگه سوال تو بپرس.
1: الان صدا میاد؟
0: بله بفرما سوال تو یه بار دیگه بپرس.
1: خواهش میکنم، میگم آیا این نگاه یه نگاه بلند پروازانه ایه که من و خیلی از دوستان داریم، به امید روزی هستیم که از اینهایی که الان ما داریم انجام میدیم و در واقع زنها برای ما انجام بدن، به خاطر اینکه دوست خوبمون میگفت که جالب میگفت، میگفت مثال زن

0: هستن، خانوم ها دندون، شما 6 ماه که مسواک رو به دندون بکشید ببین چه جلایی به دندونه میفته، مسواک اینجوری کج و گله میشه. خب این قضیه
1: یعنی شما میخوای بگی که یعنی شما میخوای بگی که زنا به مردا سرویس بدن و مردا بیان به جای برسن که الان زنا هستن؟
0: دقیقاً. یعنی این ایدئال و همیشه اون چیزی که در اون نگاه ایدئالی که داشتم این بوده که در واقع روزی برسه.
1: نه نمیرسه. بذار بگم چرا. بذار بگم چرا نمیشه.
0: مردای گاوی که ما داریم مطمئناً
1: نمیشه، به خاطر که این نیستش که مردا چجوریان، نمیشه به خاطر که زنها عقلشون کار میکنه. زنها عقلشون کار میکنه با اینکه میدونن که اساسی و ضروری برای پیشرفتهای مهم و کارهای مهم در این دنیا نیستن، اساسی نیستن و لزوم ضروری نیستن، با اینکه میدونن با شلوخ کردن جریان و آب و گلالود کردن حضور خودشونو تضمین میکنن. و این روش زندگی ضعیفه. کسی که ضعیفه در مقابل موجود قوی باید اون موجود دیسترکت بکنه، حواسشو پرت بکنه، مشغول کارهای بسیار زیادی بکنه که این موجود خسته بشه، نتونه به اصل مطلب توجه کنه. دیدی وقتی یه سوال اصلی از یه زنی میکنی جیغ و داد و گریه و فلان و این چرت و پرتا رو میندازی، چون بحثی نداره اینجا بکنه. ولی وقتی زنه توی موضوعی منطقی حق داره و عقلی و دلیل درست داره باید بحث میکنه، تو بمیری نمیتونی اینو اونو از اون حواسشو پرت کنی، از اینکه از حرفی که داره میزنه به یه چیز دیگه حواسش پرت بشه. و چون عقلش کار میکنه و میدونه که ضروری نیست و باید یه جوری با شلوغی اینو نگه داره، اگه به جای رسید که قرار شد این کار کنه و تو بخوری، هرگز اون اتفاق نمیفته. این اتفاق رو سالیان سال میبینی که از بدبخت‌ترین آدما، غربتی‌ترین آدما، دهاتی‌ترین آدما تا شهرنشین‌ترین ها و مدرنیزه شدنشون، همشون زن اگه پول داره برای خودش داره، به پای به مرد که رسید زن پولشو برای مرد خرج نمیکنه، میگه my money is my money, your money is mad money. دوستان عزیز، داریم راجع به فمینیزم صحبت میکنیم، فمینیست و اینکه چقدر مهمه و اینکه مرد چجوری باید با این قضیه برخورد بکنه. خلاصه ای که گفتیم اینه که انقدی فمینیست مهمه، انقدی فمینیست خطرناکه و اساسیه و قابل فکر کردنه که شما جدی میگیری. اونا انقدر اهمیت دارن، انقدر ترسناکن که شما بهش اهمیت میدی. هرچی شما به اون اهمیت بدی، اون ترسناک میشه، اون قوی میشه، اون در زندگیت میتونه حرکتهای ایجاد کنه که مضر باشه برای تو. آقای شریف بفرما، با بهروز روی ار هستی. به به، ای والا تلویزیون رو باز نگاه میکنی یا سمینم میبینی؟
2: ببین داشتم میدم ولی الان زدم روی همون لینک رادیوت چون راحت‌تر کنترلش کردن. آره آقا، من از اون مسواکه شنیدم، برادر عزیزمون، این قضیه مسواک چی بود کجو کله میشه؟ من اینو ببخشید،
1: این منظورش اینه که یعنی کسی که به نفر سرویس میده، خب معلومه دیگه، خودش خسته میشه و درب و داغون میشه، اون طرف سرویس رو میگیره، هر دفعه زیباتر و شیکتر میشه، واضحه. بعدم میگم پشت سر هر مرد موفقی یه زن خوب هست. در واقع اینه که پشت دنبال هر مرد موفقی چندین زن میدونن که بتونن از این سرویس بگیرن. و راست میگه، ولی خب حالا این آنالوجی ها هزار هزار هستش و هر کدوم حالا به عنوان جوک میگه دوستشون میگفته، ولی به هر صورت همیشه یه منطقی هم توش هست. ولی این بود داستان.
2: جالبه، آخه همیشه من برای خرید مسواک یکی از دغدغه هام همیشه این موضوع بوده، بعد گفتم شاید یه داستانی باشه متوجه شدم.
1: تبلیغ مسواک کردم.
2: من یه لحظه ذهنم رفت توی اون داستان مثلا مسواک
1: چی میزنی داداش؟ اونجوری یعنی از اون نظر. خب
2: آره، گفتم اینو مثلا خودکفا شدن خانوما. آقا من یه پیشنهاد به قول دوستان برادرها بکنم، ما میتونیم قیام کنیم، ما باید بیستیم جلوی این همه حجمه و این همه ناجوانمردی. یه رایی که به ذهن من میرسه اینه که ما بیایم خودمونو به شکلی که آسیب نبینیم عقیم کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیایم واسکتومی بکنیم. خب بعد وقتی اینجوری میشه دیگه اینا قید بچه و این که من اینو نگهش دارم بابای بچه‌م بشه، دیگه این قید این قضیه زده میشه دیگه. یعنی دیگه یه جوری آب پاکیه. نظرت چیه برای این؟
1: حالا یاد یه چیزی افتادم، میگفتن که یارو به پشت خودش لج کرد، به تومون خودش.
2: نه
1: کاری ندارم خطر داره یا نداره. ممکنه شما بگی من میرم شنا میکنم خطر نداره، من مثلا چه میدونم مشروب میخورم خطر نداره، بس خطرش نیست، بسش راه حل. شما داری این راه حل پیشنهاد میکنی که من بیام خودم عقیم کنم که اونا نتونن، مثل که مثلا یک دزدایی هستن میرن حساب بانکی آدمو میذارن، ما پولامون وعده هم هر بزنیم تو دریا که دیگه اونا نتونن بیان حساب بانکی ما رو خالی کنن.
2: خب چیکار کنیم به روز اینا از در نتونن بیان تو، از پنجره میان تو؟ ببین خودت
1: نه همچین چیزی هم نیستش. نه موافق نیستم با کمال احترام. من شما میگم موافقم نیستم، به خاطر که هر حرکتی زنو میکنن قدرتش تو دست مرداست. مردا وقتی میکشن کنار میتونن برای خودشون کار بکنن و زندگی کنن، هر کاری که میکردن و میکنن. و چون چه مردا با زنا باشن چه مردا با زنا نباشن، خرج زندگیشون و حمایت هایی که زندگیشون در زندگیشون لازم داره خودشون باید بکنن. ولی زنا اگر با مردا نباشن، برعکس اگه با مردا باشن، بلافاصله تمام حمایت ها و خرج ها و همه چی میفته گردن مردا. و اگه زنی از مردی بیشتر پول داشته باشه اصلا نزدیک مرد نمیاد. خب به خاطر همین دور شدن مرد از زن در زندگیش تأثیری ایجاد نمیکنه، ولی دور شدنش از زن در زندگی زن بسیار تزلزل ایجاد میکنه. مجبور اگر عرضه کار داره بره کار کنه، اگر نه هزار یک بدبختی مشکلات داریم و در زندگی زنونه. به خاطر همین که زنها یاد بگیرن که زن باشن و خوب و درست باشن و مردانشون حمایت میکنن. اگر نه، اگر زنها با همدیگه دست به دست بدن و این قضیه فمینیست رو بخوان ادامه بدن، هیچ نیروی جلودار نیست، به خاطر هیچ رحم و مرحمت و شفقت و ملاحظه‌ای تو این کار وجود نداره تا مرگ همه مردا. طرف دوستم وکیل جنایی، یکی از دوستای من وکیل جنایی خیلی خوبی در لس آنجلس هست، میگفتش که زنه میره زنگ میزنه 911 به یه دلیل علکی دعوا میشه، 911 زنگ میزنه، بعد شوهره رو میندازه زندان، بعد میاد به من تقاضا میکنه آقا تو رو خدا شوهرم از زندان در بیار، نوناور منه. اون موقعی که داشتیم میکشیدی سیفون و سرش کاری به این کارا نداشتی، بعد اوه شیت هوز گونا پی دی اکسپنسز، بعد میره به وکیل، البته از پول شوهرش مسلما، از پول کسی دیگه ای که نیست، به وکیل پول میده که شوهره رو در بیاره از زندان. خب شما باید بدونی که این کلکتیو و این فکر عمومی زنونه هیچ رحمی جلوش نیست، ولی راه حلش اینه که بدونی که قدرتی که اینو سپورت میکنه و انجینی که اینو به حرکت در میاره قدرت مردا هستش. یعنی مگتاور وقتی میگی به صورت این هستش که شما به هیچ وجه به خودت نباید صدمه بزنی. حالا ممکنه وستکتومی صدمه نباشه.
2: یادم نره الان گفتی، ببین اسپل این مکتا رو به من میگی؟ اون هفته هم گفتیش، من تو برنامه دیدم نتونستم پیداش کنم. اینو اسپل این مکتا چیه؟
1: بله، MGTOW، این اکرونیم یه جمله یه Men Going Their Own Way میشه، MGTOW. بله، و به این ترتیب شما، نه اون مسئله راه حل نیست، چون در واقع تو تقویت میکنی چیزی رو که در ذهنت به عنوان یک لولو هست. تو به جای اینکه بدونی که این لولو تو این کمد نیست، نمیدونم از اول برنامه رو گوش دادی من این مثال رو زدم؟
2: نه متاسفانه من یه مشکل فنی پیش آره. اومد واسم از همون مسواک رسیدم.
1: گفتیم که فمینیست اونقدری قدرت اهمیت و معنا و وجود داره که ما در ذهن خودمون براش قائل بشیم. اگه تو از مثل لولو میدونی که در کمد هست، اگر از اون لولو بترسی میتونی اونجا سکته قلبی بکنی حتی. و ضمن این که الان شما داری میگی اون لولوه تو کموده، من برم پشت تخت قایم شم، من صبحونه نرم بخورم، غذا نخورم، چون اگر از اینجا در نیام لولوه منو نگیرش، بخاطر اون لولوه رو باید از ذهنت بری. باید بدونی که فمینیست با اهمیت ندادن از اصلا پاک میشه، چون قدرت ها دست مردا هستش و فمینیست اینو میدونه و آب رو همیشه در حد خیلی زیادی گلالود میکنه، هر دفعه میبینه که داره یه چیزی که این بولشتا داره لو میره، یه موضوع دیگه میاد. یه زمانی اون بود، یه زمانی هی فور شی در اومد، یه زمانی نمیدونم شی فور هی در اومد، هر دفعه شکلش رو عوض میکنه، چون این سایه روشن و نور انداختن تو چشم تو رو کور میکنه که نمیفهمی یه موجود بی اهمیتیه، یه اصلا وجود نداره تو مغز تو این قضیه. خب شما داری در واقع شکار فمینیست میشی، و فمینیست موفقه به خاطر که مردای بسیار زیادی توسط مادرشون تربیت شدن که تعظیم کنن به هرچی از زن گفت، چون زن پاکیه، زن مادریه، زن نجابته، بهش زیر پای مادرانه، و همین چرت و پرتایی که به ما میگن در مورد مادرمون شکی نیست، ولی همه زنها مادر ما نیستن و ما نباید احترامی رو که تو مگه خودت مادر نداری، تو مگه خب مادر من چه ربطی به این چرت و پرتایی که تو داری میگی داره؟ من دارم میگم یارو تیغش میزنی زندگیش خراب میکنه، میگه تو مادرت هم زنه چرا راجع؟ به خاطر اینکه این مثل یه تصویر آبرنگ میمونه که با یه دستمال خیس هی بکشن روش، هی حرفت رو خراب کنن. تو یه جمله مینویسی، اون دستمال خیس میماله روش، کلمات همه فید میشه. و این تمام بازی گفتیم، هرچی از زنو میشنوی یا دروغه یا برعکسه، متوجه هستی؟ و این بسکتبال دیگه، سارها کیسه بزنی و کانگفو و کاراته و باکسینگ رو تمرین کنی، وقتی قوی شدی باید بیای بیرون، you gotta get to the tournaments. خب سالهای مزخرفات به گوش ما ترین دادن، الان موقعش که بیان بیرون و این مزخرفات اجرا کنن. پس زنها نمیدونن با گوش عاشق میشن، مردا چه چرند و پرند نمیدونن، همه یه جورن نمیدونن، ایموشنالن، این هم چرت و پرتایی که به ما خوروندن. الان موقعی برداشته، الان موقعی که میلیون ها لشکر یا لشکر مردان باورنده شده، یعنی میک بلیو، یعنی اونا رو تعلیم دادن، بیان و خدمتشون رو بکنن، زانو بزنن، دو ماه حقوقشون رو الماس بخرن، نمیدونن فلان کنن، تعظیم کنن به اون فیگمنت آف ایمیجینیشنی که در طول سالها مادرهای ما تو مغز ما درست کردن و گذاشتن، در این حال که میگفتن I don't need a man. حالا تویی که باید بریم مثل مسواک اون دندون رو برق بندازی. سو فقط میکشی کنار تا اونجایی که ممکنه اهمیت نمیدی، بعد تا اونجایی که ممکنه میکشی کنار، وقتی میبینی که چاره ای نیست باید فرار کنی، چون وقتی تو فرار کردی قدرتت هم باید فرار میکنه، ولی زن فرار کنه قدرتش باش فرار نمیکنه.
2: بروز یه چیزی، من بالا زیاد وقتتو نمیگیرم، بچه ها بیان صحبت کنن، من یه نمونه های عجیب غریبی بعضی موقع میبینم، یعنی چه واسه مثلا الان چه قدیما هم نمونه های مشابهش بوده. مثلا مثال اینا، حالا یه خودت میگی داستانو، مثلا فرض کن یه پسر، یه مرد موسیقیدان، ساز میزنه خیلی خفن، چه میدونم الکتریک گیتار میزنه و اصلا عاشق این قضیه هست، یعنی یکی از چیزهای جذاب زندگیش نواختن موسیقیه. بعد این وسط خب حالا اتفاقی یا غیر اتفاقی تصادفی با یه دختری آشنا میشه که دقیقاً اون انسانم، اون زنم یه همچین هابی داره، یه همچین سرگرمی هیجان انگیزی داره. بعد این موضوع اینا رو شدیداً با هم جفت میکنه. یعنی چی؟ یعنی به هم نزدیک میکنه، منظورم اینه. و بعد خب نتیجتاً ممکنه به لحاظ اینکه خب ما هممون درگیر غریزه اینی و نمیتونیم، حالا یه جایی میتونیم یه جایی کنترلش کنیم و فلان اینا تو تله نیافتیم، ولی خب شاید قطعا مثلا ممکنه یه رابطه غریزی جنسی حالا داستانی هم اتفاق بیفته. نمونه های مختلف شدیدم، مثلا توی موضوع موسیقی، یا مثلا بهت بگم توی چیزایی، حالا نمونه های بدم داره، نمیخوام اونا رو مثال بزنم، مثلا طرف از اینه که دراگ بازی میکنن، مثلا پای دراگ هم داستان ها، این چیزا هم هست. ببین این داستانو چی میبینی؟ یعنی حتی مثلا توی چیه نظر کلی چی هست؟
1: ببین به طور کلی میتونه هر کسی به طور کلی با یک نفر هم طول ویولنگشون با هم یکی باشه. این در این که هیچ بحثی نیست، شما ممکنه تو همینجوری که گفتی در هر سنخی کسایی پیدا کنی که ریسپکت شما رو ارن بکنن و شما بهشون احترام بذاری به خاطر که موزیسین خوبه یا هر چیزی، هر کاری رو خوب انجام میده و شما به خاطر این بخوای کنار اون باشی. اگه دلیل اینه، مسئله علت و معلول دیگه. علت و معلول میگه اون معلول که معمولا مغز مرده، اون معلول موقعی برقرار میمونه که علتش برقرار باشه. اگه قرار بشه که این زنی که با شما آشنا میشه، این رابطه زیبایی که بر مبنای این هماهنگی که بینتون برقرار شده، این رابطه شکل بگیره، تا موقعی که این هماهنگی است و چیزی دیگه اینو اوورولم نکنه، تحت شعاع قرار نده، yes، معلول سر جاش هست چون علت سر جاش هست. ولی ما میبینیم در اکثر مواقع، یا شاید بگیم حالا اکثر مواقع، بیشتر از اکثر مواقع، به جز استثناءاتی، اینا یه چیزای زود گذره و زن غریزه خودشو که مادر شدنه به هر صورت باید اعمال کنه. وقتی که قرار شد که غریزه اون بیاد تو کار، تمام اون حرفایی که زدیم مثل ماه عسل میمونه. ماه عسل برای چی میذارن؟ ماه عسل میذارن که طرف فکر کنه دارم میرم عسل بخورم، نگو دارم یه چیز زرد دیگه ای رو بخوره که بعدم پشیمون بشه. به خاطر همین ماه عسل قطرش کمه به اندازه اون موقع هم که ماه عسل بود، موقعی که دختر پسر به همدیگه تازه میرسیدن. الان ماه عسل و ماه بقیه چیزایی که زیر عسل بوده همش به مراتب گذشته، تازه یارو رو خرج میکنن که بیا ازدواج بکن. و اگر قرار باشه که تو بدونی این زن همیشه این زن باقی میمونه که علایقش مثل توه، کارای تو که عوض نمیشه، تو بعد از ازدواج هم همین میوزیشن هستی، تو بعد از ازدواج هم همین کارت انجام میدی و همین آدم هستی، این آدم اگه قرار باشه که در خونه شما با شما زندگی کنه، قرار باشه که بچه داشته باشه، قرار باشه به خونه رسیدگی کنه، زن تو باشه و هزار یک تغییری که به صورت طبیعی در یک زن به وجود میاد رو هم بدونی که این باید تروی اون تغییرات بره، این رو خواهی فهمید که این حالت زودگذر مقدماتی، تازه اگر خیلی هم اصیل باشه، به زودی از بین میره. و کسایی که موندن پایدار در اون چیزی که تصویر اول جوونیشون بوده، اگه زن بودن، مردار نمیگم، زنایی که پایدار موندن در اون سیستمی که در اون تصویری که در جوونی داشتن و همینجور همون بودن همیشه، به ندرت اصلا شوهر داشتن و به ندرت در ازدواج باقی بودن، و اگر در ازدواج بودن، اسمن این خانم زن اون آقا بوده. اون مرد از زن داشتن چیزی نمیفهمه. گوش میدی؟
2: ببین نکته جالبی گفتی. آره خیلی از اتفاقا چه چیز جالبی، خیلی از این آدمایی که حالا آقایون بیشتر زندگیشونو وقف مثلا یه داستان خاص کردن، محقق بوده، آزمایشگاه بوده، انیشتین بوده، اینا معمولا توی همین زندگی این مدلی هیچ وقت پر نمی‌شدن به صورت پیوسته با اون پارتنره، یعنی همیشه اون اولویته به قول تو پایدار مونده و اون کسی که اومده بغلشون یه مدت بوده و حالا یا فید شده یا به هر دلیلی از بین رفته اون موضوع مشترک با اون خانم. آره راست میگی.
1: بله، به هر صورت اونا شما گول ظاهر نباید بخوری. تنها چیزی که مشترک، نه تنها چیزی، یکی از مهمترین چیزایی که مشترک همیشه در رابطه زن و مرد، این بیت اند سوئچه. یعنی برای تو یک تومه میندازه و بعدم سوئچ میکنه و به اون چیزی که خودش واقعا هست. ما نمیگیم یه موزیسین خوب، یک خانم موزیسین خوب نیست و الکی داره برای تو ادای موزیسین، نه اینطوری نیست، موزیسینه و شما هم خیلی خوب، ولی وقتی با اون رابطه شدی، اون دیگه برای تو یک موزیسین و یک همکار همراه فنی و هنری نیست، اون برای تو یک رومانتیک ریلیشنشیپه و تمام مزخرفات کلاب ترپ ناین یارد اون هول پکیج اون ریلیشنشیپ میاد و بعدم قراره بچه دار بشه اگر ازدواج بکنید، اگر با هم خوب باشید و فلان، بعدم قراره بچه دار بشه. تنها چیزی که باقی نمیمونه همون تصویر اولیه است، که این که میگن مردا گول میخورن چون میخوان زنا باقی بمونن در اون شکل.
2: روی گیتارت میزاد
1: حلو میگه میزاد بله میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن، میگن مردا میخوان زنا تغییر نکنن ولی زنا میخوان مردا رو عوض بکنن و اگزکتلی اتفاق میفته. شما اگه یه راکستار نباشی اصلا، شما یه گیتاریست معمولی باشی که 5 تا مهمونی در سال میری، 10 تا مهمونی در سال، یه گیتاریست موفقی، هیچ کس هم ممکنه اسمتو نشناوه، معروف هم نباشی، ولی واسه خود یه گیتاریست موفقی در مهمونی ها شرکت میکنی، پولم میگیری و حالا یا نمیگیری و حالا خوشتیپی هستی هچم. این علتی که تو تونستی زندگی تو اینطوری به چرخونی همین سیستمه و این سیستم دخترها رو به سمت تو جلب میکنه. حالا اگه یه خانم خیلی موفقی موسیقین خوبی نشستین با هم دوتایی گیتار زدین و دوتایی شد پای تو در این هنر زیبای خودت، تو دوتا کشتی هم رفتین برنامه اجرا کردید در ماه یا سال اول آشناییتون، فهم میکنی این به تو اجازه میده تو به عنوان گیتاریست موفق در مجلس بعدی شرکت کنی؟ هیل نو.
2: بله ببین، ولی یه خبر خوب بهت بدم، من خوشبختانه ساز نمیزنم، یعنی خوشحالم الان که ساز نمیزنم، چون شاید اگه ساز میزدم این اتفاق ممکن بود بیفته.
1: خیلی باحال بود. نصف شب اونجا نه؟
2: چی؟
1: نصف شب اونجا؟
2: آره الان 3:35.
1: نمیدونم این
2: از کجا رفتی؟ از شیلی رفتی به اون چیز؟ آقا این فضای جدید اینجا میای توی نمیدونم تراس بالکن چجوریه، حیات خیلی باحاله و
1: اینجا بکیارد حیات پشتی پرچونه است.
2: آره کاشکی بشه یه روزی ما بیایم از اون پشت برنامه داری جمع کنیم، بای بای کنیم.
1: بیا بای بای کن، اتفاقا اینجا جای بای بای هم داره. حالا یه دفعه برنامه غروب میذاریم، لانگ شات غروب خیلی باحاله، ولی خب با غروب اینجا واسه شما دیگه نزدیکای صبح که دیگه همه خوابن. دیگه دراگ زنا و گروه زنا همه خوابیدن. میگم گروه زنا و دراگ زنا اینا همشون خوابیدن دیگه.
2: آره دیگه خسته شدن، انرژی باتری همه پایین تموم شده دیگه.
1: آره دیگه من ساعت
2: بروز عزیزم خیلی دوست دارم، دمت گرم، دم همه بچه‌هایی که هم طرفدارتن، مثلا حالا اونایی که طرفدارت نیستن اون لقبشون ببخشید البته، و اینکه
1: آقا والگاریتی به کار نمیبره.
2: دوست داریم. خیلی گلی.
1: مرسی، دم شما گرم شریف عزیز. و شوی پرچونه رو، تلفن ما از 310-896-7524 310-896-7524 داریم میگیم که انقدر از فمینیست شکایت نکنید، فمینیست اینه کرد، فمینیست اونو گفت، اینجا بریم اونجا بریم، قیام کنیم، شلوغ کنیم، نمیدونم به هم متحد بشیم، این حرف همش بی خوده. فمینیست تو ایمجینیشن توه، یعنی قدرتش، نه کاری که الان دارن میکنن، نه قدرتش تو ایمجینیشن توه. هر کاری میکنن، آهنگ Heaven and Hell مال رانی جیمز دیو رو گوش بدی، میگه که Heaven and Hell، جهنم و بهشت. رانی جیمز دیو استاد بزرگوار، معلم کبیر از راکرها و هیوی متال بندای معروف کل تاریخ موسیقی دیگه گفتن نداره. رانجنز یا آهنگ داره به نام Heaven and Hell، میگه The devil is never a maker، the less that you give you're a taker. یعنی میگه devil، شیطان، هیچ موقع maker نیست، هیچ کاری رو انجام نمیده، کار شیطانی رو تو انجام میدی. The less that you give you're a taker. حالا دفعه دیگه میذارم، سرم شلوغ شد، میخواستم آهنگ اولش بذارم دیگه شلوغ شد سرم. یعنی هرچی تو کمتر به اون بدی، هرچی تو کمتر خودتو در اختیار شیطان یا دیول قرار بدی، you're a taker، یعنی تو به دست آوردی، تو برنده ای. The devil is never a maker، the devil is not a maker، یعنی شیطان نمیره کار انجام بده. میگن این کار شیطان، یه شیطان نکرده، تو کردی. چرا؟ چون تو سولتو فروختی به اون، تو چرندیات و پرندیات دیول شنیدی. فمینیزم برای داغون کردن مردا نیستش که، فمینیزم برای داغون کردن همه است. مرد وقتی داغون میشه زن داغون میشه، هیچ فرقی نمیکنه. این ماشین اتومبیل یه چرخش بهتره که بقیه چرخ محسوب نمیشه، قرازه یه گوشه که یه جایی چسبیده، یه خط اسکدروی 10 15 متری هم از موقعی که این چرخ در رفته این شاسی ماشین کشیده شده روی آسفالت تا اونجا وایستاده. دیگه اون سه تا چرخش هم برن پس کار خودشون، دیگه چرخ نیستن اونا. The devil is not a maker. The less that you give, you're a taker. هرچی کمتر این فیگمنت ایمیجینیشن فمینیست رو برای خود بزرگتر کنی، بیشترش اهمیت بدی، بیشتر لوس کردی. The less that you give، کمتر بدی، you're a taker. تو بردی. و فکر نکنم چیزی هست که من دیگه 4-5 دفعه در طول این شو تکرار نکردم. اگر میخواید با ما تماس بگیرید 310-896-7524، لطفاً به شوی پرچونه کمک بکنید. کمک های مالی شما $15، $10، $8 از ایران میرسه برای ما. ما ممنونیم، افتخار میکنیم که اینقدر ارزش داریم که به ما فکر بکنید. چه $5 بدید، چه $5,000 بدید، اینا همش برای من ارزشش بی نهایت زیاده. هرگز من از این شد درآمد پولی نداشتم و میدونستم هم که نخواهم داشت به خاطر نیچر و طبیعت این شو. کمک هایی که شما میکنید هم به صورت گوشه هایی از این برنامه رو کمک میکنه، گرچه همیشه قسمت اعظمش رو خودم پرداختم، اونم به خاطر که دوست داشتم، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر هیچ چیز دیگه ای، بلکه به خاطر اینکه فکر کنم حرف من ممکنه به درد کسی بخوره و ما تنها خور نیستیم، میشینیم با همدیگه مسئله رو میفهمیم. به این دلیل من پرچونه رو نگه داشتم. برای من فایده پولی نداره. از تمام پولای کسایی که پول دادن و زیادم پول دادن متشکرم، ولی هنوز بگم یک صدم خرجای اینو نتونسته بپردازه. و خب چون آدم کم پولی هستم، خرجام هم کمه، کم میکنم. بخاطر همین میبینی که مشکلات هست. شما اگر دستتون میرسه که کمکی بکنید که شو تکونی بخوره این گوی میدان، ما هم خوشحال میشیم. ولی هیچ معنیشی نیستش که کسایی که $8 و $10 و $15 از ایران با این گرونی دلار که همیشه گرون بوده برای ما میفرستن ارزشش کمه، یا اینکه ما اینو کوچیک میدونیم. ولی به شوی پرچونه گوشی خدمت باشه، به شوی پرچونه کمک بکنید. تلفن ما از 310-896-7524 برای اینکه با ما تماس بگیرید. از روی واتساپ ما به شما بگیم که هر کمکی میخواییم بتونید بکنید به شوی پرچونه، چجوری این کار رو انجام بدیم. بفهم، با بهروز رو ایر هستی، شوی پرچونه.
2: سلام بهروز جان، احوالشون؟
1: مرسی، بفهم داشت.
2: من از بیننده های خیلی قدیمی هستم، از ایران تلویزیون IPN بودی خیلی وقت دنبال میکنم و بکنم بار دوم تماس میگیرم خدمتت. بعد من یه سوال تکراری حالا داشتم، من کانادا هستم. بعد در رابطه با همین سوال تکراری که ما کجا با خانم آشنا بشیم، ارزم برای که ما که میریم سر کار اینا خیلی آدم های مختلف رو نمیبینیم. حالا یه راهش هم این اپ ها هست که حالا اونا هم حالا بگیر نگیر داره اینا. بعد به نظرت راه بهترینش چیه که مثل همون مثالی که میزدیم مثل تاکسیه، حالا این نشد بعدی، این نشد بعدی، منظورم تونستم برسونم؟
1: ببین، شما نمیخواد با خانوم ها آشنا بشی، خانوم ها خودشون میان با شما آشنا میشن. شما باید خودتو جذابتر و جذابتر بکنی. چجوری جذابتر میکنی؟ اینکه چیزهایی که برای خانوما جذابه تو داشته باشی، مثل یه ساعت گرون قیمت، مثل یه ماشین گرون قیمت، اونا خودشون میان سراغت، مثل کچلوار گرون قیمت، هر چیزی که هست. و زمان قدیم بود که یه زنی میومد به زندگی یک مردی و با اون آشنا میشد و تو موفق بودی و موفق بود. الان گذشته، الان همه دارن سوار میشن و پیاده میشن، سوار میشن و پیاده میشن. به خاطر همین هیچ چیزی که بخوای بهش اهمیت زیاد بدی نیست و خودتو بخاطرش عذاب بدی نیستش. تا اونجایی که فکر میکنی میتونی جذاب باشی برای خانمایی که دور برت هستن، هر کی میاد سراغ دموگرافیکته. شما یه جایی که همه مردا میرن با همه زنا آشنا میشن، هم اگه بری ممکنه اون خانومی که توی یه اتوبوس یا خیابونی یه جایی میبینی اونجا باشه، باز با تو آشنا نشه. دست تو نیست که من یه جایی برم که در اینجا مردا با زنا آشنا میشن. شما همین اپای چیزو که میبینی، اپای دیتینگ،
2: فیسبوک و تیندر و این چیز
1: جان چی؟
2: فیسبوک و تیندر و از این اپای
1: هر جا زن دیگه. آقا زن نشسته با یه مغزی که مال همشون یه جور داره کار میکنه، دنبال یه چیزی میگردی که همشون یه همون دنبالش میگردن، همه هم میخوان بهترینش رو پیدا کنن، مرد باشه، پول داشته باشه، از اینا تکر کنه، خرج کنه واسه شون. این چیزی که زن به طور عمومی داره، تو چه تو خیابون، چه تو دانشگاه، چه تو هر جا، به این دلیل با مرد کار داره. این دلیل اصلیشه. هر چیزای دیگه هم که میگن چرنده و نباید بخوری این کلک رو ازشون. خب پس شما خودتو باید جذاب و خوب بکنی در حدی که میتونی، که یعنی ماشینت، لباست، ساعتت، هر چیزی که به چشم زنا میاد که اونا رو جذب میکنه. و کاری نیست که شما بخوای انجام بدی، فقط حاضر باشی در محافلی که زنا هستن. همین وبسایت، همین اپایی که داشتم میگفتم، شما میری توش، بازم همون زنیه که شما تو دانشگاه میبینی، همون زنی که سر کارت میاد و میره، و اون باید تو رو بخواد به بقیه‌ای که دسترسی داره بهشون ترجیح بده. تا موقعی که تونستی زنای به درد خوری رو پیدا کنی، ممکنه یه آدمی باشه که زنای به درد خور بهش نیان، محل بذارن، حال بهت نمیدن، دختره خوشگل، ممکنه اینجوری باشه. اگه اینجوریه، یه گوشه 100 دلاری یا 50 دلاری عجیب در میاری، اون وقت ببین چه میرزن سر 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله. همه اینجوری نیستن، ولی به خاطر اینکه از سر من تو زیاد باشه هستن. شما نگران این نباید باشی که من زن به دست نمیارم. اگر منظورت از زن رومانس و رابطه جدی و ریلیشنشیپه، که دیگه موضوع بدتره، چون هرچی که سنت میره بالا و پولت کم باشه، زنای خیلی غیر خواستنی تری حاضرن با تو در این رابطه قرار بگیرن. اگر کوتاه مدت میخوای، با پول میتونی بیشترشو به دست بیاری. همه چی بستگی داره به شرایط ظاهری تو. ممکنه یه آدم خوشتیپی باشی و پولت هم کم باشه، زنها بیشتر بهت میچسبن، ولی همه چی بستگی به چیزی هستش که شما نمیتونی عوض کنی. این کلاسایی که برای دوستیابی و نمیدونم دختر بازی و چجوری دختر بلند کنیم، چی بگیم که با ما بیاد خونه، این همش بیخود، همش عوام فریبیه. و شما نباید بری این کتابا و سمینارا و این چیزا رو بری، چون که نهایتا تصمیم زن راجع به تو همون تصمیمیه که هر زنی به تو نگاه میکنه همون تصمیم میگیره. ظاهرت، پولته و چیزی که میتونه از تو به دست بیاره.
2: بسیار. ما این دخترهایی که میگن ما اهل هوکاپ نیستیم، و بعد شما هدف چی از دوستی، مثلا این خانم ایرانی دومین سوم سوالشونه که شما هدف چیه از اپ فیسبوک یا دوستیابی، اینا چجوری هم
1: نیست؟ یعنی من با تو الان نمیخوام بخوابم. این فارسیشه. یعنی الان من با تو نمیخوام بخوابم، شاید 5 سال دیگه بخوابم، شاید اگه این پسر دیگه ای نبودن من باشو میخوابیدم، شاید با تو میخوابیدم. ولی هدفت از اون چیه؟ یعنی شما بیا ثابت کن که پیغمبر خدا هستی و هدفی جز تشکیل خانواده و رابطه دراز مدت و سرویس و پول دادن نداری، و به خاطر که اینو ثابت کنی، تو هی باید بری بیرون خودتو به صورت پیغمبر ثابت کنی و هی از این تقاضای سکسی نداشته باشی. شما این سوال رو معمولا از حوالی 30 به بعد میشنوی برای آدمایی که حدود 40 سالشونه. یه خانم 28 ساله و یه گردن کلفت 25 ساله که میرسه، هرگز این سوال نمی کنه، زیپ دهنشو میبنده و فقط اونجایی که نمیتونه جلوی جیغ زدنشو بگیره، جیغشو میزنه، بعد دوباره دهنشو میبنده. به تو که میرسه این حرفو میزنه. این یعنی که من تو رو دارم به عنوان یک پتانسیلی برای شوهر شدن میبینم. هستی امضا کنی یا نیستی امضا کنی؟
2: دقیقا همینه. یعنی از روزهای اول من طرف رو به قول معروف دندوناشو بشمونم ببینن چی داره چی نداره.
1: آفرین.
2: وقت با این بذاریم نذاریم شوهر
1: سینش خود بزرگتره، یه خود به خودش رسیده، خود ترتمیزتر، میگه آها اینو من میخوام. غافل از این که 400 نفر دیگه هم گفتن آها اینو من میخوام و احتمالاً الان 2-3 نفر گردن کلفتن بی سر صدا دارن کاری رو که اون خانم میخواد انجام میدن. در نتیجه شما باید برید توی صفی برای مبارزه و برای جنگ برای رسیدن به یک سرابی. خب به خاطر همین شما طبق معمول همیشه گفتیم با زن کمترین حرفو میزنی که به جر و بحث منجر بشه، زن دختر هر چی که هست، و شما این خانمو سلام علیک دعوت میکنی به یک دفعه دو دفعه بیرون و جایی که تو دلت میخواد. سوال بی خودی جواب نمیدی، بحث بی خودی نمیکنی. اگه گفت قصدت چیه، نمیدونم هدفت چیه، بگو خب آدم اولی خود همدیگر بشناسه بعدم ببینیم حالا چی پیش میاد. یعنی هیچی جوابی نمیده به این خانم. این خانم اصلا وقتی جرأت بکنه که از تو سوالو بکنه، یعنی تو رو به عنوان شکار شوهر دیده. وقتی یه گردن کلفتی که مثل اسب بتونه تختشو بشکنه برخورد میکنه، هرگز این جرأت نمیکنه که سوالو بکنه. میگه الان فرار میکنه، من همینا از دست میدم. خب همین سوالی که میشنوی یعنی بدون خطر داره شروع میشه. شما میگه که من هیچ برنامه‌ای ندارم، فعلا یه خود همدیگه رو بشناسیم ببینیم چی پیش میاد. تو این دو سه دفعه اون چیزی که تو میخوای اگه پیش اومد اومد، اگه نیومد این خانم باید بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه.
2: دقیقاً دیگه، چون ببین انقدر مردایی که حاضرن مجانی سرویس بدن زیاده که دور و بر اینو میریزه، خب اینا ناخودآگاه توقعشون میره بالا دیگه، انتظار دارن طرف چند بار بره بهشون.
1: بله،
2: غذای مجانی بده بره بیاره تا بخونه بین اینا ببینن کدومشون بهتره.
1: بله، عمو الان داره میره اتاق فرمان، عمو الان داره میره اتاق فرمان یه خود نور سفر بیشتر بکنه، به خاطر اینکه خود الان نور کم شده. اتاقی فرمان نور رو بیشتر کردیم. ایشالله
2: ای لس آنجلس بودم می کمک میکردیم.
1: اتاقی فرمان الان چون تاریک شده دیگه، نورش کم شده، ابری شده الان. قبلا اتاقی فرمان روشن بود، الان کم شده. آره آقا، خلاصه تو این داستانا نیفت و زن تکلیفش معلوم. از 14 سالگی داره به پسرها فکر میکنه. بعضی از همون 14 سالگی شروع میکنن، بعضی ها ممکنه دیرتر شروع کنن، مهم نیست. یکی شوهر کرده نکرده، تکلیفت معلومه. همون ثانیه‌ای که میبینه چرندیات جواب نمیدی، تو بحث نمیری به هیچ وجه، هرچی بیشتر خودخواه باشی و ببخشید منظورم بی‌ادبی نیست، ولی هرچی بیشتر اسهول باشی تکلیفت زنه با تو معلوم تره. این زنه تو رو میبینه میگه من دیگه نمیخوام با این بخوابم، الان من الان بهتر از این دارم حال میکنم، من نمیخوام با این بخوابم، چی اتوش در میاد. وقتی دیدی اسهول، وقتی دیدی طرف اسهوله، یا میذاره میره یا میگه این فلان فلان شده با این قیافش، چرا من اینجوری حرف میزنه، پس بدون از من بهتر داره، من باهم چشم اونها در میام باهات میخوابه. نیومدم باهات بخوابه، نیومدم باهات بخوابه، برنده نهایی تویی. Because the less that you give, you're a taker. رانی جیمز دیو، استاد فقید.
2: همون مسئله که گفته دی نایس گای فینیش لاست.
1: بله، اینم من نگفتم، یه میلیون نفر آدم هزار دفعه اینو گفتن. کیه که گوش شنوا داشته باشه و گوش بده و عمل کنه. به هر صورت این از این. امر دیگه باشه در خدمت هستیم.
2: دم
1: شما گرم، خداحافظ شما. 310-896-75-24 و دیگه با آخر شو رسیدیم. ممنون از توجهتون. خلاصه میکنم یک بار دیگه، فمینیسم و فمینیست اونقدری قدرت داره، اونقدری اهمیت داره و اونقدری خطرناکه که شما در ذهن خودت به اون قدرت رو میدید، چون قدرتی فمینیست از خودش نداره و ازش شکایت کردن و نق زدن نهایت ضعف جامعه مردونه رو نشون میده. و شما اگر هر کسی که فمینیستی یا هر چیزی که به فمینیست مربوط میشه از زندگی خودت و از دنیای مردونه بندازی بیرون، بازم زندگیت به راحتی ادامه پیدا میکنه، احتیاج نداری. و چون احتیاج نداری، اونا میفهمن که اگر درست بودن برمیگردن تو پارتی، اگر نباید بیرون در وایستن. و چون تعداد مردایی که سواری بدن هنوز زیاده، ممکنه این قضیه تأثیری روی فمینیست نداشته باشه، ولی مسلماً تأثیر روی تو داره که زندگی تو رو درست میکنه. و بعداً خواهی فهمید که نبودن تمام اون زنهایی که فکر میکردی در زندگی تو مهم هستن، هیچ تأثیری در زندگی تو ایجاد نمیکنه. و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. از اسپانسر شدن پرچونه غافل نشید. میخواید $5 باشه، میخواید $5,000 باشه، و هر چقدر که میخواید برای ما پول بفرستید. احتیاج داریم که شو رو قوی تر کنیم، آپریتر داشته باشیم، سیستممون رو، اینترنتمون رو قوی تر کنیم، دستگاهمون رو بهتر کنیم و این شو رو بیشتر به شما برسونیم که دوباره بتونن مردها آزادی و زنها احترام داشته باشن. Freedom for men, respect for women, baby. تا هفته آینده خدا نگهدار. Let's get this party started, baby. امروز از اون روزاست که آی من زر بزنم که خودتونم خسته بشین. عمو پرچونه امروز میخواد واسهتون بگه که اگه زندگی مردونه میخوای بکنی قبل از ازدواج، اگه زندگی مردونه دوست نداری بنده هیچ شکایتی ندارم و شما میتونید هر چقدر که دلت میخواد زندگی مردونه نکنی، زندگی زنونه بکنی. میخواد اصلا زندگی نکنی، میتونی هر بلایی میخواد سر خودت بیاری. ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی در زمان حال حاضر بدون ازدواج. آقا حالا واسهت میگم داستان چیه و کلن امروز زر پارتیه داداش. واسهتون عمو میخواد هی واسهتون زر بزنه در این مورد و بیشین قلم کاغذ و وردار و بینویس همه رو. تعلیماتی که به ما داده میشه در طول بچگی و بعد نوجوانی و تا مثلا کوت آن کوت وارد اجتماع بشیم همش برای زندگی زنونه است. برای زندگی مردونه ما تعلیمات داده نمیشه. زمان گذشته فرق میکرد، مردا ازدواج میکردن، زنها برای خودشون زندگی زنونه داشتن، گروه های خودشون داشتن، مهمونی های خودشون داشتن، سفره خودشون میرفتن، مردا واسه خودشون برنامه های خودشون داشتن. حالا یا خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، ما نمیگیم خوبه یا بده، یه بالانسی بود. ولی الان در طول مثلا 10 سال 20 سال گذشته توی غرب و مثل همونجوری که اینیثو و ولنتاین و نمیدونم هالووین و اینا همه میاد به ایران و کیش که نمیفهمه سرطه قضیه چیه، این داستان اونجا اومده که شما ازدواج کنی دیگه زندگی مردونه تمومه و زندگی زنانه شروع میشه. تمام ترسایی رو که زنا از نداشتن زندگی زنونه و اینکه موفق نشن زندگی زنونه داشته باشن تو دلشون هست، این ترسا رو و این آرزوها رو همه رو توی دل مردای جوان، مادران و خواهرانشون قرار میدن و دنیای بیرون هم که خب کپی مادران و خواهرانشون هست اینو تقویت میکنه و مرد فکر میکنه که زندگی اینجوریه و این هدف زندگیه. وای آخرش چی پس؟ آخرش چی؟ همینجوری یللی تللی بگردی؟ وای تو نمیدونی وقتی بچه تو بغل میکنی اصلا دنیا برات رنگه. بله تو اینجوری هستی، زن اینجوریه، مرد اینجوری نیست. حالا بعضی من همه رو نمیگم و بهشون بر نخوره، آقایونه ای سکشوال، آقایون هوموسکشوال، آقایون فمینین تاچ، آقایون که خیلی خوشحالن که مثل زن زندگی کنن، اینا هم هستن. ولی ما گروه عمومی آقایون داریم میگیم. تا اونجا که من شنیدم و صحبت کردیم و این طرف و اون طرف، وقتی به طرف میگه من دارم بچه دار میشم، حالا یه دوست دخترش بهش میگه، زنش بهش میگه، یا هرچی، خوشحال و با شعف بالا نمیپره. اونا توی سریال های ترکیه داداش که میپرن بالا، همه خوشحال فریاد میزنن، تمام محله رو میدوئن و رقص میکنن. اینا اونا مال سریال های ترکیه و چیزایی هستش که شما در دنیای واقعی نمیبینید. مرد وقتی بچه رو بغلش میدن یه نگاهی میکنه میگه شیت عجب گوی خوردم، حالا چیکار کنم؟ correct me if I'm wrong baby. ولی خب وقتی داشته، وقتی بچه داشتی، وقتی وظیفه شناس بودی، وقتی دونستی که بچه داشتن یعنی چی و حالا خواستی بچه داشته باشی یا همه اینا و پدر خوبی برای بچه بودی که البته وظیفت کوکی نباید بهت هدیه بدن، وظیفت داری انجام میدی، اون بسیار قابل تقدیره. همه ما هم پدرانمون اگر برامون خوبی کردن وظیفهشون رو انجام دادن و ما ازشون ممنونیم و بهشون احترام میذاریم که وظیفهشون رو انجام دادن چون باید انجام میدادن. بعضیا بیشتر و بهتر از وظیفهشون انجام دادن، بعضی در حد وظیفهشون انجام دادن، بعضی هم در حد وظیفهشون انجام ندادن، که همون صحبت که کردیم که پدران و مادران احترامشون به خاطری که یک زنی رو باردار کردن یا یک موجود نری، موجود مادهی رو باردار کرده، یک موجود مادهی بچهش رو زاییده و بهش غذا داده و اون مواظبت ازش کرده، این یک احترام انسانی نداره بلکه یه سیستم حیوانی هستش که در همه جا برقراره. ما هم جزش هستیم، ممنونیم وظیفهشون رو انجام دادن و باید هم میکردن. اگر وظیفهشون رو انجام نمیدادن بسیار آدم های بیشعوری بودن و بسیار قابل ملامت، که خوشبختانه اکثر پدر مادرهای ما اینطوری نیستن و فهم و شعور دارن و وظیفه خودشون رو انجام میدن و ما ازشون ممنونیم، دستشون هم میبوسیم. همه اینا رو گفتم که نه خیلی نگی پرچونه از یه خانواده سیاه شکسته شکست خورده، نه این حرفا چرت و پرتا نیست. پرچونه چششو وا کرده و زندگی بدبخت بیچاره مزربل تو رو داره میبینه، واسه همینی که داره به گوش دیاسین میخونه. خلاصه بحث خودمون چی بود؟ اگه ازدواج کنی بقیه عمرت زندگی زنونه خواهی داشت، نه زندگی مردونه. زندگی زنونه همون چیزیه که وقتی زنها ازدواج نمیکنن، نمیتونن داشته باشن، به خاطرش بیماری روحی میگیرن، به خاطرش هزار یک جور دارو باید بخورن، که برنامه های مختلفی رو هم ما داشتیم، هم 2000 برنامه مختلف در جای مختلف سوشال میدیا اینستا شما میتونید پیدا کنید و ببینید که داستان چیه. زن تا ازدواج نکنه به هدفش نمیرسه. شما ماه عسلی رو که میبینی وقتی بعد از ازدواج میری برای توی زندگی مردونه است تقریبا، چون هتلی و سکس و تازه اگر قبلا با هم همه این کارا رو نکرده باشین، هتل و سکس و غذا و بی دردسر و بی دغدغه اگه ماه عسل بری، اگه یکی دو تا چیز بهت قرار ندن و ماه عسل یه جوری نمالونش، سه روزه نری ماه عسل، واقعا هم اگه بری ماه عسل، عسلی که خوردی زیرش هم رنگ عسله، بخاطر اینکه از دور میدیدی این زرد و قهوه‌ای زیر عسل نورش میشکست تو رنگ زرد عسل، فهمی کرده همش عسله، در حالی که ماه عسل ازدواج تو یک ماه نیست که. اگر خدا لعنتت بکنه و بیشتر از یک ماه ازدواج تو طول بکشه، و وقت میفهمی که زیرون عسل چی بوده و چرا این همرنگ بودنش با عسل تو رو به این خیال انداخته که there is some different shit going on. Coincidence of the choice of words, baby. بعد این داستانی که به تو تازه اگر اونجوری باشه تو یه ماه زندگی تقریبا مردونه داری، بقیه زندگی رسیدگی به مسائل زندگی زنانه است دیگه، کار دیگه ای نداری که انجام بدی. زندگی زنانه چیه؟ تشکیل خونه، مرتب کردن، بچه زاییدن، دور همه با هم جمع شدن، همه خانواده باشن، یه آدم مجرد اونجا نباشه، چون اگه آدم مجرد اونجا باشه ممکنه تو گول بخوری و سرگوشت بجنبه، انگار که مثلا تو بدبخت تا 30 سالگی نمیتونه سرگوشت به جنبه که حالا اومدی زنگ گرفتی، حالا الان یه دونی چلغوز مجردی که تحت کنترل و مدیریت گروه زنانی که اونجا هستن تو اون گروه معاشرت های خانوادگی تحت کنترل اونا نیست، واسه خودش میاد و شیطون گربه پلنگ میاد و میره، اون تو رو تازه آدم میگه، قرار تو آدم بشی داره شده بودی. به هر صورت مدیریتش اونه، اونم زنونه است، زندگی هم زنونه است. کارهای شما چیه؟ کارهایی که خانوم باید خوشحال بشه، happy wife happy life که میگن البته happy wife و اینکه تو بدبخت و بیچاره نشی. happy life her happy wife her happy life not your happy life. چون happy life تو زندگی مردونه است، شما باید فرار کنی از دست زنت که با چهار تا مرد بری یه جایی و حالا یا ماهیگیریه یا چه میدونم دوره پوکره یا هر چیزی که هست، تریاک کشیه، هر کاری که زندگی شما رو میگذرونه، کارهای مردونتون هست. اونم باید زنها بدونن شما کجا میری، چون بدونن که اونجا زن دیگه ای نیست که بیا زندگیش از دست اینا بگیره. پس باید حرکتات یا حرکتایی بشه که خانم میخواد انجام بده، در آشپزی باش شرکت کنی، در خانه‌داری باش شرکت کنی، رفتن جاهایی، مثلا فرض کن شما بری خانومت لاس وگاس، اصلا لاس وگاس میفهمی یعنی چی، با خانم شما برو تایلند، برو مثلا فرض کن برزیل، جاهای قشنگ رو میبینیم، عکس میگیریم دمه موزه های خوشگلش، بعد میریم غذا میخوریم، بعد میریم هتل اونجا ویو قشنگ داشه. مرد که اینجوری برزیل نمیره. باید مرد بره زیل، یعنی میخواد بره زیل، باید بره زیل، که زیل به شما اجازه نمیدن بری. چقدر قشنگه معبدهای تایلند. کله پدرش. من اصلا با احترام به تمام معابد، همه مردمی که به معابد و مساجد و زیارتگاه ها میرن، البته قصد تو این نیست، ولی از تو از اینجا برو جون بکن، $3,000 خرج هواپیما و $2,000 $5,000 خرج هتل شیک، جای آشغالی که نمیتونی ببری، که یه کولر داشته باشه، اون پایینم کلابای پادایا باشه که نمیتونی ببری اونجا، باید بری جای شیک بشینی، خب خرج کنی، فلان کنی، غذا رو بخوری، غذا خوری، اونجا بریم عکس بگیریم، این تور بریم اونجا یه جنگل ببینیم. تایلند واسه این کار مرد نمیره که. ترکیه هم بری همینه، تایلند هم بری همینه، فرانسه هم بری همینه، برزیل هم بری همینه، هر جا که بخوای عشق تو بکشی، از اسکاندیناویا بگی برو تا جنوب آفریقا، هر جا بری هتل خوب، رستوران قچه مناظر بری، عکس بگیریم برگردیم، پست کنیم دختر خودم ببینه. کار دیگه نمیتونه بکنی، این زندگی زنونه است. تو فکر میکنی ازدواج کردیم و داریم تمام دنیا رو میری میگردیم؟ آره تو بمیری، تمام دنیا رو داری طرفو میگردونی، گوشه ابروشم خم بشه، بیچاره تویی، تویی که تویی که اگه اون غر کنه بدبخت و بیچاره هستی، زندگی از بین رفت، چون که زندگی نداشت دیگه هیچی، نه مسافرتی هست، نه زندگی مردونه هست آنچنان که بشه بگیم ما این از دست دادیم بعد از ازدواج. هر چقدر هم زندگی مردونه میکنی، اندازه پول زندگی مردونه میکنی، یا ممکنه حالا خیلی خوشتیپ باشی، به ندرت، ما راجع به عموم مردم داریم صحبت، عموم مردان داریم صحبت میکنیم که تا پول مرتب و درستی نداشته باشن، زندگی مردونه اونطوری که دلشون میخواد در کار نیست. قهرم بکنه که تو بیچاره ای، اون بدبختی طلاق و داستان و فلان و بیسار، نه اگه ناراحت بشه از این که تو نیستی، باشه بذاره بیرون، چهار تا همسایه از چهار تا زاویه فرو میرن بهش، از اون ورش در میان، تو که نبودی به من اتنشن بدی، چی انتظار داشتی؟ خیلی نه از این. پس اینم از اون، حالا همسایه نه، اون طرفتر کلاب هست، یکی از دوستاشون با یکی از دوستاشون رفته بند تولد، تو هم که نبودی، خب رفتیم خونه یکی دوستامون، موندی، حالا اونجا موندی، ولی در چه پوزیشنی موندی؟ حقم داره، من هیچ اشکالی نمیگیرم. بعدش هم تو ناراحتی شکایت کنی، بیچاره ای ناراحت نیست شکایت نکنه، همونجا با تو همون شیت زندگی کنی، ادامه بدیم زندگی هم که خوب باشه، که شما با یه خانم زندگی میکنه و کار زنانه رو انجام بدی دیگه، کار غیر زنانه نیست. تو میتونی بشینی مثلا فرض کن یه فیلم مردونه نگاه، فیلمای مردونه نگاه کنی، حالا پورنو بماند، میتونی فیلمایی که مردا دوست دارن نگاه کنن نگاه کنی، میتونی تیوی بزرگ 80 اینچ تو بذاری روی ESPN Monday Night Sport ببینی. بله حالا دوست دخترت میاد دوشنبه بعد از دو سه ساعت که با هم وقت گذروندین، حالا تو یه چشی خمار میزنی، فوتبال Monday Night رو میبینی، یا برنامه اونجا شهرتون هر برنامه داره اونو میبینی، اونم واسه خودش هست و چه دختر باحالیه، با من میشونه
3: فوتبال نگو میکنه. آره تو بمیری اون کاغذ امضا کن ببین با فوتبال با چی بازی میکنن بعدن، بعد که اون کاغذ امضا کردی چی رو میندازن وسط باش فوتبال بازی میکنن. که اگه قرار بود تو بیشعور میفهمیدی، من تا حالا تو این 20 سال گذشته گفته بودم فهمیده بودی. 19 سال منظرت میخوام. بگذاریم واسه خنده داریم میگیم، تو که حالیت نمیشه. تمام ترسایی که زنها دارن از اینی که به زندگی زنونه نرسن، به زندگی زنونه با قدرت یک مرد نتونن ادامه بدن. شما زیباترین جاها دختره رو ببر گردش، تفریح، سکس، چه میدونم هر چیزی که خوشش میاد و تو خوشت میاد با هم، چقدر همراه با من، با تفریحات و سرگرمیهای من خیلی همراهه. آره تو بمیری حالا معلوم میشه. برگرد از اون مسافرت و با این رابطه رو بالاتر نبر، نامزدی نبر، ازدواج نبر. البته اگه یک کجوکله بیریخت بیپول

0: مثل کود پای درخت این زندگی زنونه اون نریزی، تو وقتی اینو تلف کردی. یه شویی داشتیم 2 ساعت من ور زدم واسه دیوار، واسه خودم، واسه این چراغا زر زدمش که نفهمید که you wasted her time. اگه قرار بود زندگی خوشگذرانی که تو دوست داری رو اون دوست می‌داشت، دیگه چه wasted my time. تو منو ببر دعوت کن با هم دیگه بریم یه جایی خیلی خوش بگذره، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، بگردیم، تفریح کنیم، مناظر ببینیم، کلاب بریم، پارتی بریم، هر چی که دوست داریم انجام بدیم. میام خونه، میام به شهر خودمون، خیلی متشکرم، بیاینم سهم پول من، یا نه معرفت میخوای به خرج بدی، میخوای من مهمون، دفعه دیگه من مهمونت میکنم. 2000 دلار خرج کردی، 2000 دلار خرج میکنم. 20000 دلار خرج کردی، 20000 دلار خرج میکنم. یا مکن با فیل با نان دوستی، یا بنا کن خانه فیل توش بره، یعنی در خورد پیل. حالا دیگه به خودت مربوطه که با کی میری میچرخی. ولی نمیگم وقت منو تلف کردی، فلان فلان جون ورش دادم بردم گردش مسافرت جای مختلف دیدی، کلاب رفتی، هتل رفتی، مجانی رستوران رفتی، مهمون من بود، چی وقت رو تلف کردم؟ چون این کار زندگی اون نیست، اونی که قراره بشه اونی هستش که تو نمیخوای و به مغزت هم خطور نمیکنه. دوستان عزیز، اگر اشکالاتی در صدا و تصویر هست لطفا به ما بگید، تلفن‌های ما بازه، شما از هر موقع که دوست داشتید میتونید توی این موضوع شرکت کنید، حرف زیاده، هر موقع میل داشتید میتونید زنگ بزنید 310-896-7524. اگر دوستانی زنگ میزنن و رو ایر هستن، رو خط هستن، لطفا دیگه شما نپرید تا حرفشون، تا حرف اونا تمام شد. شایی برچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. سلام قربان، بفرمایید، رو ایر هستین.
1: تشکر تاپیه جالبه تو. من گفتم یه موضوعی رو اینجک کنم این وسط. این فرمایشی که کردین که آره بعد از ازدواج شما کلن باید اخلاق دخترانه پیدا کنین و تابع اون تصمیمات اون خانم باشید، کاملا درسته، و اگر که انجام بدید که میشید یه مرد خیلی خوب و ایدئال، اگه نه که میشید یه مرد مزخرف و فلان و از این حرفا و نسبتایی که میدن. متو قبل این داستان یه مسئله هست به نام تله دختر خوب که ببین بهش توجه نمیشه. یعنی اینکه مثلا یه دختری رو شما میبینید به اون زمان دیگه معروف شما رسیده، فشارهای خانواده، مادر و بقیه خواهرام که ازدواج کردن هست،
0: و فشارهای دیگه هم و فشارهای دیگه هم دیگه بسشه، حوصله اونا رو نداره.
1: آره دقیقاً اونجا ایشون میاد چیکار میکنه؟ یه روی خوشی به یه آدمی نشون میده و یه زندگی روی موقتی برای یه آدمی درست میکنه که اون مرد میگه آقا این تمام معادلاتی که تو الان شنیدم از پرچونه و این داستان ها در مورد یه نفر صدق نمیکنه. به نظر من اسمش تله دختر خوبه. بعد از این که اون کاغذ رو همین الان شما فرمودی امضا کرد، کل جریان عوض میشه و اونجا سیدی اون فوتبال بازی کردن با اما احشو اعضای بدن اون آدم شروع میشه که یه بعد سرویس بده و تمام اون زندگی که به قول شما میشستن با هم حال میکردن، مردون فوتبال میدیدن و خانم دست و جیبش میکرد و کارهای دیگه میکرد، این اوتوماتیک از بین میره. یعنی اینا فقط چیزه. ولی یه زمانی هم مگه بیزار اتفاقی نیفته دختره میگه یعنی چی تو مثلا پیشنهاد به من نمیدی، یا مثلا من این همه برای تو وقت گذاشتم، نگاه مثلا وقت اون طرف چیزه. این تله دختر خوب و دوستان دست کم نگیرن، این اتفاقی که میفته و اگرم حتی بچه دار هم میشن و اینا خوبه زندگی، همش تشویق معمولا مادر خانواده یا اون چه میدونم خاله خانباجی هایی که خط میدن میشینن این گپای خاله خشتکی مسئله رو میگن، اینا همه اون توصیه هاست. نظرتون چیه؟
0: کاملا درست میگی و میخواستم به یکی از بزرگترین مذهبای جهان که پرپیروانترین مذهب جهان هست در طول 7-8 سال گذشته که سریال های ترکیه هست اشاره کنم پشت سر حرف شما، که بهت نشون میده که وقتی ازدواج کردی با هر دختری قاطی شدی زندگی چیه، که اونا پشت سر شما میخوام بگم.
1: خواهش میکنم. من اگه مطلب دیگه هم بگم، این از جامعه ایرانی عقب افتاد. این حمله این بودش که فمینیست ایرانی پیرو اون فمینیستای جهانی اومدن به هنرمندای معروف کردن و آقای آقداشتو چند نفر رو مورد اتهام جنسی قرار دادن بدون هیچ دلیل و مدرکی.

0: یه ادعایی کردم، هیچ کس هم نبود که بگه خب این مدرک چیه. معمولا فرض آدم ها بر براعت، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ولی خیلی راحت با روی آدم ها بازی کردن. بعد که جامعه ایرانی پس زد چیز کرد، اومدن یه تکنیک دیگه زدن و حمله کردن، یعنی تخریب کردن. یه اومدن به آقای فروتن گفتن که شما جنسیت تو عوض کرد، یعنی این یه حیوان افسار بریده که یه حرکتایی داشت. نه اگه دوست داشتین حسرتون چیز بود بخشد اینم دیگه بررسی بکنین، من قطع میکنم گوش میکنم، فقط شما اون سریال توکیر اول بفرمایید در ادامه من گوش میکنم. اگه چیزی بود باز من مزاحم.
1: مرسی داداش. از کجا تماس میگیری؟ از کجا تماس میگیری؟
0: نیما از ایران زنگ زدم.
1: ایوالله دم شما گرم. بله آقای نیما از ایران. خب چیزای قشنگی گفتی. ببین من بارها گفتم این چیزایی که در غرب شروع میشه اونجا تکرار میشه. از کفش ساق بلند پوشیدن دوران پانکی دهه 80 بگیر، منتها الان شدتش بیشتره چون اینستا ریل تایم میره. اون موقع باید یه سی دی میومد، یه صفحه میومد، یه عکس میومد، مجله میپست میشد، فلان. اینستا ریل تایم داره میره، فیسبوک و اینستا و اینا دارن ریل تایم میرن. هر چی اونجا میشه اینجا میشه. حالا اگرم تازه زمینه فرهنگی این طرف داره، اون طرف نداره. اونا فقط شکمی کارشون رو انجام میدن. مثلا ولنتاین، هالووین، مثلا تهران رو بر میداره هالووین، مهمانی های هالووین. آخه هالووین به ربطی به چه ربطی به تو داره؟ خب پارتی بگیر. میخوای لباس سکسی بشی، لباس سکسی بود. هالووین چیه؟ چون نمیفهمی که تو هالووین چیه. حالا اگرم بفهمی به تو ربطی نداره. چرا جشن بودا رو نمیگیری؟ اونم یه جشنه. چرا هاری کریشنا رو نمیگیری؟ چرا جاواز ویتنس رو نمیگیری؟ اونم پارتیه، اونجا میتونی لخ بشی. اتفاقا خیلی هم بیشتر سکسی تر لخ میشن. تو فستیوال هاری کریشنا بیا ببین چه خبره. دیگه یادت میره هالووینو. حالا بگذاریم. چونه من بی خودی باز نشه. به اونجا میرسه این موج. این چرت و پرت هم که اینا چه میدونم این به من دست زد و میتو و نمیدونم رایت اکتیویست و فمینیست و فلان، اینا همه مثل یک چیزی که چرخ میشه تو روده، از قسمت‌های مختلف روده رد میشه، اینا از قسمت‌های مختلف دنیای مسائل رد میشه، میاد به تهای روده میرسه، قسمت‌های جهان سوم. اونجا دیگه چرخودش دیگه آماده است که گند ورداره تمام زمینه‌های زندگی مردم، هر جایی رو که این خرد شده‌های حذف شده‌های نیمه حذف شده‌های آماده دف به تهای روده میرسه، میرسه به نرم و گرم به جهان سوم و با خریت هرچه تمام تر جهان سومیان فشار میارن که ما مدرنیم، اینا رو میخواییم تکرار کنیم. حالا هر چیزی که هست اسمش. زنا هم اون سردمدار پرچمدار اولش هستن، چون مسئله مهمترین چیز کلکتیف اکشنه، یعنی رفتار مشابه با بقیه زنای دنیا که لذت آرامشی میده به زنها، که مثل همین مسئله شیم دیگه در کار نباشه. هر کاری اونو میکنه ما بکنیم دیگه شرم و خجالت نداره. موقعی شرم داره که ما یه کاری بکنیم که زنهای دیگه نمیکنن. سیستم فکری زنونه است و اینا رو انجام میده واسط. اینم اونو متهم کنه و من اصلا دوست ندارم راجع به این من اصلا فکر بکنم، به خاطر اینکه هیچ مزخرفاتیه که قدیمیه. یه بار میگیم آقا خودتون اسیر چرت و پرتای دنیای زنونه با دادن قدرتتون به دست زن نکنید. این بالای هرمون ایپکس بالای هرمه که شما باید اون رعایت کنید. بقیهش دیگه 70 من 40,000 یارد روده پره که آماده تخلیه تو سر و دهن توه. باید مواظب باشی که اون بالایی رو رعایت کنی، قدرتتو ندی دست زن. تموم شد. هر موقع دلت خواست تلفن رو قطع کنی، هر موقع دلت خواست در بی صابون در ببندی، هر موقع دلت خواست سوار ماشین قراضه هوندا سیویکت مثل من بشی و به هر قسمتی خواستی بری، هر موقع برگشتی 20 دلار تو در آوردی یه دختر 19 ساله دیگه هست. اگه فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی دیگه میشه داستان سریال ترکی. به خاطر اینکه شما نگاه کن، من خیلی سریال ترکی رو با مادرم میشنم و واسهش ترجمه میکنم. بعضی از این سریال ترکی واقعا جالب و دیدنیه. بازی ها قشنگ، فیلم برداری ها قشنگ، خیلی بیشتر فیلم برداری تکنیکاش رفته بالا، توجهی که جهان کرده به سیستم سریال سینمای ترکیه. تقویت شده، تکنولوژی رفته بالا، دستگاه قوی شده، کار راحت شده، بچه ها سوادشون رفته بالا، ادویکیشنش رفته بالا، قابل تقدیر و تحسینه بماند. ولی اون ریشه اصلی، اون کور، اون مینستریم برنامه های سریال های ترکی که خانم های سر تا سر جهان از مکزیک و آرژانتین بگیر تا افغانستان و پاکستان و هندوستان روزی 140 رکعت به اون تعظیم میکنن و اون رو عبادت میکنن، اون اساس نشون دادن زندگی زنونه است و چقدر شیرین و جالبه. یه موقعی من میرم مادرم داره نگاه میکنم، من میگم آشغالا چی ها بجرد حالا دن؟ نه قشنگ داستانش. آخه من یادم رفت کی داره نگاه میکنه، من بودم آدم به هم میخورد، اون داره نگاه میکنه طبیعت زنونه رو داره نشون میده، جالبه، ترغیب بکنه. حالا گریه هست، مثلا یکی از این فیلم ها یه مرد خوشتیپ جذاب ترک جوان حدود 35-36 سال هستش که خیلی ولگرد بوده و زندگی یللی تللی داشته، یه شب این کلاب بوده، یه شب اون دختر میماده، یه شب بلاند میماده، رنگ و وارنگ میمادن، جوون جوون میرفتن با ماشین شیک 90,000 دلاری خودش، میرفته این طرف میرفته اون طرف، میرفته مسافرت. باباش یهویی به این فکر افتاد که اونم باباش به این فکر افتاد، مامانش به این فکر نفتاد، باباش به این فکر افتاد، آره تو بمیری. بعد باباش به این فکر افتاد که زندگی پسر من خیلی بی‌حاصله، من یک دختری رو میشناسم که از خانواده خوبی هست، همون دختری که میگم دنبالش نگردی یا یونیکورنه که اسب بال داره، شاخ داره، مرمری نورانی. میشناسم اون دختر رو میاره به هزار کلک تزریق میکنه به زندگی این مرد جوان کوت آنکوت ولگرد یللی تللی بی سر و سامان، پول زیاد، عشق داشته میکرد، زندگی میکرد، یه شب مست میامده خونه، یه شب دعواش میشده، یه دفعه مثلا حالا هر چی که بوده. بعد از روزی که این دختر اومد، این مرد، حالا من هی میبینم مثلا الان تقریبا فکر کنم تا 400 سری از اینو مادرم نشسته نگاه کرده، ثانیه به ثانیهش رو عبادت کرده و درک کرده. همه همینطوری هست، فقط مادر من نیست. یک لبخند تو لب این مرد دیگه دیده نشده، همش غمه، همش گرفتاریه، همش دعواست، همش در حال حل کردن مشکلاتیه که اون دختر رو از ناراحتی در بیاره، همش گریه است، همش گرفتاریه، همش اون نیست، این غم گرفته ناراحته. خب پس یعنی اون زندگی اون مرد خوشگذرانه که همش سر تا سر زندگی حال کردن و تفریح بوده رو شما با وجود این دختر تبدیل کرده به این بوده اون سر سامونی که تو. ولی بله، از نظر زن درسته. چرا؟ چون یک حامی و یه سپورت و یه همراه و یه اسباب بازی نشکن خیلی قوی و خوب برای که زندگی زنونش رو درست انجام بده و وسیع انجام بده و بره توی اون ملانکولی و دراما و تمام اون بولشتی که زنها به خاطرش قلبشون میتپه، ابزارش رو پیدا کرده. مرده هم که یا باید غم بگیره یا بدبختی بکشه یا زندگی زنانه کنه که اون خوشحال بشه. 3 دقیقه خوشحال، 2 هفته ناراحته. 3 دقیقه خوشحال، 6 ماه ناراحته. حالا یا بچه میاد یا بچه میفته یا با اون غر میکنه میفهمه با اون خوابیده ناراحته. خب وقتی رفتی قشنگ سریال های ترکی، یعنی کتاب های دینی که از آسمان نازل میشه واسه تو می نویسه که آقا داستان زن چیه و شما وقتی رفتی تو این رابطه زندگی چیه، منطقه تو نمیفهمی. چون فکر میکنی این فیلمه. بعد دخترهایی که اونجا بهت معرفی میکنه اگه کارهای خوب میکنن و تو رو گولت میزنن، همون داستان دختر خوبیه که ایشون میگه الان آقا زنگ زد گفت، ولی اونا خیلی کوتاه و زودگذره که تو باور کنی که دختر خوب پیدا کن، بگرد دنبالش پیدا میشه. ولی بقیه تمام اون مشکلاتی که پیش میاد همش تقصیر یه نفر دیگه است. حالا تقصیر هر کی که هست، یا تقصیر اینه یا تقصیر اونه، یا اصلاً اشکال علتی که تو شدی کود پای این درخت زندگی زمینی که تو اینجا هستی، تو نباشی واسه خودی زندگی زمین نشه بکنه که نمیشه، به خاطر که یه نفر باید باشه حمالیا رو بده، خرج رو بده، بازی باش انجام بده. اگر این کارو نکنی تو زندگی اون آدمو تلف کردی، پارتی و گردش و چه میدونم چین و ماچین و رستوران و لاس وگاس و همه جای دنیا بگرد، تفریح و خوشگذرانی و های لایف، اون وقتشو تلف کردی. اینجا میشینی، من تو رو میکنم کود پای این درخت، با کمال معذرت از تمام کودهای دنیا، و من زندگی زنونه اون بکنم. این بچه رو وقتی میدن بغلت، واقعا دیگه همه چیزی یاد میره، عشق سر تا سر وجودت میگیره. درسته، به خاطر این طبیعت زنه، کاملا درست، من احترام میذارم. ما خودمونم همون بچه هایی بودیم که زنها ما رو بغل کردن، به دنیا آوردن، بزرگ کردن، و اگه اون عشق رو حس نمیکردن ما یه تیک آشغالی میشدیم و میمردیم، و ما متشکریم از اینا. ولی اینا چیزایی نباید باشه که مرد باورش بشه. اگر میخوای همچین چیزی رو، درسته، اگه از اول میخوای درسته، ولی اینکه به خوردت بدن و تو به خاطر این فکر کنی من یه زن خوشگل بگیرم مسئله سکس هم حل بشه، این جمله رو من از احمقهای بسیار زیادی شنیدم و هرچی بیشتر بالا پایین پریدم واسهش توضیح دادم که آقا این حرف احمقانه است، اون فکر میکرده من دارم ورزش میکنم. واسه خودش تو فضای خودش هست، خون زنگ گرفت، مسئله سکسش درست شد برای دو سه روز، بعدش هم خونش از دست داد و لخت و پتی اومد تو آمریکا، شروع کرد به کارهای ساعتی 5 دلاری 6 دلاری گرین کارتش هم از دست داده بود، زندگیش و سکسش درست شد، عربا کلش. و این چیزه هستش که دنیای زنانه به خوردت میده. از اون طرف سریال های ترکی رو نگاه کن که صحبت کردیم که به این دلیلی که پرستیده میشه توسط زنهای دنیا، چه زبانشو بفهمن چه زبانشو نفهمن، تمام ترسایی رو که زنها دارن از این که وارد زندگی مشترک و خانوادگی نشن و از یه طرف در نظر بگیر، که اون ترسا رو میخوان به تو انتقال بدن، پس آخرش چی؟ پس این از طرف دیگه خود ازدواج نگاه کن، خود عروسی، اولا اسمش عروسی، دومادی نیست، عروسی. چون it's not about you, it's about the bride. اینجا جشن عروسیه، برای عروس جشن میگیرن. تو یه لباس میپوشی مثل لباس سرویس، معمولا یه کت شلوار مشکیه با پیرهن سفید، لباس سرویس دیگه، گارسونا همه جا همینو دارن دیگه، گارسونای رستورانای خوب که میری لباس سرویسشون مشکی و سفید. خیلی اگه بخواد مثلا مدرن رفتار بکنه ممکنه رنگ لباس دامادی از مشکی و سفید عوض بشه. دوستان لطفاً برای من تکست نفرستید، من نمیتونم تکست شما رو جواب بدم یا بخونم یا تمرکز رو کار شما بکنم. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید، کامنتی دارید، لطفاً تماس بگیرید با ما. من تکست نمیتونم بخونم و شما تماس بگیرید لطفاً، و میتونید تو برنامه شرکت کنید. شما عروسی رو نگاه کن، عروسی رو زنا طراحی میکنن برای اینکه عروس رو بزرگ داشت بکنن، چون زندگی اونه که داره شروع میشه، اون که داره لباس خدمت میپوشه. چرا تو عروسی، یه عروسی رو بعدم میگم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستی.
2: سلام بهروز جان، خسته نباشی، مرسی از برنامه خیلی خوبت.
1: داری گوش میکنی؟
2: در همین که میتونیم با بچه‌ها
1: برنامه رو داری گوش میکنی؟ آره برنامه رو داری گوش میکنی؟ برنامه رو داری گوش میکنی؟
2: بله
1: خیلی هم خوب کاری کردی. برنامه رو اگه گوش میدی، ما داریم راجع به زندگی زنونه بعد از ازدواج صحبت میکنیم.
2: زندگی بعد از ازدواج خیلی یه زندگی شما فکر کن تجسم کن و ازدواج میکنید، من حال خودم تو آمریکا زندگی میکنم، انگار که دستبند پابندت ببندن، همین این ازدواج، این ازدواج توی خیلی کشورهای دنیا است، دستبند پابند. چون شما موقعی که با یه دختر دوران نامزدیتونه، دوران نامزدی دوست دختر دوست پسری دیگه، حالا مثلا توی کشورهای مثلا که مثلا ایران و کشورهای خاورمیانه حالا نامزدیش میکردن که حالتای زشت نداشته باشه، شما بخوام با دختر کاری کرده باشین، حالا اینجا دوست دختر دوست پسری هم نامزدی، دوران نامزدی دوران خوبیه، چون دختر مسلح نیست. میدونی منظورم مسلح چیه؟ یعنی این که بچه را دست رو وقتی بچه دار شد زن، این یه اسلحه است بر علیه مرد، اکثرش هم این کارو میکنن، بچه که بیاد یه کار مرد تمام شد اون میتونه ازدواج کنه، مسئله اینی ولی بچه دار نشین مسئله اینی، این بچه که میاد تو کار 90% زنا، 90% هم دختره خوشکل و خانم که براتون کارت تولد میدن، زنگ میزنن تولدتون تبریک میگن، عاشقتونن، تو گوشتون چیزای خوب زمزمه میکنن، 90% خانوما، من 90% خانوما خوب دیگه مثل دوران قدیم موندن، 90% هورمونی میشن، دست خودشون هم دیوانه میشن، دیوانه میشن، شروع به مرد اذیت کردن، چون کسی دیگه که نمیتونه اذیت کنن، که نمیتونه بره عموش اذیت کنه، نمیتونه بره یارو مثلا بقاله در خونه رو اذیت کنه، نمیتونه بره یارو تو پمپ بنزین کار میکنه اذیت کنه، که چون
1: تازه اگه زن خوبی باشه، وگه نه بقال سر کوچه رو هم اذیت میکنه.
2: آره خب اون، آره اون اگه دیگه اونا دیگه اونا قرصی ها هستن، خب خیلی زن الان قرص، من نگاه کنم بدون تعارف دیگه به همه خانمایی که الان دارن گوش میکنن، آره چند از خودتون دوستاتون نگاه کنین، من خودم تو شغلی که دارم میبینم دیگه، اقلا بگم به روز جان الان 60% خانوما دارن قرصای روان درمانی میخورن، چون مرد دیگه نمیتونه کنترلشون کنه، تو قدیم بجای مثلا قرص مرد خونه قدرت داشت، زنه رو کنترل میکردن، یورو کنترل از مرد خارج شده، یورو بقیه شدن، از هر غلطی میخوان بکنن، هر اذیت و آزاری که میخوان بکنن، خود دیگه ول شدن دیگه، مجبورن با قرص کنترلشون کنن. قرص هم مال کیه؟ مال کمپانی فایزر، مال سرمایه داراست دیگه.
1: بله دیگه، باید یه کسی رو عصبی بکنی، وقتی عصبیش کردی اون وقت قرصشو بدی، اگر قرصش کار کرد قرصم کار نکرد، خونه رو وکیل میاد وسط نصف میکنه وسط، بقیه پولت هم بعدن میگیره.
2: دقیقا، بعد از اون منم زنها فکر میکنم چقدر دولت طرفداری از زنها میکنه، طرفداری وجود داره اینجا، این پولا میره تو جیب دولت، میره تو جیب دادگاه، میره تو جیب قاضی، میره تو جیب وکیل، کسی طرفدار کسی نیست، کسی اگه واقعا دولت طرفدار مردم بود، خیلی کشورها طرفدار زنا بودن، زنای بی خانمان تو خیابونا نبود، زنا جلوی دوربین بهشون تجاوز نمیشد، بهش بگن پورن اینداستری، کدوم مثلا قانون طرفدار زنا، زن قانونی که میتونه طرفدار زن باشه شوهر زن است، پدر زن است، برادر زن است، تموم شده رفت، هیچ کس نمیتونه طرفداری از زن غریبه بکنه، مگه من بیکارم بیام برم تو خیابون بگردم دنبال مثلا زنایی که اذیت شدن بهشون کمک کنم؟
1: هیچ کس طرفداری هیچ غریبه ای رو نمیکنه، اگر اونجوری بهش داره آب و غذا میده بدون آدم میخواد سرش رو ببره، این جزء اموالشه و میخواد استفاده کنه ازش.
2: دقیقا دیگه، ولی خانوما متاسفانه چون هورمونی میشن، عصبانی میشن، شروع میکنن به تیشه به ریشه خانواده زدن، اول خانواده، اول خونه رو نابود میکنن، بعد فرزندانشون رو نابود میکنن، چون شما به خاطر طلاقی پیش میاد، جدایی پیش میاد، بی احترامی به شوهر پیش میاد،
1: تازه اگر اینا پیش نیاد و شما بهترین زنهای رویایی دنیا رو طبق تعریف قصه ها و میوزیک ویدیوها اگر داشته باشی و باش ازدواج کنی، تمام زندگی تو تمیز یک دست زندگی زنونه است، زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
2: دقیقا هر چی بگن باید اجرا کنی، یعنی کنترلی در دست مرد که وجود نداره، وقتی کنترل دست مرد خارج بشه، توی یکی از برنامه‌هات هم چند سال پیش گفته بودی این یک ارتشیه که جنرالو دستش از پشت ببندن به سرباز صفر بگن یا با اون زیر دستش بگن حالا شما بیا مثلا جنگ رو کنترل کن، اون جنگ رو میبازی دیگه، فکر کنم مثلا جنرال از پشت دست چوه بندی به اون سرباز سفره بگی تو بیا برو مثلا حالا جنگ رو هدایت کن. مرد تو خونه جنراله، مرد تو خونه یک رهبره، نمیشه بیا تو رهبر از پشت بندی بگی مثلا چه میدونم یارو آشپزه بیا رهبری اجرا کن، نمیشه که کشور اصلا میپاشه.
1: حالا من نمیدونم واقعا رهبر و آشپز و اینا به این بحث اطلاق میشه یا نه، ولی بیشتر در واقع مطلب ما اینه که شما اگر وقتی ازدواج میکنی، اگر خیلی زن تو دوست داشته باشی، زن شما خیلی شما رو دوست داشته باشه، مشکلی نباشه، دعوایی نباشه، یکی رهبر یکی برده نباشه، هیچ کدوم اینا نباشه، بسیار با هم قشنگ زندگی هم بکنید، اون زندگی یک زندگی کاملا زنونه است. این زندگی مسالمت آمیز یک زن و یک مرد نیست که یه مقداری از این ساعتها صرف زندگی مردونه میشه، یه مقداری از این ساعتها صرف زندگی زنونه میشه. اینطوری نیستش. زندگی 100% زنونه است و شما به عنوان یه مردی که در این زندگی هستی باید عداش در بیاری، پرتند بکنی، وانمود بکنی که از این کارهایی که داری با زنت انجام میدی، کارهای زیبا، پخت و پز، آشپزی، مسافرت، چیزهای قشنگ، سفارش دادن چیزهای خوشگل و گل و بلبل واسه در دیوار خونه، بعد شما داری این کار انجام میدی و باید وانمود کنی که داری لذت میبری. این زندگی از نظر هیچ مردی اگه اون زن نبود به هیچ وجه پذیرفته نبود، خودت هم بودی نمیکردی، پس داری زندگی زنونه میکنی.
2: دقیقا ولی نگاه کنید، آره دیگه. و الان ما در گذشته اینجوری نبوده ها، و الان انسان ها چون اصلا این یه چیز سایکالوجی انسان هاست، همش میخوان تو گذشته زندگی کنن. تو گذشته مثلا زمان مادرای ما، در سنهای ما، مادرای ما، مادر بزرگای ما، به نظر من زنونه نبوده، زندگی عادی بوده، زندگی مساوی بوده.
1: خب این به خاطر این بوده که زن به جای خودش، من فهمیدم بله کاملا درسته، به خاطر این بوده که زن میدون داشته برای خودش زندگی زنانه بکنه و نباید ثابت میکرده هیچ خودشو به زنهای دیگه و در جنگ با زنهای دیگه نبوده سر تا سر جهان و برای رقابت با زنهای دیگه و رسیدن به یک شوهر نبوده، دختر تو خونه بوده، هر جور چاق لاغر کج کله سیاه سفید کوتاه بلند هر جوری که بوده، موقع شوهرش که بود یه خواستگاری میومد سلام و صلوات اینو برمی داشت میبرد و زندگی میکرد، مرده برای خودش مرد بود و لزومی هم نداشت که بخواد بره کسافتکاری بکنه، گرچه خیلی هاشون هم میکردن، همونطور که خیلی زنا هم زیر چادر نمیدونم نجابت فلان ازات کسافتکاری میکردن، مصابه بحث اون بحث دیگریه، ولی هر کی میدون داشت. ولی الان اگر یه برنامه داشتیم Freedom for Men, Respect for Women، مردا چون همونجوری که گفتی اسیرن و فریدم ندارن، به خاطر همین زنا قشنگ از شرق تا غرب رو سر صورتشون را میرن، اگرم تکون بخوری تمام زندگی برداشته شده و رفته.
2: زندگی خودشون رو که سیاه کردن. شما مثلا فکر کنید زنه مثلا ور داره ببره چی میشه، آخرش چی میشه؟
1: زولافت و پروزک دیگه، زولافت و پروزک بیبی،
2: قرصشون هم میخورن، از این دست به اون دست میشن، از این مرد به اون مرد، تا دیگه دوران کهولت و پیری هم که تنها و
1: بعدم فکر میکنه که الان مشکل من اینه که من الان یک کمی پهلوم گوشت داره، یه اینچ مثلا پهلوم گوشت داره، یا رنگ بدنم سبز و قهوه‌ای نیست مثلا سفیده، یا عمل نکردم دماغ و گونم رو نبردم بالا. زنهای دوران قدیم نگاه کنی نه عملی میکردن نه چی، مردم ازشون داشتن میمردن. همه الان تو مکزیک و کولومبیا و آرژانتین و برزیل نگاه کن ببین که اون چهار نفری که جلو دوربینن نمیگن و نمیگم مردم، ببین زنهای معمولی چجوری مردا عاشقشونن و سر کولشون بالا میرن.
2: بله شما عادت جزایر کارابی و کارابیان از چی بشونن؟ اون جزایر هم هنوز نگفتیم، دوستا بار گفتین برزیل، ولی من جزیره ها هم توصیه میکنم به شما دوستان.
1: من جزایر رو اسمشون نمیارم به خاطر که یه موقع نهان اونجا منو پیدا کنن.
2: اونم دوستا از آقایونی که مجرد هستن این جزایر از یادشون نره، چون من میخوام شما هم مثل ما از زندگیتون لذت برده باشین قبل از اینکه گرفتار بشین.
1: حالا شما بگو ببینم که چرا گرفتار شدی با این تمام این همه تجربیاتی که داشتی؟
2: ببین دیگه شما یه دوست دختری میگیرین، یه کار ازتون در میره، دوست دختر براخره بچه دار میشه، انسانه دیگه، بچه دار چشوی دیگه، بعد شما مسئولیت داریم به ما، ما ایرانی هم مردهای ایرانی حالا مسئولی هستیم، زن و بچه اون رو ول نمی کنیم.
1: آف آفرین بر شما، آفرین که مسئولیت چون که ببین بچه واقعا یک مسئولیتیه که اگر انجام بدی و درست انجام بدی، درسته که یه جور وظیفه است و یک جور مسئولیته، ولی شما دیگه خودت مطرح نیستی در این مسئولیت، بچه یا بچه ها مطرح هستن دیگه. اونجا از این بعد نگهداری از خانواده است دیگه. به هر نحوی اگه شما وارد زندگی مشترک بشی، خودت می در مرحله بعدی وقتی که بچه ها وارد زندگی میشن.
2: دقیقا بعضی از فرهنگ ها مرد رو میذاره میرسه که شما سمین مردای مثلا مکسیکی و نمیدونم خیلی مسیح سوال هستن، و دختره تو حامله میشه، اینا زنه تو حامله میشه، بیشتر بخاطر زنه هورمونی میشن، به طرف فرار میکنه میره، اصلا در میره، چون گفتم بیشتر زنه هورمونی میشن، قرص بخورن دیگه، هورمونی میشن یعنی در اون مردن، مغزشون بین رفته، یه موجود چی میگن هیولا میشن، تبدیل به هیولا.
1: به هر صورت شما باید بدونی که زندگی رو همیشه میشه افسارش یه جوری جمع کرد که به مرحله بعد بعدی نره.
2: آره خب اون دونا دیگه بنده چون تجربه خیلی داشتم خوشبختانه در زندگی و چندین کشور چندین جزیره و کشور رو زیر پا گذاشتم، خیلی تجربه هم زیره در این مورد و میتونم خانواده رو
1: انشالله ما یه دفعه ما یه برنامه بذاریم قشنگ، بچه ها بیان گل قلم کاغذاشون رو بیارن، دفترچه یادداشتاشون رو بیارن و شما درس بگی، بعد دوستان یادداشت کنن، یه خود از تجربیات شما استفاده کنن.
2: البته شما ببین، شما اگه تجربه داشته باشی، کشور مختلف رفته باشی، توریست بودین رفته باشین، مثلا معبدهای جزایر مثلا بیکن مثلا کوبا و نمیدونم تایلند و فیلیپین و این معابد رو دیده باشین، شما تجربه کسب کرده باشین، فرد از زندگی زناشویی هم بیشتر موفق خواهیم بود. چون میدونین که چطوری با یه زن، چون مثلا با صدها زن در رابطه بودین و یه زنی که میگیرین یه تجربه داری، من با اون زن قشنگ میدونین چجوری نکه کنترلش کنین، باش بسازین، چون میدونین بیرون از این مرزها میلیون ها زن منتظر شما هستن.
1: اصلا
2: نگران
1: نباشید.
2: آره دیگه، مثلا تو خواهیم بریم توی کافی شاپ بشینیم، نمیدونم یه قهوه بخوریم، یه دختری نگاه کنیم راه دور، یا چه میدونم
1: بعد تلفن بگیری 3 ساعت اون تو رو اپروو بکنه، به 400 سوال از تو بکنه، با 40 تا آدم دیگه که در رابطه هست تو رو مقایسه کنه، بعد بیاد یه دفعه باید بخوابه، ابعاد تو رو با اونا مقایسه کنه، تمام اینا بدن اپروو نشی، بدن اپروو بشی. حالا مگه اپروو بشی منت به سر تسی میونه، این همه من تو رو انتخاب کردم، تو باید تا تمام مغز و استخوانت در خدمت من باشی.
2: کاملا درسته حرف شما، ولی اون موسموس کردنه دیگه. ببین وقت کمه، شما الان مثلا اگه یه آدم 70 سال 60 ساله رو الان ببینین، به دوران نوجوانیش میخنده که من آخه چجوری مجذوب فلان زن شدم، مسخره است. وقت نیست، زمان انقدر سریع میگذره، سریع همه پیر میشن، تمامش میره.
1: بعد زیر گوش داخل ببین، زیر گوش چنان میخونن. شما میگی وقت نیست، من قبول دارم مقایسه بکنی با عمر، مثلا فرض کن یه درخت تنومندی که 300 سال اونجا نشسته یه حرف دیگه است، یا با عمر یه سیاره، ولی برای خودت انقدر وقت داری که بتونی افقهای مختلف زندگی تو امتحان کنی. من تو چنان زیر گوشت میخونن و تو رو با این ترس و وحشت از اینکه موهات میرزه، 25 سالت میشه دیگه قدرت جنسی چی کار نمیکنه، وقت نیست تا میتونی بچه بزرگ کنی، حوصله داری زود بچه دار شو، تمام اون چیزای زنونه رو تو مغز تو چنان دانلود میکنن و بار میزنن که تو احساس بیچارگی میکنی که باید حتما همه این زنا رو باید خوشحال کنی و به ازدواج کنی. ازدواجم که میکنی لباس سرویس میپوشی مشکی و سفید، اون گوشه وای میسی، عروس با لباس های زیبا میاد و سلبریت میکنه اینکه تو رو به استخدام خوش در آورده، این داستان عروسی دیگه.
2: بعد بعدش هم جنگ و دعوا و طلاق و هورمون و چنج و هیولا شدن و بعد بدونن خانم‌ها باید بدونن خلاص، میخواد خواهر من باشه، دختر خاله من باشه، عمه من باشه، خاله من باشه، بدونن که 90% احتمال اینکه هورمونی بشن و خانواده رو به هم بپاشن، دست بدون که دست خودشون باشه این اتفاق میفته.
1: خب اینجاست که مرد باید کنترل داشته باشه که بتونه اینو کنترل کنه با فرمول درست مردونه خودش، که این هم دستت گرفتن تو تکون بخوری، جلوی هر چیزی رو بگیری، اول تو رو میفرستن برای تراپی و منیجمنت و اینا، که مبادا یه قدم کج از رفتار زنونه پا ورداری، که اونم یعنی چی؟ یعنی بیشتر رو سرت دارن را میرن. اول یه نفر را میرفت، حالا تراپیست و منیجر و دادگاه و کورت و وکیل هم رو سرت را میره.
2: درسته که دست و پاتون رو زنجیر کم میکنن دیگه. ازدواج این دست و پاتون رو 90% یعنی احتمال داره بیفتی توی قلو، توی چه میگه یه سیاهچالی که دست و پات زنجیر شده. یه بچه دار اگه باشی هیچ کاری نمیتونه کنه، نه راه پیش داری نه راه پس.
1: اگر بمونی هم بچه دارم نشی و منم بخوای خوشحال نگهداری، باید زندگی مثل یه طوری باشه که زن خوشحال میشه. زندگی زنونه، سریالای زنونه، تلویزیون زنونه، سینما فیلم زنونه، گردش جای زنونه، مسافرت فعالیت‌های زنونه، تو هم باید اونجا باشی در خدمت. کاری که تو میخوای بکنی انجام نمیشه. حالا فقط هم حتما رفتن به استریپ کلاب و سکس داشتن با غریبه‌ها نیستش، ولی هزار تا کار هست که مردم میکنن. دو دفعه این کارو انجام بدی، زن خیلی هم بخواد خانومی بکنه و بیاد، بعدش حوصله‌اش سر میره، دفعه دو دفعه فیزوم دیگه نمیخواد با تو جایی بیاد. تو میتونی تنها بری و اونم برای خودش تنها میره، که تو میدونی که تو کجا میری و اون کجا میره.
2: کاملا درسته. پس برام به تمام جوانهای این دنیا، این کره خاکی، ما میگیم که حتما حتما اگه تصمیم ازدواج داریم قبلش یه مقدار توریستی باشین، به کشورهای مختلف برین، تجربه کسب کنین، به جزایر خوب برین، چون جوان هستین، مجرد هستین، کسی یقتون رو نگرفته، که وقتی که زنجیر رو بهتون بستن، وقتی دستبند رو به دست پاتون بستن، پابند رو بهتون بستن، دستبند رو بهتون بستن،
1: که چشمتون چهارتا،
2: آره دیگه، نه بتونین بقیلن بگین آکه حالا اشکال نداره، این بچه ها بزرگ میشن، من تا هر سن نمیتونم برم فلانجا که بودم، تجربه داره خوره من نجات بدن دیگه، حاله فعلا میشه.
1: و بدونی که اگر ازدواج کردی و خواستی بچه ای داشته، و اگر بچه که نمیخوای داشته باشی، که ازدواج کردن اصلا یه چیز منطقی عقلی نیستش، و بدونی که اگر بچه خواستی داشته باشی و ازدواج کردی به این دلیل، بدونی که زندگی مردونی تو تموم شده و تو یک زندگی سرویس لایف داری برای ایجاد خدمات و دادن خدمات به یه زنی که اون بچه ها رو طبق مدیریت اون زن بزرگ کنی. زندگی تو تمومه. اینو باید بفهمی که زندگی تو تمومه دیگه. تو هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی به عنوان یه مرد از زندگی لذت ببری و قابل تحسین باشه. مگه بری تو گاراژ خونه خود گیتار بزنی و نقاشی کنی و اینا، خوارا چی در اسارتی. هر موقع که کارهای دیگه نبود تو میتونی بری نقاشی کنی، گیتار بزنی، اگر زن و بچه داشته باشی. و باید بدونی که باید خودتو وقف این بکنی، وظیفت اولا که بکنی به خاطر بچه‌ها، که موجودات هستن به هیچ وجه بیگناه است راجع به این قضیه، هیچ گناهی ندارن، و یا حالا اتفاقی شما افتادی، درگیر شدی، یا حادثه بوده، یا تصادف بوده، یا خواستی، باید بدونی از این به زندگی تو مال کیه. اگه اینو میدونی ازدواج کن، هیچ مسئله هم نیست، همیشه کار در خدمت کارهای زنونه باید باشی، ولی توقع داشته باشی که من ازدواج کنم، مرد برای خودش مرده، ازدواج میکنم پدرم هستم، برای خودم مردونه زندگی میکنم، همچی چیزی نیست.
2: نه اصلا اینا همش تو فیلم هاست،
1: تو فیلم ها هم نیزاقه بدبختی، تو فیلم ها هم همین جوریه. میبینی مرده وقتی که با این زن شروع کرد، حالا هنوز ازدواج، همش غم و همش گرفتاری و همش حل کردن مسائل و مشکلات زنونه و همش گرفتاری هایی که زن ها واسه هم درست میکنن، بعد لولش به تو واسه میشه، تو باید حل کنی، همش اوناست. یه دونه کار مردونه که تو نمیبینی یک زنی با یه مرد تو این فیلم ها یه کار مردونه رو شرکت کنه درش، همچی چیزی نیست.
2: اینا البته اینا با شروع برنامه همین فمینیست و یعنی همین لزبیان ها اومدن یه برنامه فمینیست رو انداختن و تمام آداب و رسوم بشر رو عوض میکنن. این فمینیست واقعا خطرناکتر از به نظران جنگ اتمیه. همه میگن او جنگ اتمی میشه بشر فلان، اینا میگم نه آقا، جنگ اتمی نه هیچی نمیشه، اونایی که اتم دستشون حواسشون هست دارن چیکار میکنن. این فمینیست ها که خیلی موزیانه پشت نقاب زن دارن میرن جلوی لزبیانا، پشت نقاب زن به اسم فمینیست دارن تمام آداب و رسوم این کره رو، این بشر دارن از بین میبرن، چون اون اصلا دشمن مردا هستن. فمینیستا یا لزبیانا میخوان خانواده ها اصلا پاشیده بشه، اصلا دشمنی با مرد دارن، بخاطر که این فمینیست یا لزبیان، زن لزبیان که دوست داره زن دیگر بلیسه، حالت تناسلی مرد نداره و این عقده بزرگی برای اینا. حالا یه سری شاید به من بگن او این عقده این چرت و پرت. نه، چرت و پرت یه واقعیته. زنهای لزبیان میخوان با زنها سکس داشته باشن و تنها کاری که میتونن بکنن یا لیسیدن، یه واقعیته. و چون حالا میدونن اصلا پلاستیکش رو درست کردن به خودشون وصل میکنن، هیچ وقت طبیعی که نمیشون. و چون اینا آلت تناسلی طبیعی ندارن، اینا این عقده بزرگه و حاضرن که مردا رو بین ببرن، عموی خودشون رو، دایی خودشون رو، بابای خودشون رو. یعنی دشمنی با مرد، دشمنی کار با مرد. از اون مردا کاری بین ندارن، با تو لزگنه بودن بوله کار خودت دیگه.
1: اینم یک انالیز، اینم یک انالیز و بررسی لزبیانیزم و دنیای فمینیستی بودش که دوست ما براتون کرد که بدونید داستان چی هستن.
2: خب توی همینه دیگه. فمینیست یعنی چی؟ فمینیست ها سال لزبیان ها بودن دیگه. شروع فمینیست اگه ببینی اصلا تو خود آمریکا تو سانفرانسیسکو رهبرش هم نیست که فوت کرد، یه خانم 80 ساله بود. دو تا زن لزبیان بودن که این برنامه فمینیست رو راه انداختن که دیگه به بقیه زنهای معمولی اونا رو اول نابود کنن، زنها خانواده رو ول کنن، برن زنها شوهر و بچه هاشون رو ول کنن، برن. یعنی نابودی خانواده دیگه، یعنی فمینیست.
1: خب از یه طرف هم اگر مرد عقدش کار مردم اگر عقلش کار بکنه میفهمه که از این فرصت، میگن عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد از این فرصت استفاده کن. این همه زن بدون شوهر هست، اینا همشون که متنفر از مرد نیستن، اینا همشون فمینیست که نیستن، اینا تومه و قربانی فمینیست هستن. ولی این همه زن بدون شوهر، بدون توقع، یعنی نه که بدون توقع، بلکه دستش به تو نمیرسه، چون تو اسیرش نیستی، نمیتونی کاری انجام بدی و اون چیزی که تو میخوای بهت میده. تو از این بازار آزاد، از این بازار آشفته میتونی استفاده خودتو بکنی و یک مرد آزاد زندگی کنی. حالا که قراره که مردا احترام نداشته باشن و آزادی نداشته باشن و اینطوری بشه، خب تو هم به عنوان مرد آزاد تو این چاله نیفت. و بسیار از مواهب آزاد بودن و زن نداشتن با این همه زن اویلیبل استفاده کن، که اینم اگر مردا بهش فکر بکنن هم میتونن ازدواج نکرده با زنهای زیادی در تماس باشن، همین که اسیر زندگی زنانه نشن و زندگی مردونه داشته باشن.
2: برای همینه دیگه من وقتی میگم ازدواج میکنین دست و پا بند دستن، همینه دیگه. شما وقتی مجرد هستید همه این کارا میتونید بکنید، ولی وقتی ازدواج کردیم
1: این
2: دیگه بچه داریم نمیشه دیگه، چون
1: دیگه خانواده هستم. اون یه داستان قصه دیگه است، اون یه داستان دیگه است. خب خیلی متشکرم که واقعا زنگ زدی، برنامه رو چقدر قشنگ کردی. انشالله یه دفعه کلاس کلی بذاریم، 2 ساعت شما درس بدی بچه ها و داستان ها، بچه ها یادداشت بردارن و استفاده کنن.
2: شما واقعا من خیلی چیزا یاد گرفتم این سالیان ساله که برنامه شما رو گوش میکنم. بهروز جان خیلی عالیه، مرسی از لطفت، مرسی از اینکه خیلی چی میگم رو راست هستی.
1: مرسی آقا، ممنون، انقدر محبت داری، دمت گرم. تا بعدا ان شاءالله با هم صحبت میکنیم.
2: قربان تو، برنامه رو از روی اینترنت گوش میکنم. متشکرم، خدا نگهدار.
1: بله، شوی پرچونه رو دوستان ادامه میدیم. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر شما میتونید برنامه پرچونه رو لایو ببینید، لایو از وبسایت پرچونه.com، و رادیو و تلویزیون رو شما میتونید فول اچ دی ببینید. حتی اگر گیرنده های شما و اینترنتتون ضعیفه، با کیفیت بسیار پایین اما پخش داریم از درجات مختلف، این تلویزیون پخش میشه با کیفیت‌های مختلف. شما میتونید رادیو تلویزیون پرچونه رو مستقیم از وبسایت پرچونه.com ببینید و بشنوید. اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و سوشال میدیا به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور از ویرجینیا لایو شوی پرچونه رو به شما میرسونه. ما ازش ممنونیم، از زحماتی که میکشن بی دریغ، از دستگاه ها، تکنولوژی، وقت و حتی پولشون برای شو مایه میذارن. ما ازش ممنون هستیم. تمام چیزهایی که شما رو سوشال میدیا میبینید کار دوست عزیز ما آقای شاپور هستش و من ازشون متشکرم، تشکر میکنم. زمین که برای شو پول هم فرستادن، خیلی هم زیاد فرستادن و ما واقعا متشکرشون هستیم. شما هم میتونید به برنامه کمک بکنید و هم میتونید نقدی، هم میتونید به صورت به صورت کریپتوکرنسی، ارز دیجیتالی مثل یو اس تتر، یو اس دی تی یا بقیه ارزها به ما کمک بکنید. حتی از یک دلار شما میتونید کار انجام بدید. روی وبسایت پرچونه که میرین مشخصات یو اس دی تی یا دلار تتر هستش، میتونید با داشتن یه اکانت خیلی هم ساده باز میشه این اکانت. 10 دلار 5 دلار میتونید تو اکانتتون باشه، کسی ازتون کارمزد و هیچی هم نمیگیره. حتی تا 1 دلار میتونید به پرچونه کمک بکنید و برای خودتون هم میتونید با داشتن یک حساب ارز دیجیتالی، حتما نمیخواد خرید و فروش بکنید و یا توی مارکت ترید قرار بگیرید، تو بازار بورس نمیخواد برید، بلکه فقط میتونید این پول داشته باشید به صورت دیجیتالی از حساب بانکیتون منتقل کنید، خریداتون انجام بدید و کارهایی که سیف و بی خطره، نه اینکه برید تو قمار و در واقع حالا ممکنه قمار اسم خوبی براش نباشه، ولی به هر صورت یه نوع ریسک هستش، مثل تجارت بورس میمونه که اگر قاطیش بشید دیگه برد و باختش با خودتونه. من همچین چیزی رو توصیه نمی کنم چون خودم در این زمینه تخصصی ندارم، ولی شما وقتی ارز دیجیتالی داشته باشید میتونید سر تا سر دنیا خرید کنید از همه جا. ضمن اینکه به پرچونه هم حتی از یک دلار شما میتونید تا هر چقدر که خواستید کمک بکنید. پرچونه.com یه سری بزنید. ضمناً پیپل، حسابهای بانکی در آمریکا، در کانادا، در ایران، در هر جایی که شما هستید هست. شما میتونید به اونا هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. این دوربین، این کامپیوتر، برق، اینترنت و بقیه ابزار و همان مسائلی که هستش با کمک شما برقرار مونده. ازتون ممنونیم. من خودم اصلا وسعم نمیرسه که اینا رو بخوام بخرم، ولی در حد خودم کمک میکنم و هرچی شما بیشتر کمک کنید برنامه بهتر میشه. 24 ساعته تلویزیون فول اچ دی هستش. از دوستان در تلویزیون talkontv.com تشکر میکنیم که مشتری تلویزیون پرچونه هستم و ایشان هم یک تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی دارن که همین الان در حال کاره و شما میتونید به talkontv.com سر بزنید ببینید که کیفیت پخش این تلویزیون چی هست و برنامه‌اش بسیار جالب هست و به زودی برنامه‌های لایوش هم تقویت میشه. به صورت وارد مارکت تلویزیون شدن و انشالله که شما هم کمکشون کنید که بهتر و بهتر بشن. talkontv.com از کلاینت های پرچونه و اسپانسر در واقع به طور غیر مستقیم. 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. میتونید واتساپ مسیج بدید. به واتساپ اگه مسیج بدید جزو گروه پرچونه میشید. براتون مسیج های بی خودی نمیفرستیم. حرف زدن جوجه و گربه رو واسه تون پست نمی کنیم، بلکه فقط راجب شوی پرچونه بهتون مسیج میدیم هفته یک بار. 310-896-7524 مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که ازدواج کنی بقیه زندگیت، یعنی تا اونجایی که داری در ازدواج قرار داری و تا اونجایی که در ازدواج هستی زندگی فقط زندگی زنونه است. زندگی زنونه تمومه، ببخش زندگی مردونه تمومه و زندگی زنونه شروع میشه. زنها تا ازدواج نکردن برای چی انقدر له له شوهر شوهر شوهره؟ به خاطر که ابزاریه، وسیلهیه که اینا بتونن تمام کمال گسترش بدن زندگی زنونشون رو. یه طبیعته، مورد ملامت نیست. ما نمیگیم بده، ما نمیگیم زندگی زنونه بده و نباید زنها اینطوری باشن، یا ملامت کنیم و سرزنش کنیم و بگیم این درست نیست و روششون عوض کنیم و شما بیا زندگی مردونه کنید، همچین چیزی نیستش. فقط برای اینکه بفهمی که وقتی با یه زنی در رابطه هستی، این تلاشی که این زن داره میکنه که این رابطه رو به ازدواج برسونه، یه مقدارش خب مثلا طبیعیه چون میخواد بچه داشته باشه. همه زنها میخوان بچه داشته باشن، استثناء وجود داره، همه ریاضی نیست، ولی همه به طور کلی هست که شما هر زنی نشون بدی این زن میخواد بچه داشته باشه، استثناء هم وجود داره. چون میخواد بچه داشته باشه حمایت میخواد، چون حمایت میخواد حمایت تو رو میخواد، خودش نمیخواد بره سر کار. اینا آرزوهای زنونه است که با وجود مرد محقق میشه، واقعی میشه، به حقیقت میپیونده و شما ابزار اون آرزو هستی که عملی بشه. ضمن اینکه ابزار عملی شدن اون آرزو هستی، زندگی مردونه تو تمومه. و اگر خیلی خیلی قشنگ شما رابطتون رو در ازدواج با زنتون خیلی قشنگ، خیلی طبیعی و درست و زیبا داشته باشی، تازه زندگی تمام کمال زنونه داری. بحث امروز ما اینه. دوستان میتونید تماس بگیرید اگر هر موقع خواستید وسط این بحث، 310-896-7524 و از واتساب یا تلفن مستقیم. تلفن مستقیم خیلی بهتره. برسات مسیج به من ندید، تکست ندید، من نمیتونم بخونم. داشته میگفتیم که یکی دیگه از جنبه ها و اثبات این قضیه اینه که این جشنی که گرفته میشه جشن عروسی، جشن عروسیه، جشن دامادی نیست. به خاطر که تو میری برای سرویس، اونه که میشه ملکه. شما تا حالا دیدید در جشن عروسی داماد بیاد با یک تاج، با یک شنل مخمل خزدوزی شده؟ البته خز خودش هست که، اون خزی که اون تو هست خودش خزه، ولی بگذاریم. حالا شنل بلند مخمل خزدوزی شده مثل پادشاه بیاد و با یه تاج طلایی بزرگ و براق و زیبا با ابهت و زنش هم در کنار شیک لباس عروس ببوشه، همچی چیزی نیستش که. چون این جشنی نیستش که تو داری میگیری، این جشنیه که اون داره میگیره. خیلی از مردا خوشحالن اگر زندگیشون رو با این زنی که دوستش دارن و نمیدونن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد وقتی با این وارد زندگی زناشویی بشی. خیلی مردا خوشحالن که اصلا عروسی نگیرن، عروسی میخوان چه کنیم، یه عقدی میکنیم و حالا اگر به مسائل مذهبی اعتقاد دارن و دینی اعتقاد دارن یه عقدی میکنن، قضیه رد میشه. اگه اونم اعتقاد ندارن که کاری ندارن با مراسم و جشن بگیرم و تو لباس سفید بپوشی و من بیام پلیت وایستم و رقص تمرین کنیم و از این حرفا تمام، اینا هر دفعه بهش یه چپتر و یه لیر اضافه میشه به عروسی. اون از سفرشه، اون از عکاسیشه، اون از مراسم قبلشه، اون مراسم یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عکس، یک روز دیگر رو ما میریم برای گرفتن عقد، یک روز دیگر رو میریم ما برای عروسی. وقتی که این مراسم باید 40 شبانه روز بزرگ داشت انجام بشه. بزرگ داشت چی هستش؟ بزرگ داشت این هستش که زنه به آرزوش داره میرسه که زندگی زنونشو بکنه و زندگی مردونه تمام کمال از مرده گرفته بشه. یعنی تو میشی برده اون. حالا اگه بچه باشه که وظیفته، اگه بچه هم نبود خب خریتته، ولی بالاخره اگر خریتتون نیست، واقعا دوست داری اینو که من بعید میدونم هیچ مردی اینو بدونه و دوست داشته باشه همچین چیزی رو، برده ما مردای هموسکشوال، ایسکشوال، فمینین تاچ، همه اینا رو هم اون جز استثناءان میدونیم، بهتون بر نخوره. همه مردا ماچو و مسکولین نیستن، ما اینو میفهمیم. همه مردا زندگی مردونه رو دوست ندارن، ما اینو میفهمیم. ولی خیلی از مردا که میافتن تو این هچل نمیدونن اینجوریه، فکر میکنن مرد واسه خودش، بالاخره من مرد. نه، تو فقط میتونی بری سر کار مثل مرد. تو مثل مرد زندگی نمیتونی بکنی، تو میتونی سرویس بدی مثل مرد، ولی مثل مرد لذت نمیتونه از زندگی ببری. میری سر کار پول میاری برای چی؟ برای که این خونه بهتر بشه، برای که این خونه دکوراسیونش درست بشه، مهمونیایی که میگیره قشنگتر باشه، غذاهایی که میاد بهتر، ماشینی که سوار میشی. مثلا تو حالا به جای تویوتا کورولا یا هوندای سیویک، مثلا اگر بنتلی سوار بشی یا مازراتی سوار بشی، چه فرقی میکنه در زندگی مردونه ای تو؟ چه فرقی نمیکنه. بعد دوباره بری همون جایی پارک کنی، بری اون حمالی رو انجام بدی که اون پولا رو برداری بری خونه، اون خونه زنونه زندگی کنه. تو یا میتونی یک خائن دیوس، میشه گفت یک خائن دیوس باشی در زندگی زناشویید و مردونه زندگی کنی، یا که زندگی زنونه انتخاب کنی. وسط نداره این دوتا که بگی آقا من مردم، حالا زندگی زنانه، حالا با زنم هم میریم فیلم عشقی، هم سینما نگاه میکنیم، تو تلویزیون هم میشنیم سریال های عشقی نگاه میکنیم، رومانتیک کنیم، ولی من برای خودم شب فوتبالم رو دارم، من برای خودم با دوستان میرم کلاب، من برای خودم با دوستان میرم استریپ کلاب. حالا من خیانت نمیکنم برم با یکی از اون استریپرها سکس داشته باشم، ولی خب میشنم واسه خودم یه مشروبی میریزم و دخترم اونجا میرخصه و بچه هم دارن حال میکنن و 2 دلاری و 5 دلاری 10 دلاری تیپ میذارن و من واسه خودم نشستم یه سیگار برگم و میکشم یه مشروب میخونم، مردونه شب میرم واسه خودم حال میکنم، با هیچ زنی هم سکس ندارم، میام خونه پیش زن خودم، من به زنم خیانت؟ نه، همچین چیزی نیست. زندگی من، یا بچه دارم میرن ماهیگیری، منم باهاشون میرم، یه قایق داره طرف رفیقمون مثلا یه قایق شیک بزرگ 4 میلیون دلاری داره، 7 تا 6 تا 8 تا مردن، دوست دختراشو میان، دوستای اون دخترا میان، من بزنم خیانت نکنم، زنم خیلی خوب و خوشگل سکسیه، ولی حالا من قایقاتم با اینا میرم، واقعا هم اگه این باشه، واقعا هم اگه این باشه، بازم نمیتونی این کارو بکنی، چون زندگی مردونه برای تو تمومه. هر چیز دیگه ای میخوای بری فوتبال نه، آقا زنی هم در کار نیست، آقا زن در کار نیست، زنت خوبه، خونه است، رابطت هم باش درسته، کم بودم نداری، با تو هم بدرفتاری نمی کنه، هرمونی هم نیست، دیوانه هم نیست، دوام نمی خوره، عالی و همه چی خوب. شما با دوستات میتونی جمشی، حالا دختری هم در کار، با دوستات جمشید بریم فوتبال نگاه کنیم، بریم فوتبال ها، یه دفعه میتونی در عرض 12 سال بری، یک بار روز تولدت میتونن اونا بیان بگن اینو مثلا بریم با هم، نه بقیه روزا تو حمال این خونه هستی و در خدمت زندگی زنانه هستی. بریم حالا فوتبال، حالا جام جهانی میخوایم بریم فلانجا فوتبال، حالا میدونم لیگ بسکتبال میخوایم بریم یه شهر دیگه، همچین چیزی خبری فهمش با دوستان میخوای بری، بس این خونه چی میشه، بس این دمنکه میشه، بعد بچه چی میشه، من چی میگم، هیچی، تو از اون ور بره اونم از اون ور میره، بعدش هم تو مسئولی. میدونی چرا تو مسئولی؟ درسته تو مسئولی، به خاطر که تو نفهمیدی که وقتی زن میگیری و ازدواج میکنی زندگی زنونه باید بکنی، نه زندگی مردونه. زنها تا موقعی که ازدواج نکردن مجبورن تحمل کنن لحظاتی رو که با تو هستند که به طریق مردونه میگذره، یا تا میان با تو هستند سکس، تا موقعی که سکس تموشو باید برن، یا که باید برین گردش و این طرف و اون طرف که اونم بیشتر به خاطر سکسه و همش هم در نگرانی ناراحتی هستش که بچه نداره، شوهر نداره، چیکار کنه، چجوری زندگیشو به هدف برسونه. گوشی نگهدار لطفا، لطفا گوشی رو نگهدار، قطع نکن. یا نگران اونه، یا باید با 6 تا دختر دیگه، اونا هم هی دارن ویز ویز دور و بر تو میچرخن، میخوان ازت حامله بشن، اگه به درد خور باشی، اگه پول داشته باشی، اگه نداشته باشی، که چی کش که همه چی خودتی و خودت، اگه به درد خور باشی با اونا رقابت کنه، این وقته داره میگذره. واسه اینه که میذاره وقتی جشن عروسی میشه، یعنی I nailed this down and now he's mine. واسه همینه که میگن شوهر میکنن. یه خانمی پرسید که چرا شب میگن شوهر میکنن، به خاطر که شوهر رو واقعا بگذاریم. شوی پرچونو بفرمایید، با بهروز رو ار هستی. آره درسته.
0: شوهر و چیزی در خنده میگه
1: رو بری بگو.
0: آره بگو. آره میگم آره چرا دخترها با یه قضیه عشق با یه مطرح نیست، خب چرا حاضر نیستن با یه مرد تو رابطه بمونن بدون اینکه ازدواجی باشه، این عشق رو بهش اهمیت بدن؟
1: بخاطر این حرف چرند و دروغیه، این حرف و چرند و دروغیه که تحویل تو رو میدن که تو رو ببخشید دور از جون شما، تو رو خرد کنن که بیا این کار بکنی، چون اون عشقی که با تو صحبتشو میکنی زندگی زنونه نیست. زندگی زنونه به عشق کاری نداره، به کارهای خودش باید انجام بده، هدفهای خودش برسه و تو هم حمال اون هستی. اون عشق اصلا اون نمیخواد داشته باشه.
0: دقیقا همینه، میگم اصلا به هیچ عنوان راضی نمیشن به قضیه. تا صحبت مثلا با دختر که سری دوست میشی بیشتر، یعنی عکس دختره اکثرا که اینجوری هن، مگر این که حالا طرف ازدواج کرده باشه یه بار بعد طلاق گرفته باشه، حالا شاید دنبال یه رابطه باشه، ولی اونم باز تهشو میگیری درسته، شاید مثلا یه چند بار باید باشه و اینا بدون این که ازدواج رو مطرح کنه، ولی یه مدت که میگذره تو اونم تو پس زمینه ذهنش همین قضیه هست، اونم
1: خاطر این که واضحه. ببین این اصلا واضحه و بحث کردن چرا نداره، زنه میخواد زندگی زنونه کنه، حالا زندگی زنونش یا با میخواد بچه داشته باشه یا بچه داره میخواد بقیه کارهای زندگی زنونه رو انجام بده که بازم به تو احتیاج داره، که تو داری وقت اینو تلف میکنی. هر کاری غیر اون چیزی که اون میخواد انجام بشه زندگی زنونه محسوب نمیشه، واسه اون اتلاف وقته.
0: دقیقا. مثلا چرا همین مثلا مطرح کردم قضیه رو مشارکت کنیم تو زندگی، خب طرف کار داره میکنه.

0: طوریه که حداقل قابل قبول داری، ادا این وسط در میارن که ما خیلی بیشتر از این لازم داریم، ولی من خیلی چون عاشق تو هستم حاضرم زیر سقف رمزم آسمون روی گلیم باهات بمونم، یعنی چرت و پرتا، که وقتی میبینه که مینیمم لازمه رو داری و میدونه که خوشم کار نکنه که نخواهدم کرد، اون مینیمم کافیه. مثل یارو هست میگه قیمت ماشین از 12,000 دلار، ولی من به شما این ماشین رو مثلا میفروشم 8,000 دلار چون بچه باحالی هستی. نگو قیمت اون ماشین اصلا 6,000 دلاره، الکی به تو گفته 12,000 که 8,000 دلار بشه، 2,000 دلار بیشتر به تو بفروشه. تو این که باید قیمت ماشین رو بدونی چیه.
1: چقدر
0: چیز
1: واقعا همینه
0: هم خواهم میرم زنها چقدر ذهنشون حسابگره تو این قضیه. ببین به خاطر واضحه، ببین بگم چرا، به خاطر که ببین تعلیمی که زنها میبینن از زنهای دیگه هستش که چیکار کن چیکار نکن، از بعد تولد یا قبل تولد اینا دارن هی آموزش میبینن توسط زنهایی که تجربیات انجام دادن و زندگی زنونه رو تقویت میکنن، ولی این مرد کسی نیستش که بهشون آموزش بده که زندگی مردونه چیه، کلکای دنیای زنونه چیه، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکسه، کسی نیستش که اینا رو به مردا بگه. واسه همین واسه مردا جدید این مسائل وقتی یه نفر مطرح میکنه، ولی این حسابایی که قبلا تو زندگی زنا شده و از همون اولش هم واسه تو به معنی که زنی یه پسر انتخاب کنه که مناسب این خدمات و حمالی نباشه، زنای دیگه میان بهش میگن آره عشق عاشقی بله، ولی بالاخره اینا که وسط نون آب نمیشه، انگار که مثلا اون باید دستور نون آب درست کنه. اینا چون معلم زنا زیاد دارن، چون همش معلم هم دیگه هستن، مردا نه، مردا تو هم دیگه میرن میخوان بازوهاشون و خالکوبیاشون رو به رخ هم دیگه بکشن و هم دیگه رو بزنن و از هم دیگه جلو بیافتن، به جایی که بگن آقا عقلتون رو با هم دیگه بذارید رو هم دیگه، ببین اون چی کشیده، اون چی بلد، ازش یاد بگیر. حالا یک کدومتون قوی تر، یک کدومتون ضعیف تر، یک کدوم بازوتون بزرگتره، هیچ کدومتون که از خر قوی تر نیستین، پس این چه جنگیه؟
1: واقعا اصلا عجیبه که مردا با اینکه میدونن این بالاخره خودشون متوجه هستن دارن برای چی با هم رقابت میکنن، رقابتی دارن انجام میدن که برسن به اون زنه، یعنی هدف
0: رقابتی که انجام میدن برای به دست آوردن یه چیزی که زیباترینش بین 50 دلار تا 150 دلار قیمت داره در دنیا، ولی چیزی که از دست میدن یک عمره که به نتیجه حمالی و تمام داراییشون میاد، این نهایت خریته.
1: خب من الان داشتم اخبار دنبال میکردم، همین دعوی که میشه سر زنا، دعوی که میکنن پسر و اینا، یه جا داشتم میخوندم تو اینستاگرام بودشم اتفاقا، میدید تصویریشم مثلا فیلمش بود که گذاشته بود طرف سر یه دختر دعوا شده بود، دختر قشنگ فرار کرد، صحنه رو ترک کرد، پسره موند و 4 ترازلو باش، قشنگ یکشون اومد با چاقو طرفو دنبال که گرفت کشتش سر مثلا یه چیز از دعوای دختره.
0: یاد میگیرن با همدیگه بجنگن، بله مردا یاد میگیرن با همدیگه بجنگن، زنها یاد میگیرن با همدیگه دست به یکی کنن، مردا یاد میگیرن روی همدیگه رو کم کنن، زنها یاد میگیرن همدیگه رو تقلید کنن، تقویت کنن. این یکی از بای پروداکت ها و نتایج داشتن بدن ضعیفه. وقتی بدن ضعیفه قراره به جای اون ضعف رو باید با گروهی کار کردن و با حمله به اون موجود از جایی که ضعیفه انجام بدن. شما به یک بادی بیلدر نمیتونی عضلانی حمله کنی، ولی اگه گاز پخش کنی، چه میدونم گاز کشنده یا گاز بیهوش کننده پخش کنی، یارو افتاده چون ضعف اون در تنفسشه، بازوهای شما ممکنه نتونه، یه اسپری کن تو صورتش افتاده، ولی خب اگه مشت بخوای مچ با اون بندازی استخونات شکسته است.
1: دقیقاً در خیلی بعد این قضیه که مردا اونجوری با همدیگه دارن چیز میکنن میجنگن و خیلی اصلا تعصب آوره. حالا یه چیزم یه تو همین قضیه توی رابطه که من داشتم یه مثال میخوام بزنم از اینکه چقدر اینا من اشتباه من و اینکه چقدر اون طرف مصر تو اینکه به هر عنوان شده منو تو چنگ بندازه برای اینکه از من سرویس بگیره برای یه عمر. یه مورد بودش در منم هر چقدر عمیق خیلی میام اصلا برای تو که هر دفعه آدم گوش میده انقدر به خودت باید همیشه هر هفته اینو باید گوش داد به نظر من هر هفته تا
0: مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی
1: جا؟
0: میگم مثل دوز انسولین میمونه باید همش بزنی مگه قندت میره بالا
1: میگم خدا

0: اصلا واقعا نمیدیم، یعنی یه چیز خیلی ثابت شده و درستی که هر هفته باید نگاه کردم آماده باید باشه که تو این دنیا مواظب چه گول خوره بالاخره تابان پس نده. نمونهشم میخوام بگم، یه دختر رو من فکر میکردم بالاخره من میتونم این رابطه داشته باشم، رابطه جنسی، مثلا با این 3 سال همینجوری مثلا 2 ماه یه بار من زنگ میزد، بعد مثلا با هم میرفتیم بیرون و من فکر میکردم میتونم با این رابطه یه چیز میکردم که با این رابطه برقرار کنم. این خودش رو یه طوری جلوه میداد، نه من اصلا با هیچ کس دوست نیستم، نبودم تا الان، اصلا اهل این چیزا نیستم. بعد از دخترای دیگه هم میشست بعد میگفت آره اونو خرابه، مثلا رفیقاش اونو خرابه، میرن با پسرا فلان، بعد بچه دار میشن سخت میکنن، هی از دختری دیگه بعد میگفت خودش رو میبرد بالا، ارزش خودش رو میخواست بیشتر بکنه. بعد من نشستم فکر کردم گفتم خدای من 2 سال 3 ساله به من همش تماس با من میگیره، مثلا ما یه بارم بیارم میبینمش، ولی من به اون نتیجه نرسیدم. اما خب اون پیش بره اونم چقدر چیز بود، چقدر سمج
1: دو ماه یه بار، این یه ماه دو ماه یه بار این طرف با سکسایی که با دیگران داشت یه خودی خسته میشه و اصلاً سر میرفت، یا مثلا بین اون دو نفر بالاخره میومد یه شام ناری هم با تو میخورد و تو هم فکر میکردی دوباره یه فرصتی به دست داده، با تمام وجود میرفتی شیک و ترتمیز شام میبردی بیرون، ناهار میبردی بیرون، اگه خرجاش میدادی گرفتاری داشت حل میکردی، بعد دوباره میرفت برای سکسای بعدیش با دیگران.
0: آره ولی خب نشستم تو این مورد من خرج نمیکردم، خوشبختانه باز حداقل اون یه میرفتم باش بیرون، حالا چیز آنچنانی نبود، ولی خب بالاخره اون من خود سرویسی بود.
1: ببین مسئله که چیز آنچنانی بود یا نبود نیست، مسئله چیزی که شما بستنی واسه اینشون خریدی یا بردی در این رستوران سطح بالا مثلا $300 واسش خرج کردی، مسئله این نیست. مسئله اینه که اون حرکت و اون اتفاقی که داره اونجا میفته یه اشتباهی از دید شما و یه نقشه‌ای از طرف اون برای اینکه به نتیجه خودش برسه و اصلا برای تو و احساسات تو ارزش قائل نیست. وگرنه اینکه مثلا من پول یه بستنی بدم خوبه، ولی مثلا پول یه شام بدم بده فرق نمی کنه، و ضمن من با دادن این پول یا ندادن نه گدا میشم نه پول دار.
0: درسته دقیقا. نه من اتفاقا چیز رو اعصابم به هم ریخت، آخرین چیز زیاد حرفای تو افتاده، میشستم این رو قشنگ مرور کردم،
1: آخرش یاد حرفای من افتاده
0: من کمه، بعد چیز کردم قشنگ باش کات کردم، گفتم تو ماشین نشسته و گفتم بفرمایید پایین آره اینجا ماشین هست یا با مترو برید، یا نمیدونم در بس هر کاری کنید بکنید بکنید که تشریفتون رو ببرید. قشنگ چیزش کردم، کارت کردم که تماسش اینا هم جواب ندادم، خیال خودم راحت شد. اون لحاظ روانی یه آرامش خیلی خوبی گرفتم، بود خودم چرا دارم خودم آزار میدم، دیوونه هم من دارم این کار رو میکنم، یه نوع خودآزاری. آخرم هیچ نتیجه ای من از این نخواهم گرفت.
1: این خانم چند سالش بود؟ این خانم چند سالش بود؟ شما چند سالت بود؟
0: 30 و 68
1: این خانم 31 سالش بود و شما چند سال هستی؟
0: من 36م.
1: خیلی خوب، یعنی شما خیال کردی خانم 31 ساله در دوران مجردی خودش، حالا اگه گیرمم الان مجرده، یعنی ایشون سکس نداره، نمیخواد سکس داشته باشه، چیزی که در دیوار خیابون داره میریزه و از 14 سالگی دخترش شروع کرده ایشون نداره، چی فکر میکردی پیش خودت که هی میرفتی میومدی؟
0: من
1: نه
0: اصلا
1: نیچون
0: فکر اتوان هرسم میگرفت پیش خود بهشم گفتم، گفتم تو آخرین سری بهش قشنگ همین به جوش بودم، گفتم تو میری سکس تو با کسی دیگه انجام میدی، بعد یه برای من اینجوری فیلم بازی میکنی، هدف چی از این کار؟ هدفش که مشخص بکن چیه، خودم میدونستم، ولی خودم بالاخره نجات داده از این قضیه، از این بازی.
1: خیلی از افرادی که این کار رو میکنن، پیش خودشون اینجوری فهم میکنن که حالا شاید برچونه اشتباه میکنه، حالا شاید این وضعیت اونطوری نیست، حالا شاید این زنه واقعا اگه من یه خود به خودم رو نشون بدم که میخوامش، این زنه به من یه حالی هم بده. در حالی که اون زنه اون لحظهی که تو رو میبینه، نه موقعی که 31 سالشه، 12 سال هم اضافه کن 43 ساله میشه و شما 36 ساله، نه موقعی که 31 سالشه، بلکه حتی 12 سالشه، بلکه حتی 14 سالشه تو رو میبینه، میفهمه تو سکسی هستی یا نیستی و تصمیمش رو به کاری که میخواد بکنه با توجه به کاری که میخواد بکنه و میتونه بکنه تصمیمش رو میگیره که برای شما جواب مثبت یا نه. من اینو 10,000 دفعه گفتم. به خاطر همین با یک زنی شما یه بار یا دو بار میری بیرون، اگه به هدفت رسیدی رسیدی، نرسیدی وقت تلف نکن، چون جوابتو فهمیدی. کاری که اون زن با تو در جلسه دوم یا سوم انجام میده اون همون جوابه.
0: دقیقا. حالا مثلا شده یه نصف نیمه مثلا یه بودی کوچیکی که اونجوری خیلی ضعیف فهم باش داشته باشم،
1: اونم برای خر کردن، اونم برای خر کردن اینه که به تو، اونم برای این هستش که طرف رو خرش کنه که بهت یه در باغ سبز نشون میده که این زحمتهای تو داره نتیجه میگیره. و این احمقانه ترین حرفی که من از بچه ها میشنوم که میگم من روش کار، من با شما نمیگم و کلن دارم میگم، من جلوی تلویزیون وایستم حرف میزنم که هزاران میلیون ها نفر ممکنه بشنون، من دارم کلی میگم. این برای خر کردن طرفی که فکر کنی که زحمتات داره نتیجه میده. و این حرف احمقانه که من میشنوم از خیلی مردم، میگن که من دارم روی این کار میکنم، دو دفعه رفتیم بیرون دیگه این دفعه رسیدیم به بوسیدن و فلان و اینا تو ماشین، دفعه الان هم 3-4 دفعه است داریم میریم بیرون این بوسیدن ها ادامه داره. نمیدونم این دختر 12 ساله باکره است، این 13-14 ساله است که تازه عاشق تو شده، این که 9 دفعه با تو بیاد بیرون و 6 دفعه تو رو ببوسه، اینا یعنی چی؟ این یعنی همینه، یعنی به تو در واقع سبز نشون میده که تو بدویی و به تو بگه که من از اون دختر نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب، که البته این درسته ولی یک جمله تو این، یک کلمه تو این جمله کمه. من از اون دختران نیستم که ساده و راحت برم تو تخت خواب با تو، و تو اینو نمیفهمی، زحمت میکشی. جلسه دوم به سوم اگه اتفاقی نیفتاد، آقا شما رو به خیر، ما رو به سلامت.
0: به روز اتفاق حالا یه حرف خیلی بدی هم که اینجور آدم رو میتونن اینه،
1: یه خوب اگه من میخوام رابطه داشته باشم چرا با تو، این هم آدم هست، میتونم برم با این هم هست، میدونم یه توهین بدتریه به تو، این توهین بدتریه به تو، یعنی از تو بهترها خیلی هست. من یا رابطه ندارم یا رابطه ندارم که خب ندارم، پس با تو هم ندارم، پس تو هم ول متلی. اگرم رابطه دارم که بخوام با تو بهتر از تو رابطه دارم، پس بازم تو ول متلی. چقدر باید تو سبک باشی که همچین توهینی رو بشنوی و بازم ادامه بدی؟
0: نه من چیز کردم به روز دیگه، بالاخره از این قضیه ببینم آزار ذهنی داشتم خودم میدادم، ولی بالاخره خودشو کندم از این قضیه.
1: خاطر اینکه پشت ذهن تو فکر میکنی هنوز راهی هست،
0: به نتیجه نمیرسه به هیچ عنوان.
1: تو پشت ذهنت همیشه فکر میکنی یه راهی هست، یه احتمالی هست، و اون دینایال و اون کتمان واقعیت همیشه تو رو همینجور داره سوهان میکشه به مغزت که اگر با هر دختری صحبت بکنی بلا فاصله تایید میکنه، با خواهرت صحبت کنی تایید میکنه، با مادر صحبت کنی تایید میکنه که دخترهای بد نیستن، که از اون دختری نیستن به پرن تو رخت خواب، چیز خوب انتظار داره. منتها نواسه اون دربون کلاب یا اون بادی بیلدر یا اون فوتبالیست معروف یا اون خواننده خوشتیپ برای تو انتظار داره.
0: درسته درسته. خیلی اصلا واقعا توهین‌آمیزترین چیزیه که برای یه مرد میشه این اتفاق بیفته.
1: من بگم ارزشت هم برای اون زن و اینکه رابطه سکسی اونو با تو تعجیل بکنه و به جلو بندازه و تسریع بکنه، ارزشت هم از همین رفتارت میاد، نه از وزنت، نه از کچلیت، نه از شکم گندت، نه از قد کوتاه، از هیچ کدوم از اینا نمیاد ارزشت. حالا نمیگم شکم گنده باشی و نمیدونم فلان باشی، ولی ارزشت از اینا میاد، اینکه مسئله تو مثل یک سیب زمینی پخته رو زمین له شده و اینکه رد شده و جای پای طرفم روت مونده، از این حالت در به عنوان یه چیز با ارزش، مسئله حل نشده باقی به اونه هستش که میاد از آخرین سلاح خودش که سکسه میخواد استفاده کنه، که اونجاست که باید مواظب باشه حامله نشه، چون دوباره تو در حال امتحان الهی هستی.
0: بروز حالا من مزاهم نشم ایش از این، حالا بچه دیگه من اگه خواستم صحبت بتونم بکنم.
1: مرسی. از کجا زنگ میزنی؟
0: داداش زحمت میکشی بر ما، ممنونم.
1: متشکرم. از کجا زنگ میزنی؟
0: من تهران.
1: ایوالا ایوالا. به دوستان بگید آقا بین ساعت 12 تا 2 بیدار بمونید، 1 تا 3 بیدار بمونید، هفته یه شب اشکال نداره. این از زحمتایی که برای دخترها میکشید خیلی کمتره و ضمناً فایدهش از اون همه ساعتایی که تلف میکنه واسه دخترها و میشه جاسفرنت، فایده این 2 ساعت بیشتره. ما نمیتونیم برای شما زور برنامه بذاریم، ولی شما میتونید هفته یه روز یه 2 ساعت بیدار بمونید.
0: من حاضرم تا
1: 20
0: ساعتم برای برنامه
1: بیدار بمونم. ایول داداش، ایول، افتخار میکنیم به شما، مرسی، خداحافظ. بله، ازدواج کن و بقیه عمرتو زنونه زندگی کن. بهترین ازدواج، رویایی که تو کتاب ها و قصه ها و میوزیک ویدیو ها میگن، تو قسمت های خوب سریال های ترکی میبینید، تو اون قولهایی که زیباترین خانواده ها و زیباترین رابطه ها به شما میده که به اون ازدواج رویایی و اون زندگی زن و شوهر رویایی میرسید و خواهید رسید، و اگر برسید به اون قولها، تازه تمام زندگی شما زنونه خواهد بود. زندگی مردونه متوقفه. اگر نمیخوای زندگی مردمی داشته باشی، میفهمیم. دارم یه ریکپ، یه خلاصه از صحبت امروز میگم. دوستان محبت میکنن، زنگ میزنن، منم خواهش کردم که زنگ بزنن که برنامه فقط حرف من نباشه. ولی تازه اگر به این ترتیب باشه، شما زندگی مردونه تعطیله. زندگی مردونه نمیتونی داشته باشی. Freedom for men, respect for women انجام نشده. این آرزوی شوی پرچون است. بهتر نمیدونه نگیم آرزوی، چون عملی نمیشه، ما میشیم دلشکسته. نه، این ماتو و سلوگن و شعار شوی پرچون است. مثلا Freedom for men, respect for women. مرد اسیره، زن احترام نداره. به خاطر که زن احترام نداره که باید بدوه همه جای تنشو تا مقعدشو باید بلیچ کنه که سفید بشه، مو نداشته باشه که بتونید در این بازار رقابت شرکت کنه، یا برعکس تمام تنشو قهوه‌ای کنه که همرنگش بشه که مقعدش هم توش پیدا نباشه. به هر صورت رقابت هایی که زنها دارن با هم دیگه میکنن، دماغ، عمل، بوتاکس، نمیدونم این اون، تیک و پاره کردن خودت زیر چاقوی جراحی، گونه و گوش و پا و قد و باسن و فلان، هر چیز دیگه. اونا که پول دارن عمر جراحی، اونا هم که پول ندارن گن و لباسایی که چه میدونم استاف برا، هر چی که هست که فکر میکنید دنیای مدرنه و زندگی زن مدرنه، اینا به خاطر که چون احترام نداره زن در نظر مرد، به خاطر که زن مرد و اسیر خودش کرده ظاهرن، ولی عملا زن نیست که مرد و اسیر خودش کرده. ابزار زن یه زنجیریه، یه افساریه که توسط بزرگتر از ماها و صاحبین جامعه بشری که شما اسمشو نمیدونید، و از قضا رئیس جمهور کشور شما هم یکی از اونا نیست که اگه شما خیال میکنی هست، این افسار به گردن من مرد افتاده که از ریسورس ها و از پولش، از انرژی، از قدرتش برای حمالی کشیدن و بردگی مرد استفاده کنن. فکر نکن زنا مردا رو اسیر کردن، زنا صاحب قدرتن. نه، زنا فقط اون زنجیره هستن که توسط کسی دیگه کشیده میشه. ظاهرا زنجیر داره گردش، ولی قدرت زنجیر جای دیگه میاد. زنم برده است، اونتا به یه شکل دیگه ای که اینو از بدبختی و گرفتاری و جراحی و قرصای اعصاب و تمام مرضای دیگه ای که زنا هم دارن میشه بفهمید. anyways، زندگی زنونت، زندگی مردونت تموم، زندگی زنونه. اگر خوشبخت باشی، زن رابطه موفق باشه، ازدواج خوب باشه، زندگی کاملا زنونه است که توضیح دادیم. همونجوری که مثالای مختلفی که زدم براتون، همونجوری که دیدی عروسی چیه، برای چی عروسی میکنن، چرا عروسی میکنن، ماه عسله، چون قرار نیستش که مردونه باشه. ماه عسل اینی که شما میری زندگی حدودا ظاهرا مردونه انجام میدی و بعدم بقیه زندگی زنونه است. در واقع ما نمیخوایم ملامت بکنیم زندگی زنونه رو. زن زندگی زنونه میخواد، همونجوری که مرد زندگی مردونه میخواد، همونجوری که هر موجودی که غذاش هرچی هست همون غذا رو میخواد، همون هر موجود هر جا تنفس میکنه، ماهی توی آب تنفس میکنه، پرنده بیرون آب تنفس میکنه، اون تنفس رو میخواد، اون تنفس رو میخواد. این ملامت نیستش، منتها تو اگه میخوای در فضای مردونه نفس بکشی تو فضای زنونه نرو. از یه طرف دیگه نگاه کن، هزار تا چیز دیگه هست. اصلا این قضیه فقط مال دنیای امروز نیست. شما وقتی در کنار یه زن هستید همینجوری به صورت نچرال، حالا من دکتر نیستم ولی این حرف خیلی شنیدم، در حدی که میتونم بگم این حرف درسته، در حدی که من شنیدم از کسای مختلف شنیدم، استروژن تستاسترون رو له میکنه، تو رو قانع میکنه که زنونه زندگی کنی، یه چیزی تو رو عذاب میده که چرا به روز با این قیافش دو قرون پول هم تو جیبش نیست، انقدر داره میره و میاد و میگه و حال میکنه و فلان، زندگیش 2000 نمیارزه، ماشینش 15 سال قدیمیه، من نمیفهمم این بهروز چقدر خوشحاله، من مازراتی دارم چقدر مزربل و بدبختم. بخاطر که وقتی تستاسترون میاد، خود تستاسترون با هم تماس میگیره، زنایی که با هم دیگه زندگی میکنن تستاسترون رو هم دیگه تمدیگه رو تنظیم میکنه دیگه. حالا پزشکیشو بگذاریم، در حد فهم منم نیست، ولی میتونید رو اینستا برید ببینید که تستاسترون چند تا زن که با هم زندگی میکنن چجوری رو هم دیگه و سایکل های اینا رو با هم تنظیم میکنه، از راه دور مثل رادار، مثل رادیو کار میکنه، وایرلسه، وایرلسلی تستاسترون تو میاره پایین و تو رو برده زندگی زنونه میکنه. تو طبیعت هم هست، تو باید دور بمونی از زن تا بتونی زندگی مردونه داشته باشی و باید قدر زندگی مردونه رو بدونی. ولی چطور میتونی قدر زندگی مردونه رو بدونی موقعی که بهت نگفتن تو زندگی مردونه چیه، موقعی که هر جنبه از زندگی مردونه توی سریال ها، تلویزیون ها، میوزیک ویدیو ها، فیلم های سینمایی هالیوود و بالیوود و کوفتیوود و هر جای دیگه که یه وود داره، اون وود و اون چوب رو فرو میکنن توی، حالا بگیم مثلا پاچه شلوار تو که از دهن در بیاد، بهت آموزش نمیدن، برعکسش رو بهت آموزش میدن. تو راهی نداری که بدونی که زندگی مردونه چیه و هر جنبه از زندگی مردونه رو لگد میکنن جلوی دوربین برات که زندگی مردونه خوب نیست، زندگی مردونه ولگردیه، در حالی که زندگی زنونه تا اون 35 سالی که این خانم یه خری رو پیدا نکرده که سوارش بشه تمامش زندگی خوبی بود، هیچش کاری نداشته، داشته تحصیلاتش رو میکرده، داشته با جامعه آشنا میشده، داشته با مردها آشنا میشده که بدونه که کدومشون خوبن کدومشون بدن. خب تحصیل اون نبوده، به هر صورت خواسته آزمایش کنه، اشتباهاتی در زندگیش کرده که بتونه، اون همه اینا همه فراز و نشیب های یک حرکت صحیح به سمت رسیدن به یک تصویر زیبا. ولی مرد که تا 35 سال بگه همش لشبازی در آورده، همش رفته خانم بازی کرده، همش رفته استریپ کلاب، همش رفته مسافرت های سکس توریستی، همش یللی، همش تللی، همش ورگردی. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی مردونه ملامت میشه. طلاق بگیری تو که آدم بی مسئولیتی بودی، اون طلاق بگیره تو عوضی بودی. تو یاد نمیگیری که زندگی مردونه چقدر با ارزشه و چقدر هر ثانیهش حیفه اگر زیر استروژن زنونه بخواد له بشه. اگر زنی خوبه و ارزش این داره که آدم باش وقت بگذرونه، اون به این معنا نباید بشه که خود اسیر زندگی اون بکنی، چون نهایتا وقتی با یه زنی زندگی کنی باید اونو خوشحال نگه، اگه اونو خوشحال نگه نداری میاد تو خونه تو میخوابه شیک میکنه، فردا میاد سرش بیرون با یکی دیگه میره میخوابه، چون قصد اون این که سکس داشته باشه نیستش، قصد اون اینه که یه مردی باشه در خدمتش باشه، اگه تو نباشی پله بعدی هستش، اونم طبیعته. پس تو به جای اینکه با این موج به این عظمت بجنگی، دور وایسه از این موج، بذار اینجا بیاد و بشکنه و له کنه و ورداره هر چقدر یابو و لاغ و گاوه، ببره لباس دامادی تنشون کنه و تو این وسط واسه خود از عروسی بیا بیرون، حالا با یه دختری هم تو عروسی آشنا میشی، یه مدتی هم با اونم میتونی دوست باشی، ولی اونم همون کارو با تو داره، رد میشی میره به سمت بعدی. زندگی مردونه رو تو باید بدونی که این یللی تللی نیست، ولگردی نیست، کثافتکاری نیست، چون همین کارا رو زنا هم انجام میدن و اسمش لذت بردن، اسمش مطالعه است، اسمش کشف، اسمش شناخت، ولی تو که خب معلومه همه مردا ویژوالن و مردا همش میخوان با همه زنا بخوابن، ولی زنان اگه با مردی میخوان بخوابن یک اندیشه دیگه ای در نظرشونه. اون اندیشه اظهارات توئه، ولی خیلی چیز مقدسیه، چون اونو میخواد. این از این زنای خوشگذرونی که امروز باید بشه فرد مهم باشه نیستش. اگه با مردی هستش به خاطر اینی که آینده داشته باشه. یعنی این زن اگه با این مرد هست به خاطر اینه که برای اول این مرد حمالش بشه. این خوبه. ولی اگه تو بخوای حمال کسی نشی برای خودت زندگی بکنی، نه، تو ولگردی. بعضی اینطوری نیستن، بعضی مردم اینطور اصلا اینطوری نیستن. بعضی مردم مثل عقاب هم، بعضی مردم مثل خروسن. خروس اگر هم توی حیات ولش کنی همینجا از خوش میگرده. حالا بالای سر این حرکت چه توری باشه چه توری نباشه، این خروسه داره اینجا میگرده، مرغه داره اینجا میگرده، همینجا میخوره، همینجا کساوتگاری میکنه، یه گوشه هم میخوابه. هم بهتره که این بالا سرش یه توری باشه، یه اقلا این بدبخت بتونه زندگی کنه. بعضی مردم مثل مرغ میمونن، مثل خروس میمونن، حدشون همونه. همون بهتره که بزنی تو سرشون، بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن، غذای آماده باشه و حمالیش و کارش مشخص باشه دیگه. حالا دیگه کارش خیلی مشخص و دقیقه، میره سر کارش و برمیگرده، اینم زنشه، مقایم میاد خونه کمک میکنه، ظرفا رو میشوره، بعدا خونه دکوراسیونش رو خانم تعیین میکنه، پولش آقا میاره. این اگر این صحنه رو ازش بگیری، این دیگه تنها میشه، این دیگه هیچ معنی تو زندگیش. بعضی وقت مردا همینجوری اینجوری هستن. تو اگه عقاب و یه قوش و یه فالکن و یه چه میدونم پرنده شکاری تیز پرواز و بلند پرواز رو بندازی توی قفس، دیوانه میشه. ولی همون قفس ارتفاعش نصف اون نباشه، یه مرغ و اردک بندازی نشسته مرغ دیگه. بعضی مردا اونجوری هم، بعضی مردا همینه، بستشونه، بذار کود پای درخت باشن. That's all they ever could be or they could ever be. همه اونطوری نیستن، بهتون بر نخوره. خانمای محترم فکر نکن، اولا شوهای پرچونه رو 24 ساعت از تمام تلویزیون ها رادیو های جهان اگه پخش کنین، بازم تعداد مردایی که مردونه میتونن زندگی کنن و اسیر واژن نمیشن ممکنه 5% 10% بیشتر، بقیهشون همونجور مرغن. چون اینا تربیت میشن در طول سالیان، ناراحت اون نباشن. یک دو من که درسته به طبیعت مرد میخوره خیلی از کار مردونه، ولی خیلی ها دوست ندارن. اصلا نگاه میکنی ظاهرا یه دختری اینجا نشسته سیبیل داره، اسمش هم مرده، عاشق اینه که ازدواج کنه، با عشقش خوش میگذرونه و به آیندهش با اون زن فکر میکنه، بعدش هم بچه دارن، بعدم میره سر کار، بعدم همه چی قشنگه، بعدم مهمونی اون گوشه نشسته، بعد زنه همینجوری که داره با اون یکی زنه حرف میزنه تو مهمونی، گوشه یکی از ابروهاشو 0.1 میلیمتر تکون میده، این بلند میشه، لباس میپوشه، کفش میپوشه، ماشین روشن میکنه، حاضر برای رفتن. لزومی نداره بگه خب مثلا احمق خان موافقید بریم، نه، همین که داره حرف میزنه یه اینجوری گوشه چش تکون میکنه که تو چش زنه نگاه نکنی، دقیق تو چش زنه نگاه نکنی، اون حرکت ابرو رو نمیتونی ببینی. یه لحظه حواست پرت بشه، اون حرکت ابرو میس میشه، نمیتونی ببینی، ولی اون مرد اتوماتیک اون سیگنال پیکاپ میکنه، چون ثانیه اونو میدونه، ترین شده. بعضی مردا تموم اینجوری خوشن، حتی از اونجا درش بیاری مثل مرغ اون از قفس در اومده ول کنه، اونجا یه رکون اینم هم شغالی چیزی از اونجا یه چنگ میزنه تو سرش میخورتش. اون بهتره که اون بدبخت اون تو بمونه. اون عقابه، اون پرنده تیز پروازه، اون قوشاست که عذاب میکشه. شما قفس درست کن برای عقاب 40 متر باشه سقفش، بازم این باید یه بوم میخوره اونجا، اعصابش خورد میشه. میاد با این، برای همه نیست، به همه بر نخوره. برنامه‌ای هستش بسیار نسبت به برنامه‌های کل دنیا، برنامه پرچونه کم بیننده است و این کم بیننده از این کم افراد بسیار کم، بسیار نسبت درصد پایینشون اصلا اینو میتونن حس کنن، وقتی هم حس کردن به سختی میتونن حرکت کنن، در حال حرکت بسیار پاشو میلغزه و صدها بار شروع میکنن با خودشون جنگیدن که نکنه ما اشتباه داریم میریم، همه دارن اونوری میرن، من چه دارم، نکنه این برنامه اینجوری، نکنه برنامه. آخرش هم همین برادرمون الان زنگ زد و ده ها و صدها تلفن‌های دیگه‌ای که داریم، این برنامه مثل تنابی مونه، میذارن تو چا. من اینو بارها گفتم، شما تا چا افتادی اصلا نمیدونی که اینجا چای چراغ روشنه قشنگ فکر می‌کنی اونجا چا، نمیدونی که اینجا هستش که، ولی نمیدونیم بالا چه خبره، آسمون آبی آزاد چه خبره. تنامو میندازن، توضیح هم میدن، ویدیوهاش هم بهت نشون میدن، میگن برو بالا، خود نمیتونی باید بری بالا، کسی نیست تو رو ببره بالا. قدرت ذهنت مثل اون عضلاتی میمونه که باید شیپی که داشته باشی که این تنها بگیر بری بالا، وگرنه زنا اونجا خوابیدن دوتا واژن صورتی میزنن تو صورتت، حلقتو خیس میکنن، تموم میشه، شما داماد هستی، میشینن یه گله قشنگ وسط عروسی رو دیزاین میکنن جوری که زنا دوست دارن. شما تا حالا دیدی که این همه عروسیایی که حتی گرون قیمت هم هست، عروسی ارزون قیمت که هیچ، هیچ. حالا دوتا زن رو میشنن با هم میگن این یه این قبیل تبدیل میداریم اینجا خیلی خوب مهمونه بخورن برن، این عروسی ارزونه، عروسی های گرون قیمت همه ویدینگ پلانر هست، اینا کیان؟ مردن. درسته ممکنه مردای گی باشن این کار انجام بدن، ولی طبق دستور زنها دارن انجام بدن، اینا برای زنها خوشحال کردن، اینا کارهای زنونه است، دارن میگن که اونو بردارن بزننش اینجا، اینا مثل فرغونی میدونه بزنن زیر مقدار کودی و اینو خالی کنن، بازم با عرض پوزش از کود که مثال کود زدیم به عنوان کود بریزن طرف و پای این زندگی زنونه. و شما باید بدونی که اون مرغه هستی که تو اون قفس راحتی، یا که نه اون عقابی هستی که میخوای میتونی پرواز کنی و دیگه خیال میکنی اگه من برم اونجا، اونجا هم عقابم واسه خودم، من عقابم اومدم اینجا، اینا چهار نفر مرغی خروسی که اینجا هستن به من نمیتونن بگن که چجوری زندگی کنم، چون من عقاب هستم، پلنگ هستم. ولی رفتی اونجا، رفتی و غذای مرغه رو بخوری و باید مثل اون اردکه همونجا کسافت میکنه تو من اونجا بگردی، پاتو بذاری تو اون کسافت ها رد شی، این ور پروازم که خبری نیست، اون سقفه اونجاست که عقابی میگه، عقابه میگه که گند و مردار تو را ارزانی، من نیم در خور این مهمانی، یا برعکس من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، در شعر عقاب آقای ناتل خانلری. شبت که حرف زیاد زدیم و خلاصش اینه که تو تصمیم بگیر میخوای چی کار بکنی، ولی بدون که هر کدوم از این کارا چیه، بعد دیگه نق نزنی شکایت کنی، چون عمو میگه که I told ya. دیدار ما میشه یک شنبه آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس که با یه برنامه لایو دیگه از پرچونه با شما و تلفن‌های قشنگتون ادامه بدیم. تا اون موقع خدا نگهدار. هپی نیو ایر به تمام دوستان عزیز بیننده و شنونده شوی پرچونه. سال 2022 رو تبریک میگم خدمتتون و رسیدیم بالاخره، دیر شده دروغ نشده، شوی پرچونه ادامه پیدا میکنه بعد از 20 سال آزگار از ور زدن و زر زدن و ولی خدا رو شکر جایزمون رو گرفتیم و هیچ جایزه بزرگتر با ارزشتر به یاد موندنی تر و کم نظیرتر از این نیستش که آدم جای خودش رو در نسل خودش پیدا کنه و مورد محبت دوستانی قرار بگیره که نه ما به اونا چشم داشت و توقع داریم، نه اونا از ما به ما چشم داشت و توقع دارن، بلکه تمام بر مبنای دوستی و کمک شوی پرچونه، با کمک شما دوستان برقرار مونده، برقرار هست از قبل و هم اکنون، و همیشه با محبت شما ما خوشحال بودیم و انرژی که ما رو میاره به اینجا حضور شماست. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین و بیماری و ناراحتی و ویروس و بقیه مسخره‌بازی‌هایی که واسه‌تون درست میکنن، چون میدونی واسه‌تون درست میکنن، خودش نمیاد که بیبی جون، واسه‌تون درست میکنن، اونجان زیاد شما رو اذیت نکنه و شما رای دیل کردنشو بلد باشید. ضمن اینکه هر چیزی که باید رای دیل کردنشو بلد باشی، واسه درست میکنن باید رای دیل کردنشو باهاشو بلد باشی، وگرنه خورده میشی. تو این دنیا هم بیگ فیش سمال فیشه، داگی داگ بیبی، هر کسی گنده تر کوچیکتر میخوره و باید مواظب باشی، باید بدونی که هر لحظه یک زندگی مدرن و یک دنیای جدید که قدیمی ها نمیفهمن و ما مدرن هستیم، برای این تو حلقه شما داره فرو میره که شما عقب بمونید و جدا بمونید، مثل گوساله‌ای که از گله خودش از
2: دور میمونه قشنگ بشه خورده بشی. خلاصه یادت باشه داداش من، همه این داستانا رو شما کلاس دوم سوم ابتدایی تو کتابای ابتدایی و قصه و قصه‌ای که مثلا یه کتاب می‌خریدی 17 ورق بود، 17 تا جمله بود، هر ورقی یه جمله داشت، یه دونه عکس داشت، بهتون گفتن، منتفع می‌کردی قصه است. بعدن دیر می‌فهمی که قصه نیست و واقعیه. تشکر داشته باشیم از برادر عزیزم آقای شاپور دشپور که از ورجینیا از اون ور آمریکا کمک میکنن و برنامه پرچونه رو براتون سویش میکنن و واقعا بار خیلی سختی رو از دوش ما برداشتن. بقیه دوستان، تی وی باکس، آقای دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی، دوستان عزیزی که همیشه همراه پرچونه بودن، محبت داشتن، تمام شما دوستانی که همیشه با ما بودید، با تلفناتون، با تماستون، با کمک های مالیتون برنامه رو زنده و قوی نگه داشتید و انرژی رو به ما دادید. میدونید که شوی پرچونه شوی کامرشال نیست، برنامه ای نیست که من ازش پول در بیارم. شکر خدا اندازه زندگی خودم پول هست و با قناعت و با توقع درست از زندگی میتونم زندگی کنم با درآمد خودم، ولی این تلویزیون رو همیشه نگه داشتم به خاطر اینکه با شما باشیم و در کنار شما باشیم و ازتون ممنونیم که کمک کردید. و واقعا اسم بخوام بیارم تا آخر برنامه همینجور دوستانه باید بگم، قیمت ها مقدار پولا اصلا مطرح نیست، حضورتون مهمه و به صورت هر جوری بخواید به برنامه کمک بکنید، فقط همراهیتون رو میرسونید و ما ازتون ممنون هستیم. عرشبت که دوستانم در رادیو NLP و گروه NLP که فقط رادیو نیست، تلویزیون هست، رادیو هست، چنل های یوتیوب و اینستاگرام و خلاصه The Whole Nine Yard، یکی از رادیوهایی هستش که مسائل روانشناسی، جامعه شناسی میپردازه و اپش هم میتونید دانلود کنید. ان شاءالله دوستان بتونن فرصتی کنن یه تماسی بگیرن رو ایرو. خلاصه یه تبریک سال نوی هم با هم خدمت شما داشته باشیم. بله، و اینکه با تمام این حرفا و با تمام این انرژی که شما میذارید و ما میذاریم و شوی پرچونه رو 20 سال ادامه دادیم، واقعا هر دفعه من اومدم اینجا سعیم بر این بوده که حرفای کلاب ترپ بی خودی، آرگیومنت های جنگ و جنجالی برنامه سازی تلویزیون که به نظر خیلی ها مهم میاد ولی بی فایده است، مثل بحثای در حین نارنگی که این بحث تا آخر نارنگی فقط باقی میمونه، بعد که موقع تریاک شد اون خاموش میشه، بحثای مورد راجع به سیاست جهانی بک میزنن، این بحثای بیفایده رو نکنیم. هر وقتی که من اینجا میذارم، دوستانمون در شهرهای مختلف که لایو دارن به ما کمک میکنن، این وقت رو برای این برنامه میذارن، من امیدوارم که بتونیم در واقع نتیجه ازش بگیریم، فایده داشته باشه، یه حرفی که بزنیم فایده داشته باشه. و اینو من اصلا برای این میگم که چند بار من دعوت شدم، محبت کردن به جاهایی، چتروم‌هایی مثل کلاب هاوس، مثل چتروم‌های دیگه که هستش و مطالبی اونجا داره مطرح میشه، این استایل روش جایی هستش که قبل از این که به ما میدیا رو آموزش بدن، به ما میدیا رو میدن. مثل میمونه که قبل که به شما رانندگی رو آموزش بدن، این ماشین 8 سیلند به شما بدن. خیلی خوش شانس باشی میمیری. خیلی خوش شانس نباشی، بقیه عمرت باید مداد رنگی و کاغذ نقاشی که تولدت هدیه بگیری و بشینی بر بر بر بازی کنی. خیلی خوش شانس باشی میمیری با ماشین 8 سیلند. این داستان میدیا هم همینطوریه. ما توی مملکتی بودیم که و هستیم که و خواهیم بود که عادت نداریم به کلام راحت و آزاد، بدون اینکه بخوایم ثابت کنیم که من از تو بهتر میدونم و بدون اینکه نگاه ما این بس فایده داره یا نداره. حتی اگر در این بس حرف من درسته یا حرف اون شخص درسته یا حرف اون شخص درسته، مثلا شرکت کردن تو خیلی از بحثا این در واقع همون هدفی هستش که به خاطرش این اسباب بازی رو دادن دست مردم دنیا، نه فقط ایرانی ها بلکه تمام مردم ایران. الان همه مردم دنیا احساس میکنن که ابزاری دارن که با هم دیگه حرف بزنن و وقتی میافتن تو اون حرف نمیدن تو اون سیستم نمیدن چی بگن. نمیدونم کدوم یکی از این بحثا مهمه، کدوم یکی از این بحثا شما رو به جایی میبره، کدوم یکی از این بحثا بیخوده. و کاری که من رو عصبانی میکنه هر موقعی که میام تو شوی پرچونه یا تو هر جای دیگه که شرکت میکنم اینه که انرژی و وقتی که میذارم ممکنه طرف یا اون تلویزیون یا اون رادیو یا اون شخصی که دعوت میکنه دانسته بخواد یه بحث نارنگی رو بندازه وسط و ساعتی رو پر کنه، وقتی تلویزیون خاموش شد همه به هم دیگه نگاه میکنن میگن خب حالا چی؟ نتیجه این حرف چی شد؟ یا اگرم نگاه نمیکنم به هم دیگه و نمیگن نتیجه این حرف چی شد که معمولا اتفاق میفته، هیچ نتیجه ای داده نشده باشه. چون یک اون شخص و اون تلویزیون و اون رادیو قدرت هندل کردن اون نتیجه رو نداره و چون منیجمنت لازمه. وقتی یه موضوعی که مهمه انقلاب و نمیدونم سیاست و مذهب و فلان، مردم میریزن سر هم دیگه، همدیگر رو چنگال میزنن و تیکه و پاره میکنن و بعدم داستان تموم شد، نارنگی ها تموم شد، سیگار رو شم میکنی، خمار میشینی، سریال ترکی تو نگاه میکنی، نتیجه از این گرفته نمیشه. یه زمانی بود خیلی مهم بود، مثلا یکی راجب سیاست بحث میکرد، میمتن میزدن میکشتنش، نمیدونم بم میذاشتن، بعدم فهمیدم مهم نیست، تمام مردم دنیا بیشتر راجب سیاست با همدیگه حرف بزنن، فایده نداره چون بحث بیفایده است. اولش این قضیه رو فهم میکردن که مردم هم در یه بحثی شرکت میکنن به هدف اون بحث و به معنی اون بحث توجه میکنن، در حالی که بعدم فهمیدن نه آقا ولشن کن بذار حال کنن. شما اینستاگرام اینستا، منظورم اینستاست، همون که تو تلفنات ببخشید تو گوشیاتون دارین، بذار اینستا رو مردم تو گوشیاشون داشته باشن و با هم شروع کنن 5 میلیارد سر تا سر دنیا، هر کسی با 37 درجه به یه سمت دیگه هدف بگیره، اون یکی با 42 درجه به این هدف، اون یکی با 52 درجه این ور 25 درجه زی هدف بگیره اون یکی رو، اینا با هم دیگه حرف بزنن بهتره. هرچی مردم بیشتر با هم حرف بزنن چرندتر میشه موضوع و مزخرفتر میشه و لگدمالتر میشه موضوع و نهایتاً انرژیشون تموم میشه، بعدم میافتن به نفس نوازدن و هن هن کردن و اینا. همشون هم فکر میکنن سلبریتی ان، همشون هم فکر میکنن من اینقدر فالوور دارم. اینو من بارها گفتم، این شخصیت کاذبه که میدن دست مردم. به خاطر همینم که الان میبینی مثلا فرض کن اینستاگرام پرچونه، آقای دشپور اینقدر زحمت کشیده این هم ویدیو گذاشته، هک شده یا نشده یا حالا هر چی بوده، حالا من نمیدونم اصلا چی شده، ولی الان دیگه دست ما نیست و دست یه نفر دیگه است. حالا باید بری نمیدونم رئیس جمهور کره ماهو ببینی تا ببینی اون چی بگه، اون آیا اون بشه یا نشه، هیچی. چون که از اول من به تمام دوستان گفتم آقا این اسباب بازیه، فیسبوک، اینستاگرام، منظور همون اینستا، فیسبوک، اینستا، اینا اسباب بازیه که میدن مردم بازی کنن سرشون گرم بشه. اینا ابزار نیست که شما بخوای بر مبناش حرکت بکنی. دوستان خیلی زحمت کشیدن، ازتون ممنونم. همچنین یوتیوب، همچنین فیسبوک. فیسبوک توی سکیوریتیش من نگاه میکردم نوشته بود که اینجا بنویسید که بعد از مرگ شما تکلیف این اکانت فیسبوک چی میشه و ما این اکانت رو وارث شما کیه که بمیگه آره تو بمیری، تا مرگ من این اکانت اینجا هست که بعد من تصمیم بگیرم که تو به کی میخوای بدی اینو. ببین چقدر خر خوندن همه رو، خوب خر خوندن همه رو. البته اشتباه هم نکردن، بلا نسبت خر، من از تمام جماعت خران و باربردار، ما گاوان خران و باربردار شریف عذرخواهی میکنم که اسم اونا رو مساوی میکنم با بعضی از آدمات رو میگن خر مثلا نفهمه، ولی نیست اینطوری. من عذرخواهی میکنم از خران. به هر صورت چقدر ما رو خر خوندن که داره بهت میگه چه قدرتی هست اینجا، ببین تو تا مرگت اینو میتونی مثلا فرض کن مثلا اموالتو نمیدونم مثل باغ پدری و پدر بزرگیت ارث بذاری برای کسی، در که پوف یه دونه کلیک میکنن تمام اون هارد دیسک رو خاموش میکنن تموم شد. شما خیال کنی مهمی در سیستم مهم افتادی. تمام داستان شوی پرچونن بر مبنای صحبت کردن راجع به دروغ هستش. تمام تلویزیون ها و رادیوهای دنیا 24 ساعته راجبه تمام دروغایی که به شما دارن میگن با دلیل و دیتیل ریاضی با فلسفه کامل با اسناد و مدارک 24 ساعته صحبت کنن، بازن 1% مردم جهان اصلا نیستن تو باغ این که بخوان گوش بدن، چه برسه که بخوان بفهمن. وقتی اون فهمیدن چند دقیقه تو مخشون رجیستر باقی بمونه، قبل از اینکه فکر نارنگی و تریاک و سکس و اینا بیاد اونو پاکش کنه بره. And what they gonna do. به خاطر همین همشون فهمیدن که آقا این داستانه، داستان کنترل جهان مدرن یا داستان کنترل مدرن جهان، هر کدوم شما بخوای بگی، بر مبنای اینه که اون چیزی که نداشتی خیال کنند داری، یعنی شخصیت و معنی و آزادی و قدرت و کنترل که نداری. اینم دلیلش. تمام دوستانی که صحبت میکردن روی گروه های بچه های خیلی خوبی، هرچقدر که شما ناراحت بشید میگید بعضی هستن که میرن اکانت های درست میکنن به نام پرچونه و اکانت های درست میکنن، ویدیوهای پرچونه رو اونجا میذارن و بحث های پرچونه رو اونجا مطرح میکنن و اینا، من باعث خوشحالیه برام. من خودم که از این در شو درآمد پولی ندارم. هر کی میتونه درآمد پولی داشته باشه داشته باشه، درآمد پولی هم نداشته باشه بهتر. هدف من اجرا شده که این حرف به گوش دیگران برسه. حالا چرا بهروز پاکشیر با این دماغش وایسته این حرفا رو بزنه، یا یه آقای خوشتیپی یا خانم خوشتیپی بشینه اونجا قشنگ همین بحثا رو بزنه. بعضی دوستا خیلی حساسیت به خرج میدن، باشون تماس میگیرن، میگن شما این متریال رو استفاده میکنی اینطور اونطور دعوا، اونا میگن آقا ما خودمون میگفتیم به شما ارتباطی نداره، اونم از روی خیرخواهی و از روی خوبی و محبتشون رو به شوی پرچونه و به من این کار میکنن دوستان، ولی بازم به جایی نمیرسه و ناراحتی به وجود میاد. ضمن اینکه اونا اگر همونو ادامه بدن، همون حرفی که من میخواستم تو یه تلویزیون بذارم، از هر تلویزیون به تلویزیون بعدی کلی دردسر میکشیدیم تا بتونیم برسیم به این حرف رو بزنیم، حالا دارن هر کسی هر ابزاری داره راجبش حرف میزنه. اصلا بذار ویدیوهای پرچونه رو کپی کنن توی اکانت دیگه بگن آقا این پرچونه، فرق میکنه، بازم همینه دیگه. خب مهم اینه که این به صورت یه لگسی یه جوری انشاء پیدا کنه این کار که دیگه قابل توقف نباشه، که الان هم دیگه نیست. حرف زدن جار جنجالی، بحث جار جنجالی و بحث راجب مسائلی که اهمیت داره و بحث به نوعی که اهمیت داره. یه هایی بگه آقا فلانی در فلان آهنگش راجب مسائل اینو گفته، اون اینو گفته، این اینو گفته، 600 نفر بیان روی کلاب هاوس راجب این نظریاتشون رو بگن، یکی از کتاب بگه، یکی با اون جره بحث کنه، یکی از تجربات خودش بگه، یکی بگه من فمینیستم، یکی بگه من فمینیست نیستم، و یه این همه خستن و راجب این موضوع مدرنی که مثلا فرض کن پیرتران نگاه میکنن، آدم هایی مثلا 70 سال و 75 سال نگاه میکنن، موضوع واسه شون جدیده، مثلا توش نمیان دخالت کنن، نمیدونن موضوع بچه های جوون ها، مسائل زندگی جوون هاست دیگه، جوون ها دارن با همدیگه مسائل زندگی شونن. It's all a big stinking pile of bullshit که به خورد ما دادن که ما داریم راجب مسائل مهم صحبت میکنیم، به خاطر که وقتی به همه میکروفون میدن معنیش اینه که هیچ کی صدای هیچ کی رو نمیشنوه. روش مبارزه با آبلم همینه، بذار رشد کنه خودش خودشو میکشه. روش مبارزه با موش هم همینه، بذار رشد کنه انقدر زاده ولکن خودش خودشو میکشن. روش مبارزه با آزادی و قدرت حرف زدن و کلام چهار نفری که بتونن مسائل رو حلاجی بکنن و اجازه ندن که اینا به گوش اونا برسه، فقط نیست که یارو بگیرن دست پاشو ببندن بندازن زندان، یا کتکش بزنن، یا چشمش رو کور کنن، یا اسید بپاشن، یا بمب بزنن، یا خانوادهش تهدید کنن، یا بدزدن، یا چه میدونم کارهایی که زمانهای قدیم میکردن، فهم میکردن اینجوریه. بقیه مردم رو به صورت نیروهای فهمیده قابل جهتگیری میدیدن که اگر یه شخصی بگه آهای اونجا پرتگاهه، همه بکشن ریسمونو و همه ترمز کنن که از اون پرتگاه نیفتن. حالا تو بگو آهای پرتگاه اونجا، هر کی میکروفون دست خودش داره راجع به چیزی صحبت کنه، به سرعت هم داره میرم زن به همون پرتگاهه. تو حالا بگو یه روش جدید کنترل جهان، کیاس شلوغ، جنگ کیاس سرده. این یعنی هر کسی رو میبینی که میتونه حرف هر کسی رو روی این سوشال میدیایی به این عظمت که از ده ها وبسایت مهم و صدها و هزارها وبسایت غیر مهم و کم ارزشتر تشکیل شده، هر کسی رو که ببینید در حال صحبت کردن خیلی با انرژی با یه گروهی از آدم هاست که اونا هم در حال صحبت کردن پر انرژی با یه گروهی دیگه، یعنی همه دارن حرف میزنن، هیچ کی نمیشنوه حرف هیچ کسی دیگه رو. شما سر یه کلاس برو بخوای درس بدیم، شما بگی بخوای یه موضوع رو برای سری توضیح بدی، آقا اینجا مثلا فلان بیماری از اینجا مثلا غذاهای اون قسمت رو مثلا مواظب باشید، مثلا حیوانات اونجا سمیه، یه چیز در حالی که داری حرف میزنی تمام آدمایی که اینجا هستن و شما داری بهشون میخوای مواظب بهشون میگی مواظب باشن، خودشون همشون با هم دیگه دارن حرف میزنن، خودش فایده داره که تو حرف بزنی یا نزنی؟ خب اینجوریه، الان همه برای خودشون فالوور دارن، همه برای خودشون صحبت دارن، همه برای خودشون لایو میرن. ولی تو این لایوا موضوعاتی که مطرح میشه اکثرا موضوعات ظاهرا مهمه و روش برخورد با اینا بسیار چیزهای روش های بی اساس پرزرق و برقه، با یه سری کلمات غمله سمله به قول مرحوم سعدی افشار، غمله سمله و آخرش هم هیچی، هیاهوی بسیار برای هیچ به سمت هیچ. به خاطر همینه که توی این دنیای مدرن سوشال میدیا اولین چیزی که مهمه اینه که جهت تو ببینی و وقتی انرژی میذاری و وقت میذاری به سمت چیز هدفدار باشه، نه اینکه 15 نفر بیان اینجا نظر بدن که مثلا فمینیست خوبه یا بده، آیا تساوی حقوق بین زنان و مردان خوبه یا بده. حالا تو هرچی بگی، حالا اون هرچی بگی، چه اهمیتی داره این حرف؟ حرفی که کهنه است، 30 سال پیش تو آمریکا تموم شده. اون موقع یه کفشی مثلا فرض کن، کفش خوشگلی مثلا چرمی تنیسی یا مثلا یه چیز مدرنی، لباس مدرنی مد میشد، 6 ماه بعد خوشتیپای تهران و آدمای مثلا که تماس داشتن با خارج میپوشیدن، یه سال بعد بقیه تهرانی ها یاد میگرفتن، یه سال این دو سال بعدم تمام شهرستان ها اونو کپی میکردن و دیگه اختلاف و فاز زیاد بود. الان یه چیزی که اونجا مطرح میشه سریع به اینجا میرسه، منتها یه سری مسائلی بود که اونجا تموم شده بود، از این خاک در آوردن، گفتن خب ما این دارو الان دادیم دست اینا، اینا هر کدومشون دامنشون رو یه اینچ که لوله میکنن بالا، یه کمی سایه شورتشون معلوم میشه، 5 میلیون نفر اونجا سابسکرایب میکنن و 5 میلیون نفر اونا رو فالو میکنن. خب الان ما یه موضوعاتی رو باید بدیم که ما فهمیدیم تو دنیای غرب اون موقعی که این انسان نبود، ما فهمیدیم که اون بحثا بی خوده و به هیچ جا نرسه و نخواهد رسید. اینا رو از خاک در میاریم، یه دونه میتکونیم، گرد خاک روش بره، پرتش میکنیم تو اینستای ایران، تو اینستای افغانستان، تو اینستای ارمنستان، تو اینستای دبی، تو اینستای عراق، تو اینستای نمیدونم ترکیه. اینا دوباره میگیرن، 4 نل میتازونن این اسبو. اینا الان موضوع میخوان، اگه موضوع ندی به اینا، اینه که این قضیه برمیگرده. واسه همین من اکثر مواقعی که توی بحثای شبکه‌های ایرانی که الان هست، که معروف ترینش کلاب هاوس، بچه‌هام خیلی محبت دارن، وارد میشم میبینم اون داستانایی که تو آمریکا 30 سال پیش تموم شد، دیگه کسی راجع به حوصله نداره حرف بزنه، از اول داغ مطرحه، داغ مطرحه. و بعد یه سری چیزا هم اصطلاحات جدیدم هستش که همونجوری قاطی اینا یاد گرفته شده و گفته شده و بعضی یکم انگلیسی بلدن اونو متوجه شدن و بعضی نصفه متوجه شدن و بعضی متوجه نشدن، فقط کلمه اصطلاحش شنیدن و پرت میکنه وسط و اون شروع میکنه پاس دادن و لگ زدن به اونو به اون اصطلاح و اینا. برو جلو 2 ساعت همه خسته میشن، بعد میخوان دوباره فردا صبح دوباره حقوق زنان، نمیدونم حق طلاق دوباره شروع میشه، دوباره تعداد زوجات شروع میشه، ازدواج سپید شروع میشه. اینا همه رو کهنه کردن دنیای غرب و انداختن نیم خورده و کهنه و توفالش و جلوی جهان شرق که ما باشیم، چون ندیدن، چون تو جهان شرق یه آدم کار درستی بود که میرفت پرواز میکرد، میرفت پاریس گردش میکرد، 2 تا صفحه مثلا 33 دور واینل میآورد یا یه سیدی یا نوار از اونجا میآورد. این آدم کار درست بود، بقیه ندیدن، ندیده بودن، نمیدونستن داستان چیه، واسهشون جدیده. خیلی بیشتر از اون که شما خیال کنید در هر جای دنیا و حتی همون ایران که این مسائل رو دیگران دارن صحبت میکنن، واسهشون جدیده، خیلی از اون جدیدتر واقعا واسهشون. و به خاطر همین از شما وقتی تو هر کدوم از این چت رومای اون موقع یاهو بود، بعد نمیدونم این اومد، بعد اون یکی اومد، نم تلگرام اومد، یکی اومد و یکی اومد و همه شون هم اصلا بازی هایی بود که خود دادن بازی کردیم، بعد دادن از دیگه خیلی شلوغ میشه، دو تا بچه بچه‌ها بازی می‌کنن، اسب بازی می‌دی، بچه‌ها بازی می‌کنن، شما دیگه یواش یواش شلوغ می‌شه، بعد شما دعوا کردن، من دیگه اصلا بدین من بدین من نمی‌خواد بازی کنی، اسب بازی یار میگه جمع می‌کنه، باشید برید اونجا بشینید تلویزیون نگاه کنید، یکی یکی می‌گیرن از دستتون. چرا؟ خاطر اینکه اسب بازیه. فیسبوک هم همینه، اینستاگرام همینه، و اون که هیچی، ویکی‌پدیا هم به گند کشیده شده، چون اونم اسباب بازیه. بعضی فکر میکنه در ویکی‌پدیا مثلا مسائل اینقدر دقیق، هر چیزو میخوای برو ویکی‌پدیاشو سرچ بکن، یه مشت آدم بیکار گیمر اینترنت باز لایفلسی که هیچ زندگی جز چرند نویسی و کپی کردن و مزخرف نوشتن و تخته‌ای کردن هر کسی که دلشون میخواد از روی بیکاری زیاد با گذراندن ساعت‌های بسیار مدید روی وبسایت ویکی‌پدیا اونجا کردیت گرفتن، هر چرت و پرتی نوشتن اون چیز میشه، خودشون میشن مودریتور، خودشون میشن ادمنستریتور و the whole nine yard. و این ویکی‌پدیا و چه میدونم فیسبوک و اینستا و نمیدونم این چیزا نداره، همه اینا یه ترند و یه داستانی رو فالو میکنه و شما و ما اسباب بازیاش هستیم. به خاطر همین بس اینه که اگه من میام اینجا جلوی دوربین این همه خرج میشه، چه میدونم دوستان پول میدن و میکروفون گرون قیمت میخریم، پول اینترنت میدیم، پول دوربین میدیم، پول این میدیم، پول اون میدیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و صحبت میکنیم، میخوایم مطلبی باشه که گفتنش حتی اگه یه بار گفته میشه و 2000 دفعه گوش داده میشه، این به سمت اونی بره که باید مسئله ای رو حل کنه، نه فقط یه بحثی رو بندازه. خانم ها نظرشون فرق میکنه، آقایون نظرشون فرق میکنه، میشینن میدن دمش هم دیگر رو گاز میگیرن، دو ساعت همه خسته میشن و میرن خونهشون، یا خاموش میکنن میخوابن، یا میرن سراغ فیلم ترکی نگاه کردنشون. ما میخوایم از این دوری کنیم و اینو برای این گفتم که اخیراً شاید بگیم در 6-7 ماه گذشته بعد این مسئله کرونا بیماری ها اینا اومده، اینا خیلی مود شده که مثلا من میبینم فامیلای مادر من که تازگی مثلا، یا پدر من یا مادر شما یا پدر شما که تازگی که دستشون رسیده مثلا به گوشی یعنی تلفن، یه چیزایی رو فوروارد میکنه که مثلا تا 8 سال پیش دیدی دوباره میاد، تازه میفرستن. مثلا من مثلا مادرم یه برای خودش یه واتساپ داره، 24 ساعته چیزایی تو اون میاد، مثلا از طرف دختر خاله ها، از طرف مثلا پسر عموهای ایشون واسش میاد اون تو، که مثلا من 4 سال پیش من دیدم، نمیدونم قصه شب یلدایی که خیلی جالب و جدیده مثلا 3 سال پیش دیدی اینو. در این که موضوع اسباب بازی تکراری بدن دست مردم، این واقعا چیز جدیدی نیست و ما میخوایم این انرژی رو شما میایید الان خیلی هستن که به خاطر دیدن شوی پرچونه و حضور تو شوی پرچونه بیدار میمونن، خوابشون رو تغییر میدن ساعتشو، یا به هم میزنن خوابشون رو که تو برنامه شرکت کنن، یا برنامه رو ببینن، یا میخوان لایو ببینن، یا تلفن میکنن. اینا باید فایده داشته باشه، وگرنه وقتی بی فایده شد، حالا اولین قدم این که یه چیزی فایده داره، یه بحث داری میکنیم، این بحث فایده داره یا بی فایده است چیه؟ ما باید بدونیم بحثی که داریم شروع میکنیم چه پیغامی تش هست، و این یه این پیغامی که تش هست ما چقدر راجع به مطلب داریم که بگیم و ارائه بدیم، و در ازاش ابجکشن های طرف مقابل یا طرف نامرئی اون ساید خیالی مقابل رو هم بدونیم. اگر اینطوری رفتی تو هر بحثی درسته، در غیر این صورت شما فقط اون بحث رو شروع میکنی و تموم میکنی. دیدی مثلا این موقع مهمونی هست مثلا تو خورتون، مثلا یکی میگه آقا خدا هست، اون یکی میگه آقا خدا نیست، میشینن قشنگ با هم دیگه 3 ساعت صحبت میکنن، توضیح میده که چرا خدا هست، اون یکی میگه چرا خدا نیست، بعدن هم شام میخورن و میرن دوره، و میان هفته بعد دوباره اون راجو میگه آره به این دلیل خدا نیست، میگه به این دلیل خدا هست، دوره شروع میکنن. هیچ فایده هم نداره، به خاطر که مرجع و مبدا نداره موضوع، و بعدش هم حالا که چی مهم اینه که چی اومدیم و مثلا من به تو ثابت کردم، تو به خیال خودم به تو ثابت کردم خدا هست، یا تو به خیال خودم ثابت کردی خدا نیست. حالا که چی؟ بعد من از این در دارم میرم بیرون، چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ که حالا تو کاملا منو قانع کردی که خدا نیست، یا نه این دین اصلا خوب نیست، این دین خیلی خوبه، حالا که چی؟ چه فرقی میکنه؟ بعد آخرش چیه؟ بر مبنای این اندیشه من چی به سر من دیروز اومد که فردا نمیاد؟ به خاطر همینه که خیلی از بحثا ظاهرش مدرنه، ظاهرش ریشه‌ای اساسی بنیادیه، ولی جایی که جوری که پریزنت بد میشه این بحث، یه دروغی بیشتر نیست برای وقت تلف کردن و در واقع اذیت کردن تو. یکیش مسئله فمینیسته که اتفاقا دوستان توی کلاب هاوس لطف کردن، دعوت کردن، گفتن آقا راجب فمینیست صحبت میکنیم فلان اینا. هم اولش رفتم گفتم آقا بهترین راه حل فمینیست، همونجور که بارها تو برنامه گفتم، که راجبش حرف نزنی. تو راجبش حرف نزن مسئله فمینیست تموم میشه. میگی نه دو

0: جدیدمون هرچه بیشتر این باشه که برسیم به بحثایی که یا شروع بکنیم و ادامه بدیم بحثایی که نشده، خیلی کم انجام شده و بعدم پیدا کردن یه راهی برای فهمیدن اون موضوع، نه اینکه فقط جر و بحث کردن. من فکر کنم روی زوم دوستان هستن، نمیدونم هستن دوستان میخوان بیان صحبت کنن. بله دوستان، که اگه بخواید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید، سمت راست ما یه مانیتور هست طبق معمول دفعات پیش و هفته‌های پیش که دیدید، شما میتونید با تصویر و صداتون تو این برنامه شرکت کنین، مهمون برنامه باشید. به وبسایت portune.com که سری میزنید میبینید که نوشته زوم، زیرش هم یه لینک هست، روش رایت کلیک میکنید، انتخاب میکنید و زوم رو باز میکنید. فقط کافی اینستال کنید زوم رو، اکانت نمیخواد باز بکنی و ایمیل نمیخواد بدید، هیچ کاری نمیخواد بکنی. بین 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتتون هستیم و با زوم میتونیم با هم صحبت بکنیم و ایشالا در سال جدید برنامه‌مون بیشتر باشه. ساعت برنامه هم دوستان شکایت کردن راجبش که آقا این ساعت دیره، این ساعت زوده. واقعا در نظر داشته باشید که در جاهای مختلف دنیا ایرانی‌ها هستن و هر کدومشون یه هر ساعت انتخاب کنیم برای یه سری خوبه، برای یه سری خوب نیست. یه سری میگن آقا صبح خوبه چون ما به این دلیل واسه همون خوبه، یه سری میگه نه صبح خوب نیست شب خوبه، یکی میگه بعد از ظهر خوبه. هم کسایی که تو یه شهر هم هستن سر یه ساعت نمیتونن توافق کنن دیگه. اونجوری که زمان قدیم بود که میگفتن پیک تایمه به قول معروف، یا ساعت مناسب خوبیه برای برنامه تلویزیونی یا رادیویی، دیگه نیستش. به خاطر که شما یا باید برای همه برنامه اجرا کنی یا باید یه برنامه اجرا کنی بالاخره یکی خوشحال بشه، بقیه ممکنه که نتونن با اون همراهی کنن. روزم کال داریم؟ بله سلام عرض شد. امیرخان گل، ببینم.
1: با عرض سلام خدمت آقای پاکشیر،
0: مخلصم، سال نو مبارک باشه.
1: سال نو شما مبارک باشه آشاپور عزیز. آقا ما رو قریب انداختین توی ارمنستان، آقا روز کجا رفتین شما؟
0: آقا شنیدم شما اونجا خیلی شلوغ کردین، مدرسه پرواز رو انداختین، کیا رو داری پر میدی از اونجا؟ زیاد پر نزنن مردم یه موقع.
1: نه آقا روز خواهش میکنم، والا میگم اصلا قصد نبود، خدا شاهده ما یعنی اومدیم ارمنستان، اصلا قصد نبود اینجا ما برنامه‌ای داشته باشیم، ما حالت ترانزیت بود. بعد گفتیم یه سرم بزنیم به آمریکا ببینیم چی جوریه، منتها دیگه اینجا شد دیگه آبروز، یعنی فرصت پیش اومد، بچه‌ها صحبت کردن گفتن که شرایطش هست دیگه، خلاصه اونا سمت بیزینسیشو گرفتن و ما هم سمت اویشنشو گرفتیم. بعد در کمال تعجب میشه گفت زیر یه ماه تمام لایسنس ها رو گرفتن، یعنی تمام مجوزا و لایسنس. ممنونم آقا به لطف تو، یعنی من اصلا باورم نمیشد به این سری به این سرعت بره جلو، یعنی یه جاهای من اصلا خودم یعنی جا میموندم که این که کارا رو انجام بدم، چون من اون ذهنیت استرالیا و مالزی و اینا تو ذهنم بود، علاوه کارهای بوروکراسی اداری چقدر عقب میندازم. بعد دیگه مستقر شدیم دیگه فعلا آبروز.
0: وای به خوب ارمنستان خلاصه به شما هم رسیده.
1: آبروز خیلی جای خوبیه خدا وکیلی، یعنی من واقعا دارم اینجا احساس آرامش میکنم. بچه ها اگه میتونن یه سر بیان ارمنستان.
0: توی یروان هستی؟
1: آره آبروز یروان هستم. بعد یکی دو تا شهر اطراف هم رفتیم، گیومری هم رفتیم، اونجا هم دیدیم، برای همون فرصت های اویشن اونجا هم بررسی کردیم و صحبت کردیم. فرصت های خیلی خوبی آبروز، حالا هر چقدر خودتون صلاح بدونید من میتونم یه مقدار در موردش توضیح بدم، برای خب برنامه شما صادرید هر جوری بگید.
0: خواهش میکنم، خوشحال میشیم، چرا که نه، دوستانمون در هر جای دنیا پیشرفت بکنن، برنامه های جدید، فعالیت های قشنگ، چرا که نه، بفرمایید خود توضیح بده واسم.
1: خواهش میکنم آبروز، من زیاد توضیح نمیدم الان که وقت شما گرفته بشه، ولی خلاصه سعی میکنم مفید و مختصر اینو داشته باشم. ببینید ما شرکتی که اینجا زدیم این یه پروژه بود که به هر حال تو مالزی خواستیم اینو پیاده کنیم.

0: تا خورد به کرونا، یعنی خوابید اصلا جلو نرفت. ارمنستان که اومدیم، به هر حال صحبت هایی که شد اینا به هر حال راه باز نشون دادن، راه باز کردن، پروژه شروع شد. به این صورت هست که برنامه ما داریم برای کسی که میخوان خلبان میشن، یعنی قصد فقط خلبان شدنه، یعنی چیزی دیگه نباید توش باشه، چون به هر حال یه سری مدارک مورد نیاز هست، اینا باید ارائه بشه که ما بتونیم به هر حال این دانشجوها رو ثبت نام کنیم. پروژه به این صورت است، ما دو تا شعبه داریم، یه شعبه تو ارمنستان داریم، یه شعبه تو آمریکا داریم، و دو تا شرکت هواپیمایی مستقل اونتا با هم در ارتباط، یعنی ما از لحاظ فاینانشیالی هیچ ارتباطی با هم نداریم، ولی از لحاظ کاری دو تا شعبه با هم مرتبط هستیم. دانشجوها رو ما اینترنشنال قبول میکنیم، از هر کشور با هر ملیت میتونن بیان ارمنستان، کارهای ویزا اینا همش با ماست. تقریبا میشه گفت برای سال اول 40% پروژه تو ارمنستانه. یعنی دانشجو میاد ارمنستان، بعد یه سری کلاسای زبان میبینه، کلاسای تئوری پروازی میبینه، تقریبا 6 تا 8 ماه طول میکشه. بعد دیگه نزدیک 6 ماه که شد، آره ما کارهای ویزاش انجام میدیم میفرستیمش آمریکا. یعنی همش با ماست، یعنی دعوتنامه، کارهای ویزا همه رو ما انجام میدیم. بعد دانشجو که رسید آمریکا میشه گفت ظرف 10 روز، یه هفته تا 10 روز میره، به هر حال اون جت لگش که گذشت و یکم سر حال شد، میره مدارک پزشکیشو میبره، امتحانات پزشکی اونجا میده، معاینه میشه از لحاظ پروازی، بعد قسمت سکیوریتیش انجام میشه، TSA ترانسپورت سکیوریتی ادمنستراتیوش انجام میشه، TSA هم که تموم شد حالا شروع میکنه پروازش. پروازش هم معمولا 6 تا 8 ماه طول میکشه تو آمریکا، یعنی کل دوره از لحظه ای که وارد ارمنستان میشه، از روزی که وارد میشه تا روزی که وینگ خلبانی رو تو آمریکا با مدرک آمریکایی FAA Federal Aviation Administration میگیره بین 12 تا 18 ماه. حالا این مثلا 5 6 ماهی و اونورش خب خودتون میدونید دیگه، ممکنه به خاطر بدی آب و هوا باشه، دانشجو مثلا مریض بشه، بخواد یه مرخصی بگیره بره خانواده‌اش رو ببینه بیاد، خب اون 3 4 ماه بهش اضافه میشه، ولی بین 12 تا 18 ماه. مدرک خلبانیشو که گرفت همونجا میتونه مستقیما برای گرین کارت اقدام کنه، بعد ویز ساب کاتگوریش هم میشه EB2 NIW، National Interest Waiver، و این یه ویزاییه که آبروز این همیشه بوده، یعنی این یه ویزای مشخصی هست، همیشه تو سیستم آمریکا بوده برای کسایی که تخصصهای خاص دارن و اینا به حال دولت آمریکا اینا رو بررسی میکنه. از چند سال گذشته خب به حال میشه گفت تخصص خلبانی تو آمریکا خیلی مورد توجه قرار گرفته، شرکت ها اونجا واقعا به خلبان احتیاج دارن، و بعد از کرونا خب ریکاوری خیلی سریعتر اتفاق افتاد از اون چیزی که به هر حال سیستم اویشن پیش بینی میکرد. رو همین مورد دولت آمریکا الان خیلی داره این قضیه رو باز میکنه برای کسی که مدرک خلبانی آمریکایی داشته باشن، و اینا میتونن بیان به محض اینکه مدرک خلبانی آمریکاییشون رو که گرفتن، حالا من اصطلاحش رو میگم بچه‌ها که تو کار باشن متوجه میشن، CPL instrument commercial pilot instrument ratingشون رو داشته باشن، multi engine، در جا اینا eligible هستن برای گرین کارت. ولی خب میگم این هیچ ضمانتی توش نیست که بگیرن، برخا شرایط دیگه هم هست که اینا باید میت بکنن، منتها اینا حاضر شرایط میشن. الان هم شغل خلبانی تو آمریکا national interest هست، یعنی استراتژیک هست برای آمریکا. روی این حساب این فرصت خوبیه برای کسایی که میخوان برن آمریکا زندگی تشکیل بدن، گرین کارت بگیرن، منتها باید خلبان بشن، یعنی به صرف این که وارد برحال این برنامه ما بشن، پروگرام بشن و بعد برسن با آمریکا بگن خب حالا نمیخوام، میخوام بریم مثلا میخوام برم حسابدار بشم، نمیدونم دندونپزشک، اینا نیست، پسشون میفرستن. یعنی باید مدرک خلبانیشون رو بگیرن، مدرک خلبانی رو که گرفتی حالا میتونی شغل دیگه انتخاب کنی، ولی وسط را بخوای عوض کنی پست میفرستن. و خلاصش اینجوری شده، به روز دوستان میان ارمنستان 6 تا 8 ماه با کارهای تئوری و کارهای ویزا و ایناشون انجام میدیم، مدام به قول معروف اون کلاسای زبان، بعد ما میفرستیم آمریکا، دوره خلبانیشون رو میبینن و مدرک رو میگیرن. بعد ما اونجا شرکت خودمون هست که تو هم تو ارمنستان هم تو آمریکا، اگه بخوان اونجا به هر حال با ما شروع به کار بکنن چه بهتر، میتونن با خود شرکت ما استخدام بشن که بتونن تجربه پروازیشون رو بالاتر ببرند، به هر حال ساعت پرواز بگیرن که بتونن تو ایرلاین‌های بهتر اگه خواستن استخدام بشن، و اگر هم نخواستن خب شرکت دیگه خودشون خواستن پیدا کنن. ما دو تا دیگه شرکت اونجا هست که ما معرفی میکنیم، البته اونا با ما ارتباط کاری ندارن، ولی خب اینترست نشون دادن که خلبانی فارغ التحصیل رو بهشون معرفی بکنن. یا اینکه برفرض طرف میره آمریکا مدرک خلبانیش هم میگیره، منتها میخواد بره کشور دیگه کار کنه، چون الان FAA داره تقریبا یونیورسال میشه و اکثر سازمان‌های حکومت کشوری دنیا اینو دارن اداپت میکنن این سیستم، مخصوصا تو آسیا جنوب شرقی و میدل ایست. مثلا برفرض شما عربستان، خب وضعیت خلبانی اونجا خیلی خوبه مخصوصا تو کارهای آموزشی، یا کشورهای ساوت ایست ایشیا مثل اندونزی، مثل فیلیپین، ویتنام و چین، حتی ژاپن هم داره وارد این قضیه میشه و فرصت ها خیلی خوبه برای کسی که مدرک خلبانی بگیره، مدرک خلبانی آمریکایی. واقعا فرصت ها خوبه و حالا جزئیات مالیشو من اینجا زیاد صحبت نمی کنم، اگه دوستان خواستن میتونن تماس بگیرن، ما صحبت میکنیم. فکر کنم آبرو زیاد صحبت
1: نه
0: کردم،
1: خواهش
0: هستم در
1: میکنم، خیلی
0: خدمتتون
1: هم
0: اگه
1: خوب بود،
0: سوالی هست.
1: اطلاعاتی بود که واقعا خوب چست رفته و ترتمیز جمع جور کرده بودیم و واقعا پریزنتبل. خیلی ها فکر کنم هم دوست داشته باشن در شرایطی باشن، هم جاب با پرستیج داشته باشن، هم پیش بالا باشه، هم درآمدش بالا باشه، همین که در هر جای دنیا بتونن در واقع پذیرفته بشن و زندگی کنن. چی بهتر از این؟ و خلاصه میگن که نابرد رنج گنج میسر نمی شود. همینطوره، یکی از کارهایی هستش که هم برای خودشون بکراند و در واقع زیرسازی خوبی برای زندگیشون انجام میدن، همین که هم پرستیج داره و هم در واقع راهشون به همه جای دنیا بازه. چی بهتر از این؟
0: بله آبروز، اتفاقا میگم این قضیه اویشن خیلی الان داره سر صدا میکنه، مخصوصا برای کسی که اینترست باشن. حالا خب کسی که اینترستشون تو رشته دیگه است جای خود. ببینید الان شرکت های آمریکایی خب دو تا مرحله داره، شما بخواد به ایرلاین بزرگ که برسید، یعنی میجر ایرلاین، شما باید از ریجنال شروع کنید، دامستیک شروع کنید، بعد حدودا 1500 2000 3000 ساعت پرواز کامرشیال میگیرید، بعد میرید برای اعلان میجر. حقوق خیلی پایین بود آقا بروز، همین چیزی که شما الان اشاره کردید، حقوقای ریژنال خیلی پایین بود، یعنی مثلا نهایت 30-40 تا میدادن، الان اون آوردن 70 تا. یعنی کسی که مدرک خلبانی میگیره تو آمریکا، به محض اینکه وارد ریژنال ایرلاین میشه، همون پروازهای داخلیشون از 70 تا شروع میشه در سال، 70,000 تا. بعد اگه کپتن بخواد وارد بشه، چیزی حدود 120-130 هزار تا در سال براش حقوق زدن. بعد این دیگه میتونه با همین شرایط برای خودش زندگی کنه که واقعا یه زندگی راحتی است، اگه ازدواج نکرده باشه، بابا زن نگرفته باشه.
1: از هر چه
0: من الان میگم
1: بگذری سخن دوست خوشتر است شما.
0: آره، بعد دیگه الان مثلا میگم 5-6 سال که بتونه تو ریژنال به هر حال کار کنه و تجربه بالای بگیره، بعد میره میجر اعلان. میجر اعلان دیگه از 150 تا به بالاست دیگه، یعنی کوپایلوت، کمک خلبان، شما فرست آفیسر شده 150 میره بالا دیگه، کپتناش هم بین 250 تا 400 تا ثابت.
1: و وقت بی خودی انقدر تو زندگی آدم سریع تلف میشه و سریع میگذره، وقت بی فایده، که یه هایی میبینی 10 سال بی خودی گذشت و شما تو این 10 سال از این جا در اومدی رفتی اونجا، از کلاب در اومدی رفتی اینجا، با این دختر آشنا شدی رفتی با اون غر کردی، با این قضیه با این آشنا کردی، یعنی 10 سال گذشته. در حالی که اگه تمرکز کنی و سالهای جوونی تو، سالهای مؤثر جوونی تو، یعنی اون سالی که دیگه آزادی، ازدواج نکردی، وضعیت دست خودته، خانوادت حالا دنبال این نیست که تو بهشون کمک بکنی، پیر نشدن، خودت هنوز انرژی داری، میتونی سفر کنی، میتونی با وضعیت بد و بیپولی بسازی و هر چیزی که، اون سالها رو بذاری روی کارهایی که این کارا در واقع ریوردینگ و فایده و آینده داره. شما از لحاظ فاینانشال کمک های مادی برای کسایی که نتونن هزینه ها رو اونطوری که واقعا هزینه های شما هست بپردازن، شما چه کمک هایی رو برای اونا در نظر گرفتین؟
0: آقای پاکشیر عزیز، ببینید چون یه شرکت که ما اینجا زدیم شرکت پرایوت هست، یعنی ما دولتی خصوصی. نیستیم، ما هیچ کمک دولتی، آره خصوصی است، ببخشید، آره خصوصی است، پرایوت خصوصیه، ما هیچ کمکی از هیچ به حال دولت یا ارگانی که ما رو بتونه ساپورت بکنه ما نداریم. یعنی به حال درآمدی هم که ما اینجا داریم یه مقدار از پس اندازه خودمون هست و بیزینسی که داشتیم و به حال دانشجو شهریه که پرداخت میکنه. ما اسکولارشیپ نداریم، حالا فارسیش یادم رفته،
1: بورسیه،
0: اسکولارشیپ چجوری میشد، بورسیه، بله ببخشید، آره بورسیه رو ما نداریم همچی چیزی، چون شغل خراب به دو دلیل، به دو علت نداریم، یکی اینکه اصلا بودجهشو نداریم و دوم اینه که بورسیه برای خلبانی خیلی مشکله. یعنی اون کسی که انتخاب میکنی، چون شما نمیدونی که این طرف واقعا میتونه خلبان بشه یا نه،
1: بسیار پرخرج هم هست. با بورسیه برای خلبانی به نظر من خیلی پرخرجتر از بورسیه برای رشته مثلا مهندسی یا هنری باید باشه.
0: آبروز ببینید به اون صورت، شاید ببینید من با آمریکا بخوام مقایسه بکنم، یه بچلر دیگری شما یه لیسانس بخوای تو آمریکا بگیری حدود 40,000 تا فقط هزینه تویشن فیشه.
1: درست.
0: یعنی برحال آره 40,000 دلار فقط شما هزینه تحصیله و حداقل بین 3 تا 4 سال هم طول میکشه. یعنی شما باید در سال 30,000 تا هم بهش اضافه بکنی هر سالی هزینه زندگیت، بله خب پس یعنی تقریبا یه بچلر تو آمریکا حدود 200,000 دلار در میاد.
1: بله.
0: ولی آره این برنامه‌ای که ما داریم تقریبا میشه گفت 30% اونه، یعنی بین 70 تا 75 تاست. یعنی خیلی کمتر از یه بچلر در میاد، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالیش، هم از لحاظ فایننسش. ولی خب مشکلی که اینجا هست برای بورسیه، چون ریزش تو شغل خلبانی خیلی زیاده، یعنی دراپ آفش زیاده، به چه صورتیه امیدوارم نمیکشه.
1: امیدوارم منظور هواپیما نباشه که دراپ آف میکنه.
0: نه آبرو، نه ما میگه تا قبل از اینکه طرف خلبان میشه، بعد که خلبان شد دیگه مشکلی نداره.
1: ما منظورم اینکه خود هواپیما منظورت نباشه که دراپ آف دارن.
0: آره گرفتم آبرو. آره ببینید ریزش که زیاده دلایل مختلفه، چون درسای تئوریش یه مقدار سنگینه اول کار، خب یه عده ممکن انتظارات دیگه‌ای داشته باشن. اما روزی که من خودم مثلا وارد این رشته شدم فکر می‌کردم روز اول که رسیدیم یه سوئیچ F14 به من میدن و میگن آقا بفرمایید F14 سوار کن، تازه این بابا ما باید دو سال فقط بدو این دور زبین چمن رو دیگه این ور اونور تا تازه قول معروف ببینیم مثلا لباس پرواز چیه. به هر حال میگم دروس سنگینی داره اولش، ولی خب شیرینه، دروس جالبیه، اگه کسی واقعا علاقه داشته باشه لذت میبره.
1: اگه قرار بشه که هر کار بسیار سخت و پیچیده ای رو هر کسی بتونه انجام بده که دیگه اسمش سخت و پیچیده نمیشه، مسلما به قول معروف میگن it's not for everyone، برای همه کس نیست، هر کسی باید ببینه که به خلق خوبش، به شخصیتش، به روحیاتش چجوری این هنر میتونه کانکت بکنه، چجوری من میتونه با اون به قول معروف کنار بیاد و در وجودش باشه تا بتونه اون زحمت ها رو قبول بکنه و به امید این که به جای خوبی برسه.
0: بله آبروز، در تکمیل کردن صحبت های شما ببینید، خب میگم دروس تئوری سنگینه، یه عده بسیار کم، شاید بگم 1% ممکنه از این تئوری نتونن رد بشن. بعد میرسه به مراحل پروازیش، خب اونجا یه مقدار مشکل تر میشه، اونم خیلی درصد کمی که بخواد رد بشه. منتها ریزش های اصلی میاد رو مراحل پزشکی. طرف خب در طول این مدت آموزش یا یکی دو سال اول خلبانیش ممکنه یه مورد پزشکی بالا بیاره، بیماری های مختلف، اتفاقات مختلف براش بیاد. خب دراپ آفش اونجا هست، یکی از مسائل خانوادگی براشون پیش میاد، نمیتونه ادامه بده، یکی از آقا اصلا زده میشه میره دنبال یه شغل دیگه. رو این حساب اسپانسرشیپ کردن یا همون بورسیه ریسک خیلی بالاییه برای شرکت ها که بخوان یه همچی هزینه داشته باشن. معمولا اسپانسرشیپی که ما میکنیم برای شغله، یعنی وقتی که طرف فارغ التحصیل شد، ثابت کرد که یه خلبان خوب شده، حالا ما به هر حال کار استخدامیشو خودمون میگه، ما شرکت ما خلبان نیاز داره، یعنی همین بچه الان اگه کسی از مدرک خلبانی استاد خلبان، ما استاد خلبان میخوام داشته باشه، ما با کمال میل به هر حال کاراشو انجام میدیم، هم شرکت ما، هم شرکتی که تو آمریکا داریم، هم با اون شرکت‌های دیگه که میتونیم معرفی بکنیم. روی این حساب آبروز میگم خلاصش بورسیه نداریم چون ریسکش بالاست.
1: بله بسیار قابل فهم و درست. ولی به هر صورت سوالی هستش که وقتی یک رشته هزینه سنگین داره یا به هر صورت متوسط یا هر جوری که باید بذاریم، خیلی مشتاقن که بدونن که آیا جوری هست که شاگردان ممتاز حمایت بشن. اجازه بده فکر کنم یه تلفن داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز لایو رو ایر هستیم. مخلصم آقا بهروز هستی؟
2: بله بله. آقا بهروز میخواستم خواهش کنم تو زوم درخواست ما رو اکسپت کنید، ما چند بار درخواست دادیم نشد.
1: من نمیدونم، میخواستم بپرسم شما چرا رو زوم نیستی؟ شاپورخان دارن چک میکنن، من نمیدونم.
2: من یه بار دیگه کنک میشم انشالله که من اکسپت کنم.
1: بزن بزن، فکر نکنم شاپورخان منم اینجا نیومده چه ریکوستد. من اینجا دارم میبینم فقط شاپور خان هستش و امیر خان هست و من هستم و آره آره بزن. سال نو مبارک باشه، اشاره با هم صحبت میکنیم. بله گفتم این بهروز خان کجاست، یکی داره سعی میکنه بیاد روی زوم و اینطور جا داره. از دوستانی که زوم رو سپانسر شدن و هزینه زوم شوی پرچونه رو پرداخت کردن تشکر کنیم. بعضی دوستان خیلی با ما محبت دارن و داشتن، منتها گفتن آقا اسم ما رو نگید. ما هم با کمال میل تشکر میکنیم و از کمک های همیشگی دوستان تشکر میکنیم، ولی خب حالا اسم هم نمیگیم. به هر صورت همیشه ما با کمک های شما بودیم و خیلی هم خوشحالیم که با ما هستیم. اینم آقا بهروز گل. آقا هپی نیو ایر، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
0: آقا بهروز عزیز از شما، آقا خوش اومدی.
1: رفتی که بابا، باز نگی تقصیر شاپورخانه. کجا رفت؟
3: سلام سلام
1: سلام علیکم، عید شما
0: مبارک،
1: سال نو.
3: حال شما خوبه؟
1: مخلصیم مخلصیم. کجا بودی آقا؟ چند هفته‌ای نیومده بودی رو ایر.
3: آقا بهروز شبیه دخترها ترن تیبل کردی رو ما دیگه. سوال و سوال سریع به نفع خودتون. چند
1: تقصیر شما بود دیگه، ما نیومدیم رو ایر.
3: آقا امیر این
0: جانم آقا بهروز صداتون قطع شد.
3: امروز که من برشنگ بود
1: فکر کنم اینترنت داره بازی در میاره.
0: آقا بهروز از شما متوجه نشدم، من اصلا نگرفتم صحبت، میشه تکرار کنی؟
3: آره گفتم به این بیزینس شما داشتم گوش میدادم، خیلی چیز قشنگی. البته ما هم تو شمال ایران توی شهری هستیم که فرودگاه داره و این بیزینس در واقع ایویشن یه با این پروازهای کوچیک، البته هواپیمای کوچیک، یه چند سالی که برای بچه پولدارا راه افتاده و مثل همه بیزینس های دیگه تو دنیا که البته نو افن کسی میرو یاد میگیره اینا، خیلی
1: ببینید دارم چیزای گرون قیمت تو... همیشه مال بچه پول دارست دیگه. فیلم کنم واسه چی ما نرفتیم مدرسه خلبانی؟
3: بله درست درست. آقا بهروز من چند سوال دارم، حالا امروز کنکشن من هم زیاد جالب نیست، ما
1: بفرما
3: بپرسیم یا نه
1: بفرما
3: شوادیو بکنیم هر کوشن
1: ما میایم اینجا که شما سوالات رو بپرسیم.
3: صدای من الان اوکی داری؟
1: بله بگو.
3: صدای من الان اوکیه؟
1: بله بفرم سریع بگو.
3: آقا بهروز این مالا دیگه شروع سال 2022 هم هست، از یه طرف هم شما گفتید که ماها باید اولد سکول باشیم و در واقع هر چیز رو با یه ذره‌بین خاص نگاه بکنیم و در واقع بالا آمریکایی‌ها تکی شده گرین آف سالت بکنیم هر چیزی رو، و از یه طرفی هم شما میبینید که یه سری بیزنس های تو دنیا تقریبا داره شروع میشه و جا افتاده و اینا زیاد با داستان در واقع اون اولد سکول بودن بچه های مکتب یا کسایی که ریتفیل هستن و اینا زیاد همسویی نداره. توی در واقع نگاه اول یه چیز خیلی سطحی و سوپرفیشالیه و شاید اصلا مکسنس هم نکنه با دنیای واقعی، الان من به مثالش میرسم، ولی یه بیزنس خیلی خوبیه. مثلا از این کریپتو گرفته تو همین متاورس فیسبوک شما نگاه میکنید، من یک دو هفته مثلا رو متاورس به یوتیوب فایلاشون نگاه کردم، نگاه اول یه چیز خنده‌داری و یه چیزی که اصلا همون مثل شخصیت در واقع سطحی که توی سوشال میدیا به شما میده، اینم یه بیزینس خیلی سطحی به چشم میخوره، ولی بیشتر که داخلش میشید، بیشتر روش فکر میکنید، دنیا داره به اون سمت میره و بچه‌هایی که در واقع نسل جوان هستن شاید مثل ما فکر نکنن به اون سمت خواهم برن. خواهم بگم که ما چقدر باید با این چیزهای جدیدی که دنیا داره میاد و بیس دیجیتالی داره، باید نسبت بهشون گارد خودمون رو بیاریم پایین، یا اصلا باید در واقع اون همیشه به یه دید تردید تا آخرین لحظه، حالا تا آخرین لحظه که منظورم تو لحظه که شروع بکنم اون کار بیزنسیم در اون زمینه میکنیمه، حتی اون بیزنس ممکنه آن دساید هم باشه، ولی به هر حال یه جورایی توی نگاه اول اینا با این چشم پرچونه و با این نگاه در واقع به واقعیت که ما همیشه باش نگاه کردیم یه حالت خنده‌داری میاد، ولی وقتی میری توش قدام چیز بدی نیست. اینو چجوری باید در واقع
1: متوجه شدم؟ اولا که من یه چیزی رو درست نفهمیدم، اولا که یعنی شما فرمودید که ما گفتیم شما باید اولد سکول باشید، نمیگویم شما باید اولد سکول باشید، گفتم نسل جوان نباید رابطه خودشو با نسل قدیمی قطع بکنه. بذار من اینو از گوشم در بیارم که صدای خودم رو اکو نکنه. همیشه گفتیم نسل جوان رابطه خودشو با نسل قدیم حفظ بکنه و اونا رو نادون و اولد و قدیمی ندونه و باید با اونا در تماس باشه، طوری که بتونی از اونا تجربیاتشون رو بگیری. به هیچ وجه ما نگفتیم که گارد بگیرید نسبت به مسائل مدرن، ولی هر کسی با چشم باز وقتی به مسئله نگاه بکنه، هر چیز جدیدی که میاد با چشم باز نگاه کنی بهش، میفهمی که آقا این کلکه برای وقت طرف کردنه، یا که نه توش یه بیزنسی هست، توش کاری هستش که با مدرنایز شدنت و با وارد تکنولوژی مدرن شدن هم زندگیت ممکنه قشنگتر بشه، یا اگه خراب نشه قطعا قشنگتر نشه خراب نشه، و اینکه یه فیچری از دنیای مدرنه، مثل گیمینگ، مثل ورچوال ریالیتی، مثل کلی بیزنس هایی که تو زمینه گیمینگ یا ورچوال ریالیتی هست. ما نگفتیم اگه از اولد سکول باشید، فقط باید بتونی گیمیک و توطئه و این چیزایی که باعث میشه که وقتت گرفته بشه و تو رو از دنیای واقعی محروم بکنه، اینا رو سریع بتونی بفهمی و اون به هر چیزی به اندازه‌ای وقت بدی و جا بدی که زندگیتو نخوره. منظور ما این بود.
3: این آقا برسو همین مثلا متاورس، شما بهتر از من میدونید که یه بخش بزرگیش از اون نان فنگال توکن ها میاد، NFTs هم شنیدید یا نه؟ مثلا شما توی میخوام با این مثال به یه چیزی برسم. ببین شما الان من به شما بگم که آقا من یه تابلوی نقاشی دیجیتالی خریدم، همون میره زیر کاتگوری NFT ها، و شما برگردی بگی چه میدونم فامیل من یک تابلو خریده به همون قیمت میلیونی شما، ولی یه چیزی در واقع فیزیکاله، و به احتمال زیاد یه درصد خیلی بالایی به من میخندن که یه چیز دیجیتالی خریدم بابت یه چیزی که فقط یه تصویر دیجیتالیه که حالا یه نفر یه امضای دیجیتالی زیرش کرده. حالا وارد بحث تکنیکالش نمیخوام بشم. شما این دوتا رو وقتی مقایسه میکنید میگید آقا توی دنیای واقعی داری سیر میکنی، زندگی میکنی، پس باید به مسائل به صورت واقعی نگاه کنی، پس اون چیزی که داری بابتش پول میدی یه حالت واقعی باید داشته باشه تا یه دیجیتال. حالا همون متاورس هم که شما میدید توی قسمت‌های مختلفی که اون ساختمونه، حالا اون زمینی که برای خودتون می‌خرید یا اون پیکچرایی که قراره بسازید رو، همه رو NFT هایی هستن که بابتش پول پرداخت می‌کنیم. این تو نگاه اول همین مثال تابلو رو شما در نظر بگیرید یه چیز خنده‌داریه، و خیلی ها ما بیرون صحبت میکنیم شاید زیادش اطلاعات منم زیاد کافی نیست.
1: من مخالفتی ندارم. ببین شما ممکنه الان یه تابلو مال میکلانجلو یا مثلا یه کار هنری بخری و تو خونتون مثلا 2 میلیون دلار پول بدی بزنی به دیوار خونتون، مردم بیان مسخره کنن و یه رفته تی که پارچه نقاشی رو خریده 2 میلیون دلار، ما اینجا گشنه ایم، ما اینجا بیخونه ایم، ما اینجا فلان، این رفته 2 میلیون دلار واسه که بخندن به شخصی، حتما نباید اون چیز ورچوال باشه یا فیزیکال باشه. مهم اینه که تو داری به اون قضیه به عنوان یه چیزی برای دلخوشی خودت نگاه میکنی یا درش یه فایده ای میبینی. اگه درش فایده ای نمیبینی، برای دلخوشی خودت داری این کار میکنی، اون تابلوه مثلا خیلی گرون قیمتی رو هم بخری به دیوار خونت بزنی، همونقدر برای تمام دنیا بی ارزشه و برای خودت بی فایده است که اون دیجیتال رو بخری. مهم اینه که تو از چه دیدی داری به اون نگاه میکنی. بحث شروع بحث امروز هم اگه گوش کرده باشی اولش، من همین رو میگفتم. نگاه کن ببین داری به چه هدفی فکر میکنی کسی هستش میره ماشین میخره، ماشین 100,000 200,000 دلار پول میده، در حالی که مثلا ماشین من ممکنه نوش 20,000 دلار هم نباشه، و من همون جایی میرم که اون آقا میره، با همون سرعتی میرم که اون آقا میره و همون جایی پارک میکنم که اون آقا پارک میکنه. پس فرق ما چیه؟ اون دلش رو داره با اون خوش میکنه و از اون لذت میبره، حالا اون دیجیتال بشه فیزیکال باشه. منظور من میخوام این شبهه نشه که من مخالف چیزای دیجیتال هستم، یا مثلا یه چیز دیجیتال خنده داره ولی یه چیز غیر دیجیتال خنده دار نیست. شما میره خونه یه نفر میگه یه چیز احمقانه به دیواره، میگه این تابلو 4 تا خط نقاشی یه نفر کشیده، این تابلو خریده 1,000,000 دلار. خب اونم احمقانه است به نظر تو، شاید به نظر اون خیلی هم مهم باشه و در جامعه هنری نقاشان بسیار چیز با ارزشی باشه. It's all a matter of interpretation.
3: ولی خب اون تو جامعه نقاشان جا افتاده، یعنی از یه حراج خریده که اون حراج سالیان سال داره انجام میشه و یه چیزیه که از اون دوران گذر اول خودش اون حراج ممکنه 300 سال پیش مثلا یه همچین شکل فیزیکی رو مردم باید دیگه نگاه میکردن. الان میخوام بگم که این دنیای دیجیتالی که داره در واقع توی بحث سبودی فروش ملک و اینا رو داستانا رو شروع کردن، اصلا به داخلش آدم سرش سوت میکشه. برای مایی که توی اون اولش قرار داریم یه چیز خنده‌داریه.
1: نه هیچم خنده‌دار نیست. Who cares؟ ببین من الان اینجا نشستم با شما دارم صحبت میکنم، فرض کن توی تگزاس یه خونه خریدم 300,000 دلار دادم به بنگاه معاملات ملکی اونجا، ریلتور اونجا، این خونه رو اصلا من بفروشه. اگه چیزی هستش که من میتونم 300,000 دلار بخرم و مشتری هست که حدود 300,000 دلار با یه مقدار سود یا ضرر این از من بخره، that's a commodity، یه کامادیتیه. چه فرق میکنه اون سنگ آجرایی که تو تگزاس الان هست که من نمیتونم دست بهش بزنم، واسه من یه چیزی اسمه، یه اسم رکورد توی کامپیوتری نوشته شده، هر کی اون رو اسمشو کرد به نام خودش، من 300,000 دلارمو میگیرم. قبلا هم مال یه نفر دیگه بود، من 300,000 دلار دادم اونو گرفتم. اگر این یه چیز دیجیتال باشه با اون خونه که تو دالاس تگزاسه، واسه من فرقی نمیکنه. مهم اینه که کامادیتی هست یا نه. بیت کوین هم همینطوره، بیت کوین هم وجود نداره، ولی وقتی یه جوری سیستمو نوشتن که این یه کامادیتی قابل تعریفه، این که در جهان دیجیتال مطرحه یا در جهان فیزیکال مطرحه، دو تا فرمت متفاوته، دو تا پلتفرم متفاوته. شما اگر تو هر کدوم از اینا بتونی اینو معنی کنی به یه کامادیتی، درسته میک سنس میکنه. مثل کارت هستش که کارت مثلا فرض کن عکس اتومبیلا رو میخرن و هم خرید فروش میکنن، یکی امضا کرده زیرش رو، فرض کن اون شخصی که مثلا دیل آین هارت مثلا امضا کرده زیر یه کارتی رو، کارت مثلا فوردی رو که رونده بوده تو مثلا گرند پری فلان، خب این یه کارت که ارزش نداره که کاغذه. اگه من میتونم اینو به کسی بفروشم 150,000 دلار، وقتی بخرمش 148,000 دلار معنی داره. اگه نه فقط در خیال خودم احمقانه است، ولی وگرنه معنیش اینه که یک کامادیتیه.
3: اون معنیش اون شرکت های بزرگی که بار اول اون داستان رو در واقع اجرا کردن میان تو جامعه در واقع الهام میدن.
1: هرکی کرده باشه، If it works, that's a commodity. If it doesn't work, no, it's an illusion.
3: منم حرفم همینه، متوجه منظور شدم. حرفم اینه که هنوز دنیا وقتی جا نیفتاده، شما اول میخوای وارد این بازار بشی و به نظر من تو این چیزهای جدید میاد هر کسی پایونیر باشه و اون جزء اولین نفرها باشه. حالا نه که اولین نفر توی آمریکا، منظورم تو همین ایران خودمون که نسبت به آمریکا هم بازم چندی ما شاید تو این چیزا عقب‌تر باشه یا اینقدر باز نباشه، موفق‌تر خواهی بود. تو اون اولش که جا نیفتاده مردم در واقع جدیش نمیگیرن و شما تو این شبهه میمونی که آیا من باید اون شرکت‌های بزرگی که اومدن دارن اینو تبلیغ میکنن که بعد از یه مدتی جاش بندازن، که مثلا 20 سال دیگه یه نفر برمیگرده به متاورس نگاه میکنه یه چیز خیلی معمولی تو چشش میاد، نه که معمولی از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ یکی چیزی در واقع توی زندگی روزمره جا افتاده، متوجه هستی؟
1: بله.
3: الان ما شاید به اون چشم نگاش نکنیم، اینو یه خورده تو این تناقض است که بعد شما میگی آقا اونم که شرکت‌های بزرگن، یا حالت نمیدونم کلمه فارسیش چجوری،
1: اون ضرری که به اون شخصی که اولش میره تو کار میرسه بهش میگن early adopter tax. اون کسی یک مالیاتیه برای کسی که زودتر میخواد هر چیز امتحان کنه. یه کارت گرافیک میاد اول میخره، یه ورژن یه کامپیوتر میاد فوری اولیش اون میخره، نمیدونه که این قیمت خوبه یا نه، یا شاید بعداً ارزان‌تر بشه. یه مالیاتیه که برای کسایی که میخوان زود تو هر کاری بپرن اون پولو میدن، اون پول اضافه رو میدن. این هیچ دلیلی برای این نیستش که اون کار ممکنه بعداً مکسس بکنه یا نکنه. این یه مقوله دیگریه غیر با اینکه شما بگی این کار به عنوان کامادیتی میشه بهش نگاه کنیم و بیس بیزنس قرار بدیم یا نه.
3: آره آقا برزی، یه جمله من یه چه شنیدم میخواستم بگم، هرچی من روش فکر میکنم میخواستم اینا شما اصلا باش موافق هستید. نمیدونم کی گفته، میگه که everything in the world is about sex except sex which is about power. یعنی هر چیزی تو دنیا به خاطر برای سکس، به غیر از خود سکس که سکس به خاطر قدرته. اینو یه خورده روش من هرچی فکر میکنم نمیدونم اصلا میشه روش.
1: یه دیوونه میگن یه سنگ انداخته تو چا، دو تا عاقلم که یکی منم یکی خودتی، نمیتونن درش بیارن. ببین از این جملات زیاد هست، هر چیزی راجع به همه چی است، هر چیزی به هر چی است. این personal interpretation of a lot of things. بله، ولی ببین این از اون بحثاسا که گفتم، از اون بحثای چی بود، کلاب هاوسیه. الان 18 نفر میخوان کتابایی که از فروید خوندن و تا روانشناسی که اول العزمی که پریروز اومده راجعش صحبت کرده، میخوان صحبت کنن، اون از این بگه از اون بگه، اون اطلاعات خودش رو بگه، اطلاعات آخرش هم هیچی. خب نمیخوام بگم این حرف بیخودیه، نمیخوام بگم اشتباه گفته، میگم کندن تو این چیزی در نمیاد. مطبعا خوبه که این سوال کردی، موضوع بحث امروز ما هم میخوره دقیقاً. ببینم میگن که تا یه چیزی میگی خدا یه دلیل بهت نشون میده. This is exactly it. معنیش نیست که افرادی مثل شما که این بحثا رو مطرح میکنن دارم بهشون اشکال میگیرم، یا مثلا میخوام اینتلیجنس، خدای نکرده اینتلیجنس شما رو زیر سوال ببرم. اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که بعضی بحثا رو هرچی ازش بیشتر دور بشی، وقت خودت سیف کردی، هرچی بیشتر بری داخلش بیشتر گیج میشی، چون بخاطر که سر و تهی درستی نداره. تو نمیتونی ترجمه کنی و نشون بدی. مثلا هم که مثلا میگم دختره میگه گفت، من میشنوم اینم هم همینه. خب بله، یه کسی هستش که زندگیش همش راجع به سکسه، یه کسی هست که تا مثلا فرض کن یه زنی به هیچ موقع به هیچ مردی اجازه نمیده دست بدنشو بزنه مگر اینکه فایده ای داشته باشه، مگر اینکه پول بگیره، مگر اینکه حتما ازدواج کنه، مگر اینکه فلان کنه. بعضی زنها هم نه، مرد خوشی پیدا میکنن باهاش میرن، کاری هم ندارن، پول هم خرجش میکنن. So there is no black and white about it که بتونیم بگیم آقا نتیجه این حرف اینه، و چون نتیجه این حرف از الفا بل و بیتا، پس میتونیم گما رو نتیجه بگیریم. اینو من میگم که بی خیال بشیم این بحثا رو.
3: آقا من
1: لایه
3: بله متوجه شدم. آقا بیروز نمیدونم شما این واژه رو حتما شنیدید که فلانی روی حالا من انگلیسی میشم واژن میگن ضعف داره، توی فارسی ما میگیم فلانی رو واژن ضعف داره یا فلانی رو پول ضعف داره.
1: بله
3: این دوتا رو حتما شنیدید. حالا این بحث امروز هم یه خورده بیزنسیش بکنیم. میخواستم ببینم که چون من یه شنیده بودم، گفتم شاید به عنوان سوال بد نباشه. یه سری ها میگن که شما بخواید یه بیزینس رو به عنوان شراکت با یه نفر شروع بکنید، این دوتا فاکتور رو اگر بخواید در نظر بگیرید، یه بخش عظیمی از در واقع وت کردن یا بررسی کردن اون طرف مقابلتون که به عنوان شریک شما تو بیزینس قراره با شما در واقع یه بیزینس رو یه کار رو شروع بکنید رو بذارید رو بحث این که اون چقدر با زنها خوب هست، یعنی که چقدر زنها رو خوب هندل میکنه. و حتی خیلی ها معتقدن که میگن که اگر با کسی که یک بار طلاق گرفته و طلاق خیلی بدی گرفته، یعنی از لحاظ مالی خیلی ضربه خورده، نه اینکه از لحاظ مالی خیلی پایین اومده، از اون اینکه تو طلاقش در واقع نتونسته get away بکنه درست حسابی از اون طلاقش، با اون بیزنس شروع نکنید، چون اینا یه در واقع telltale sign، در واقع یه نشونه ای هست که کسایی که با زنها خوب برخورد نمی‌کنن، یعنی اینکه بلد نیستن چجوری زنها رو هندل بکنن، البته کاری بسیار سختی هم هست، همین ما داریم یاد می‌گیریم، اونها شریکای بیزنسی خیلی خوب نمی‌شن. نمی‌دونم حالا این حرفو چقدر قبول دارید یا اینم میره تو اون کلاب هاوس و این داستان.
1: یه پاش اینجوری تو کلاب هاوس هست، یعنی پای چپش نگاه کنی کفشش تا زانوش معلوم نیست، ولی بقیه بدنش از کلاب هاوس بیرونه. و یه چیز کلیتر پشت سر این قضیه هستش که شما اگر توانایی انالیز کردن یه شخصی رو داشته باشی، آدم برنده‌ای هستی، نه به این معنی که همیشه پول برنده میشی و بیزنس باشه، گاهی اوقات جلوی ضررهای سنگینی میگیری که اونم خیلی خیلی برد بزرگیه. آدمی که بتونه دیگران رو انالیز کنه، یه موقع هست من میبینم یه شخصی نسبت به زن هیچ مشکلی نداره، نسبت به مردم هیچ مشکلی نداره، ولی مثلا یهویی مثلا گربه میبینه، مثلا میگم ها، فوش خوار مادر میده. این به معنی این به نظر من که این آدم یه جاهایی تعادل روانی رو لگ داره میکنه. من میترسم با این آدم کار کنم، اصلا ممکنه به زن هیچ مشکل از زنا بعدش بیاد، یا نه از زنا خیلی خوشش بیاد، مادر خواهر خوبی داشته باشه، ازدواج خوبی داشته باشه، نه طلاق گرفته بازم خوبه. چون اگه بخوایم یه اینسیدنتو که یه شخصی ازش بروز میگه بگیم چون این اینسیدنت بوده پس این شخصیت رو داره، من اونو ولید و معتبر نمیدونم. خیلی ها ممکنه طلاق بدی داشته باشن و هیچ تأثیری تو بیزنسشون نداشته باشه، طلاق بدی داشته باشن با دوست دختر بعدیشون یا ازدواج بعدیشون خیلی هم خوب باشه، یا نه این اون کپی بشه، تو بیزنسشون عالی باشن. خیلی ممکنه شوهر بسیار خوب، پدر بسیار خوبی باشن، تو بیزنس با این بری بیچاره بشی، به خاطری که آدمی که به هیچ چیزی اهمیت نمیده، فقط به همون مثلا ازدواج زن و بچه‌ش اهمیت میده. هیچ کدوم اینا نمیتونی ازش حکم و سند ببینی. برمیگردیم یه پله عقب‌تر، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم، به جای اینکه بریم توی اون پیرامید، میریم بالای اون پیرامید وای میستیم و میگیم که نگاه کن ببین رفتار هر کسی حاکی از تعادل، حاکی از استبیلیتی، میک سنس میکنه، رشناله یا نه. اگه تو تونستی اینو بخونی در وجود کسی، میتونی آنالیز کنی کسی رو، باید. اگه نتونستی دنبال اون رفرنس ها نباید بری. کسی اگه کفش براق همش میپوشه پس اینجور آدمه، کسی اگه ماشین سفید داره پس اون از اینا 2000 هست، 2000 تو این استو توی کلاب هاست از این بحث ها هست. یکی اگر نمیدونم با دوست دخترش خوش رفتاری میکنه اینجوریه، یکی اگه دختر داره پس بدون با زنا مهربونه، یکی اگه دختر نداره، هزار تا از این بحث ها هست. یه پله باید بری بالاتر، بایستی بالای این پیرامید و درست نگاه کنی و چشمتو باز کنی ببینی رفتارهای این شخص به طور کلی حاکی از استقلال، تعادل، منطق و رشنال یعنی منطقی هست، میشه با این آدم کار کرد یا نه. به طور کلی اینجوری موفق میشی، در غیر اون صورت هیچ کدوم از اینا جواب درستی بهت نمیده.
3: آقا بریز دقت کردید این بچه‌هایی که تو میلیتری گای هستن، اینایی که نظامی هستن، نسبت به خانم‌ها خیلی ضعف دارن؟
1: من همچین دقتی نکردم.
3: صحبت شده بود
1: ما امروز هر دقت نکردم
3: صحبت شده بود ما هر مطلب رو می‌خوایم عنوان کنیم دیگه کلاب هاست اومده دیگه اصلا ترسیدیم.
1: کلاب هاست ببین برای چی کلاب هاست انقدر معروفه؟ خود که ببین مردم عاشق این بحث ها هستن. اینا همون ببین واقعا من فکر می‌کنم خدا داره این برنامه رو نگاه می‌کنه، حالا اگه شما خدا رو قبول دارید. تا من گفتم نمونهش نشون دادی. بسیار بهروز خان در طول سالهایی که با هم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، شخص بسیار فهمیده و دقیق بین، ریز بین و هر مطلبی رو زیر سوال میبره، واقعا it's amazing برای من. compliments to you. من منظورم criticize کردن ایشون نیستش، ولی
3: ما مسئله کلوف داده criticize هم بکنی بازم میانم
1: نه مسئله criticize نمیخوام آخه تعبیر به این بشه، خودت میدونی که من criticize نمی کنم، ولی دیگران ممکنه تعبیری که آقا طرف اومد هرچی گفت به روز یه جوری کوبید طرف رو به سخت، اینجوری نیستش قضیه. اینجوری موضوع نیست. بسیار ایشون آنالیزش دقیقه و من سوالاشو کلمه به کلمه گوش میدم و هر کلمهش حساب شده است، از این جهت مشخص. ولی من باید اینو بگم که انقدر از این مسائل هست که یک ذهن پویایی مثل شما آقا بهروز یا من یا هر کسی دیگه کشیده میشه، چه بخوای چه نخوای. مثل که شما داری میری توی یه بازاری، میخوای بری مثلا اون مغازه 25می یه چیزی میخوای بخری، گفتن آقا شاید مثلا غذایی یا مثلا میخوای ابزاری رو اونجا بخری، انقدر مغازه و فروشنده و دست فروش داره داد فریاد میکنه که آقا اینو بخری اونو بخری، یه موقعی اصلا انقدر حواس به اینا پرتن نرسیدی به اونجا و 10 چیز خریدی که اصلا دیگه جا نداری اون یکی که خواستی بخری بری بخری، بخاطر اینکه دیستراکشنه. و میدونن که سوشال میدیا و سازندگان و مدیران سوشال میدیا میدونن که بحثای بی فایده، بحثای ویگ یعنی نه اینکه غلطه یا وجود نداره، ویه یعنی بی سر و ته، نمیتونی به تهش برسی، نمیتونی آخر اینجا که داری حرف میزنی اون آخرشو ویژوالایز بکنی و اون آخرش رو تجسم بکنی، بگی آقا اینه، این مطلب رو من میخوام بگم. چون سوال میکنه، سوال میشه دریچه بزرگی به دنیای بی‌نهایت، هر چی دلت میخواد بگو، معنی نداره، ضمناً تحقیقی هم نمیشه روش کرد. این حرفا تو کلاب هاست برای کسایی که تازه میکروفون به دستشون رسیده و احساس میکنن با داشتن یک کانال به کلاب هاست، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک، همه، نه فقط کلاب هاست نیست، که خیلی من همه اینا رو دوست دارم، واقعا ابزارهای بسیار عالی هستن، اسباب بازی های بسیار خوبی هستن و اینا بسیار پذیرفته میشه و کانال های بسیار زیادی سر اینا دارن چونه میزنن. خب ما باید بدونیم که تو چه بحثای اصلا نریم. مثلا این که میگید کسایی که سرباز ارتشی اصلا نسبت به زنا ضعف دارن، یه سری میگن نه اونا خیلی هم متحکمن، اونا خیلی هم به زنا تحکم و دستور میدن، خیلی هم خشکن. یکی میگه نه خیلی زن ذلیلن، یکی میگه چون از رئیسشون دستور میگیرن پس تو خونه از زنشون دستور میدن، یکی میگه نه چون از رئیسشون دستور میگیرن عقده این میان تو خونه به زنشون دستور میدن. اصلا you can get cannot get anywhere with this. ولی با توجه به تمام حرفا، این سوالی که شما کردی بنده توجه نکردم.
3: آره میگن که اینا، حالا من جوابش کوچولو بدم، میگن که اینا چون آدمایی ان که از بچگی بیشتر دوست داشتن که به دیگران خدمت بکنن، یعنی دیگران رو نجات بدن و اوور مایل برن برای کسایی که توی خطر افتادن اینا، و این اتومات اینا رو میندازه تو کاتگوری نایس بودن، و واسه همینه که نایس هم که میدونید اتومات دختران نسبت بهشون اترکشن ندارن و در واقع اون لوپی رو برای اینا ایجاد میکنه که نایسی خودشون رو بیشتر میکنه. حالا بگذاریم این بابت اینکه من چرا این سوالا رو میپرسم. آقا بروز واقعا حالا یک کردیت هم به برنامه شما بدم. من تو یوتیوب مثلا شبا دیگه عوض اینکه بریم کافه بشینیم اینا، یوتیوب و اینا تو برنامه‌ای هم که همین راجع به دیتینگ و این داستان هاست خیلی میگردم. واقعا دست مریضات به شما، یا شاید نزدیک 40 تا 50 تا این برنامه یوتیوب من کانال رو دنبال میکنم، واقعا شاید بگم 99% برنامه‌هاشون که اونا دارن درست می‌کنن و شما همه کاور کردید و جواب این سوالایی که اونا دارن انجام میدن رو دادید، و من به خاطر این سوالا رو می‌پرسم که دیگه واقعا نمی‌بینم که چیزی که حالا حداقل نه که بشه اینجوری گفت، ولی واقعا چیزی که جواب نداده باشید خیلی چون کمه. حالا و از اون طرفم یه پشنی، من یه بارم به شما توی پرایوت گفته بودم که یه پشنی که برنامه شما شرکت بکنیم هست، اینا رو همجوری دستی گریخته جمع میکنم میگم، چون واقعا بقیه چیزا رو شما جواب دادی.
1: خیلی ممنونم از این همه کردیت که به ما دادی، و شما هر مطلبی رو که اینجا مطرح کنی برای من عالیه، چون اصلا من اومدم جلو این دوربین که شما بیای و شما صحبت بکنی و دوستان دیگه ای مثل شما که شنونده هستن صحبت بکنن. من نمیگم چرا اینو میپرسی، دارم توضیحش رو میدم که چرا من تو این بحث وارد نمیشم. اولین چیزی که برای کسی که میخواد انرژیشو توی بحث بذاره، خدا رو شکر که چقدر قشنگ موضوع امروز فالو شد و با سوالای شما، با حرفایی که مطرح کردی، اولین چیزی که کسی میخواد انرژیشو توی بحثی بذاره اینه که باید اون آخر این بحث به کجا میرسه. اگه من یه نتیجه رو گفتم بله من قبول دارم، یا گفتم نه قبول ندارم، اگه من پامو از این در بذارم بیرون، میتونم از این به عنوان یه ابزار، به عنوان یه نالج، به عنوان یه پله از اطلاعات که دارم، یه درسی که یاد گرفتم، از این استفاده کنم یا نه. اگه بهت بگن آقا اگه آب بریزی دور خونت زنبور جمع میشه، میخوای زنبور جمع نشه آب نریز، اونجا خوراکی هم نذار، شکر هم نذاری، چی نذار رو دور و بر خونت، تمیز کن، زنبور جمع نمیشه. این پرکتیکاله. اگه میبینی زنبوری میچرخه این طرفا، فوری برو دور خونه رو خونت نگاه ببین کجا آب جمع شده، کجا ذره غذا افتاده، چه خبر زنبورا هستن. ولی چیزی که پرکتیکال نیست، بله الان من اینو بگم چه فایده داره برم الان روانشناسا میشینن از کتابایی که خوندن تو مدرسه هی صحبت میکنن، خب نتیجه چیه؟ کی از کدوم راه منصرف یا نمیشه، یا کی کدوم راهو بهتر میره، باعث میشه دخترها برن شوهر سرباز پیدا کنن یا شوهر سرباز پیدا نکنن، باعث میشه آدمایی که سربازن دیگه دستور نگیرن یا بیان با زنا خشن‌تر بشن. There is no where to get with this question.
0: آبروز ما میگیم وسط آبروز از شمال، آقا شما یه استراحت بکن، یه کافی بخور، ما بالاخره هستیم فعلا.
1: بفرما.
0: آره ببین آقا من سه تا مورد میخوام بگم، سومیشو اول میگم، اولیشو دوم میگم، دومیشو اول میگم.
1: بس بنویسید.
0: آره سومیش همین قضیه نظامی بودن و اینا بود، من سری میرم روش. ببینید این مثل اینکه چون من خودم دارم، من سابقه نظامیگری دارم حدود 10-12 سال. ببینید چیزی که برعکس جا افتاده اینه که فکر میکنن مردم عادی یا اینجوری اصلا جا افتاده که نظامی ها آموزش میبینن که برن بکشن، یعنی دشمن رو بکشن، دشمن رو از بین ببرن. منظورم ارتش هست، یعنی نیروی نظامی، پلیس منظورم نیست. پلیس اینجوری جا افتاده که برن مردم رو نجات بدن، در حالی که این برعکسه. خب یعنی یه سرباز آموزش میبینه که چطوری زنده بمونه، نه اینکه چطوری بکشه. یعنی شما اصلا از نحوه لباس پوشیدن سربازا هم نگاه کنی، کاموفلاژ کردن، استتارشون، سنگربندی‌هاشون هم نگاه کنی، اصلا می‌بینید وظیفه یک ارتشی اینه که بره تو منطقه و خودشو نجات بده، یعنی سروایو کنه. حالا اون سروایوش شامل این میشه که دشمنو از بین ببره یا دشمنو بر حال یه جوری منحرف بکنه از اون هدفش، چیز دیگه است. پلیس برعکسه، پلیس برای این نیست که بخواد کسی رو نجات بده. ببین من سیستم کشورهای غربی رو دارم میگم، اینم جزشه. پلیس آموزش میبینه که بره بکشه، خب، و خیلی هم راحت میکشه. چرا؟ چون اون طرف مقابلش معمولا اسلحه نداره یا آموزشی که خود این پلیس دیده ندیده. بر حال جراحت هایی که توسط پلیس وارد میشه به شهروندان عادی، حالا اون شهروند عادی ممکنه برحال یه جنایتکار هم باشه، ممکنه خلاف هم کرده باشه، ولی ما از لحاظ نظامیگریش که بگیم خیلی بالاست، آمارش خیلی بالاست. حالا این میایم این طرف، این که قضیه حل شد، پس یه سرباز ارتشی آموزشش برای کشتن نیست.
1: حالا شما فکر می‌کنید قضیه حل شد در حالی که این قضیه میتونه در کلاب هاست 400 هزار ساعت بحث بشه.
0: همون رو می‌خواستم اونجا میرسم. آره به اونجا میرسم ها، من میخواستم همینو بیارم. ببینید بیارید همین چیزی که الان آقا بروز از شمال گفت با اون چیزی که آقا بروز پاکشیر از لس آنجلس گفت، با این چیزی که من گفتم، ممکنه 3 جهت مختلف باشه. حالا شما اینو ببر توی جایی، حالا میگین کلاس هاپ، میگین کلاس هاپ، میگین کلاب نو کلاب هاوس، میگه هر چی که هست.
1: اسمش هم بلد نیستی، من خیلی خوشحالم که اسمش هم بلد. آفرین، انقدر من گفتن من یاد گرفتم آخرش مجبور شدم.
0: تو همون کلاس هاپ که میرین، کلاس ها بریم، ولی خب میگم کلاس هاب که میرین، یهو شما 7000 نفر اونجا نشسته، از این 7000 نفر ممکنه 5 تاش باشه ما هم عقیده باشه، 8995 تاش، پس این میره رو چی؟
1: 8995 تاش، 5 تا 5 تا با هم نظرشون فرق داره.
0: همین آبروز این میره رو چی؟ یکی از رفیقای ما همین چند روز پیش با من از استرالیا تماس گرفت، داغون، مغزش ریخته بود به هم، استرالیا نمیدونم مرزا رو بستن، اینجا دارن چیکار میکنن. یهو منو کشید رو رابیت هول، همون فیلم ماتریکس بود رابیت هول، فکر کنم آبروز از شما هم دیده باشن فیلمو. یعنی میگه بیا، همین پسرا رفیق ما گفت بیا بهت نشون بدم که رابیت هول چقدر عمق داره. هی داشت ویدیو میفرستاد، این مطلب اون مطلب، از قزاقستان بگیر برو تو آرژانتین، برو تو سیبری، برو تو برزیل. گفتم بابا رابیت هولو دارم ادعا بروز، یه لحظه اجازه من اینو تموم کنم. آره دارم. گفتم بابا رابیت هول ته نداره، شما قرار نیست تا تهش بری، هر چه بیشتر بری بیشتر رفتی توش، نباید دیگه انقدر بری. قضیه همون شنا کردن است دیگه، قبلا صحبت کردی، همون که حس کردی شنا کردن رو یاد گرفتی، فلوت کردن رو یاد گرفتی، میتونی دیگه ادام مووان، برو دنبال زندگی. خب حالا این میاد این قسمتش، یه تیکش هست میاد سر همین فیلم ماتریکس. من شاید بگم بالای 30 دفعه این فیلم رو من دیدم. من چند شب پیش آبرز اینو که دیدم، این یه تیکه مثلا 2 دقیقه همش رو نمیذارم، ولی لینکش رو گذاشتم تو همین مسیج ها، یه 2 دقیقه میگم اینو اصلا نمیذارم ولی اونجاست. من گفتم خدایا من چطوری این 2 دقیقه رو من میس کردم تو این فیلم، من چطوری اینو میس کردم. همون جایی که داره از خیابون رد میشه با همون مورفیس، خیلی خلاصش اینا که از خیابون رد شدن، گفت ببین، گفت ماتریکس اینه، این سیستم، اینم مردمی که تو ماتریکسن. گفت مردمو نگاه کن، داشتن تو از چراغ قرمز رد شدن با مردم تنه میزدن. گفت ببین مهندس توشونه، لایر توشونه، کارپنتر توشونه، انجینیر توشه. گفت همیناست، پلیس. گفت این مردمن، اینا، این گفت این مردم الان جزء این سیستم هن، پلاگن به این سیستم، یعنی وصلن. انقدرم از این سیستم اینا الان راضین که اگه تو بخوای آنپلاگش کنی حتی باهات می جنگن، تیکه پارت هم می کنن. چون اینا ردی نیستن که آنپلاگ بشن. در نتیجه کسایی که آنپلاگ نیستن they are potential enemy. خب گفت اینا از سیستم دفاع می کنن. گفت در اینکه ما ازشون فاصله میگیریم چون تو نمیدونی کدومش پلاگ هست کدومش پلاگ نیست. حالا یه تیکش خیلی جالب بود، یه خانم رد شد با لباس قرمز، آبروز یادت میاد؟ اینم اگه یاد باشه تو جمعیتی که همه سیاه‌پوش بودن یه خانم با لباس قرمز رد شد که بعدن گفت ها گفت حواست به من بود یا به اون زنه بود؟ گفت نه من همونجوری نگم. گفت دوباره نگاه کن، برگشت یارو ایجنت اصلی رو گذاشت رو پیشونیش. گفت ببین این سیستمه، دیستراکشنه. حالا این خانومان که آوردن تو سیستم میارن به ما میده، این دیستراکشن دیگه، ما رو از بقول معروف اون هدفمون یه مقدار دیستراکت کنه. ببخشید من یه مقدار زیاد صحبت کردم و اینا، گوشی در اختیار شما، تلفن
3: بگیرید. آقا امیر، این دیستراکشنی که شما گفتید خیلی زیاده، حالا آقا بروز هم ممکنه الان به ما حمله کنن، ولی شما همین داستان واکسن رو نگاه کنید که چجوری 95% جامعه دارن اونایی که واکسن نزدن رو واقعا شیم میکنن و بلیم میکنن و بهشون حمله میکنن، در صورتی چجوریه که شما عینک بزنید، مثل مثال عینک یارو آورده بود، آقا واکسن زدی که شما در امان باشی، اون چجور واکسنیه که حالا بحثش چی کلاب هاوسی بلش کنید، ولی شما همین متریکس رو گفتید توی داستان واکسن خیلی آدم میشه روش در واقع بهش میگن کوینسنشال اگزمپل این اکشن دیگه، در واقع یه چیزیه که داری واقعا چیز عملیشو تو جامعه میبینید، متوجه هستید؟ و من یه بارم تو برنامه آقا بهروز گفتم، البته آقا بهروز یه خوردی نسبت بهشون دارم، گفت این حرفا حرفایی که دمای 37 درجه در میاد و اینا. نگاه کنید شما داستان واکسن همش آختهش به خاطر اینه که مردم کنترل بکنن و به اون کنترلی که دارن میکنن کنترلشون رو میخوان 10 برابر 100 برابر بیشتر بکنن. این داستان واکسن آوردن که شما با سیستم کنترلینگ جدید خوب بگیرید، شما منظورم خودمه، حالا من تو این نمیکنم، خوب بگیرید و سرتون دیگه نتونید بیارید بالا، که هر وقت گفتن هر بامبولی رو به هر طریقی به قول معروف بیارم وسط و شما اون راهی که گفتن رو برید جلو. اولش که گفتن we just want to flatten the curve بکنیم، دو هفته ماسک بزنید، گفتن دو تا بزنید، سه تا بزنید، نزنید فلان، حالا بس دوباره میشه کلاب هاست. ولی همین داستان واکسن هم خیلی از ماها
1: پس از اون اول قربون
3: خیلی از ماها افتادیم تو همون عتش.
1: بله ببین اگه بخوای بری تو این که ببین وقتی مثل این داستان ها هستش، بعدم میرن یه نفر از کارمندای CIA وقتی پیر شده 60-70 سالش شده یه کتاب نوشته که من موقعی که 30 سالم بود چی کار کردیم، همه اون پروژه ها انجام شده، همه آدم ها مردن، تمام کسایی که باید اون کارا انجام میشده روشون اونا هم نتیجه گرفته شده، حالا که مردم اینو بخونن فایده ای هم نداره. وقتی گذشت یه چیزی، وقتی چیزی در اومد بگن خاله این کار کرده بود، مهم اینه که موقعی که این بازی شروع میشه تو توش کشید نشی. من که صاحب نظر در مورد واکسن نیستم و یا هر چیز دیگه نیستم، ممکنه یه نظری داشته باشم راجبش، برای خودم اون نظر دارم. اگه بخوام این نظر رو بحث کنم، هزاران هزار آدم دیگه که مثل من صاحب نظر نیستن راجب یه موضوعی که این حرفشون به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه، میخوایم بحث بکنیم و این بحث فقط جز اتلاف وقت چیزی نیست. هنوز هم ما نمیدونیم که این واکسن هایی که به ما زدن توی رگ های ما الان داره مثلا نانو چیپ میچرخه، یا اینکه ما نمیدونیم یه چیپی که یه اینچ در یه اینچ ارزشه توی این تلفن داره کار میکنه و همه حرف های من الان داره میشنوه اینه که داره منو کنترل میکنه. هنوز هم ما اینو نمیدونیم، به خاطر همین ما نتیجه ای نمیتونیم از این بحث بگیریم. نمیگم این حرف بیخوده یا اطلاعات شما ناقصه یا اینکه مثلا
3: بحث نمیخوام بکنم آقا بروز، برای حداقل من ببین آقا بروز، من یه بار تو برنامه‌تون گفتم شما خیلی از چیزایی که جامعه اتفاق میفته رو نمیخواید پیروی بکنید، ولی میدونید چش تای شکست میخورید و خیلی ضرر میکنید یه جایی رو و مجبورید پیروی بکنید. من فقط حرفم این بود که باید، حالا تو برنامه پرشونه است جای دیگه که ما نمیگیم، که فقط من و شما و آقا امیر کسی دیگه ما رو بعدن نمیبینه، ولی ما فقط می‌خوایم بگیم که آقا
1: خودم سه نفر همین الان
3: خودم سه نفر، من حرفم اینه که یه سری چیزها رو ما عنوان می‌کنیم، شما هم همینطور این بارها خودتون گفتید که ما میگیم که آقا میدونیم این قضیه رو. حالا منم بحثم روی تکنیکال واکسن نبود، بحثم روی اون در واقع قضیه کل کنترل کردن چیزا و اینکه شما هم گفتید تکنولوژی و نمیدونم چیپ و این داستانا، اصلا شما بازم وارد تکنیکالش نمی‌شیم، شما همین مثال هایی که داره تو دوروبر خودتون تو جامعه خودتون اتفاق میافتاده که قرار بود یه محدودیتی تا یه جایی باشه برداشته بشه نشده، حالا یکم بیشترش کردن، اینا خیلی چیزایی که خیلی چیزای اجتماعیه، اصلا رفتیم من به اون چیپ و نمیدونم اون تکنولوژی اونا ندارن. حالا از این بحث جدا بشیم، آقا بروز من یه سوال راجع به دیتینگ داشتم، گفتم که
1: قبل از که بری سراغ سوال دیتینگ من مطلبی راجع به کنترل بگم و اینم باز نظر خودمه خودمه نظر خودمه و از گوشم در بیارم. کسایی که دارن ما رو کنترل میکنن، جامعه بشری کنترل میکنن، حالا ممکنه جزء بشر باشن، ممکنه غیر بشر باشن، کاری به اون ندارم. اینا آدمای بسیار قوی، سمارت، صاحب کنترل و صاحب قدرت

0: این بار به هم خورده، پاک شده، مثل شطرنج داره از اول چیده شده، به صورت‌های مختلف ابنای بشر زندگی کردن، موجودات انسانی اینجا زندگی کردن. فقط این 1000 سال و 500 سال و 800 سال اینا که ما فکر می‌کنیم می‌شناسیم و می‌دونیم نیستش که. به خاطر همین سیستم داره طوری کنترل میشه که بسیار دقیق تحت کنترله. و اینی که 4 نفر فکر کنن ما فهمیدیم دارن ما رو چه جوری کنترل می‌کنن، به این دلیل درست نیست که نمیتونی باش مبارزه کنی، نمیتونی جلوش وایستی. خلاصه بریم سر سراغ بعدی، سوال بعدی.
1: خب امیر 3 تا مطلب قبول بگید، یه دونه شو گفتید، حالا 2 تای دیگر رو ما منتظریم. البته من یه سوال دارم،
2: هر ستاش بود دیگه، هر ستاشو با هم سریع خلاصه
0: برو سراغ سوالات ببینیم دیتینگ چه خبره.
1: برز من یه مثالی برای خودم
2: بیاید رو لیدیز کانفیدنس لام از سبا برین رو پرکتیکا.
0: آره بیاید رو قسمت تخصصی آقای امیر خان.
2: آره بیاید رو پرکتیکا.
1: یه مثالی بر خود من اتفاق افتاده، من قبلش توضیح بدم، بحث ما اینجا آنالیز کردن زنان نیست، ولی سوالم اینه که بازم داستان یوتیوب اینا هست. شما اولا که میخواستم توضیح تموم میشه بعد شما زحمت بکشید شروع. شما چقدر با این در واقع توری هایی که مثلا میگن یه سری دخترها مشکل فادر فیگر دارن، یعنی پدر تو زندگیشون نبوده یا طلاق گرفته پدرشون و مادرشون یا فوت شده و اینا از یه سنی به بعد نسبت به آدم هایی که خیلی از سن خودشون بالاتر بزرگتر هستن بیشتر کشش دارن، تا مثلا بلوش 20-25 سال اختلاف سن دارم صحبت میکنم، تا کسایی که حالا مثلا 7 سال 8 سال 10 سال ازشون بزرگترن. یه سری تئوری های تو دنیای دیتینگ حالا یوتیوب اینا این کسایی که صاحب نظرن مطرح میکنن و یه سری اسمای خاصی میدن. شما میدونم شما با اسما مخالفید، ولی خب من اینجا میخواستم بگم که یه سری اسما برای اینکه ما در واقع وقتی داریم صحبت میکنیم اون مطلب خودمون رو راحت تر انتقال بدیم
0: تو جامعه خودمون، میگم گم نشیم تو اسما.
1: بله مثلا تو جامعه خودمون هم هست، طرف مثلا میگن حالا یه فوش میگن، حالا من خیلی مؤدبانه میگم طرف عوضیه، وقتی میگه میشتری طرف عوضیه خودت میفهمی که این فاکتور این فاکتور این فاکتور رو حداقلش رو داره، یعنی حالا ممکنه اون فاکتور تو 6 نفر بیشتر باشه کمتر باشه. anyways پس ما نمی جبهه بگیریم و بریم جلو. حالا میخواستم ببینم که سوال من شما اولا که چقدر ما باید با این فاکتورهایی که در واقع اینا مطرح میکنن ما یاد بگیریم. مثلا بحث فادر فیگر رو، من داستان کرونا پیش اومده بود، یه خانومی خودش من پیشنهاد داد، یه جایی با هم در واقع توی محیطی با هم بودیم و نزدیک 20-25 سال اختلاف سن داشت، خودش به من مسیج داد و یه رابطه شروع شد و رابطه در واقع سکسی بود و هر چیزی که بود. بعد هم من فهمیدم که تو اون برهه زمانی که من اسمش استاده، حالا خودش هم دستش گرفته گفته، حتی شما هم گفتین تحلیل نکنید، ولی شما میای اون فاکتور فادر فیگر رو بغل این میذارید، میبینی داره جواب میده که آقا مثلا پدرش تو اون برهه زمانی کرونا شدید گرفته بود و تا پای مرگ رفته بود و این توی ذهن خودش دوروبری های خودش رو برانداز کرده بود، من با یه اختلاف سن زیادی دوروبرش بودم و یه درصد بالایی که جذب من شده بود تو اون قضیه بود. حالا من سوالم اینه که شما میای این ترم ها رو یاد میگیرید و تو دنیای دیتینگ میخواید اجرا بکنید و مثلا من خود من حالا تو برنامه پرچونه شاید اینجوری به چیز نیاد، ولی تو زندگی عادی خیلی آدم شوخ و در واقع خیلی جوکستر بقول آمریکایی هستم، خیلی آدم جوک بگو این داستانه اینجوری هستم. بعد شما میاید این ترم رو بلدید مثلا و این احساس رو میکنید که اون دکتر به خاطر فادر فیگر بودن به شما اومد و از طرفی فادر فیگر هم یه شخصیتی که آدم جدی بود چه طرف یک در واقع رول پدرگونه رو براش بازی بکنید، اگه بازی بکنید یعنی اونطوری خودتون هندل بکنید مثلا. طرف برای اون که اون نیاز خودش رو، البته شما هم گفتید تحلیل نکنه ما نمی آفرین. آره اینو از یه طرفی هم با اون سرشت شما الو صدام دارید داویروز؟
0: بله صدا دارم بفرما.
1: آره شما این از یه طرف این رزونیت میخواید بکنید رو با اون سرشت شما یکی نیست و چون اون فاکتور رو میدونید که آقا روی این ترم باید برید جلو. شما چند تا سوال، یکی که اول که به این ترم ها چقدر اعتقاد دارید، دوم از این که این ترم ها شما رو میتونن تو دنیای دیتینگ کمک بکنن که تو اون شرایط اینجوری باید هندل بکنید رو با اون میرید جلو. مثلا تو این مثال خودم فادر فیگر رزونیت بود بکنم، من آدم شوخی هستم ولی اون اومده که اون فادر فیگر رو از من بگیره تو اون برهه زمانی خاص، منم میخوام به هدف خودم سکسه برسم، پس من

0: باش جدی میشم، میرم جلو و اون در واقع اونجا میشه گیم. شما چقدر این کل این پروسه رو اعتقاد دارید یا اصلا متوجه منظور من شدید؟ من نمیشم.
1: بله صد درصد متوجه منظور شدم اولا، ثانیا تمام این دیتینگ گیمه، اینم دوتا، و هر کدوم از چیزایی که اون بازی میکنه و شما بازی میکنی سابکانشسلی یا کانشسلی باز با همون بکراند هایی که شما صحبت میکنی راجبش مربوط میشه، مثل مثلا lack of father figure، چه میدونم هر چیزی که راجبش صحبت میکنن و این ترما رو بهش اطلاق میکنن، اونم کاملا درسته. و هر کدوم از اینا رو اگه شما سنس کردی، بو بردی که اینجوریه و با این نیچر آشنایی داری یا مقداری راجبش خبر داری، میدونی، میتونی تست بکنی، میتونی ترای بکنی. همونجوری که گفتی من دیگه هرت و کرت نکردم باهاش و یه خود حالت جدیتر پدرانه گرفتم، حالا یه جواب گرفتی یه جواب نگرفتی. ولی آمریکایی‌ها یه چیز قشنگی میگن don't quit your day job. منظور اینه که شما هر اندیوری و هر پث و یک مسیر رو در زندگیت انتخاب میکنی، جاب اصلی تو که صبح میری سر کار، میای خونه، کرای خونه تو و پول خرج خورد و خوراک تو، اون جابو کویت نکن تا موقعی که واقعا فهمیدی که وابستگی به کار جدید داری. معنی من از این منظورم از این مثال اینه که شما کنترل اصلی خودتو که با بینش رو قضیه است نباید دست بدی. ممکنه یه خورده ادای فادر فیگر رو در بیاری، یه خورده گیم فادر فیگر رو بازی کنی، یه موقع یه نفر تاف گای میخواد، یه نفر رول پلیینگ گای مثلا دوست داره توی زمینهای دیگه، همش فادر فیگر نیست، جورای دیگه رول پلیینگ دوست داره. میتونی بازی بکنی، میتونی از خودت نشون بدی، شاید یه جوری برای خودت هم ترنان باشه، هیجان داشته باشه. همه اینا رو میشه راجبش بهش یعنی فکر کرد و انجام داد تا حدی، ولی از خط اصلی خودت که کنترل کامل روی این قضیه است و اجازه ندی که اون فکر تو رو از خط اصلیت خارج کنه، یا به زور، یا مثلا فرض کن به زور که کلمه درستی است، مثلا فرض کن بخوای از اول به خاطر که یه دختری که میدونی پدرش فوت کرده، یه دختری که میدونی با پدرش دعوا کرده یا قهر کرده با پدرش، اومده یه جای خونه دوستش داره زندگی کنه، یعنی head over heels بخوای بری ادای فادر فیگر در بیاری، ممکنه بدتر هم بشه. یعنی بر مبنای اون پالیسی تعیین نکنی، بلکه بر مبنای پالیسی اولیه خودت که کنترل و حفظ فاصله و همه چیزهایی که تو پرچونه بارها صحبت کردیم میری جلو، ولی اون حالت فادر فیگر یا هر تاف گای یا نمیدونم هر چیزی که اون طرف رو ترنان میکنه یا به خیال شما داره ترنان میکنه، اون حالت رو به عنوان سپایس و به عنوان رنگامیزی قضیه استفاده کن. هر چی میبینی که اون بیشتر داره لذت میده و بیشتر داره جواب میده، میتونی یواش یواش لین کنی towards that kind of behavior. ولی معنیش نیستش که دختری که پدرش نیست پس فادر فیگره، دو مردی که اونجوری بوده پس اینه، و یهویی head over heels بری و کاری که خودت بلدی، میگن راه رفتن کپکو یادت بره، راه رفتن کلاغ نمیدونم، راه رفتن کلاغ یادت بره، کپکو یاد بگیری. این داستان باید بدونی که کنترل از دستت در نیاره.
2: آبیروز این عکسو دارید الان صدا میاد؟
1: بله. این عکس چیه داستانش؟
2: آقا این بچه شبیه من نیست، درسته؟ اصلا این شباهتی به من نداره انشاءالله.
1: بنده صاحب نظر نیستم در این زمینه.
2: همون همکار قدیمی ما بود، گفتم منشی رئیس شرکت بود.
1: خب
2: خلاصه آره این بچه هیچ شباهتی به من نداره. من خیالم رو این قضیه راحت بشه. حالا
1: من همچین نظری در این زمینه نمیدم بنده در این
2: واقعیتش با اینا
1: از حق من پنجم قانون اساسی آمریکا استفاده میکنم، فیفت امندمنت، و حق سکوت خودم استفاده میکنم.
2: آره ببین، خب حالا این یه به قول معروف فیش درآمد بود. ببینید من میگم الان ارمنستانم دو سه تا میگم، حالا من بیشتر رو پرکتیکال دوست دارم برم جلو. ببینید این قضیه اینی که طرف خانوما رو میگم از یه آقای بنده خدای بچه دار میشن و بعد دیگه حالا هر برنامه میخوان جلو میبرن بدون ازدواج، منظورمه چیزی که تو آمریکا و کشورهای غربی هست. این قضیه تو ارمنستان هم الان شایع شده خیلی زیاده. البته هموطنان عزیزمون الان افتادن رو این قضیه. من اینجا خب با این دوستامون که به هر حال اینجا کار میکنیم، آفیسمون مشترک و اینا، خب اینا کارهای ویزا رو انجام میدن برای دانشجوها، برای کار، مهاجرت. بعد من چیزی که خودم شاهد بودم، من دو تاشو شاهد بودم ظرف همین دو سه ماهی که اینجا، دو تا از هموطنان عزیزمون، خانمای عزیز هموطنانمون اینجا الان هندی خیلی زیاد هست، آقایون از هندوستان میان، خانم‌ها میان به عنوان دانشجو کار، یعنی جمعیت بالایی دارن. الان هموطنان عزیز ما ایرانی‌ها، خانم‌ها افتادن رو قضیه اینا، با این هندی‌ها رفیق میشن و خلاصه اینا رو میبرن خونه، همخونه میشن، یعنی اصلا با هم زندگی میکنن، حاملگی و بچه و بعد آبرز. میگم ماشاءالله دختر خانم‌های ایرانی خیلی زرنگن، خب چون این هندی‌ها هنوز اون مسائل سنگین و پیچیده به قول متعصب فامیلی رو دارن، یعنی با غیر از مثلا هندی نباید ازدواج کنی، حتی هندی با هندی هم خیلی مشکلات زیادی پیش میاد اگه بخوان ازدواج کنی، خیلی مراسم پیچیده‌ای دارن و قوانین پیچیده‌ای دارن. خانم ایرانی از اینا حامله میشن، آره خانم ایرانی از اینا حامله میشن، صاحب بچه میشن، بعد حالا میخوان به قول معروف دیگه تلکه میکنن دیگه، پول اینا میگیرن. بعد من دیدم، من پرونده رو دیدم، یعنی من پرونده رو گذاشتن جلوم دیدم که میگم
1: پرونده کجای این پرونده پلیس،
2: هم پلیس هم ببین پرونده که آبر، پرونده که دست پلیس هست نه، ولی شکایت هایی که شده به پلیس کپیش، آره کپیش هست، بعد نامه هایی که به سفارت فرستاده شده، سفارت ایران، سفارت هندوستان، نامه هایی که رد و بدل شده. خلاصش خانم های ایرانی با این آقایون هندی اینا چفت میشن، جور میشن توی خونه، 5 ماه 6 ماه با هم زندگی میکنن و حاملگی و بچه، خب مشخص مرد زیر بار نمیره دیگه، نمیخواد. حالا اینا میرن روی اینستاگرام و فیسبوک و اینا فشار رو میارن رو سمت خانواده طرف، و دو تا موردی که من خودم دیدم، یعنی بالای $30,000 تا حالا اینا پول گرفتن از خانواده اون هندیا که ول کنن، مثلا عکس بچه‌ها رو میزنن تو فیسبوک، میگن بیا این بچه‌ش، میزننش تو اینستاگرام طرف، مثلا برفرض طرف 2000 تا فالوور داره، 1000 تا فالوور داره، آبروریزی یه فیلمی شده خدا وکیلی. ولی دمشون گرم خدا وکیلی، خانم‌ها ایرانی خیلی زرنگن اینجا.
1: هندیا پولدارترن، وضع پولشون بهتره از بقیه که آره، تارگت اونا میشن، هدف اونا میشن. آره.
2: همون آبروز اینا از بالاخره، خب هر جامعه یه قشر مرفه هم داره، حالا ممکنه 5% جامعه باشه، ممکنه 30% جامعه باشه. معمولا اینایی که آره دانشجوهاشون رو میفرستن، چیز ببخشید بچه هاشون رو میفرستن خارج از کشور خودشون برای تدریس و درس و اینا، خب از لحاظ مالی جز قشر مرفه جامعه حساب میشن و خلاصه میخورن به بر اینا دیگه، میخورن به پست اینا.
1: در کجا هستش این؟ در کدوم کشور هستش؟
2: ارمنستان، همینجه که من هستم، ارمنستان.
1: یعنی جماعت هندی در ارمنستان زیاده؟
2: آبرو چیزی حدود بالای 150,000 تا فقط دانشجوی ثبت شده تو ارمنستان هست، بالای 350,000 تا دانشجوی ثبت شده تو اوکراینه.
1: بله، و اینا یه مقدارشون هم میفرمایی که خانم ها ایرانی هستن؟
2: نه نه، مثل که من درست توضیح ندادم. خانم ها ایرانی که میان ارمنستان، خب یعنی اینا آردی میان اینجا، حالا یا به عنوان دانشجو یا به عنوان مسافرت،
1: یعنی یه دانشجو... ترند شده که همه به هم میگن بریم آقا اونجا و هندی‌ها رو بزنیم تو رگ. ها
2: آفرین آفرین، همینه. الان میان این طرف، خب اینا لینک میشن با دانشجوهای هندی، اکثرا دانشجوان میان اینجا هندی‌ها، بعد آدمای خیلی خوبی هم هستن. آره بعد آدمای خیلی خوب، منتها آبروز، یعنی میگم شما میگی میری تو کلاب هاوس، میگی بابا این طرف هنوز تو 20 سال پیش همون داره تکرار میکنه. من با این هندیه صحبت میکنم، حدود مثلا 31-32 سالشه یکیشون، بعد همینجور صحبت شد، گفتم آره مثلا من 3-4 تا گرلفرند داشتم تو زندگیم و اینا، گفت اه تو همش 3-4 تا داشتی؟ گفتم خب مگه چه
1: بخیه گرلفرند نبودن آخه.
2: نه نه همینو میگم آبروز، اینا اصلا تعریفشون چیز دیگه است. ما گرلفرند، ما وقتی که مثلا میگیم یعنی کسی که شما زیر یه سقف داری زندگی میکنی، یعنی مثلا 7-8 ماه 1-2 سال اون میشه، یعنی عملا شما پارتنرته. ولی اینا، این گفت من بالای 300 تا داشتم. گفتم ببین تو هنوز 30 سالت نیست، تو چجوری 300 تا میگی؟ اصلا متوجهی؟ بعدن تو صحبت ها فهمیدم این با هر دختری حرف زده اسمشو گذاشته گرلفرند.
1: هم گرل بوده، هم گرل بوده، هم فرند میشه گرلفرند.
2: آره مثلا گفتم خب مثلا یه نمونهش، گفت آره مثلا یه نمونهش یکی از همسایه‌هام بود، من با اون حرف می‌زدم، مادرم وقتی متوجه شد رفت باهاشون جنگ و دعوا کرد. گفتم چند سالت بود؟ گفت من 12 سالم.
1: از موقع حساب میشه همه چی،
2: اونم حساب کرده. بعد میگم آبروز شما ببینید، شما یه همچی پسرها یا همچی مردها با این سیستم فکری آوردید اینجا، خوردن به پست خواهرای عزیز ایرانی ما. حالا من که خواهر ندارم ولی خب برات
1: نوش جانشون همشون خواهران ما هستن و جز خواهرای من و خواهرای شما محسوب میشن. و داستان اینه که وقتی که یه ترندی شروع میشه، حالا من که شما میگی من دفعه اول دارم میشنم، اصلا هم صاحب نظر توش نیستم، ولی چیزی که از وقتی یه ترندی شروع میشه از هر چیزی، یه سری پلیر تو اون ترید هستن و یه سری ویکتم تو اون ترند یا ترید، هر چیزی که بخوای اسمشو بذاری، و اینا میان کار خودشون انجام میدن. اگر ورک اوت کرد و جواب داد، پیک اپ میکنه، تبدیل میشه به همون فنامینایی که راجبش صحبت میکنی. اگر جواب نداد و مشکلی پیش اومده اینا، خب نمیشه. اگه شما بگی هم چیزی اینجا داره اتفاق میفته، خب چرا توی کشور دیگه اتفاق نمیفته؟ پس حتما اونجا یه شرایطی هست که اینو فسیلیتیت میکنه و آسون میکنه این کارو. ممکن جای دیگه نباشه، تو دبی هم هندی هست هم ایرانی، چرا حرف راجع به دبی نمیزنن مثلا؟ بخاطر همین اون وقت خانمایی که دنبال این قضیه هستن میتونن برن اونجایی که راجبش صحبت میشه. ولی هرچی هست باید مقدار زیادی از خانوما، تعداد زیادی از خانوما بدونن این مسئله رو، اگه این که شما میگی باشه.
2: ولی آبروز ببین، مثلا این دو تا نمونهش بود. خب آبروز خیلی ها، یعنی ببین منی که اومدم اینجا تازه ارمنی هم بلد نیستم، به اون صورت یعنی چهار تا کلمه معمولی یاد گرفتم، ارتباط خاصی هم با جواب مثلا با این جامعه من هنوز نداشتم، ولی دو تا پرونده رو من دیدم، یعنی پرونده رو من اینجوری ورق می‌زدم. خب یعنی نگاه میکنم، البته پرونده که میگم خب اومدن مثلا اینجا، بالاخره اینا نمایندگی از هندوستان دارن، این دوستای با شکایت کردن، اینا هم دارن کاراشون رو بررسی میکنن، بعد مثلا به مراجع قانونی میفرستن این گزارش ها رو. دو تاشو من خودم دیدم، بعد یکیشون هم خانم اتفاقا همشهری ما هم بود، کرمانشاهی بود. بعد این پسره میگه تو رو خدا بیا با این حرف بزن، آبرو ما رو برده، عکس بچه رو همینجوری تونتون میزنه تو اینستاگرام من، فامیلا همه فهمیدن. گفتم بابا این عکس بچه رو نشون بده ببینم. خلاصه بعد خانم رو بچه رو آورد، حالا بچه اصلا هیچ شباهتی هم به این نداشت، آقا این سیاه بود، دودی رنگ بود، اون سفید بود. تا دیدم گفتم بابا این بچت آخه مرد حسابی، بچت رو ازش مالگو، این شبیه من نیست. گفتم به خدا اصلا کپی خودته، خدا این بچت ازش مواظبت کن، خجالت بکش بلان. گفت ببین من اینو 200 نفر نشون دادم، تو اولین نفری هستی اینو میگی. گفتم بخو اونا دروغ دارن بهت میگن. حالا بماند آبروز، ببین دو تا موردش اینه، بعد دو سه تا مورد دیگه هم هست که من با یکیشون صحبت کردم. این حالا جریان بعدی چیه؟ حالا دختر خانمای ایرانی الان دارن میرن هندوستان به عنوان دانشجو. خب میرن اونجا به عنوان دانشجو، همونجا با دانشجوی هندی هم لیک میشن، اونجا هم ازدواج میکنن. یعنی مثل اینکه فهمیدن ایران دیگه به قول معروف شوهر به اون صورت گیر نمیاد. الان اینا میرن هندوستان، اونجا شوهر پیدا میکنن. بعد اتفاقا یکیشون هم بنده خدا با ما صحبت کرد تلفنی، همین پسره میگم یه هندیه بود،
1: یعنی هر کی شوهر خواهد جور هندوستان،
2: جور هندوستان کشه. دقیقه. آبروز خدا شده این حتی میگم خیلی محترم، من واقعا هیچ بیادبی نمی کنم،
1: تقصیر شما هست دیگه. شما ازدواج میکردید این بیچاره تا هندوستان میرفتن، خب نمیرفتن دیگه.
2: والا من که نیستم آبروز، من اون برم بچه من تقصیر
1: همون بر خانم های ایرانیان، شما ازدواج کن باشون که بیچاره نخوام بر از هندی ها بچه داشته باشن. این حرفا اونا هم سخت کارشون راحت
2: بعد همین آبروز
1: هر کسی
2: بچه مثلا میگم این یه پسر هندی دانشجو بود، اومد گفت ببین تو ایرانی هستی اینا اینجایی؟ گفتم آره همجوری اومدم تو آفیس بشینم. گفت اتفاقا من نامزدم ایرانیه. گفتم خب موفق باشی رو فلان اینا. دیدم نیم ساعت بعدش گفت بیا باهاش صحبت کن. گفتم من چی بگم؟ گفت نه بیا یه احوالپرسی کن. گفتم باشه. خلاص دیدم نه یه خانم
1: اصلا خیلی نمیخواد نامزد با من حرف بزنه.
2: آره نه آبروز خیلی محترمانه، اتفاقا خیلی خانم به هر حال جواب
1: نگه میخواست با من حرف بزنه که نمیاد با تو حرف بزنه، دوست دختر تو بشه. بدون این خبری هست اصلا نامزد نمیخواد با من حرف بزنه.
2: آره بعد میگم با این خانم من صحبت کردم، به هر حال اول پرسی خیلی محترمانه داشتیم اینا. بعد بنده خدا گفت آره هوای فلانی میام، اسمش هم یارو بیساق میساق هم چی اسمی داشت. گفت هوای بیساق هم داشته. بگم نگران نباش برات چاقش میکنیم، خیال راحت باشه، اصلا نگران هیچی نباش. حالا میخوام بگم آبروز خیلی خلاصش، دو تا ترند را افتاده همونجوری که شما به هر حال گفتید مطرحش کردید درست. یکیش اینه که میان ارمنستان یا میرن اوکراین، حالا ولی ارمنستان رو من دیدم، میان از هندیا بقول معروف حامله میشن و دیگه میفتن به جون اونا دیگه. حالا هر برنامه
1: ترند دوم چیه؟
2: ترند دوم میرن هندوستان، همونجا شوهر پیدا میکنن.
1: خب چه اشکالی داره؟ درد سر از سر تو برمیدارن.
2: اصلا هیچ اشکالی نداره، آبی روش خدا شده. من یک کلمه من گفتم اشکال داره آقا، من اصلا حرفی نه، فقط میگم این دو تا چلن هست.
1: بذار هر کی هر جا میخواد بره شوهر پیدا کنه، چی کار داره؟
2: نوش جونشون، نوش جونشون.
1: من تو کار نداشته باشن آقا، این کشف، این دنیای به این عظمت، این کره خاکی به این عظمت، 72 ملت توشه، نوش جانشون هر جا که میخوان ازدواج کنن دیگه. از اینا شما ناراحتی؟ چرا اینقدر این دخترها رو اذیت میکنی؟
2: آبروز خدا شده همین چیزی که خود شما گفتید، من میگم، من همیشه حرفای شما رو تکرار کردم، همه جا میگم، میگم آقا به قول آقای بهروز پاکشی، لطفا، نه واقعا میگم آقا، هر خانومی که میتونه تو زندگیش موفق بشه با استفاده از یه مرد، نوش جون اون خانومه، چون مقصر خانومه نیست، عذر میخوام، اون از خریت مرده، اون از حماقت مرد است. پس هیچ ایرادی به خانوما نیست. من همینجا ببینم، من گفتم قبلا ما تمام قد جلوشون بلند میشیم، آبروش بلند میشیم. یاد گرفتم این ادب هم برگشت.
1: بله مثلا ادب نیست، زبانت فارسیت یه خود چیز شده.
2: آره من هستم در خدمت، ببخشید زیاد صحبت.
0: آقا بهروز، من چه خبر؟ من یه سه تا سوال داشتم. یکی این که شما چقدر قبول دارید که گیم داره روز به روز سخت‌تر میشه؟ منظورم به تکنیک هایی که قرار شما استفاده بکنی
1: 100% قبول
0: هستش، منظورم به این نیست که. بعد یه چیز دیگه هم هست، حالا شاید یه بحث سیاسی توش باشه، ولی امیدوارم که خوب بگم بعدم به ضررم تموم نشه. یه مطلبی رو من میدیدم و توی این نارامی هایی که توی ایران هم اتفاق افتاد، متاسفانه سال 88، سال دریان بنزین، سال 98 و اینا، من توجه کردم. شاید در واقع بقول شما کلمه خیلی قشنگ رو رزونیت میکنه، و اون این است که سیمپ، آدمایی که دستشون به دختر نمیرسه و گیم ندارن، حالا به دلایل مختلفی که شما هم تو برنامه صحبت کردید، داره تو جامعه ایران رو بخوایم بگیم هی داره زیادتر، تو آمریکا هم همینطور زیاد و زیادتر میشه. و اینو من یه تئوری تو یوتیوب دیدم، گفتم شاید بد نباشه برای دولت مردان ما، اگه 1% یک در میلیارد یه روزی برنامه رو دیدن، و این خطر برای ناامنی جامعه. یعنی شما توی فیلم های دوران 88 که شلوغ شده بود، توی دوران 98 که با داستان بنزین پیش اومده بود، توی این داستان نارامیایی که تو آمریکا پیش اومده بود نگاه میکنید، آمریکا رو که اونایی که تو اون یوتیوب صحبت میکردن، تو ایران هم که من خودم حالا از نزدیک نه، ولی فیلماشو اینا رو توی جامعه داریم میبینیم، یه درصد بالایش که تو خیابون افتادن و جوونها هستن، جوونایی هستن که گیم ندارن. یعنی شما از اون تیپشون دیگه، به هر حال آبروز شما دیگه به سن رسیدیم، ما هم رسیدیم دیگه، از یه تیپ یه طرف شما 70-80% میتونید تشخیص بدید که این، حالا نمیخوام بگم گیم نداره، ولی
1: یعنی طرف اینجوری بگیم که سکشولی دپرایوند، محرومیت جنسی دارن. بله. سکسی دارن. بله. به عنوان شخصی که مجرد داره زندگی میکنه، چون خیلی از افرادی که از سن دیگه 15 و 16 رد میشن در خیلی از جای دنیا، اینا شروع
0: مثل الیت راجرز دیگه، مثل الیت راجرز که شما دیده بودید و اون بلا رو سر.
1: بله میخواستم همینو بگم که این مخصوص ایران نیست، این مخصوص ایران نیست، حرف شما هم حرف سیاسی نیست، بلکه یه موضوع اجتماعی همه جاگیره. و این قضیه با سوشال میدیا بیشتر شده به خاطر همون اتنشن زیادی که به دخترها میرسه و فایده نداره، این چیز ورچوال هست، باعث میشه یه سری آدم ها که گیمشون ضعیفتره و تحت آموزش های خانوادگی مدل قدیمی قرار گرفتن، میخوان مرد خوب مدل قدیمی باشن، در دنیای جدید دستشون خالی بمونه. این سکشوال دیپریویشن یا محرومیت از تماس جنسی با دخترها از 15 و 16 اینا شروع میکنه به بیلداپ کردن و ساخت شدن، تا اینکه دیگه در یه حد زیاد میشه. و راست میگی، درسته، اگر کسی سکشوال دیپریویشن نداشته باشه و بنز کافی سکس داشته باشه، بنز کافی نه به اندازه زیاد، ولی بنز کافی داشته باشه، در خیلی از این حرکتایی که ظاهرا حرکتای سیاسی یا اجتماعی هست شرکت نمیکنه. اون به خاطر همینه که به هر چیزی سعی نه که سعی میکنه، بلکه دیگه اونقدری که لازمه که اینو بکشن رو تو خیابون اهمیت نمیده، تا مگه یه موضوع مهمی باشه. و کاملا با حرفت موافقم.
0: حالا به نظر شما اگه یه راه حل کلی بخوایم مثلا تعیین بکنیم، یه بارم بحثش کردیم، آیا واقعا مثلا راه حل کلی، حالا بحث اقتصادی رو بذاریم کنار، ولی یعنی این میدیا که دست این دولت مرداست داره یه کاری میکنه که آخرش ماری بشه تو آستین خودشون.
1: ببین میدیای یک کشور اصلا مورد سوال نیست، میدیای جهانی مورد سواله. هیچ تلویزیونی در هیچ جای کره زمین نیست نبوده که از اینستاگرام بیشتر قدرت داشته باشه و از فیسبوک بیشتر بیننده داشته باشه. به خاطر همین شما نمیتونی بگی یه جا، بلکه این میدیاهای کوچیک کوچیک مثل مثلا چنل 7 آمریکا، چنل 5 آمریکا، تلویزیون ایران، چنل تلویزیون ارمنستان، تلویزیون ترکیه، اینا همه نمایه‌های کوچیک کوچیکی از اون سوشال میدیای جهانی هستن، ولی در هر کشوری با فرمت خودش که شما فکر می‌کنید مثلا این الان تلویزیون ترکیه است داره پخش میشه، مثلا فرض کنید تلویزیون افغانستان داره پخش میشه، داره که اینا همه از این سیاست جهانی کلی پیروی می‌کنن که ناچارن از اون پیروی کنن. اگه پیروی نکنن شما میبینید دخترای هستن که حتی خیلی محجبه هستن، ظاهرا خیلی مذهبی هستن، ولی مثلا با فرمولای مدرن آیفونشون هم دستشونه، عکسای اینا سلفی نمیدونم اسنپ چت میگیرن. یعنی چی؟ یعنی پشت سر هر ظاهری که ممکنه فرهنگی یا سنتی هر کشوری باشه یه فرهنگ کلی داره حکومت میکنه. خاطر همین شما راه حلی نمیتونی بدی.
0: بدبختی اینجاست که حالا امیدوارم بس اون بر نره دوباره کلاب هاوسی بشه. بدبختی اینجاست که اینو من بهش اعتقاد دارم که خود سیاستمدارها هم به طور کلی آدمای سیمپی هست که طرف با اون همه پول خودش یهو یه سوتی توی آسانسور میده، مثلا با منشی خودش توی سوتی که اصلا مشخص تل است.
1: نه اونو باور نمیکنم. از سیاستمدار و از هنرپیشه و از برنامه‌ای که تلویزیون داره برات نشون میده هیچ آیدیایی نگیر به عنوان فرموله اجتماعی. اونا فقط بازیایی هستش که به دلایلی برای یک برنامه‌های دیگه اتفاق میفته. این میتونه یه سناتور آمریکایی باشه، یه وزیر چینی باشه، یا یه آدمی در عربستان و عراق و ایران و ارمنستان و هر جایی باشه. این مسائل رو با زندگی مردم اصلا نباید میکس بکنی.
0: منظورم اینه که این تئوری رو فکر کنم قبول داشته باشید که اکثر سیاستمدارا به طور جنرالی بخوایم صحبت بکنیم گیم ندارن. وقتی خب سیاستی هم که میخوان بذارن در واقع چون این فاکتور گیم رو توش دیده نشده و اصلا به فکرشون نمیرسه، یه جورایی طبیعتاً اونم اون سیاستی هم که میذارن تو جامعه نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی یه بخشی از
1: سیاستمدارای دنیا، اکثر سیاستمدارای دنیا، راجع به هیچ کشور خاصی صحبت نمی کنم، اکثر سیاستمدارای دنیا سمبل یک سیاستی هستن که اون سیاستگزار و سیاستمدار اصلی رو شما نمی بینی و نمی شناسی و اصلا ممکنه مال اون کشور نباشه. شما رفتار یه سیاستمدار، یه سناتور آمریکایی رو میبینی، این ممکنه اصلا از آمریکا ریشه نگرفته، ممکنه از انگلیس ریشه گرفته باشه و به هر از هر جایی که میخواید. به خاطر این سیاستمدار رو هیچ موقع سمبول یه حرکت نباید ببینی، بلکه اجرای اون سیاست رو باید ببینی. و سیاستمدار رو من نمیتونم بگم که این سیمپ زنزلیله یا نخیر خیلی دختربازه یا نخیر خیلی سکس داره یا خیلی سکس نداره، به خاطر که اون مطرح نیست. سیاستمدارا چیزایی که ازشون در تلویزیون میبینی به بهانه و به دلایل مختلف پریزنت میشه که از اون سیاستمدار یه تصویر دیگه تحویل بدن، نه بخاطر که زندگی اون سیاستمدار بوده. نمونش هم همین آقای بیل کلینتون. صدها سیاستمدار، سناتور، وزیر، چه میدونم هر کسی دیگه 24 ساعته در حال سکس با آدمای آفیسشون هستن، با کارمندانشون هستن، در پارتی‌های خصوصی که کارمندانشون میان شرکت میکنن، در اونجا مهمونی‌های خصوصی، مهمونی کریسمس، مهمونی سال نو، در فلان منشن، در فلان خونه قصر فلانی 24 ساعته در حال خوابیدن با اون خوشگل‌ترین دخترای اونجا هستن که اصلا راه نمیدن اون دخترا رو که بیان سر کار اون حقوقو بگیرن تا با اینا نخوابن. ولی مثلا بیل کلینتون سر کاری که معلومه حالا کرده یا نکرده یا حالا گفتن یا هرچی درسته یا غلطه، اونجوری کشیدنش به افتضاح و در واقع دیسریسپکت، در حالی که این مسئله ای نیست که همه دارن همین کار میکنن. بخاطر همین شما دنبال اینا رو، چرا فلان خواننده فلان کار کرده، فلان هنرپیشه این کار کرده، پس این شده مرجع آدمایی که مثلا فرض کن هم رنگ اون هنرپیشه هستن. میخوام بگم این بازی ها همون بازی های میدیا هستش که در واقع کنترل اصلی رو داره روی ما انجام میده.
0: بله آقا بروز، من به عنوان سایت حاصل خودم یه وقتایی تدریس زبانم میکنم و یه بارم تو برنامهتون به طور مختصر پرسیدم، آخر برنامه بود، شما گفتید که این سوالو بعداً بپرسید.
1: بله.
0: می‌خواستم ببینم شما چقدر با این قضیه موافقید که چون میدونم شما کار معلمی هستید، حالا اگه اسمشو بذاریم معلمی.
1: بله.
0: که این به هر حال شاگردایی که میان پیش شما یا پیش ما یه نسلی هستند که از نسل‌های جدیدن، بعد از سال 2000-2005 بیشترشون متولد شدن و تقریبا پدر مادرشون حالا مثلا یه جوری همسن شما یا مثلا 7-8 سال از من بزرگترن، تقریبا هم نسل ما هن. و این بچه‌هایی که میان به عنوان شاگرد بچه‌هایی هستن که با این اولد اسکول بودن، با این دیسیپلینی که من و شما، منظورم خانوادگی نیست، منظورم جامعه و اون محیطی که من و شما بزرگ شدیم، بزرگ نشدن. و شما وقتی میخواید این دیسیپلین رو، یا به قول خودتون یه واری کلمه قشنگ استفاده کردید که الان تیچرها همه یسمن شدن بیشتر برای اینکه اون شاگرد خودشون رو حفظ بکنن، و از طرفی شما یسمن بشید، اون کارایی در واقع افیشنسی شما تو کلاس شما میاد پایین، و از طرفی یسمن نشید اینا با اون جامعه و اون خانواده هایی که دوروبر خودشون بزرگ شدن. بازم این کلمه سیمپ رو شاید پر بیران نگفته باشیم که دوروبر خودشون دیدن، اینا با این سیستم، مخصوصا دخترها، با این سیستم بزرگ شدن. و حتی یه تئوری هست میگن شما به محض اینکه با دخترها خلاف اون چیزی که تو کلیشه هست میبینید، اینا رو یه قوری شوکه میکنه، البته ترنانش هم میکنه، یه بحث دیگه است، ولی کلا اینا
1: به شاگردات ترنان نکنه که کارت خراب میشه.
0: حالا اون بحث جدا است، ولی این داستان یسمن بودن میخواستم شما چجوری کلاساتون هندل میکنید و اینکه دیسیپلین رو هم باش داشته باشید، و اصلا به این تئوری خودم اصلا قبول دارید که اینا از اون جنریشن دارن میان و این به این چیزا عادت ندارن، و شما با اون استراتژی بری جلو توی کلاساتون، اصلا بحث دیتینگ و بحث مخصدن و بحث ترنان کردن منظور نیست، بحث افیشنسی کلاس اینا زیاد باشون در واقع هم راستا نیست با اون
1: Absolutely.
0: چیزی که تربیت شده.
1: یکی از مهمترین چیزی هستش که وقتی معلمی با به خصوص در کلاس‌های خصوصی شخصی یا تک به تک یا معلم به دو تا شاگرد باش روبروه، شاگرد به طور کلی یه جبهه‌ای نسبت به معلم میگیره و اون وقت میشه این زمینه مسخره کردن معلم، زمینه گوش ندادن به اون و اولد سکول اگر معلم خوش نشه. مهمترین کاری که من همیشه انجام میدم با بچه‌ها، هر چقدرم که جوان‌تر هستن بچه‌ها، چه دختر چه پسر، اول باشون کولم، میگم، میخندم، هر چی اونا میگن گوش میدن. مثلا فرض کن من دارم راجع به یه موضوع صحبت میکنم، چه درس موسیقی میدم، چه مثلا ریاضی، حالا هر چی کلاسش هست، یه هوی میزنه به سرهای کلبرا و واسه خودش یه داستانی از یه خواننده مثلا فرض کن دوست داره میگه، من وایسم حرفشو بزنه تا آخر گوش بده، بعد دو تا کامنت جنرال، حالا من اون خواننده رو ممکن نشناسم، دو تا کامنت جنرال ازش میگم آره اتفاقا مدل موهاش هم خیلی خوبه، بخصوص بعد مدل موهاش هم عوض کرده، خیلی شیکتر شده. بالاخره هر خواننده ای بالاخره یه روز مدل موهاش عوض میکنه و این همیشه یه جواب مثبتی، یعنی یه چیزایی که بتونی ریلیت کنی با اون آدم، آدم با تو آروم و راحت باشه. ولی اون همیشه احترام معلمی، از یه مقداری ترس معلمی و تو از اون بزرگتری همه اینا رو داره، و اونم که میگی به ممکنه پدرش مادر مادرش باش پسیو رفتار کنن و مثلا شما بهش میگی سیمپ، اونو با پدر مادرش داره، نه با توی غریبه ای که مثلا ازش 30 سال بزرگتری، مثلا 8 سالشه شما، 38 سالته، 12 سالشه مثلا شما، 40 سالته. به خاطر همین اون قضیه نیست، ولی وقتی باش دوست میشی یه خورده که بذاری خودشو چیز بکنه، بروز بده، حرف بزنه، از هر چرت و پرت اینا شده 10 دقیقه وقت کلاسو بگیره، یه رو وقت کلاسو بگیره، راحت میتونی باش رفیق باشی. بعدن موقعی که خواستی یه اعمال قدرتی بکنی و یه جایی جلوشو بگیری، اون تو رو به عنوان یه آدم امولی نمیبینه که با هیچ کدوم حرفای این حالیت نمیشه، نه گیم اینو میشناسی، نه خواننده ای رو که این دوست داره میشناسی، نه لباسی رو که راجع حرف میزنه میشناسی، و حالا بهش میخوای بگی این کارو بکن اون کارو بکن، و اون جبهه گیری شروع میشه، کلاس کنسل میشه، هی میگه من معلمو نمیخوام، و از این حرفا به خصوص سنای حدود 10 تا 12 10 تا 15 چه دختر پسر این حالتو دارن، اول باشون رفیق میشی و میگی و میخندی و ریلکسی و سخت نمیگیری، ادا معلم در نمیاری، بعدن دیگه هر چی بگی دیگه خودت رئیس کلاس میشی. این خیلی خوب جواب میده همیشه.
0: آبروز همیشه گفتید که سکس یه دنیای خیلی بزرگه و هر چقدر راجع به صحبت بکنید کمه. من یهو پرید تو ذهنم این که شما با یه دختری تو ریلیشنشیپ هستید، و این دختر از شما درخواست میکنه. البته این بک‌گراندش این تئوری هست که میگن اینا تو دوران تینیجری خودشون انقدر که مستربیت میکنن و مستربیت دختران با اون فکر میکنم کلاتوریس بهش میگن، با اون در واقع قسمت آوتساید در واقع والوای خودشون یا به واژن خودشون تا اینساید خودشون، اینا بیشتر با اون
1: حالا کار یاد بچه‌ها نده قربون برم. کار چرا یاد بچه‌ها میدیم؟ بعد میگن چه برجونه کار یاد بچه‌ها میدن.
2: آقا بروز از
0: من تموم کنم.
2: نه نه میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. من اصلا پیکچر رو نگرفتم.
1: اصلا امیر خوابیده بود. امیر خوابیده بود. بیدارش کردی. کار یاد بچه‌ها نده.
0: اینا با اون
1: الان میرن امتحان کنن.
0: با اون بک‌گراند مستربیشن خودشون میان و اصلا با زنا میگن که زنای جدید مخصوصا چون آمار مستربیشن حالا یه جورایی میگن بالا رفته و اون ارضایی که تو اون مستربیشن های خودشون میگیرن شاید خیلی وقتا اون ارضایی که نباشه که توی حالت فیزیکال و در واقع پرفورمنسی که مردها روشون اجرا میکنه و اینا میخواین دوتا رو با هم مخلوط بکنن. یه وقتایی از شما درخواست میکنن که شما دارید باشون سکس میکنن، اینا خودشون هم از توی استفاده بکنن، سکس توی استفاده بکنن همزمان که اون قضیه در واقع مسربیت خودشون رو هم همزمان در واقع کاور بکنن. و میخواستم ببینم که حالا بحث تکنیکالش رو نمیخوایم بکنیم، بحث این که این هم دوباره تو اون برنامه یه بار گفته بودیم که باید استاندارد داشته باشید یا نداشته باشید. اینا
2: تکنیکالش با من
0: بله. اینو شما یه جورایی مثلا به عنوان یه مرد شما اینو وقتی به شما بگن شما سر این حق رو دارید که یه احساس سرخوردگی تو خودتون بکنید یا نه اصلا هم چیزی ند.
1: ببین it's a matter of interpretation، چه جوری برای خودت قضیه رو مطرح میکنی. و ببین هر کسی یه سری به قول معروف راهکارهای سکسی داره برای خودش. هر کسی یه جوری ترن آن میشه، یه جوری ترن آف میشه. و مگه که مثلا آدمایی که خیلی در سن جوونی هستن واسهشون فرق نمیکنه این آدم زن هندونه است، نمیدونم الاغ فلانه یا هر چیزایی مثل این. وقتی از این سن رد شدی دیگه، وقتی وارد موثرترین و مهمترین قشنگترین دوران زندگی و روابط سکشوال لایفت میشی، برای خود یه سری معانی داری، با یه سری چیزا ترن آف میشی، با یه سری ترن آف میشی و هزار یک چیز. برای دخترها هم همینطوره. و اگر که میبینی علاقه به یه کاری دارن و این کار داره تو رو زیر سوال میبره، دفعه اول و دفعه دوم نباید سری رفتار به قول معروف نباید از کوره در بری دفعه اول یا دوم یا هرچی. اگه ببینید موضوع اینه که این قراره که با این کار به تو توهین بکنه، که معمولا دخترای جوونی همچین قصدی رو ندارن، ولی اگه میبینید داره به اونجایی میرسه که با رفتارش، با حرف زدنش، با چیزایی که میگه، با میمیکایی که از خودش در میاره، اینا این داره تو رو سبک میکنه، من نمیفهمم چرا یه زنی که اصلا که میخواد تو رو سبک بکنه اصلا باید بیاد با شما سکس رو شروع بکنه. به خاطر همین سخت آدم یه همچین وردیکتی رو و یه همچین جاجمنتی رو بده به که این زن میخواد منو سبک کنه، داره این کار رو میکنه. من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه عکس العمل نشون دادن رو یه خود عقبتر بندازم، بیشتر بخونم، بیشتر باهاش صحبت کنم، بگم خب حالا قضیه چی بود اینا. اگرم که این طرف واقعا یه جوری که اینجوری لذت میبره، چرا که نه، let her do what she likes to do and you do what you like to do.
2: آره ما انگشتام
1: رو بیام وسط. حالا امیر داره انگشتاش خرش خروش میکنه، میخواد بپره وسط.
2: آقا ما اینا من سریع اینو میگم. ببینید من زیاد
0: وارد کردم. ناخوناتونو گرفته باشید آقا. میگم با انگشت میخواد بیای سعی کن ناخوناتونو گرفته.
2: آها آماده است. همه چی پرفکتلی فیت. آره ببین من خیلی سریع میگم جوش. ببینید حالا میگم وارد گرافیک نمیشم. منو میشناسید، من اصلا اهل گرافیک نیستم.
1: اصلا الان میخواد سریع بره توش.
2: ببین خانوما سه چهار جور مختلف، یعنی به اون حالت اورگازم بهشون دست میده. اورگازم داخلی دارن، اورگازم خارجی دارن، اورگازم ایموشنال دارن. خب که همون اورگازم رو میگیرن منتها به صورتهای مختلف با درجات و دیگری های مختلف. در نتیجه اینو ما باید در نظر داشته باشیم که اینا فقط یه جور اورگازم نمیگیرن، به این صورت هم نمیگیرن. من فقط یه نمونهشو میگم، چرا خانوما از دراما خوششون میاد؟ خب چرا میخوان جنگ و دعوا را بندازن؟ چرا میخوان اعصاب خردی را بندازن؟ ببینید خانوما رو حالت ایموشن اورگازم میگیرن، یعنی همون اورگازمی که واقعا همه تو فکر ما همون رو اونا میگیرن، یعنی با یه ایموشنی که را میندازن همون اورگازم رو گرفته. منتها ایموشن دو تاست دیگه، یا شما هپینس داری یا سدنس، و به قول معروف اعصاب خردی و جنگ و دعواست، هر دوتاش ایموشنه، با هر دوتاش هم اینا اون حالت بهشون دست میده. منتها اینا یه اینا ریاکتیو هن، خانما اکتیو نیستن، ریاکتیو هن. باید یه تریگری باشه که اینا رو به قول معروف را بندازه، در نتیجه با ماها شروع میکنن جنگ و دعوا را میندازن، تریگر میشن، ارگازمشو میگیره. اگر هم دیدید بعد از جنگ و دعوا خیلی ریلکس میشه، برای خودش راحت میشه، میگیره دراز میکشه، کارش انجام میده. حالا ما مردا دو تا اینجا آپشن داریم، یا باید خانما رو خوشحال کنیم که ارگازمشون رو بگیرن.
1: گفتی یه دو تا آپشن داریم، من یه فکر دیگه به سرم زد ولی اشتباه بود.
2: آره ما قسمت ایموشنشه آبروز، حالا قسمت منوالشو نمیکنیم. آره ببین، یعنی ما دو تا آپشن داریم که خانم ها رو ایموشنالی به اون حالتی که میخوان برسونیم، یا خوشحالشون بکنی یا اینکه ناراحت و اعصاب خردی و اینا باشه. خب حالا کدومش برای ما هزینش بالاتره؟ خب خوشحال کردنش، باید براش هدیه بخری، این کارو براش بکنی، فلان بکنی، که آخرش هم خوشحال نخواهد شد. چون همیشه زنا میگن I want a man who can make me happy. خب یکی نیست میگه آخه خب بابا فلان، تو که خودت نمیتونی خودتو هپی کنی، من چطوری میتونم تو رو هپی
1: کنم؟ چرا میتونه هپی کنه؟ الان که بروز توضیح داد چجوری میتونه خودش هپی کنه.
2: آره میگن حالا در نتیجه خانم ها این جنگ و دعواشون به خاطر اینه، ایموشناشون رو اون قضیه داره اتفاق میفته. حالا دیگه توی میاد وسط، اورگازمش اصلا یه سیستم جدایی بهشون میده، اون حالا نچرال ابلیگیشنی که حالا مرد و زن دارن با هم انجام میدن، اگر هم اوگازم باشه اونم یه سیستم دیگه است. ببین اینا چقدر برای خودشون آپشن دارن. حالا این یه خلاصهش بود. یکی از بچه الان یه کامنت گذاشته بود تو یوتیوب، خیلی جالب بود، رو همین برنامه شما بروز الان امروز دارین صحبت میکنیم، نوشته بود که سر همین قضیه که خانمای عزیز میرن هندوستان شوهر پیدا کنن، میگفت مثلا به امید مهاراجا میرن اون پولداراشون، بعد مثلا یه آفتابه به دست و یه به قول معروف چیزشون براشون پیدا میشه. این درسته، واقعا دوست عزیزمون درست گفت. یعنی مثلا میگم من اینجا اومدم، این خانمایی که بر حال از این آقایون هندی باردار شده بودن، خدا شاد این پسره رو نگاه میکردی اصلا میگم خواهر میگن طرف بدبوئه،
1: مثل دختری بودن از پایین شهر ترون میرفتن بالا شهر ترون که دوست پسر بالا شهری پیدا کنن، بعد با یکی بچه محلاشون که از پایین شهر اومده بود اونجا دختر بازی کنه با هم آشنا میشدن،
2: با همون چفت میشدن. ای همون بود آبروز، خدا شاد یارو پسره هندیه، میگم یعنی 25 سالش نیست، یعنی شاید بگم نصف دندوناش افتاده بود به خاطر مواد مخدر، به خاطر سیگار و مشروب، اصلا صورتها داغون. میگن نه اینکه بگیم آقا یارو بد بویه و نمیدونم گنگ و، نه اصلا داغون بود. منتها خانم دنبال چیش بود؟ دنبال اسپرمه بود دیگه.
1: حالا بگی یه چیز دیگه که هست اینه که فکر نکنید اگر اینم که شما میگی درسته و این ترندی هم که شما میگی اگرم هست، فکر نکن تمام زنایی که میرن اونجا میتونن با جاجمنت درست پروسپکت دقیق خودشون رو پیدا کنن، همینجوری میزنن بعضیا به کاهدون ببینن چی پیش میاد. اونا هم هستن، فقط آدمایی که حواسشون پرته مردا نیستن. خیلی از زنا ممکنه حواسشون پرت باشه و برن اونجا ببینن چی میشه. اونا هم بالاخره به قول معروف قربانیان این اندیشه هستن، ضمن کسایی که میزنن به پسر مهاراجا به قول شما.
2: میگه طرف زده به ملاقه دیگه.
1: ببینیم آقا برید چی میگه، بفرمایید.
0: آقا امیر، اون دیگه مشکل هندی هاست، حالا ما دیگه قصه هندی ما قصه خودمون بخوریم خیلی کار کرد. آقا روز من سوالم اینه که واقعا تو برنامه پرشونه، حالا برای خود من چقدر جای این حرفا هست که هر از چنگایی که سوالایی که من واقعا فکر میکنم شبا بعد این وقت روی یوتیوب اینه سوالای جایی که میتونم تکراری نباشه پرسیده بشه، وسطش هم این سوالای در واقع خیلی جوشی، حالا سوال که نه، مطلب جوشی به عنوان اطلاعات دادن به حالا بچه‌ها که نمی‌خوام بگیم، ما خودمونم شاگردیم، ولی یه وقتایی مثلا این قسمت‌های جوسی قضیه هم صحبت بشه.
1: آخه ببین یه چیزایی شما از من سوال می‌کنی، من نظرمو به شما میگم. یه موقع شما می‌خوای بگی آقا من می‌خوام اینو با مردم شیر کنم، من می‌خوام اینو بیام تو شای پرچونه شیر کنم، وقتی که من گوش میدم مثل بقیه شنونده‌ها شما مطلبتو شیر می‌کنی، ولی اگه از من سوال می‌کنی راجع به یه مسئله خاصی، من نظرم راجع به اون میگم. معنی چیه که شما توی برنامه نمیتونی از اون مسئله جوسی صحبت کنی، ممکن مثلا جوش زیاد نباشه که خیلی شور را بکنه.
0: بله بله. آقا امین، این داستان خوشحال کردن زنا، آقا بهش صحبت کردن زنا، شاید جمله کلیشه‌ای باشه، اینا باید اون داستان چالنجی گفتین، خیلی جمله خیلی قشنگی میگن آمریکایی، میگن perfect is boring برای زنا، همین که کامل باشی برایشون خسته کننده میشه. و بعد زنا همیشه باید یه احساس برنده شدن بهشون دست بده برای اینکه با شما بخوابن، و اگر این احساس رو براشون تامین نکنی بازم اون داستان همدل نمیشه.
1: تمام اینا چیزایی هستش که شما میتونی بین 5% تا 10% بهش فکر کنی در حالی که داری رفتار شخصی رو آنالیز میکنی، ولی بیشتر از این روش ریلای و اعتماد نکن، بخاطر که هیچ کدوم اینا نه ثابت شده، و اگرم بگن آقا در مورد این شخص صدق میکنه و ثابت شده، در موقع در مورد دختری ممکنه صدق نکنه، و هیچ موقع از راه اصلی don't quit your day job، هیچ موقع از راه اصلی منحرف نشو که بری سراغ اون اندیشه. اگه میتونی از اون اندیشه در کنار این قضیه لذت ببری یا چیزی رو برای خودت آرومتر و بهتر بکنی بکن، ولی راه اصلی رو که حفظ فاصله در نظر گرفتن رفتار طرف و نگه داشتن حدود و سغور خودت و مسئله اصلی این که خودتو زیر سوال نبری اینو از دست ندی، هر کدوم از اونا رو میتونی همین برنامه که روی یوتیوب صحبت میشه، معرفه که توی سمینارهای روانشناس گفته میشه، هر کدوم از اینا واقعا قابل ببخشید قابل تعمق و تفکر هست، میتونی بهش اهمیت بدی، ولی نه بیشتر چند درصدی به عنوان اسپایس و فقط به عنوان چینج اف تیست. خب برسید وقت برنامه هم داره تموم میشه.
2: من سری میگم آبروز از شما، آبروز پارسی ببخشید، آبروز از شما، آقا کار خودتو بکن. خب یعنی وقتی که با هر خانمی در ارتباطی، حالا نه فقط اون مقطع مثلا اون سکس رو نمیگه، اصلا کلا رفته زین کار خودتو بکن، یعنی شما لیدر هستی. خب میگم شما اینا رو میدونی، ما همینجوری داریم صحبت میکنیم. ببین همونی که گفتم، شما کپتن کشتی خودت هستی، این شخصی هم که اومده تو اون مقطع مسافر شما هست، تا یه حد و حدود دودی یه حق و حقوقی براش قائل میشید، ولی نه اینکه بخواید کنترل دست اون بدی، سکانو دست اون نمیدی، کی برو کی بیا، برف میاد نمیاد، اینجا میخوام، اصلا این حرفا توش نیست. خب کار بقول میگم، بقول ژاپونیا میگن دیگه، میگن یختی یختی یخونده. خب اصلا کاری به این چیزا نداشته، کار خودتو بکن. بعد دیگه
1: ژاپنی هم خوبه همین خانو خودمون.
2: آره دیگه ژاپنی هم بودی دیگه. میگم آقا من همیشه میخوام یه دونه تکنیک برای بچه‌ها بگم، بالاخره این آخر کار به کلمات و ترکیبات تازه بود، آخرین سوال تو کتابایی بود. آقا یه دونه تکنیک برای خانم‌ها، میخوای حالشون رو خوب جا بیارین، خان دوست دخترتون هر کی هست، ببین این قوزک پا هست، خب قوزک پاشون اونجا، نه پشتش، پشت قوزک پا، خب اونجا جا برای خودتون یکم لیک بزنید ببینید چی میشه.
0: آقا تکنیک گفتی، من یه سری بگم،
1: تکنیک گفتی، ببین تکنیک گفتی، من میخوام بگم خداحافظ که دیگه بیشتر از این تکنیک یاد مردم ندی. بروز اگه مردمی نداری ما خداحافظی کنیم.
0: یه دونه جوسی توی یه دقیقه بگم، ولی خیلی پاسفریزش میکنم.
1: بگو.
0: یکی این پورنستارا اومده بود توی این برنامه یوتیوب صحبت میکرد و ازش پرسیدن که چجوری ما سعی بکنیم که در واقع از زنا اسکورت بگیریم. اسکورت یعنی اینکه زن وقتی ارضا میشه.
1: خیلی خوب، دیگه توضیح نده، تو کار خود حرف خودت بزن.
0: آره. این میگفت اینا به خاطر اینکه همیشه ترسی دارن که در زمان اون اسپورت شدن، البته چیزی نیست که همه داشته باشن، ولی خب بیسی رو برای زمین درست کنید، اینا یه بک‌گراند ذهنشون ترس رو دارن زنها که اون محیط در واقع کثیف بشه از لحاظ در واقع با ادرار قاطی هسته. شما بهتره که در واقع اون کار رو توی مثلا یه محیط آب هست، یه وان حموم یه جای انجام بدید که اون ترس در واقع کثیف کردن محیط خوش رو تو ذهن اونا
1: ورودی حل. مشکل این بچه‌ها همین بود، تمام بچه‌هایی که از سکس دپرویشن دارن دیوانه میشن و نمیدونم یکی میره اون، یکی میره این کار میگه، الان مشکلش اینه که فقط اسکورت رو کجا بگیرن. خیلی ممنون آقا از این که بچه‌ها رو کمک کردی، مشکلات رو حل کردی. ایشالا بقیه بحث رو شوخی کردم، همیشه یور ویلکام، هر مطلبی میخوای مطرح بکنید، و ایشالا که ما هم بتونیم، هممون بتونیم یاد بگیریم که به حرفای هم دیگه گوش بدیم. سال نو رو تبریک میگم به دوستان عزیز و کجاست این سال نو این آشش
0: آقا همین خدا
2: ببخشید ببخشید که شما برید ببخشید دو تا مورد فقط این که آقا یک خانم میخوان ازدواج کنن، برید هندوستان شوهر پیدا کنید، اون یکیش. دومیش اگه دوستان علاقمندن به این برنامه، بر حال آموزش پرواز و خلبان شدن و آمریکا رفتن و گرین کارت گرفتن که پشتوانش هست، خواهشن با آقای بهروز پاکشیر اول تماس بگیرید، ایشون هماهنگ میکنن، بر حال بعد شما میتونید اگه خواست اطلاعات خواست بیشتری خواستید با خود ما هم تماس بگیرید. به هر حال لینک ما آقای بهروز پاکشیر هست. ممنون.
1: خیلی ممنونم. ما هم سعی میکنیم هر کسی با ما تماس گرفت در این مورد مستقیما با شما در تماس بذاریم که شما هم بدونید که از طرف شوی پرچونه با شما تماس گرفتن.
0: آبروز میک دی گریت دی. خداحافظ.
1: تو برنامه شرکت کردید. خیلی ممنون از همه دوستان. متشکر و از اینکه ما رو تنها نذاشتید و تو برنامه ما شرکت. بذار ببینم چه خبره. خیلی خوب. و باز تشکر میکنم تمام کسایی که برنامه پرچونه رو حمایت کردن در طول همه این سالها. و دیدار ما روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس. شما میتونید یک تلویزیون فول HD، تمام HD یا نیم HD یا هر چقدر که کشش بیننده هاتون باشه داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشید و از گروه پرچونه میدیا که از یکی از قوی ترین سیستم های CDN به صورت پرایوت و منحصر به خودمون و خصوصی استفاده میکنه، تعداد نامحدود بیننده و شنونده با کیفیت نامحدود از کیفیت بالا تا کیفیت پایین داشته باشید و بینندگان مشکل نداشته باشند برای وصل شدن. سیستم بسیار قوی هست و ما هر روز داریم این سیستم رو بهتر میکنیم و با قیمت بسیار خوب خدمت دوستان تقدیم میکنیم. اگر خواستید از شوی پرچونه حمایت کنید، حساب پیپل هست، حسابهای بانکی هست در ایران و در خارج از ایران، ضمن اینکه همچنین در آمریکا. و شماره تلفن ما از 310-896-7524 با ما تماس بگیرید که به شما بگیم اگه خواستی کمکی بکنید چجوری، و کمک های شما به هر صورت گوشه ای از خرجای تلویزیون رو میپوشونه و مهمتر از همه اینی که ما میدونیم شما هستید و هوای برنامه رو دارید. خیلی ممنون از محبتتون. تا هفته آینده روز یک شنبه ساعت 9 شب، خدا نگهدار. I shall rise. Oh well, I shall rise. بالاخره اومدیم خدمتتون. ایشالله که خانم کرن او عصبانی نشه، ما آهنگشو بدون اجازه خودش پخش میکنه، ولی خیلی آهنگی قشنگیه و میخوره به پرچونه. هر شبت که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه، لایو از لس آنجلس روی وبسایت پرچونه.com، روی تیوی باکس، روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وات هاو یو. برنامه ما زنده پخش میشه روی رادیو پرچونه. میتونید همیشه تلویزیون و رادیو پرچونه رو ببینید روی تیوی پرچونه.com و جای دیگه هم اگر بشه پخش میکنیم، اگرم که نشود بازم از پرچونه.com شما میتونید شما برنامه ها رو ببینید. تلویزیون فول HD سراسری پرچونه.com. شما میتونید یه تلویزیون فول HD با کیفیت عالی داشته باشید و از هر جای دنیا پخش کنید برای خودتون و نکه برای خودتون، یعنی خودتون پخش کنید بدون سانسور و سراسر دنیا دیده میشه با اکویپمنت بسیار کم و قیمت بسیار بسیار کم که حتی بهروز پرچونه هم میتونه تقبل کنه. صاف بریم سر اصل مطلب. آقا امروز میخواییم راجبه اجبارهای مخفی در ازدواج با هم صحبت بکنیم و کلک ها و ترینینگ هایی که به مردا داده میشه که اونا خودشون رو ملزم و مجبور به ازدواج فرض بکنن. صحبتی بود که یکی از دوستان شنونده پرچونه به صورت سوال مطرح کردن و اومدن دفعه پیش رو ایرو سوال پرسیدن، قبلا هم خصوصی تو واتساپ مطرح کردم. من ازشون خواهش کردم که بیان روی برنامه زنده و ما بتونیم با شما شیر بکنیم این مطلب رو که بسیار مطلب مهمی هست. ولی خب جست گریخته بود و به صورت سوال شنونده مطرح شد و فرصت نکردیم که اونقدری که این قضیه واقعا لازم داره و لیاقتشو داره به این قضیه ما اتنشن و توجه بدیم و وقت براش بذاریم. امروز رو گفتیم برای این قضیه اختصاص بدیم که خیلی مهمه و برصد بعد ریشهش رو در بیارم، یعنی روت کنال که میکنی اون ته هر سه تا ریشه ها رو در بیاری که نمونه اونجا بعدن دوباره چرک بکنه، بعد بگه آقا این دکتری که آقا روتش رو کانال کرد، کانالش هم روت کرد ولی زیر نکرد، فقط روت کرد، خلاصه هنوز درد میکنه دادش. این از این و این داستانو میخوایم ذره ذره توضیح بدم براتون، ولی خب قبل از این من باید حتما بگم که و دیسکلیم بکنم که من به هیچ وجه از خانواده بدم نمیاد، از تعهد و با هم بودن بدم نمیاد، از لحظات خوشگذراندن بدم نمیاد. اگر شما میخواید بچه داشته باشید باید ازدواج بکنید، ازدواج یه تعهدیه، ولی که البته این به ساخت خانواده مربوط میشه، خانواده ولی خواهی کسی که این کار میکنه در یه قراردادی وارد میشه که باید بدونه طرف قراردادش کیه و چه قدرت هایی داره و چه قدرت هایی ازش گرفت، از این شخص طرف مقابل گرفته میشه. اینا رو بدونی، بدون خانواده هم میشه بچه دار شد، بدون خانواده هم بچه بزرگ میشه. خیلی از انسانهای خوب این جامعه با خانواده ای که با پدر و مادر با هم بودن بزرگ نشدن، تنها بزرگ شدن، اصلا نه پدر دیدن نه مادر دیدن. نمیگیم که اگه اینجوری نباشه پس بچه آدم حسابی نمیشه یا اینا، ولی خانواده یکی از هسته ها و یکی از عنصرهای اصلی داشتن یه جامعه خوبه و با ازدواج هم تشکیل میشه، میتونه بی ازدواج هم تشکیل بشه ولی با ازدواج هم تشکیل میشه به صورت سنتی. همه اینا به جای خود، من هیچ مشکلی با خانواده ندارم و کیان خانواده رو زیر سوال نمیبرم، بلکه کلک ها و بازی ها و مسخره بازی ها و ابیوز ها و سوء استفاده هایی که میگن خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد، مشکل من اونجاست و اصلا مشکل منم نیست چون که من درگیرش نیستم. من نگاه کردم فهمیدم درسته چیه، نرفتم خودم بنزم تو درسته. مشکل خیلی از شما بینندگان عزیزه و خیلی از غیر از شما بینندگان عزیز که بعد از 19 سال تازه شوی پرسنر پیدا میکنی، بعد میگی که طبق معمول همه کسی که بلا استثنای همه کسی که این برنامه رو دیر پیدا میکنه بعد میگه ای کاش من این برنامه رو 25 سال پیش 25 سال پیش 25 سال پیش نگاه میکردم یا اتونه رپش کرده بودیم. و مشکل این دوستانه و ما داریم این مسئله رو صحبت میکنیم با تمام این دیسکلیمرها که گفتیم. داستان ازدواج و اینکه مرد وارد ازدواج میشه براش هیچ فایده ای که نداره، که هیچ ضررم که داره، که بارها صحبت کردیم، اینو 20 سال پیش هم گفتیم و از 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه دیگه هم گفتیم، ولی کو گوش شنوا. اونو میخوایم امروز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و اجبارهای مخفی رو، یعنی در واقع مجبورت نمیکنن، مثلا فرض کن دختر حامله شده و تحت فشار قرار میدن، این اجبار مخفی نیست، ولی یه سری اجبارها هستش که خودت انجام بدی. ظاهر قضیه میمونه که مثلا تو خودت دلت خواسته این کار انجام بدی ولی در واقع فورس شدی، مجبور شدی، به تجاوز شده، مورد ریپ قرار گرفتی. اونجایی که قدرتی که از تو بیشتره، قدرتی که تو توان مقابله با اون رو نداری، علارغم میلت تو رو مجبور میکنه، میشه تجاوز. حالا تجاوز جنسی داریم، تجاوز اخلاقی داریم، تجاوز مالی داریم، همینجور تجاوز داریم. دنیا هم همش تجاوزه. بی تجاوز دنیا راه نمیره و دنیا بر مبنای تجاوز درست شده و به خاطر همین هم هست که همش جنگه. سازنده این دنیا تجاوز و جنگ رو میخواد که انجام بشه و این سیستم داره درست کار میکنه. سازنده این دنیا از کوچکترین برگ و خزه و پای مورچه و چیزایی که هزاران برابر کوچکتر از پای مورچه هستن طراحی درست کرده تا کهکشان ها و این زمینی که گمتون، کهکشان ها همه را طراحی این عالم، طراحان این عالم، طراح این عالم، خدایانن، سه تا هستن، چه میدونم تو اورشلیم هستن یا توی مکه و مدینه و عربستان هستن، یا که توی جنوب استرالیا هستن یا تو آسمون هستن. ما نمیدونیم کجا هستن، شاید هم هستن همینجا، همه اینجا هستن، شاید یه دونه هست، شاید معلوم نیست کیه، ولی هر کی از هر گروهی هست، اینا درست طراحی کردن طوری که میخواستن انجام بشه، نه که درست و خوبا، منظورم که اون که میخواسته رو انجام داره میده.

0: البته کمتر از مردم نیست. زن و مرد یه ارزش دارن در جامعه برای دولت‌های جهانی. مثل کسی که داره با عرابه میره، اون دوتا اسبی که بسته به عرابه ارزششون مساویه. تا موقعی این دوتا اسب خوب با هم هماهنگ برن، عرابه خوب میره، وگرنه مشکلات پیش میاد. اگه اون دوتا اسب عالی باشن، چرخ عرابه خراب بشه، بازم عرابه در کار نیست. چرخ عرابه هم همونقدر ارزش داره که اسب ارزش داره. ما هم همینطور هستیم، زن و مرد هم همینطور هستن. چون خانم ها در ازدواج بهشون بیشتر بنفیت داده میشه، اصلا ازدواج فایده برای زنه، برای مرد که فایده ای نداره. این برای نیستش که حالا خانم ها اینجا برنده سود این قضیه هستن و مردا بازنده هستن. همه با هم بازنده هستیم، هر کس به جای خود بازنده هستش. بگذاریم از این قضیه. زن ابزار استیته که از مرد پول بکشه. به خاطر همینه که ظاهرا برای خانم ها ازدواج بهتره از آقایون. اجبارایی که گفتیم دیگه تمام دروغه. چیزایی که ما به ما تحویل میدن همش دروغه، چه از دنیای زنانه میرسه یا چه مستقیما از طرف استیت و معلمان و صاحبان بزرگ ما که ما نمیدونیم کی هستن. اسمشون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور شوروی و نمیدونم روسیه و چه میدونم، ولی اسمش دیگه شوروی نیست، روسیه اگه روسیه است و شوروی نیست، یا اونجا اینجوریه اینجا این چرت و پرتا، اسمشش کدوم اینایی که ما میشناسیم شما میشناسید نیستش. شما نمیشناسی، هست اینجا ولی شما نمیشناسی. صاحبته، صاحب منه، صاحب همه گله های بزرگ انسانی است، اونا تعیین میکنن. بگذاریم حالا تمام این فلسفه بافیا رو ولش کنیم، بریم سراغ اون چیزایی که یک مرد به خاطرش میره ازدواج میکنه و خودش کلوز میکنه، قبول میکنه که ازدواج بکنه و فهم میکنه دلش خواسته. دختر حامله هم نشده بود، دختر خوبی هم بود، کسی هم مجبورم نکرد، مهریه هم نخواست. نمیدونی کجاها مجبور بودی. ما میخوام اونا رو یکی یکی در بیاریم، در حد فهم خودم و در حد حافظه خودم که یادم بمونه راجبش صحبت بکنم. گفتیم که آقا شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوشامد کسی تغییر نمیکنه. یکی از اون اجبارها و ابلیگیشن ها اینه که یک زن خوب ازدواج خوب به تو میده و یک زن بدی باشه ازدواج بد به تو میده. گوشه از این که نمیاد ازدواج رو ازت تعریف کنه، میگه ازدواج خوب یا ازدواج بد. مثل اونه که شما میخوای بری فرض کن از تهران بری فرض کن یزد، یه ماشین خوب شما رو خوب میبره یزد، یه ماشین بد شما رو بد میبره یزد، یا نمیبره یزد، یا نصف راه یزد خراب میشه، یا دیرتر میرسه به یزد، یا پر از خطر، یا بی موقع میری، خسته میشی، غذا نمیخوری و بالاخره میرسونت به یزد یا نمیرسونه. موضوع اینه که آقا تو یزد میخوای بری یا نمیخوای بری. مسئله اینجاست که تو میخوای خودتو به اون گاواهن ببندی یا نمیخوای ببندی. و بعد حالا میگی این زن خوبیه یا این زن بدیه.
1: بعد شما
0: زن هیچ چیزی تو ازدواج به مرد نمیده، همه چیز رو تو ازدواج از مرد میگیره. و تو یکی دیگه از اجبارهایی که بهت داده میشه اینه که فکر میکنی که مرد خوب اگر یه زن خوبی رو دید نباید اینو از دست بده، به خاطر که مکمل زندگیته. بارها بهت میگن آقا پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست. اینو ما ریش ریش کردیم و ریشه هاش هم باید دوباره ریختیم تو شردر، هزار تا تیکه کردیم و قشنگ توضیح دادیم که آقا چرا این مزخرفه. که برنامه Behind Every Successful Woman There's a Good Man توی آرشیو پرچونه هست، احتمالا روی یوتیوب هم هست و دوستان زحمت کشیدن و اینو گذاشتن. و اینکه موفقیت تو بدون زن ناقصه. بعدش هم پیر پرشر یا فشار اجتماعی. زنا بدونی که صاحب نف باشن و سودی در ازدواج

0: تو داشته باشن به عنوان یه غریبه. اولین چیز سوال میکنم ازدواج کردی یا نکردی؟ یه نوع کلکتیو دیگه، یه نوع فشار گروهی هستش که بدون تو ازدواج کردی یا نه. و چون مرد به زن علاقه داره و زن البته خب به مرد علاقه داره، کشش های جنسی و عاطفی و اخلاق و احساسی هستش، رومانتیک هستش بین زن و مرد، که البته این کلا سوای از قضیه ازدواج و کرکای تو ازدواج هستش، تو راحت میتونی باور کنی که وقتی بهت میگن یه دختر خوب بهت معرفی کنن، اگه یه دختر بد و عوضیه، خیلی مواقعی که ما عوضی هستیم، خیلی مواقع هم دختر عوضی هستن، این it goes both ways، اگه یه دختر حسابی خوبی هستش، خب دوست باش رابطه برقرار کنی. دخترای مدرن هم که همچین نرسیده سکس رو شروع میکنن، thank you very much، من ازتون 30 ساله متشکرم، من ازتون 30 ساله که ممنونم و دستتون رو میبوسم که اینطوری هستید. نمیگم خوبه، نمیگم بده، من ممنونم. همین باعث شده که الان من ازدواج نکنم و در حال نگهداری از یک خانواده که معلوم نیست کدومشون کجا هستن نباشم. متشکرم ازتون. شروع میکنی رابطه رو با دختره، با رابطه تو دختر خوبی هم هست، خب نمیخوای که از دست بدی. مسئله بعدی میگن دختره رو از دست نده. یکی تو پس ذهنت خیال میکنی من اینو از دست ندم، باعث میشه که بخوای اینو نگه داری. بلافاصله وقتی رسیدی به اون نقطه ای که طرف میگه پس تکلیف من چیه، سوالتو از خودت میپرسی. این سوالی نیست که ظاهرا معلوم باشه، پشت ذهنته، آیا من اینو میخوام از دست بدم؟ دوباره مثل این میتونم پیدا کنم؟ به جهنم سیاه که نمیتونی پیدا کنی، جهنم سیاه نیست البته، به جهنم سیاه که تو نمیتونی پیدا کنی. حالا who gives a damn که تو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی. This crap is going to change after you put the freaking signature on the paper. همچنین که اون امضا رو انداختی رو کاغذ، تمام این مسخره بازی، این داستان عوض میشه و یه چیز دیگه میشه. اون فانتزی از بین میره. یه بار صحبت کردیم مفصل که بعد از ازدواج دیگه شما زن داری و ازدواج کردی و شوهری و از نظر زن شوهری، از نظر تو هم اون زنه. پروتکل ها و ضوابط جدید وارد کار میشه که تو خیال میکنی فانتزی میمونه. تو میخوای نه از دست بدی، میگی من اینو از دست ندم. این یکی دیگه از اجبارهایی که تو ازدواج هست. تو نمیدونی که این نیست که تا آخر عمر تو باش خواهی بود، چون اینی که جلوته میخوای از دست ندی اصلا عوض میشه. مسئولیت ها میاد، بچه نداشته باشی که هیچی، بیچاره و بدبختی، هزار جور درد و بلا و خانواده و فشار و فلان اینا رو سرته. بچه هم داشته باشی که خب دیگه تو هم حمال بچه هستی، که البته ما از پدر مادرمون خیلی ممنونیم که وقتی ما به دنیا اومدیم وظیفه شون رو انجام دادن و خیلی هاشون از جمله پدر مادر خود من به مراتب بیشتر و بالاتر از وظیفه‌شون انجام دادن. من و تمام ما ازتون متشکریم و ممنونیم. ولی اون فانتزی تموم شده. اون دختری رو که تو به خیال خودت عاشقش بودی و مرد خوبی بودی که عاشق این زن خوب بودی و وظیفه اخلاقی خودت انجام دادی، اون دختر تموم میشه. بعد از امضای ازدواج جشن میگیرید و خوشحال، عوض میشه. دیدی که میگن که بیشترین چیزی که باعث میشه شما بیشترین اضافه وزن رو یک زن بیشترین اضافه وزن رو بعد از خوردن چی پیدا میکنه؟ نه آقایون عزیز، به اون فکر نکنید، اون قبلش هم میخورده اضافه وزن پیدا نمیکرده. میگن یک زن بیشترین اضافه وزن خودشو بعد از خوردن کیک عروسی پیدا میکنه. این کیک عروسی بیشترین اضافه وزن رو به تو میده. یعنی چی؟ یعنی تموم میشه اون دختر، یه زن وارد میشه که زن توه. و شما اگر درست باشی، زنت مگه بده؟ نه. زنت مگه پیره؟ نه. زنت مگه بیریخته؟ نه. زنت مگه خانواده بده؟ نه. پس چرا بچه دار نمیشین؟ بچه دار بشین. یعنی چی بچه دار بشین؟ خب پس باید بچه دار بشین. این پریپریشن تو میزه یا نه، با یه جنگ عظیمی با یک خیلی عظیمی بکنی، اون زن تازه باید حاضر باشه که به خیال خودش فداکاری بکنه و با تو بیاد بره بگرده بخوابه بلنش سکس گردش فلان اینا اونا و بچه نداشته باشه. پوچه این زندگی واسش. همه زنای کره زمین از آغاز تاریخ تا روزی که این کره زمین منفجر بشه و از بین بره همین الان موافقن با این قضیه. پوچه اون زندگی، خوشحالی توش نیست. پس باید بچه دارم بشی، اگه نشی که جنگ، اگه بشی که تمومه، تموم که بود تمومتره. اینا همه فشاره که تو نمیدونی و اونم اجباره، کسی تو رو مجبور نکرده که حتما این خانم حامله بشه، نه، ولی اجبارهایی هستش که پشت سرت. پیر پرشره، بعضیش پیر پرشره، بعضیش هم ترینینگه، هاردکور ترینینگه که به هیچ نیوی سیل، به هیچ کماندو، به هیچ سرباز، به هیچ پارتیزانی داده نمیشه، به مرد داده میشه در حمالی دادن به سیستم دنیای زنونه که در واقع یک واسطه هست برای دنیای، برای در واقع برای استیت. یکی دیگه از فشارهایی که تو مغز تو هست و تو فکر میکنی که یعنی ظاهرا تو مجبور نیستی ازدواج کنی، اجبار به ازدواج نیست، ولی یکی دیگه از اون فشارهایی که تو سرت هستش اینی که تو مثل اون سربازه تربیت شدی و ترین شدی که اینو بهش هی فکر بکنی که تو تنها میشی. زن باعث میشه تا تو در دوران پیری یک کسی باشه آب بده به دستت. ضمن این که اینو به تو میگن تو در دوران پیری ازت حفاظت و حمایت بشه و تنها نشی، بعد میگن زن همسن خودت بگیر. پس اگر اینطوری باشه که من اگر لعنت شدم، اگر نفرین شدم و من 80 سال با این زن زندگی کردم و تو این 80 سال من تو این زندگی هم مالی دادم و به اونجا رسیدم، خورنم که 80 سال است. حالا اگه من بخوام در سن 45 سالگی یه زن 20 ساله بگیرم و خاک بهتری میخوای رو سگ بازی کنی؟ خورنم که نیست. پس اونجا پس مغز اون سن دخترته. خب اگه این سن دخترم رو من نگیرم وقتی من میشه 80 سالم، خبیرم که 80 سالش، من وقتی این 80 سال میشه این باید باشه 60 سالش، 55 سالش که بتونه از من نگهداری کنه، که من تنها نشم، که از من نگهداری بشه، یکی باشه یه لیوان آب دستم بده، مزخرف در این چرندیری که من همیشه شنیدم. اگه قراره که پس چرا بده که من هم بده که تو زن جوان تر از خودت بگیری، میخوای از سک بازی کنی، همین که هم زن همسان خودت بگی ازت نگهداری کنی، کی از اون نگهداری کنه؟ گذشته از اون، وقتی که تو مغز تو هی میذارن، تو به تو هم نمیگن، تو مهمونی نشستی مثلا 12 سالته، مادرت داره با خالت صحبت میکنه، یا مثلا بابات داره مثلا با پسر عمو بزرگتر به اون میگه، یا اون مثلا عمو داره با بابا صحبت میکنه، یا مامان داره به بابا میگه که اینطوریه و ازت نگهداری بشه، اینطوری بشه، اونطوری بشه و تنها نمونی و تو به این عشق میری ازدواج میکنی. چرا؟ چون این به تو ترین دیدی. هرگز نگفتن که آقا هیچ گارانتی نیستش که این با تو بمونه. کدوم احمقی حاضره کاغذ رو امضا کنه و تعهدی بده بر مبنای که هیچ گارانتی نیست که طرف مقابل انجام بده؟ چرا این کار میکنی؟ اون کسی که این کار میکنه اگه بهش بگی رو این کاغذ بنویس $100 به من دادی و من هیچ گارانتی ندارم که اینو به تو پس بدم، همون احمق و احمق‌تر از اون آیا حاضر این کار بکنن؟ نه، بخاطر اینکه ترین نشدن. گفتن آقا کسی ازت پول میگیره کاغذ ازش بگیر روش بنویس که اگه این پول ندادی من میام ماشین تو ازت میگیرم، این پول ندادی من به پلیس شکایت میکنم، تو میبرم دادگاه. اون میدونه اینو، ولی برعکس بهش ترین دادن. پس اینکه گارانتیه که تو تنها نمونی هم که نیست، ولی تو ذهنت میگه که من برای آینده خودم و پیری خودم، اینم یکی از اون چیزایی که تو مخت کردن و تو رو مجبور میکنه، چون ترس از تنهایی تو رو مجبور میکنه، وقتی وجود خارجی نداره، همچین گارانتی وجود نداره. یکی دیگه از چیزایی که من زیاد حالا زیاد راجع به هر کدوم اینا ور نمیزنم، چون که یه تیکه دومی داره برنامه و میخوام در تیکه دوم برنامه‌مون دوستان عزیز بیان و مطلب دیگه رو در تقریبا نسبت به همین قضیه با هم شروع کنیم. یکی دیگه از مسائلی که اجبارهای مخفی هستش، Hidden Subconscious Forces to Enslave Men، نیروهای مخفی که به طور ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که برده بشی. یکی دیگه از اونها اینه که وظیفه مرده که زن رو خوشحال کنه. Happy wife, happy life. انگلیسی هم میگن. یعنی تو اونو خوشحال کردی زندگیت هپیه. اگه تو اونو خوشحال نکنی، یعنی تو وظیفته که اونو خوشحال کنی. وظیفه اون نیست که تو رو خوشحال بکنه، چون تو باید اونو خوشحال بکنی. تو باید بچه دار بکنی اونو، باید حمایت از بچه داری انجام بدی، باید خرجا رو بدی، همه اینا که اون خوشحال بشه. بعد خوشحال بشی که چی بشه؟ که مثلا حالا سکس با تو خوب باشه یا نه، زندگی تو سیاه نکنه، خراب نکنه. که میریم سراغ مسئله بعدی، غیرت، چند ثانیه دیگه، که تو تعهد میدی به اون، اون هیچ تعهدی به کدوم احمقی وارد قراردادی میشه که همه تعهدات مال منه و تو هیچ تعهدی نداری، پس این قرارداد نیستش، که این اسارته و این بردگیه. چون موقعی که من مجبور باشم، حاضرم کاغذ امضا، میتونم کاغذ امضا کنم که من یه سری کارا برای تو انجام میدم، وظیفه‌ام، به تو هیچ وظیفه‌ای نداری، پس من مجبورم دیگه. این اجبار از کجا اومده؟ این همون ترینینگیه که به هیچ نیوی سیل و به هیچ کماندو این داده نمیشه، ولی به تو از 12 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی داده میشه که کار جوهر مرده، مرد وظیفه‌اش زنش خوشحال کنه، در غیر این صورت زنش میذاره میره و آبروش میره. وظیفه تو، اون هیچ وظیفه‌ای نسبت به تو نداره. ضمن این که تو وظیفه داری که بنویسی که من اینقدر به ایشون پول بدهکارم، در فرهنگ زیبای 5000 ساله ایرانیان که رو کاغذ می‌نویسن، در مجلس بله برون هم میرن و البته با تناسب کوالیتی و کندیشن اون رون، این قیمت در مجلس بله برون تعیین میشه. اینا رو تو بدهکاری که اون تازه میتونه اندر مطالبه بگیره، که البته جای دیگه دنیا هم هست به این شکل نیست، جورای دیگه هست، مثل آلیمونی و نمیدونم نصف خونه مال توه و نصف زندگی مال توه و این خانم شراکت داشته موقعی که داشتی جون میکندی میفت سر کار ماشین بفروشی و رو سقف خونه های مردم داشتی ایرکاندیشن رو تو گرما تبدیل کردی، این هم تو خونه نشسته بوده و تو رو دوست داشته، اینجوری عشق میفرستده لاو میفرستده که به تو کمک بشه پشت سر هر مرد موفقی، چون میدونی ما یه زن خوب هست و این الان تمام این چیزی که تو داری که اگه نداشتی اصلا نمیومد زن تو بشه، حالا هم که داری مال اونه. نخیر، از اون موقعی که بعد از ازدواجشون به دست آورده نصف میکنن. خب بعد از ازدواجم که اون به دست نیاورده، اون چون این قدرت ها و ارزا رو داشته، این زندگی رو داشته، تونسته این رو به دست بیاره، چرا مال اونه؟ خب حالا گیرم مال اون، نصفش هم که میتونه برداره بره، نصف دیگه هم میدونه که خرج وکیل میشه و مسائل مختلف و تو میپری میرسی به آپارتمان یه خوابه بدون فرنیچر که تو این قرارداد وارد نمیشی. ضمن این که میتونه اندل مطالبه ازت بگیره، هر موقع هم بخواد نره نمونه و بخواد بره، هیچ اجباری نداره. سالیان سالم که الان میگن که چرا زنها حق طلاق ندارن، چرا مردا حق پول ندادنشون رو ندارن، مردا باید پول بدن، مردا باید زندگیشون رو با زن نصف بکنن، ولی زن حق طلاق داره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دلش خواست. من موافقم البته با حق طلاق، هر کسی باید حق داشته باشه، هر جایی نمیخواد نمونه، غیر از اون تجاوزه. به زنی که بگن شما حق طلاق نداری، این زن اسیر کردم و این زن داره بهش تجاوز میشه، من موافقم که این کار خیلی یه کار ناسعیه. همچنین به مرد داره تجاوز میشه، وقتی به مرد داره تجاوز میشه که تو مسئول تمام خرجای خانم هستی، هر ماه هم خواست بره نصفش مال اینه، اونم داره اون تجاوز میشه. چرا نمیگن آقا شما هم دیگه را یک دوست داریم با هم زندگی کنیم، پدر مادر خوبی باشین؟ هیچ کس هم که give a damn و give a flying F واسه بچه نمیکنه. میگه خب حالا که دیگه هم دیگه رو دوست ندارن، میتونه مرده پو خرج دو تا خونه رو بده، چون because the woman is entitled to that lifestyle. زن حقشه که با همون سبک زندگی که عادت کرده الان 3 ساله 27 سال دیگه مهم نیست، الان 3 سال عادت کرده، حق داره که وظیفه مرده که اون رو براش تأمین بکنه و لایف استایل اون رو تأمین بکنه. یعنی همه بولشت کلاب ترپی که تو دعوای زن و مرد تو دادگاه مطرحه برای دهه های متوالی، حداقل دو دهه خیلی شیرین، قبل از اینکه فمینیست و فمینیست اینا بخوام بیان تسمه رو بگیرن دستشون و بقیه اسب و برونن، این داستان بوده. خب حالا همه این حق رو داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، هر موقع هم خواست میتونه بره. خب تو احمقه اینجا کاغذ امضا کنی. چی باعث شده که این کاغذ امضا کنی؟ همون فشاری که تو مغزت گذاشته بودن از سالهای موقعی که گوشت کار میکرده، 5 سالگی و 6 سالگی حرفا رو میشنفتی که این وظیفه مرد زن رو خوشحال کنه. این ارزش مرده، ولیو سنگینی مرده که بتونه ازدواج کنه، خانه داشته باشه، تکمیل باشه، مرد خانواده باشه، در حالی که هیچ کس روبرویش تعهدی نداره. زن روبروی تو تعهد نداره خرج زندگی تو بده، ولی تو داری. تعهد نداره با تو بمونه، ولی تو تعهد داری، چون تو اخلاقت میگی که من باید با این، چون من باید مرد خوبی هستم، زندگیم شکست نخوره. و موندن یعنی تو باید خرج کنی، پول بدی. وقتی تو میمونی تازه وظیفت اونه که خرج کنی و اون خوشحال بشه. تعهد هیچ موقع دست تو رو گرفتن در هیچ چاله ای رو زن نداره. هر موقع هم دلش نخواست باید بره. تازه اگه بگی نه، میگن بی خود کردی. شما مردای قدیمی وومنایزر، فارسی میشه وومنایزر، وومنایزر بدوی پشمالوی ایرانی، شما به زن ها اجحاف میکنید. زن اسیر شما نیست. زن هر موقع دلش خواست باید بتونه بره. خب بله میتونه بره. مرد هم هر موقع دلش خواست باید بتونه بره، ولی کجا بره؟ بره سر جاب دومش که بتونه خرج خانومو بده. This is bullshit. This is obligation. This is slavery. و مرد با حماقتی که پشت سرش فکر میکنه مجبوره به این قضیه، میندازه خودشو تو همین و تازه خوشحالم هست به دیگرانم میگه. یکی دیگه از چیزایی که obligation و اجبار مخفیه، hidden unconscious forces for unwanted obligations، اجبارهای مخفی هستش، بولشت پر از بوی گندیه به نام غیرت. یعنی اگه زن من بره با یکی دیگه بخوابه، آبرو من رفته. به من چه مربوطه؟ She's a slut. She wants to go sleep with others. چرا آبرو من رفته؟ چرا اگه من وقتی به عنوان یه مرد زندار برم با یکی دیگه بخوابم، آبرو زنم نمیره؟ میگه این لات عوضی آشغال حرومزاده فلان بیساری بود. ولی زنه بخواد تو انتقام بگیره، میره با یکی میخوابه که احتمالاً یا رقیب توه، یا یک کسی است که بعدم تو چشمت فرو کنه که تو عصبانی بشی، غیرت رگ غیرت بده. چه ربطی به غیرت من داره که اون آدم هرزه که میخواد بزنه زیر تعهد خودش بره با یه نفر دیگه بخوابه؟ مردم اگه به زن ازدواج کنه، بره با یکی دیگه بخوابه بدونه که از اون زن اجازه بگیره. خیلی از مردا هستن با زنا موافقتن، میرن با هم دیگه سکس توریستن، با 10 نفر میخوابن، میرن اورجی، میرن سوینگر پارتی، اصلا اون میدونه این داره با دوستش میخوابه، با هم دیگه ستایی میرن میخوابن. میدونی من نمیدونم، من معلم اخلاق نیستم، ولی اونجایی که تو تعهد بدی و بزنی زیرش، این دیگه واضحه این مسئله اخلاقی نیست. تو تعهد دادی که نزنی زیرش، پس زیر سوالی مردم این کار بکنه زیر سواله. به نظر من یه آدم عوضیه، بی خود میکنی، تعهد بد میدی. من هرگز به این زنی تعهد ندادم. اگر با 3 نفر بودم یا با 3000 نفر بودم، هیچ زنی حق نداره جیک بزنه که تو من خیانت کردی. میگم کو کاغذش که من نوشته بودم؟ من به تو گفتم I love you، بله. تو من گفتی I love you، thank you very much، I love you too baby. It doesn't mean که من تعهد دارم به کسی. I can love you, you love me, you love your dog, you love your iPhone. Loving doesn't mean commitment. عشق به معنای تعهد نیست. من خیلی ها رو ممکنه دوست داشته باشم. من اصلا تمام این زنایی که تو زندگی من اومد من همشون دوست دارم و داشتم. چرا نداشته باشم؟ بد نکردم به من که. ولی تعهدی نیست. تعهد دادی آدم عوضی هستی بزنی زیرش، چه زن چه مرد. حالا زنه زده زیر تعهد خودش رفته با یه نفر دیگه خوابیده، من غیرتم زیر سواله، آبروی من میره، من اگه از این زن خوب نگهداری نکنم و خوشحالش نکنم، ضمن اینکه کارم و تا آخر عمر بهش بده کنم، اینکه بعد از مردن از قبر من همینجوری پیچک در میاد، میره تو حساب این، میره کار زندگیش انجام میده، اگه جوون مردم که هیچی حالشو میکنه، اگرم پیر مردم که بالاخره پول داره، از قبر منم باید پیچک بیاد بیرون، اگه من حقوق داشته باشم، اگه نداشته باشم که خب میخواسته خوشگل باشه بره شوهر پولدار بگیره، اون مشکل بحث امروز نیست. گذشته از همه اینا، وقتی که این بره با یکی دیگه بخوابه آبروی من میره، غیرت منه. البته آدم باید از شخص ضعیف دفاع بکنه، حمایت بکنه. شخص ضعیف اگه مرض داره، کرم داره، صحنه درست میکنه، میره تو کلاب با دامن کوتاه، با من اومده، میره دم در توالت با یکی حرف میزنه، حرص منو در بیاره بعد من برم دعوا کنم، نه اونجا اون نه، اون مال خودش، زندگی خودشه، بعدم از اون زن فاصله بگیری نه. ولی یه موقع هستش که به یه شخصی اجحاف میشه. شما وظیفه نداری که از همه زنا به خاطر که ضعیف هستن دفاع بکنی، ولی وظیفه داری و انتظار میره از هر کسی که قدرت داره، قدرت هم نسبیه دیگه، شما نسبت به مورچه قدرت داری، ممکن نسبت به گاو نداشته باشید. از جایی که تو قدرت داری انتظار میره که تا حدی میتونی به کسانی که مربوط هستن حمایت بدی. اگر زنت یا مردی، برادرت، پدر و مادرت تحت کاری، تحت اجحافی قرار گرفتن، ناراحتی، فشاری، تجاوزی که تو میتونی دفاع کنی، خب مسلمه که وظیفت دفاع کنی، ولی اونم یه وظیفه تلویحی و اخلاقیه، رو کاغذ ننوشتن، نکردی هم نکردی. یکی ممکنه بهت بگه به غیرتی، یکی ممکنه بگه نه خیر نه خیر، این آقا میخواسته مثلا کمک کنه، ترسیده، خب نرفته جلو، مثلا دیده اونا چاقو دارن نرفته جلو، ترسیده. خیلی خب، یکی ممکنه کله خرتر باشه، نه ترسه بره جلو. و ولی به غیرت مربوط نمیشه که. یکی از اون چیزهایی که باید میشه که ما چنگ و دندان در حمالی دادن به ازدواجی که اون زن درش هیچ تعهدی نداره و همه تعهدها رو من دادم و هر موقع دلم خواست دلش خواست بزنه زیرش بره، از اون لحظه رفتنش که باید میشه اون تنهاییه که ما میخواییم پر بشه، اون تنهاییه یه موقع نکنه اون بره و اون تنهایی پر نشه، یه موقع نکنه بره این با بیروز بخوابه، بعد غیرت من چیز بشه که ببین خاک بر سرت، زن رفت با اون مردی که بیروز عوضی رفته با اون خوابیده، خاک بر سر به غیرتت کنم. به غیرت اون چی کار داره؟ اون زن هرزه است. چرا وقتی مرد هرزه است، این مرد هرزه فراوون هست، میتونم بگم مساوی زنهای هرزه، مرد هرزه هم هستن، چه وقتی این مرد هرزه ای میره با یکی میخوابه به زنه نمیگن خاک بر سر بیغیرتت که اون رفته با اون خوابه، دیگه اون عوضیه، هرزه است، خانم بازه، پسته. مرده همشون یه جوره، مرده همشون همینطوری هن، ولی زنا اینجوری نیستن. چون زنا اینجوری نیستن، هرچی بشه تو بیغیرت فلان فلان شده هستی که شکست خوردی در نگهداری این دختری که از چه خانواده خوبی اومده بود، یادت هست؟ یادت گفت من مهریه نمیخوام، یادت فلان، یادت همیشه با تو بود، نمیدونم فلان، خاک بر سر بیغیرتت کنم، رفته حالا با یکی دیگه خوابیده، ببین تو چی کار کردی. پس اینم غیرت تو اونجا آمادت. اینا مثل یه گله سگ میمونن، اینایی که تو رو هولت میدن طرف این ازدواجه مخفیانه، گله سگ میمونن که هر کدومش نگاه میکنی یه دونه سگ وحشتناک میبینی، ولی که فرار کردی به اندازه کافی از دست اون، سگ بعدی رو میبینی. دوباره رفتی یه جایی که اون سگ نیست، سگ بعد داره نگاه، غیرت غیرت غیرت، وظیفه وظیفه وظیفه. خب اینا چیزایی هستش که بعد حالا همه اینا رو که انجام بدی خوشحالی به عنوان یک مرد موفقی که در ارتفاع لازم با جلال و جبروت لازم داره پرواز میکنه. و اونجاست که تمام شدی دیگه، تمام شلنگاری که میخواستن بهت وز کردن ازت کشیدن، همه چیز رو بیرون، تو تعهدی قرار گرفتی که تا جان ندی برقرار نمیمونه، طرف مقابلت هم نه به تو چیزی باید بده، نه تعهدی داره بر ازای در ازای موندن با تو، که خیلی مواقع خیلی خوب هم هست اگه باید نمونه بشه که عقلت کار کنه که هر موقع جلوی ضرر بگیری منفعته. ضمنه که تو به تو در کلاس اقتصاد و در کلاس چه میدونم زندگی و در کلاس همه چی میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، ضمن این قضیه این ضرر باید تا تو نفس داری و زیر قبر خاک سنگ خوابیدی از اینجا پیچکات پرواز بکنی و این ضرر رو ادامه بده. اون ضرر دیگه توی چیزی نمیگیری، باید همه چی بدی، کسی به تو تعهدی نره، تو تعهد داری هر کاری اونا بکنن تو رو زیر سوال قرار میده، هر کاری اون انجام بده غیرت تو میره زیر سوال و تنهایی تو مهم به اون بستگی، خاک بر اون سرت کنن که تنهایی تو یا بودن یا نبودن و اینکه تو اتاقت خوابیدی میترسی یا نمیترسی بسته به یه نفر دیگه است که نصف عمرش رو با هر جوری خواسته حال کرده، بقیه عمر هم به خرج تو داره اونجا میمونه، تو داری باج میدی که تنها نباشی، خب با خاک تو اون سرت بکنن، اونم واسه تو احترام قائل نیست. بعد وقتی پیر میشی واسه احترام قائل نیستن، همش توهین و تو سری خوردنه. آقایون میتونن خودشون بیان به من بگن که من درست میگم یا درست نمیگم. صحبت کردیم راجع به این که اجبارهای مخفی و سنگینی که مردا رو مجبور به ازدواج میکنه و خودشون هم نمیدونن مجبورن. یه موقع برای دوستانی که ممکنه دیرتر وارد برنامه شده باشن میگم، ببخشید، یه موقع هستش که شما با یه دختری دوستی عاشق همدیگه هستین و طرف حامله میشه، دیگه نگاه میکنیم این خاله این دیگه بچه رو ننداخته، حریفش هم نشدی، که اینا یه چیز دیگه چیز هست که گفتم یادم رفت، یکی دیگه از تجاوزایی که از زن به مرد مجازه که بمانند تلا صحبت میکنیم، حرفش هم نشدی و اصلا هم نه بچه هم دوست داشتی و دیگه الان بچه هست و حالا به دنیا اومده یا نیومده به جای خودش، اجبار واقعی ظاهریه. اینجا آدم گیر میفته که جواب این فلان فلان شده رو بدم که هرچی بهم گفت و هرچی بهش گفتم که آقا جون من بچه نمیخوام، برو بچه رو کورتاژ کن، واسه خودش 77 من کاغذ باد شکم و معده و روده در جواب من گفت چون بچه رو میخواسته، حالا اگه بچه رو نمیخواست هیچ کدوم حرفا رو نمیگفت، فوری شپ میرفت مینداخت. اون ما اونجا دیگه اون هورمونه که میچرخه، آدم یهو احساس میکنه مادر، اون هورمونه دیگه نبود. خب بولشتایی که تحویل ما مردا میدن میخوان بچه رو فرو کنن به ما، برای اینا هستش. و بعد شما میگی خب حالا اگه من جواب اینو بدم بگم برای هر غلطی میخوای بکنی بچه‌ام به دنیا بیاد من خرج بچه‌رم میدم، تو بمیری من شوهرتو نمیشم، آخرش هم به بچه‌ت میگم که تو چه آدم الدنگ عوضی بودی که به من تجاوز کردی و من گفتم من نمیخوام پدر بشم، تو گفتی نه تو باید پدر بشی. خب یه موقع شما حامله میشی، یه موقع دو ماه بعد میفهمی حامله ای، کم چیزی اتفاق نمیفته، معمولا زن حامله میشه موقعی میفهمه که هنوز میتونه کورتاژ کنه. راجع به 90 سال پیش هم صحبت نمی کنیم، راجع به امروز داریم صحبت می کنیم و 10 سال گذشته و اون موقع نه، ولی خب وقتی که میتونستی بچه رو کورتاژ بکنی و نکردی، اون دلایل چرندیات واسه من چیدی همه رو از سر تا ته، پس تو من تجاوز کردی جایی که من قدرت نداشتم، زورم نمی رسید به تو، تو فرو کردی میخو. مثل میمونه که جایی شما یه گردن کلفت تو کوچه بهت حمله کنه و قدرت نداری اون به تو تجاوز جنسی انجام بده، خب محل تجاوزه، چون تو نمیخواستی زورت هم نمیرسه مقابله کنی. موقعی که من نمیخوام و زورم نمیرسه مقابله کنم، این تجاوز محسوب نمیشه. خب کدوم احمقی بخواد بره توی همچین قراردادی که هر موقع من به تو خواستم تجاوز کنم جهان وایستادن، هر موقع تو به من خواستی تجاوز بکنی جهان کوره، نمیشه که، پس من نمیرم تو این قرارداد. حالا داشتم اینو میگفتم، حالا اگه بگی خب من جواب این فلان فلان شده میدم، میگم آقا بمیرم من با تو ازدواج نمیکنم، بچه هم چشم درات میخ لای قیچی نیست، screw you, screw the میخ and screw the قیچی, I'm not gonna marry you. خیلی خب، حالا این بچه رو به دنیا آورده، من آیا وجدانم قبول میکنه که پسری داشته باشم، دختری داشته باشم، بچه داشته باشم، یه جای دیگه باشه من بهش رسیدگی نکنم؟ یا حالا درست این زن به من تجاوز کرده و علارغم میل خودم و علارغم اینکه قدرت من کم بوده و زور اون زیاد بوده منو مجبور کرده که پدر بشم، گناه اون بچه چیه که پدر بالا سرش نباشه؟ خیلی درد داره که بچه بالا پدرش بالا سرش نباشه. حالا بعضی بچه‌ها پدر نمیتونسته بالا سرشون باشه یا فوت کرده یا هر چی، خدا رحمتش کنه، ولی اگه میتونسته و رفته، بچه تا ابد از تو متنفره و خودت هم از خود متنفر میشه اگر انقدر غیرت داشته باشی و انقدر ارزش داشته باشی، خودت هم با قبول نمیکنی، میگی خب این چیکار کنم، هزار یک جور دلما و درگیری و اینا هستش. ولی خب اینا ظاهر واقعیه، یعنی وجودش رو میتونی ببینی. چیزایی که ما امروز صحبت کردیم وجودش رو شما مستقیما نمیتونی ببینی، و چون مستقیما وجودش رو نمیتونی ببینی، باعث میشه که فکر کنی مجبور نبودی. یه ریکاپ خلاصه بندی میکنیم. یک، مسئله اینه که تو باید از اون زن خوب نگهداری کنی، چون غیرت تو به اون بستگی داره، اون اگه با کسی بره غیرت تو زیر سواله. دو، اینکه چون دختر خوبیه اونو از دست نده. سه، اینکه وظیفه توئه که مرد و جوهرش و کار و تا زن نداشته باشی زندگی تکمیل نیست. چهار، اینکه تو تنها میشی، تنهایی تو پس چی؟ پنج، اینه که آقا شما مجبوری همه تعهدات رو بدی، طرف مقابل تعهدی نداره، نه به تو تعهد داره، نه وظیفه داره انجام بده چیزی رو، نه اصلا اگر هم همه اینا رو داشته باشه چیزی نداره به تو بده. بر مبنای اینکه من ندارم و تو داری اصلا قرارداد نوشته میشه، و اینو به عنوان مردونگی و غیرت و صلابت و موفقیت بودن و مرد بودن مرد اینو به ما فرو کردن، در حالی که وقتی خر از پل گذشت، اولین چیزی که مورد تهاجم و مسخره و سبکی و جنگ و دعوا قرار میگیره و موقعی خوردش میخوام بکنه، همون مردونگی توه. اولین چیز مردونگی توه. تو چیزت بلند نمیشد، فلانی رفته با یکی دیگه خوابیده، خاک بر سر بی غیرتت کنم. همون مردی بود که تو مخالفت کن چیزش هم بلند نمیشده. تو مگه نگفتی من میخوام با تو زندگی کنم؟ خب پس باید یا تا ابد زندگی کنی یا مجبوری که بمونی و حق طلاقم نداشته باشی و هر موقع من گفتم و هر چی من گفتم انجام بشه و هر موقع من سکس خواستم باید تو سکس با هم بدی، هر موقع من نخواستم تو حق نداری بگی من سکس نمیخوام. یا اینه که این میدونیم که این درست نیست و به هزار یک دلیل اینا غلطه این حرفا، یا که نه، توی تعهد مساوی قرار میگیریم، تعهد مساوی هم نمیتونیم که، چون زن مظلوم و بدبخت و بیچاره و ضعیف، احتیاج به حمایت مرد داره، همچین که تو کاغذ نوشتی زن مستقله، زن داره خودش میتونه زندگی کنه، زن به هیچ وجه احتیاج به حمایت مرد نداره، زن میره توی ورزش‌های مختلف شرکت میکنه، سوربایبر شرکت میکنه، خودش همین نیسته، اصلا مردا مهم نیستن چون تو کاغذ دیگه نوشتی تو احمق بیشور. خب اینا رو جمع‌بندی کردیم از اجبارهای نهان، hidden obligations، که مرد رو به اسارت و بردگی میکشه به نام نامی ازدواج. تو قسمت دوم برنامه‌مون دوستانمون آماده هستن روی زوم و میخوایم راجع به یه مطلبی که میخوان با ما مطرح بکنن، همونطور که خودشون گفتن ادوانتج ها و جاهایی که خانوما از آقایون دست پیش دارن، این مطلب رو پیشنهاد دادن که بیان صحبت کنن. ما این مطلب رو هماهنگ نکردیم، مطلب رو به هیچ وجه من نمیدونم و قدم دوستان رو چشمه، که اگه که بتونیم توی این مانیتور دوستان اگر حاضر هستن ما ببینیم صحنه رو، به به آقای شاپورخان گلم که right on the spot، خیلی متشکریم. آقایون عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه.
1: سلام، متشکرم بهروز جان. من علی هستم و شهروز. ما در مورد حالا بیشتر زحمت در حالت شهروز عزیز کشیده در مورد ادوانتیج هایی که حالا بعضیش به صورت قانونیه و بعضیش به صورت حالا نهادهای خصوصی توی آمریکا برای زنها هست و برای مردها این ادوانتیج ها نیست.
0: بله
1: و حالا اجازه شهروز هم سلام علیکی بکنه و بعد بحث رو شروع کنیم.
2: سلام، روز شما بخیر باشه قربان. خدمت شما عارضم که من چون حد و در واقع زمانی رو نمیدونستم یه خیلی مطلب کوتاهی رو آماده کردم، ولی در جلسات بعدی این رو بس میدم که به چه شکلی هست. و
0: نه ترس داداش، اینجا با پرچونه اومدی رو بیر. پرچونه خودش همه چی رو واسط کش میده. شما شروع کن، ما هستیم خدمتتون.
2: ببیشش عرض کردم که اینجا خیلی الان کوتاه رو آماده کردم، ولی همونطور که با علی هم صحبت کردم، متاسفانه یک بخش عمده‌ای از وضعیت جهانی به این صورت هست که به دلایل مختلفی، البته من هم میپذیرم خب تبعیض تاریخی بوده در بعضی جاها بر علیه زنان، الان وضعیت کاملا داره به اون سمت کشیده میشه که تبعیض بر علیه مردان هست و این قضیه کاملا در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حالت عادی و نرمالی رو برای خودش گرفته و خب خیلی هم طبیعی جلوه میکنه. یعنی که شما اگر ساختاری رو ببینید که برخلاف این داره پیش میره تعجب میکنید. من یه چند نمونه رو مثلا به عنوان مثال شیر کنم که خیلی کوتاه هست ولی بعد روشون صحبت
0: کنم. داداش شما صداتون خیلی خوبه و خیلی هم خوب میاد، بلندم هست. اگه ممکنه لطفا یکم بری عقبتر که تصویرتون بهتر بشه. آفرین. بله، سر دوربین تو قشنگ میزون کن، تمیزی کن، سر و شونه معلوم بشه، روزومی نری بیا جلو، چون صداتون خیلی خوب و واضح میرسه. بفرمایید.
2: بذارید من اسکرین رو شیر کنم و توضیح بدم روی اسکرین چه کردم. ببینید، این نمونه ای از اتفاقاتی هست که ما در اینجا میبینیم و من این داکیومنت رو تا حدی آماده کردم. شما استاتیستیک رو برای شما اینجا آوردم. به عنوان مثال، زمانی که یک مرد یا در واقع زن به این نتیجه میرسن که به هر حال باید جدا بشن، آمارها در جهان غرب فاجعه است. معنای واقعی کلمه فاجعه، یعنی که در عمده موارد به این صورت هست که بین 79% تا 90% بسته به کشورها، مادرها هستند که حضانت فرزندها رو دریافت میکنن. یعنی همون چیزی که ما در ایران مطرح میکردیم، گفتیم این چرا در واقع ظالمانه هست و وضعیت به چرا به این شکل هست که در واقع عمدتا مردها دریافت میکنن، در جهان غرب به این شکل هست که بین 80 تا 90 درصد موارد مادرها حضانت فرزند رو دریافت میکنن. در یک ازدواج رسمی دارم عرض میکنم، نه مواردی که مثلا حالا سینگل پرنت هستن و پدر وجود نداره و غیر و ذره. حالا در کنار این مسئله شما لحاظ بفرمایید که در ایران حداقل این شانس رو یک مادر داشته وقتی که حضانت به پدر میرسه حداقل بار مالی ماجرا بر دوش مادر نباشه. یعنی به این شکل نباشه که بار مالی در واقع ساپورت بر دوش مادر باشه. ولی در ایالات متحده آمریکا، اونجوری که من به صورت دقیق میدونم، حالا به صورت آماری هم خدمت شما عرض کردم، عمده در واقع ساپورت، چایلد ساپورت به مادران میرسه و نه به پدران. یعنی پدر حین طلاق نه تنها در واقع مادر رو از دست، در واقع فرزند رو از دست میده و خب تبعات در واقع جدایی از یک رابطه عاطفی با مادر یا زن قبلی و همینطور فرزند خودش در بیش از در کشورهای غربی بین 70 تا 80 درصد موارد چایلد ساپورتی هم دریافت نمی‌کنه. یعنی آمار هست که در حدود 30 درصد در واقع پدرانی که از همون 20 درصدی که عرض کردم که حضانت فرزند رو می‌گیرن، فقط 30 درصد اونها چایلد ساپورت دریافت می‌کنن. این فاجعه است، به تمام معنی یک فاجعه است که شما این رو میبینید که به چه صورت داره پیش میره. که
0: خب به خاطر که قانون هم همینجوری تنظیم شده. قانون میگه که اون کسی که بیشتر پول داره و بیشتر پول در میاره باید چایلد ساپورت بده. حتی اگر شما چایلد ساپورت، ببخشید من گوشم در بیارم، حتی اگر شما حضانت کودک رو میگیری، به قول معروف کاستدی بچه رو به شما میدن خودت باید خرجش رو بدی، به خاطر اینکه شما به طور کلی اکثر ازدواج هم همینطوریه که مرد از زن بیشتر پول داره، زن از مرد کمتر پول داره، کمتر درآمد داره، پولی هم نباید به مرد بده. اگر شما این پرویلیج رو بگیری، تازه پول چال سپورت و البته علیمانی به هیچ وجه خبری نیست.
2: دقیقا من این رو خواستم به صورت آماری هم ذکر کنم که وضعیت چقدر خراب است. یعنی که شما در ایالات متحده آمریکا وضعیت مردان در ایالات متحده آمریکا حین طلاق از وضعیت زنان 100 سال قبل ایران بدتره. یعنی که شما در زنان 80 سال 90 سال قبل در ایران وقتی اگر فرصت امکان جدا شدن رو داشتن به این صورت بود که حالا حضانت فرزند رو دریافت نمی کردن به طور مثال، ولی بار مالی رو هم بر دوش نمی کشیدن، حالا 30 سال قبل 20 سال قبل. ولی الان به این شکل هست که مرد حضانتی رو عمدتا دریافت نمی کنه و عمده حضانت به مادر میرسه. در این حال همونطور که شما هم ذکر کردید، چایلد ساپورت عمدتا بر عهده مرد هست و از اون طرف هم یک ساپورت دیگری رو هم برای تا زمانی که اون مادر ازدواج کنه اگر وزن مالی خوبی نداشته باشه شما از مادر فرزند انجام بدید. یعنی یک وضعیت کاملا در واقع شرایطی رو که حالا من به صورت دیتیل نیاوردم، نمیدونستم چقدر ما زمان داریم، من این رو به صورت دیتیل دارم آماده میکنم، یه سری داکیومنت که در واقع مطالعه کردم.
0: بفرمایید شما همیشه میتونید جزء برنامه بشید از زوم بیایید و با هم صحبت کنیم، حتما فقط امروز نیست ولی به هر صورت الان وقت داریم در خدمتتون هستیم، هر چقدر هم که اطلاعات و دیتیل خواستید میتونید شیر بکنید و ما گوش میدیم.
1: حالا این شرایط بعد از طلاق که گفتن آمارش به چه صورته، این در شرایطی که مرد مطلقاً هیچ حقی بعد از حاملگی هم نداره که اون بچه اصلا به وجود بیاد یا نیاد، یعنی چند تا عامل اینجا تجمیع میکنه، هم شما حق هیچ حقی در به وجود اومدن و نیومدن اون بچه نداری بعد اینکه حالا حاملگی مشخص میشه، حالا قبلش هر کس تونست جلو خودشو بگیره و قصر در رفت اون بحث دیگه ایه، ولی بعد اینکه حاملگی اتفاق میفته حق به صورت مطلق و 100% با زن، حق اینکه تصمیم بگیره بچه به دنیا بیاد یا نیاد. بعد اینم که بچه به دنیا اومد، باز تبعات بعدیش هم حالا آمارا به همون صورتی که شهروز جان گفت، باز مثلا فرض کنید 80-20، 90-10 همه اونوریه، هم هزارت و حدودا 70-30 گرفتن و هم تازه بین اون 30% هم که مردا هزارتش رو گرفتن خودشون هم باید باز هزینه شدن، ولی اون 70% که زن ها هزارت
0: میگیرن وقتی که این دوتا مسئله از هم جداست، این هم قابل فهمه و اینکه نمیشه وقتی شما به اصل قضیه شکایت نکنی بیای به شاخ و بال قضیه شکایت بکنی. خانه میگه از پایبست ویران است، خواجه نرپی نقش ایوان است. نمیشه به اون به اون شکایت کرد موقعی که اصل قضیه مورد سواله. و خب طبیعی هم هست، خب بچه باید به مادرش بمونه، بچه میتونه به مادرش بمونه، با مادر خوشحالتره، بچه خیلی از مسائل هستش که باید یه با مادرش باشه و اگه زن باشه بهتره. خب مسلمن به خاطر همینی که میگن مرد زن تو زندگی بمونن با همدیگه بچه رو بزرگ بکنن، همه این حرفا به جای خود، ولی این مسائل عاطفی و احساسی اینا سر جای خودش، مسائل مالی یه چیز دیگه است. اصلا سوای از این قضیه هستش که اینا با هم میخوان زندگی کنن، میخوان با هم زندگی نکنن. کسی که بیشتر پول داره تمام این لود رو میندازن سر اون. برای چی؟ خیلی واضحه، به خاطر که من بارها هم گفتم و این حرف من نیست، فقط من تکرار کردم، از دیگران هم شنیدم و خیلی هم دقت کردم دیدم درسته، و اونی که دولت و استیت به این که این بچه بهش خوش میگذره یا نه، یا اینجا این خانواده وضعش خوبه یا نه، اینجا مسئله احساسی چطوره، عاطفی چطوره، اینا کاری نداره. دولت به این کار داره که اون کسی که پول داره پول ازش بکشه و به خاطر بچه تو جریان مالی بانکینگ دور بزنه، و این کار رو اگر بندازن روی احساسات و عواطف مردا و اینکه آقا حالا چرا باید مردا پول بدن، چرا نباید زنا پول بدن، این نیست. این مهم اینه که کی پول داره و بیشترین پول داره، هدف اون پول است و بقیه اینا وسیله است.
2: دقیقاً همینه.
1: بله، حالا این هم که شما گفتین در واقع اصل، حالا اصل قضیه مشکله که حالا به همون ازدواج باید شناسون دیگه، منطقه جزئیاتشه که حالا داریم توضیح میدیم که چرا این قراردادی مثل ازدواج و همینطور که توضیح دادین کاملا به نفع، یعنی کاملا به نفع زن و به ضرر مرده. حالا جزئیات داریم توضیح میدیم، یعنی بحث کامپلین کردن
0: چون باید پول رو مرد بده دیگه. چون ما میدونیم که زن سراغ مردی که پول نداشته باشه نمیره. طبیعت زن 2 به اضافه 2 = 4 میشه. طبیعت زن اونو میکشونه به سمت کاری که میشه از اون کار استفاده کرد و سوء استفاده کرد و از مرد پول رو کشید. چون زنا که پول ندارن، اگرم پول داشته باشن وارد قرارداد احمقانه ای با هیچ مردی نمیشن که من همه چی رو حمایت میکنم، هم موقع تو رفتی نصفش مال تو. مغز مرد نخوردن که.
2: موارد دیگری هم هست در، اگر من میخوام راجبشون در واقع به جزئیات اشاره
0: بفهم رویر هستیم، ما برای همین در خدمت شما هستیم که شما مطلبتون رو بگید.
2: مورد دیگری که وجود داره این هست که همین مردان که بزرگترین تامین کننده های مالی در واقع جهان هستند، و خب در موارد دیگری حالا ما به جزئیات نمونه شد در مورد ازدواج گفتیم، ولی خب رفور شما مشاهده میکنید که بیشترین بال مالی رو دارن و بیشترین کسب درآمد مالی رو هم دارن، کمترین میزان ممکن برای سلامت خودشون خرج. یعنی قضیه به این شکل هست که شما فرض بفرمایید، من مثال اینجوری میخوام بهتون بزنم که شما کسی هستید که فرض بفرمایید که درآمد $300,000 در سال دارید، ولی زندگی شما به این شکل هست که یک برگر در مثلا فرض بفرمایید که مکدونالد میخورید، یعنی یک نفر که $30,000 درآمد داره، اینجوری میخوام با این مثال، یه نفر که $30,000 درآمد داره توی یک در واقع رستوران لاکچری در شهر سان فرانسیسکو رو به دریا
0: خرج شما
2: ناهارشو میل میکنه. یعنی وضعیت به همین قرار هست که نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که آمار مرگ در اثر خودکشی به دلیل اینکه در واقع هلسکر مردها به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره به این شکل است که 23 مورد در ازای هر 100,000 نفر و 6 مورد به ازای هر 100,000 نفر هست. یعنی که آمار مرگ در اثر خودکشی در مردان تقریبا 4 برابر زنان.
0: یعنی گرچه ادای خودکشی رو خانم‌ها خیلی بیشتر از مرد در میارن.
2: به همین شکل دیگه. حالا بحث، حالا اون ریشه های مختلفی داره، ولی اینکه مردان به نقطه‌ای میرسن که واقعا هیچ راه و ادایی، یعنی توجهی رو جلب نمی‌کنه شرایط و هلسکر و هلس اونها و مصیبت‌های اونها که به نتیجه‌ای جز خودکشی نمی‌رسن، اون هم خودکشی قطعی، نه اینکه به قول شما ادای خودکشی در بیارن، این یک فاجعه‌ای به تمام عیار است و نمی‌دونن که تو چه وضعیتی هم قرار گرفتن.
0: یعنی هم نمی‌دونن که چرا احساس می‌کردن که مجبورن ازدواج کنن. بحث امروز ما هم همین بود که ما میخواییم ریشه یابی کردیم، در واقع پرده برداری کردیم از اون اجبارهای مخفی که شما ازدواج کردی تحت اجبار، ولی ظاهرا اجبار نبوده، نمیدونستی چرا مجبوری. حالا ما وسط گفتیم، ما پشت قضیه رو گفتیم، دوتا داداشمون هم که اینجا هستن روی کال زوم دارن وسط دیتیل وسط در واقع اثبات اون قضیه رو تکرار میکنن. بفرما.
2: من همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اینجا نهان هست، بحث این هم نیست که الزاماً از سوی زنان واقع قوانین وصل بشه یا غیر وزلک، ولی وضعیت فعلی به همین شکل هست. یعنی اینکه کسانی که درآمدزایی بیشتری رو دارند به نحوی در واقع ساختار فرهنگی و قانون چیده شده که کمترین هزینه رو برای سلامت و در واقع وضعیت روحی خودشون یا وضعیت جسمی خودشون، نتیجهش به این شده که فشار بالا، فشار مالی بالا، فشار کاری بالا، سلامت پایین، هزینه پایین برای سلامت و آمار 4 به 1 خودکشی.
0: که همه اینا هم از در واقع نکات مثبت یک مرد خوب و موفق هنوز داره به خورد مردا داده میشه که شما اگه اینجوری کنید مرد خوب و موفق و مثبتی هستید که اصلا مردم باید در واقع غبطه بخورن به شما و حسد شما رو بکشن.
2: دقیقاً. و شما نگاه بفرمایید به نمودارها هم وضعیت خیلی شدت بیشتری داره. افزایش خودکشی در مردان ریت بسیار بیشتری رو داره نسبت به زنان. و من اینجا بیشتر از این که در واقع بخوام وضعیت زنان رو بخوام مورد توجه قرار بدم و واقعاً هیچ خصومتی هم وجود نداره با زنان، بحث این هست که چرا وضعیت سلامت مردان و وضعیت فاجعه بار در واقع سلامت روحی و جسمی مردان کاملا در حاشیه است. حالا من نکات دیگه ای را اینجا میارم و بعد
0: آخه مردن مرد ضرری نداره واسه سیستم. بقیه پولاش هم میاد میره تو سیستم، یا میره طرف زنه و توسط بچه خرج میشه و زن خرج میشه به سیستم میره، یا که اگر کسی نبود به اصلا مستقیم به سیستم میره. موضوع اینه که اون پوله حرکت کنه، تا زنده است پوله حرکت داده بشه و کارش، نتیجه کارش و مهمترین چیز اجبار مرد به کار. یعنی اگه مردی نره کار نکنه که زنش رو نگه داره، همونجوری گفتیم مرد بیغیرتی هستش. ولی اگه زنی نره کار کنه چون مردش کم پول داره، این اصلا ازش توقع نداره کسی. و اگه زنی کار بکنه به خاطری که مردش کم بوده پول داره، اون زن فداکار محسوب میشه و اون همیشه مثل گرز و پت میخوره تو سر اون مرد. به خاطر همون مرد ترجیح میده که بمیره ولی پول بیشتر در بیاره.
2: بله، به صورت کاملا درست و واضحی اشاره کردید که بار فرهنگی و بار قانونی مسئله به چه شکل است. موردهای دیگری هم وجود داره، نمونهش همین قضیه، یعنی همون مردانی که کمترین هزینه رو برای در واقع هلس خودشون خرج میکنن و بیشترین درآمد رو هم ایجاد میکنن، اینها به نسبت فاجعه بار 20-1 هم در واقع در سوانه کاری دچار مرگ میشن. یعنی نسبت مرگ رو برای شما اینجا آوردم که 4761 مورد مرگ برای مردان و 386 مورد مرگ برای زنان در سال 2017. یعنی نسبت تقریبا بین 10 تا 20 برابر است. یعنی همون مردانی که این ریسک رو میکنند که در واقع در کارهای بسیار خطرناکتر و زندگی بسیار سختری داشته باشند، همون مردها از ما حسن اون پولشون که به این روش سخت به دست اومده کمترین واقع درآمد کمترین بهره رو دارن.
0: به خاطری که هپی وایف هپی لایف، و اگه وایف تو هپی نکنی ممکنه یه کاری انجام بشه که غیرتت بره زیر سوال.
2: کاملا درسته.
0: اینجا هستش که حرفایی که شما میزنید و آمارایی که شما میدید داره نشون میده در واقع اینکه این اجبارا و الزامات نهان و غیر قابل اجتنابی که مردا رو میرسونه به ازدواج و تو ازدواج هر لحظه مثل قماربازی که ببخشید من گوشی رو برداشتم صداتون رو نمیشنوم، مثل قماربازی که نشسته پای میز، گفتن که آقا پای میز قمار تو لاس وگاس رسمه، حتما جای دیگه هم هست، که پای میز قمار هر کی میشینه هر مشروب میخواد اوردر بده مجانیه، غذا هم اوردر بده سر میز قمار برات بیارن مجانیه، به خاطر اینکه اون غذایی که دارن به حیوانی میدن مثل قاطر که بشخه دور چا و واسه شون پول در بیاره، اون سر اون میز نشسته هر دقیقه و هر ثانیه صدها دلار داره پول میبازه، حالا غذاش هم میدن و ضمن اینکه اون غذا رو میخوره و اونجا کاستماایز میشه و میشینه و جزء اون میز قمار میشه، هر لحظه با باختنش جریتر میشه به اینکه بیشتر در این قمار شرکت کنه که بتونه دوباره برنده بشه و آخرش تبدیل به یک بازنده تمام عیار میشه، که در مورد زندگی اگه بخوای اینو مثال بزنی درست موقعی میشه که زنا بزنن تو سرش بگن این لوزر بدبخت بیچاره خاک بر سر غیرت نداشته و نتونسته زنش نگه داره، حالا برو بقیه عمرتو از تنها بودن خود لذت ببر.
2: کاملا توضیح واضحی بود از ضروری که مکمل همین بحث بود.
1: اینجا سوال بحث حالا بعد از ازدواج مثلا فرد این دو ذهنیت هم جا انداختن که مثلا مرده بعد از ازدواج من یه شکست خوردم و یه شکست دیگه نمیخوام بخورم، یعنی دوباره اول میخواد بره سر ازدواج بعدی و هدفش اینه که اون یکی ازدواج بعدی رو جدا نشه.
0: بله، چون بهت گفتن که این راه درسته، این معنی مرده، این ارزش مرده و غیرت مرده. مرده یللی تللی میگرده بی غیرته و زن نمیگیره و همش در حال گشتن تو کلابا و دختربازیه، این بی غیرته. تو باید نشون بده که بی غیرت نیستی، حتی اگه به تو نگفته باشن تو از 5 سالگی داری اینو میشنوی و هی میخوای که مبادا اون بی غیرته باشی و اگر ازدواج خوب پیش رفت نرفت تو شکست خوردی، چون تو تعهد دادی کاملا واضحه، چون تو تعهد دادی که من تو رو خوشبخت میکنم خرجاتم میدم، پس اگه نتونی تعهد انجام بدی یا آدم ضعیفی هستی یا بی غیرت هستی و اگر اون کاری بکنه خلاف رابطتون باشه، بدون تو چیکار کردی که زندگی اون بدبخت چیکار کردی که مجبور شده این کارو بکنه؟ خب پس تویی که باید از لوزر بودن خودت همش تلاش کنی و فرار کنی.
1: درست. و حالا مسئله این جا انداختن این مسئله به عنوان شکست است، یعنی طرفی که یک بار رفته تو مرداب زنده در اومده، حالا دستش زخم شده پاش زخم شده ولی هنوز زنده است، در اومده از مرداب، اسم اینو میذارن شکست، اسم این از مرداب در اومدن میذارن شکست، و تو وظیفه داری دوباره

0: بازی برد و باخت، یه نتیجه که ثبت میکنن برات، برات حساب میکنن و نه نتیجه که واقعا میگیری. نتیجه هم که حساب میکنن برات برد نداره، یعنی شما یه حالت فقط متوسط داری و ضعیف داری. اگه بخوای خودت تحت اون قضاوت قرار بدی، وارد اون بازی بشی، بازی که برد برات تو نداره، هیچ موقع شما برنده نیستی، هیچ موقع نهایتش قابل قبولی، به قول شما آخرش میخوره،
1: چون وظیفته،
0: قابل قبولی یا بدی،
1: چون وظیفته. ولی تا موقعی که شما اون کاغذ امضا نکردی، میبینی که اگر پتانسیل داشته باشی، پولی داشته باشی، اگه زنه ببینه که میشه از تو اون استفاده رو کرد، که این ترینینگی هستش که زنه از 3 سالگی میگیرن و ما همیشه داریم ترین میشیم که شما حتما مواظب باشی یه زنی پیدا کنید که بتونی این سرویس رو بهش بدید، ما برعکسش ما رو تربیت میکنن. اگه ببینه که تو اون شرایطی داری، برای به دام انداختن تو از هیچ چیز فروگذار نیست و از آینده خراب و لگد شده یک بچه هم حتی حاضره که سوء استفاده بکنه که تو رو برسونه به اونجا. و شما میبینی به این دلیل هستش که قبلش همه سرویس ها رو میبینی، هم خوشگله، هم لاغره، هم همه جور سکس در همه جور مواقع براش قابل قبوله، تمام اینا چیزایی هستش که تو فکر میکنی 2 به اضافه 2 میشه 4، ضمناً به توان 2، چقدر من خوششانسم، من چقدر خوشبختم، بده من کاغذ امضا کنم بریم بله برون، زودتر مجلس بله برون رو کوتاهش کنید، ما میخوایم کاغذ امضا کنیم رد بشیم و این فانتزی زیبا رو بغل کنیم تا آخر عمر.
2: من این نکته هم اضافه کنم این وسط، این
1: خیلی پایینی داداش، خیلی پایین هستی، لطفاً یه بالاتر یا سر دوربین بیار پایین. آها، یه جوری که قشنگ وسط تصویر باشه.
2: اینجا که من می‌بینم خوب نمی‌دونم چجوری که اونجا،
1: خب بالای سرت هدرومت زیاده، یعنی شما الان کلت نصفه تصویره، برو 1/3 بالا. آها، بازم بیار پایین‌تر، بازم بیار پایین‌تر. آفرین آفرین، ای والله ماشاءالله ورزشکارم که هستی، ای والله.
2: الان بهتر می‌بینی درسته؟
1: عالی، بفرمایید.
2: من تو این زوم برعکس می‌بینم. خدمت شما عرض کنم که وضعیت این هست که ساپورت عاطفی هم که در واقع دریافت میکنه یک زن پس از در واقع طلاق، یعنی علاوه بر همون مسائل مالی و غیر ذلک، شما یه فضایی رو میبینید که یک مرد کاملا از فضای دوستانش ساپورت عاطفی دریافت نمیکنه، یعنی که به یک نحوی، حالا فرض بر این هست که این مرد باید خودش این شرایط رو هندل کنه و به نحوی ماجرا رو
1: وظیفه‌شه.
2: بله، وظیفه، نه تنها وظیفه‌شه، خب به هر حال این انتظار میره که یک مرد قوی باشه، در حالی که آمار نشون داده، حد نشون داده که مرد
1: باشید. بعد هم میگن داداش به ما چه مربوطه، مگه ما بغلش میخوابیم، به ما چه داداش.
2: کاملا درسته، یعنی که آمار نشون داده که مردها در برابر شکست‌های عاطفی به خاطر در واقع
1: نداشتن ساپورت از طرف مردان دیگه
2: فیزیولوژیک ضربه پذیری بیشتری دارن، ولی همین موجودات که ضربه پذیری بیشتری دارند، ساپورت مالی بیشتری باید کنند، زن و بچه رو همزمان از دست دادن، همین ها معمولاً ساپورت عاطفی کمتری از دوستان هم دریافت میکنند، در حالی که یک زن به راحتی میتونه در واقع بیان کنه در فضای اجتماعی که من طلاق گرفتم و پیوسته در واقع ساپورت عاطفی دریافت میکنه.
1: و چون تقصیر مرده، تقصیر اون نیست. جامعه، ببین میگفت سندمن، میگفتش یکی از چنل های مکتای تیوی، میگفتش که مردا به صورت لون وولف حرکت میکنن، زنا به صورت گگل شیپ، هوای همدیگر رو دارن ولی مردا به صورت گرگ تنها حرکت میکنن. به خاطر همین مرد کسی رو برای اینکه باش درد دل کنه نداره. ضمناً دوستان یادآوری میکنم اینکه راجع به این موضوع و ازدواج و به خصوص ازدواج کردن بعد با کسی که از ایران یا از کشور خودتون، هر جایی که شما به اون کشور تعلق داری، وقتی ازدواج میکنید و یه دختری میارید اینجا، چه مسائلی درگیر هستش که دوستمون اشاره کرد به ساپورت عاطفی. تو اون برنامه من اینو خیلی دقیق و مفصل گفتم، بعد نیست که به برنامه After Bringing Wife From Iran، بعد از آوردن زن از ایران، توی آرشیو اون هست After Bringing Wife From Iran. اون رو نگاه کنید.
0: شهروز تازه داره وارد با برنامه.
1: نه من به هیچ وجه انتقاد نمی کنم، ما برسات هر حرفی هم که زده باشیم دوست داریم که بارها و بارها تکرار بشه. حرفایی که من هزار دفعه گفتم باز میبینم ازم سوال میکنن و باز میبینم که مردایی که حتی بیننده برنامه پرچونه هستن راجبش مشکل دارن. از گفتن حرف تکراری من به هیچ وجه خسته نمیشم. ممنونم از اینکه آقای شهروز یادآوری کردن و دوستانم میتونن تو آرشیو برن.

0: ببینم برنامه After Bringing Wife From Iran اونجا دیتیل هست. سرور جان بفرمایید، ادامه بدیم.
1: بسیار سپاسگزارم، حتما نگاه میکنم. خدمتتون عرضم که این مسئله یه آموزش و یک فرهنگ چند هزار ساله رو پوشش سرش داره که یک مرد نه تنها باید در واقع شرط مالی خودش، همسر گذشتهش و فرزندش رو هندل کنه، بلکه باید از پس تمام چالش‌های عاطفی، سلامت و غیره خودش به تنهایی بر بیاد. چون که هیچ مردی نمیتونه خودش رو بیان کنه. صادقانه واضحه. من این جزئیات رو نیاوردم، انشالله جلسات بعد میارم. ولی واضحه که یه درصد بسیار بسیار کوچکی از فضای مجازی و حقیقی به بیان مشکلات شخصی مردان اختصاص داره. مردان معمولاً در مورد سیاست بحث میکنن، در مورد اقتصاد کلان بحث میکنن، در مورد ورزش بحث میکنن. ولی من معدود مردی رو دیدم که امروز بیاد پست کنه که آقا من بریدم، زندگی من ویرانه، شرایط روحی من اینه، و اگر هم بیان بشه واقعا ساپورتی دریافت میکنه.
0: چون به غیرتش برمیخوره، غیرتش اجازه نمیده. مگه نمیگن مرد گریه نمیکنه؟ یعنی که شما نباید شکایت کنی، یعنی هر چی زدن تو سرت میخوری به خاطر اینکه تقصیر خودته. غیرت هی داری نباید جیک بزنی.
1: کاملا درست.
2: از طرف جامعه به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه، از چه از مردان دیگه، چه از زنان، از به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه. ولی زن وقتی کامپلین میکنه، وقتی حالا غر میزنه یا درد دل میکنه، به عنوان یه چیز طبیعی که خب داره خودش خالی میکنه، داره، یا حتی این یه نقطه قوت حساب میشه که این زن مثلا شیر میکنه، تو خودش نمیریزه، میتونه شجاعت داره که بیان میکنه. مرد اگه بگه ضعفه، زن اگه بگه شجاعته از نظر جامعه.
1: کاملا درست، کاملا حرفای شما بحث درستی رو مطرح میکنه. یعنی این بزرگترین معضلی که من الان میبینم در جامعه این هست که تمام این مصیبت‌های مالی و شرایط بحرانی زندگی و موارد کاری که عرض کردم، که الان واضح هست یک مردی رو فرض کنم که کارگر هست، این مرد باید بره توی یک محیطی کار کنه که 10 برابر شانس مرگش بیش از یک زن هست، بعد بیاد از این مسائل ساپورت کنه برای اینکه در واقع زنی که ازش جدا شده و کودکش رو برداشته برده، و همین مرد با بحران‌های 10 مرتبه بیشتر از یک زن و وضعیت بحرانی از نظر عاطفی که توان بیانش رو هم نداره، حتی امکان و در واقع این فرصت بیان بحران‌های عاطفی خودش رو هم نداره، و این نتیجه ای نمیتونه بگیره مگر اینکه به وارد رابطه دیگر بشه و یک سیکل معیوب رو پیوسته تکرار کنه. من مخالف ازدواج
0: یادم یه دفعه توی یک کلابی یه دختری سر به سر من گذاشت و به من حمله کرد. حمله بدی نکرد ولی منو هلم داد، به خاطر که خیلی پررو بود. من به خاطر که خود سر به سرشم بذارم، به سکیوریتی خبر دادم، گفتم که آقا این خانم منو زده. سکیوریتی یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به این خانم کرد، گفت این شما رو زده؟ گفتم آره منو زده، من نمیدونم حالا مسته یا چیه، میخوای من الان بزنمش یا میخوای بندازیش بیرون از کلاب؟ سکیوریتی گفت نه من میندازم این خانم بیرون. این خانم انداخت از کلاب بیرون، خواهرش اومد، خواهرش بود اومد برگشت من گفت تو مرد نیستی. گفتم با توجه به سیویل های شما مرد هستی، کافیه، من نامردم و از حق خودم دفاع میکنم. و این غیرتی که مردا احساس میکنن که با هر بلای سرشون میاد با ساکت باشن، این بدترین مجازات رو به خودشون میده. ضمناً دوستان عزیز، ما میخوایم با شما صحبتمون ادامه بدیم. ما یه بریک خیلی کوچیک میگیریم، زوم رو ریفرش میکنیم و برمیگردیم خدمتتون.
1: سپاسگزارم.
0: الان برمیگردیم خدمتتون. لطفاً برگردید که صحبتمون ادامه بدیم.
1: پس ما قطع کنیم. شما قطع میکنید.
0: بله قطع کنین، رو زوم رو ریفرش میکنن، دوباره شما وصل بشید تا ما تکلیف این زوم رو معلوم کنیم. بله دوستان عزیز، تشکر میکنم از اینکه انقدر دقیق و قشنگ آقای شاپور عزیز از ویرجینیا برنامه رو دارن سویچ میکنن، و مطمئنم کسایی که کوچکترین اطلاعی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم دارن، میدونن که این کار چقدر کار سخت و ضمناً چقدر مهم هستش که جلوگیری از اول اینکه اعصاب من راحت باشه که این دو قرونی که مغزم کار میکنه، 4 قرونش نسبت به مسائل تکنیکی حروم نشه و هیچی ازش باقی بمونه یا نمونه. از همکاریتون. متشکر آقای شاپورخان عزیز. لطفا این تکست هم پاک کن که حواس من پرت میشه. آها خیلی ممنون. هر شبت که تشکر کنیم از talkontv.com اسپانسر شوی پرچونه، اسپانسر تلویزیون پرچونه. در واقع میتونیم بگیم که کلاینت نه تنها اسپانسر، بلکه اینکه کلاینت ما شدن برای ما اسپانسرشیپ بوده و ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. talkontv.com توی پست واتساپ و فیسبوکمون هم و همچنین سوشال میدیای دیگه نوشتیم talkontv.com. برنامه‌شون ذره ذره داره تکمیل میشه. ضمناً تلویزیون میتونم بگم اولین تلویزیون آشپزی ایرانی هم که 24 ساعته توسط یک شف آقا که بسیار هم تجربه دارن در آشپزی و شما در تلویزیون‌های دیگه هم ایشون رو برنامه‌هاشون رو دیدید، شف فرانسوا، این تلویزیون هم جزو سپانسرهای پرچونه هست و تلویزیون جدیدی هستش که به زودی شروع به کار میکنه، در واقع شروع به کار کرده. ما داریم کارهای نهایی پریپریشن و ستاپش رو تموم میکنیم که شف فرانسوا هم برای پخت و پز و غذاهای بسیار خوشمزه و همچنین خوش آب رنگ چه ایرانی چه غیر ایرانی به شما نشون میده که یک مرد چقدر به سادگی میتونه آشپزی کنه. و اونطور که فکر میکنید آشپزی یک هدیه ای نیستش که خانم ها از عرش آسمان عرش اعلی برای زندگی خالی و خشک و بی‌معنای مرد هدیه میارن، هم چیزی نیست. شما میتونید در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه بهترین غذاها رو درست بکنید و شف فرانسوا براتون توضیح میده. برنامه تلویزیون فود TV24.com رو به زودی خواهید دید. foodtv24.com که در واقع از کلاینت های پرچونه میدیا هستن. ما براشون یک تلویزیون فول اچ دی جهانی ستاپ کردیم که میتونن لایو و برنامه های قشنگی براتون تولید دارن میکنن، ضمن اینکه برنامه های بسیار مفید و قشنگی هم براتون دارن که قبلا اجرا شده و ضبط شده هستش و هنرهای ایشون رو میتونید شما ببینید و هنرهایی که برای شما هم قابل اجرا هستش و بیشتر با این استاد آشنا میشین. foodtv24.com به زودی جوین میکنه از تیوی باکس اچ دی که در واقع تیوی باکس ایرانی هستش. تشکر میکنیم آقای مترجمه عزیز که لطف کردن و به ما یه اسپانسرشیپ خیلی با ارزش دادن و اون که برنامه‌های تلویزیون پرچونه رو از تیوی باکس پخش میکنن و شما میتونید با داشتن روکو، همینطوری که در تبلیغ میبینید، با داشتن کارت روکو که این قسمت سمت چپ پخش میشه تو تبلیغش و تبلیغش 24 ساعت هم در تلویزیون پرچونه تکرار میشه، میتونید بذار من نشون بدم تبلیغ رو براتون.
3: کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان، تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
0: این کارت روکو
3: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب فکر کنم که برگشتن دوستان.
1: آقا شهروز یکی دو دقیقه دیگه برمیگرده.
0: حالا تو این فاصله
1: الان میاد شهروزم. تو این فاصله من نکته مرز کنم. حالا الان داشتیم با شهروز صحبت میکردیم که
0: بفرمایید
1: مردها راجعه این ساپورت عاطفی هم نمیگیرن. خب خودمونه به همدیگه کمک نمیکنم. البته شما قبلا به توضیح دادی خودت همون قضیه کامیونیتی بودن خانوم ها، دسته خانوم ها و تنها بودن مردها، و خودمون هم اینو حداقل به همدیگه کمک نمی کنیم. یا اگر هم کسی کمک بخواد که نشان ضعف تلقی میشه، کسی هم بخواد کمک بده یکم خودشو معذب میدونه، انگار که مثلا توی چیزی میخواد دخالت کنه. یک
0: آدم زنی که با شما در تماسه، باز تو برنامه برینگ وایف فرام ایران گفتم زنی که با شما در تماسه مردای دور و بر خودتون رو شما رو از شما دور میکنه، در حالی که شما به هیچ وجه حق ندید که زنای دور و بر اون از خودش دور بکنید. مردای دور و بر شما هم اونهایی که باقی میمونن یا زنهایی هستن که با این خانم کلیک میکنن و با این خانم موافقن، در تیم این خانم هستن، یا اگر که حاضر نیستن زن اون زنها بشن، برای خودشون میتونن برای شما ساپورت باشن یا رول مدل باشن یا محل اتکا باشن. اون زن یعنی زن شما اونا رو از زندگی شما بیرون میکنه و شما باید بدونی که هپی وایف هپی لایف، یا مجبوری که زنتو خوشحال نگهداری یا باید دوستات نگهداری، بازم تصمیم میگیری که زنتو نگهداری. پس تمام کسایی که مردایی که شما میشناسی، این مردا یا زن دوستای زن شما هستن یا اینکه بیرون از زندگیتون، بعد یهویی بعد 3 سال نمیتونی بری پیش یکیشون بگی که زنم این کارو با من کرده، میگه داداش تا حالا کجا بودی، به من چه هستن، مگه من بغلش میخوابم داداش.
1: حالا دقیقاً به همین دلیل من یه چیزی، حالا به تجربه دارم میگم، این چیزی نیست که حالا آماری ازش داشته باشم، ولی تا جایی که من دیدم اینجوری بوده که مردهایی که یعنی کمتر تو یا ازدواج یا کمتر تو روابط عمیق هستن، معمولا به قول شما چون دوستای بیشتری دارن، مشکلاتش از نظر دوستی میگم، یعنی از مثلا فرض کن شما یه پول قرض میخوای، یه کاری میخوای کسی برات انجام بده، خب چیزایی که مثلا دو تا دوست برای هم دیگه انجام میدن. تا جایی که من مردای مجرد حالا منظورم مطلق نیست، مردی که کمتر به سمت روابط عمیق تر یا کمتر به سمت ازدواج رفتن، این مشکلاتشون راحت‌تر برطرف میشه چون گروه دوستانی که دارن دوستان نزدیکتری هستن. به قول شما بعد اینکه یاد ازدواج یا رابطه خیلی عمیق شکل میگیره، چون دوستای مرد در واقع از این لوله اون رابطه باید رد بشن، یعنی همش از اون فیلتر اون رابطه باید رد بشن،
0: یا که لوله اون رابطه باید بهشون
1: مثلا اینکه اونا دیگه دوستات نیستن هستن. حالا
0: بله اونا جزء تیم خانوم هستن و شما باید
1: مثل باجناق دیگه، اصلا این مسئله که از قدیم گفتن باجناق فامیل نمیشه، نماینده همین موضوع دیگه. حالا اون موقع فقط باجناق، اون موقع فقط ازدواج بوده و فقط باجناق بوده، الان اما دیگه هم هست دیگه،
0: چون باجناق یا زن خواهر زن شماست یا اینکه اصلا کلن اجازه نداره اونجا بیاد.
1: الان مرد خوزی شده، الان مثلا این دوست پسر دوستمه، اون مثلا فلان، ولی هم همش همون از جنس باجناق دیگه، در واقع دوست شما نیست. اینا کسایی هم که توی این محیط شما تو
0: اینا زن زنایی هم که با شما دوستن،
1: محیط هستی تو اون محیط حضور دارن،
0: اینا زن زنایی هستن که با زن شما دوستن، چون اگه اونا رو تایید نکنه اونا که نمیتونن بیان. وقتی قرار بشه اونا رو تایید کنه، باید قبلا بدونه که اونا اینو تایید میکنن، وگرنه زن جایی که تعهدی هم نداره و همه تعهدات مال توئه و بدیهی ها مال توئه، و کاری که باید این بکنه اینه که تو رو با یک تسمه فقط به لبه این چاه ببنده و نگه داره تو اونجا، مزاحم و سرخر برای خودش نمیخواد. به محض اینکه هم بخوای چموش بازی در بیاری، میذاره میره، و اون وقت چی تحت سوال قرار میگیره؟ غیرت تو، تنهایی تو، اون آینده‌ای که میخواد به دستت یه لیوان آب بده و تو پیری و اون جوونه، و با میل بدونه که به تو بگه دارم اخو توفتو جمع میکنم، بدونه که 300 دفعه بزنه تو سرت، با احترام برای تشکر از این همه سالها که تو کار کردی، زحمت کشیدی و خرج زندگی رو دادی، با عشق به تو خدمت میکنه.
1: حالا اونم مثلا به کنار این سالایی که شما زحمت کشیدی، خرج زندگی دادی، به این تعبیر میشه که ایشون جوونیش رو به پای شما گذاشته.
0: بله دیگه، چون تو وظیفت بوده.
1: مثلا من 30 سالم بوده، شده 80 سالم، من 30 سالم شده 12 سال، اون 26 سالش شده 76، فقط اون رفته بالا، من اومده پایین سنم.
0: بله دیگه، چون وظیفت. ببین وقتی وظیفه رو قبول کردی، ببین وقتی سرباز میره به جنگ میگن سرباز رفت جنگ، میمیره جنازه‌ش رو میارن، دیگه کاری نداره این تو جنگ چجوری رفت، کجا رشادت به خرج داد، کجا فرار کرد، کجا خریت کرد، کجا چه میدونم شهامت نشون داد، کاری ندارن، سرباز رفته جنگ دیگه، هرچی هست وظیفشه. وقتی هم مرد میگن این سرباز شهید شد برگشت، کاری ندارن دیگه،
1: چون رفتی وظیفت انجام بده. سرباز چرا نداره؟
0: بله
1: درست.
2: من همین بحث سرباز اتفاقا مطرح شد، یه نکته جالبی رو می‌خواستم عرض کنم. سالها میگفتن که در واقع جنگ‌ها رو مردها به وجود میارن و بنابراین سیاستمدارهای مرد، به همین دلیل سربازها بیشتر مرد هستن. ولی امروز 50-55% در واقع سیاستمدارهای کشوری مثل فنلاند زن هستن، یعنی که اون رده‌های بالای تصمیم‌گیری.
0: بازم تقصیر مرداست.
2: ولی 90-95% در واقع نیروی عدد دقیقش هم خاطرم نیست، اینجا نیاوردمش اگر اشتباه باشه، ولی مطمئن هستم بالای 80% کسانی که در واقع عضو نیروهای
0: اصلا عدد مصفر. نمیخواد این که برادر من شما نگاه کن، ارتش مگه زن میره جنگ؟ مگه ارتش زن است؟ بهداری ارتش ممکنه زن باشه، که البته مردم میتونه باشه، ولی کار جنگ که کار زن نیست. حالا دو تاشون هم میان اونجا کماندو هستن، ولی کار مردون است و انتظار میره از مرد که بره خودشو همیشه فدای زن بکنه. کشتی هم داره غرق میشه، میگن اول زنا و بچه‌ها رو سوار این قایق بکنید. کشتی که داره غرق میشه، این مردا که نمیتونن از غرق شدن کشتی جلوگیری کنن، همه دارن فرار میکنن، چرا اول زنا و بچه‌ها؟ حالا بچه‌ها رو ما میفهمیم، چرا اول زنا؟ چون وظیفه مرده که خودشو فدا بکنه، و این اون فدا کردن مرد برای زن، برای مرد یک چیز مورد سوالی نیستش، یه چیزی نیستش که بگه آقا من دارم این کارو میکنم پس اون طرف من مدیونه. فدا کردن مرد برای زن رو بهش یاد دادن که وظیفه توئه.
2: کاملا در بحث درستی، یعنی همین اساسی ترین نکته همینه که ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به صورت تاریخی به ما آموزش شده که مردها باید در موقعیت‌های در واقع سخت و موقعیت‌های بحرانی خودشون رو فدا کنند، ولی همون شرایط تداوم پیدا کرده، ولی کل ساختار تمدنی هم متحول شده. یعنی چی؟ یعنی همزمان با اینکه در واقع زنان نقش‌های اساسی‌تر، مدیریتی‌تر و سطح کلان‌تری رو می‌گیرند، ولی نقش‌های سنتی مردان به عنوان نیروهایی که باید خودشون رو فدا کنند هنوز تغییر پیدا نکرده. یعنی ما همزمان
0: که همیشه صحبت این هست که زن از لحاظ قدرت از مرد چیزی هم کم نداره، زن میتونه کماندو بشه، زن میتونه سوروایور بشه، زن میتونه همه جور هنرهای رزمی رو داشته باشه، که البته منم موافقم مرد اگر زنی بره ورزش‌های رزمی رو تمرین بکنه مثل یه مرد هم وزن خودشه دیگه، یک با کمابیش، پس میتونه در ورزش‌های رزمی باشه و میتونه همه جا باشه. من قبول دارم کاملا و بسیارم با عرضه هستن خانوما، ولی موقع فداکاری وظیفه مرده. کوچکترین بلایی که از سر دست مردی به زنی برسه، با توجه که بسیار قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی‌کنم، کوچکترین ضرب و شتمی از مرد به زن میره به بوق و کرنا، تمام جهان باید بدونن و تمام مردهای دنیا مسئول این هستن، ولی هر بلایی از سر زن به مرد که حتی ممکنه بدنش قوی تر از مرد باشه، مسلح باشه به مواد شیمیایی، داروها و از هزار یک ابزار دیگه که اصلا به قدرت بازو ارتباطی نره از این استفاده کنه و ضرر به مرد برسونه، به هیچ وجه گفته نمیشه. اگرم گفته بشه تقصیر مرد هستش. اینجاست که مرد باید بفهمه که مکتاو از دی وی تو گو، میکشی خودت کنار، میگی این بولشت تموم نمیشه، چون میدونم این بولشت تموم نمیشه، بیبی ایم اوت، اون وقت بیان دنبالت، اون وقت بشه فریدم فور من، respect for women.
2: Exactly. یعنی این بحث اساسی هست که وجود داره، یعنی اینکه وقتی که ما میدونیم که خیلی از زنان با توجه به اینکه رزمی کار کردن در واقع اساس بدنی بدنسازی کار میکنن و غیر از ذلک، از خیلی از مردان قدرت جسمی بالاتری دارن. خیلی از مردی که در واقع نحیف فلان بیماری خاص رو داره، نمیدونم آسم داره، فلان بحران در واقع فیزیولوژیک رو داره و خیلی موارد دیگه که نمیتونه فعالیت جسمی در سربازی کنه، ولی این رو میفرستن سربازی با این کلیشه که در واقع مرد باید و میتونه در واقع اون شرایط رو بگذرونه. ولی همون مرد اگر و زن اگر به موقعیت مشابهی برسن که در اون بر این استوار باشه که نقش مدیریتی رو به مرد بدن، صداها بلند میشه که چرا اون زن در واقع نقش مدیریتی رو نمیگیره. یعنی که ما به موازات این که این شرایط رو برای خانوم ها به شکل درستی و کاملا من هم قبول دارم و باید این کار رو میکردیم فراهم کردیم که نقش‌های مدیریتی مشابهی رو بگیرند، ولی وظایف سنتی و تاریخی هزاران سالی مردها تکون نخورده.
0: بله.
2: مسئله اینه، نه اینکه مسئله من نوع اینه که این وظایف تکون بخورن، نه اینکه به زنان چرا آموزش مشابهی داده میشه. کاملا هم باید داده بشه. زنان و مردان برابرند و باید آموزش و شرایط یکسانی رو داشته باشن. ولی این وظایف سنتی هم با تکون بخوره.
0: خب اینجا مشکلش کیه؟ مشکل از مرده که نمیاد بگه حق من این نیست. زن بهش یه چیزایی داده میشده، یه چیزایی داده نمیشده و بعد اومده زن شکایت کرده که آقا این چیزایی که به من نمیدید اجحافه و حق گشیه. در خیلی از مواردش هم من موافقم که بله باید این حقوق به زنها داده میشده و درستم بوده. خیلی خب اون قسمت از مبارزه رو قبول دارم. مردا چرا نیومدن پاشونو بذارن پایین بگه آقا این حقوقی که به خانوما داده میشه برای ما هم باید کاستماایز بشه. اگه قرار بشه زن در اجتماع مثل مرد توانایی کار داشته باشه، کسی بهت بگه بالا چشش ابرو بره زندان، پس دیگه من چرا خرجشو بدم؟ پس دیگه وقتی من زندگی میکنم چرا پول اونو من باید بدم؟ هر کی پول داره بیاره زندگی کنه. خب اون موقع است که بگین خب پس آقا سکس چرا فروشیه؟ پس زنها اینجا هستن، چیزهایی که نداشتن میخوان، چیزهایی که داشتن نمیخوان تعدیل بشه و این خورده نمیشه گرفت به زنها. شما یه جایی نشستی، غذای خیلی خوبی هست، میگن که آقا این غذا رو اگه با کولر رو روشن کنم، میگه اگه کولر رو روشن کنم نصف این غذا رو باید بعد خرج این کولر بکنی و غذا کمتر میشه. میگه نه، غذا رو که من شکایت ندارم، کولر رو میخوام روشن کنی. متوجه هستی؟ اون شخصی که داره اینا رو پروواید میکنه باید به تو بگه که من ریسورسم یه مقدار محدودیت داره و یه مقدار از لحاظ قدرت و اخلاق و هر چیز دیگه که برای من مهمه، من بر مبنای اینا اینو برای تو تامین میکنم. این همه غذا میخوای، دیگه من پول کولر ندارم، میخوای نصف میکنم این غذا رو، کولر رو شام میکنم. تویی که دهنده هستی باید بفهمی که طرف مقابلت گیرنده است. کسی که داره از تو میگیره، هر چقدر بدی بیشتر میگیری، میگیره. مثل حساب بانکی، هر چقدر بخوای توش دیپوزیت کن، تویی که داری دیپوزیت میکنی باید فهمشو داشته باشی که یه حد و حدودی رو با این قائل بشی. ولی چون تو سرت زدن و وظیفت میدونی که به یه زن خوب خدمت بکنی و غیرت داشته باشی و جونتو قبل از جون زن بذاری، نجاتتو قبل نجات خودت بذاری و همه این مسائل هر چی هم بشه تو مسئولی، جرأت نداری بیای جلو و ادعا بکنی. مرد باید منتالیتی خوش عوض کنه. وقتی داره ازش سوء استفاده میشه، تقصیر خود مرده. چرا؟ به خاطر که مرد قدرت داره، زن قدرت نداره. چون قدرت نداره باید جلوی این سوء استفاده رو مرد بگیره. مرده که بگه داداش ما نیستیم، داداش من مکتا هستم، کاغذم امضا نمی کنم، پولم هم مال خودمه، اومدی تو این تخت خواب خوابیدی، $25 تو میگیری، اگر نه برو سر کار، راننده اوبر شو، برای خودت خرج خونت رو بده، به من هیچ مربوطی نیست.
2: کاملا پس درستی هست. یعنی که ماجرا از همین زاویه باید نگاه داره بشه که زنها مقصر شرایط فعلی نیستند.
0: نه،
2: یعنی زنها مقصر بحران فعلی نیستن. مقصر بحران فعلی الان یک فرهنگ تاریخی است و مردها و مردی که نمیخوان این رو باور کنن که آقا شما انسانی و یک مادون انسان نیستی و همون اندازه ای که یک زن حق داره که در واقع از ریسورس ها بهره بگیره، شما هم حق دارید.
0: بله،
2: این مردها نمیخوان باور کنن. من همیشه با بقیه دوستان صحبت کردم.
0: آموزش ها خیلی سنگین تر از شوی فورچون است. شوی فورچون الان داره 20 ساله میره، هفته یه بار برای یک در میلیونیوم مردم، بقیه اون 999% از میلیون اونا دارن تحت اون رودخانه عظیم آموزش گله گله میرن کشتارگاه. خب توقع نمیشه داشت و کوچکترین حرکتایی هم که انجام بشه باش مبارزه میشه، نه به خاطر که زن مبارزه میکنه، بلکه سیستم به خاطر که مرد از این گله رم نکنه و آسی و یاغی نشه میزن تو سر مرد و میشونتش سر جاش که این پولشو خرج کنه. زنه که پول نداره که، زن اگر پولم داشته باشه مغز مرد نخورده که بیاد مرد خرجش بکنه، پس میدونه از زن نمیتونه در بیاره، باید از مرد با غیرت و با صلابت و مردانگی بکشه به سمت زن و مرد حق گری کردنم نداره.
1: کاملا درسته، نظم نگه داره دیگه، این نظمی که حالا برای خودش کار میکنه، منظورم نظم
2: خودش یک مرد مشابه هایی هم میده که این نظم رو نگه میداره. مثلا شما بهتر از من میدونی بحث مالیات رو نگاه کنید، چه مالیات سنگینی روی سینگل ها میذارن تو اینجا، این درصد چقدر مالیات روی در واقع مجردها سنگین هست و بعد تحت فشار قرار میدن که اینها رو به این راهکار میده. خب ما یه مقدار از این درصد مالیات رو هم کاهش بدیم و خیلی از مشابه ها رو اجرا میکنن که
0: اگه ازدواج نکنی مقدار مالیاتی که تاری میدی به مراتب کمتر از پولایی که خرج کارهای احمقانه میکنی و اسمش هم اینه که مالیات کمتر از تو میگیرن. مالیات از تو ممکنه 1% کمتر بگیرن، عوضش 10 تا ابلیگیشن مثل زن و بچه و مهمونی و خونه خریدن و قبر خریدن و چه میدونم هر چیز دیگه که قرار بخری میندازن گردن، ماشین تعویض کن، لباس تعویض کن، مهمونی اینجوریه، مراسم این، مراسم کوفت زرمار، این ابزار اون، همه اینا رو میندازن گردن تو، نگاه میکنی by the end of the day میگی what the hell I didn't need all that crap.
1: مالیات اون کرمیه که سر اون تخفیف مالیاتی، اون کرمیه که سر قلاب بزنن برای ازدواج.
0: There you go, exactly.
2: این اتیتیود باید عوض بشه که ما نگاه نکنیم که مسئله رو از سمت زنان ببینیم، چون زنان به هیچ وجه مقصری ماجرا نیستن. هر کسی این در واقع اپورتونیتی رو داشته باشه که این شرایط رو استفاده کنه، نه نمیگه،
0: میگن آقا گاویه سرشو میبریم برای شما استیک و کباب و ریب آیز میذاریم سرو میکنیم، شما بشین اینجا بخور. خب حالا من بیام نگران گاوه باشم؟
1: بدن میگیره، گیرنده میگیره.
0: آره دیگه، من نشستم سر میز شما آقا گاوه بگوشی برای من استیک بیاری، من نگران گاوه باشم؟ خب گاوه فرار کنه، اگه گاوه که وایس کباب بشه، اگرم که گاو نیست عقلش کار میکنه فرار کنه. اون باید چون گاوه قدرت داره، گاوه با یه لگد میتونه اون کشتارگاه رو خراب کنه.
1: بحث ازدواج مطرح شد، به بحث قبلی امروز هم مربوطه. ازدواج کلن چیزیه که حالا شما خودت قبلا توضیح دادی، من یه جنبه دیگه یعنی سند طبیعیش رو میخوام بگم. ازدواج خب هممون میدونیم که یه چیز زن، یعنی به نفع زنه، برای نفع زن طراحی شده. شما برای اینکه حالا هر معادله‌ای رو بخوای ساده تر کنی واضح‌تر به نتیجهش میرسی، یعنی اون جواب واضح‌تر میگیری دیگه. ساده تر شده بشر حیوانات هستن دیگه. شما نگاه به طبیعت میکنی در تقریبا تمام حیوانات، حالا شاید یه استثناءاتی هم باشه، جنس نر انگیزش از نزدیک شدن به جنس ماده اینه که اون میل جنسیش رو تخلیه بکنه، و جنس ماده انگیزش از نزدیک شدن به جنس نر گرفتن اون ساپورت و به خصوص بچه دار شدنه. یعنی
0: البته
1: ازدواج که ندارن چیزا، که حالا به جز حالا پنگوئن و یکی دو تا چیز که آره پایدار مثلا یه مدت زیادی دو تا با هم میمونن، ولی خب به طور معمول حیوانات ازدواج ندارن.
0: حالا تایمش کم و زیاده، دلیل بر نیست که همون پترن نباشه، تایم که کم و زیاد بودن تایم اصلا قضیه رو مورد سوال
1: نمیاره. ازدواج پایدار ندارن، مثلا حالا شیر شمیم یا یه پرنده یا هر چی، اینا خب میان سکس میکنن بعد از اون، یعنی مرده دنبال این که هر چی بتونه به تعداد بیشتری ماده دسترسی پیدا کنه و با ماده های تعداد بیشتری سکس بکنه. نر، جنس نر همیشه تو اکثر حیوانات همین، و جنس ماده دنبال اینه که سکس بکنه بعد باردار بشه، بعد از اون دیگه همه حواسش به بچه هاشه که بچه هاشو بزرگ بکنه، چون حس غریزه مادریش بخواد ارضا بکنه. بعد ولی جنس نر اصلا متوجه نمیشه بچه مال خودشه مال خودش نیست، یعنی اصلا در واقع مفهوم پدر بودن خیلی مفهوم تعریف شده در حیوانات نیست، ولی مفهوم مادر بودن تعریف شده است. حالا از قدیم اینم در واقع با آموزش به بشر منتقل شده که پدر خودش رو حالا مسئول بدونه و بچه کانکت باشه با پدر. حالا از زمانی که در واقع بشر یک جانشین شد و اون موقع چون توی ذات مرد دوست داشتن بر فرق میکنه، تو شما میکنه برادرت هم دوست داشته باشی، ولی خب این دوست داشتن برادر غریزی که نیست که، شما چون خیلی ارتباط نزدیکی باش داری دوستش داری. دوست داشتن مادر به فرزند غریزیه، دوست داشتن پدر به فرزند اکتسابیه تقریبا. انسان اول، انسان اولی هم همین بوده، اول خب زن و مرد سکس میکردن، مرد اصلا متوجه نمیشد من بچه دارم یا ندارم، مرد سکسش میکرده میرفته، مثل حیوانات، مثل شیر، مثل کردن، مثلا مرد سکسش میکرده میرفته، زن بوده که صاحب بچه بوده و حس مالکیت به بچه داشته. بعد اینکه یالا یک جانشین شدن به خاطر اون در واقع نیروی کار، به خاطر اینکه مردان نیروی کار داشته باشن، زمین دار شدن که این رو زمین من کار بکنه، به خاطر همین یه مقدار رقابت نیروی کار مطرح شد و مردها یکم حس تعلق پیدا کردن که بچه هاشون رو، یعنی چیز تگ بزنن روش، یعنی بچه مال منه مثلا باید برای من کار بکنه. بعد از اون کم کم جامعه به این سمت رفت و این حس در واقع پدر بودن و حس خانواده بودن از اونجا به، یعنی تو ذات زن بوده، اما به مرد به صورت اکتسابی، مرد اینو به صورت اکتسابی کسب کرد، یعنی بهش داده شده. اما حالا تو جوامع امروزی دیگه انقدر این جا افتاده که اینو مردا فراموش میکنن، میگن حالا ما که حیوان نیستیم، ما که فرام فرق با حیوان، در حالی که ما خب همین بودیم دیگه. ما هم از اول،
0: خب حالا منظور شما از توضیحات چی است؟
1: منظورم اینه که کلا ازدواج چیزیه که طراحی شده برای نفع زنه. اینو ما به صورت ساده ترش هم تو طبیعت هم میتونیم ببینیم، اما حالا این در واقع اینجوری توی دنیای فعلی اینجوری چیز میشه که اینجوری پروموت میشه که ازدواج چیزی که زن داره فداکاری میکنه، زن داره خودشو صرف میکنه، صرف خانواده میکنه، در حالی که خب زن که به قول شما امتیازاتش میگیره، مردی که خودشو داره صرف خانواده میکنه. حالا چون اول برنامه امروز بحث ازدواج بود، من گفتم مربوطه این بحثم مطرح کنم که اصلا نه تنها ازدواج، خود پدر بودنم غریزه یه مرد نیست، خود پدر بودنم.
0: ببین چیزی که شما مطرح کردی خیلی shades of gray داره، من نمیتونم بگم که موافقم با حرفای شما 100%، ولی به طور کلی همه حرکت های میل and فیمیل، نر و ماده، مؤنث نس و مذکر توی جهان یه پروتکل داره، یه ضابط پیروی میکنه و چون که ما میتینگمون با حیوانات تقریبا شبیه، دلیل برای نیست که حالا زندگی ما هم شبیه حیوانات باشه یا هست یا درست اگه ما شبیه حیوانات زندگی کنیم، این بحث خیلی مفصلیه و نهایتا ما از تو این یه نتیجه نمیتونیم در بیاریم، ولی در زندگی انسانی، در جامعه بشری و زندگی انسانی که امروز ما داریم، چیزی که ما میتونیم ببینیم جلوی چشم ما داره اجرا میشه و برای ما قابل فهم و قابل در واقع تنظیمه، ما بهش دسترسی داریم، در قابل کنترله برای ما، اینه که این دینامیکی که الان برقراره ما میتونیم تعویضش کنیم، ما میتونیم کم و زیادش کنیم، به شرطی که بفهمیم کجا وایستادیم و داره از کجا به ما نیروهای در واقع پس ذهنی سابکانشس یا ناخودآگاهی داره ما رو به سمت چی هل میده و اون تعالیم از کجا اومده و چقدر اونا به امروز بستگی داره یا نداره. بحثی که من دوست دارم توی این برنامه گفته بشه و در واقع نتیجه‌ای که از این برنامه گرفته میشه باقی بمونه اینه که شما باید هر لحظه به روزگاری که در روزگاری که هستی به مسائل نگاه بکنی و ببینی چیزایی که ازت میخوان کجا میک سنس میکنه، نه فقط به خاطر اینکه بابا بزرگ، مامان بزرگ شما یا تو کتابای شعر قدیمی نوشتن که این چیز خوبیه، بلکه امروز باید ببینی که دارن با چی کار میکنن و هر لحظه دوربر خودتو معنی کنی.
2: همین دقیقاً همین بحث هست که من الان با همین زاویه‌ای که شما دوست عزیز مطرح کردید میخوام به ماجرا نگاه کنم. یه بهانه یا دلیلی که میارن که چرا در واقع حضانت به در واقع مادر معمولا میرسه اینه که عمده نیازهای یک کودک رو یک مادر فراهم میکنه. یعنی شما حتی در این موضوع هم میبینید که یک فکت در واقع عمده نیازهای مادر رو میگن که من میخوام از زاویه دید اونها برم جلو. در یک فرایندی که عمده نیازهای در واقع یک کودک رو مادر مطرح میکنه و فرزندی که در واقع بیشتر الائن هست و بیشتر در واقع در جهت مادر هست، بیشتر در آینده ارتباط عاطفی با مادر برقرار میکنه.
0: بله درسته.
2: ما یک نفری رو میاریم، یک ربات یا هر چیز دیگری رو میخواد اسم ببرید، دلا یه درجه از ربات بودن رو داریم که تنها وظیفش یا عمده وظیفش اینه که تامین کننده این رابطه زیبای مادرانگی و فرزندی باشه و این رو در واقع بتونه ساپورت کنه، چون در نهایت ماجرا این است در واقع باید تداوم پیدا کنه، چون مادر هست و خب طبیعتاً باید ساپورت بشه، کودک باید ساپورت بشه، بیشتر نیازهاش توسط مادر فراهم میشه، عمده توجه فرزند هم در آینده به سمت مادرش خواهد رفت. این عمده، این واقعیتی که ما میبینیم و یک جایی از این ماجرا کم هست. اون چیه که کمه؟ اون وسط تأمین کننده مالی، امنیت برای این رابطه. یعنی وضعیت اینه، یعنی مرد باید جایگاه خودش رو الان ببینه. یعنی من از اون زاویه حیوانات وارد نمیشم. وضعیتی که الان تشریح میکنن به این شکل هست که یک رابطه مادرانگی و فرزندی وجود داره که برای تداومش بهتر امنیت باشه، امنیت مالی، جسمی، فیزیکی و روانی، و در این شرایط یک مردی هم وارد میشه، حالا یک تأمین کننده این امنیت ها، و در این حال خب یک سری در واقع مزایا هم قطعا دریافت میکنه. نمیگم که این طرف خالی خالی وارد میشه، نه، یه سری مزایا مثل در واقع داشتن سکس در معدود یا خیلی در بعضی از موارد از عاطفی ساپورت میشه و غیره از ذلك، ولی فیر نیست ماجرا. یعنی اینکه از هر زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنید فیر نیست،
0: بالانس نیست و ضمناً اعتبار و احترامی هم که به مرد میذارم به خاطر تأمین اون حمایت، اونم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلماً اگر یکی از پدر یا مادر، یکی از والدین آدم ناسعی باشه، آدم اخلاقی نباشه و هر کارایی بکنه که به خانواده صدمه بزنه یا اونو به خطر بندازه، مسلماً که این برای خودش یه دادگاه سوا داره و برای خودش یک جزای مجزایی داره. ولی اون چیزی که مطرحه اینه که همون جوری که وقتی بچه مادر خودش رو بغل میکنه، تو آغوش مادرش احساس امنیت میکنه، احتمال خیلی زیاد خیلی ها میفهمن، خیلی بچه ها میفهمن که فقط آغوش مادر نبوده که زندگی رو برای اینا زیبا کرده و 100% پدر بوده. حالا ممکنه پدری وجود نداشته باشه، اصلا به هر دلیلی فوت کرده باشه، نبوده باشه، مادرش سینگل مادر بوده باشه، هر چی بوده، پدر ممکنه وجود نداشته باشه، ولی اون موقعی که پدر بوده و اون موقعی که پدر حمایت کرده مادر رو، اون ارزشو بچه‌ها میفهمن. ولی وقتی قرار شد در اشل میدیا در یک همچین سکیل بزرگی این مطرح بشه و ارزش مساوی به مرد و زن داده بشه، از یه طرف باید به بچه هم آموزش بدن که آقا اینایی که پدرتون انجام داده حمایت بوده و ارزشمنده و مادر شما بدون پدرتون نمیتونسته این کار رو بکنه، چون مادر شما تحت حمایت پدرتون بوده. حالا در همه موارد اینطوری نیست، یه موقع مادری هستن که اصلا هیچ بچه هم پدری هم ندارن، که یعنی شوهرشون هم نیست که بچه رو پدری بکنه، ولی هر چیزی کاستماایز میشه. مهم اینه که در هر کیسی ما بخوایم اینو کاستماایز بکنیم، این کیسی بخوایم انالایز بکنیم، در هر موردی باید همه چیز با همجوری که شما فرمودین فیر باشه. صرف این که مردی بوده و تو رو حمایت کرده وظیفش نیست، صرف این که زنی بوده در شرایطی رفته کار کرده و پول به دست آورده، اون زن فداکار نیست، بلکه وظیفش بوده انجام بده و احتیاج به پسر به و بچه به مادر یه چیز واضحیه، ولی احتیاج بچه به پدر هم همونقدر مهمه. اینا رو باید یادآوری بشه تا مردا بدونن جاشون کجاست. مردا تعهد بی خودی ندن، اگه تعهد میدن تعهدم بگیرن.
2: کاملا درسته. یعنی بحث اصلی که مطرح میشه این هست که من میخوام از این زاویه وارد بشم که در جامعه انسانی شما وقتی به صورت در واقع خیلی دایرکت و مستقیم یک خدمات، یک سرویسی رو دریافت کنید، ریسپکت بالاتری، احترام بالاتری رو برای اون فرد قائلید. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم، و در نتیجه اون طرف مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. مثال که میتونم بزنم ذکر کنم چیه؟ شما وقتی که به عنوان یک بیمار میرید پیش پزشک و خدمات از اون دریافت میکنید، هم ریسپکت بالایی دریافت میکنه پزشک و هم درآمد بالایی. ولی پشت اون پزشک یک بیولوژیست نشسته که اون داروها رو میسازه یا در واقع اون ترکیب رو میسازه برای. ولی اون سرویسی رو که بیمار دریافت میکنه کسی رو که میشناسه کی هست؟ پزشک هست و بله. احترام و درآمد رو برای اون پزشک خواهد میشه، نه برای این بیولوژیست یا در واقع
0: همونجوری که در گروه موزیکی خواننده فقط معروفه.
2: کاملا همینه، یعنی بله. وضعیت همین هست، مادر میشه اون پزشک که در واقع بچه میبینه که در واقع داره ساپورتش میکنه و ناخودآگاهه، اصلا اینجوری هم نیست که مادر بهش آموزش بده، ناخودآگاهه. شب اکثر موارد در واقع من نمیخوام اصلا زاویه، اصلا نمیخوام بحث رو به سمت زنها بکشم که زنها مقصرن، به هیچ وجه مقصر نیستن، این فرهنگ تاریخی ماست و باید عوض بشه که درست. میبینه که در واقع اون مادر ساپورتیف هست، همیشه اون مادر هست که در واقع اون غذا رو بهش میده، ولی نمیدونه که ریشه اون غذا کجاست، ریشه اون امنیتی که برای مادر فراهم شده که در کالبد و چارچوب اون امنیت میتونه به من خدمت کنه کجاست، اون خونه ای که ساخته شده از پدری که تلاش کرده و مادر در چارچوب اون خونه و امنیتی که داره منو ساپورت میکنه کجاست. اینها رو بچه نمیبینه و بنابراین
0: کما این که اگر مادر، اگه اون خونه نبود، اگه اون پدر کار نمیکرد و پدری هم وجود نداشت، ممکن بود خیلی خوب هم و خیلی بهتر هم بتونه اون بچه رو بزرگ کنه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی وقتی که کسایی هستن که باید بهشون کردیت داده بشه، باید داده بشه، اگه نیستن که نیستن. و این بحث مسلماً خیلی میتونه ادامه پیدا کنه. من از شما دعوت میکنم که حتما بازم تو برنامه‌های دیگه پرچونه بیایید. خیلی قشنگ هم صحبت کردید هر دو و همین که مطالبی که پیدا کردید مربوط به برنامه بود و بر اساس جای گفتن داشت. خیلی هم متشکرم از اینتون که مطالبتون بایس نبوده و در واقع طرف کسی رو بی خودی نگرفتید. این خیلی مهمه و ما سعی میکنیم که تو شو پرچونه همین مسئله باشه. و ضمن اینکه وقت برنامه‌مون تمومه، اگه شما مطلبی دارید که اضافه کنید بفرمایید، اگر نه بریم برای هفته دیگه.
2: سپاسگزارم. من نکته کلیدی که میخوام در واقع اشاره کنم همین هست که ما قرار نیست، برخلاف یه سری از گروه های فمینیست که در واقع پیوسته دارن زن مردها رو میکوبند، ما قرار نیست زنها رو محاکمه کنیم. ما قراره که در واقع به زن به مردها آموزش بدیم که یه جاهایی رو باید تغییر بدن، یه جایی رو فکر خودشون باشن.
0: بله، خودتو بشناس، جاتو بشناس و بعدم توقع داشته باش. نمیتونی توقع داشته باشی موقعی که تو براش حرکت نمیکنی. میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی ممنون دوستان که شرکت کردین تو برنامه. من شما خداحافظی میکنم. Thank you very much. تا ایشالله دفعه دیگه که بازم لطف کنید و بیاید تو برنامه. بله، تشکر میکنیم از اسپانسرهای برنامه‌مون، TV Box HD که شما میتونید برنامه‌های پرچونه رو TV Box ببینید. همونجوری که تبلیغش پخش میشه میتونید ببینید. و ضمن اینکه دوستانم در talkontv.com که تلویزیونشون رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا کمکی کردن به ما که ما بتونیم برنامه‌مون ادامه بدیم. دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که به این قشنگی برنامه رو سوئیچ کردن براتون و همچنین حمایت‌های مالیشون و همچنین دوستان دیگه، دکتر بهرام عزیز و بقیه دوستان، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو اندازی کردن. اینا همیشه گفتنی هست. و بقیه دوستان و کسایی که با ما کمک کردن، علی، سعید، نیما، دوستان عزیزی که همیشه با ما بودن و برسا و دوستان دیگه، اسمای دیگه که من تا بخوام بگم هم یادم میره اسما و همین که ارزشتون همه برای من بسیار بالا و مساوی هستش و اینکه هستید و کمک میکنید که ما هم بتونیم باشیم، برای من بسیار با ارزش. اسپانسر دیگه همون هست foodtv24.com. شف فرانسوا به زودی به آقایون و خانوما آموزش میده که چجوری غذای خوشمزه رو ساده درست بکنید و فکر نکنید که غذا درست کردن یه چیز خارق‌العاده هستش. و شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی، البته اگه خواستید میتونید تا 4K هم ببرید بالا پخشو، تا 8K هم میتونید ببرید بالا پخشو، ولی خب فعلا در دنیا گیرنده هایی که 4K رو بتونن راحت بگیرن و بتونن قشنگ را استدی و مدام نگاه کنن و اینو استریمش رو نگه دارن دستگاهاشون و به خصوص قیمت و کشش اینترنتشون، به اون حد نیست که شما بتونید 4K پخش کنید، ولی خب تو آمریکا خیلی 4K میبینن، یوتیوب 4K پخش میکنه و بقیه سیستما، ولی این سیستم ما کاملا توانایی داره که شما بتونید تا 4K تا 8K پخش بکنید و بدون هیچ اشکالی. و ضمناً اگه کسایی که بیننده های شما هستن و نمیتونن به علت کشش اینترنتشون و ضعف دستگاهشون با کیفیت بالا ببینن، سیستم ما هست ادپتیو استریمینگ، یعنی به اندازه کشش و توانایی گیرنده به اون فید ویدیو میده که هیچ موقع ویدیوش قطع نشه. شما میتونید این رو با کپ گذاشتن روی مودمتون یا اینکه از جایی وصل بشید که اینترنتون ضعیفه میده که تلویزیون پرچونه قطع نمیشه. دوستان در takontv.com و foodtv24.com هم از این سیستم استفاده میکنن. شما میتونید یه دونه داشته باشید هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که بخواید از با هر کوالیتی پخش کنید روی این تلویزیون پخش میشه و سانسور نداره. البته که مسئولیتش با شماست، ولی سانسور نداره. تلویزیون بی سانسور هست. ما نه ادیت میکنیم، نه سانسور میکنیم، نه نظارت میکنیم، ولی شما برای داشتن یک تلویزیون و یک رادیوی بین‌المللی اینترنتی و فول اچ دی احتیاج به دانش و تکنولوژی پخش تلویزیون ندارید که ما اینو در گروه پورتونه میدیا همه رو خودمون براتون منیج میکنیم، کنترل میکنیم. شما فقط کافی بشین جلوی دوربین و تالنتتون رو، استعدادتون نشون بدید، یا اینکه از ویدیوها و برنامه‌هایی که تهیه میکنید استفاده کنید و اونا رو پخش کنید. شماره ما هست 310-896-7524 برای اینکه به شوی پورتونه کمک کنید. حسابای بانکی هست، در ایران هست، در کانادا و در آمریکا هم هست. میتونید مستقیم به ما کمک کنید هر چقدر که دوست داشته باشید. و اگر خواستید از ارز دیجیتالی USDT تتر، تتر US تتر استفاده کنید برای کمک به برنامه، هم میتونید به وبسایت پورتونه یه سری بزنید و اونجا کلیدای در واقع کدای والت الکترونیکی تتر پورتونه رو بردارید و هر چقدر میخواید کمک کنید. و باید دونید که با کمک های شما هست که این چراغ ها روشن میشه، این میکروفون ها خریداری میشه، اون دوربینی که شما نمیبینید خریداری شده، مانیتورش، تلویزیونش، کانکشنش و هزار یک چیز، خرج اینترنت، خرج سرور و همه اینا رو ما ضمن این که کمک های بی دریغ دوستان هم مجانی و به بهتر شدنش رو کمک میکنه، ولی بدونید که با کمک شما ما در واقع میتونیم برقرار بمونیم. 310-896-7524 یه مسیج بدید که جزو گروه واتساپ بشید، زوم رو نصب بکنید و با تاچ کردن لینکی که براتون تو واتساپ یا فیسبوک میفرستیم میتونید موقعی که ما رو ایر هستیم مثل امروز که دوستان بودن روی مانیتور بیایید. تا هفته آینده که برنامه دیگه ای رو با هم دیگه روز یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با هم شروع کنیم، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، بهروز پاکشیر هستم. دقیقاً همونجوری که قرار گذاشته بودیم، دقیقاً سر ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون رسیدم. دیگه شما ساعتتون جلوه، به من ارتباطی نداره. میتونید تو برنامه شرکت کنید مستقیم با تلفن 310-896-7524 یا با زوم، لینک زوم هم که روی وبسایت پرچونه هست. و امروز من خواهش کردم که دوست عزیزمون بهروز خان که یار همیشگی برنامه پرچونه است تشریف بیارن تو برنامه. بهروز خان خیلی خوش اومدید، صدای ما رو میشنوی؟
3: بله بله، حال شما خوبه؟
0: بله بله، خیلی خوش اومدیم، مرسی. همین لست منت ما خبر دادیم به شما، مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و اومدی تو برنامه. آقا یه چیزی گفتی، فکر می‌کردی می‌خوای منو آتیش بزنی دفعه پیش، در حالی که یه چیز دیگه‌ای که گفتی منو آتیش زد و اون این بود که آقا how deep is your pink baby، not your pink ولی I'm asking generally، چه خبر اونجا؟ مثل که شلاق پوسیبیپی بد جوری اونجا در حال کرکینگه.
3: آقا من فکر میکنم که همه ماها یه درصدی از پینک بودن رو داریم، منتها خب این شرایط جامعه است که تغییر میکنه، و یا مثلا توی یه جایی شما شرکت میکنه و یه خورده طرز فکر ما بعضی وقتا تغییر میکنه و اون درجات پینک بودن خودمون رو تازه تشخیص میدیم و یا کم و زیاد میشه. و مثال بارزش
0: هم یه بار تاچ میدار فمینین ساید. بیفور وی گو فردر، میشه لطف کنی کمی این دوربین بالاتر بذاری؟ ارتفاع سر بشه یا سخته؟ اگه سخته ولش کن.
3: این
0: آخرش بالاتر بیاد بهتره. اینجوری مثل اتاق اینتریگیشن میشه. خب خوب شد. خب
3: یاد اینتریگیشن گفتیم، من یه چیزی بگم که چند وقت پیش توی یوتیوب نگاه میکردم، نکاش من تصویر این پورشونه رو میدیدم، اصلا هیچ چیزی
0: یه تصویر پرچونه. آره چیز خاصی نیست چون امروز من جلوی دوربین نیستم.
3: بله این آقای هست که اینتریگیتور اف بی آی و اومده بود صحبت میکرد راجبه دنیای دیتینگ و میگفت که دو حالت ماها اینتریگیتور ها بازجوهای اف بی آی، البته خب خیلی بیسیک ها شده صحبت میکرد، متوجه میشیم که طرف دروغ داره میگه و حالا شاید بدر بچه ها بخوره، یه جورایی ربطش شده بود دنیای دیتینگ و اینکه میگفت اگر دیدی طرف مقابلتون، حالا تو این کیس دخترها بود، ازش پرسیدید راجع به قضیه ای و دیدید که خیلی بی دیتیل داره توضیح میده و بار دوم و سوم هم، یعنی بار اول بسیار به دیتیل داره توضیح میده بدون که داره دروغ میگه، و دومین روش این بود که کلا هر کسی راجع به قضیه خیلی به دیتیل توضیح بده یا خیلی کم توضیح بده، این دو تا حالت بالا پایینش میخواست به این بچهای تو دنیای دیتینگ کمک کنه. البته من میدونم شما میخوایی بگی که خیلی از راه وجود داره برای دروغ گفتن و تو دنیای جدید نمیشه مچ گرفت، ولی خب حالا گفتیم که in the back of their head their mind مثلا داشته باشن این داستان. خب. آقا این داستان پینک بودن، من اولش یه مطلبی بگم که خودم هم جز رهروهای این قضیه هستم و اینکه اولش ما این قضیه رو بیان بکنیم که اصلا قصد ما تو این برنامه غر زدن و در واقع کمپلینت نیستش و یکی از عادت‌هایی که ما باید سعی بکنیم تو خود خودمون اینو هی بهتر و بهتر بکنیم یا عادتی که بخشه ترک بکنیم، اینه که کمتر غر بزنیم و بیشتر همون که گفته بودم سلف تون بکنیم خودمون با شرایط و یه جورایی به نحوی خودمون تنظیم بکنیم که کمترین جنگ و اعصاب داشته باشیم و بنفیت‌های بیشتری رو از اون سیچویشن بگیریم. کلا باید ما یه کاری بکنیم که این داستان مرد بودن رو فقط با داستان فیزیکی قضیه و اینا نمیشه حل کرد. یه سری چیزهای خیلی بیسیک هست که چون به ما یاد ندادن، من خودم رو دارم میگم، شاید بهش دقت نکردیم. این داستان امروز برنامه امروز ما هم زیاد نباید اینجوری قلمداد بشه که ما داریم غر میزنیم در شرایط جامعه و این چیزایی که داره اتفاق میفته رو فقط میخوایم نشون بدیم. خیلی از چیزاست که به ذهن من شما نمیرسه، مطمئنا به ذهن یکی دیگه میگه و بچه‌ها میان صحبت میکنن و میگیم آها اونجا بود که اون حرکت رو یا اون کار رو من شاید بهش دقت نمیکنم، چون یه سری از این کارها و در واقع عادتها و یه سری کردارهای مردم دور و بر ما زنونه محسوب میشه تا زمانی که یه نفر به ما نگفته. یه وقتایی اگر خیلی خوش شانس باشیم اون سرشت مردونه ما به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه که در واقع اون داستان رو اثبات بکنیم و اون داستان رو متوجه بشیم که خیلی خیلی خوشا به حالمون. ولی خب معمولا باید تو همین کمیونیتی های مردونه و این داستانی که برنامه پرچونه میاد و یه شعله‌ای رو در درون شما روشن میکنه و این شعله یواش یواش باعث میشه که اون سیستم هایی که در وجود شما هست اون سیستم ها فعال بشن که بتونید خیلی راحت تر این قضیه رو اثبات بکنید. خلاصه مطلب این که این حرفایی که زده میشه رو باید بذاریم کنار همدیگه و عنوان یک توشه همیشه زندگیمون داشته باشیم و هی زیاد بکنیم که آقا یک کاری رو این کار مردونه هست و یک کار مردونه نیست. بارها هم شما صحبت کردید که من چند روز قبلم با دوستان بهشون صحبت میکردم چقدر واقعا برای خانم ها این داستان این که شما مرد باشید چقدر میتونید جذاب باشه. خیلی وقتا اصلا شما گیم رو هم نیاز نیست اجرا بکنید و همین که این کارهای خیلی معمولی و که در واقع شاید انسانهای بچهای مردای مثلا 100 سال پیش براشون بای نیچر انجام میدادن و ماها باید تو این جامعه ای که هی داره ما رو صورتی و صورتی تر میکنه یا حداقل تلاش میکنه که این کارو بکنه، من خودم دارم میگم، باید هی تو این برنامه‌ها و اینور اونور هی خودمون رو آپدیت بکنیم از لحاظ در واقع فهمیدن این قضايا چقدر اینا میتونه ما کمک بکنه. من یه چیزی رو میخواستم شروع بکنم، البته مطمئن نیستم راجع به این قضیه کنسل کالچر، خیلی توی یوتیوب من شنیدم صحبتش میشه، من یه بار قبلا سرچ کرده بودم، میگفتید دور و بر خودتون دارید میبینید. آبی صدای من دارید؟
0: بله بله داریم گوش میدید.
3: آره. این کنسل کالچر اگر من اشتباه نکنم، حالا یه توضیح هم بدم، فکر میکنم اینجوری باشه که یه بُعد قضیهش اینه که شما یه چیز زنونه‌ای که تو مردهای دور و بر خودمون می‌بینیم، یه چیز جهانی، یعنی آخر این صحبت‌های ما همش، من مطمئنم شما بعد یه ساعت آخرش برمیگردید و میگید که این چیزایی که گفتید رو تو آمریکا و تو کشورهای دیگه شما رفتید یا شنیدید، اینا بچهای دیگه دارن می‌بینن و واقعا همه چیز جهانی. حالا ما داریم صحبتش می‌کنیم، این کنسل کالچر یه چیزی میگه که آقا شما بهش حرف بزنی بهش بر میخوره و این

0: زن که شما همیشه باید ظاهرا تعریف و تمجید بکنید و یه بار میدونید که زن ها وقتی مشکلاتشون رو بهشون میگید، معذرت میخوام این کلمه، وقتی باشون وارد آرگومنت میشید، الان اون چیزی که تو ذهن اومده، وقتی وارد آرگومنت باشون میشید، اینا احساس میکنن که شما کل شخصیت اینا رو دارید حمله میکنید،
1: دارید زیر سوال قرار میدید،
0: دارید زیر سوال میبرید. آفرین. این یه چیزی که الان من توی دنیای فرندشیپ دور و بر خودم یا تو جامعه احساس میکنم، یعنی شما به هیچ عنوان وارد یه بحث با افراد نمیتونید بشید، بحثی که در واقع یه طرف قضیهش اون هبیت و عادتیه که اون طرف زندگی خودش داره انجام میده، شخصیش میکنه، یعنی فکر میکنه که شما دارید به اون هاردکورش و اون، یه بارم خودتون گفتید، اون در واقع فاوندیشن، اون ستونهایی که زندگی خودش روش بنا گذاشته اومده بالا، مرام مستقال، هر چیزی که به اسم خودشون مرام مستقال رو گذاشته، فکر میکنه دارید به اون حمله میکنید.
1: در واقع بیلیف سیستمش رو فهم می‌کنی داری، ولی خب البته همیشه میشه این کارو کرد، هرچی آدم با شخصی آشناتر و بیشتر دوست باشه میتونه بیشتر این کارو انجام بده، ولی به شرطی خیلی ملایم بره. و خودش هم یه تکنیک داره، همون چیزی که گفتی، داری راجع به کور وجود، در واقع راجع به چارچوب فکری طرف صحبت می‌کنی، ممکن راجع به مذهبشه، ممکن راجع به رژیم غذاییشه، ممکن راجع به لباس پوشیدنشه، هر چیزی که هست، و این شما داری راجع به وجود شخص صحبت می‌کنی و این 100% حالت دیفنسیو خواهد گرفت. ولی این که مردم بهشون برمیخوره همش تقصیر اونا نیست، خیلیش هم تقصیر گوینده است که وقتی داره باشون روبرو میشه چجوری باشون روبرو بشه. یه موقع شما میخوای یه کانورسیشن هاتی رو توی یه تاک شو داشته باشی، یه اپروچ داری، یه موقع با یه شخص خصوصی نشستی صحبت میکنی، یه اپروچ دیگه داری، و اینم البته یه مقدار اون برخوردن تقصیر گوینده هم هستش.
0: بله، حالا اینو من می‌خواستم ببرم زیر اون کاتگوری کنسل کالچر، خیلی صحبتش هم میشه توی چیز. یه مطلب دیگه می‌خواستم بگم، والا این چیزا خیلی چیزای سطحی که من همینجوری که شما وایس دادید من همینجوری نوشتم، به ذهنم اومد، شاید دارم می‌بینم، این که تو ایران حالا به دلیل تحریم‌ها بوده یا هر چیزی بوده، اومدن در واقع صنعت پوشاک ما رو، شما اگه پولم داشته باشید شاید برند در واقع درست حسابی رو، چون مثلا نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش درست بود که قبلا مثلا یه پول بالایی رو باید براش پرداخت می‌کردید، ولی اگر الان پول داشته باشید خیلی به سختی میشه برندی که در واقع یه سیستم آمریکایی رو دنبال می‌کنه، یعنی خیلی لباس پوشیدن شما ایرانی‌ها رو نگاه بکنید، من به نظر من با آمریکایی‌ها خیلی نزدیک، با اینکه ما فرصت این رو نداریم که فروشگاه‌های خودمون، من منظورم راجع به این برندهایی که استر کردن و نمیدونم نایکی و آدیداس این چرت و پرتایی که حالا چرت و پرت هم نیستن، ولی منظورم اون برند در واقع هاردکور آمریکایی که وقتی شما میبینید یک استایل، چجوری بگم، یه استایل مثلا شلوار کارگو، نمیدونم یه همچین استایل هایی رو تو ذهن شما، اینا رو دیگه شما توی بازار خیلی به سختی میتونید با اون کیفیت پیدا بکنید، و این حالا به دلیل تحریم ها بوده یا هر چیزی بوده،
1: اومدن پنس و اینا رو میگی، شلواری که مثلا حالت های مردونه داره و اینا، منظورتون؟
0: بله بله بله، حالا اون با اون پیکچر کلی منظورمه، تو اون داستان کلی ما خواهیم صحبت کنیم، اینا رو واقعا سخت شده پیدا کردنش، حالا من اون مثال ریزشو نمیخوام وارد بشم، ولی اون پیکچر کلی،
1: ولی شلوار کوتاه پاچه تنگ صورتی مردونه فراوونه،
0: فراوونه، تایش هم یه گتر داره، من نمیدونم حالا بچه بهش میگن که آره، این که
1: کانستراکشن، اصطلاح کانستراکشن به کار میبری،
0: آره نمیدونم حالا تو اون بچه میگن
1: خوب.
0: آره اینو میخواستم بگم، این شما لباس پوشیدن نگاه میکنید، مردان رو نگاه میکنید، این توی در واقع صنعت پوشاک ما الان داره از یک کشورهای مثل بنگلادش و نمیدونم از یک کشورهای هند و اینا در واقع تعمیم میشه، حالا همچنان طراحی‌هاش و جایی که من اطلاع دارم چون برندایی که تقریبا داره میاد تو بازار هست و اینا،
1: مدلاش هم روی اینستا تبلیغ میشه دیگه،
0: مدلاش هم توی اینستا تبلیغ میشه و شما نگاه میکنید یک هر چقدر هم هیکل شما یه هیکل مناسب مردونه ای باشه، به محض اینه که اونو میپوشید یه سری ساختارهایی داره، یه سری در واقع فیچرهایی داره که اون جذبه رو، اون هیبت رو از شما کم میکنه، یا اگر اصلا از هیبتتون نندازه،
1: در واقع فمننه، زنونه،
0: بله. فمینن زنونه است و

0: همینجا جا داره که بگیم که آقا دنبال فشن و اینکه چی مد میشه نباشیم، یعنی باید سعی کنیم که نباشیم. البته یه وقتا آدم میفته توش و چقدر برای زنها و دخترها این داستان جذابه که شما اصلا دنبال این قضیه نباشید، اینا unconsciously اصلا براشون جذابه. اینه بدون الان باشون صحبت بکنید ممکنه با شما مخالفت بکنن، چون اصلا خیلی هاشون به این قضیه فکر نکردن. یعنی اصلا من فکر میکنم این سرشتشونه که اینا رو سوق میده به سمت اون داستانی که طرف مردونه لباس میپوشه. حالا الان بحث ما در جبه مردونه است، مرد بودنه، و چقدر همین که یه لباس دیسنتی شما بپوشید، یه لباسی بپوشید که ژنده نباشه، چه میدونم داغون ماغون نباشه، در حد قابل نگاه کردن باشه، و همون وینتج بودن، یعنی یک لباسی که شما اگر 5 سال پیش هم میپوشیدید و الان که 2022 ایم دوباره 5 سال دیگه هم بپوشید، شما رو به عنوان مسخره نمیکنن تو جامعه. حالا ممکنه بگن که شما بروز نیستید، که اصلا I don't give a shit about what they say to me، ولی همونقدر که اون در واقع تو اون وینتج ها، در واقع اون استایل ها، حالا شاید واقعا این بحث ها خیلی بحث های چیپ و خیلی سطح پایینی باشه، ولی من واقعا میخوام که بچه ها، اونایی که گوش میدن، مثلا بچه های جوان، الان من توی محیطی کارم هستم که چند تا بچه جوان هستن 19 20.
1: البته بحث های خوبیه، به خاطر اینکه شما وقتی این مسئله رو میذاری مورد بحث و زیر ذره بین، بحث اینجاست که آقا جون مهمترین چیزی که شما دنبال مد نباید برید. دنبال مد رفتن یه چیز زنونه هستش و حالا یه داستان داره برای خودش. چیز زنونه هم بد نیست، برای که اگه کسی زنه کارهای زنانه انجام بده خیلی هم جذابش میکنه، ولی اگه مرد بخواد کارهای زنانه انجام بده که یکیش 100% دنبال مود رفتنه، بخواد وقتی تو دنبال مود میری مثل یه قطاری هستی رو ریل، مجبوری اونو فالو کنی، همه اون ترندها رو فالو کنی. اونا هم که میدونن که لباسی که داره به بازار میاد باید هفته دیگه کهنه باشه که تو یکی دیگه بخری، چپ و راست داره وسط مدلای چرند و مورد بحث و یه بچهای پسرهای دخترنما یا دخترهای پسرنما هم اونا رو میپوشن که شما فکر کنین موده. البته که یکی از جنبه‌های این که شما مردونگی خود حفظ کنی اینه که دنبال مد نباشی و این مد نرفتن تو رو از هزار تا کوچه پس کوچه بدون برگشت پر خطر در واقع حفظ میکنه، چون خیلی از قدم‌هایی که ما برمی‌داریم و این ما رو به سمت دور شدن از ماسکولینیتی و حالتهای زنونه در اون پیدا شدن هست، ما برمی‌داریم قدم‌ها رو و متوجه نیستیم. دخترای بعضیا این مسئله رو تشویق میکنن، خودشون هم متوجه نیستن که دارن در تو مرد نبودن رو تشویق میکنن، و به خاطر همین یکی از در واقع روش‌های ایدیت پروف برای حفظ مردونگی و اینکه اون پینک نظری رو درست بکنه، قدم اول اینه که بله دنبال مد نباشی. بله میگفتی بروز جان بفرمایید.
0: البته همینم من دوست دارم یکم بادش بکنید. ببین الان مثلا من دارم فکر کنم یه وقتایی واقعا برای شما، من دارم تو ایران صحبت میکنم، من تو شمال هستم، شهر ما شهر کوچیکیه، 100,000 نفر جمعیت داره، من دارم این 6 تا شهر اونور 6 تا شهر اینور باید بری که یه لباس پیدا بکنی که اون چیزی که الان صحبتش کردیم توش باشه، در این حال هم یه به قول معروف کیفیت کوالیتی هم داشته باشه، که حالا شما دارید پول میدی بالاش، اون کوالیتی هم که دوست داری رو داشته باشه. و از اون طرف قضیه، یکی از من خیلی دقت کردم تو مغازه‌های مختلف شما وقتی میری شما خسته میشی، یعنی همه اینقدر شاید وقت نداشته باشن. شما من نمیدونم این پشتش فکره، این پشتش در واقع این ساید افکت این قضیه است که شما مغازه های مختلف میری برای اینکه لباس پیدا کنی که مثلا شلوارش جذب نباشه، حالا سلیم نباشه، به قول خود فروشنده هایی که کلمه سلیم بلدن، سلیم فیت نباشه و اینا میندازن تو حلقه، یا باشه و اینا نباشه، شما خیلی باید تلاش بکنی. یعنی واقعا
1: شما میخوای خلاف مود بری دیگه، اگه می‌خوای با مود بری،
0: نه اصلا دست
1: سر خیابون مثلا شلوارتو بفرستن. وقتی می‌خوای خلاف مود بری اینه که کار سخت میشه دیگه.
0: بله بله. و اینو یه داستانی بهش اداپت شده آقا بروز، یعنی یه داستانی اومده و این رو، این چیزای اینجوری رو خیلی راحت‌تر. ببین شما وقتی توی قضیه خسته بشید، الان به اون قضیه میرسم که حالا بازم داریم کمپلین نمی‌کنیم، حالا شرایط اقتصادی همه می‌دونن چه جوری شده، الان دیگه داریم یه جوری میشیم که فقط خوشحال باشیم که به قول معروف گلیم خودمون عذاب بکشیم از لحاظ در واقع میکنز میت کردن توی بحث خورد و خوراک و حالا توی زندگی در واقع دیسنت لایف داشتن، و این باعث میشه که شما شغلتون تعدادش بیشتر بشه. و خلاصه این مطلب این که یه قول آمریکایی‌ها یه لیدینگ هکتیک لایف استایل داشته باشین، یعنی همیشه در حال دویدنه. حالا اینو در نظر بگیرید،
1: باشه در واقع
0: 80 گره نوت باشه، اینو در نظر بگیرید. حالا شما بیاد تو این وانفسای این داستان، آقای بهروز از شمال به شما گفته که آقا برو یه شلوار پیدا کن که مثلا این خصلت‌های اسلیم و این داستان‌ها رو نداشته باشه، بعد شما بخوای بری 6 تا مغازه بگردی، یه شهری باشه شهرت کوچیک باشه، دوباره بخوای بری شهر اونورتری اینورتر، این چقدر هزینه، حالا هزینه‌اش به کنار وقت شما چه انرژی میبره. و این اینا باعث میشه که یواش یواش، یه بارم شما یه مثالی زدی، شما توی یه مگس وقتی داره میجنگی توی اتاق خسته میشی، شما رو یواش یواش فراستریتد میکنه و به یه جایی میرسی که دیگه اگرم قرار بود که مور از ماس میکشیدی روی این چیزای کوچولو، واقعا بچه‌ها که دارن نگاه میکنن توی نگاه اند فرست سایت و نگاه اول خیلی چیز خنده‌داریه، ولی آقا باور کنید همین چیزای کوچولویی که یه پکیجی از شما درست میکنه که اون چیزی که شما پرزنت میکنید تو جامعه، چه از لحاظ اعتماد به نفس دادن به شما، چه از لحاظ اینکه به هر حال اون فیدبک هایی که از جامعه جنس مخالفت میگیری، اینا همه به هر حال، حالا شما میخوای هر اسمی روش بذاری، یه انرژی به آدم میده. شما هر چقدر بتونید
1: که بچه ها میگفتن، پژمان خانم اون دفعه گفتش که در وهله اول نگرانی نباشه که دخترها و زنها راجع به شما چی فکر میکنن، در وهله اول به این فکر باش که خط خودتو حفظ کنی و خودت اونی باشی که باید باشی و با فرمولای خودت باشی، بعدن حالا کسی به جذب شد یا نشد. و
0: نه، منظورم به فیدبک زنانه این بود که شما به هر حال باید قبول کنید که آقا شما توی یه هفته 6 تا مهمونی میرید، اگر تو 5 تا مهمونی با دختر آشنا بشید و به جاهای هپی اندینگ برسه، به هر حال هفته بعد شما انرژی خوبی دارید تا اینکه شما 6 تا مهمونی رفت. خب دیگه حالا اون منظورم این فیدبک در واقع گرفتن. آره این داستان بود. حالا اینو با اون قضیه می‌خواستم تهش ببندم که این داستان‌های پک، در واقع این آیتم‌های کوچیک رو واقعا باید بهش توجه کنیم. این برنامه امروز مثلا کلا رو آیتم‌های کوچیک شاید هیچ بهش اندازه‌دار باشه. نکته بعدی من نوشتم، ببینید آقای روز، دوباره نمیدونم بحث تحریمه، حالا هر مزخرفی که هست من کار ندارم، ولی الان بحث داستان سوخت مطرح شده، بحث نمیدونم انوایرمنتال ایشو ها داره میاد و و حالا هیچ چیزای دیگه، نکات منفی و مثبت شما کار نداری، ولی جامعه یه بخش بزرگیش داره میره به سمت موتور خریدن من. یعنی و این موتورها من دقت کردم واقعا بعضی وقتا شاید الان بگید آقا پرگماتیک داری فکر میکنی، خیلی داری، ولی شما نگاه میکنی یه بخشی از موتورها موتورهای برقی شده، شما روش میشینید. ببین موتور، من نمیدونم اون داستان چجوری باید بگم، به هر حال یه هیبتی رو یه نمیدونم این چی باید بگم،
1: بله خلاص آقا این موتورها هم بله من بایک اینجا هم هستش، بایک یا همون موتورسیکلت مردونه بهش میگن، بعضیاش هم موتورسیکلت دخترانه بهش میگن. کاملا درست میگی، مطلبت میدونم چیه، بفرما.
0: حالا ما خدا رو شکر، یا من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه، این بحث جداست، فعلا دخترها اجازه موتور سواری ندارن، حتی رانندگیشون که بماند. بازم من تو رانندگی خیلی دقت کردم، آقایون بچه محلشون رو میخوان از پارک میذارن، که ایران قوانین رانندگی زیاد، حالا یه بیسیک هایش رعایت میشه، ولی خب یه بخش بزرگیش روی کالچر اون شهر میره جلو. مثلا ما خودمون تو شمالیم، آقا مثلا پلاکت غریبه بیاد خیلی کم بهش راه میدیم، طرف مثلا از پارک در میاد و این داستانایی که هست. و خیلی هم خودم اولین نفرم که شاید و خیلی وقتا این داستان رو پیروی میکنم، یه چیزای قشنگی توش داره، یه احساس سلف اف کمیونیتی به اون بچهایی که در واقع تو یه شهر دارن زندگی میکنن، و این خیلی هم خوبه، یه احساس همبستگی بین ایرانی‌ها باشه، خیلی هم قشنگه. یه بخش دیگه‌اش مثلا شما رانندگی هم نگاه، حالا من برمیگردم با موتور رانندگی هم نگاه می‌کنید، طرف آقا مثلا بچه محلته، طرف نمی‌دونم برو می‌شناسه، بهت راه نمیده، مثلا داری از پارک دندقب در میای، ولی یک خانومی مست و خرامان با دست هم اینجوری قشنگ می‌ذارن جلو، دیدید که مثلا انگار با یه حالت خاصی میگیرن و خیلی با افتخار بهش راه میدن. و من بعد از یه مدتی رانندگی که ماشین گرفته بودم، شاید 7 8 10 سال پیش، متوجه شدم که یه درصد بالایی از خانم‌ها شما بهشون راه میدید رانندگی تشکر نمی‌کنن، و این کار بسیار زشتیه. و شاید بگید که آقا بنده عقده‌ای هستم، ولی 70-80% مواقع اگر مطمئن باشم که با راه ندادن به خانم منظورم تو سبقت نیست، منظورم طرف از یه چهارراه میخواد رد شه، از یه کوچه میخواد در بیاد و شما تو مسیر اصلی دارید، یه ساختارهای همینجوری، بالای 80-90% مواقع به هیچ عنوان بهشون راه نمیدم اگر مطمئن باشم که راه ندادن من باعث یک تصادف نمیشه، یا یعنی که سیفه در واقع، چون اصلا شما فیدبکی که از اونا میگیرید انگار که همون دو فیدبکی که در واقع توی
1: فکر نمی کنی بروز جان یه مقدار داری خیلی سخت گیری میکنی و داری در واقع قضیه رو خیلی پرسونال میکنی. شما یه راننده رو جلوت میبینی، حالا زن یا مرده، حالا اگه شما به ایشون راه بدی یا ندی، تشکر بکنه یا نکنه، چرا انقدر میخوای ریاکشن نشون بدی به این قضیه؟
0: برای اینکه این تشکر کردن آقا بروز جزء کالچر رانندگی ما شده و کالچر خودتون دیگه میدونید. البته من اینجا بگم شما 25 سال تو ایران نبودید، یه وقتایی یا آدم یادش میاد که چه چیزی بوده. حالا من الان بحث زبانو بکنم، شما میگید آقا بچه‌ها میگن که این داره همش انگلیسی صحبت میکنه و نمیدونم میخواد پوز انگلیسی بده، من رونم یه بحث دارم آخرش باید بگم. من الان یادم میاد که مثلا 7 8 سال پیش که یه سونو رو فرقش رو تشخیص نمیدادم، اون زمانها یادم میاد، ولی اون احساسش واقعا برای من کمرنگ شده. یا آقا مثلا یه فیلم میذاشتن جلوی من متوجه. این مثال برای چی زدم؟ میخوام به شما برسم. شما 20 سال 25 سال تو ایران نبودید، این راحت میتونید بگید آقا من 30 سال اونجا زندگی کردم، 29 and a half year to be exact، و اونجا یادم هست که چه خبر بوده، ولی من مطمئنم اون حسه تو شما یه سری حسا از اون شرایط کم رنگ شده و اینجا قضاوت شما. حالا میخوام به این چی برسم؟ میخوام بگم که شما این داستان رانندگی که گفتید باعث میشه که میاد تو کالچر ما. یعنی شما خیلی وقتا تو ایران من شنیدم آقا میرید تو فلان شهر رانندگی میکنید، بل نسبت مثل گاو رانندگی میکنن، نمیتونم اون شهر خیلی آدم درست رانندگی میکنن. یعنی ما میایم و جاجمنتی که نسبت به خیلی از شهرهای درست و غلط بودنش اصلا وارد نمیخوایم بشیم، تو کالچر ماست، هیچ شکی هم توش نیست. شما در واقع میای یه آیتم شاید مثلا به نظر من 5% نسبت به یه قضیه با 3 روز مسافرت کردن نسبت توی شهر جدید رو میذاری رو همین رانندگی که آه اینا درست رانندگی میکنن بر اساس استانداردهای منی که توی این شهر زندگی میکنم، ممکنه استانداردهای منم اشتباه باشه، تو اون کالچری که من توی شهر بزرگ شدم میرم تو شهر. یعنی میخوام بگم که اینا آورز توی کالچر ما تعیین شده است و شما با اون فرهنگ درست یا غلطه من کار ندارم، رانندگی تو آمریکا بخواید با اینها با این زاویه بهش جاج بکنید و صحبت بکنید، یه خورده چون در واقع اون شرایط میگم اون حسی یادتون نمیاد.
1: یه خورده شاید بحثتو فهمیدم و هیچ شکایتی هم ندارم، این یه چیز کلی هستش و وجود داره، من اونو نمیگم، ولی این که شما فرض کنی که وقتی سوار ماشین هستی و یک خانومی راننده است و یا آقای راننده است، نوع برخوردت باید با اون شخص فرق بکنه، یه مقدار خیلی ریاکتیوه واقعا. چون ما میگیم همیشه میگیم پرواکتیو باش تا موقعی که مزاحمت برای ایجاد نشده، ریاکشن به رفتار طرف نشون ندی، بهتر راحتتر زندگی میکنی و توقعات کمتر از طرف و خب کمتر ناراحت میشی. این رو من کنار اون میذارم، یه خود میبینم که خب این باعث خستگی خودت میشه، رانندگیت خسته کننده میشه، برخورد بر خسته کننده میشه، دیدن هموطن و همشهریت برات خسته کننده میشه و همه این حرفا. من به دوستان عزیزی که تازه برنامه رو دیدن یه یادآوری بکنم، موضوع امروز برنامه ما هست How deep is your pink؟ میخوایم ببینیم صورتی بودن چقدر در مردا پیشروی کرده، به خاطر که در دنیای امروز the corporate world و بزرگترهای ما که دارن سعی میکنن دنیا رو کنترل کنن که این داره دست ما دادن، ربون شرط هم توضیح میده واسه تون این چیه و هر کی برای خودش الان سلبریتیه و کانال داره و فالوور داره، در این دنیا قصد از این حرکت و این امکانات که به ما داده میشه لذت بردن ما از زندگی نیست، بلکه قصدش کنترل ماست و هرچه هر پسر بچه و دختر بچه 5 ساله‌ای زودتر دستش به یه تلفن برسه و به یه اینستاگرام برسه این کار راحت بکنن، بهتر میتونن اونا رو کنترل کنن که چجوری اینا لباس بپوشن، چجوری اینا برخورد بکنن، چجوری زندگی کنن، چجوری سر کار برن، چجوری تحت کنترل باشن. و یکی از اون عوامل کنترل خراب کردن مسکلینیتی و خصوصیات مردونه ای هستش که مردا دارن و اونا رو هم نزدیک کردن به خصوصیت های زنونه که هزار یک چیز پشت سرش هست. حالا ما اینو اسمشو گذاشتیم پینک، یعنی صورتی رنگ شدن. حالا ما میخوایم امروز از دوستانی که تو ایران هستن، حالا انشاءالله چند دقیقه دیگه ما واتساپ ببخشید زوم هم باز میکنیم و دوستانی که تو زوم منتظر هستن میبخشید اگر معطل شدید، ولی تا چند دقیقه دیگه شما هم دعوت میکنیم که بیاد و نظرتون بگیم. میخوام به ما گزارش بدید، خبر بدید که how deep is your pink، چقدر این صورتی پیشرفت کرده و شما این ظاهر و نمو این صورتی شدن مردا رو در کجا میبینید؟ این ابرو برداشتن، آرایش کردن، مدل مو اینطوری کردن، شلوارای رنگی و پیرهن تنگ و نمیدونم فلان و توری پوشیدن، طریقه راه رفتن، طریقه حرف زدن، طریقه غذا خوردن، نمیدونم موزیک چیه که شما به عنوان جلوه های مختلف پینک شدن تو مردا میبینید، در به خصوص در ایران و در کشوری که شما هستید. حالا ممکن شما ایران نباشید، هر جا که شما هستید. بله بروز خواهم، میبخشید من یه اینترابت کردم، بفرمایید.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا ای نوشتم، شاید یه سری هایی که برنامه پرشون هم شرکت کردن بهشون بر بخوره، حالا من دیگه اشاره نمی کنم. ببینید شما همین آقای بهروز پرشونه رو نگاه بکنید، 20 سال پیشش تو برنامه‌اش هست و الانش، ببینید که چقدر در واقع هیر استایل یا در واقع مدل موش عوض شد. من به جرات میتونم بگم شاید یه بار یا دو بارم عوض نشد این چیزی که من دارم. شاید دوباره بگید دارید سختگیرانه میبینید. به نظر من این یه تئوریه که من دارم. کسایی رو میبینید که مدل موهای خودشون رو، حالا من مثلا راجع به جوون 15 20 ساله و 17 ساله اینا دارم صحبت نمی کنم، من دارم رنج 25 تا به بالا مثلا، حالا یعنی از گردن به بالای خودشون شما نظر خودشون در نظر بگیرید. این حالا ریش میتونه باشه، سیبیل میتونه باشه، مدل مو میتونه باشه. امیدوارم که شما نگید خیلی سخت کنه دارید فهم میکنید. من به نظر من کسی که هر سال سه بار، دو بار، چه میدونم چهار بار این مدل موهاشو کلن دفرمه میکنه و عوض میکنه، این آدم ثبات شخصیتی نداره. یه هفته ریش میذاره انقدر، شیش ماه نگه میداره، دوباره دو ماه شیشتیغه میکنه، دوباره نمیدونم پروفسوری میذاره، این میذاره، اون میذاره، و این چیزی که ما داریم این به نظر من یک آدمی که ثبات شخصیت نداره. حالا من واقعا برای نیستم روانشناسی صحبت کنم، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ولی من معمولا جور آدمها رو لوکاپ نمیکنم بهش. و ببینید آقایونه که پرچونه نگاه میکنید، شما فقط به این پیام های آقای بهروز نگاه نکنید. من چند تا از این برنامه های شما رو دیدم، یک کاش بیشتر درست میکردید که شما میرفتید مثلا تو جشن مهرگان بود، نمیدونم تو این جشن ایرونی هایی که تو اون پارک جمع میشن 13 بدر و اینا فیلم درست میکردید. من بیشتر از این که پیام شما رو نگاه بکنم، که این پیام ها تو این برنامه های شما هست،
1: بله،
0: من بیشتر بادی لنگویج شما رو نگاه می‌کردم و اینکه چجوری خودتون رو تو اون جمع هندل می‌کنید. الان اصلا کامپلیمنت نمی‌خوام بدم شما، دارم صحبت می‌کنم، شما آخرش نمی‌خواد بگید آقا خیلی ممنونم، من می‌خوام پیام بدم به بچه‌ها. آقا یکی از بزرگترین درسایی که شما از پرشونه و آدم‌هایی که پلیرهای خوب هستن، من یه بارم به دوستمون از آلمان گفتم آقا شما اونقدی که این پلیرهایی که خوب هستن، آدم‌های دور و بر شما میتونن به شما درس یاد بدن، 30% برنامه های مثل پرچونه نمیتونن یاد بدن، چون اونجا در واقع تو سیچویشنال اون محیط که در واقع شما هستید خیلی بهتر میتونید یاد بگیرید. و تو رو خدا بهترین کاری که میتونید بکنید، متاسفانه من نمیدونم ما اینجوری، من خودم هم بعضی وقتا این غرور بیجا خیلی آدم رو میکشه پایین تو دنیای دیتینگ و در واقع این ده فیلز آف پلینگ،
1: همه جا میکشدت پایین.
0: بعد از یه مدت دو نفر رو در واقع وزنه هاشون رو گذاشتین رو دوششون، منظورم چیز دیگه شه، شما فکر میکنید که دیگه I'm a player و میره جلو، اون دیگه اون کاره نیست، من این کارم. اصلا این ذهنیت تو مردها هست، متاسفانه ما ها هوای همدیگر رو نداریم. ولی یه بحث رو بعدا میخواستم باز بکنم که اصلا توی بحث سری قبل آقای یاسین بود که اصلا باید رفقا چجوری برخورد بکنن با یک رفیقی، مثل کیس هفته قبل شما. آیا باید، من خیلی وقتا دیدم که اصلا به عنوان یه رفیق به طرف برینی خیلی بهتر جواب میده تا بیا نیم ساعت راجب مثل پرچونه باش با منطق صحبت. و اصلا
1: تو
0: رو هم
1: نمیدونه
0: یه
1: اگه
0: بحث
1: من
0: داره که شما
1: جلوی دوربین تلویزیون نبودم چی کارش میکردم.
0: آها متوجه شد. و این واقعا اپروچ هایی که خواستم اینو بگم که دختران خودتون گفتید اصلا من دارم میرم سرای کربلا میذارم، ولی خب دختران خودتون گفتید وقتی یکی اتفاق براش میفته همه میان کلونی میشن و همه، البته این کلونی شدن بماند که دخترایی که سمبالا هستن هیت وال کردن بعد از 35 سالگی به هیچ عنوان نمیان به دخترای 17 18 ساله بگن که آقا شما یه روزی قراره مثل ما بشید و هنوزم خودشون رو خیلی سربلند در دنیای دیتینگ میدونن و چه میدونم بیبی ریویز هم گرفتن و تو نزدیک 35 تا 40 هم هستن، خواستگارم براشون نیست، میرن بیرون، اتنشنشون کم شده و و و، ولی هنوز میان تو اینستاگرام، ولی هنوز میان تو جمعای دخترای خیلی سن پایین، چون این دخترها معمولا من فکر می‌کنم حرفا رو از دخترهای سن بالا یا از جامعه زنان خودشون خیلی بهتر قبول میکنن تا از جامعه که حالا مرد باشه و اینا. و یعنی میخوام بگم دخترها همیشه پشت هم دیگه، مثلا یه جاهایی این دخترای خانمای سن پایین، این خانمای سن بالای مجردی که 35 رو رد کردن 40 رو رد کردن و خیلی با افتخار میان تو اینستاگرام، خیلی با افتخار میان تو جمع شما، 6 تاشو عمل کرده و نمیدونم رنگ موهاشو هر 6 هفته یه بار عوض میکنه، 2 هفته یه بار عوض میکنه، اینا از اینا فاصله بگیرید. اینا فکر میکنن دارن نشون میدن خوشحال هستن، ولی دیپ داون همشون خوشحال نیستن. من هر اینجا مینویسم اینا خوشحالی رو توی هیچ دختری خوشحالی رو تنهایی نمیتونه پیدا بکنه. خوشحالی واقعی یک زن با تشکیل خانواده دادن. حالا من نمیدونم شما چقدر موافقی یا نه، من بحثم جدا شدم. این چی میخواستم بگم یادم رفت.
1: بله منم حالا منتظرم ببینم که اون بحث اولی مهرگان
0: بحث اول
1: اینا
0: چی بود،
1: چی بود قضیهش؟
0: بحث اول چی بود؟ یه دو تا
1: مهرگان رو نمیدونم جشنای
0: آره آره. من تو اون اونا چیز میکنم، اونا اومدم و واقعا بیشتر روی تمرکزم روی بادی لنگویج شما، چجوری خودتون هندل میکنید، چجوری وقتی از نقطه A میخواید به نقطه B، و واقعا کاش یه برنامه میشد که برنامه های مثل اونها. ببین من میخوام یه مثال بزنم، من فکر میکنم شما بودید که یه در واقع پشت پرده شما که داشت صحبت میکردید یه در واقع تصویری میذارید مثل همیشه، یه خانمی در حال رقصیدن بود، خانمی بود که فکر می‌کنم عربی داشت می‌رقصید و شما اگه اشتباه نکنم شما بودی سه چهار دور به سر دو دختر نشسته بودین روی میز بغل. من درست. فکر می‌کنم تو اون درسته بعد من یعنی 99% مطمئن بودم. آقا ای کاش اون فایل الان می‌تونید پخش بکنید. یعنی می‌خوام بگم که بچه‌ها واقعا باید به این چیزا بیشتر دقت بکنیم تا این هاردکورای که هاردکورا یواش یواش با جا بیفته، ولی اینا رو با تقلید و با این ببین آقا شما اصلا سبک نشستن آقای پرشونه رو نگاه کنید، اون دو تا خانمی که اونجا بودن من اصلا نمیدونم شما چه رابطه‌ای باهاشون داشتید، از خواهر نداشته شما بوده یا دوست دختر شما بوده هر چیزی بوده، ولی اصلا سبک نشستن یک آدم پلیر رو روی میز باید نگاه بکنید که آقای بهروز پرشونه، شاید من دارم خیلی دیگه دیتیل نگاه میکنم، نیمرخ نشسته بود با اون خانم. یعنی شما تمام اتشالا میخواد بگی که آقا سن اینور بوده استیج اینور بوده و من مجبور بودم، ولی من مطمئنم اینجوری نبود و هر از چنگایی، حالا شاید اگر من دارم زیاد وارد دیتیل میشم و بیا اصلا وقت برنامه دارم میگیرم میتونید از این قصه رد بشین من بگید. ببینید شما اینا رو نگاه بکنید که یه آدمی که پلیره چجوری بعد بغل دختر میشین، حالا میتونه بعد از سکس باشه، قبل از سکس باشه، یا هر چیز دیگه. اینا طرز نشستن، طرز صحبت کردن، طرز اینکه شما قطره چکونی، یه کلمه که تو ایران خیلی باب شده قطره چکونی بهش اتنشن میدید، همین چیزای خیلی کوچیکی که شما رو به عنوان در واقع میشینه توی در واقع هارد وایر.
1: البته ببین دقت کردن به مسائل و ریزبینی بسیار هنر خوب بزرگیه، هنر لازم و بزرگیه و باید آدم اونو تقویت کنه، درش قوی بشه و اینا همش موضوعی که ما داریم امروز هم صحبت میکنیم همینه، یه پکیج کلیه. اینکه لباسها، رفتارها، هندل کردن خودت، به قول شما نشستن پلوی زنی باش حرف زدن، حالا ممکنه من به عنوان مجری برنامه هم میخوام به دوربین نگاه کنم، هم میخوام پشت صحنه نگاه کنم، هم میخوام باهاش حرف بزنم، ده تا چیز دیگه تو فکرمه، ولی از هر پوزیشنی و از هر سیچویشنی شما اگه یه دریافتی میکنی احتمالاً 80% درسته، 70% درسته. از یه طرف دیگه به کسی که یه بیننده یه مثلا فرض کن به برنامه مثل ما نگاه میکنه، اینجا ما قصدمون اینه که به اون شخص نشون بدیم که آقا جون باید چشمتو باز کنی و فرقاتو ببینی. وقتی میبینی که دارن فرض میکنی میگن که آقا خوبه که مردم ابروشون رو تمیز کنن. اون موقع میگفتن ابرو برداشتن، بعدن کردن ابرو تمیز کردن. یا مردا خوبه، آمریکا میگن to be in touch with your feminine side، یعنی با قسمت زنانه خودت غریبه نباشی. خب هر مردی میتونه
0: ما ریش خودمونو آقا بروز ما ریش خودمونو میخوایم اصلاح کنیم، اصلا داستان فمینیتی شو بذارید کنار، این ابرو برداشتن من ریش خودمونو که مجبوریم هر دو روز در میون، یه روز در میون و یه سری ها که هر روز اصلاح میکنن و در واقع تیغ میزنن و اینا، همین درد سر داره. بعد شما بیا یه درد سر اصلا داستان فمینین بودنش رو بذارین کنار، اصلا اون
1: درست.
0: آقا شما تو زندگی خودتون باید تا میتونید درد سرهای زندگی خودتون رو، و یه چیزی دیگه هم یادم رفت بگم که این تا میتونید چیزهایی که بهش وابسته هستید رو کم بکنید، کم نگه دارید.
1: امروز داریم با دوست خوبمون آقای بهروز خان از ایران با هم صحبت میکنیم راجع به اینکه how deep is your pink، صورتی داداش چقدر به تمام سر صورتت نشسته و چقدر رو صورتی کرده. How deep is your pink? Is your pink? How deep is your pink? و دنیای مدرن و کورپورت ورلد با تمام این اجناس و تلفن‌ها. و دوستان عزیز در ایران تشریف دارید، منظورم از تلفن همون چیزی که شما بهش میگین گوشی، گوشی ها و تلفن هایی که دارید و سیستم هایی که دارید، یا تبلت یا کامپیوتر، اینستا، فیسبوک و بقیه تسهیلات دنیای مجازی و اینترنت که در اختیار ما هست، در واقع برای کنترل ما هست. کنترل ما به خاطر اینکه ما باید سودرسانی کنیم به کورپورت ورلد، ما باید اینکورپوریتد بشیم در کورپورت ورلد، یعنی پر از کورپس، اونجا پر از جسد ما، هم یکی یکی تبدیل به جسد بشیم. اگه قرار باشه ما رو بذارن مثل ماهی ساردین توی قوطی و هر کدوممون بخواد برای خودش یه طرف شنا کنه، که دیگه اونجا کنسرو ماهی نمیشه، که اونجا میشه ریف، میشه وایلد لایف، نمیشه. باید کنترل کرد همه رو. و توی سیستمای حالا یا سوشال میدیا هستش یا چیزهای دیگه دنیای مجازی هست، توی این سیستما روش اول و هدف اول در واقع کنترله، و هر چی که بتونن تعداد زیادتری آدم رو و مردم و سر تا سر دنیا، نه فقط مثلا توی کشورهای پیشرفته غربی یا کشورهایی که تکنولوژیشون پیشرفته است، حالا ممکنه آدماش خیلی خیلی عقبونده تر از کشورهای جهان سوم باشن که اکثرا هم هستن اینطوریه، وقتی بیشتر میبینی، بیشتر میمونی، باشون زندگی کنی، میفهمی که اون جایی که میگن جهان سوم، آدماش و شخصیت آدماش و فکر کردن آدماش به مراتب اندیویجوال و متشخصتر از اینه که از این حالت عمومیه که همه دارن فکر میکنن و زندگی میکنن. ولی کلن قصد کنترله. وقتی قصد کنترل هست، باید فرمولای جهانی و فرمولهای همگانی رو اعمال بکنن. وگه هر کی برای خودش بخواد مرد باشه و هر کی برای خودش بخواد زن باشه و زن بگه آقا زن زنانگیش به این که مثلا فرضاً مدل ابروش عوض کنه نیست، مرد بگه مرد مردانگیش به این که همه این مدل مایو یا این مدل شلوار صورتی یا این مدل ابرو برداشتن رو همه فالو نکنن، مرد به اون مرد نیست. و هر کی برای خودش یه سیستمی داره که قابل کنترل نیست. به صورت قصد کنترله. در ازای کنترلی که قرار روی ما انجام بشه، فرمولایی به ما داده میشه که هرچه بیشتر اون کنترل رو آسان‌تر بکنه. یکی از اونا این هستش که مردا هرچی دارن مردونگی خودشون از دست میدن و با دنیای زنونه در واقع جزو دنیای زنونه میشن، که ضمن اینکه پول و قدرت و تکنولوژی و کار و سختی و همه مسائل به دوش مردا هست، موقعی که قرار شد مرد شخصیت داشته باشن، اون شخصیت باید به راحتی قابل شکستن و خرد کردن و ناچیز شمردن بشه، که در واقع همون پینک و صورتی مالی شدن و بوی ماهی گرفتنی هستش که داریم راجع به صحبت میکنیم. امروز داریم با بهروز خان صحبت میکنیم، ازشون دعوت کردم که تو برنامه ما بیان، تو برنامه پرچونه، و با هم صحبت کنیم ببینیم آقا جون how deep is the pink. بهروز خان خوش اومدی، ببخشید کامپیوتر ما بازی در آورد، با هم هستیم در خدمتتون.
0: آقا یه چیز دیگه که من اینجا نوشتم، من چند یه 3-4 ساله که یه وقتایی توی به عنوان یک هابیام تو شهر ما شهر ساحلیه ماهیگیری رو شروع کردم و حالا در حد خیلی ابتداییش اینا. داستان کچ اند ریلیز شنیدید؟ آقا به روز ماهی رو میگیرن مثلا فیلم میذارن و آقا میرید شکار، شکار تو وجود ما مرداست، کشتن تو وجود ما مرداست. بخوای نخوای ما 2 میلیون سال کشتیم و رفتیم جلو و شکار کردیم و زندگیمون رو رفتیم جلو. اینا میان عکس میگیرن با ماهی، کچ اند ریلیز، بگیر و آزاد کن، نمیدونم حافظ منافع محیط زیست و از این چرت و پرت‌ها اینجوری. و من خودم هم اینجوری بودم، اینی که میخوام الان بگم. یا آقا تو ایران سری قبلم گفتم، چون ما در واقع با دنیای بیرون مخصوصا با آمریکا خیلی آدمای، مثلا شما تو هر شهر نگاه کنید نسبت به اروپا و مثلا کشورهای دیگه، اون کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نسبت به جمعیت ایران خیلی در واقع افراد خیلی انگشت شماری هستن که نسبت به جمعیت تو آمریکا زندگی میکنن. در واقع اون کانتکت ما و اونور چون خیلی ضعیفه یه بیگ دیل میشه برای ما تو ذهن ما، و این بیگ دیل باعث میشه، البته یه بخشی رو نگفتن نمانه، یه بخشی از این پشن ما، آقا بروز من معتقدم یه بخشی این پشن ما تو شرکت کردن برنامه به خاطر اینکه شما تو آمریکا، یا من فکر می‌کنم شاید آقا بروز تو آلمان بود، مثلا تو استرالیا بود، این بود بازم یه 5% پشن، البته اون داستانش فرق می‌کنه. ولی می‌خوام بگم همه ماها خلاصه مطلب، وقتی خیلی هاست میگن آقا فلانی سیتیزن آمریکا است، فلانی آمریکا، یه جوری صحبت از آمریکا میشه، یا خودشون رو خیس میکنن یا شل میشن. اگه مردی که شل میشه زن
1: نکنه برعکس میشه.
0: حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که این جامعه، خودم هم جزش بودم، حالا یه خورده کمش کردم، نمیدونم مسخ میشیم نسبت به اون آمریکا و جامعه آمریکایی، که البته واقعا مسخ شدم داره یه جایی، ولی خیلی جاهاش هم نداره. فکر میکنیم هر چی از اون ور میاد درسته.
1: بعد شواف کردنش مهمتر از درست بودنشه. وقتی یه چیزی از آمریکا میاد، ما اگر فکر بکنیم که
2: لذت ببن بعد از اون بتون دختری رو که شما عدم باقالی تلفن دادی گرفتی اومد بیرون، اون دختر خوبی ممکنه باشه، خیلی هم خانوم، خیلی هم خوب، ولی بالاخره اون فقط به تو شما تلفن نده، به 20 نفر دیگه هم شما تلفن داره، امروز به 2 نفر شما تلفن داره، فردا به 3 نفر شما تلفن داره، پس فردا خبری نبوده با یکی از من رفته.
1: حالا خوبه، صدا هست، خیلی خوب.
0: بله صداتون رو داریم، تصویر اون پیج چون فقط
1: این نه یه چیزی خوبه. شد دستم خورد به یه چیزی اینجا، اینکه آدم بخواد بگه من بروز هستم و بهروز نه بهروز آپ تو دیت هستم و از شما جلوتر هستم، یه لذتی داره تو جوامع که جزء کشورهای جهان سوم یا کشورهای مثلا شرقی، حالا نمیخوام بگم عقب مونده، چون ما واقعا عقب مونده نیستیم، چیزی که هست ما از دازه فشن و مود و ادا و اصولایی که در غرب بود، ما چون در ایران فالو میکردیم و تعقیب میکردیم و دنبال اون میرفتیم، سری دوم و سوم بودیم. در حالی که الان وقتی که اون وقت میگفتن اینا عقب مونده هستن، الان در حالی که همه این استادرن دیگه کسی عقب مونده نیست، همه ادا رو بلدن، و هرچی بیشتر آدم از این ادا ها در کشورهای مثل ایران و جهان سوم و اینا در بیاره، بیشتر یه ابزار برای فخر فروشی و در واقع پوز دادن به دیگران هستش که این چیزا رو بردیم بگه ما از شما جلوتر هستیم و ما از شما مدرن‌تر هستیم و یه جور برتری، یک ارضای، خاصیت ارضای، و این یه نوع گراتیفیکیشنه. و این لاجرم هست، اون موقع ها که خیلی فرق داشتن شهرستان ها با تهران، همین مسئله بین شهرستان و تهران بود. مثلا پس شما یه شهری مثلا چه میدونم رشت، اهواز، همدان، چه میدونم شیراز،
0: هر جایی آقا بروز آفت برای چی خط من خط تهرانه؟ یه بارم زنگ زده بودید گفتید آقا من فکر کردم شما تهران، ما اون اوایل فهمیدیم که آقا شما فارسی درست صحبت کنی با لهجه، من خیلی رو لهجه من کار کردم، لهجه فارسی هم بعد توی playing ground در واقع اون دنیای دختر بازی وقتی وارد میشی، بعد از این مدت فهمیدی با واقعا هم جواب میداد که اگر شما نشون بدی که بچه اون شهر نیستی، مخصوصا بگی بچه تهرانم، ما اصلا سناریو داشتیم، یعنی اون بعد دخترایی که شاید الان منو ببینم مثلا 10 سال بودن گذری اومدن تو شهر ما، اصلا این سناریو ما داشتیم که آقا شما من با 200 دوستان بودیم، مثلا اسممون عوض شده بود، ماشینامون پلاک تهران بود، خطمون تهران بود، اومدیم کار بکنیم. این قشنگ آشاپور میوت کنید آشاپور. مثلا یعنی یه چیزی بود که اینم توی دنیای دختربازی هیچ مولا درسش نمیری، یعنی شما ازن هیچ حقی و هیچ حرفی نمیتونی راجعش بزنید که شما چرا این کارو کردید. وقتی داری چیزی جواب میده شما باید انجام بدید.
1: بله، من بحثی با اون قضیه ندارم. یه آره. چیز وسیعه، یه حرکت خیلی وسیعه که فقط مال دختربازی و نم پسربازی نیستش، مال همه جور ادعای احراز شخصیته. تو کشورهایی که از لحاظ سبک زندگی و از مدرنیزاسیون و اینا به صورت فالوور هستن و عقبتر از جهان غرب هستن، این اتیتود اکثر ما هستش و بوده. این باعث میشه که اونجا یه چیزایی خیلی وحشیانه تر و با نادونی خیلی بیشتری، با حساسیت خیلی زیادتری بهش توجه کنن و انجام بدن. یکی از اونا مراسم باشکوه هالووینه در ایران مثلا، یا چیزایی مثل اون ولنتاین، هالووینه. اون موقع فقط یه شب مثلا سال نو بود، یه شب ژانویه بود که اونا که خیلی استایلیش بودن و اد اصول غربی داشتن، مهمونی شب ژانویه میگرفتن. خانواده‌ای بودن که در تماس با غرب بودن، خارج رفته بودن، اینا مهمونی شب ژانویه میگرفتن. اکثر ما در ایران زندگی میکنیم، مهمونی شب ژانویه نمیگرفتیم، اصلا کسی هم نمیشناختیم که بگیره. ولی الان دیگه مهمونی شب ژانویه دیگه چیز خیلی خیلی به قول معروف دموده ایه. ولنتاین و نمیدونم فلان و هالووین و همه چیزهای غربی رو به مراتب خیلی خیلی با حساسیت بیشتر، مثل که غیرتی هن روش میخوان به عنوان
0: نمونه. الان به ولنتاین چی میگن آقا بروز؟ میگن جانب؟ گالنتاین. گالنتاین به ولنتاین میگن گالنتاین.
1: یعنی چی؟
0: خانمایی که ترشیده شدن و آقایون دور و برشون نیستن، فقط تو روز ولنتاین دور هم جمع میشن و اونایی که بهشون میگن گالنتاین، گل پل داریم که گل میگن گالنتاین.
1: آها گالنتاین. آها یا یا با گل. آره دیگه اون حساسیت رو، یعنی قابل فهمه واسه من، چون خود من هم یکی از همونا بودم، کسی بودم که وقتی میخواستم به کسی به قول معروف پوز بدم، با چیزایی که از موزیک میدونستم، با چیزایی که از جهان غرب میدونستم که هیچ کس نمیدونست، کسی اون موقع اینستاگرام نداشت، کسی اون موقع بشنم اینترنت نداشت، اینا اونجوری من پوز میدادم. و این خصوصیت هر کسی، هر جوونیه و این چیزا رو. و خطرش بیشتر از غربه، چون انقدی که توی کشورهای مثل ایران و همسایه‌های ما در اونجا و میدل ایست و اینا این چیزا میتونه عامل کنترل و عامل بهره برداری از مردم بشه، انقدی در غرب نیست، ولی به صورت از در همه جا زیاده. بحث ما هم همینه، میخوایم ببینیم آقا این پینک چقدر دوت اتفاق، چون به خاطر که زنها در واقع پرچمدار اصلی این تحوله هستن. این تحوله به عنوان یه مد، چون میاد مد متعلق به دنیای زنونه است و چون این یه مده، زنون رو تشویق میکنن و مثل تمام اون کنسرت های احمقانه ای که ما رفتیم به خاطر اینکه دخترها میخواستن برن، رفتیم اونجا دخترها رو ببینیم و با دخترها آشنا بشیم، یه سری از این کارها رو مردا با نادونی و با در واقع بیخیالی انجام میدن که در واقع مطلوب دنیای زنونه باشن. همونجاست که خودشون رو از دست دادن. بحث ما هم همینه. How deep is your pink؟ حالا گزارش بدید ببینیم چه خبره و چه رفتارهای مردا میکنن که شما بارز میبینی که این پینک واقعا چقدر رشد کرده.
0: من ادامه بدم؟
1: بفرمایید.
0: آقا من الان تا حالا داشتم با شاپور صحبت میکردم زمانی که شما قطع بودی، الان گفتید که پرچمدار این چیزا خانم هستن، یه جایی آقایون هم مثلا آب تو آسیا اونا میریزن. من الان تو کار مثلا زبان این داستانا هستم، یه تاپیکی که هست توی زبان، حالا بحث آیلتس و اینا که شما میاید و تو بحث در واقع رایتینگ آیلتس شما کار میکنید. حالا من تو اینستاگرام میبینم، تو کلاس‌های گروهی میبینم، جای مختلف هم این چند سال دقت کردم، یه تاپیکی که مثلا خیلی وقتا مطرح میکنن اینه که آیا شما چقدر موافقید که تاپیکی که شما باید راجعش اسی بنویسید، یه متنی بنویسید، یا آقا شما چقدر موافقید که آقا بیاد خونه وایسه و از بچه نگهداری بکنه و خانم به عنوان یه بردوینر، به عنوان یه نوناور خونه باشه. آقا شما تو این جمعا وقتی مطرح میشه این تاپیک و اینا، حالا تو کلاس‌های گروهی و تو حالا هر چیزی که هست، معمولا هم که کسایی که دنبال زبان میرن تو اون سطح اینا، آدمایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه و به قول معروف همه چیزشون اوکیه و حالا اینم میخوان اد بکنن و بس شده، چقدر این آقایون 90-95 درصدشون میان و دفاع میکنن از این قضیه. حالا در واقع دارن ایده های خودشون رو میدن که بحث در واقع گرامری قضیه و بحث این که ساختار استراکچر در واقع اون اسه و اونا رو بررسی بشه و ایناست، ولی خب به هر حال اون پوینت آف ویو اونام هم همونه. چقدر با افتخار مثلا میان میگن که آره چه اشکالی داره آقا بیاد خونه بشینه و از بچه پرستاری بکنه، باید این همه فشارها رو در واقع اونا میشه ایده‌هایی که میان روش و صحبت میکنن و بعدش هم میرن مینویسن، فشارها از روش دوش خانم گرفته بشه، خانم باید آزاد باشه. دقیقاً همون حرفای کلیشه‌ای که تو این اینستاگرام و اینا میگه که الان شما طرفدار زنها باشید در گروه‌ها به عنوان یه آدم با کلاس محسوب میشه، به عنوان یه
1: همینجاست دست دمفال اون تملق‌گوییه که
0: نه اصلا تملق هم نیست آقا بیروز، اینا اصلا واقعا توشون نشسته، اصلا نشسته توی وجودشون و دفاع میکنن از این قضیه. اصلا یه بحث تملقش به نظر من اون 20 درصد آخر از اون 100 درصد یکی ندارن روش دفاع میکنن که مثلا دستشون به پوسی برسه، که به خیال خودشون دستشون به پوسی برسه. که من یه بارم گفتم آقایان دو چیز در نظر بگیرید، دومیش یادم رفت، اولی این که یکی از فاکتورهایی که تو چش دخترها میاد بالا دیسگریمنت، یعنی باهاشون مخالفت توی بحثایی که پیش میاد یه مخالفت میندازی و البته خیلی مهمه که زیاد پیش نری. این باعث میشه که اینا رو یهو تکون میده، میگه این کیه که تمام ملتی که دارم من میگم امروز الان اینجا روزه ایران، میگم شبه، میگم بله الان غروبه، الان داره شب میشه و و این کیه، این یعنی این فاکتور میاره بالا. حالا اون بحث شما کار نداریم، شما به خیال خودتون هم که اگر فکر میکنید که طرف اونا رو بگیرید هم دارید گیم رو اشتباه میدید.
1: درست.
0: طرف اونا رو بگیرید، منظورم این که تو همه زمینه ها طرف اونا رو بگیرید، حالا من اشتباه برداشت نشه، ما این پرچونه بعضی وقتا یه کلمه رو بالا پایین بگی برای این که همه متوجه نمیشن که بیروز از شمال چی گفت، بیروز مجبوری که یه ساعت راجعش لکچر بکنه، من این متوجه هستم، ولی من منظورم این نیست که، ولی من مثلا به نظر من اونجا چاپلوسی شاید درصد خیلی پایینه باشه، اصلا نشسته تو وجودشون متوجه هستید.
1: الان این ملکی میشه
0: گرین بودن، we gotta go be a green country. مردم نون شب ندارن بخورن، مثلا میخوان برن نمیدونم ماشین هیبریدی وارد کنن، ماشین فلان وارد کنن و و هزار چیز دیگه که هست. ما بریم جنبش سبز بشیم، ما بریم نمیدونم چی بشیم که 100 سال دیگه 200 سال دیگه، آی ترامپ هم گفته بود که 200 سال دیگه درجه حرارت زمین یه درجه مثلا قراره گرم بشه، که کسی چه میدونه که قراره گرم بشه یا نشه، که مثلا الان گرم نشه، حالا بماند پشتش که چه مافیای
1: موضوع بحث دیگه. اینا همون موضوعایی هستش که مردمی که واقعا هیچی تو زندگیشون نیست، نه تفریح هست، نه هدف هست، نه برنامه‌ریزی میتونن داشته باشن، یه هوی یه موضوعی میدن بهشون، این مهم نیستش که ایرانه یا آمریکاست یا اروپا، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی به اینجور افراد اینجور موضوع رو میدی، این تارگت میکنه، مثل آهن ربایی میمونه که شما تو تله کاوه کشی تمام برادای آهن اینا جمع میشن، بلاگ نویسی شروع میشه، یوتیوب بازی شروع میشه، چه میدونم آپارات بازی شروع میشه، موضوعات داغ حیاهوی بسیار برای هیچ در واقع اینه که من واسه همین میگم از این بحثا باید دوری کنیم. ولی خب این بحثا در واقع هدفشون اینه که اونا رو جمع کنه دوره هم، بعد به اون جماعت یه چیزی بفروشه، اون چیز میتونه مد باشه، میتونه ابرو برداشتن باشه و هزار تا چیزی که دیگه شما خود بهتر میدونید.
0: من همیشه فکر میکردم که ببخشید وقتی توی یه جای کثیف از لحاظ فیزیکی میرم حالم بد میشه، الان میفهمم که توی این جمع ها بودن و مجبور باشی با یه نفر دیل بکنی یه همچین طرز فکری داره چقدر آدم حال آدم بد میکنه. اون داستان فیزیکی مثلا شما میرید توی توالت یه چیزی میبینی، اون یواش یواش بهش عادت میشه، میری توی کارت بعد عادی میشه. من جدی میگم با سربازی رفتن اونو فهمیدیم که خیلی از شرایط رو خیلی راحت باش عادی بشی و اصلا نسبت بیگ دیال، خیلی هم خوشحالیم از اون قضیه. ولی این ور قضیه چقدر، حالا ولش کنیم بریم بعدی آقا، این واتساپ و اینستاگرام و این حالا فیسبوک زیاد تو ایران در واقع پاپولار نیست و اینا، من واقعا یکی از روش هایی که میام و شخصیت آدم ها رو متوجه میشم با همین استوری کردن واتساپشون. من آدم میشناسم 50 سالشه بعد مثلا طلاقم گرفته، حالا از آشناهای دورم، بعد مثلا همیشه تو جمع ها صحبت میشون، اونا زندگی خوبی داشتن، اینا مثلا چرا طلاق گرفتن فلان گرفتن، بعد این خانوم ها صحبت میکردن، بعد بعدبختان نمیتونستن بیان بکنن یا جمله شو بلد نبودن یا حالا روشون نمیشده، این تای حرفاشون این بود که آقا این زنه، این مرد نیست. نه که زن منظورم حالت جنسیش اوکیه، ولی مثلا بعدم مثلا من بعدها اومده میخوام از این مثال بهش برسم، مثلا اومدم توی استوری گذاشته، توی استاتس مزد میخوام استاتس گذاشته، توی همون که استاتوس میگن توی ایران، استاتوس مثلا واتساپشو گذاشته، مثلا یه گربه ملوس یه لحظه مثلا توی حال خونهشون راه رفت توی از اون پنجره پرید پایین. این معلوم میشه که شما نمیگم مش نمونه خروار است، حالا من زیاد شعر منم خوب نیست. ببین اینا شخصیت های آدمو قشنگ تو این چیزا، اون لحظات حساس و تو اون چیزایی که وقتی یه کسیشون رو از دست میدن، یه چیزیشون سخت میشه، بیزنسشون ضعیف میشه، اینا اونها میزنن بیرون. اون چیزایی هستند که شما باید سالها با طرف زندگی بکنی که قشنگ حس بکنی به عنوان یه آدم غریبه تو این استاتس ها و تو این در واقع استوری هایی که میذارن و تو این چیزهایی که در واقع تو سوشال میدیا هاشون فالو میکنن، اینا رو راحت میشه و من خوشحالم واقعا اینا رو به عنوان یک روشی از وت کردن و در واقع بررسی کردن شخصیت یه نفر، شما تکلیف خودت رو با خودت بدون. الان شما میخوای بگی آقا شما زندگی تو بکن برو کنار، چه کار داری به وت کردن و نمیدونم
1: نه اتفاقا چرا انقدر منو پیش‌داوری پریجاج میکنی؟ من قبول دارم حرف تو. یکی از جورهایی که شما میتونی شخصی رو بشناسی همینه که این ادا اصولا و رفتارهایی که کارهایی که مثلا فرض کن یه پسر بچه 6 ساله یا دختر بچه 6 ساله این اینستاگرام رو دیده، خوشحال شده، تو عکس گذاشته، اکسایتد شده، گربه‌اش راه رفته، عکس گرفته گذاشته اونجا. این کارا مال 5 6 سالگیه که یه آدمی در 50 سالگی این کارو میکنه، بدون دیگه داری با یه آدمی تو خالی برخورد میکنی. کاملا هم حرفتو قبول دارم. شما اصلا کسی که اونجا بهش میگن ووگ و ووگ من ووگ ومن، اینا آدمایی هستن که هر نفسشون رو سوشال میدیا میکشن به خاطر که زندگی جز سوشال میدیا ندارن. و این کاملا درسته و هرچی هم این میفته به کشورهایی که تو موج بعدی با این قضیه آشنا شدن، بازم نمیخوام کلمه عقب مونده یا جهان سوم یا چیزی اونا رو استفاده کنم، کشورهای و مردمی که در موج بعدی این چرت و پرتای دوران هیپیا الان داره تو ایران به عنوان بحث داغ، هیپیا مثلا به دهه 60 و دهه 70 تموم کردن بحثو، بعد چرت و پرتای دهه 80 و 90 هنوز و همراه با چرت و پرتای دهه 60 هیپیا تو ایران الان جزء موضوعات داغه. یعنی طرف خوش خیلی مدرن میدونه که مثلا فرض کن تو کلاب هاوس یا تو اینستا مثلا راجع به این قضیه بحث بکنه. اینا همش همون نشون دهنده همون حرکتی که واقعا مسخره و خنده دار، و از یه طرفی به قول تو آدم حالش بد میشه. سینا میگفت هفته پیش اینجا بود، میگم من بدنم به خارج افتاد، این نداشتن نه حرفا میزدن، واقعا آدم ناراحت میشه. آخه میگه آقا تو از خودت چی توقعی داری به عنوان یه مرد یا یه زن 50 ساله یا 40 ساله یا 45 ساله که رفتارت اینجوریه؟ یه چیزای بیخودی، مثلا استوری، مثلا استوری چه چیز چرندیه؟ به مردم چه مربوطه که گربه تو از کجا رفته؟ این برای خالی بودن مغزه، این مال بیکاریه و این آتش زیاد برای نشون دادن خود به عنوان یه شخصیتی که تو در درون خود حس نمی کنی. وقتی این افتاده به تو این فرصت میده که این کار انجام بدی، تو در واقع موجود مدرنی نیستی که چقدر بهتر از مامان بزرگت تکنولوژی و سوشال میدیا رو میشناسی، فقط یه موجودی هستی که خیلی بیشتر از مامان بزرگت اسیر دست اینا هستی و خیلی بیشتر از مامان بزرگ و پدر بزرگت میشه ازت سوء استفاده کرد با جراحی، با مود، با لباس، با قیمت های چیزایی که و همینجور بگیر تا آخر برو.
0: گذشته از این که اصلا ببینید چند تا دختر من شنیدم که آقا ما پسری رو دوست داریم، یه فاکتورش که تو سوشال میدیا فعال نیست. اینا هزار تا در واقع فلسفه پشتشه. شما آقا دختر باید بیاد که تو رو بشناسه، مثلا شما تلاش بکنید که دختر رو بشناسی، اصلا این گیم نیست، دختر باید تلاش بکنه شما رو بشناسه. شما هر چقدر مستری باشی، اصلا گذشته از اون داستانایی که مادر بزرگ رو نمیدونم تو حالی بودن شخصیت و حالا باز لازم گیمی هم بررسی بکنیم، شما هر چقدر اون شخصیت خودتون مستری نگه دارید، مستری بودن یعنی چی؟ یه بودش اینه که براش ناشناخته باشی. یعنی الان آقا بهروز مثلا ما خیلی بودش رو میشناسیم، تو من که از شمال فقط میام اینجا واسه بحث کنم، این شما هر چقدر این ناشناخته تر باشی برای دختر جذاب. آقا یه بریک ما بدین، آقای جان نوری اومده بینید.
1: خواهش میکنم. بله دوستان خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. به امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که How deep is your pink؟ صورتی شدن مردان در سر تا سر دنیا چیه و چقدر و شما چه گزارشاتی از این قضیه دارید؟ بفرمایید در خدمت هستیم.
3: با تقدیم خدمت آقا بهروزان گل، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی خوش اومدی.
3: خوب هستین؟ من الان چند باره میخوام نصب بشم، بعد موقعیت فضایی من بده تو ماشینم، ببخشید.
1: خیلی هم عالی، خیلی لطف کردی، برنامه جهانیه. ماشین شما هم شاملش میشه. بفرما.
3: درسته، خوبی شما؟
1: مرسی.
3: این آقا بهروز دو به قول دوستمون خیلی همه چیز سیریس و دقیق و میشکافه میره توضیح میده، واقعا قشنگ صحبت میکنه. من فقط خواستم یه عرض ادب کنم و بشینم گوش بدم به صحبتهای شما دوستان.
1: شما از استرالیا هستی درسته؟
3: خواستم بیام ولی وقت نمیکردم.
1: شما از استرالیا؟
3: امیر هستم از استرالیا.
1: بله امیر جان، بله. استاد ورزش‌های رزمی و معلم خوب.
3: زنده باش.
1: لطفا آقا اونجا داستان پینک چطوریه؟ مردا چقدر اونجا زن شدن؟
3: اینجا عین همونجا هیچ فرق نمی‌کنه، یعنی میرن رو مخمون آقا بهروز. یعنی یه آقایونی هستن که آدم می‌بینه شب به قول بهروز دو، واقعا بعضی موقع خیلی قشنگ صحبت می‌کنه. واقعا پرسنالیتی مردونه رو میخوان نشون بدن ولی نمیتونن باشن، که یعنی باید باشن. چجوری میگن آخه؟
1: در واقع سوشال میدیا و اینستاگرام و حالا هر چیزی که اینا فالو میکنن، اینا بهشون الگو نمیدن، الگوی مرد بودن نمیدن، الگوی مشتری بودن و الگوی سربزیر بودن و الگوی فالو کردن از مد و فشن رو میدن. خب اونا هم چاره ندارن، یه برنامه‌ای میخواد مثل این برنامه که شما دوستان بیاید و بهشون یکی یکی گوشاشون رو بگیرید و بهشون نشون بدید آقا اینجوریه.
3: ببینید، ما قدرت، ما اراده داریم، قدرت تصمیم گیری داریم، نباید هر چیزی رو فالو بکنیم. میدونید چی میگم؟ قرار باشه مثلا دارم میگم یه موزیک بذاریم، یکی غمگین باشه، ما شروع کنیم گریه کردن باهاش، بعد در اون لحظه یه موزیک شاد بذارم، ما شروع کنیم برقصیم باهاش. خب اون که به نظرم پرسنالیتی یه دونه انسانی که اراده داره و کامله نیستش. شما باید خودتو پیدا کنی، یعنی ببینی کی هستی. یه روز من داداشم بهم گفت من باید کی باشم؟ گفتم تو باید خودت باشی، نمیخواد کسی دیگه باشی، همون چیزی که هستی باش. دقیقا هم شما اگه نگاه کنید میبینید که ببین قدیم میگفتن صحبت کردن طرف نشوندنده شخصیت خانوادگی یا حالا
1: تا مرد طرف. سخن نگفته باشد چی بود؟ علم و هنرش نهفته باشد.
3: نه الان به قول بهروز دو، خب ما میتونی به استوری طرف نگاه کنی، نگاه میکنی میبینی مثلا طرف کاملا زنونه است. اگه زن طرف داره با یه زن یا زندگی میکنه یا کاملا زنانه است. من فهم میکنم اینترنت من خرابه، جواب نمیده، یه ضعیف میشه، ببخشید.
1: اصلا ببین، به نظر من استوری گذاشتن زنونه است. استوری ببین همه این چیزا، مثلا تعرض با خیلی از ایرانی‌ها صحبت کنی، مثلا سلام نمیگن به خاطر که زبان فارسی رو میخوان پاس بدارن، میگن درود، ولی هیچ کی به استوری نمیگه داستان. خلاصه بگذاریم، استوری گذاشتن اصلا یه کار زنونه است، سوشال میدیا یه کار زنونه است. اینا یک سیستمایی هستش که زنا بتونن اتنشن بگیرن، فشنشون رو با هم دیگه شیر بکنن، با هم دیگه کلکتیوشون رو شیر بکنن و همه این چیزا. مردی که میاد توی دنیای سوشال میدیا مجبوری که همین فرمولای زنونه رو فالو کنه، اگرم غیر اون باشه مورد تنفر و مورد شکایت زنو قرار میگیره. همونطور که میبینی شما اگه بخوای بازیای دخترانه رو فالو بکنی تو فیسبوک و اینستا و اینا خوبی، اگر نه شکایت میکنن، اکانتتو بلاک میکنن. و علتش اینه که اون سیستم اصلا یه سیستم زنونه است، استوری گذاشتن سیستم زنونه است، فشن سیستم زنونه است و هیچ اشکالی هم نداره چون طبیعت زنونه است. مردایی که بخوام بیان جزء این سیستم و تو این سیستم عددی بشن و تو این سیستم مطرح بشن، باید سیستم زنونه رو فالو بکنن و میبینی که غیر از این هم نیست. مردایی که هرچی بیشتر معروفتر هستن، بیشتر دارن کار انجام میدن، بیشتر دارن تو سیستم زنونه میرن. حالا ممکنه یکی دو تا استثناء هم باشه.
3: درسته، اینم یه مشکل بزرگ شده دیگه. مثلا نگاه میکنی، مثلا از همه لحاظ میان سمتت یا پیامایی میدن تکرار. به قول شما بعضی واقعا من گوش میکنم رادیاتونو واقعا فوروارد میکنم، مثلا از ایران یوهو میبینیم باز میکنی واتساپو مثلا ببینی کار مهمه چیه، کسی حالا دوستان شاگردا یا آشنا اتفاقی چیزی، بعد نگاه میکنی میبینی تمام مثلا چیزهای تکراریه، با قول شما اینجا مثلا خب

بعدی زندگیتم نذاری پایین، بهت افتخار اینو نمیدم که اینجا وایسی من کار خودم انجام بدم. احمقانه است، خریته. یعنی جلوی هر کی اینو معنی کنی میزنه دو بامپی تو سرت، ولی خب معنیت نمیکنن، معنی نمیکنن اینو برای تو. زنی که به آرزوهای تو اهمیت نمیده، زندگی تو باید شبیه اون بکنی، به خاطر اون همه کارا رو انجام بدی که اون خوشبخت بشه، خرجش هم تو باید بدی. که تو تنها نباشی، خب بدتر که تنها شدی. حداقل چهار نفر که آرزو و آمال تو رو دارن، تفریحاتشون زندگیشون شبیه توئه، میتونید دور هم دیگه جمع بشین، چه میدونم پوکر میخوای بازی کنی پوکر بازی کنی، پورنو میخوای نگاه کنی پورنو نگاه کنی، هوکر میخوای استفاده هوکر استفاده کنی، شطرنج بازی کنی شطرنج بازی کنی، موزیک بزنید، بند راک دارید، چه میدونم چیکار، ورزشکارید، هنرمندید، من نمیدونم چی تو اون مغزت هست که میخواد انجام بشه، میخوای اون یه کارهایی در زندگیت بکنی. همون دقیقاً که اونی که تو میخوای دقیقاً باید متوقف بشه که تو تنها نباشی. خب بدتر تنها میشی که با چهار تا امثال خود دیگه بشینی دوره هم که تنهایی تزبیر رفته، که تنها نیستی، مثل همین شما مثل هم هستید. کمبود چیه این که تو باید همه چی رو بذاری پایین که تنها نشی؟ در واقع میگن همه چی بذار پایین که از تنها هم تنهاتر بشی، دو تا رفیق هم داشته باشی. اگه با هم دیگه انجمن شطرنج داشتید یا دوره پوکر داشتید یا میرفتید گردش یا کلاب میرفتید یا هر کاری که میکردید، هر کاری که میکردید خوب یا بد، زندگی توه. اگه خوبه خوبه، اگرم بد، پلیس میزنه تو سرت میذاره زندان، بازم زندگی توه، خودت جزاشو میگیری با همه رفیقات. ولی هرچی هست زندگی توه، تو بودی که میخواستی، تویی که دنبال این هستی که میخوای اینجوری با آرزوهای خودت برسی. آرزوهات کوچیکه یا بزرگه یا یه کاری هست که انجامش در دراز مدت لذت میبری، مثلا فرض کن نواختن موسیقی، یا که نه سالها زحمت میکشی که به یک لحظه برسی بگی من مثلا اینجا موفق شدم، چه میدونم مثلا کشف کردن یه دارو یا حالا هر چیزی که باید سالها زحمت بکشی با عشق. خب تنها نیستی که، یه گروهی دارن این کار با تو انجام میدن، تو یه گروهی هستی که معنی داری. تو اگه آدمی هستی، سکس توریستی هستی که یه هفته پاتایا هستی، یه هفته کوبا هستی، یه هفته کولومبیا هستی، تنها نیستی که، مثل خود یه سری آدم هستن، داری این کارا رو انجام میدی برمیگردی، تنها نیستی که. خب ولی اگه با یه زنی ازدواج بکنی که دیگه نمیتونی که این کارا رو انجام بدی، پس تنها شدی. تازه تنها شدی، تو اگه یه موزیسیانی باشی که گروه راک داری، با گروه راکت میری سفر، یا نه یک محقق هستی که میری رو حیات وحش تحقیق میکنی، یا نه عکاسی هستی میری صحنه هنری عکاسی میکنی، وقتی زن بگیری همینا تعطیله که. تو زن بگیر بعد دوربیناتو وردار برم من سی سنگام عکاسی، ممه رو لولو برد قبلا خورد توش پلاستیک و سیلیکون گذاشت، الان تو سرت فرو میکنه، باید خرجشو بدی. تو تنها میشی، نه که تنها هستی، تنهاییت پر بشه، تنهایی تو تازه شروع میشه. در حالی که به تو نگفتن که هر چی که هستی مثل خودت زیاد از چشتو باز کن، پرده از چشت بردار، هر چی که تو هستی امثال تو زیاد هستن، تو با اونا باید کانکت بکنی، با اونا باید تماس بگیری. که این سوشال میدیا که میبینی که خانم‌ها چه جوری دارن سوشال میدیا رو انجام، از بنگال هندوستان به استکهلم سوئد با هم یه جور دامن میپوشن، یه جور ابرو آرایش میکنن، یه جور بالا سر مردم میارن. این استفاده از سوشال میدیا، تو هم از سوشال میدیا استفاده کن دیگه. تمام کسایی که میخوان فوتبال بازی کنن با هم جمع شن، برن فوتبال بازی کنن، برن فوتبال ببینن، برن گردش، برن سفر دور دنیا، چه میدونم هر چی که تو زندگی میکنی. این که مسلم ریاضیه، نه مسلمی که من میگم، مسلم ریاضیه. یعنی وقتی صفر یک شد دیگه یک صفر نیست. خب تو اومدی اسم خودت نوشتی پای ورقه بله به رون گفتی و اسمت نوشتی، دیگه حمال اون رونی هستی که در بله به رون بله بهش گفتی. اونم گفتن تو بله گفتی به این رون، حالا خرج این رونو بده. نه خیر آقا، ببین من از اول، چون که می‌دونستی من سنگ نورد بودم داداش، بعد زورا میومدم گیتار رو خودم میزدم، من میخوام همونجوری زندگی کنم. خانواده خودت، خانواده زن، دوست و آشنا و غریبه، همه میگن با غلط کردی زن گرفتی. البته نمیگن غلط کردی، ما تو تلویزیونه میخوایم ادب رو رعایت کنیم. خب نمیتونی که، همه میدونن که وقتی زن گرفتی دیگه باید سه زنت حمالی کنی.

0: اونم بدبختی زن نداشتن و سکس نداشتن و تنها بودن و بی‌معنا بودن و بی هدف بودن و سر و سامون، آها سر و سامون نداشتن و اینجور چیزا باعث میشه که بسته دیگه. تا کی یللی تللی، تا کی با این دو چرخته میخوای بری از این کوه ولنجک بالا، از ور بیای پای اونجا بشینی آب پرتقال بخوری و شیک بخوری ساعت 7 صبح و بری ورزش کنی و این دخترای بی سر و پا بگردی و اینا. هم دخترای بی سر و پا همونایی هستن که دوباره باید یا آدمای دیگه بیان به اینا تعظیم کنن و سجده کنن و به اینا تو بله برون به اینا زندگیشون رو امضا کنن بدن، که وقت اینا اونا رو از تنهایی در بیان. ولی تا موقعی با تو میاد بعضا ساعت 10 صبح از کوه برگشتی ورزش کردی باید بخوابه تا یک بعضا بعد بودو بودو میری خونهشون، این طور از تنهایی در آوردن معنی نمیده، تو هنوز تنها هستی. میبینه چی واسط کباب کردن داداش، چی واسط همچین چیدن که هر جوری میچرخونی بازم سر سیخ از دهنت میزنه بیرون، یه گوجه هم میزنه رو میزنه رو کباب اینجوری میچرخونه رو باربیکیو. اینه که تو باید ببینی که اولا تنهایی اصلا وجود نداره، چون هر کسی مثل خودش هست. حالا تکرار میکنم، میدونم دارم تکرار میکنم. ثانیا با کسی که اهمیتی به تنهایی تو نمیده و باید هر چی داری و نداری بذاری کنار که به اون خدمت بکنی، همراه شدن که بدتر تنهات میکنه، هیچ معنی درت نیست. قهرمان کشتی تور کشتی میره دیگه، نمیتونه که زن نگه داره که با زنش بره خونه مامانش، بعد بعد از اون بیان اینجا دوباره پس فردا برن کاسکو خرید کنن، نمیدونم برن فروشگاه بزرگ خرید کنن، بعد دوباره خونه اینا مهمونی. قهرمان کشتی باید هر روز تمرین کنه، باید هر روز مسابقه بده، باید هر روز از شیپ آمادگی نگه داره. تو اگه وقتتو بذاری برای قهرمان کشتی که زنی وجود نداره، اگرم داشته باشه میذاره میره، معلومه که میذاره میره، بخاطر اینکه باید به زن توجه کنی، پس باید کشتی بذاری کنار. هر چیزی که از هر کاری که میکنی قبل از ازدواج باید بکنی، یعنی اون تنهایی تو معنی تو بوده، تنهایی که تو میخوای ازش فرار کنی تازه معنی تو بوده، اون میخواد بزنه تو سرت. حالا یه آدمای خیلی معنیای واضح تری دارن، بعضی آدما اونقدی اونجوری واضح نیستن، مثلا قهرمان فلان نیستن، شهرت فلان و بیسار ندارن، دانشمند و اینجوری و نمیدونم رهبر و فلان و اینا نیستن، ولی برای خودشون زندگی دارن. هر چیزی که هست، یکی دلش میخواد بشینه موزیک گوش بده، صبح تا شب بشینه موزیک گوش بده، زندگیش اینه دیگه. زن بگیری که با اونو بذاره کنار، پس حالا از تنهایی در اومده، نه اینقدر بدبخت بوده تنها بوده همش واسه خودش میشه موزیک گوش میده. خود داره حال میکنه که موزیک گوش میده، اگه از موزیک گوشم بدش میومد حال نمیکرد که خب خاموش میکرد میرفت بیرون راه میرفت، میرفت گردش میکرد، ورزش میکرد، تلویزیون نگاه میکرد، معلومه دوست داره اون کارو بکنه. وای سرم رفت، چقدر موزیکو گوش میدی، زنگ گرفتی واسه این که صحبت کاری ها تموم کن و اینا تمومت میکنن. ببخشید. بله داداش، تنهایی که تو میگی معنی توئه، اصلا معنی مرد تو تنهایی هست و تنهایی تکمیلش میکنه، تنهایی اونو تکمیلش میکنه و بهش معنی و رنگ و نتیجه میده. اینجا چه خبره؟ بله دوستان عزیز، میتونید تو برنامه شرکت کنید از روی سکایپ که همینجا میبینید تو تصویر، لطفاً تماس تصویری بگیرید. الو شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. بفرما.
1: آقا درستم یا؟
0: بله قربان، بفرما.
1: آقا خیلی مخلصی، ما هفته پیشم تماس گرفتیم گفتی که برنامه نداری.
0: بله داداش، این هفته برنامه داریم در خدمت شما.
1: آقا خیلی نوکرتم. آقا بروز، من وقتی 24-5 سالم بوده برنامه های شما رو میبینم تا الان که 38-5 سالمه.
0: ای والله
1: به تو،
0: ای والله به تو،
1: نوکرتم. آقا بروز، اتفاقا راجب این بحث تنهایی که داری میگی، من همین دیشب تو همین پیجای اینستاگرام داشتم با یه دختر خانمی بحثم شده بود که میگفتش که پسرها خیلی تمایل بیشتری دارن نسبت به دخترها که بخوان ازدواج کنن. گفتم میگم که نه اینجوری نیست، نه آمار اینجوری میگه. الان دخترای مستقل خیلی زیادن، پسرها اگه زن نگیرن افسرده میشن. گفتم والا ما دور و بر خودمون رو، آمار رو ولش کن، دور و بر خودمون رو که داریم نگاه میکنیم، هرچی دختره که ازدواج نکرده یا افسردگی گرفته یا مریض شده. والا پسرها بهترین خاطرات اونایی هم که حتی ازدواج کردن، بهترین خاطرات زندگیشون و دوران مجردیشون بوده. با هر کدومشون حرف میزنیم که یادش بخیر فلان کارو کردیم، فلان مسافرت رو رفتیم. کسی از زندگی ازدواجش راضی نیست. منتها دخترها الان یه جوری شده که نمیخوان قبول کنن، میخوان بگن نه ما هم مستقل شدیم، ما هم دوست داریم، ولی در پس فکرشون همیشه ازدواج وجود داشته، همیشه دوست داشتن ازدواج کنن، در تنهایی متنفر بودن. شما دقت کنید پسرها خیلی راحت میتونن تنها زندگی کنن، ولی خانوما نه.
0: ازدواج آخه یه سرویسیه که از طرف مرد به زن داده میشه. زن که در ازدواج به مرد سرویسی نمیده که. زن همش قول بهش میده که ما تو رو خوشبخت میکنیم و ما این سرویس رو به تو میدیم و ما تو رو با آرزوات میرسونیم، آرزوهای خودمون رو میذاریم کنار. معلومه
1: درسته. آره من خودم من سال هست دارم تنها زندگی میکنم. آقا بهروز واقعا مشکلی نیست. همین چند روز پیش با بچه‌ها بحث می‌کردیم، یکی گفته بود، آقای دکتری گفته بود که نه ازدواج شما رو کامل می‌کند، ازدواج نمی‌دونم باعث تولید مثل میشه، ازدواج نیازهای جنسی شما رو. من باهاش بحث کردم
0: گود لاک،
1: همون حرف همون حرفای شما رو گفتم، گفتم که تمام به این مواردی که شما میگید برای ازدواج دلایل درستیه، اینا رو خیلی ارزان‌تر، بسیار بسیار ارزان‌تر، بدون هیچ تعهدی، بدون اینکه بخوای هیچ ورقه‌ای امضا کنی، در اختیار قرار میگیری. آقا اینا شروع کردن بحث و نه تو ضد دینی، تو ضد چیزی، اینجوری که نمیشه.
0: کجا بوده این؟ توی اینستاگرام بوده؟ این تو اینستاگرام بوده؟
1: جا
0: توی اینستاگرام بوده.
1: آره تو ضد دینی، تو سنت رسول رو نمیدونم شروع کردن از این حرف زدن. گفتم نه چرا، یکی هست تمایل داره ازدواج کنه، یه پسری هست اصلا دوست داره ازدواج کنه، اگه اون سرویس ها رو بهش ارزون بدن شاید اون کارو بره بکنه، ولی تا وقتی که با این میتونه بیرون از داستان ازدواج و بیرون از این سیستم ها بخواد ارزون تر گیرش بیاد، مگه دیوانه است بخواد ازدواج بکنه؟
0: بله اون تازه بحث اینه که شما ازدواج میکنی مسئله سکسی تر میشه و نمیدونم بیماری نمیگیری و این حرفا، اون یه بحث کاملا متفاوتیه و کاملا درست میگی. این بحث بله تنهایی بزرگترین برگ برنده ای هستش که روی مرد نادون بازی میشه، به خاطر اینکه هر چقدرم که اونا بخوان جلوی این قضیه که شما میگی مثلا بیرون ارزون تر است و سکس ارزون تر است باشن بخوان جلوت وایستن، اونقدر قدرت ندارن چون ثابت نمیتونن بکنن. ولی این تنهایی، گیج کردن مرد به سمت این موضوع که تو تنها هستی، یکی از قوی ترین برگای برنده برای به دام انداختن مرد هستش.
1: درسته آقا بروز، من خیلی مخلصتم، گفتم
0: یا.
1: که خیلی دوست داشتم صدا تو بشنوم، گفتم که هر جوری شده بالاخره این هفته با تماس بگیرم. ممنون ازت، خیلی برنامه خوبی داری، خیلی من خیلی صحبت های شما رو این برنامه خیلیتون رو خیلی جا معرفی کردم، صحبتاتون رو خیلی جاها برای بچه ها گفتم، خیلی پیجای اینستاگرام، تو فیسبوک، که پسرها آگاه شن. متاسفانه تو ایران پسرها یه جوری شده که بگم درصد بالایشون فقط در حال سرویس دادن به دختران.
0: بله همه جای دنیا همینطوره، تو آمریکا هم همینطوره. همه جای دنیا همینطوره.
1: مثلا من خودم عادت دارم خیلی وقت رو تنهایی برم توی کافی شاپ بشینم، چه میدونم یه قهوه‌ای بخورم، هر کیو میبینی دست یکی براش تو آورده، داره دستشو ماچ میکنه، داره پاشو ماچ میکنه، سرویس میده، حساب میکنه. من تا حالا نشده یه رستورانی برم، یه کافی شاپی برم، ببینم یه خانمی دست رو جیبش کرده داره برای پسری حساب
0: به
1: خدا ندیدم.
0: درسته.
1: ببین تا حالا ندیدم یه پسری، یه خانمی بره دم خونه یه پسری سوارش بکنه، ببرش رستوران، غذا براش بگیره، حساب بکنه، بعد دوباره نازش بکنه، برگردن بیان دم خونه
0: پیش میاد.
1: برو خداحافظ.
0: پیش میاد برای آدم، برای بچهای خیلی خوشتیپ و نمبر وان کم همتا، برای مدت کوتاهی پیش میاد، اونم تازه برای توسط زنایی که از دور خارج هستن، نه اون دختر خوشگلی که تو میخوای باشون رومانتیک باشی و وقت رومانتیک بگذرونی، که اون داستان مسئله رومانتیک بودن هم یه داستان دیگه است که اونم حتما بهش رسیدگی میکنه.
1: درسته. درسته درسته آقا بهروز. به هر حال خوشحال شدم صداتو شنیدم.
0: مرسی آقا. از کجا زنگ میزنی به ما؟ از کجا زنگ میزنی؟
1: دوستای دیگه هم بیان رو خط، صدای منو داری؟
0: بله. از کجا زنگ میزنی؟ از کجا زنگ میزنی شما؟
1: من از تهران زنگ میزنم آقا بهروز.
0: رادیو و تلویزیون هر دو رو میبینی یا فقط رادیو رو گوش میدی؟
1: من هم از رادیو هم از لایو اینستاگرام.
0: تو لایو اینستاگرام. بسیار خوب، خیلی متشکرم، خداحافظ. بله. تنهایی رو هیچ کی تا حالا اینجوری بحثشو نکرده، به خاطر که وقتی این بحثو باز میکنی از اون بحثای قدیمی پرچونه هم بدتره، چون بحثای قدیمی پرچونه البته زیرسازی برای همین موضوع بود و من بارها گفته بودم که مرد در تنهایی تکمیل میشه. یه تلفن داریم روی سکایپ.
2: الو، سلام بهروز جان.
0: گوشی نگهدار. اومدی روی سکایپ.
2: سلام، مخلصم.
0: سلام. بفهم رویر هستی؟ باشه، پرچونه با بهروز.
2: صدای ویدیو رو قطع کنم که رو خط نشه. آه
0: بله.
2: خب آقا، در مورد این قضیه تنهایی نشه، صدای تصویر خودم رفت.
0: تصویر خود کار نداشت، ما داریم، تصویر تو داریم. بگو.
2: خب در مورد این قضیه تنهایی اینا، این برگیه که همیشه بازی میشه توسط، البته خود جام افتاده، یعنی خود مردم خوب ضعف نشون میدن. من به عنوان شخصی که 3 نامزدی موفق داله داشتم، یعنی 3 نامزدی به هم خورده. خب نامزدی موفق اونی که به ازدواج، ناموفق اونی که به ازدواج ختم میشه، موفق اونی که به هم میخوره.
0: ولی هنوز فکر کنم درستو نگرفتی.
2: الان دیگه درسم گرفتم. ولی اون موقع نگرفته بودم دیگه،
0: چون تجدید آوردی.
2: بله، جوونی آره، جوونی مذهبی بودم و فکر می‌کردم بالاخره راه اینه دیگه، باید ازدواج کرد و باید تشکیل ازدواج داد در واقع.
0: تشکیل خانواده. بله
2: آره، تشکیل ازدواج می‌گم نشو.
0: بله.
2: بعد خلاصه چند بار اومدم تو این سیستم و در اومدم و اول اینکه غیر از اینکه کل این سیستمش حال به هم زنه، یعنی اینکه آقا این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی، اگه اینجوری نبود چرا زنگ گرفتی، اگه اینجوری من اگه می‌خواستم اینجوری باشه خب خونه بابام بود دیگه. اولی نام
0: فرض بر اینه که تو یه بدبخت محتاجی هستی.
2: آره دیگه، دقیقاً همینه که انگار ازدواج زن یک لطفیه به مرد، این برعکس داره اینو جلوه میدن.
0: بله.
2: که چی؟ که خب امتیاز بگیرن دیگه. همه سیستم همه دنیا همینه، یعنی یک امتیازی که میخوام بگیرن.
0: گفتم همه جای دنیا همین داستانه، بخاطر اینکه همه جای دنیا مرد قدرت کاره و باید این قدرت کار یه جوری افسار بنزن گردنش، وگرنه حیف هدر میره.
2: آره دیگه. من الان خب من سیستم کار اینجوری که هر موقع بخوام کار میکنم، هر موقع نخوام کار نمیکنم، هر موقع بخوام چه من به ویدیو گیم بازی میکنم، هر موقع بخوام قضا میخورم، هر موقع. ولی خب حاضر الان خب در شرایطی هم که به دلیل حالا شرایط زندگیم توی ترکیه، چون پناهنده هستم اینجا، خب خیلی زندگی دست و بالم بسته است. ولی تو ایران که بودم و دارم میگم،
0: هر موقع میخواستم تو چی کنوشه بلیفت نیست؟
2: نه بلیفت رو من نوزم
0: تو چی کنوشه بلیفت
2: فعلا بیل میره، من تازه اومدم تمایی اومدم
0: من
2: حالا شرط ایران دارم میگم. البته خب تازه من یه مشکلی دارم که، یعنی چون در دوران نوجوانی و جوانی خیلی مذهبی بودم، یعنی اون مهارتایی که باید یاد بگیرم تو اون سنش یاد نگرفتم و حالا بعد که اومد جلوتر خب خیلی سخت‌تر میشه دیگه.
0: یه چیزی من بگم در مورد این مسئله تنهایی، حالا مکتب مسئله دیگه در یک شخصی که مذهبی زندگی کرده زیاد تمرین نداشته باشه، ولی در مورد این مسئله تنهایی و این برگ آخر برنده که روی همه ما بازی میکنن، مذهبی و غیر مذهبی و خوشگذران و ضد مذهبی و همشون تو این چاله نهایتاً میافتن، چون اینو قویه روشون.
2: نه اینو به خاطر این گفتم که منظور که بیشتر موقع دوست دخترم نداشتم. خب یعنی رابطه هم کم بوده، کلا تعداد سکس هم کم بوده، اونقدر زیاد نبوده، ولی با این حال اون فشار تنهایی رو حس نکردم. فشار جنسی چه رس کردم، ولی فشار تنهایی رو حس بالاخره تو یه تلقینا که به آدم میشه تاثیر میذاره، نه که بگم مثلا تاثیر نداره.
0: هر آدمی در خیلی از مواقع ممکنه احساس بکنه که تنهاست، احتیاج به یار و یاوری در یک زمینه ای داره و این قضیه عذابش بده و باعث بشه حرکت کنه.
2: ولی مثلا این دیگه
0: اینکه یه زن میاد این هر ازدواج رو حل بکنه، این مورد سوال امروز ماست.
2: دقیقا تو اون دورانه نامزدی من اصلا هیچ موقع حس نمی‌کردم که من تنها نیستم الان. آره حس می‌کردم تنهایی دارم مشکلات یه نفر دیگر هم اضافه می‌کنم به مشکلات خودم. یعنی تنهایی باید دو تا مشکل حل بکنم. اون موقع تنهایی باید یه مشکل حل می‌کردم، به فرض اصلا این تنهایی وجود داره. آره آقا وجود داره. هر موقع یه آدمی احساس تنهایی می‌کنه. ولی اون موقع تنهایی باید مشکلات خودم حل کنم. وقتی یکی دیگه میاد تنهایی باید مشکلات دو نفر حل کنم.
0: بله ضمناً تعهد داری که اون حتما حل کنی تنهایی مشکل.
2: آره بعد حالا بعد از اون من کلاً زیاد بحث کردم در مورد ازدواج با دختر تو فیسبوک، توی تلگرام، تو مثلا گروه های چیز، چون مثلا دوست زیاد دارم، دوستای معمولی، دوستایی که فرا حرف میزنیم یا گروه هایی که مخصوصاً دختر و پسر هم هستن. بعد دخترایی که حالا یه ذره اونا که منطقی نیستن که اصلا نمیشه باشون حرف زد. یعنی یکی از مشکلات مردم اینه که مردم اینه که مفهوم مقایسه رو اصلا نمیفهمن که آقا این بیشتر از اونه. ما نمیگیم اون اصلا نیست، این اصلا هست. ولی یه چیزی میگی مثلا میگی آقا ازدواج خب به نفع خانوماست. من یه نفر میشناسم که زنه اینجوری، مردم معتاد زنه اینجوری کار میکنه. آقا باشه پیش میاد، یه نفر اینجوری پیش میاد، نه 10 نفر اینجوری پیش میاد، 100 نفر اینجوری.
0: تو هم
2: مقایسه کن با اون تعدادی که برعکسشه دیگه.
0: بعدم به قصد اون داستانی که میگه یکی طرف معتاد زنه کار میکنه فلان اینطوری میشه، بله خانمای بسیار فداکاری هستن، خیلی هم جای تشکر داره و وظیفه اون آقایین تشکر کنن. ولی اصلا آغاز ازدواج خانواده بر این مبنا نیست که من میشونم خونه تریاک میکشم تو برو سر کار. خانومه با این موافقت نکرده بوده که اومده.
2: آره آره.
0: سر یه جایی گیر افتاده
2: هم خورده، حالا تو عمل انجام شده قرار گرفته یه کاری هم کرده. آره. یه چیزی
0: در حالی کرده. که مردا رو از اول افسارشون رو میبندن به این که شما میدوی کار میکنی، آرزوهای این خانم رو برقرار میکنی، آرزوهای خودم فراموش میکنی، چون دیگه اون دوران یللی و ترللی و ولگردی و بی سرسامونی تموم شده. مرده قول میده که این کار رو میکنه، زنه یک در میلیاردش اسیر یک داستانی میشه و مجبور میشه بکنه که اونم کلی منت به سر آقاست.
2: مثلا این تعداد رو نمیبینن که آقا مثلا یه میلیون دفعه اینوری میشه، هفت دفعه هم اونوری میشه. خب
0: ببین من همین دارم میگم، هفت دفعه هم نمیشه، هفت دفعه هم نمیشه، یک بار هم نمیشه، به خاطر که اون مرده با تعهدی که من این کارا رو انجام میدم انجام شروع میکنه، زنه با تعهدی که من این کارا انجام میدم نمیاد جلو. متوجهی؟ صدا میاد؟
2: من صدا تو ندارم بیروز جان.
0: نمیدونم، دست من نیست، احتمالا از اون وره. میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟ میتونی قطع کنی دوباره بگیری؟
2: بذار یه بار قطع کنم دوباره بگیرم، من صداتو ندارم.
0: نافه
2: الان قطع میکنم دوباره میگیرم.
0: قطع کن منم از این. بله دوستان عزیز اینو توجه کنید، خانمایی هستن که این فداکاری ها رو میکنن، این زحمت ها رو میکشن، ولی با این که من میام این کار رو انجام میدم که نیومده جلو. گیره یه جایی افتاده. صدا میاد نمیدونم سکار چش. صدای شما هست، حرف بزن.
2: آه من که صدای شما رو ندارم، ولی
0: حرف بزن.
2: آها من صدای من میاد؟
0: بله.
2: این داشتم میگفتن که حالا با اون تعدادی که بالاخره میشه بحث کرد، یعنی یه حدی از منطق رعایت میکنن، آخرش میرسم به این که همینه که هست، میتونیم میکنیم. خب اینو من میتونم بپذیرم، اینو من بعد دمتونم گرم، رسیدیم به همین جا که میتونیم میکنیم، دمتون گرم. پس شما که میتونید میکنید، جای دیگه نهید قرب بزنید که آقا فلان جا چرا مردا فلان کار میکنن، به زنا ظلم میشه چرا. خب مردان پس میتونن میکنن دیگه، اگه قضیه میتونیم میکنیم، خب اونجا همونم میتونه میکنه. آقا یه مسئله هست که خانوما دو تا ادعای همزمان رو دارن که این دو تا ادعا نظر منطقی با همدیگه جمع پذیر نیست. یکی این که میگه آقا ما ضعیف نیستیم، ما جنس برابریم، ما زن که ضعیف‌تر از مرد نیست که. یکی هم این که در عین حال میگن که در طول تاریخ زنها مورد ظلم هم واقع شدن. آخه چه جوری میشه یارو هم ضعیف نباشه هم مورد ظلم واقع شده باشه؟
0: درست.
2: چون مورد ظلم واقع میشی از ضعف میاد دیگه، یعنی قدرتمندتر و ضعیفتر زور میگه.
0: درست.
2: اگه قرار بر اینه که مثلا فقط بعد اینه که میگه نه فقط زور بازو میگه مطرح نیست که مثلا چیز آه میگم خب به خاطر زور بازوشونه، میگم به خاطر زور بازوشونه ظلم میکنم. میگه اگه اینجوریه خب فیل چرا به انسان ها ظلم نمیکنه؟ انسان ها دارن به فیل ظلم میکنن، زور بازوی فیل که از آدم بیشتره که. یعنی مجموع اون توانایی ذهنی فکری بدنی، مجموع اینا میشه توانایی و قدرت یک فرد، میانگینی از اینا میشه قدرت یک فرد. شما یا در این میانگین قدرت ضعیفتر هستی و مورد ظلم واقع، تازه اونجا بحث پیش میاد که مورد ظلم واقع شدی یا نشدی. حالا به فرض یا ضعیفتر هستی یا نیستی، اگه نیستی چجوری مورد ظلم واقع شدی؟ اگه هستی
0: اصلا ببین این بحثش موقع پایان نداره، مثل اون بحث صدا میاد؟
2: بله بله.
0: این بحثش موقع پایان نداره، به خاطر مثلا بحثی که زنا میگن حقوق زنا از مرد کمتره، هیچ موقع تو نمیتونی هیچ چیز راجع به موضوع ثابت بکنی، هرچی هم بگی آخرش هم داده فریاده. مهم اینه که بحثایی رو باید شروع بکنی و ادامه بدی که نهایت این بحث برای تو فایده داشته باشه و یه قاضی عادلی نشسته باشه اینجا. وقتی همچون قاضی عادلی وجود نداره، این که تو بخوای با اون بحث بکنی نهایتش حالا اون بفهمم که تو داری درست میگی فایده نداره. مثل فوت کردن با آب اقیانوس میبینه، اون خانم وقتی که شما تمام کتاب افلاطون و بقراط و سقراط واسش خوندی و از اون در اون اتاقی که اون بحث انجام میشه رفت بیرون، باز یه زنی مثل بقیه زنا همون کارو دوباره میکنه که بقیه زنا میکنن.
2: حالا این که من میگم در واقع بحث شخصی نبوده که من اون شخص رو بخوام راضی کنم که حالا سودی خودم ازش، ولی خب یه بحثی بود که مثلا یه جمعی دارن میبینن اینو، خب مثلا تقریبا همین کاری که شما میکنن تو اشل کوچیکتر، خب
0: بله
2: یه جمعی دارن اینو میبینن، یه پسر نوجوان توش هست، یه پسر مثلا همسن خودم هست، یه دونه جوان هست، مثلا یه جمع 10 12 نفری دارن میخونن این کامنت رو، خب کم کم اونا به فکر میافتن دیگه، میگن آقا وقتی آخرش میرسه به همینی که هست، خب پس شما هم وقتی معاملش وقتی اثبات شد که سیستم معامله است، آقا مثلا ما اینقدر به دست میاریم اینقدر از دست میدیم، وقتی فهمیدیم معامله است پس وقتی معامله شد دیگه یه معامله میکنی که هر معامله قیمتی داره، یه معامله میکنی که به صرفت باشه.
0: خب بله، تمام مدت بحث سوی پرچون هم این هستش که خانوما و آقایون بینشون یه بزنسه، یه رابطه بزنسی، یک معامله مالیه و اکثرا هم مالیه در اکثر مواقع، چون پولی در کار نباشه زنی در کار نیست. ممکنه یه زنی بعد اینکه شوهرش فلج شد بازم بره کار بکنه خرج خونه رو بده، ممکنه، ولی فرض بر این نیستش که زن خونه مرد خونه بمونه زن بره کار کنه، در حالی که وقتی زن با مرد ازدواج میکنه فرض بر اینه که مرد مسئولیت این خونه رو داره. این اون یک داستانی بود اگه یاد باشه، من یه شوی داشتم به یک دو سال پیش، اینکه مردا شروع کردم به بازرسی و وارسی مطالعه کارهای زنا، و وقتی مطالعه کارهای زنا شروع شد و مو از ماس کشیدن کارهای زنا شروع شد، یکی یکی این کلک ها همش دیگه در اومده، دیگه جوان مدرن مثل زمان قدیم اینطوری تو چاله نمیافته، ولی این کارت تنهایی هنوز یکی از کارتهایی هستش که با قدرت هرچه تمامتر برای خوشگذرونترین آدم، برای پولدارترین آدم و برای بینیازترین آدم، حتی مادر و خواهر خودش هم همین کارت رو بازی میکنن و میندازنش دوباره میبندنش به عرابه همون جایی که
2: صدا نمیاد. من دوباره صدا رو نمیشنوم.
0: آره خب پس شما قطع کن،
2: من دوباره صدا شما رو از دست دادم.
0: قطع کن ادامه بدیم بعدن، قطع کن بعدن صحبت میکنیم. مرسی. گاهی قد صدا قطع میشه. خب نمازی بله، دوستمون از ترکیه زنگ زده بودن، عرض شد که این یه برنامه است، یه شوه، یکی از اپیزودهای این شو راجع به این موضوع صحبت شده. اگر تمام کره زمین، انسانهای کروی کره زمین، همه این 6.5 میلیارد نفری که هستن، همه این برنامه رو از اول تا آخر بشنون 10 بار بازم فرق آنچنان نمی کنه، به خاطر اینکه سالیان مدید این تو سر همه زده شده که تو تنها میشی، در حالی که برعکسه، زن است که تنها میشه. چرا زن تنها میشه؟ به خاطر که وقتی دختر 15 ساله است همه چشما روشونه، یه ارتش مواظبن که به این دست نزنه، یه ارتش به این یاد میدن که مواظبش از سوء استفاده نکنن، یه ارتش مواظبن که این به این بتونه ازدواج بکنه یا آدم بی پول نه یه دستی بزنه و بره، یه ارتش مواظبن کسی به این تجاوز نکنه. هر چیزی ارتش مواظبه که این خانوم زندگیش درست انجام بشه، که البته هیچ اشکالی نداره، من مخالف این قضیه نیستم. وقتی که این خانوم میشه 25 سالش همه میخوان بهش سرویس بدن، همه میخوان دور و برش باشن، شروع میشه زندگیشو شروع میکنه، سکسشو شروع میکنه، با هر کسی دلش میخواد هست. دنیای امروز رو داریم میگیم، ما مامان بزرگامونو نمیگیم، دنیای امروز رو داریم میگیم. زندگیشو داره، سکسشو داره، دوست پسرش داره، هر چند نفر رو بخواد باشون سکس داره، بعدم دامپ میکنه، میگه این اکس همه، میگه این ورک اوت نکرد، میگه اینجوریه، میگه زن و مرد حق اینو دارن، حق اونو دارن، مستقلم، سر کار میرم، همه اینا عالی. ولی وقتی که شد 27 و 28 و 29 و 30 یواش یواش دورش خالی میشه. داستان نقطه جوگیر رو که براتون دو تا شو سه تا شو مفصل داشتیم که دیگه فشفشه یه دختر دیگه 25 و 26 دیگه که رد کرد دیگه داره کم نور میشه و حالا بعد تازه همون دولت ها و همون کورپرات ورلدی که به اینقدر گفت تو شخصیت داری و تو فلانی و تو قوی هستی و تو برو سر کار و تو از مرد هیچی کم نداری و تو این و اون رو بزن تو سر مرده و پولشو بگیر و فلان کن این کار بکن، حالا با چاقو میاد سراغش میگه سینه هات افتاده بیا خوشگلش کنم، دماغت کجه بیا درستش کنم، پول اینو بده پول اونو بده، پول اینو بده پول اونو بده، شکمت گنده شده جراحی میکنم، لایپوساکشن میکنم، اینجوری میکنم اونجوری میکنم، بقیهش هم مثل گوشت قربونه تیک تیکه میکنن و صد تا به خورد صد تا گرگ دیگه میدن، میشه یه آدم 45 50 ساله 60 جو سیلیکون و جراحی و پلاستیک و تلق و نمیدونم آهن چسبونده و اینا و تنها میشه، چون دیگه کسی دور و برش نیست که به خاطر سکس بهش اهمیت بده، به خاطر خوشگلیش بیاد بهش لبخند بزنه و سفر اروپا بهش پیشنهاد بده و نمیدونم کریدیت کارتشو بپردازه و بهش حال بده و بیاد واسش دعوا کنه و آپارتمانش رنگ بزنه و هزار یک چیزی که خودتون میدونید و نوش جانتون. من بخیل نیستم، هر کسی دوره خودشو داره. زنه که تنها میشه، نه که مرد. مرد اون تنهایی رو که در 15 سالگی و 20 سالگی داشته، همون تنهایی در 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی هم داره، مثل یه ببری که توی بیشه است، اونم تنهاست. ولی اون ببر خاک بر سر که زن تو سرش انداختن تو باغ و شما میگی اینجوری تخمه میخوری و پاپکورن میخوری نگاهش میکنی، اون همه دور و برش هستن، تنها نیست، دورش قفس غذاش هست، دکترش هست، آبش هست، سایبانش هست، ولی ببری وجود نداره. همه چیزا هست، ببره نیست، به خاطری که تویی که تنها هستی معنی داری، تویی که زن میگیری زنی که مدهوش توه و تو رو تحسین میکنه، که البته این کلکه خیلی از زناسا که بگه من تو رو تحسین میکنم، مدهوش تو هم، تو هنرت اینجوری، تو فلانت اینجوری، اینت اونجوری، اینجوری اینجوری، دور خرت کنه از این پله که رد شد، دور ورت خالی کرد، 4-5 تا دختره خوشگل رقیب خوش رد کرد، دوباره همون داستانه، دوباره تنها میشی، دوباره میزنه تو سرت، دوباره این کار کردم، این کار کردم، من این فداکاری کردم، فلان کردم، بیچاره کردم، حالا تو بدهکاری. این همه همون قیف تش یه جاست، اون تا اون دورش خود فرق میکنه. زنی اگه بیاد مدهوش تو باشه، بگه آه من با تو هم، من تو رو میخوام، تویی که اینجوری پرواز میکنی، تویی که اینجوری ببری، تویی که اینجوری گردن کشی، تویی که اینجوری هنرمندی، تویی که اینجوری دانشمندی، هر چیزی که هستی، من مدهوش تو هم و اصلا دوست دارم تو رو، میخوام با تو باشم، میخوام اینی که تو هستی رو در کنار تو، در کنار اینی که الان میبینم باشم، نه اینکه بیا زندگی تشکیل بدیم، مسخره بازی رو بذار کنار. دیگه زندگی که اینطوری ها نیست که، واقعیت زندگی دیگه مسخره بازی نیست که آدم ها سر کار خرج بچه هاشو بده، بچه رو ببر، بچه رو بیار، بچه رو ببر، بچه رو بیار، تا جون از نزدیک بودا. خب اگر یه همچین چیزی پیش اومد خیلی هم خوبه، عشق زیباست، قشنگه، ولی همچیزی فقط گاهی آقا در بعضی به ندرت از چیزای شوهای تلویزیونی و سریالای رومانتیک و نیمه رومانتیک ترکی شما و زمان قدیم آمریکایی و ایرانیش هم میتونستی ببینیم، یا مکزیکی و اسپانیش و اینا ببینیم. اینا فقط توی اون داستان ها و قصه ها هستش. این یعنی من تو رو به این زیباییت میپسندم و من تو رو به این زیبایی تحسین میکنم، میخوام در کنار تو باشم، که هیچ موقع همچی زنه این حرفی رو نمیزنه. چون اگه قرار بود این کارهایی که مردا میکنن و جذابه و ارزشمنده و جالب توجهه برای زن و مهم بود، خودشون میکردن. اونایی که میرن یه چندین سالی رو در کورپرات ورلد میگذرونن و توی دنیای بیزنس میان و یه کاری میکنن، اینا sooner or later in a matter of time دوباره باید برن کارهای زنونه رو انجام بدن. دیپرس میشه اگه 30 سالش بشه و بچه نداشته باشه و شوهر نداشته باشه، یه هوی میذاره پایین همه چی رو. به آمار نگاه کن، آمار کشورهایی که تاپ بیزنس ورلد هستن، وال استریت رو ببین، چه میدونم تمام جایی که حرف اول بیزنس دنیا رو میزنه، زنایی که بیزنس وومن هستن اسم در میکنن برای خودشون، میان وقتی که به سن حدود 30 سالگی رسیدن همه چی کلاپس میکنه، ول میکنه میره. درصدش هست، آمارش هست، و به دو سه نفر هم میمونن. از هر چیزی استثنایی وجود داره. اولا همه زنا نمیان به این کارا برسن و این کارا رو بکنن، و اگرم بکنن دوباره گیواپ میکنن. ولی اگه مردی رو مزاحمش نشی، تو سرش نزنی، عزتش نکنی، همون کاری که 20 سالگی شروع کرده و درش قوی بوده همونجا مثل ماه انجام میده میره جلو. تنها نمیخواد بشه که مگه بگی بهش، اگه بهش تلقین نکنی که تو تنها هستی، این همون تنهایی که بود خواهد بود تا ابد. هر موقع هم زن خواست زن ریخته فراوون، هر موقع غذا خواست خونه هم که خودش داره، پس این تنهایی چیه؟ رفقاش هم که هستن. پس تنهایی یعنی چی؟ کسی اگه تو رو تحسین میکنه، اگه منو توی زن تحسین میکنی به خاطری که منم، نگی سرت به اگه تو منو تحسین میکنی که منم، خب میتونی همیشه کنار من باشی. من تنها نیستم که اگه من مورد تحسینم به خاطر اینی که هستم، هر کسی ها، هر هنرمندی، هر قوی ورزشکاری، هر دانشمندی، هر کسی، هر دزدی، هر شارلاتان کلاشی، هر کسی، اگه منم و قویم و قابل تحسین هستم و تو منو دوست داری، میپسندی و تحسین میکنی، پس من تنها نیستم که هم تو داری من تحسین و تشویق میکنی، و هم چون تو یه آدم حسابی و خوب، خانوم خوبی هستی، مسلمن خانومای بسیار زیاد و خوب دیگه هم اینو درک میکنن، منو تحسین میکنن، من تنها نیستم. مردم که منو تحسین تشویق میکنن، من خودم هم جامعه دور خودم رو با کسانی که منو دوست دارن و تشویق میکنن میسازم. من بهروز پاکشی رو نمیگم، به طور کلی دارم یه مرد موفق جذاب قابل تحسین دارم میگم. پس این آدم که تنها نیست، اون کسی که تنهاست و بدبخته، نه اکامپلیشمنت داره، نه پیشرفتی در زندگیش داره، نه چیز قابل به درد خوری در زندگی الانش داره، نه چیزی هستش که بخواد بهش امیدوار باشه که بگه این یک ونچریه، یک راهیه که من بخوام پا درش گذاشتم. الان من 7 سال دارم روی این پروژه کار میکنم، اگر مثلا 20 سال دیگه زنده بودم، این 27 سال 30 سال روی این پروژه کار میشه. هر لحظه این حرکت زیبا رو من لذت میبرم ازش. همچین چیزی هم اگه نیست، پس این آدم بدبخت تنهاییه. کی دلش میخواد اصلا اینو از تنهایی دروره؟ اصلا از تنهایی درآوردن این آدم چه فایده و اهمیتی داره؟ مگر اینکه دست بکنه تو جیبش، من از کجا پول در میاره، یا قرارداد حمالی میمده تا آخر عمرش با برای کی حمالی کنه، که یه پولی بده، باجی بده، که یه آدمی بیاد این آدم به وجود تنها تلخ و خالی پوچ بیمزه بی سر و تای بی معنی رو کنارش فایسته، که این تنها نباشه. اون چه بدبختیه که باید بیاد زندگیشو تنهایی اینو در بیاره؟ و اگرم اون آدم حسابیه، این باید چه پولی بده برای اون؟ گوش میدی؟ یعنی هر جوری بچرخونی، هر جوری زیر این سنگو بلند کنی، فقط بو گن میزنه تو این کلمه بیرون. به خاطر همین باید شو، همینجوری که الان دوستمون میگفت در اینستاگرام بحث شده، حالا اینستاگرام تازه تنها جای بحث، این همه جای و این همه چتروم بوده سالیان سال، مردم صحبت میکردن فرق اساسی در قضیه نمیکنه، بخاطر که نهایتا باز با تستاسترون پیش میره و هورمون پیش میره و وقتی که تستاسترون زد بالا و تو بدن تو رفت بالا، این تستاسترون وقتی میخوای خالی کنی دیگه به هیچ دلیلی کاری نداری. اونجاست که سیستم کورپرات ورلد و بانکینگ سیستم و صاحبان دنیا میگن تستاسترون رو موقع اجازه میدیم اونجا خالی کنی که این کاغذ امضا کنی که بله برونه، این رون رو باید خرجشو بدی و اون وقتی که تو دوباره میفتی و کباب میشی و باتری تو وصل میکنن به سیم سیستم، مثل فیلم میتریکس به سیم سیستم، سیم سیستم رو وصل میکنن به تو و تو مثل باتری خالیت میکنن و بعدم توفالت رو میدازن پایین میره. میگن مرد خانه he was a family man, he was a very honest family man. خب یعنی چی؟ رفت سر کار اومده خرج فامیلی رو داده. فامیلی خیلی خوبه، فامیلی وقتی داشته باشی وظیفته که فداکاری بکنی، وظیفته که انجام بدی، همه اینا درست، ولی وقتی نداری و به وجود نیاوردی برای چی؟ سره که دستمال درد نمیکنه چه دستمال ببندی؟ و بعدم چه بدبختیه که بخواد به یک سری گروه افرادی که عبارت از زنش و بچه هاش هستن بخواد به اون گروه افراد سرویس بده و اینا رو به ثمر برسونه، به خاطر که خود بدبختش تنها بوده، نمیتونسته برای خودش بمونه. کی برای این احترام قائله؟ هیچ کی. اولین کسی که برای اون احترام قائل نیست همون زن است که داری خرجشو میدی. واسه همینه که میگن آقا وقتی ازدواج میکنی سکس تموم میشه. واسه چی؟ بخاطر اینکه تو به درد نمیخوری که باید بخواد کسی سکس داشته باشه. خفه شدم از بس گفتم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستید روی اسکایپ، ولی لطفاً ویدیوتون رو وصل کنید.
3: الو
0: الو، ویدیوتون وصل کنید لطفاً.
3: بهروز جان صدای منو نداری فکر کنم.
0: صدای شما رو داریم، بفرمایید رویر هستی.
3: اگر صدای منو دارید، من صدای شما رو با خیلی تأخیر دارم.
0: بفرمایید صحبت کنید.
3: رو یه بار دیگه من یه بار قطع میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: بفرم. خیلی خوب. نمیدونم اشکال از سکایپ، حتما اشکال از سکایپ، چون ما ستاپمون که درسته، خود سکایپ باید مسئله باشه. ایشالا این هم حل میشه. به هر صورت بعضی از دوستان رو سکایپ میان، لطفاً تست کال بکنید وقتی که سکایپتون رو را میندازید، یه تست کال بکنید ببینید همیشه درست کار میکنه که بعد بتونید وصل بشید. خلاص آقا من هرچی از این بگم کم گفتم. اول مسئله اینه که تو باید چشتو باز بکنی و بدونی که این تنهایی وجود نداره برای هر کسی. تنهایی وجود نداره. تویی که خودتو تنها حس میکنی، به خاطر که دوربرت نگاه نمیکنی، به خاطر که چراغ روشن نمیکنی. بینش از دو چیز میاد، یکی توانایی که تو ببینی، دو انوایرمنتی که بتونه برای تو دیدن و میسر بکنه، یعنی نور. تو اگه چشمت خوب باشه ولی نور نباشه، یعنی انوایرمنت برای تو شرایط دیدن رو فراهم نکرده که تو ببینی. فکر میکنی کسی اینجا نیست در حالی که تو میتونی ببینی. یه موقع تو کوری، اینجا چراغ روشنه، همه دارن همدیگر میبینن، تو کوری و کر، اینا دارن میگن و میخندن صحبت کنن همدیگر میبینن، تو فکر میکنی اینجا هیچ کسی تاریکه، کورم و کری چی نمیشنوم. اون چیزی که میزنن تو سرت، میزنن تو آون دیگه، بپزی غذا حاضر بشه. تو قراره این نه میشنوه نه میبینه، باید همه سرویس ها رو به این بدیم این حال کنه. خب نه، بدبخت تو جامعه جهانی حیوانی و انسانی هر دوش یکیه. کسی که نتونه توی انوایرمنت خودش جای خودش پیدا کنه هلاک میشه. حالا من واقعا لیترالی منظورم برادران و خواهران نابینا و ناشنوای خودمون نیستا، من دارم مثال میذارم، اینا هایپوتتیکلی داریم صحبت میکنیم. پس تو وقتی که تونستی ببینی و انوایرمنت جور بود، اون وقتی که میتونی خودت نجات بدی، در غیر صورت بازم جزء کبابا هستی. الو بفرمایید. شوی پرچونه رو ایر هستید.
3: آقا سلام، وقتتون بخیر.
0: شما
3: صداتون رو با قطع و وصل دارم. اگر
0: نه خوبه
3: دوباره بازی در آورد من میام.
0: شما حرفتو بزن و میریم به ادامه بدیم.
3: اوکی، من حرفا میذارم. یه چیزی که به این بچهای مکتام خورده گرفته میشه توی یوتیوب، من برنامه دو هفته پیشتون که نگاه میکردم، رفتم توی یوتیوب سرچ کردم، یکی از در واقع ایراداتی که بچهای مکتام گرفته میشه اینه که اینا از در واقع آدم های تنهایی هستن و از احساس تنهایی خودشونه که در واقع یه نشونه از
0: قد شدی. آره درسته، میگن که یه سری لوزر هستن، یه سری آدم همه چیز باخته که هیچ زندگی ندارن، تو خالی هستن، دور هم جمع میشن و میگن که مثلا رابطه با زنا بده یا زنا اینجوری میکنن اینجوری میکنن، خودشون آدم های بدبختی هستن که دستشون به هیچی نمیرسه. این اولین چیزی هستش که هر زنی که ازش انتقاد میکنی بهت میگه، میگه ببین چه بلایی سرت اومدن، تو حتما هیچ کی دستت به هیچ کی نرسیده، از عقده داری حرفا رو میزنیم. به هر صورت ببین وقتی تو پات رو دمه کسی میذاری دیگه، اینکه بر میگرد و چنگ میزنه و فوش میده و جیغ میزنه و اینا همش توی کاتگوری قرار میگیره، اینا دفاعیاته. ما برای اینکه دفاعیات یه نفر بشنویم و لذت ببریم از اینکه داره جیغ و فریاد میکنه که این حرفا رو نمیزنیم. ما میخوایم اون کسی که داره اذیت میشه نیفته توی این چاله و اون کلماتی که باعث سفسطه و سردرگمی و گیج شدن مردا میشه اونا رو براشون ترجمه کنیم که تنهایی یکی از اوناست که اینا. ما حالا گفتیم بازم میگیم و با شما صحبت میکنیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
4: بهروز، من بهروزم، دوباره مزاحم شدم، اون اسکایپتون فکر میکنم مشکل داره، حالا ما گفتیم زنگ بزنیم خدمت شما.
0: خیلی لطف کردی، بفرمایید بگو.
4: آره داشتم میگفتم یکی از داستانایی که همین بچهای مکتام گیر میدن اینه که اینا میگن که شما از عذاب تنهایی و احساس تنها بودن خیلی میترسید و اصلا همینی که در واقع گوشه‌گیر شدید و از جامعه فرار کردید و حالا از اینکه در واقع ریس تیکر باشید و بیاید به زنها خدمت بدید و حالا به هر بهایی به قول معروف رفتید به کنج عزلت. حالا میخواستم نظر شما بشنوم، یه چند تا مطلب دیگه راجع به تنهایی داشتم.
0: خب اصلا یه کوتاه کوتاه بگی میتونیم صحبت بکنیم. خب این دوتا به هم دیگه ضد نقیضه. اگه کسی که از تنهایی و از دستش به زنان نرسیدن داره عذاب میبره و زجر میکشه، که دیگه نمیاد یه کاری کنه که از زنان دور باشه، باید یه کاری کنه به زنان نزدیک بشه.
4: منظورشون اینه که اینا از در واقع به خاطر ریسک تیکر نبودن در واقع یه جورایی از جامعه گریزون شدن و برای اینکه خودشونو در واقع یک آدم موجهی جلوه بدهند اومدن یک جنبشی رو، حالا یه موومنت رو اسمشو گذاشتن مکتاو و یه جورایی شوگرکوت کردن این داستان در واقع کنج عزلت کش برگزیدن خودشون رو به اسم اینکه آقا ما مکتایی هستیم و ما.
0: خب دو تا چیزو بگم. اولا مکتاو عزلت نیست، مکتاو یعنی men going their own way، نگفته که men going their own way alone in the desert. خب این یک. دوم من که ریسک تیکر نبودن، حالا چه اشکالی داره؟ این هم آدم ریسک تیکر نیستن، زنا که هیچ کدومشون ریسک تیکر نیستن. یک زن اگر ریسک تیکر بودن، ریسک تیکر نبودن یه بلیمیه برای یه انسانی. این بلیم اول به زنا میاد که همش منتظرن که مردا واسهشون خرج کنن. پس جفت اینا یه حرفای بی ربطیه.
4: همین میگن که چیزه، میگن در واقع یکی از خصوصیات مردونگی، البته من باش موافقم، اینه که شما ریسک تیکر باشی.
0: حالا زنا تعیین میکنن، حالا خصوصیت مردونه رو زنا تعیین میکنن.
4: ولی خب آقا شما قبول کنید که ریسک تیکر بودن در واقع زدن، یه خیلی وقتی شما نگاه کنید اکثر تشریحات دنیا، اکثر جایی که نمیدونم
0: ریسک درسته. ببین ریسک تیکر بودن یکی از خصوصیات آدمای موفقه، من هیچ بحثی تو این ندارم، ولی ریسک تیکر نبودن که بد نیست. ضمن اینکه برای که من ریسک بگیرم که به تو خدمت کنم، چرا من بدهی به تو دارم که واسه، چون من ریسک نمی کنم که به تو خدمت کنم، پس من یه آدم منفی هستم. یه دخترام که باهاشون ازدواج نمی کنی میگن تو اصلا مسئولیت پذیر نیستی، تو از مسئولیت، خب بله، خب معلومه من از مسئولیت فرار میکنم، کاملا درسته، چه لزومی داره که من برای تو مسئولیت بپذیرم؟ سوال اینجاست.
4: مثلا من این که یه پس سوال میپرسم شما، آره نبگی، اگر به نظر من شخصه جز 20 تا 30 تا در واقع آیتم اول مرد بودن، یکیش ریسک تیکر بودنه، حالا در حد معقول و متداول.
0: موافقم 100% باید موافقم.
4: و اگر شما موافقید یا مخالف؟
0: 100% موافقم، هیچ بحثی درش نیست، ولی اینکه من چرا برای تو باید ریسک بگیرم، من اینو نمیفهمم.
4: بحث دیگه است. میخوام بگم که اینا اومدن اینو برداشتن دوباره به سر مردا دارن میزنن دیگه. متوجه شدی؟
0: مثل که به یه زن بگی که یکی از خصوصیات خوب زنونه اینه که سکس خوب داشته باشه و آشپزی کنه. بیا تو اتاق من با هم بخواب واسم غذا درست کن. میگه خب بله من هستم واسه چی با تو بکنم؟ گوش میدی؟ چون که مردی ریسک نمیگیره برای سرویس دادن به یه زنی که بخواد بیاد مفتی زندگی بکنه، چون یه مردی این ریسک رو قبول نمیکنه، دلیل برای این نیستش که این مرد ریسک تیکر نیست. و این مرده اگر یه جایی به عقلش درست جور در بیاد و واسهش توجیه باشه، ریسک هم نمی‌کنه. دلیل برای این نیستش که به خاطر تو نمی‌کنه این ریسکو. من همون مثال آشپزی و سکسی که زدم، شما انقدر خوشگلی آشپزیت قشنگه بیا واسه من درست کن، میگه من هستم ولی واسه تو چرا بکنم؟ متوجهی؟ همین منطقو به زنا بگی فرار کردن.
4: آقا من یه چند تا کامنت بدم راجع به دورنینس بودن. البته خب این حرفای خودم نیست، حرفای این کوچ ردپیل، فکر می‌کنم فایلش هم برای شما فرستادم. یه تعریفی که تو یوتیوب برای در واقع لورنینس بودن که اصلا کوچین شما وجود نداره، من زیاد حالا موافق نیستم. یه وقتای شما یه حسایی تو زندگیتون میاد که شاید تعریف کردنش یه چیز مشکلی باشه. مثلا شما تو خیابون یه نفر بگید دیگه آقا شما تعریف کن از خوشبختی چیه، شاید کسی نتونه تعریف دقیقی بده، ولی خب یه وقتایی آدم حس خوشبختی رو احساس میکنه. این لونینگس هم به نظر من شاید خیلی وقتا شبیه اونه که شما شاید نتونید تعریف درست ازش داشته باشی، ولی یه حسیه که میاد.
0: ببین لونینگس هست، من نمیگم لونینگس وجود نداره، میگم این تنهایی رو که زنا میخوان پر کنن وجود نداره. این تنهایی اگر یه چیزی هست که انسان تنهاست در بعضی موارد، تا یه عقابی هرچی بیشتر بالاتر پرواز کنه تنهاتره، دوروبرش خالیتره. اگه تنهایی معنی که دوروبر من خالی باشه از کسایی که منو درک کنن، در حد من باشن، منو تحسین کنن، منو بفهمن، بله این وجود داره. ولی این که چون آدمی تو این اتاق نیست و یه زنی بیارم بهش خدمت کنم که پلوی من یه نفر باشه، اینه میگم این یه سفسطه هستش و این یه مثی هستش که میخوان تو رو چاله بکنن واسه.
4: حالا تعریفی که ایشون داشتن اینه که شما یه وقتی تو زندگیت احساس میکنی که دیگه کسی تو این دنیا به شما اهمیت نمیده. بعد خیلی جالب قشنگ میگن که خب یکی از اصلای این که شما بخواید به قول معروف این داستان رو برطرف بکنی، حتی تو رفاقت‌های پسرها با پسرها یا مرد با مرد هم هست، خیلی وقتا ماها درد دل میکنیم واسه هم دیگه و خیلی جالبه که بخوای در واقع دنبال اون سنس سیمپاتی بگیری، در واقع اون احساسی که من با تو هم فکر هستم و هم شما رو درک میکنم، از یه نفر دیگه میخوای بگیری. و خیلی جالبه یه ترمین استفاده کردن ایشون به نام وایمر، یعنی شما به محض اینکه شروع میکنی درد دل کردن از مشکلات و از چیز اینا، خب یکی از به نظر من هم همینه، یکی از راههایی که شما از تنهایی میتونید حالا فراری باشید اینه که احساس بکنید که یه نفری داره با شما در واقع شما رو فالو میکنه، متوجه شما هست، یا در واقع تکر میکنه از شما، یا در واقع حالا این چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید. و به محض اینکه شما شروع میکنید، اینجا دیگه برند وایمر به شما میخوره. وایمر کسی که راجب در و دیوار میناله،
0: نق دیگه، واینینگ یعنی نق زدن، کسی که نق میزنه. و شما باید اینو بدونی که درد دل کردن با نق زدن فرق
4: داره. خواستم بگم که آره شما به محض اینکه وایمر بشی اصلا جذابیت واسه زنها از دست میدی، یعنی در واقع نمیتونی با این طریق.
0: در حالی که فرض بر اینه، در حالی که فرض بر اینه که تو وقتی میگی من زن میگیرم و تنهایی در بیام، یعنی هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تنها هستی. اصلا به تو توهین میگن زن بگیر و تنهایی در بیای، یعنی تو آدم تنهایی هستی، هیچ کس به تو اهمیت نمیده، تو یه نفر میخوای که نق بزنی واسش درد دل کنی، یعنی همش توهین. مثل اون قضیه جاست فرند میونه که داشتیم مو از ماست میکشیدیم چندین سال پیش، این یعنی همش توهین به یه مرد. به اون وقت این مرد میتونه بشه صاحب ریسپکت و احترام در یک خانواده ای که زن در اون خانواده همسر این آدمه. اصلا فراموش کن قضیه رو.
4: حتی حالا به فرض این که توهین، حالا من میخواستم این بحث بعدی رو با همین بگم.
0: بگو.
4: به فرض این که توهین طرف به قول معروف پوستش کلوف باشه، حالا این بحث بعدی من رو همینه، شما اونم قبول کنید که آقا من توهینم میپذیرم، حالا اشکال نداره بذار لونینس من در بیاد، شما اون وقت جذابیت خودتو با وایمین کردن اصلا از دست میدی. این بحث ما اینه. بعد یه مطلب دیگه که من الان خوب شما گفتیم ریسپیکینگ آف به قول معروف توهین. آقا تو ایران با توجه به مشکلات اخیری که به وجود آورده، من خیلی دقت کردم، یه بارم تو برنامه‌تون گفتم این مورال کامپس مردم و در واقع اون مورال استانداردشون، اون احساسی که حالا من فارسی شو دقیق نمیتونم بگم، مثلا شما تا یه حدی شما استاندارد دارید تو زندگیت که اگر از اون استانداردها بیاد پایین شرایط زندگیتون شما ناراحت میشید، یا اگر اون استانداردها رو یه جایی مثلا محیط کارتون نداشته باشه و طرز برخورد با شما گرفتن احترام و و هزار چیز دیگه، شما حاضر نیستید تو اون محیط سر کنید.
0: ارزش‌های اخلاقی ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.
4: بله بله، ارزش‌های اخلاقی. حالا تو ایران بنا به این مشکلات اقتصادی که پیش اومده، الان به نظر من یه قسمتی از بزرگی از مردم متوسط جامعه فقط میخوان مکلیوینگ بکنن و زندگیشون رو سر بکنن برن جلو، دیگه این مورالاشون اومده پایین. و این داستان گفتید که اصلا تهمت توهین به مرد و ایناست، دیگه اصلا طرف پوستش کلوف شده، انقدر مشکلات اقتصادی اومده که دیگه مردم به این چیزا
0: واسه همینی که داد و فریاد میکردم که آقا بچه درست نکنید، بچه که درست میکنی یه سنگی به پای خودت میبندی بری پایین. تو بچه درست نکن، همسایت بچه درست کنه همون بلا سر تو میاد، هیچ فرقی نمیکنه.
4: حالا همین دیگه، میخواستم اینو بگم که الان این بچه های نسل جدید هم اینجوری شدن. شما البته به نظر من یه جایی آدم بنا به هر شرایطی حالا نفهمتر بشه، نمیدونم پوستش پلوفتر بشه یا مشکلات دیگهش به این قضیه بچربه، خب شما به این قضیه به این شدتی که من و شما آی پرچونه نگاه میکنه نگاه نمیکنیم و براتون عادی میشه دیگه. مثلا من یکی از دوستام که حالا یه مثال بزنم، تو افغانستان چندین سال پیش کار میکرد زمان طالبان و جنگ و اینا، بعد صحبت کردیم صحبت ازدواج اینا، میگفت به نظر من یه افغانی اگر فرار بکنه از اون شرایط جنگ و اینا بیاد تو ایران با 7 بچه هم بخواد زندگی بکنه، یعنی بیاد تو ایران با 7 بچه خرجشو بده، باز هم اینجا این شرایط اون شرایط جنگی و شرایطی که قرار اونجا باش دیل بکنه تو افغانستان کامپنسیت میکنه.
0: خب یعنی قصد شما از گفتن این قصد شما از مطرح کردن این چیه؟
4: قصد من اینه که مردم تو ایران انقدر indifferent شدن، انقدر بی‌تفاوت شدن نسبت به خیلی از چیزها که الان خیلی وقت تو پرشون هم مطرح میشه، انقدر مشکلات دیگه براشون بزرگ و واقعا حاد و چیز هست که شاید اینا اصلا به چششون نیاد.
0: خب ولی در عین حال مسلمه، مسلمه اصلا قصد دولت‌های جهانی برای جلوگیری از انقلاب‌های بزرگ و به هم ریختن سیستم و خراب کردن رودخانه پول و قدرت و انرژی و مواد مخدر و همه چیزایی که داره دنیا رو کنترل میکنه، قصد دولت‌های همه دنیا همینه که مردم رو چنان تحت قدرت کنترل نگه داره، تحت زیر بار نگه داره که نجنبن، وگرنه هر کی به جنبه برای خودش حرکت کنه، هر کی برای خودش خط فکری داشته باشه، کی میخواد به اینا سرویس بده و پول بده. مسلمه که اینطوریه. تو آمریکا بدتره، تو آمریکا به مراتب بدتره. تو ایران حالا کردیت کارت نداریم، تو آمریکا مردم زیر کردیت کارت به خودکشی میرسن. فجی
4: من حرفم اینه که ببینید مثلا شما یه وقتی از شما تو ایران داری زندگی میکنی به عنوان یه آدم معمولی، یه سری از حقوق شهروندی رو انقدر براتون دیگه همونجوری جا افتاده و باش زندگی کردی که بی تفاوته، بعد شما بعد از مثلا 30 سال زندگی میای تو آمریکا، یهو میبینی که آقا مثلا یه سری حقوقای شهروندی که اینجا تو آمریکا هست که ما تو ایران 30 سال باش زندگی بدون اونها زندگی میکردیم و خوشحال بودیم. حالا از اون نقطه منظر
0: درسته، کاملا درست. بله
4: اینه، من میخوام این مثال دادم که برگردم این داستان بی تفاوت بودن مردم تو ایران با توجه به اقتصاد و اصلا این چیزا براشون
0: مسلمه. ببین پرچونه اصلا اساسا به تمام چیزایی که مردم بهش بی تفاوتن اونا رو زیر ذره بین میذاره دیگه. نقطه جوگیر فکر میکنه کم چیزی بود؟ نقطه جوگیر چیزی بود که هزاران هزار میلیون میلیون جوانی که از سربازی برمیگردن و دستشون به یه دونه حقوق بخور نمی میرسه فوری میفرسته توی آپارتمان یه خوابه برای بچه درست کردن و بدبختی یه عمر. خب تمام چیزایی که ما صحبت میکنیم همینه، کاملا واضحه. خیلی هم ممنونم که مطرح کردی، اینم یکی از هموناست. بله این سکس مایگریشن، مگه من این مطلب سکس مایگریشن رو مطرح نکردم که اصلا یه سری همه چهارشاخ مونده بودن به قول معروف شاک مونده بودن که یعنی چی سکس مایگریشن؟ اینجا سکس کمه، ما بلند شیم بریم فصل یه کشور دیگه. خب اینا همه چیزایی است که مردم نسبت بهش نامن، نسبت بهش بی‌تفاوتن، ولی در هر کدوم از اینا یکی از کلیدا و دکمه‌ای است که میزنی زندگیت بهتر میشه.
4: آره، حالا من یه راه حلی که خودم خیلی وقت‌ها پیش رسیدم اینه که یه وقتی از شما ثروتمندید و به اون داستان لونلینس میرسید وقتی که همین چیز امتحان کردید. و من حرفی که برای این بچه هایی که دو بچه های پولدار هم دور و برم بودن صحبت میکردیم، طرف دیگه همه رو کرده بود به قول معروف از لحاظ سکسی و نمیدونم این بر اون بر و به چیزهای دستاورده بزرگی رسیده بود و

0: بعدم سرعتش انقدر کم بشه شکارش کنن. هر عقابی ممکنه بشینه استراحت کنه یه تیر بزنه شکارش کنن. موضوع پروازه، موضوع اینه که درست پرواز کنی، این که خسته بشی میافتی it's besides the point.
1: حالا یه وقتی میگم باید یه چند تا چیز کنید، برای خودتون یه هدفهای بزرگ مشخص کنید و خیلی وقتا آدم، حتی زنها این کار زیاد میکنن، کاریر ویمن ها کار زیاد میکنن، ولی خب بیاندرود بازم اینا دوباره احساس تنهایی میکنن که میان خودشون رو با کار زیاد درگیر میکنن. همش اینا تو دادشهرهای خیلی بزرگ آمریکا، نیویورک و اینا، این داستان رو به چشم شما خیلی زیاد میبینید که این زنهایی که تو بیزنس های بزرگ هستن و کمپانی های بزرگ دارن کار میکنن، تنهایی خودشون رو در واقع با کار کردن میخوان چیز بکنن. به نظر من شاید بشه ایده قشنگی باشه.
0: خیلی راه ها میشه، ما حتی هنوز شروع نکردیم که چه کارها میشه کرد، ولی اینکه چه کارها میشه کرد یه سری پیشنهادایی هستش که تو بحث‌های جامعه شناسی، تو بحث‌های روانشناسی، تو این مسائل میشه نشست و ساعت ها صحبت کرد. ضمناً چیزی هم نیستش که من بگم، بخاطر که تو یوتیوب نگاه کن 400 مدلی که چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم، چجوری تنهایی خود رو پر بکنیم. یه مطلب این که من این بحث ریشه‌ای از طرف هر گوینده ای، مثل موضوعی که بود که مثلا زن بگی زر سرسامون بگیری یا نقطه جوگیر یا نمیدونم زنا مردا با کمر پایین فکر میکنن، نمیدونم این چیزا، یکی یکی مردا چشمی ان، زنا گوشی ان، این چیزا رو که من زیر سوال بردم، اینا چیزای خیلی مهمتر و اساسی تر ریشه ای تره تا اینکه تنهایی خودمون حالا چجوری پر کنیم، چه فعالیت هایی میتونیم انجام بدیم. بحث ما امروز خیلی ریشه ای تر از این مطلبی هستش که کاملا درسته و شما داری میگی
1: درست. آره، ما چند سوال داشتیم، شده تو برنامه اوپن
0: مایکتون میپرسیم. ان شاء الله بازم هفته دیگه میام خدمتتون و بازم صحبت میکنیم.
1: متشکرم.
0: دم شما گرم آقای بهروز گل. بله دوستان عزیز، یادم میاد یه برنامه داشتیم که سوال کرده بودیم که چه کارهایی به نظر شما باید مجوز داشته باشه و مجوز لازمه برای چه کاری. مثلا بچه زاییدن مجوز میخواد، بخاطر که تو میخوای یه شخص جدید وارد اجتماع بکنی. تو باید بدونی که مادر بودن فقط زاییدن نیست، چون اگه اینجوری باشه که خب سنجاب هم میزاد. مادر بودن فقط بچه زاییدن نیست، مادر بودن مسئولیتی که پشت قضیه هست، چون نسبت به جامعه مسئولی. که فکر نکنم هیچ زنی، حالا ممکنه 3 نفر در طول تاریخ بشر ممکنه به این فکر کرده باشن قبل از حامله شدن، ولی هیچ زنی فکر بکنه به این که من یک بچه‌ای رو با یک آینده‌ای برنامه ریزی کنم داشته باشم. همه میگن هر انگه دندان داد نان داد، آقا پمپ بکن بچه‌ها رو بنداز بیرون، یکی یکی بیان سرپا و کمک دست خانواده بشن، به خاطر اینکه به این قضیه فکر نمی‌کنن، ریشه‌ای به قضیه فکر نمی‌کنن. و ریشه‌ای فکر کردن هم اصلا کار مردم نیست. انسان مثل بقیه حیوانات گله‌ای زندگی می‌کنه، با هورمونش زندگی می‌کنه. یه سری کلمات و حرفا و نمی‌دونم یه سری چیزایی که به نظر ظاهراً انسانیه و فرق انسان و حیوانه و اینا، مثلا انسان ها با هم حرف میزنن، انسان ها ازدواج میکنن، بعد انسان ها طلاق میگیرن. خب حیوان ها همینجوری دیگه، ازدواج میکنن بعدن طلاق میگیرن. تا شما نمیفهمی که اینا کی هورنی بودن و با هم سکس شروع کردن و کی دیگه حوصله‌شون سر رفت، از هم دیگه نمیخوان دیگه، گذاشتن رفتن. بچه ها حالا اونجا هستن دیگه، حالا یه غذا میاره واسه شون یا غذا نمیاره، بزرگ میشن میرن یا میمیرن، بالاخره حیوان هم طلاق میگیرن. همه چیزای انسان ها تو حیوان ها هستش. و واقعا انسان ها در گله های عظیم 6-7 میلیاردی که ما میبینیم مثل حیوانات هم زندگی میکنن، دارن زندگی میکنن. و نگاه کنی با توجه به اندازه انسان ها و اندازه موجودات دیگه که دارن زندگی میکنن، چقدر ریزترن، در چه لایه های دیگه از کره زمین دارن یا جاهای دیگه دارن زندگی میکنن، اصلا تعداد 6-7 میلیارد نفر ما اصلا به نظر نمیاد در مقابله با مورچه ها، در مقابله با همه چیز دیگه. من نمیخوام چرت و پرت کودکستان واسه تون تعریف کنم. و اصلا ما بعد شمارمون هم بعد به حساب نمیاد. شهرسازی و خونه سازی مون هم اگه نگاه کنی با این پرنده هیبسکس فلایتی که 1 میلیمتر طولشه نگاه کن رو برگا وقتی

0: میشینه چه جوری شهرسازی میکنه، آپارتمان میسازه، به اول خط کشی میکنه، بعدن ترک هوم میسازه، بعدن روم ترک هوم ها لونه میذاره میاد. مثلا بنز زنبور هم نیستیم، تعداد ما از زنبورات 1/100 زنبورا نیست. ما اصلا در هیچ رقمی نه تنها بیشتر حیوانا نیستیم، بلکه اصلا به پای حیوانا هم نمیرسیم. حالا شکلمون اینجوریه و خودمون رو میبینیم فکر میکنیم بقیه رو هم میکشیم، فکر میکنیم که ما صاحبیم. ما 5 متر برو زیر زمین ببین چه خبره، ببین چه تکنولوژی اون زیر هست، ببین چه هایرارکی هست، چه جاده هایی هست. تو حالا رسیدی، ما هم خیلی کم در اکثر حیوانات هستیم و خودمون اشرف مخلوقات میدونیم. از دید خودمون اشرف مخلوقات میمونیم. 19 نفر اگه یه جا وایستاده باشن تا دندان مسلح و تعلیم دیده کماندو، 8 زنبور ول کنی همشون شعور خودشون خیس کردن. امتحان کن 8 زنبور بپرد وسط 10 کماندو ببین چی میشه. همون حیوان هستیم ما، ولی خب یه جورایی خودمون رو خر میکنیم و میفرسیم جلو دیگه که این سیستم انجام بشه، این کار انجام بشه. نهایتا هم از این بحثا استفاده به یه نفر یا دو نفر یا 10 نفر ممکنه برسه. اصل گروه دارن گله ها همون جور میان و همون جور اون جاده هایی که تعیین شده میرن و بچه درست میکنن و کار میکنن و پولاشون رو جمع میکنن میدن به دولت و بعد دولت ها اصلا اینا رو هم جدا میکنن و این جراحی میکنن و اون جراحی میکنن و اون میذارن تو قبر، قبر رو به این میفروشن، بچه و این رو بخرید دوباره این رو بخرید جای اون ماشین اون سوار شد ادامه بده. سیستم رو که نمیتونیم ما به هم بزنیم، سیستم اصلا قدرت نداریم که به هم بزنیم. بیشتر از 1 در میلیارد از آدمایی که اگر همه هم گوش بدیم به اصلا که اول برنامه گفتم، اینا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. آدمایی هم که اینا رو انجام میدن مثل پرچونه میشن دیوونه و عقده‌ای و تنها و لوزر و نمیدونم کس دستش به هیچ دختری نمیرسه و در این کارا رو میکنه و نمیدونم میخواد همه زندگی عقده‌ای، حتما خانواده‌اش بد بودن، پدر مادرش هم جدا شدن، ازدواج خوبی نداشتن، نمیدونم، یا اینکه هر چیزی که این روانشناسا تو آشپزخونه با هم دیگه صحبت میکنن وقتی دارن مالتی تاسکینگ میکنن، اینجوری آشپزی میکنن و صحبت میکنن و این استشون هم نگاه میکنن، اینا مالتی تاسکینگ محسوب میشه دیگه. این چرت و پرتا. نهایتا آدمی که از این سیستم درس بگیره و استفاده بکنه بسیار کمه، بسیار کمه، در حدی که به عنوان استثناء هم نمیتونی بگی. استثناء که خیلی بیشتر از این حرفاست. به هر صورت بحث امروز ما این بود که این چرندی که تو تنها میشی به این حالتی که تنهایی به تو حادث میشه که تو باید با یه زن این تنهایی رو پر کنی، این یه سفسطه و یه کلکیه خاطر که تو رو ببندنت به گاری. تویی رو که نتونستن ببندن به گاری در سن 21 سالگی و 22 سالگی به نام عشق و موزیک ویدیو و اینا، یا 24 سالگی و 25 سالگی برای اینکه زندگی کنید، ازدواج کنید، تا حوصله دارید بچه دار بشید، تا میتونید حس دارید و حال دارید و انرژی دارید زندگیتون تشکیل بدید، بچه‌هاتون بازی، اینم نتونستن. تو در رفتی، اینور رفتی، اینور سفر کردی، 30 سال شد، 35 سال شد، یه جوری دیگه نتونستن بهت بچپونن، باب نمیدونم دو تا حاملگی به زور و من قرص میخورم نشد و نمیدونم اینجوری و کاندوم و سوراخ و فلان و بیسه، اونم نتونستن، از اون داستانا هم نتونستن به حساب کنن، میرسی به 40 و 45، دیگه اون تاریکی رو برات ترسیم میکنه. اون تاریکی هست که اونی که اونا میگن نیست. ممکنه من احساس تنهایی بکنم، ممکنه من احساس بکنم کسی حرف منو اهمیت نمیده، یا مثلا کسی موزیک منو دوست نداره، یا مثلا چه میدونم قیافه من اینقدر خوشگل نیست که برم مثلا با دخترها همه قش کنن و جیغ و زار بکنن و بیان بپرن تو بغل من و اینا، من حس کنم تنها هستم. یه چیزایی ممکنه آدم یه خیالاتی به سرش بگذره، ولی تنها به معنی اینی که کسی مثل تو نیست. تنها گفتم صورت مسئله باید مشخص بشه، کسی مثل تو نیست تو تنها هستی، اینجا کسی نیست تو تنها هستی، یا تو نمیبینی. قبل که تلفن ها بیاد گفتم بینش دو تا شرط لازم داره، یکی توانایی که تو بتونی ببینی، دومی انوایرمنت بهت اجازه بده، دیوار جلوت نباشه که نتونی اون ورش رو ببینی، تاریک نباشه که تو نتونی ببینی. میخوای صدا بشنوی گوشت خوب باشه، ولی صدای باد و صدای رودخونه انقدر نباشه که صدای قدم زدن اون آهویی رو که از اون ور، یا گوزنی رو که از اون ور رد میشه نشنوی، یا صدای نفسای ببری که میخواد حمله کنه نشنوی. درسته که تو بینش داشتی گوشت کار کرده، ولی خب انوایرمنت اجازه نده. خب پس اگر یک در میلیون آدمایی هستی که توانایی بینش رو داشته باشی، تازه باید انوایرمنت خودت رو برای خود روشن کنی. مسئله دوم این که اون تنهایی رو که اونا میگن که تو رو باید ببندن برون و در بله برون تو رو ببندن برون، برای از پا در آوردن اون حس اینه که انوایرمنت خودت رو روشن کنی، اون انفراراد گاگلز رو به چشت بذاری، تو تاریکی بتونی ببینی اون تاریکی که اونا میگن هست، که من نمیگم هست، میگم تو فقط باید کلید رو درست بزنی، کلید رو بزن روشن بشه. کلید رو کجا بزنم؟ کلید کجاست؟ برو نگاه کن تو سوشال میدیا، برو نگاه کن این انجمنها و گروه هایی که هستن که مثل تو هستن، نمیدونم بانجی جامپری، سکوبا دایوری، کوهنوردی، سکس توریستی، موزیسیانی، چه میدونم غارنوردی، هر چیزی که هستی، هر چیزی که هستی، مثل تو انجمنها و جوامع بسیار بزرگی هستش که اندازش اصلا وقتی بفهمی چقدر این جامعه و جوامع وسیع و پر جمعیت هستن تعجب میکنی. همه اونا رو اسمشون رو میذارن تنها. چرا؟ چون که مثل یه قاطر به یه زنی که ساعت 8 صبح باید از خونه بری بیرون و تا بوق سگ بهش خدمت کنی تا آخر عمرت، بسته نیستی، آزادی، به اون زنه بسته نیستی. بعد تو ازدواج میکنی که سر و سامون بگیری، در حالی که تو که سر و سامون اگه نداشته باشی که کسی نمیاد زن تو بشه. پس تو ازدواج میکنی که اون سر و سامون بگیره. زندگی تو با اون تنهاییت تازه بی‌معنی ترین چیز، تنها چیزی که بهش اهمیت نمیسازن میشه اون تنهایی است. یه جاب بهت میدن، میگن حالا که مثل میمونه که خیلی و هر کی این حرفو بزنن و عصبانی میشه. طرف مثلا فرض کن امروز بیکار خونه است. آقا بیکاری، بیا ماشین منو بشور. فلان فلان شده. خب من بیکارم، میخوام حال کنم، میخوام استراحت کنم، میخوام تلویزیون نگاهم. دوست من بیکارم، ولی واسه چی ماشین تو رو بشورم؟ اون یارو میگه تو تنهایی، بیا به من خدمت کن. به خاطر که تنهاییت پر بشی. من یه جاب بهت میدم، تو کار من انجام بده که تنها نباشی. قربونت اینجا سرپایی با سرخی اومس ما نون و پنیرم بگی صبحونه بخوریم. چون تو بیرونی دیگه، تو مگه نمیری بدویی؟ رفتی بود رفتم بودم ورزش کنم، نردم واسه تو نون بگیرم که. خب تا فردا میتونم من از این مثالا واسهتون بزنم، ولی که گوش شنوا. بعدش هم به محضی که این برنامه تموم شد، این چراغ قطع شد، این صدای رادیو قطع شد، شما دوباره میرید در قعقرای اون اقیانوسی که 24 ساعت شبانه روز تمام عمرت این حرف شنیدی و خواهی شنید، و میلیون ها نفر که هیچی، میلیاردها نفر با این حرفا بزرگ شدن و الان یا زیر فشار این حرفا هستن یا دیگه کارشون تموم شده، فرو کردن، گذاشتن رو باربیکیو، دارن میچرخونن و داره یه کبابشون حاضر شده. تو از اون جهت هم تنها هستی. تو وقتی مطلب رو بفهمی و بخوای حرکت کنی، تازه اول تنهاییه، چون که کسی نیست باید همراه باشه. برادرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، خواهرت میزنه تو سرت مسخرت میکنه، دوستات میزنه تو سرت مسخرت میکنه. چرا؟ چون because misery needs company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. وقتی میبینه تو داری به خودت میرسی، یا آدم بیورزه که به خودش نمیتونه برسه، به خودش نمیتونه اهمیت بده، شروع میکنه تو رو مسخره کردن، که مسخره بازی ها چیه؟ ساعت 6 صبح بلند شدی داری میدوی، بابا یه خیال فلان. خب چرا؟ because misery wants company. بدبختی و زلالت رفیق میخواد. تو تازه اونجاست که تنها میشی. موقع تنهایی اون نیستش که تو زن نداری، تو تخت خوابت خوابیدی، هر موقع دلت خواست برم شی. تنهایی اونه که موقعی بخوای حرکت کنی میفهمی چقدر تنها هستی. به خاطر این باید خودت آماده کنی. تنهایی موقعی هست که تو میخوای از اون تنابه خودت بکشی بالا. یه مش آدم تای چا هستن، یه مش آدم اون بالا هستن، یه تناب انداختن، آتش نشانی اومده تناب انداخته که تو بیای بالا از اونجا. تو تون پایی هستی که تنها نیستی، داره با بقیه اومایی و جوش میزنی، حالا یا بده یا خوبه، یا داری میسوزی یا داری میمیری یا خوبه. موقعی که این تنابه گرفتی، چهار تا قدم خودتو کشیدی بالا، میفهمی تنها هستی. چون اونا که اون پایینن، اون بالا هم که اونان، تا اونجا برسید چه جوری باید جون بکنی؟ به خاطر همینه که افتخار من تو مطرح کردن این مطالب این نیستش که تو این سایه‌ی 500 میلیون فالوور پیدا کنم. فالووری خبری نیست تو این کار. چرت و پرت فالوور، کسی فالو نمی‌کنه این چرت و پرتا رو. به خاطر اینکه فالو کردن این مثل بالا رفتن از اون تنابه میمونه. همچین کاری رو کسی نمیخواد بکنه. فاجایی فالو میکنن که همه عکس گوش خرگوشی گذاشتن، خب منم یه عکس گوش خرگوشی میذارم دیگه، حالا من تنها نیستم، همه با هم مثل هم هستیم. همه گوشه خرگوش دماغ خوکی داریم. این افتخاره، این اینه که اگه کسی این تنابه گرفت اومد بالا میفهمه از کجا به کجا رفته. و برای من هیچ مهم نیست که بگن تو دیوانه یا عقده‌ای هستی یا تنها هستی یا کسی به تو چون محل نذاشتی حرفا رو زدی، هرست گرفته از زنا این حرفا رو می‌زنی. من هیچ مهم نیست، چون کسی که داره زندگی خوب میکنه منم. اون کسی که داره هر جا میره تفریح میکنه، هر چقدر درآمد داره مال خودشه. اگه ارزه دارم بیشتر پول در میارم، اگه ارزه ندارم همینی که هستم. یا آقا ترکی کانات فلای، بوغلمون پرواز نمیتونه بکنه. حالا اگه من پرواز نتونستم بکنم و پول نتونستم در بیارم، خب همین ارزم همین بوده. حالا اگرم تونستم پول در بیارم که هر چقدرم دارم که ارزم همین بوده. مهم اون نیستش که، مهم اینه که من سوء استفاده ازم نشه، من تو سرم زده نشه، من ابیوز نشم، استثمار نشم. و این بلایی است که سر مردم میاد و زیر گوش من، عزیزان من تومه همین حریق صورتی رنگ واژن شدن. و دور و نزدیک، فامیل آشنا، دوست و فلان و اسپانسر برنامه و همه همین واژن گرفتار شدن، به خاطر اینکه خود واژن رو تو میتونی $15 بخری، ولی اگه بی خودی اون اهمیتی که اونا میگن تو باید به اون واژن بدی، اون وقتی که یه چاهیه که ته نداره، هیچ تنابی هم توش نمیتونن بندازن که تو رو در بیارن. قبلا هم زیاد تناب انداختن توش ولی برای منظورهای دیگه بوده. احتمالا گاهی قدم سر اون تناب هم میخوره تو سرت، ولی دوباره درش میارن که دیگه زیاد تو نمونه خب که تو نمیتونی در بیای. به خاطر همین مطالبی رو که تو این برنامه میشنوین باید تجزیه و تحلیل کنین، دنبال این که شبیهش رو کی گفته، کجا برنامه‌های شبیه مثل این هست. هی به من تلفن میکنن میگن راجب پیکاپ آرتیست یه چی بگو، چجوری دختر بازی کنیم، چجوری دختر بلند کنیم. اینا چرت و پرته که تو یوتیوب پره، همشون هم میشه چرت و پرته. یه آدم خوشتیپیه که شما خودتونم ببینید میخواد برید دوست دخترش بشید، اما آقایونو میگم. بعد این میشینه کنار بار و بعد اینجوری میکنه و بعد دختره میاد و اونم هنرپیشه است. حالا هنرپیشه هم نباشه، واقعی هم باشه، خب معلومه اون تیپ اصلا یاد دادن نداره. اون طرفی که مثل خدایان قیافش اومده پایین، دختره هم میچسبن بهش. وقتی به شما میگه اینجوری نگاه کنید، از این پیرانا بپوشید، یقش اینجوری باشه، بعد میشینی دستون اینجوری بذارین، دستون اینجوری نذارین، فرقی نمیکنه. من برم همون کارا رو بکنم، اصلا نمیبینن من مردم یا زنده هستم. و این چیزا اونجا زیاد هست. مهم اینه که به اصل این قضیه دقت بکنی و هر کدوم از اینا رو قشنگ تو کنش بری و ببینی که این بینشه که دارم صحبتش میکنم چیه. و البته تنهایی یکی از چیزای زندگی هستش و چیزی هستش که شما نمیتونی ازش فرار بکنی، به خاطر اینکه تو با داشتن تنهاییه که به پله های بعدی میتونی بفهمی که رسیدی. وقتی بیابونه داری رد میشی میفهمی من رسیدم. وقتی یه جایی که همش باغ و جنگل زیبا و درختان قشنگ و خونه های خوب و همه چیز عالیه، تو داری قدم میزنی به جایی نمیرسی که تو توش هستی. که میگن در بیابان گر سرزنش ها گر کند خار مغیلان، چی؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. اون تنهایی که میگن هست، ولی اون تنهایی سازنده ای توه و چیزی نیستش که اگر سازنده ای تو نبود و تو در اون غرق شدی و اون با تو بود و اون تنهایی بود که همه میگن و میترسی ازش، اگر هم باشه چیزی که زن واسط پر کنه. اون زمان تو رو با ما یه بدبختی که نمیتونی را بره ورشه گذاشته یه جایی، یه دوتا شلنگ بهت بس کرده که کار کنی، این مطره به چرخه این زندگیشو بکنه، بازم تو بدبختی. بخاطر همین تو اون چاله نباید بفتی، باید فکر کنی به بینش که بتونی ببینی، بینش خودت تقویت کنی، هر چیز رو بتونی تو میگن تو مو میبینی و من پیچش مو، به پشت هر قضیه توجه کنی، ماورای اون مطلب چیه. دو، ببینی که اگر تو میخوای به ماورای مطلبی توجه کنی ولی نمیتونی هنوز ببینی، انوایرمنتت، محیطت، نقشه‌ای که دستته، پارادایم. استیون کووی رو من خیلی وقت پیش گوش دادم، خصوصیت‌های آدم موفق، این بود که یکی از خصوصیت، 7 خصوصیت آدم‌های موفق استیون کووی که میگفت این بود که باید پارادایم درست داشته باشی. نقشه حرکتت begin with the end in mind که به جای خود نقشه حرکتت به اونجایی که میری بخوره. نه اینکه نقشه واشنگتن رو بگیری بعد تو شیکاگو داری دنبال مکدونالدز مثلا میگردی میخوای همبرگر بخوری و نقشه واشنگتن دستته. نمیشه. اونی که به تو میگن تنهاییه، اونی که اون میخواد بیاد پر کنه نیست. اونی نیستش که اون میخواد وسط حل کنه. اون چیزی هست که تو فکر میکنی داری و میخوان تو عطر از اون بتنسن، تو از اون فرار کنی بیای تو بغل این. ها میخوان کبوتر رو بگیرن، گنجشگر رو بگیرن، اینجا تله میذارن، اون ور یه دونه ترقه میتره کنن، این از این وری پرواز میکنه میفته تو تور. حالا گود لاک، یه ساعت و نیم دیگه هم شما داری کباب میخوری. به هر صورت ایشالا که بحث رو ادامه میدیم. از دوستانی که همکاری کردن و به ما زنگ زدن، از شاپورخان عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام لایو میذارن و بعدم تکرار میکنن، ازشون ممنون هستیم. از تمام دوستانی که همیشه به ما کمک کردن، ارزش کارتون برای من همیشه به یاد موندنیه و ممکنه همیشه اسمتون رو نگم ولی همیشه ازتون ممنون و متشکر و شرمنده هستم و ایشالا که ما هم بتونیم محبت‌های شما رو هم جبران بکنیم. 310-896-7524 برای کمک کردن به این برنامه، اسپانسر شدن برنامه، تبلیغات تو این برنامه یا اینکه هر جور کمک یا دونیشنی به این برنامه میتونید از این شماره استفاده کنیم. برام به واتساپ پیغام بدید. شماره حسابم در جای مختلف دنیا هست که میتونید، همچنین در ایران که میتونید هر چقدر که دوست دارید کمک بکنید. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده ظهر به وقت تهران، ساعت 12 ظهر جمعه به وقت تهران. تا موقع خدا نگهدار. داداش ما بالاخره نفهمیدیم این خانمه شیبر داره میاد اینجا دزدکی دزدکی یا اینکه نه، از کجا بفهمیم؟ سلام به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه، از تلویزیون پرچونه و از رادیو پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمتون هستیم. دقیقاً اگر که ساعتتون اشتباه نباشه الان دقیقاً 2 بعد از ظهر، ساعت من که دقیقاً 2:24 2 بعد از ظهر داره نشون میده. ولی مرسی که منتظر میمونید و متشکریم از اینکه اخیراً توی این استا دیگه می نویسن متشکریم. با چه می نویسن؟ متشکریم از این که به برنامه پرچونه توجه می کنید، منتظر می مونید، وضعیت ما رو درک می کنید، پول نداشتنمون رو درک می کنید، تن دستنها بودنمون رو درک می کنید و به صورت این کار یه نفر دو نفر نیست. تشکر می کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برامون زحمت می کشن. واقعا ایشون روی سوشال میدیا و جاهای و وبسایت های مختلفی که اصلا من بلدم نیستم که چی کار باید کرد، ایشون بسیار بسیار پرچنر معرفی میکنن و از ازشون ممنون هستیم. از کاری که روی یوتیوب انجام میدن متشکریم و از کارهای تمام دوستان، از محبتاتون، از پولاتون متشکر، از همه کمکاتون متشکر. ولی به هر صورت کار یه نفریه، این طرف یه نفرم اون طرف تماس سخته و همه این چیزا. خلاصه یعنی که اینا تقصیر من نیست. خلاصه موضوع بود که یعنی من بدونید که تقصیر من نیست. خلاصه دوستان سوال کرده بودن دفعه پیشم، اتفاقا رو ایر بودیم با هم سوال کرده بودن، پرسیده بودن که آقا از کجا بدونیم که این زنی که با ما هست شوهر داره یا نداره، که البته به زن فقط مربوط نمیشه، مردم همینطور، خانمایی هستن که با آقایون رابطه شروع میکنن. اول زیاد واسهشون مهم نیست که این طرف زن داره یا نداره یا دوست دختر داره یا نداره، ولی بعدن این به عنوان یه چکش تو سرش میخوره، که البته حق دارن. این به دلایلی من موافق این قضیه نیستم که با شخصی که ازدواج کرده رابطه داشته باشیم و همه ما این کار کردیم. هیچ کی نمیگه من نخیر آقا، من نه، من نمی کنم این کار رو، نه. ولی بر صورت چیز خوبی از توش در نمیاد. اگر هم چیز در واقع بهترین چیزی که از توش در میاد اینه که هیچی از توش در نمیاد، ناراحتی و گرفتاریه. چیزای بعدش حالا بعدش هم همینجوری یواش یواش، بعدش نه بعدش، یعنی هم بعدش هم بعدش، حالا یواش یواش با هم دیگه گپ میزنیم. تشکر کنیم از اسپانسرای شوی پرچونه، talkontv.com
1: و foodtv24.com شبکه آشپزی، تنها تلویزیون 24 ساعته آشپزی ایرانی، و اینکه شف فرانسوا برای شما با تجربیات خودشون نشون میدن که اگه معلم خوب داشته باشی، غذا درست کردن و غذا پختن اصلاً بیگ دیل نیست، بلکه یه چیز لازمه که هر کسی باید بلد باشه. و به خاطرش زن بگیری و خونت رو به نام این نفر دیگه کنی و بگی اگه کسی تنها باشه مریض و فلان اینا، چرت و پرت هم نخری و غذا تو بخوری و فوتبالت رو نگاه کنی و بری از خود گردش دور دنیا بماند. و حتی ایشون حرفش پانسوان نیست، من دارم میگم. تشکر کنیم از تی وی باکس ایچ دی آقای خسرو مترجمی عزیز که معبد کرده و اسپانسر شوی پرچونه شدن و تلویزیون ما رو توی تی وی باکس ایچ دی پخش میکنن. بسیار جا تشکر داره. آگهیشون هم میبینید پخش میشه زیر این پودیوم و اطلاعات شما، تلفن شما مرتب سعی میکنیم توی شوی پرچونه پخش بکنیم. شما میتونید با خرید تی وی باکس، در واقع با خرید ستک یا باکس روکو یا تی وی باکس، به این چنل ها دسترسی پیدا کنید و برنامه های مختلفی ببینید. پرچونه هم اونجا هست، خیلی هستن که هنوز دارن از اون دستگاه استفاده میکنن و روی اینترنت نرفتن. گرچه اگه روی اینترنت هم برید بازم تی وی باکس همون کانال ها رو داره و همه اینا سر جای خودش هست، ولی کسی که از باکسش استفاده میکنن اونا میتونن هم باکس رو بخرن. برای بزرگتراتون که ممکن زیاد اینترنت رو بلد نباشن، با یه ریموت خیلی راحت کارش انجام میده، و یا که با استیک. به هر صورت پرچونه رو میتونید ببینید. بگه مادر این چی بود واسه ما ورس کردی، پسره کی چت پت میگمش. خلاصه همچنین از تمام دوستانی که از یک سنت، یک پنی تا $100، $1,000 پول خرج کردن و پول به ما هدیه دادن، دوربین هدیه دادن، میکروفون هدیه دادن، از همه تشکر. بس چرت و پرت زیاد نگم، برم چرت و پرت بگم یه خورده. و از مهندس ساسان عزیز تشکر میکنم که هوای ما رو همیشه داره و وقتی من خرابکاری اینجا میکنم میگم الانه که ساسان مسیج بده درجا بوم. Love you man, thanks for the support. و هر شبت که به صورت ما میگیم شو، وان من شو، ولی خب جلوی دوربین یه نفره، پشت دوربین اگر یک گروهی نباشن کار عملی نیست. برسه آقا این خانومه شوهر داره یا نداره؟ اولا که من سایکالوجی قضیه رو و اینکه مسائل روحی روانی قضیه چیه، تعبیرها چیه، چراها و چگونگیها چیه، اینا رو کار ندارم. اینا میشینی روانشناس نارنگی رو میذاری، تخمر میذاری، دریاگ را میندازی، میشینی کج اینجور خود یه پک میذاری، روانشناس نگاه میکنی تا که صدا کنه که بیا شام حاضره، نهار حاضره. اونا بحثای اون برنامه هست و انشایی هستش که هر کودکی میتونه بنویسه، به شرطی که بلد باشه حروف الفبای فارسی رو تا آخر بنویسه. اون انشاء رو اون کودک ها بلد هم بنویسن. به خاطر وقت خودتون رو طرف نمی کنم، وقت شما رو طرف نمی کنم، وقت خودم طرف نمی کنم. ولی به صاف بریم سر اصل مطلب. اولا که ازدواج چیزی که گندش در اومده، من 20 سال پیش شروع کردم به شما گفتن و تو این 20 سال بچه هایی که دارن جر می خوردن تو خانواده هایی که به هم می ریزن و نمیدونم مردایی که زنشون مهریه رو به اجرا میذاره بیچاره میشن و نمیدونم زنایی که شوهرشون میره هزار تا کساحتکاری دیگه میکنه بدبخت و بیچاره میشن و اینا، هیچ کدومشون نمیگن که خب پرچونه گفته بود که. اصلا ما هرچی میگیم کسی نمیگه پرچونه گفته بود، میگن که حالا اینجوری شد دیگه. نه اونی که اون میگه اون، نه اون خودش یه آدم عقده‌ایه و نه که همه ربوش نسن، اون میگه آدم عقده‌ایه. و صدا اینو کم کنم، دارم کم میشه یا زیاد میشه؟ ببخشید اتاق فرمه همینجاست. یک دو سه چهار، بیا کمش کن، کم کم کم کمتر و کمترش کن، آسیا به کمترش کن. خب حالا کم شد که این صدا فیدبک نکنه واسه شما. گذاشته از همه این حرفا، که گوش نکردی و حالا گیر افتادی، یه گروه آدم خیلی هات و پیشتاز بودن که حرف من تایید کردن، رفتم به وبسایت ashleymadison.com و اونجا تایید کردن که آقا، البته منتظر بودن که من بگم، اونا اونجا تایید کردن که آقا ازدواج چیز چرت احمقانه و چرندیه، منتها ازدواج به خاطر اینکه برای دولت‌ها فایده داره، تمام دنیا، دولت‌های کل دنیا همشون یه جورن، دولت‌ها بوده تا فرق ندارن، یه خود بعضی کارشون رو تندتر انجام میده، خود کمتر انجام میدن، از یه خود بیشتر مردم میرسن، یه خود کمتر مردم میرسن، بعضی خود خشن‌ترن، بعضی خود شوگر کوتینگ و ادا اصول و نازنوازششون بیشتر، ولی کار همه دولت دنیا یه چیزه و اون کنترل مردمه و ازشون پول در آوردن، همه جای دنیا همیشه بوده، هست، خواهد بود، با هیچ انقلابی هم عوض نمیشه. دولت ها موافقن با ازدواج، زن ها موافقن با ازدواج به خاطر که واسهشون فایده داره، فایده پولی داره، به اهدافشون مثلا کار نمیکنن، زحمت نمیکشن تو زندگیشون، نه بعد تو خوشگل باشی یا خوشگل نباشی. بله 15 نفر در طول تاریخ هم حتما بودن که هم خوشگل بودن، هم کار کردن و به پول مردم احتیاج نداشتن و نخواستن، ممکنه هم هست 16 نفر بوده باشه، من نمیدونم، ولی به هر صورت این داستانه. مردانم فقط باید خرشون کرد و انداخت تو رو ازدواج که آقا تو بری این چرخو بچرخونی، ببندنت به این چرخ چاه که بکشی و بچرخونی. همه میگن قشنگه، وای وقتی بچه‌ت بغل می‌کنی می‌بینی چه احساسی خوبی داره، همه هم سرشون روان شناسه تکون میدن، روان شناسه خانواده و روان شناسه توی خانواده که میدونیم همه خانوما هستن و موافقن و از الان بشنه و از اینجا بشنه و تو چین یه نفر زنگ گرفته میگن کار خوبی کرده، تو چین آخه عکس بچه‌شو بفرست ببینم فرق نمیکنه، بخاطر که این از رو فرهنگ و از روی نژاد نمیاد، از روی دی ان ای جنریشن بشر و بقیه حیوانات میاد، بقیه حیوانات میاد. بله بعد که کار از کار گذشت و خالا این بچه رو ما زاییدیم و این هم شوهرمون رو، خالا که شوهر که دوست پسر نمیشه که، ما کلی هم صحبت کرده بودیم که آقا بویفرند متریال چیه، هازبن متریال چیه، کی قماش شوهره، کی قماش دوست پسره. بذار بینم، سب کن من اشتباه کردم، خواستم صدای اینو کم کنم. آره، کی قماش دوست پسره، کی قماش شوهره، طرف با دوست پسرش حال میکنه، نوش جانه، چشم حسودش کور، هر قطرش، ببخشید اشتباه بودم، قطرش، هر دقیقش، گرچه خیلی هم ایران هم هر دقیقش نوش جانش باشه و خاطرات عمر زندگیش باشه، چشم حسودش هم کور بشه، ما هم نه بخیلیم نه حسودیم، خودمون هم اونجا بودیم، متشکریم، دستتون رو میبوسیم، همه اینا. بعد شوهره که شبیه اون دوست پسرا نیست که، اون خوشتیپ و اون گردن کلفت و اون فانتزیاب و اون فانا و اینا، که شوهره سرش انداخته پایین و بالاخره باید بره سر کار رو برگرده بیاره، دانوور خونه باشه، پس باید حال کرد. من نمیگم، من خیلی بدبختر و خیلی ضعیفتر و خیلی هیچکستر و خیلی کمتر از اینه هستم که من بگم و خانوم ها بدوند، اینجوری نیست، اونا میگن باید حال کرد، بازم ازشون ممنون هستیم که بعد از ازدواجشون هم میگین باید حال کرد. به من چه، اگر تو واسه ازدواجت قرضش قائل نیستی، کسان از اولش هم نبودی، تو کار داشتی رفتی ازدواج کردی، بس ازدواجت که قرضش قائل نیستی، این چیزیه که فرو میکنی تو مخ مرده که اون بدوه و یه موقع اگه لرزش گرفت به فوری هم بگی بحران میان سالگیه، ما این میان ساله شده. خلاص نوشن جانش، بالاخره باید حال کرد، باید کیف کرد، باید لذت برد، باید رفت رو اینستا و پی ام داد و رفت رو تیندر و نمیدونم واتساپ و کوفت و زهرمان و فیسبوک و هر چیز دیگه که هست به موقع خودش. باید رفت این پسرها رو باید استفاده کرد، حال کرد، لذت برد. این همه گردن کروف، عضله اینجوری، مو اینجوری، صورت اینجوری، تیپ اینجوری، بذاری واسه چهار تا دختر بچه 16 ساله و 15 ساله اونا برن با اونا حال کنن؟ نه عزیزم، خفتشو میگیری میاری خونت، یا نه میری خونهشون. باید حال کرد، متوجه هستیم. و بر صورت همونجور که مردا این کارو میکنن، در زمان قدیم مردها کمی بیشتر میکردن این کارا رو، البته زنا هم میکردن ولی گندش در نیومده بود، چون اینستا نبود، تیندر نبود، فیسبوک نبود و سوشال میدیا نبود، گند کار زن در نیومده بود. اونا تو میدیای خودشون سوشالایز میکردن، if you know what I mean. و حالا مردا اینجوری گردن کلفت و سر رو میگرفتن بالا، کلا و سیبیل رو میرفتن، مثلا یه کارایی میکردن، کلاب میرفتن، نمیدونم موقعی که استریپ کلاب نبود خونه پراستیتوت میرفتن، از این حرفا. زن هم کار خودشون میکردن، فکر نکنن نشسته بودن معصوم معصوم بی گناه بی گناه اش میریختن به پای شوهرشون کردن رفتن. نه اینجوری هم نیست، خر همه ما مردان نیستیم، گرچه مقدار متنابه و به اندازه کافی فراوان اون خر هستیم، ولی همه اون خر نیستیم. میدونیم که شما هم یافت جای نگرانی همه، چون انقدر ما خریم که اصلا بمب اتم هم بذارن وسط اون خرا دوباره تعداد باقی موندهشون بازم بعضی کافی از سر همه همه خانم عمالی کنن زیاد هست. این دیگه اینم هورمون و دی ان ای و اینم جنریشن طبیعته. بگذاریم، چقدر ور میزنم من. خلاصه آقا طرف باید حال کنه، مردم که میگم باید حال کنم، گورو پدر ازدواج، یکی میگه من کلک خوردم، یکی میگه من جوون بودم، یکی میگه بچه بودم، یکی هم میگه نه خیر آقا گردن کلا وامیسه، میگه آقا من حق خودم بوده میخواستم این کار بکنم. حالا که چی؟ مثلا فهم میکنی شما، حالا که اون که هیچی، جزایی برای این کار وجود نداره، جزایی برای هیچ خلافی وجود نداره، جزایی برای هیچ جرمی وجود نداره. نمیشه گفت برای جرم، جرم هرچی سنگینتر جزا وجود نداره براش، هرچی کثافت کاری بزرگتره، هرچی جنایت سنگینتر جزایی وجود نداره براش. یعنی چی؟ مثلا فرض کن یه جنایتکار جنگی رو که مثلا باعث مردن، حالا نمیگیم میلیون ها، صدها نفر، نه هزارها، صدها نفر و خانواده اونا رو متلاشی شدن، متلاشی کردن به خاطر که مثلا این قسمت خاک 25 بدون تفترش مال ماسیا، این که مثلا فرض کن اینا اینو گفتن اسم اینجا خلیج این نیست، اسم اونجا بودو این بزنم دیگر بکشیم، یکی کسی که اینجوری مردم میندازه به جون هم دیگه، مثلا حمله میکنه از عراق به ایران یا حمله میکنه از روسیه به مثلا، چه جزایی میخوای به این آدم بدی؟ مثلا چیکار میکنه؟ اعدام، اعدام جزایی مثلا صدام حسینه؟ 3 دقیقه مرد دیگه، 3 دقیقه که جزای اون کارا نیست، هیچ جزایی وجود نداره. یارو خیانت میکنه، یک عمر حال میکنه، کیف میکنه، خانوم ببر خانوم بیا، زنش عصبانی، زنش ناراحت، بچه آواره و بیمارستان روانی، زنش میره میخوابه، هرس میخوره، ناراحت میشه، دعوا میشه، اونم خانوم ببر خانوم بیار، بعد حالا وقتی پیر میشه چیکار میخوای بکنی؟ مثلا چه جزایی میخوای به این بدی؟ این همه سالها چی میخوای بکنی که جزای این باشه؟ وجود نمیخواد بکشیش، چقدر طول میکشه کشتن این دیگه؟ به کثیفترین و فجیعترین و که تو این فیلم های هورر مووی میبینی و وحشتناکتری و غسی القلبترین بلاهای طولانی رو سرش بیاری 15 دقیقه تا یه ساعت میمیره دیگه. هیچ موقع مچ نمیکنه اون کرایمو، هیچ موقع نمیتونی، دارو کرده حالشو کرده. واسه همینه که خودتو گول نزن که میخوای جزا بدی. از اول خرنشو پا تو این کار نذار، از اول خرنشو گرفتار یه مردی بشی که نمیشناسی چیه و چه جوریه، یا از اول خرنشو زن بگیری وقتی که 18 سالت رفتی سربازی و 20 سالگی برگشتی زده زیر گلود، خیر نفس نمیتونی بکشی، ولی خب کسی دلش به حالتون نمیسوزه، و چون کسی دلش به حالتون نمیسوزه و تو براش مهم نیستی، میرسیم به این دوره ای که خب حالا یه کار احمقانه ای کردیم، یه احمق هم واسه ما زدن رقصیدن و جشن گرفتن و فرستادن ما رو خانه تخت. خب حالا باید حال کرد، حالا چی کار کنیم؟ بریم بپرسیم ببینیم که آقا این خانومه شوهر داره یا نداره، یا زن داره یا نداره. ضمناً دوستان عزیز، سمت راست ما یه مانیتور خیلی خوشگلی هست که زوم کال وصله، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، اینم مانیتور زوم ما هست، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید میتونید بیایید با زوم وصل بشید. و ضمن این که ویدیویی اگه داشته باشید میتونید پخش کنید، ما بدون سانسور ویدیوتون، چون ما پخش نمی کنیم، شما دارید پخش میکنید، لایو میاد روی این صفحه، همونجوری که خودتون نشون میدید لایوه، ویدیوتون هم لایوه. و سعی کنید که ویدیوهایی بفرستید و پخش کنید که دیگه مربوط به برنامه ما باشه. و درسته ما سانسور نمی کنیم، ولی دوست داریم خط برنامه اون حفظ بشه و خلاصه بی خودی خرابکاری نشه، خودتون بهتر میدونید. بر صورت بیاید وصل بشید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. داریم امروز صحبت میکنیم راجع به این که زنی که دزدکی میاد باید رابطه داره یا نه، دزدکی نه، ظاهرا خیلی هم معمولی و خوب و درست حسابی میاد باید رابطه داره، آقا این شوهر داره نداره داستانش چیه، یا مردی که باید هست زن داره یا نداره. گرچه خب تو سریال های ترکی و ایرانی و اینا خیلی خوب میبینید که سر اینا بازی میشه، ولی اون چیزی که برای تو راه حل داشته باشه یه خود بیشتر فکر میخواد. یه تلفن داریم رو زوم، تصویر نداره ولی صدا داره. حالا نمیدونم چرا کسی میتونه زوم زنگ بزنه، چرا یه عکسی، یه تصویری، یه عکس جوجوی، یه عکس ساندویچی، یه چیزی نمیذاره. بفرما با بهروز روئر هستی روی زوم.
2: الو
1: بفرما.
2: سلام آقا بهروز، خوبی؟
1: مرسی،
2: امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنم به همه بینندگان عزیز و ازت تشکر میکنم بابت این مدت سالهایی که سعی کردی آگاه کنی یه بخشی از جامعه رو. من دو تا سوال داشتم راستش ازتون. سوال اول این که نمیدونم راجع به مرتبط به برنامه شاید نباشه، به موضوع برنامه
1: بفرما بگو. اوکی هست که یه عکسی چیزی هم میذاشی رو زوم، حالا عکس خودت نمیخوای بذاری، یه چیزی میذاری که این تصویر خالی نباشه.
2: حالا
1: آره.
2: خب اگه بپرسم اوکی. میخواستم بپرسم که شما قبلا راجع به آرایش خانوما حرف زدین، بارها گفتین که نوعی از دروغه اگه زنی سعی کنه که با یه آرایش و یه گریم و یه میکاپی بخواد مردها رو مثلا به سمت خودش جذب کنه، درسته؟
1: حالا به این صورت نگفتم، ولی خب بفهم مطلب چیه.
2: سوالم اینه که مثلا فمینیست ها میان میگن که شما آرایش نکنید، مثلا چه میدونم این موهای زائد بدنتون رو نزنید، به خانوما مثلا میگن معمولا. به نظرتون این حرفشون ضد زنا حساب نمیشه؟ گل به خودی حساب نمیشه به نظر شما؟
1: خب سوال بعدی چیه؟
2: یکی این. سوال بعدی هم راجع به روابط دوستانه مردها با هم و زنها با هم. میخواستم بدونم که از نظر خود شما این درسته که مثلا همدلی و رفاقت بین کدوم جنس بیشتره؟ چون مثلا فکر کنید یک مجلس ختمیه، یه مثلا یکی از رفقا افتاده توی دچار گرفتاری شده، بعد توی مثلا من دیدم بین خانوما خیلی همدلی بیشتره، یکی نمیدونم غذا درست میکنه، یکی دلداری میده، یکی فلان میکنه اینا، بعد بین ما مردا فکر میکنم یه مقدار این همدلیه. حالا من اونو مثال زدم، ولی کلا روابط دوستانه عمیق‌تری دارن. می‌خواستم بدونم نظر شما این جوریه یا من اشتباه می‌کنم.
1: ظاهراً یه چیزایی درست گفتی. اگر میشه من از روی همین جواب بدم، شما از برنامه گوش بده.
2: باشه، خیلی ممنون.
1: مرسی. دفعه دیگه هم یه عکس خوشگل بذار.
2: باشه، حتما.
1: دمت گرم.
2: شبتون
1: بخیر. عرض شد که راجب فمینیست هم وقتی میگی فمینیست ها میگن، منم همون میگه ای رو میشنوم که وقتی میگی دختره میگه، وقتی گفتیم میگه پشت سرش، الان همه شنونده‌ها با هم میتونن بگن پشت سرش، من میشنوم صدا نمیاد. هر چرندی که میخواد بگه بگه. یه برنامه مفصل ما راجع به فمینیست داشتیم، گفتم فمینیست رو انقدر که جدی بگیری برات همونقدر جدیه، اهمیت ندی وجود نداره. فمینیسم سیاره داره برق نیست که تو اگه بشه اهمیت ندی همجور برق داشته باشی، نه، قدم به قدم باید با اداره برق بری جلو. اداره آب، پلیس، چه میدونم، هرچی وجود داره. فمینیست وجود نداره، فمینیست فقط یه توهمه، چون قدرت دست مرده و هر بلایی سر مرد میاد از طرف مرد میاد. زن بلایی سر مرد نمیتونه بیاره مگر از قدرت مرد استفاده کنه. میخوای بلا از فمینیست سرت نیاد، فمینیست ندید میگیری. اینکه آقا شما تا محل کارت میخوای بری مثلا به یه زنی بگی و بخندی و باش قرار بذاری و چرت و پرت بگی و فلان اینا، خب این کار درستی نیست. چه فمینیست باشه چه فمینیست نباشه، سر کارت با یه زنی نباید اونجوری بکنی. چرا؟ چون بعدن به هم میخوره بیونت، اون بعدن زیرا زده میشه و ازا برای سر میاره. تو فمینیست هم گفتن مثلا این کار نکنه یا بکنه، یه داستان دیگه یه. بله، لطفا این سفر رو بیارینش جلو که من بتونم چرت و پرتای خودم رو بگم مثلا اینجوری، تا که دوستانم که رو زوم هستن حاضر بشن. بله، فمینیست گفت آقا موی زیر بغلت بزن نزن، به شما و به من چه ارتباطی داره؟ بزنه نزنه، اون زن بالاخره مرد میخواد. حالا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ گوشی نگرد لطفا، گوشی نگرد. یا کمتر نگاش میکنن یا بیشتر نگاش میکنن؟ تو هر موقع اون زنی که موی زیر بغلت رو نمیزنه، موهای بدن تو میگی موی زاید، بعضی ممکنه مو دوست داشته باشن، بعضی مو دوست نداشته باشن، این چیزی زاید نیست، همه چیز زنده منتالیتی، it's in your mind، که این خوبه این بده. یکی چاق چربی زاید میگه، یکی میگه چاق میگه more to love، more pushing، more cushion for the pushing. هر کسی یه چیزی فکر میکنه، میگه لاغر خوبه، یه چاق میگه موی زیر بغل بده، اینا رو ولش کن. فمینیست هم اصلا فکرش رو نکن. هر موقع زنی به تو رسید که خواست با تو سکس داشته باشه، پس بدون که چرت و پرت های فمینیست کاری نداره. از قضا دیدی موی زیر بغلش هم نزد، بهش بگو موی زیر بغل تو بزن اگه دوست نداری. اگرم موی زیر بغلش هم نزد، میگه اگه غیر از اون زن گیرت نمیاد فلان، همینه که هست. اگه زن بهتر از اون گیرت میاد، برو به واقعیت، خط واقعی اندیشه رو برو، نه خط چرندیاتی رو که هر کسی شکم خودشو باد میکنه. این هوای گرم 37 درجه رو بالاخره باید بده بیرون و تو برای تو خط زندگی تعیین بشه، چون یه نفر شکمشو باد کرده و اون باد گرمو خالی کرده. اونو ولش کن. و دوم این که از اینکه بین زن و اینا بیشتر هستش با مردا، مردا چیزای جدی تریه رابطهشون. به خاطر همین مردا وقتی میخوان به همدیگه رسیدگی کنن به عنوان دوست، گذاشتن که مردا گروهی کار نمیکنن، مردا تک تکی کار میکنن، زنا کلکتیو کار میکنن. خود ظاهر این قضیه که زنا بیشتر به همدیگه میرسن، در همون به همدیگه رسیدن بسیار جنگ و دشمنی و هزار یک مسئله دیگه هست که بین مردا هم نیست، اونم حالا بماند. بازم تو سایکولوژی نمیخوایم بریم، ولی anyways وقتی که زن میخواد به زنی رسیدگی کنه، ظاهرش خودو فرق میکنه. این معنیش نیست که محبت و مودت و برادری و یا خواهری مثلا بین زنا هستش بیشتر تا اینکه بین مردا باشه، ولی خب مردا فرمتشون فرق میکنه. چیزی نیست که منو کانسرن کنه. برای من پیدا کردن دوست به شخصیتش مربوطه. معمولا مرد با زن نمیتونه دوست بشه، صحبت کردیم 400 ساعت میتونید برید گوش بدید، خودتون هم میدونید. ولی وقتی که همجنس با همجنس با عنوان یک دوست آشنا میشه، با عنوان دوست با همدیگه کمک و یار همدیگه هستن، مهم اینه که طرف شخصیتش چجوریه و اینکه چند نفر هستن و اینا، یه بحث مفصلیه. و حمایت و سپورتی که مردا به هم دیگه میدن هم وجود داره، گرچه احمقیم خیلی از ما سر یه زنی که واسه هیچ کدوم ارزش قائل نیست دعوا میکنیم و اینجور مسائل. سریال باغ فردوسه که میدونید هلن آف تروی و بقیه چیزا، ظاهرش فرق میکنه، ولی این به هیچ وجه معنیش نیست که زنها با همدیگه محبتشون بیشتره وقتی با هم دوستن یا با هم ظاهرا یه کارایی میکنن و بغل میکنن گریه میکنن این حرفا، تا اینکه از مردا. به نظر من یه همچین چیزی نمیاد. تلفنی داریم روی واتساپ، بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز زهر هستین.
3: سلام بهروز جان، وقتت بخیر، خسته نباشی. خواستم تشکر کنم اول از همه و ممنون از برنامه‌ت. مرسی. و صدامو داری ادامه بدم؟
1: بله بفرمایید.
3: صدا خوبه؟
1: بله. دوستان رو زوم منتظرن ضمناً، شما اینم بگو که ما بریم سراغ زوم.
3: شرمنده، من الان راحت نیستم بخوام با زوم صحبت کنم چون از ایران هستم. با دختر آشنا شدم، داره یه جورایی با قاطعیت نمیگه که من شوهر ندارم، یعنی یه جورایی داره میپیچونه. مثلا بحث شوهر پیش آمد، گفت پس خب من شوهر دارم چیکار میکردی؟ من گفتم خب قطع میکردم، شاید ناراحت میشه دیگه. بعد میگه، در جواب میگه که من کی وقت کردم که ازدواج کنم، کی وقت کردم که ازدواج کنم، یعنی اینکه قاطعیتی توش نداره تو این حرفش که من شوهر نگران نباش من شوهر ندارم. داره میگه من کی وقت میکنم که این کار رو بکنم. خب یه همچی چیزی داره میگه. این رو چه کار میشه کرد؟ یه کسیه که مثلا از قبلا باش در ارتباط بودم، مثلا چند سال پیش، ولی اون موقع این شکلی به چیز نمیکرد، محتاطانه رفتار نمیکرد. یعنی مثلا فرض به من داره میگه که دو تا کوچه اون برتر بیام دنبالش، یا این که میگه اینجا نرو، دایی میبینه مثلا چه میدونم خیلی راحت میتونه الان دیگه بیاد خونه، در صورت قبلا اینجوری نیست، اینجوری نبود، و یک علائمی داره نشون میده، ولی با قاطعیت هم نمیگه که من شوهر دارم یا نه. اینو چیکارش میشه کرد؟
1: ببین، یه خود من مشکل پیدا کردم موقعی که داشتی صحبت میکردی، چون وسط صحبتات من 7-8-10 دفعه شنیدم میدونی برای چی؟
3: جانم،
1: به خاطر که گفتی میگه، و من بیماری روحی دارم، مریض روانی هم، وقتی که به من میگی دختر میگه، دیگه من پشت سرش میشتم میشه گفت هرچی میگه رو یه کاری بکن، ولی خب نمیشه اینجا بگیم تو تلویزیون. هرچی میگه رو بذار وسط و خلاصه، ولی میگه رو که فراموش کن، چون باید میشه من فقط صدای سوت بشنوم. ولی چیزی که هست، شما موضوع بحث امروز ما هم همینه، و اون اینه که شما باید علائم نگاه کنی و حساب خود از اون واقعیت ها بری. به میگه اون کار نداشته باش، به میگه هیچ کسی کار نداشته باش. به خاطر هم شما باید الان می‌خواستیم راجع به همین صحبت کنیم که همونجوری که گفتی رفتارش رو ببینی، کجا میره، کجا میاد، با کی تماس میگیره، چجوری تلفنش جواب میده، کیا اویلیبل، کیا اویلیبل نیست، وضعیت لباس پوشیدنش چطوریه وقتی که میاد پیش تو، باهات مهمونی میاد یا نمیاد، از اون نگاهی که دخترا بهت میزنن، من اینجا نمیری، من اینجا این کارا باید میکنه نمیکنه، ساکت و آروم و بی سر صدا و مناسب و خوب یه دو ساعتی میاد و میره، قضیه چیه؟ اینطوری میتونی بفهمی که آقا پشت سر این قضیه چی هست. و مسلما اگر که به همچین مردی دیگه ای در کار باشه، گذشته از مسائل اخلاقی که من اصلا معلمش نیستم، این که دردسرم برات در پیش هست.
3: بله بله، پس
1: باید به رفتارش نگاه کنم. حتما، حالا ما توضیح میدیم تو این برنامه که چجوریه قضیه. برنامه رو نگاه کن لطفا. مرسی. بله دوستان عزیز، مثل که یه تماسی رو زوم داریم، ما آماده ایم که صحبت کنیم اگه که دوستمون حاضرن.
4: سلام خدمت آقای بهروز بزرگوار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که باز میبینم تو. امیر هستم،
1: مخلصم، استاد عزیزمون از استرالیا، درسته اگه اشتباه نکرده باشم؟
4: بله کچی، استاد که نیستیم ولی خب در خدمت ما هستیم.
1: دم شما گرم، از ورزشکارهای خوب و باعث افتخار ما هستی. متشکرم که وقت گذاشتی و زنگ زدی و روی زوم اومدی. بفرما آقا، در خدمتیم.
4: بعد از این بود که شما رو ببینیم و عرض ادبی کرده باشیم، بعد ببینیم دوستان میان رو خط، با هم صحبتی داشته باشیم. نمیدونم حالا فکر کنم قطع شد با زور صدای من. منو دارید تصویر؟
1: بله بله، صدات وصله و تصویرت هم وصله.
4: سوال آنچنانی نداشتم، فقط خواستم ببینم و ببینم بچه ها چرا تصویر نمیان، تصویرشون رو چرا نشون نمیدن. یکی این بود، یکی هم این که عرض ادبی کرده باشیم، حالتون رو پرسیده باشیم.
1: دمت گرم استاد، خیلی ممنون، لطف کردی. ما خیلی افتخار میکنیم، برنامه‌ات هم نگاه میکنیم، ضمناً تعقیب میکنیم موفقیت های شما رو، خودتون و بچه های گلتون رو و همچنین شاگرداتون رو. به هر صورت ما حواسمون هست به شما، شما حواست هست به ما، همه هوای هم دیگر داریم.
4: خواهش میکنم، هر از گاهی بله خدمتتون. بعد خب برای اینکه بحثی هم باشه، صحبتی هم باشه تو زوم، این سوال من اینه که چطور میشه، چجوری به شما بگم، چطور میشه کسی که سالیان سال مثلا حالا چند سالی با هم دوست بودید، بعد خیلی چجوری بگم مؤدبانه با هم دوست شدن و بخوان کات کنن، چطور باید کات کنی که مشکلی پیش نیاد و مثل روز اول که آشنایی شدی همون شکلم نمیدونم حالا چجوری سوالامو بیان کنم، با جدا بشن از هم، خیلی متین و خوب از هم جدا بشن. نظر شما چی هست در مورد این قضیه که کشدار نشه، به بحث کشیده نشه؟
1: هیچ گارانتی نیست، به خاطر اینکه معلوم نیست هر کدوم از طرفین اینجا چه هدفی دارن و با اومدن تو این رابطه، حالا اگه اسمشو شما میذارید رابطه، ممکن از طرف یه نفر رابطه باشه، از طرف یه نفر سرمایه گذاری باشه، از طرف یه نفر یه هدف بزرگتر که نه، یه هدف طولانی تری رو داره تعقیب میکنه، یه نفر فقط میخواد فان داشته باشه، یه نفر به نتیجه رسیده که نه آقا این طرف مقابل من به درد نمیخوره، یا که به نتیجه رسیده آقا من میتونم خیلی بیشتر از اینا موفق باشم با افراد مختلف، یا اصلا آقا من نمیخوام دیگه با کسی باشم. این چون پلان هر دو نفر مثل طلاق توافقی میمونه، شما اگه طلاق هم بگیری از کسی توافقی بخوای طلاق بگیری، ممکن اگه هر دو موافق باشن، هر دو به خرخرهشون رسیده باشه بگه آقا ول کن نمیخوام دیگه با هم زندگی کنیم، یا اینکه به هر دلیل موافق باشن، ولی اگر توی هر همچه طلاق چه به هم زدن رابطه زن و مرد و رمانتیک، حالا یکی رمانتیکه، یکی میگه من اینوست کردم، من کلی پول خرج کردم، یکی میگه زندگیمو گذاشتم به پای تو، یکی میگه، هر کسی یه چیزی میگه، حالا نمیگیم درست میگه یا غلط میگه، ولی تو مغز خودش داره این دلیل میاره که این آدم حق نداره از من جدا بشه، منو ول کنه. خیلی ها اینجوری فکر میکنن، خیلی ها نه، اگر شانس بیاری تو پوزیشن قرار بگیری که طرفت باید هم عقیده باشه، مسلما کارت راحت تر خواهد بود. اگه هم عقیده نباشه، take some work، یه خود باید روش کار کنی، ذره ذره بری جلو و این خودش یه پروژه میشه.
4: درسته. این سوال یه دونه از دوستان من بود، این بنده خدا با شخصی دوست شده. تو استرالیا سه جور دوستی داریم، یکی فرند، دومی فرندشیپ و سومی هم که میری تو ریلیشنشیپ. بعد این بنده خدا وقت زمانی که با این شخص دوست شده بهش گفته ما فقط فرندشیپیم، من اصلا دنبال ازدواج و نمیدونم بچه و اینا نیستم، ولی این شخص هم پذیرفته، این خانم هم پذیرفته و با هم در ارتباط هستن. بعد به مشکل خوردم، به من گفتش که شما به نظرت باید چی کار کنم اینا. من گفتم خب شما میتونی تماس بگیری با خود آقای بهروز. و این بنده خدا چند بار مثل که حالا تلاش کرده که کانکشن با شما نتونسته. حالا این بنده خدا میگه ما خیلی با هم خیلی خوب بودیم، ولی الان با یه نفر دیگه میخوام دوست بشم و هر کاری میکنم از این خانم نمیتونم جدا شم، در صورتی که بهش گفتم ما فقط فرندشیپیم، یعنی دوست هستیم، ما هم کافی میخوریم، رستوران میریم، سکس میکنیم، ولی تو ارتباط نزدیک نمیریم. حالا این خانم به این آقا عادت کرده یا اینکه حالا دوست داره باش ادامه بیشتر بده، به هر دلیلی نمیدونم، این آقا سوالش این هستش که میگه من نمیدونم چی کار کنم، یعنی به آرگومنت هم کشیده شده این داستان، ولی این خانم رهاش نمیکنه. گفتم این ببینم راه بهتری دارید برای این شخص، باید چی کار کنی، یا اصلا کلن این موضوع تو خانما هست کارش نمیشه کرد.
1: یه برنامه ما داشتیم اگه یادتونه خیلی وقت پیش، اسمش این بود که break up is never final unless she says so، که یعنی بریک اپ آقا به هم زدن هیچ موقع واقعا تموم نمیشه، به نتیجه نمیشه مگه خانم موافق باشه. بخواد که خیلی چیزا هست توش که ضمناً این یکی دیگه دوباره تایید حرف منه که گفته بودم به کسی که چیزی میگه کاری نداشته باشید، چیزی میگه رو ولش کنید. ضمناً من یادآوری بکنم دوستان عزیز، وقتی که زوم میگه که داریم وقتمون تموم میشه، شما که تماس دارید با ما روی زوم هستید، اگر قطع شد بلافاصله همونجور که گرفتید بگیرید دوباره وصل میشه، چیز مهمی نیستش تا اینکه ما این سیستم هم درست به هر صورتی که کی چی میگه با اون اجندا و اون خیال

0: کس میکنن، یه موقع مجبور میشن بچه دار بشن که طرفو مجبور کنن، یه موقع ممکنه موفق بشن مرد نظرش عوض بشه. به هر صورت شما، اینو میخوام بگم که شما نمیتونی بفهمی نظر اون چیه و نمیتونی باهاش هم جنگ بکنی. زن به راحتی از مرد میتونه از شر مرد راحت بشه، به خاطر که اگه شما بری دنبال اون، این بلا فاصله جیغ و داد میکنه که این داره استاکینگ میکنه، این دنبال من اومده، مزاحم منه و درد سر واسه درست میشه و اینا. ولی مرد راحت نمیتونه از شر زن راحت بشه، به خاطر همین باید خیلی خیلی نرم باهاش بری جلو و هرگز به جنگ نکشونی قضیه رو، به خاطر اینکه درد سری که زن میتونه برای تو ایجاد بکنه در دنیای امروز، با توجه به اینکه هر چی و هر اتهامی به تو بزنه بدون که کسی تحقیق بکنه، اول زندگی تو، آبروی تو، و شاید ممکنه اصلا حالا شما ورزشکاری کسی حریفت نمیشه، ولی
1: نه
0: بیان یه بلایی هم سرت بخوام بیارن، واسه افرادی مثل خودم دارم میگم که هزار یک جور بلا تهدیدت میکنه، به خاطر همین شما نمیتونی با زن بجنگی، چون زن نیروی خریت دور از جون شما، مردای دیگر استفاده میکنه میفرسته سراغ تو. همیشه برای زنی که با تو هست، حتی اگر خوشگل آنچنان نباشه، یه دو سه تا مرد هستن که حاضرن خوششون رو بندازن وسط معرکه شیرین کنن، که شاید ضمناً جاسفرندش هستن، که شاید اینو زن رو به دست بیارن، درد سر میشن برای تو. به خاطر همین اگر قراره که از زنی جدا بشی، اونجوری که زن از تو جدا میشه، تو نمیتونی از اون جدا بشی. باید سعی کنی یواش یواش، با اینکه هستی، با اینکه نگی میخوام از تو جدا بشم، ذره ذره. من اتفاقا دوست دیگرم سر این قضیه باهاش مشورت کردم، نظر خودم گفتم، نمیتونم بگم راهنمایی کردم، ولی چیزایی که من گفتم انجام شد، اثر کرد، طوری که شما به هیچ وجه نمیخوای با زنی بجنگی. با توجه به که مسائل امروز در دنیا، هر مردی با هر زنی بجنگه، نتیجهش رسیدن پول زیادی به دولته، حالا هر جوری که دلت میخواد باشی، نتیجهش پول زیادی به دولت و وکیل و دادگاه و فلان و اینا هستش، و تکس و اینا فلان و ریل استیت و فلان، بستگی داری چقدر با اون زن اینوالف شده باشی، و همه مسائل حمایت میکنن از این جنگ. و شما اگر که ببخشید من دارم طولانی حرف میزنم، ولی شما اگر که با یک زنی بخوای به هم بزنی، بهترین کار اینه که به اون زن نگی میخوام باهات به هم بزنم. سعی کنی رابطت یواش یواش یواش یواش سبکتر بکنی. چطور زنه میگه من سرم درد میکنه، نمیدونم من شکمم امروز درد میکنه، نمیدونم من فلان میکنم، اینطوری هم اونجوری هم، وای دوستم رفت. تا موقعی که مثلا شب میخواد بیاد تو رخت خواب بخوابه، یهو میبینی یه لباس مثل غواصی پوشیده از یقه تا نوک پاش بسته است، و تو رفتی تو تخت خواب خوابیدی، تو رفتی تخت خواب خوابیدی، منتظر این بیاد یه چیز شروع بشه، یک ساعت و نیم تمام دستشو میخواد روغن بزنه، و نمیدونم میخواد یک ساعت و نیم دندونش رو دونه، میدونه تو تخت خوابیدی، میخواد اعصابت خرد بشه بخوابید، چون که یواش یواش قضیه رو چیز میکنه. یه موقع نیست، یه موقع با دوستاشه، یه موقع میاد از سر کار خسته است، یه جوری واسط برنامه رو میچینه که تو خودت بگی آقا جون نخواستیم. خب حالا اگر بچه داری و اگر بازنه اینوالوی و خونه داری و اینوستمنت داری و بیزنس داری، اینا که you're screwed, God bless you. ولی اگر که یه موقع نه میتونی از سرش راحت بشی یا اون از سرت راحت بشه، اینجوری ریشت رو میزنی. شما همین قضیه رو باید با زنی بکنی که نمیخوای باش رابطه داشته باشی، سبکتر و سبکتر و رابطه نداشتن و مریضم و نمیدونم فلانم و بیا بریم و هر موقع خواستی بریم نهار میخوریم، هر موقع خواستی بریم شام میخوریم، حالا من ماموریت خورده، حالا جابم اینجا عوض شده، حالا من دو روز باید برم از این شهر بیرون. یواش یواش باید بری بیرون کنار، چون فرق میکنه. شما یه دختری رو تو کلاب دیروز دیدی، و دیروز که چه از کنم، یک سال پیش، چون یک سال کرونا است کسی کلاب نرفته، ولی شما دیدی دیروز توی کلاب اومده و یه شب هم باید گذارند، دو هفته بعدم دوره زنگ زده، یه شب دیگه هم با هم گذارندین، و حالا دیگه نمیخوای. این فرق میکنه با زنی که اومده رو حساب باز کرده. کسی رو کسی حساب باز کنه، نه صاحب حقه، نه باید طرفش رو گرفت، نه کار خوبیه که اگه کسی بخواد زیاد بمونه، نه کار خوبی هم از کسی بخواد زیاد نمونه. من تایید اینا نمیکنم، ولی شما با یک کسی اینوالو میشی. اگر از این شر این یکی جستی، مثل گربه گفت بود که گفت اگر من اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج بیغوله پیرزن، اگر از دست این یکی فرار کردی، راه اول اینکه اینوالو نشی، چون زنها فکر میکنن، زنها مردم همینطور، مثلا زنها هیچ کاری نکرده فکر میکنن توقع دارن که شما مدیونی بهشون. مردم ولی اگه پول خرجت کنن وقت بذارن وقت فکر میکنن تو مدیون هستی. به هر صورت اگر نمیخوای این

0: درد سر بیفتی، باید تا اونجا که ممکن رابطه رو کوتاه نگه داری و برای روابطی که اوردی در حال خراب شدنه و شما میخوای از بین ببری رابطه رو تموم کنی، ذره ذره طوری که طرف خودش خسته بشه، نه با کس دیگه ای بری نه هیچ کاری بکنی. ولی بازم قضیه فرق میکنه اگه تو خونه با اون زن زندگی میکنی یا نه فقط یه زنیه که دوست و آشنات، هزار جور روشای مختلف میشه این قضیه رو سبکش کرد.
1: درسته، خیلی ممنون از توضیحات واضحتون. آقا ببینید، شاید باورتون نشه، من همین قضیه رو هم بهشون گفتم، گفتم خیلی آهسته برید جلو و خیلی یواش یواش از هم جدا شید. مثلا تکس میدی، سعی کن دو روزی همیشه تکس میدادی، دو روزی بار تکس بدی، بعد بگی من کار دارم، اپوینتمنت دارم، نمیتونم بیام. بیا مثلا بعد قضیه رو اگه مثلا هفته یه بار میدی، سعی کن مثلا دو هفته یه بار ببینی و واقعا یه جوری کشدارش کنی. که بعد حتی این خانم برگشته گفته خیلی خنده داره، گفته من میدونم تو داری یواش یواش میخوای از من جداشی. میدونی چی؟
0: خب چون روش خودشه، واضحه.
1: خیلی باهوشن، میدونی چی میگم؟ دقیقا آفرین، روش خودشونه. بعد من گفتم، بهش گفتم نه، همچین چیزی نیست، بهش ثابت کن که بیزی هستی، واقعا نمیتونی بیای. و این خانم یعنی هر چی که میگی، میگن دست پیشو میگیری پس نیفتی، دقیقاً داره همین کارو میکنه. میدونی چی میگم؟
0: بعد اگه وارد اتاق بشی، میبینی کلامت میبینی کلامت شما وارد اتاق بشی، ببین اون زنی که مورد نظرته توی تخت خواب با یه مردی خوابیده در حال انجام سکس هم هستن، بازم بهش بگی میگه نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست، نه اینطوری نیست. خب این روشیه که باید شما انجام بدی. Give her a taste of her own medicine. وقتی اون به تو میگه من میدونم تو میخوای از شر من روشی، من میدونم داری شورش میکنی، تو بحث نکن، چون بخواد دیگه چیزی که واضحه بحث کردن نداره. تو فقط میگی که نه عزیزم اینطوری نیست، ما با هم دیگه دوستیم، با خیلی هم من تو رو دوست دارم، همیشه هم دوست دارم ببینمت، الان کار دارم، الان اینجوریه، الان اونجوریه، الان سرم درد. چطور اون میتونه سرش درد کنه؟ اون میتونه وقتی شکم بگه من شکمم درد میکنه؟ شما باید احساسی زن رو بفهمی. شما نمیدونی وقتی یه زنی کرمپ داره چقدر داره ناراحتی میکشه. خب از کجا من بفهمم الان کرمپ داره؟ داره من نمیبیجونه. خب مهم اینه که شما قدرت گفتنشو داری. شما باید بگی آقا اینجوری نیست و امید داشته باشی قضیه. ولی اینطوری که میگی مثل که دوستتون توی یه خونه با ایشون زندگی نمیکنه. درسته؟ پس راحت تر کار
1: زندگی نمیکنه. هفته یه بار هم دیگر رو میبینم با اصرار اون خانومه، و دیشب من با دوستم بودم، خیلی اعصابش خورد بود. من بهش گفتم که حتی استرالیایی هستش. میدونید خیلی مسئله جالبی که به هم گفت، شاید این الان گفتنش به موقع باشه جلوی دوربین، میگفت که من 10 سال با یه خانومه استرالیایی بودم. بعد 10 سال بود که با یه خانم استرالیایی بودم. تو این 10 سال ما خیلی آرگومنت داشتیم، خیلی مشکلات داشتیم، ولی الان به مدت چند وقتی با این خانم ایرانی هستم. بعد این خانم
0: تو پارتی
1: اندازه 10 سال پلیس کرده، واقعا اصلا من خود کرده، میخوام ازش جداشم، نمیدونم چیکار کنم، چون تو ایرانی هستی میخوام از تو کمک بگیرم. گفتم والا این قضیه
0: میخواستی بگیم مگونی واسه چی من فرار کردم؟ خواستی بهش بگه میز فهم میکنی من واسه چی فرار کردم؟ بله، دوستمون قطع شدن به خاطر که زوم قطع شد، الان دوباره وصل میشیم. آخه خانم های ایرانی وقتی که میان خارج از کشور یه مسئله دیگر هم با خودشون میارن، و اون مثل حتی همه خانم ها که بگج رو با خودشون همیشه میکشن، اون کول بار گذشته رو میکشن. خانم های ایرانی که میان وارد از کشور از ایران خارج میشن و با یه مردی رابطه پیدا میکنن، میخوان همه اون بلاهایی رو که به نظرشون مردها همه سر زنا آوردن 24 ساعته میخواد تو چشون یاران فرو کنه. که واسه همینه که خانم های ایرانی پلیس میکنن واسه، یا میخوان بکشن، یا میخوان لهت کنن، یا میخوان انتقام مردای دیگر ازت بگیرن، یا پلیس میکنن. و اینو داشتم میگفتم شما که قطع شدی روی زوم، که چون خانم های ایرانی میان از ایران بیرون، یه چیز دیگه هم که اون ناراحتی که البته خیلی هم چیز نیستن، حق هم بهشون میدم در خیلی از موارد، ناراحتی که از زندگی تو ایران و از درگیری با مردا و گرفتاری اونا داشتن، اونا هم میخوان بیار اینجا و تو سر مرد بعدی بکوبن. وای به روزگار این که اون مردی که اینجا پیدا میکنن ایرانی باشه، دیگه از همه بدتره. ولی خب این آقا چون ایرانی نیست، یه 30-40% فعلا راحت تره و یکی از برگ برنده دیگه هم که داره که با این خانم زندگی نمیکنه و اینکه خب خانم هم که ایرانی نیست، ایشون هم سعی کنه که از سکس و اینجور چیزا خودداری کنه و تا اونجایی که ممکنه هر چیزی رو با این خانم رفت آمد یا صحبت یا هر چی هست همه رو داکیومنت داشته باشه. این کسی که پلیس میکنه نمیدونم فلان بسا اینا، اینا رو داکیومنت داشته باشه، با واتساپ باش حرف بزنه، با تکست باش حرف بزنه، سافت‌ورای رو استفاده بکنه که این سافت‌ورا ضبط میکنه، مثلا تکست رو ضبط میکنی، تمام تکستایی که از این، نمیگم این خانومو ضبطش کنه، منظورم که تکستا هست تبدیل کنه به مثلا فایل تکست کامپیوترش نگه داره، واتساپ رو دانلود کنه رو کامپیوترش نگه داره، عکس بگیره از صفحه‌های واتساپ و صحبتاشون اینا، که این حرف بی خوده که نمیدونم پلیس و فلان اینا از بین بره. ولی اصل قضیه اینه که شما باید یواش یواش دور بشی و زنا وقتی که به سنی بالاتری میرسن، مثلا دیگه دوران هاتی و دوران 23-24 سالگی و اینا رو رد میکنن و باید به نتیجه برسن و ازدواج و بچه و اینا، وقتی این کارا رو نمیکنن همه مشکلاتی که دارن رو همه رو تقصیر مردا میدونن، مردای گذشته، و باید انتقامش از بعد مرد بعدی بگیرن. بخاطر این منتالیتی شما باید نمیتونید جر و بحث بکنی با زنی، به خصوص موقعی که اون بتونه تو رو به چیزی متهم بکنه، و باید فاصله بگیری. خوش به حالش که با این خانم زندگی نمیکنه و فاصله رو دور کنه، هیچ کاری همون نمیتونه بکنه و فقط باید جنگ اعصاب اون نره.
1: تشکر از راهنماییتون.
0: مخلصم استاد. شما قرار بود یه ویدیویی برای ما بفرستید ما پخش کنیم، تبلیغ کلاس‌های شما رو توی برنامه که دوستان ببینن.
1: باید یه دونه فیلم بردار بیاریم که کارا رو انجام بده. اونو منتظرم ان شاءالله به امید خدا سال آینده ما برای کامیونیتی فارسی زبان میخوایم به امید خدا اینجا دفاع شخصی باز کنیم، تو همون کلاب جدایی که داریم ما روزای بعدش دفاع شخصی باز کنیم برای پرژیان، برای فارسی زبان، حالا افغانی زبان باشن یا حالا ایرانی زبان باشن. مهم اینه که فقط این کامیونیتی فارسی زبان اونجا پرچم بره بالا و حالا به امید خدا هدف داریم برای سال آینده. خب ببینیم چطور میشه. قبل از این موضوع چرا که نه، ما باید فیلم برداری کنیم. یه مقدار تبلیغاتی هست ولی اون تبلیغات به گفته شما که گفتید باید طوری باشه که رادیو هم پخش بشه، با اون مچ نمیشه، با اون جور نمیشه. باید
0: ما میخوایم یه مقدار در واقع تو وقت صرفه جویی کنیم و اینکه یه تبلیغ رادیویی درست کنیم، یه تبلیغ تلویزیونی درست کنیم، هر دوش وقت گیره. ممکنه که اچیدم، ولی شما وقتی دیگه ویدیو رو ضبط میکنی یه نریشنی صحبت روش میکنی دیگه، بالاخره اینطوری شما تلفن ما اینه، ما این خدمات یا این هنرها رو برای شما در اختیارتون میذاریم و این آموزش ها رو به شما میدیم و تموم شد. که طرفی که رادیو هم گوش میده بتونه بفهمه، چون ما برنامه‌های تلویزیونیمون اکثرا رادیو ریلی میکنیم. حالا یه مقدار توضیح بده راجع به این کاری که شما میکنی که یه تبلیغی هم باشه برای کارتون، ان شاءالله دوستان بتونن آشنا بشن. حالا یه سری چیزی کوچیکی برام بگو.
1: بله براتون هم فرستادم، چون تخصص من مربی بدنسازی هم هستم، با ادون از کلاینت هم چند سالی هست با هم کار میکنیم، براتون فرستادم، اونم برای جیم هستش. اون خوبه، اون خودم هم صحبت میکنم، کلاینت هم صحبت میکنه و اون تقریباً 30 ثانیه هستش، ولی خب فکر میکنم اون برای استارت خوب باشه.
0: اسم محلتون رو بگین اگه میخوای شماره تلفن تو اعلام کنی دوستان بشنون.
1: با افتخاره که پذیرفتید و اینکه پخش میشه تو کانال شما و این باعث افتخار من هست.
0: خواهش میکنم اسم محلتون رو بگید، شماره تلفنتون رو بگید، دوستان میشنون دیگه.
1: باشه. خب ما توی ساوث استرالیا هستیم. بعد من تقریبا الان 4 سال اینجا مربیگری به خاطر کرونا که شد دیگه جدو رو ما تعطیل کردیم، چون جدو تن به تن نزدیکه. خب بعد به خاطر همین جدو رو تعطیل کردیم، ولی الان خوشبختانه جدو باز شده و کامیونیتی ایرانیان باز داخلش هستش، میان بچه هاشون رو میارن اینا. ولی برای جیم ما تو تمام باشگاه فعالیت داریم، ولی من و اون خانم که شاگرد منه.
0: بیا جلوتر لطفا ببینیم تصویر تو.
1: مرسی ببخشید. بعد من و اون خانم با هم میریم توی باشگاه هایی هستش که بوک میکنن و ما میریم اونجا بهشون آموزش میدیم. حالا ما هدف های خیلی بزرگتری داریم اگر قسمت بشه خدا بخواد و اونا رو به اجرا توی سالهای آینده میذاریم.
0: خواهش میکنم تلفن رو اعلام کنید که اگه کسی دوستان خواست به شما تماس بگیره اسم محلتون رو بگیرم.
1: تماس منم هست که استرالیا رو اگه بخوام بگیرن برای برنامه غذایی یا برنامه تمرینی بخوام بگیرن که باید 0061 405 24 1875. حالا من فارسیش هم بگم 0261 405 24 18 75 شماره من هستش. بعد اگر اینو سیف کنن ما یک کانال تلگرامی داریم که برای مخصوص فقط رژیم غذایی و
0: اسم اون کانال چیه؟
1: بعد افزایش وزن هستش. این شماره رو اگر سیف کنن میتونن وارد کانال ما هم بشن و اونجا بیشتر با هم در ارتباط بشن.
0: ببینید من بی سوادم میگم اسم اون کانال چیه؟ نمیدونم که کانال
1: اسم کانال ما استرالیان پرژن فیتنس هستش. خب اگر حتی اینو سرچ کنن استرالیا پرژن فیتنس خب این میاد بالا و میتونن خودشون تو اون کانال عضو بشن و اونجا شماره من و سه تا اساتید هستن که تو اون کانال هستن میتونن مگه سوالی داشته باشن شماره هاشون هست میتونن عضو بشن سوال کنن مثل کسای دیگه. تقریبا من 17-18 تا کلاینت دارم که تو کشورهای مختلفن برای برنامه غذایی برنامه تمرینی. خب به خاطر همین کرونا یک گروهی ما درست کردیم نزدیک 20-25 نفر بودیم با همین زوم تمرین میکردیم و خیلی کارا خیلی خوب
0: دوست
1: بود.
0: دوست دارید اسم خودتون هم بگید معرفی کنید یا نه؟
1: من امیر نوری هستم. بعد اسم خارجی من جان هستش. بعد کوچیک که شما هم هستم.
0: آقای جان هم که کلمه فارسیه، اونم که خارجی نشد.
1: آره مادر من همیشه میگه جان جان. من همیشه میگم امیر جان، الان میگه جان جان.
0: آره دیگه اسم فامیل شد جان جان. خب برسات خوشحال شدیم که شرکت کردی و سوالی کردیم، ممنون. انشالله که جوابم به دردخور بوده باشه.
1: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم. اگر اجازه بدید من یه 20 دقیقه دیگه باید آماده بشم برای یه کلاینت هم. فقط میخواستم صحبتی که بکنم آخر کلامم اینه که خیلی خوبه من همیشه خودم باتون رو بیام ورزه. وقتی با پدرم صحبت میکردم میگفتش که سعی کنید همیشه به احترام فیس تو فیس با هم دیگه صحبت کنید، چشت چش صحبت کنید. و چقدر خوبه که وقتی زنگ شما زنگ بزنید دوستانی که صدای منو میشنون، واقعا خیلی سخته بخوای به دوربین نگاه کنی و فیس زیبای بهروز جان رو نگاه نکنید، ولی به احترامی مخلصه. که من برای شما و دوستان توی شنونده قائلم. به خاطر همین با شما فیس تو فیس تماس گرفتم و صحبت کردم که بگم که خیلی خوبه آدم احترام بذاره. و ایشون استاد عزیز بهروز بزرگوار چندین بار من میشنوم که بیاین فیس تو فیس. خب ما مرد هستیم و این مشکلی نداره، واقعا به احترام به حرف ایشون بذارید و بیاین فیس تو فیس صحبت کنید و راحت تر این قضیه. و خیلی قشنگه که آدم بیشتر با هم آشنا میشه. من اگه بخوام فقط بخوام تلفن بزنم خب هم نامه بنویسم خیلی بهتره به نظر من برای شما تا بخوام فقط صوتی باشه. به نظر من احترام بذارید به این کانال، به این شبکه زیبا که چندین ساله داره زحمت میکشه. چه کسی که 6 ماه این شب بهروز جان رو پیدا کرده، چه کسی که 20 ساله داره گوش میده دارن استفاده میکنن، حتی شیر هم که میکنن کسانی که ایشون رو نمیشناسن واقعا خوشحالن و دارن دعاش میکنن. من میگم چقدر قشنگ میشه که مثل روز اول همه وقت بذارن همینجوری که ایشون برای ما داره وقت میذاره، قابل احترامه، بدونش دستمزدی. واقعا من خجالت میکشم، یعنی واقعا وقتی که ایشون اینجوری صحبت میکنه واقعا من نوعی خودم خجالت میکشم.
0: اختیار داری چه خجالت؟
1: حالا هدفهایی هست ببینیم چطور میشه، ولی خیلی خوبه که حالا شما که دارید از این صحبت ها استفاده میکنید و نتیجهش هم گرفتید، حداقل بیاین فیس تو فیس صحبت کنید. این خیلی قشنگه، این نشون میده که شما چقدر ارزش قائلید برای اون شبکه و چقدر علاقمند هستید، و ایشون هم دست و دلش به قول مادرم دست و دلش میره برای این کار. میدونی چی میگم؟ واقعا بعضی موقع شاید اصلا خود ایشون که اومده اینجا خودش خسته است، ناتوان، درگیر کاراشه، ولی به خاطر اینکه میخواد این، من خودم بارها شده رفتم سر کلاس، واقعا مثلا مادر من تو بیمارستان بوده 15 روز، رفتم سر کلاس و حال خوبی نداشتم، ولی به هیچ عنوان نذاشتم کسی متوجه شه، ولی رفتم کلاس نذاشتم بسته باشه و ادامه دادم.
0: Show بعد must go on baby.
1: اون روز
0: به قول فردی مرکوری میگه show must go on queen.
1: بعد اون روز اصلا خودم هم انرژی پیدا کردم با اینکه حال حوصله نشم. پس خواهش میکنم از دوستانی که واقعا میتونن، اینترنت دارن، وای فای دارن، بیان فیس تو فیس و این زنجیر محبت همین جوری به هم وصل بشه. حالا خانم آقا نداره، بیان نظرتونو بگین. اصلا من شاید اشتباه میکنم، شما بیا دلیلتو دلیل بیار بگو آقای جان، آقا امیر، شما داری اصلا اشتباه میکنی این قضیه رو. بحث باز میشه، چهار نفر صحبت میکنیم و مطمئنم این قضیه نتیجه خواهیم گرفت. میدونید به قول قدیمی ها میگم وقت فکر که دوتا بشه حتما، یعنی یه جواب خوبی بهتر از یک فکر هستش. حالا من ببخشید میموقع فارسیم خراب شده.
0: خیلی هم عالی، حرفتون کاملا متین و متشکرم از اینکه کمک کردین حرف ما رو به گوش دوستان برسونید.
1: خواهش میکنم، سپاسگزارم. به قول رزمیکارا اوس، شما هم رزمیکار بودید، شما هم کوینفوکار بودید. به قول کوینفوکارا تو میگن یه همچین چیزی میگن
0: تو.
1: خیلی دوستتون تو آیه.
0: شما خودت که کنفو کار کردی استاد، ما که میدونیم شما کنفو کار بودی خودت.
1: آره کنفو کار کردم، ولی قدیم بود، دورانش زمانی که 16 17 سالم بود و هنوز تاثیرش هم هست بروز جان، شاید باورتون نشه. من الان 45 سال سن دارم، شاید باورتون نشه، من 180 میزنم.
0: آفرین.
1: اصلا جدا نداره 180. وقتی اساتید میان اونجا همه استرالیا دان بالا هستن. ببینید یه مسئله خیلی جالبی که میخواستم، من نمیدونستم این قضیه رو، حرف میاره توی رزمی. مثلا ما رفتیم یه دونه از شاگردای من منو دعوت کرد، گفت من دو تا بچه دارم کلاس کاراته کم مشکی هستن. ما رفتیم دیدیم اینا 13 سالشونه توی تکواندو هستن، کمربندشون مشکی هستش. ببخشید من بحثو، اشکال نداره؟
0: نه خواهش میکنم، خوبه، یه ریفرش میشه، بچه ها دوست دارن مسئله.
1: بعد من پوشیدم گفتم خب الان این استاد اینا مشکی هستش، اینا هم 16 17 سالشونه 14 سالشونه مشکی هست، فرق بین اینا چیه؟ ببینید توی جودو الان کسانی هستن که 21 2 سالشونه حسرت کمربند مشکی رو میکشن، هر 3 4 سال به بعد دان عوض میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی وقتی که یه جوان 16 17 ساله تو جودو هستش هنوز زیر مشکی هستش. ولی کاراته و تکواندو خیلی جالبه برای من، من قابل احترام بهشون میذارم. نمیدونم این موضوع متوجه نیستم، چرا باید یه پسر 13 ساله مشکی ببنده؟ میدونی چی میگم؟ و این خیلی سختی میکشی. مثلا من دو تا بچه دارم، یه دختر 15 ساله، یه پسر 13 ساله، دو سال پیاپر تو استرالیا، تو سیدنی و تو کوئزلند پرچم رفته بالا، تو مسابقات کشوری و تیم ملی اول شدن، یعنی دختر و پسر من اول شده، رادیو چیز کرده، دعوت کرده ما رو برای مصاحبه، حتی تو روزنامه ها پسر منو چاپ کردن. میدونی چی میگم؟ مثلا پسر من الان نارنجی هستش، این نارنجی رو دو سال زمان برده بگیره، یعنی شما باید هر دو سال کمربند عوض بشه. تقریبا اگه شما مثلا 7-8 ساله باشید جودو رو شروع کنید، 8 سال تا 10 سال زمان میبره شما مشکیتون رو بگیرید، شاید هم بیشتر اگر پی در پی برید. و بعد خیلی برای من جالب بود و متوجه نشدم این قضیه رو، چرا باید مثلا همچین چیزی باشه. ولی باز در هر صورت داشتم میگفتم که زمانی که من کوینفو کار میکردم، وقتی که میام 180 میزنم گرم میکنم، خب برای این که برای خودم میخوام اون فلکسیبیلیتی رو داشته باشم، میدونی، چون بچگی رفتم تمرین کردم. استاد اینجا میگن داری چی کار میکنی، what are you doing، این از کجا اومده، این جدا اصلا همچی چیزی نداره. خب برمیگرده بر ریشه، من میگم ریشه بر به قنداق برمیگرده. میدونی باید تمرین کنی، وقتی که شروع کردی تمرین کنی و بتونی اونو حفظ کنی برای همیشه. و میدونم شما هم کوینفو کار کردید و این قابل احترامه و میبینم که الان بذارین یه تعریف هم ازتون بکنم. خیلی الان هم خوش لباس هستید، هم خوش فرم هستید و این به نظر من بهترین چیزی هست که شما الان دارید و این برای من قابل احترامه. کسی که من همیشه به خودم میگم کسی که به خودش احترام بذاره خب میتونه به دیگران هم احترام بذاره. وقتی شما به اندام خودتون، به سر و وضع خودتون میرسید، 100% برای من نوعی هم ارزش قائلید. بازم دستپوسم، باز افتخاره که
0: آقای مرسی
1: رادیو داره اون
0: استاد جان جان.
1: من تمام فارسی زبانا هر جای دنیا هستن موفق و معید باشن.
0: آقای جان جان صدای من میاد؟ ببین من یه چیزی رو بگم، اینا از گوشم در میارم که صدای خودم رو تو گوش خودم نشنوم. این که شما فرمودی راجب کونگ فو و ورزش‌های دیگه که کمربنداشون رنگ سیاهش زودتر میرسه و اینا باعثش میشه، براساس هنرجوها تقصیر نره. هنرجوها وقتی وارد یه رشته میشن، اینا که نمیدونن که سلسله مراتب هر رشته چه جوریه یا رشته دیگه چیه معنیش. مثلا فرض کن کمربند سیاه در کونگ فو معنیش چیه، حالا چی بوده الان چی شده بگذاریم، ولی چیه معنی کمربند سیاه در کاراته چیه، یا در جودو یا در هر تکواندو هر ورزش دیگه. ما اتفاقا دوستای ما توی پارس مارشال آرتس که توی همین اورنج کانتی تمرین میکنیم باشون، اونا از همه رشته‌های مختلف هستن و خب چون پیشکسوتن رد بالا هستن، کمربند سیاه دارن. همونجوری که شما گفتی ما می‌بینیم مثلا یه آقای میاد 12 سال 13 سالش، اونم کمربند سیاه داره، میگه حالا یعنی چی مثلا این کمربند سیاه است، اون استاد کمربند سیاه است. این فهمش برای یه حرفه‌ای راحته که اون کمربند سیاه یعنی چی، این کمربند سیاه اون دان یعنی چی، این خط یعنی چی. ولی برای یک کسی که تازه وارد یا اصلا از بیرون داره نگاه میکنه، شما درست میگی و باعث شبهه میشه. آدم باید به هنرجوی جوان و به هر کسی میاد بگه که سلسله مراتب تو هر رشته ورزش رزمی یه معنی داره و این معنیش نیست که هر کسی کمربند سیاه بسته در حد هر کسیه که کمربند سیاه بسته دیگه چه برسه به این که از یه رشته مثلا یه کونگ فو در کمربند سیاه، یه جودو کمربند سیاه، یه کاراته در کمربند سیاه، هر کدوم از اینا. این معنیش این نیستش که اینا در حد هم دیگه هستن، یا سالهایی که باید اونجا بگذرونی سیاه بگیری یا تا اینجا یکی، و اینا رو باید توضیح بدیم. در واقع کار مربیان که و اساتیدی که شما هستید، فقط خودت میدونی، من بی‌ادبی نکنم، منظورم به شما نیست که کار شما رو بگم چیه، ولی اینکه مربی کارش فقط ورزش یاد دادن نیست. مربی باید ذهن و فیزیک شاگردش رو آماده کنه که در اون راهی که داره میره با فهم و شعور و درک وارد اون راه بشه. این شبهه‌های اولیه مثل که چرا اون این رنگیه چه این رنگیه، مسلماً کار مربی‌ها هستش که به بچه‌ها بگن که آقا داستان اینه و خودتو زیاد درگیر این رنگا نکن، اصل قضیه رو یاد بگیر.
1: دقیقاً باید انسان هم داخلشو هم بیرونشو یکی کنه که بتونه به هدفش نزدیکتر باشه. حالا شاید باورتون نشه، من تقریبا پیروز به پسرم خیلی کنفو خوشش اومده بود، بعد خب میدونه من چند وقتی کار کردم، ما رفتیم چند جا بود بسته شده بود به خاطر کرونا. خیلی چون کنفو یه حرکت خیلی نزدیک تن به تن شروع میکنن مشت لغز زدن و این تو جودو اصلا نداریم همچین چیز، یعنی جودو کلن این قضیه حذف شده ازش. بعد خیلی پشنت داشت، خیلی دوست داشت، اشتیاق داشت که بره این کارو بکنه. ما هم رفتیم، آقا هر چقدر تو این گرما، اینجا خیلی هوا گرمه، بعد ما آفتاب هم فکر میکنم گرما فکر میکنم 40 بود 38 بود گشتیم نتونستیم پیدا کنیم. ولی خب خیلی دوست دارم ببینم این بچه چطور میشه، میدونی چی میگم، چون جودو متفاوته با ورزش کوینفو. ولی کوینفو خیلی ورزش خوبیه به نظر من. هر کسی که رفت توی کوینفو و این شانس رو آورد که تو دوران جوونی رفت تو اون ورزش، خودشو پیدا کرد. ورزشی که واقعا مثل سربازی میمونه. من همیشه میگم سربازی دو حالت داره، یا میری خراب میشی، خب دو تا دیپلم میگی، یا اونجا خراب میشی یا اونجا درست میشی میای بیرون. رزمی کارم همیشه همینه تو ورزش، یا جنبه داری، شما پرواز میکنی و به اهدافت میرسی، یا اینکه واقعا خراب میشه جنبه نداری و میفتی
0: خودت نشون میدی. میگن تو کنگفو یه شعاری ما داشته، میگن گر به خدایی به خدایی رسی. منظور این نبود که خدا میشی، ولی خب کلی بر علیه کنگ فو کارا این قضیه استفاده شده. ولی میگم گر به خود آیی به خدایی رسی، یعنی اگه خودتو بشناسی میتونی صاحب کنترل و صاحب اراده و تصمیم در زندگی خودت بشی. اول خودتو باید بشناسی، بعضیا بد معنی میکنن.
1: استاد من معتقدم که هر روز که میگذره، هر روز که میاد و میره، آدم حداقل یه چیزی یاد بگیره خیلی خوبه. ببین حالا من تماس گرفتم، صحبت کردیم و اینا، این پیامی که الان شما دادید واقعا قشنگ بود، این برای امروز من کافیه. گر به خدایی خدایی رسی، این واقعا خیلی قشنگ، یعنی به خودت بیا، تو میتونی به همه جا برسی، همچنین شما هم موفق میشی. خیلی دوست دارم بروز جان، من دیگه باید برم، صداتون از رادیو گوش میکنم، سپاسگزارم برای همه این قضایه. واقعا خسته نباشید، به شما میگم واقعا بهتون قابل افتخار هست. شما هم سمت استادی دارید و ما به شما عصر میگیم یا توا میگیم، انشالله هر دو هستید محفظ باشیم. از دوستانم خدافزی میکنم، انشالله که محفظ و معید باشن.
0: مرسی،
1: خدا نگهدار. خدا نگهدار.
0: آقای جان امیرخان از اساتید جودو و ورزش‌های رزمی در استرالیا. گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار. صحبت از کنگ فو شد، گر به خدایی به خدایی رسی از شعار کنگ فو بوده که استاد پروفسور میرزایی که در واقع بنیانگذار کنگ فو بودن، این شعاری بود که شعار کنگ فو از ایشون هستش. به اصلاح درس های پروفسور میرزایی بسیار بسیار برای همه کنگ فو کارا و تمام کسایی که وارد جریه ورزش رزمی و به خصوص کنگ فو شدن همیشه به یاد موندنی هستش. قدردانی میکنیم. حرف از کنگ فو شد، یکی از اساتید محترم و بسیار موفق و کسی که خط کنگ فو رو گم نکرده و خط کنگ فو رو ضمن این که با ورزش‌های دیگه بسیار آشنا هست، و همه کسایی که در یه حدی میرسن از ورزش‌های رزمی، این نیست که بگه فقط من سرم میندازم پایین کنگ فو کار میکنم، من فقط سرم میندازم پایین جودو کارم، یا فرض کن کانزن ریو کار میکنم. حتما از ورزش‌های دیگه هر کدومشون سررشته دارن، و ولی خب مهم اینه که آدم هر سبکی رو انجام میده بفهمه و راهمون رو گم نکنه. یکی از افرادی که واقعا گوشی نگه دار. یکی از افرادی که واقعا در این زمینه بسیار موفق بوده، یکی از کانال های بسیار پربیننده توی سوشال میدیا، اینستاگرام، فیسبوک، هنوز نگه داشته و کنگ فو رو بسیار بسیار صحیح و درست و بدون این ناخالصی هایی که وارد قضیه شده، نمیدونم ما چرا مبارزه نداریم، ما چرا نمیدونم مسابقه نداریم، ما چرا مدال نداریم، ما چرا 18 رنگ کمربند نداریم و این چیزا، نگه داشته و به شما خوب معرفی میکنه. استاد مصطفی جلیل‌زاده هستن که الان هم بسیار سخت مشغوله هم آموزش و هم تولید متریال و فیلم ها و متدهای آموزشی جدید هستن. ایشون رو نگاه کنید و روی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، همه جا هستن. به زودی از ایشون هم دعوت کردیم که تشریف بیارن وقتی کارشون خود سبک‌تر شد تو برنامه پرچونه و یه خود ما رو راهنمایی کنن. واقعا برای من قابل احترام هستن. دوستان زیادی هستن که توی حتی همین اورنج کانتی هستن. استاد بابک کاووسی اینجا هستن که از اتفاقا همسایه‌ها و نزدیکان دوستای خوب ما هستن، تو گروه پارس مارشال آرت هستن. استادمون آقای مهدی نجیب هستش که از قهرمانان تیکواندو هستش و یکی از افرادی هستن که استاد گودرز هستن و همچنین دوستان زیادی هستن که واقعا همه زحمت کشیدن. اصلا به این مربوط نیستش که ایشون کنگ فو رشتهش یا تکواندوه یا کانزنریوه یا شوتوکانه یا کیک باکسینگه یا اصلا کشتی ایرانیه یا اصلا مهم نیست، مهم اون اجتماعه. چک بکنید پارس مارشال آرتس روی فیسبوک هست، یوتیوب هست، همه جا هست دیگه. الان دیگه هر کسی هر چی داره روی همه سوشال میدیا هست به نام پارس مارشال آرتس و میبینید که دوستان دارن زحمت میکشن و اصلا هم به این که من کونگ فو کارم یا من کاراته کارم یا من کیک باکسر هستم یا هر چیزی که هستن، این باعث نمیشه که این دوستی و این انسجام و این که هر کسی میاد اونجا و به همدیگه یاد میدن چیزهایی که بلدن و آمادن بدون این که هیچ فکری بکنن که در چه حدی هستن از آموزش و قدرت و تکنیک و سابقه، آماده هستن که یاد بگیرن و این قشنگی اونجاست. همه اونجا شاگردن، همه اونجا استادن، چون همه کسایی که میتونن استاد بشن اول باید هنر شاگردی رو یاد بگیرن. و در صورت پارس مارشال آرتس رو چک بکنید. طرف ورشه از می شد. سلام و احترامی برای دوستان عزیزمون آقای مصطفی جلیل‌زاده، آقای بابک کاووسی از استادان قدیمی کونگ فو و دیگه برصورت برای بدنسازی و برای سلامت و اینا هم چون صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی شما به اون جرگه وارد بشی بدنسازی هم دیگه توش هست. شایی پرچونه بفرمایید. با بهروز رویر هستی.
2: سلام بهروز جان، وقتت بخیر.
0: سلام بفرمایید.
2: قبل از اینکه شما خودت به من بگی چرا از زوم نیومدی بالا، من بگم امروز برنامه زوم من قطع شد، متأسفانه نتونستم بیام از زوم بالا.
0: اب نداره، بفرما.
2: در رابطه با موضوع امشب شما که در حقیقت زنان متأهل یا مردان متأهل هستن و رابطه با اونا هست، من خودم یه همچین اتفاقای برام افتاده. زمانی بود که خودم حتی زن داشتم، البته با زنم در حقیقت دیگه رفته بودیم تو رابطه یه طلاق، یک سالی بود با هم زندگی کردیم و بعد رفته بودیم تو قسمت طلاق، داشتیم دادگاه اینا میرفتیم. دو تا از دوست دخترای سابق من، حالا یکیشون به صورت تلفنی با من در ارتباط بود و یکیشون هم شانسی منو در مغازه دید و من خیلی راحت اینا خودشون به من پیشنهاد دادن و اومدن خونه و با من رابطه واقعا برقرار کردن.
0: در ایران بودیم؟
2: آره در ایران شیراز.
0: خب
2: و اونا متأهل بودن، یعنی میخوام بگم اونا متأهل بودن، من متأهل بودم، در رابطه در حال طلاق بودم، اونا دقیقا متأهل بودن و واقعا برام عجیب بود، برام خور عجیب بود که خودشون اومدن جلو، خودشون پیشنهاد دادن و بعد از یه بار رابطه و خودشون هم غیب شدن و خودشون هم یعنی یکشون به من گفتن دیگه خب از این کار بدم اومد و فلان اینا.
0: آره تا حالا نمیدونست
2: که اومد با من رابطه
0: میگم تا حالا نمیدونست این کار بده، تا این کار کرد بعدش اومد.
2: آره تا این کار کرد بعدش اومد دیگه گفت با شوهرم خیلی خوب نیستم و اعصاب خرد میکنه و فلان 20 سال اینا.
0: البته اون هرچی میگه برای ما خیلی مهمه. وقتی این گفت او صدای او میاد.
2: آره
0: خب
2: آره دقیقا. اون یکی هم که اومد و وقتی که میخواست رابطه برقرار کنم، رابطه جنسی، حتی من گفت کاندوم نزن اگه میشه، میخوام ازت بچه داشته باشم. من یه لحظه هم دستمام اون سال شل شد واقعا، گفتم خب حالا داشته باشه، بعدم مجبوره بیاد همیشه با من سیکس کنه.
0: آره تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه، تو فکر کردی مثلا اون بچه داشته باشه مجبور به کاری میشه که مثلا الان مثلا شوهر داره و قرآن رو سرش گذاشته و گفته من نمیدونم، بله با اجازه بزرگتر، بله مجبور بهش کاری نشده چون از تو بچه داشته باشه حالا مجبور به کاری میشه. چه خیالات خوشی داری یا کاکا جون.
2: نه من قبول نکردم، نه منم قبول نکردم، برگوش گفت از اون اومدیم حال شوهرت فهمید، گفتش که مثلا بچه شبیه تو نیست.
0: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه.
2: من که میشه که
0: یه گلوله هم از شوهرش میخوری واسه مزه، چهات چاقو هم میخوری این وسط یادگاری. خوشید به خدا شما.
2: من خیلی از این پسرهایی که میبینم متأهل هستن خیلی جالب برم و خودشون هم با من صحبت میکنن و زمانی که خودم متأهل بودم دخترها بیشتر جذب من میشدن. واقعا دختره بیشتر جز... اصلا نمیدونم چرا علتش چیه، اصلا نمیفهمم واقعا.
0: بله خب مطلب چیه، چی میخواستی بگی؟ اینو همین میخواستی بگیری؟
2: نه آره، یه موضوعی که هستش در حقیقه من یه سوال دارم تو همین زمینه.
0: بفهم.
2: من خودم از وقت شما گفتی با زن شوهردار اینا رابطه برقرار نکنید کنسلش کردم واقعا به خاطر خطراتی که داره.
0: بله.
2: وقتی میبینم من خودم شغلم زنونم در مغازه مشتری میاد، بالاخره شغلم زنون فروشیه، ببینم با شوهرش هست با دوستش هست که اصلا هیچی، ببینم حلقه دستشه هیچی، ولی یه موقعی هست میبینم طرف واقعا حلقه دستش هم نیست، تنها هم هستش، میمونم چی کار کنم چی کار نکنم. بعض وقتا دل به دریا میزنم، بهش میگم مثلا شما مجرد هستی که آره، یه همچه سوال های ازش میپرسم. اول نمیدونم این سوالی که من ازش میپرسم درسته یا نه، دوم که من واقعا باید از کجا بفهمم که این مجردی یا نه، یه راه دیگه داره یا مثلا اشتباه دارم میکنم که اصلا میرم با این یه دفعه سر این مسئله و شروع میکنم.
0: ببین مسئولیت رو هیچ موقع سر دختر نباید بندازی، به خاطر که دختر وقتی مسئولیت بندازی روش، مسئولیت قبول نمیتونه بکنه، نمیخواد مسئولیت قبول کنه و شما نتیجه درستی نمیگیری. تا اونجا که ممکنه شما نباید هیچ سوالی رو زیر ذره بین یا زیر نورافکن بذاری و ازش بپرسی که خب شما مجردی، خب شما متأهلی، خب شما موافقی که ما با هم دوست بشیم، نمیدونم شما موافقی. هیچ موقع ازش نظر و هیچ حرف نپرس ازش. شما باید کار خودتو، میگن سمود آپریتر، یا آهنگی بود مال شاده ما همیشه پخش میکردیم سمود آپریتر، باید عمل کردت نرم و ملایم و با وقار باشه. یعنی تو وقتی میخوای با یک کسی حرف بزنی، طرف اومده تو مغازه یا هر جایی که اومده، بهتره که مغازه و اینا رو چیز نکنی، چون بعد هم اینا مشکلاتشون هم میارن تو همون مغازه برات، بهتره که ندونن شما کجا و چی کار میکنی. ولی خب حالا فرض میکنیم اونم حالا یه چیز دیگه، اگه طرفی رو باش آشنا میشی، شما کار خودت انجام بده، انگار نه انگار که هیچ کدوم از اینا این مشکلات میتونه وجود داشته باشه. تلفنی میگیری، تماسی میگیری، بیرونی میری، صبح تو صحبت ها مطرح میشه که آره فلان اینا، تو چه جوری هستی فلان اینا، اون وقت یواش یواش باید بکشونی صحبت به اینجا، سمود باید باشی، ببخشید، هم سمود باشی هم فاصله رو کم نکنی تا اونجایی که بتونی همیشه خودتو از پیچ و خم نجات بدی. یواش یواش خودش معلوم میشه، رفتارش معلوم میکنه که این شوهر داره یا نداره، و قضیه رو سریع، اگرم که بعضی زن شوهردار خصوصیتش اینه که وقتی میخواد با پسری دوست پسری بودیکالی رابطه برقرار کنه، وقتی نداره که 9 دفعه بریم بیرون، 3 دفعه بریم مسافرت، این کارا رو نداره، میاد خونتون همون روز اول کار تمومه و شروع یالچ که میخواید بذاریم. ولی میتونی بپرسی بعدن، حالا که مثلا حالا اینجوریه فلان اینا، من مجردم اینا فلان اینا، تو چی نامزد داری، چی داری، یواش یواش ببری جلو. ولی اگه تو روز اول اینو بخوای صاف بپرسی، اون طرف خب اگر واسه تو هدفی داشته باشه، برنامه چیده باشه برای تو، که جواب بد میگیری. اگه برنامه واسه تو نچیده باشه، خب نمیخوادم با تو رابطه داشته باشه، اصلا شوهرم نداشته باشه، میگه من شوهر دارم، به خاطر همین جواب دادن به این سوال هیچ کمکی به تو نمیکنه، به خاطر همینم هم نباید بپرسی.
2: پس بهتره که شروع بکنم و در حقیقت مثلا دعوتش بکنم، بگم مثلا دوست داری یه شب شامی با هم بریم بیرون،
0: بله.
2: شماره حالا ازش بگیرم و
0: طبق معمول بقیه، هیچ فرقی با بقیه نباید کرد تا موقعی که شروع کنه فرق نشون دادن، نه من اونجا نمیتونم بیام، نه من اونجا نمیتونم بیام، بعد وقت شوخی، تازه شوخی، میگن که هر شوخی یه مقدار جدی توش هست، میگه نکنه شوهر داری تو نمیخوای بیای با من بیرون شب بیرون. اگر اینجوری حرفو بندازی با شوخی خیلی بهتره تا اینکه صاف بشونی طرف رو روی میز دادگاه و جلوی قاضی و حالا من بگو چی، حالا من شو تکلیف ما چی میشه، قصد تو چی، این حرفا همش چیزایی هست که تو رو به دردسر میندازه و هیچ فایده ای جز وقت تلف کردن نداره.
2: یه موقع دخترای هستن از قیافشون مثلا آرای زیاد کردن، تیپایی زدن و حالا تو ایران که بی حجاب نمیتونن باشن، یه خورده سینه هاشون مثلا بازتر هستش و موشون بیرونه، آدم راحت تر میتونه با اینا بره جلو، میگه آقا طرف اهلشه. یه موقعی هست یه نفر سنگین رنگینه، واقعا نرماله ها، نمیشه گفت سنگین رنگی، مثلا منظورم چادری و یا مثلا حجابش خیلی هست اوکی هست، اینا منظورم نیست، ولی خیلی نرماله، خوشت هم میاد ازش. واقعا اینا رو من نمیدونم، بعض وقتا از بادی لنگویج اینا رو واقعا میمونم که چی کار بکنم.
0: خب اینم
2: نظر چی، من واقعا میمونم تو چی کار بکنم.
0: اینم خوب چیزیه، اتفاقا پرسیدی، خوب پرسیدی. ببین بازم میگم به ظاهر طرف کاری نداریم. حالا نمیگم اگه یه طرف اومده و با چادر و چاقچو سرش هم پایینه و دوباره تلفن تو بده، منظورم این نیست، ولی هیچ معنیش این نیست که دختری اگه سر و روی بازتر و لباس یقه باز پوشیده و میگه و میخنده و هفت قلم آرایش داره، هیچ معنیش این نیست که اون زودتر به دست تو میرسه. در خیلی مواقع میان هرست هم در میارن، به دستم نمیرسن، همه اینا به جای خود. یه موقع هم اصلا یه زنی اصلا فرصت آرایش کردن نداره، شرایط آرایش کردن نداره، دلش میخواد دوست پسر پیدا کنه، اصلا بلد نیست، اصلا حالا اگرم بلده یا بلد نیست به دلایلی آرایش نکردی، معنیش نیست که تو بری سراغ این کار سخته. هیچ کدوم اینا چیز نیست. شما باید یه روش داشته باشی و اونی که شروعت سمود باشه. یعنی وقتی با هر زنی شروع میکنی، هیچ گارانتی نیست، با هر زنی شروع میتونی به حرف زدن بکنی، همونجور به قول خودت میگه اگه حلقه دستش نبود و فلان اینا، در خیلی مواقع خاصی ممکنه اینا مهم باشه. اکثر مواقع شما باید با هر خانومی که خوشت اومد شروع بکنی به صحبت کردن. صحبتت نباید هدفدار باشه، یعنی بری تو کتش مثل کشتیگیری که میخوای یه خمو بگیره پشت یارو بندازه زمین، نباید باشه. باید خیلی معمولی ساده و بدون هیچ خط و خط نیست با طرف صحبت کنی. خب حالا احوال شما چطور فلان اینا، من شما اینجا ندیدم تا شد تازه تشبه بردید، اینا از کجا میایید؟ اگه طرف با تو حرف میزنه و بگو بخند میکنه و هرکر میکنه و میزنه به شونت و فلان اینا، بدون راه تو درست داری میری. اگه نه مثل سنگ خارا نشسته وسط مریم مقدس داره ادای نمیدونم باکره آسمانی گوادلوپلر وسط در میاره، بدون که آقا جون این خانم با هر کی بخوابه دو دقیقه دیگه هم اگه بخواب با هر کی دیگه بخوابه با تو نمیخواد بخوابه. این معنیشه. به خاطر همین شما ساده بله یا نه رو از حرفای اولیه با طرف میفهمی، پس هم میگی شمارت بده، شوهر داری نداری نمیدونم فلان، هدف چیه، اینا رو همه رو میذاری کنار، طرف بخواد با تو کاری داشته باشه ذره ذره میاد جلو. شما بعدا میتونی به شوخی بپرسی نمیدونم شوهر داری نداری چند تا بچه داری راستی فلان، از این شوخی ها. اون شوخی ها هم باید نتیجه خودشو میده که طرف یه موقع صاف بهت میگه که من شوهر دارم، بله شوهر دارم، یه موقع هم میگه که نه این حرفا چیه فلان اینا اینجوری و من و هزار تا چیز دیگه.
2: یعنی شما میگی در حقیقت کسی که حالی خورباید میگه میخنده یه جورایی نظرش رود مثبته، کسی که مقداری مثلا حالا داری باشه صحبت معمولی میکنی، نمیدونم مثلا حالا این کفشر پوشیدی این چه جوری هستش، خوبه مثلا نیستش، درست جوابت نمیده، معمولی نرمال جوابت، طرفش داریم دیگه.
0: بله بله، هیچ زنی ارزش اینو نداره که شما سخت تلاش کنی براش. میگن اگه یه کسی رو دوست داری، از اونجایی میفهمم که اگه سخت برای من تلاش کردی معلومه من رو دوست داری. همون موقع دختری که نمیخواد با تو بیاد میگه نه you working too hard. آمریکایی‌ها میگن که تو خیلی داری تلاش میکنی، من خوشم نمیاد. در حالی که میگه اگه کسی تو رو دوست داره واسه تلاش کنه، من بالاخره نفهمیدم من باید خیلی زحمت بکشم یا نخوام نه واسه زحمت بکشم. به خاطر همین کلمه میگه اینجاست که میگم کلمه میگه پشت سرش فقط صدای کانال قطع میشه. خودم کاری نداشته باشم اون چی میگه، شما کار خودت انجام میدی، میگه میخندی باش صحبت که بخنده و اینا هر کر کشیده شد که مطمئن باش فلرت با اخم و تخم نیست. اگه کسی بخواد با اخم و تخم فلرت بکنه بدون بدبختی، این آدم اگه یه دفعه بیاد تو اتاق تو رو داره فنرتو میبنده، پیچتو داره محکم میکنه که سالها عذابت بده با اخم و تخم. و اینو بهتره که برای خود به عنوان برگ برنده حساب نکنی. وقتی فلرت و بگو بخند و اینا شروع شد، شما میری برای کار خودت. کار خودت چیه؟ آقا اسم شما چیه؟ تلفنتون رو بده من فلان اینا، خیلی خوشحال شدم. زنگ میزن، زنگ میزنی دعوت میکنی، همون چیزایی که اصلا هیچ ربطی نداره که این شوهر داره یا نداره. به موقعش اونو میفهمی و موقعی میفهمی که وقتی میبینی رفتارش چطوریه، که حالا میخوام توضیح بدیم، تلفن های خیلی خوبی اومد اینا ما زیاد توضیح ندیم، و ذره ذره اونجا میتونی بفهمی.
2: درسته. حالا شما بعض وقتا میگید که برای یه دختر مثلا، حالا من الان خودم 34-35 سالمه، برای دختر 20 ساله دیگه وقتش خرج بکنی. خب من بعض وقتا میگم مثلا خب اومدیم و برای دختر خرج کردیم، بعد دختره نیومد، آقا خونه نیومد، رخت خواب نیومد، تکلیف پولایی که ما خرج کردیم برش چی میشه؟ دخترم از طرفی میگه خب ما اومدیم و مثلا تو رخواب طرف برای ما پول خرج نکرد. اینم یه جورای درست داره میگه. واقعا بعدا چی کار بکنه؟
0: اول من حرف اول شما رو یه چیزی تصحیح بکنم با کمال احترام، من نگفتم وقتی دختری 20 ساله پیدا کردی موقعشی که خرج بکنی، گفتم آدم هایی هستن که به مردهای هستن به سن بالاتر که رسیدن، 50 رو رد کردن، 55 رو رد کردن، میخوان عشق داشته باشن، زندگی کنن، حال کنن، کیف کنن، سکس داشته باشن. اینا مرد 54 5 ساله تو خیامون رابره، دختره 18 19 ساله نمیدونن دنبالش، بهش هرکر بکنن، الکی بهش گیر بدن، اعصابشو خرد کنن که مثلا فرض کن باش دوست بشن، این حرفای این سایکولوژی کوموشنایی که بنظر من اینا دیگه اینو نمیبینن اونطوری به عنوان هدف، ولی تو هنوز اونا رو میبینی و هنوز اونا رو میخوای و بهتر از همیشه و بیشتر از همیشه درک میکنی که چقدر خوبه دختر مثلا 20 ساله نسبت به زنی که 45 سالشه، چقدر اون بهتره، چقدر چیزا تو با اون میتونی داشته باشی و چه لذتای از اون میتونی ببری که با در اون زن دیگه وجود نداره، ولی اون دختر دیگه طرف تو نمیاد. اونجاست که اگه یه دختری پیدا شد که یا در شرایطی بودی جایی که دخترای جوون بودن، اونجا خرج کردن درسته. معنیش این نیستش که شما دختر رو که دیدی فر واسش خرج بکنی. بعدش هم اگه دختری با تو اومد بیرون، خرج کردن مقدماتی هیچ اشکالی نداره. راه قضیه هم همیشه ما گفتیم اینه که شما نشون بدی پول داری، فلش ده کش، همیشه گفتیم نشون بده پول داری، دروغی نشون بده پول بده، کیف لوی ویتان به تقلبی بخر مثلا 8 دلار مثلا قیمت 200 دلاره، چه میدونم ساعت گرون قیمت تقلبی بندازی، با ماشین دوستت برو بیرون، الکی وایسته بگو این ساختمون مال ما، من برم با کارگرا صحبت کنم، هر جوری میتونی دروغ بگو، هیچ مسئله نیست. این دروغ چیز رو عوض نمیکنه مگه برای یه آدم کلاشی که بخواد تیغ پولای تو رو تیغ بزنه، وگرنه اون دروغاش مهم نیست. پس اگر کسی بگه من با این دروغا گول زدی، باید بگه فلان فلان شده، حقت بود چون تو من داشتی چاله میکندی. بگذاریم از این حرفا، داستان خودت ادامه میدی و وقتی سن دختر ها، اینم پرسیده بودی که اگه پول خرج کردم چی؟ شما همه پولاتو که خرج نمیکنی واسه طرف به امیدی که یک روزی این بپره تو تخت خواب با تو، همون جوری که اون نمیپره تو تخت خواب فوری با تو عبد خوشتیب باشی و اونم تو خوشش بیاد، اینا ممکنه، ولی به طور معمولی آدم معمولی این باید ببینی که اون چقدر میتونه اینو تیغش بزنه، دختر خوشگل باشه، دختر خوشگل هم نباشه که بحثی نیست. به خاطر همین شما انقدی میبری طرف بیرون، پول مولاتو نشونش میدی، یک خرجی میکنی، یه شام میخوری، اگر اومد پیشت ادامه میدی، اگر نیومد پیشت دیگه ادامه نمیدی. حالا اگر ادامه ندادن تو واسه اون مهم بود و بخواد با تو ادامه بده، میاد باید میخوابه، اگر مهم نبوده با تو ادامه دادنش و که تو بهش میام علی کردی اونم گوش رفته، بدون از اول که اون نمیخواسته و خوب شد که پول تو این وسط حروم نکردی.
2: خب یعنی شما میگی مثلا الان من 34 35 سالمه، یه دختر 19 ساله 20 ساله که جوان خیلی خوبی مثلا پستم میخوره، من همون معمولی برام مثلا براش یه شامی مثلا خرید کنم، همینجوری بریم یه شامی بخوریم و دو یه بار دو بار سه بار بعد ببرش مثلا نای اومد خونه، اومد خونه نای من مثلا نرم براش رختی لباسی فلان اینا نمیخواد خرجش بکنم.
0: ببین اولا که 34 5 ساله برای دختر 20 ساله هدف شماره یک ازدواج، 50 سالت که نیست که، 35 سالته. هدف شماره یک ازدواج دختره 21 2 ساله بعد اینکه 5 6 دوست پسر عوض کردن و چند تا سکس کردن و این طرف اون طرف، باید بچسبه به یه شوهری. این هدفشونه. همشون هم ممکنه بگن نه، یا هر کی هم ممکنه بگه نه. وقتی میگه بعد از میگه چی داریم؟ کار نشه چی میگه. هدفش اونه که 35 ساله تازه شماره یکی که دخترها اصلا خرجم نکنی باید میان بیرون، مگر اینکه خب خیلی حالا که شما رو ندیدم راحت میگم، مگر اینکه خیلی مثلا در داغون باشی اون وقتی که حالا ولی با تو میاد بیرون، گردشم میکنی، خرجم میکنی، چه میدونم مثل اینکه من فرض کن خرج یعنی چی، الماس که نمیخوای واسش بخری، میخوای بری یه رستوران بشین غذایی بخوری، نیستم که خودت میخوری، اون چیز مهمی نیست، و دوستت هم میری بیرون، بالاخره رستوران میری خرج میکنی، میری و یه دفعه دو دفعه این طرف و اون طرف به قضیه، اگر از یه دفعه دو دفعه گذشت و این باز با تو خاص ادامه بده ولی نخواست بیاد خونه تو، نخواست کاری بکنه، بدون اون چاله رو واسط کنده، دوست پسرش هم داره، سکسش هم داره، اصلا هم عجله برای تو نداره و اینجا اتلاف وقت و پول برای توه. پس میتونی بری بیرون، میتونی خرج کنی، ولی خودت هم پیر نبین، چون 35 ساله در واقع اول کاره درگیری و کار با دخترها و زنایی هستش که تازه میفهمی باید باشون چی کار کنی، چجوری برخورد بکنی.
2: در حد مثلا حالی یه لباسی واسهش بخری، کیفی کفشی فلان نابرش بخری،
0: اون موقعی لزوم اون موقعی کش میاد. ببین قضیه موقعی به اونجا کش کیف و کفش و اینا و لباس و اینجا چیزا میرسه که شما شام با هم رفته باشی بیرون، این با شما اومده سکسشو کرده باشه، سکسشو شروع کرده باشه، نه که یه بار اومده خونتون 7 ساعت اینجا مثل موش و گربه دنبال همدیگه دویدیم، بعد یه بوس کرده و رفته، حالا دوباره میخواد تو رو ببینه. نه، اون دختر که میاد با تو بیرون 20 سالشه 22 سالشه، این از 14 سالگی و 15 سالگی پای چه میدونم فیسبوک و میسبوک و کامپیوتر و تلفن، و تلفن زبان فارسیش میشه گوشی، با گوشی واسه خودش پسربازیشو کرده، سکسشو داره فلان اینا، باکره که بود اصلا نباید دست بزنی بهش، باکره اگرم نبود یعنی که بله دیگه، این شما اولیش نیستی آخرش هم نخواهی بود. خب میدونه که باکره
2: که چیز نیستش، که باکره این نیستش که حالا تبخشی طرف پرده داشت باشه نداشت باشه، ممکنه یه موقع طرف از قسمت‌های دیگه مثلا سکس کرده
0: به هر صورت بله دیگه. حالا اگرم باکره بود، نه اگه واقعا از لحاظ وجینال باکره بود، همون باکره ای که امتحان میکنن ببینن هست یا نه، از باکره طبق تعریف اگر همینجوری بود باید فرار کنی، چون هر کاری کرده یا نکرده تو دست بزنی یعنی تمام سرمایه زندگیشو ورداشتی بردی. خب و اگه این تمام سرمایه زندگیشو
2: نمیخوام بگیرم،
0: خب نخواهیم بگیری، بازم نخواهیم بگیری، اولا معلوم این باکره بوده یا نبوده. حالا شما خیال میگه یا اون گفته که بعدن که میگه که میگه میشنمیم، اگرم واقعا بوده که دیگه بدتر، اگرم نبوده که باز بلاش برای تو معلومه تراشیدن که با اینکه باکره نیست میگه باکره بودم. ببین همه جورش خطرناکه. به خاطر همین شما بحث باکرگی که پیش اومد، شما فقط یه راه داری و اونم بیابانه، یعنی میزنی و میری فرار، اون میمونه و هر کاری میخواد بکنه. وقتی هم باکره نبود بدون شما اولیش نیستی، و ممکن هم هستش که کسای دیگه هم همین الان هستم، هیچ بعیدم نیست دختر خوشگله 21 ساله 22 ساله 20 ساله که سکس داره داره با شما آشنا شده، من 10 نفر دیگه هم هستن و چه برنامه برای تو چیده. به خاطر همین شما در سن 35 سالگی با دخترای 20 ساله که آشنا میشی هدف ازدواجی، و اون با کسایی که داره الان کیف و حال و سکس و ایناشو میکنه ممکنه آدم های 22 ساله 21 دو ساله ای باشن که خب خیلی هم خوب و لذیذن براش، ولی خب دیگه شوهر نمیشن. بخاطر همین میخواد ببینه که داستان شوهر چیه. از طرفی شما نمیخوای ازدواج بکنی، اینا یه جنگی که به حامله شدن و میخه لایقه چی و این چرت و پرتایی که توی سفره همه به هم یاد میدن میکشه. بخاطر همین شما میگه باید ببینی خیلی خلاصه و ساده، اگه این دختر با شما اومد دفعه اول، خب معلومه خب آشنا نیست فلان، میخواد آشنا باشه، میرید بیرون یه چیزی میخورید، خرج میکنی، هرچی میکنی از رو ادب و اتیکت و احترامت، نه به خاطر اینکه داری واسه زنه پول خرج میکنی، غذا میخورید و اینا، بعدم دعوتش میکنی خونه، یا دفعه دوم میرید بیرون یه بستنی چای میخورید، دفعه سوم دعوتش میکنی. اگه دو سه دفعه رو گذروند و نیومد خونتون، بدون نقشه دیگه برای تو چیده شده، یا که اصلا حال و حوصله‌تو نداره، به نظرش تو جذاب نیستی، چون این خانم که باکره نیست، پس 100% با دیگران سکس داشته و یا داره، پس سکس داشتن با تو یه همچین تصمیم بزرگی در زندگیش مطرح نیست، پس معلومه تو حتی خوشش نیومده که به پری تو رخت خوابت مثل بقیه اونایی که خوشش اومده، پس تو باید دراتو بکشی و بری. اگر با تو خوابید جلسه اول، جلسه دوم هم میری بیرون، نباید یه جوری رفتار بکنی که انگار این الماس کوه نور رو درش به تو داده، یا از آسمان ما ستاره آسمان رو برای تو آورده پایین، حالا شروع کنم گردم من بخرم، کیف بخرم، کفش بخرم، فلان. این حرفا نیستش که، این با شما خوابیده لذت برده یا شما لذت بردی، اگر خوشش بیاد باز دوباره میاد، شما هم دوباره جنتلمن میری بیرون، غذا رو پول غذا رو میدی، چه میدونم من چیزای معمولی، دفعه دومم اگه اون پول داشت بعد اون پول بده، اگر پول نداشت یه حرف دیگه، و اون باید نشون بده که برای پول تو نیومده با تو. اگرم برای پول تو برای تو فکر میکنی اومده، هم در حد معمولی میبری بیرون و خرجای معمولی رو میدی، و خواست اومد نخواست ند، بری تو دست تو جیب کردن، این میفهمه که داستان درسته و تو رو میذاره روی اون ریلی که داره به اون سمت خرج کردن میره.
2: درسته من سوالم دوباره مجبورم دوباره از شما سوال کنم، چون یه ذرهش متوجه نشدم.
0: بگو، شاید من متوجه
2: این بود که شما نگاه، من مثلا بهتون میگم، من هفته پیش یه دختری اومد توی مغازم، من خودم چون میگم زنون فروش هستم، یه جنسی رو خواست، گفت برای من چند؟ گفت دیدم پای خور طرف اهل حال هستش. گفتمش که اصلا برای تو هدیه. گفت جدی میگه؟ گفتم آره. گفتم فقط هدیه رو باید تو خونه بهت بدم. اونم گفت باشه آره به خدا. شبم اومد با من تو خونه. شبم اومد منم همونو جنسی که میخواست و براش آوردم تو خونه. موقعی که من اومدم باهاش سکس کنم، موقعی که داشتم باهاش سکس پاسم بکنم، به من گفتش که من باکره هستم. یه دختر 23-24 ساله بودش. من باکره هستم. خب من مشخص

0: خواسته خواسته واسه خودت واسه تو خودش خود لوس بکنه، ممکنه شوهر داشته باشه، ممکنه با دوست پسرش اومده باشه و هر چیزی. شما خیلی سریع رفتی جلو، من هم چیز اپروچی نمی کنم. حالا شما جواب خوب گرفتی، ممکنه موقع جواب بد بگیری، خودت تو خطر انداختی. حالا بگذاریم، مسئله اصلی اینه که وقتی طرف گفت من باکر هستم، این دفعه اول اومد اینجا و هر کاری که حالا مجاز اجازه داد و شما تونستید بکنید اینا، این نشون میده که باکره بودن این زن دختر خودشو اینا از رفتن خونه مردا به همین سادگی که دیدی به هیچ وجه نگه نمیداره. و اینکه گفته من باکره هستم اصلا هیچ دلیل برای این نمیشه که این واقعا باکره باشه یا نباشه. و اصلا این حرف وقتی میاد من فرار میکنم، به خاطر اولا قطعی دختر نیومده و دختری که سخت و پیچ در پیچ و معمادار و سوالدار و اینا پیش میاد، اون دختر اصلا درد سره. یه زمانی بود که دخترها همه پشت
1: پیش مانده بودن، بیش داخونه خرج کرده بودن.
0: خب حالا یه بارم کیف کردی نوش جانت، یه بارم حال کردی نوش جانت، ما نمیگیم که فرار کن، ولی دفعه دوم دیگه برای من یه چیز پر از سوالیه. من نمیکنم این کارو، من روشم اینجوری نیست. حالا بعضیا میگن آقا ما میریم، داره حال میده، حالا باکره باشه نباشه، ما میریم حال خودمون میکنیم، خرجم که کردم، حالا نمیدونم، هر کسی یه جوری فکر میکنه. چیزی که من میبینم، دختری که میگه من باکره هستم، هر ثانیه ممکنه بگه که تو باکره به کارت منو برداشتی. بستگی داره که تو که امتحان نکردی، که ممکنه بوده باشه نبوده باشه، اصلا ممکنه بوده باشه رفته با یکی دیگه خوابیده بگه اینو من پیشون بودم. ببین این کلمه من عذاب میده، متوجه هستی؟ این کلمه که میان من دنبال راه فرار میگردم. من دختری که درد سر، بخود یه زمانی بود که دخترها پشت پنجره می نشستن و بزرگترین سفرشون از خانه به بیرون تا دم نونوایی رفتن بود و نمیدونم یه ادایی واسه پسر همسایه در آوردن بود و این دوران دیگه گذشته. این دوران الان به نزدیک نیم قرن ازش گذشته و الان دخترها میخندن به ریشت اگر که فکر بکنی یه دختری باکره هست یا باکره مونده یا فلان، نه به ریشت میخندن. اونم به روز پرچونه نگفته، خودشون تصمیم گرفتن. ولی چیزی که هست، شما وقتی میبینی دورانی هستش که دخترها به این راحتی ریختن برای پسرها، این مسائل هفت خانه رستم و باکره و فلان اینا، این یه چیز غیر عادیه. به هر صورت من فکر میکنم ما تلفن روی زوم داریم، کار رو زوم داریم، درسته؟ نمیدونم.
2: بله.
0: خب آقا پس من برم زوم رو جواب بدم. خیلی ممنون که زنگ زدی، دمت گرم، مرسی. دوستان رو زوم بیاید، ما در خدمتون هستیم. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که از کجا بفهمیم زنی که بابمون هست یا پیداش میکنیم یا اون ما رو پیدا میکنه، خدا میدونه که تو شکاری یا شکارچی که معلوم نیست، ولی اون زنی که به پست ما میخوره شوهر داره یا نداره. دوستان روی زوم هستن، شماره تلفن ما 312-896-7524 و صحبت میکنیم با دوستانی که روی زوم هستن. بفرما.
2: سلام بهروز جان.
0: سلام قربان. از چین و ماچین، از پشت دیوار چین اومدی؟
2: از پشت دیوار نانجینگ اومد.
0: بابا خیلی کار درسته باری. در چین.
2: بهروز جان یه سوالی، حالا عطفه به صحبتی که با دوست قبلیمون کردیم، این که
0: ببین قیافت خیلی وحشتناک شده، میشه این دوربین رو بگیری خود عقبتر؟ آفرین آفرین، ببین چقدر خوبه، گذاشتی زیر دماغ دادم میترسه. خیلی خوب.
2: حرفم اینه که خب ارزش داره ما مثلا اینقدر بخت بذاریم. من کلن زاویه‌ای که دارم با پرچونه اینه که شاید الان بودیکال جواب بده، اما ما با مثلا خود من شاید نسلی ما با دوست دختر دوست پسری شاید بیشتر شک گرفتون. حالا عطفه به همین حرفایی که توی مکالمه قبلی زدیم، یه مقدار وقت میگیره. دونی من بیشتر مشکلم با وقت تا پول.
0: خب چی؟
2: که مثلا دوست دختر شاید بهتر از مثلا بودی کال باشه از آزه صرف زمان، مگه اینکه شما بری سکس توریستو که الان دوره کروناست.

0: ببین آخه یه چیزی که شما میگی دوست دختر رو ما نمیگیم از بودیکال بهتره به خاطری که وقت بیشتر میگیره یا وقت کمتر میگیره. دوست دختر یه رابطه ایه که باش با یه زنی شروع میکنی به خاطر که این زن ارزشش داره که باش وقت بیشتری بگذرونی. ما نمیگیم دوست دختر نداشته باش، اگه آدم حسابی پیدا کردی باش بیشتر نرو، باش بیشتر نیا، باش وقت نگذرون. شما میگی که من اگه بخوام بودی کار بکنم تا دوست دختر وقت بیشتری، چون وقت بخاطر که سیو بکنم یه دختر رو میگم این دوست دختر من باشه. خب همینجوری تا داری خودتو ستاپ میکنی توی دردسر بیفتی که کسی رو که دوستش نداری هرجوری بتونی تو زندگی راه بره. تو داری پروموشنی به کسی میدی که خودت هم قبولش نداری. ولی اگر یه شخصی رو پیدا کردی که با ارزش بود، خب مسلمه که دیگه بعد از بودی کال دو ساعتی بازم میخوای باش وقت بگذرونی. خب خیلی هم قشنگ، در حدی که فاصله خودتو حفظ بکنی و اون روز زندگی تو راه نره و خراب نکنه وقت تو، فعالیتاتو تحت تاثیر قرار نده، وقت بیزنس تو خراب نکنه، هی دیمند که اینو بکنیم اینو بکنیم که ازدواج میکنیم که بچه دار بشیم، اینا رو بخواد به تو نزنه که البته خواهد زد، تا اونجا که تحت کنترل داشته باشی اون وقتی که سیو میکنی خیلی خیلی ارزشش کمتره از اون لذتی که با اون تو رابطه با اون شخص داری میبری که به نظر من کوتاه مدت خواهد بود.
1: این کوتاه مدت شما موافقم، ولی خب من مثلا سال هاست که با هر کسی که نمیدونم 70% اون چیزایی که تو ذهنم از یه پارتنر رو حداقل میت میکنه بهش میگم که من اصلا آدم ازدواجی نیستم، نه به خاطر تو، کلا اصلا ازدواج یه قرار داده چرتیه تو این دور، حالا هم برای زن هم برای من.
0: برای مرد چرا چرته، ولی واسه زن اصلا چرت نیست، کلی چیزا رو به دست میاره و زنایی هم اگه موافقت بکنن که چرته بدون که کلک رو دارن بهت میزنن.
1: والا خیلی دخترا هستن که میگن آقا من مثلا حقوق دارم، دنبال آقا بالا سر نیستم فلانه، واقعا هم اینجوری ها، یعنی مثلا طرف 10 سال پیشینه میگفته وقتی کارمند شده هنوزم مجرد.
0: خب البته you never find out until you try. وقتی که این حرف رو دختر میزنه و میگه، من پشتش معمولا میشنم ولی امتحانش هم به این ترتیبه که شما رابطه تو با این خانم هرگز وسعت ندی، یعنی همون کیف و حال و لذت و عشق و سکس و لحظات خوب و هر چیزی که با هم داشتین همون جور در همون حد نگه دار. ببین این خانم خودش اجازه میده که این در این حد بمونه یا هی میخواد وسعت رابطه رو بیشتر کنه. اگر به سمت وسعت رابطه رو بیشتر کردن هر قدمی برمیداره یا شکایت میکنه یا غر میکنه یا سرد میشه منتظر یه حرکتی از طرف توه و تمام همین مسائل روانشناسا میگن، شما بدون که این میگه ای که اون گفته بی خود بوده و اونطوریه که همه زنا میخوان.
1: والا این هانیمون که یه مقدارش هورمونیه، یه مقدارش هم شوافه دیگه، سازمان تبلیغات ازدواج دیگه.
0: البته چقدر میدونی بیلیون دلار بیزنس سر تا سر دنیا از همون چین و ماچینی که شما هستی تا شمال سوئد و جنوب قاره آمریکا سر همین هانیمون داره پول در میاره.
1: دقیقا همه بیزینس ها رو این سوارن، حکومت ها رو این سوارن. ولی
0: شما خود جلوی تجارت هروئین تریاک مواد مخدر رو در شهرها بگیری، همین الان برو در خونه ما همین پشت بیرون 5 دقیقه میتونید هروئین بخری. من هروئینی هم نیستم، من مطمئنم اگه برم بگردم تو این شهر از 10 دقیقه میتونم پیدا کنم.
1: با همین شهری که من هستم 400,000 تا یکی این سردسته ساقی ها میگفت 400,000 تا معتاد هست.
0: خب پس کیه به این نادر هروئین میده؟ از آسمون میاد یا آمازون میفرسته واسه شون؟
1: یه دیور
0: میکنه ساقیه، اسمش ساقیه، یعنی آب حیات میده، مثلا آب حیات به بیزنس خودشون، نه به اون بدبختی که خودش داره میپلاسونه و بمیره میمیرونه.
1: حالا عرضم اینه که اصلا به لحاظ روانی شما توی رابطه که قرار میگیری بهتر از اون چیزی که هست یه مدت میتونی تحمل کنی، بعد یه مدت مثلا شاید 6 ماه 1 سال حالا بسته به تحمل طرف میتونه تظاهر کنه، بعد دیگه عادی میشه. و همین عادی شدنه برای من چیز دیگه، مثلا اون دافعه ازدواج بوده تو این سالها، چون میبینی آقا تش هیچ خبری نیست. مثلا یکی از خاطرات من اینه که یه بار اتفاقی میخواستم مثلا آتیش میخواستم، آتیشه مثلا قوی، بعد پارکینگ خونه دوستم بودم و تو اهل بود داشتیم میرفتیم محمد اسمان، بعد اتفاقی رفتیم تو سر زده، این هم هی میگفت نه و نو اینا، من واقعا نیاز داشت. بعد حالا تریاک نه ولی اسفانی هم ماچ و لاغ همین انبر نسارا برای سینوزید. بعد رفتم اینم خونه چقدر به هم ریخته است. مثلا قبلش توهمی نداشتم یه زن میاد خونه دو جمع کنه. مثلا یه چیزایی هست وقتی میری تو رابطه یا رابطه دوستاتو میبینی، مثلا من الان شاید 95% دوستای دوره راهنمایی دبیرستان دانشگاه ازدواج کرد، اینا الان بچه دار شدن، بچه هاشون بعضی هاشون حتی دبستانشون تموم شده، مثلا حالا که دبستان راهنمایی نیست ولی مثلا کلاس 6 من اینا رو میبینیم به همون بحران میان سالی که
0: تو فهمیدن چه غلطی کردن.
1: آره دقیقا. بعد میبینی که یه کورسی بود دیگه، قشنگ من یادمه تو یه سال 40 عروسی دعوت بودم تو یک سال از دوستای صمیم.
0: جریان طبیعته، جوان ها با هم ازدواج میکنن، خانواده تشکیل بدن، بعدم میفهمن چه میخوردن.
1: دقیقا. حالا شاید 10 از اون 40 طلاق گرفتن، 5 مشاجره یه شدید دارن، اونایی که هنوز
0: باشه بقیهش هم شما نمیدونی چه خبره.
1: دقیقا. اوناش هم که شوافه اینستاگرامیه و فلانه و بیسان.
0: حالا هر چیزی که هست ممکنه بین اون رابطه خوبی هم باشه، ما نمیگم حالا هر کی ازدواج میکنه رابطش بده یا خرابه یا هر چی، ولی اون چیزی که تو دنبالش میگردی تو ازدواج نیست. و اگرم بخوای یه دختری رو سر یه، به خاطر که میگن مردا با دخترها شروع میکنن یا ازدواج میکنن یا هر چی به امیدی که این عوض نشه، دخترها باهاش ازدواج میکنن شروع میکنن به امیدی که تو عوض بشی، به خاطر که دختره نمیخواد که این زحمت کشیدن و خوشگل نگه داشتن و لاغر نگه داشتن و سکس رو نمیدونم 6 دفعه و 5 دفعه و این طرف و اون طرف و فلان همه اینا رو ادامه بده تا کی، میخواد واسه خودش راحت زندگی کنه تو بری سر کار اینا بچه دار بشه. این داستان اون که تو میخوای فرق میکنه، اونی که واقعیته و اونی که درسته. و اگر ممکنه حالا ضمن این قضیه این دو نفر با هم دیگه رابطه خوبی هم داشته باشن، خیلی اصلا زن شوهر رابطه خوبی دارن، هیچ چیز بعیدی نیستش، ولی اون هدف تو در اینجا نیستش.
1: اون خیلی ها شاید 5% هم نیستم، من به طور قطع میتونم بگم شاید 2-3 دوستام
0: هستن. من سوال از شما میکنم، یه هواپیمایی یه کمپانی چتربازیه به شما میگه آقا بفرما من به شما آموزش چتربازی میدم، اینم چترهای تولیدی کمپانی ماست، این چترها 15% باز میشه 85% باز نمیشه، میبندی به پشتت بپری پایین یا نه؟ نه. اونایی که کمپانی که همه چتراش هم باز میشه، در تمام اینترنت هم بگردی بگه این پرچوت این کمپانی نمبر 1 ریورد برده فلان اینا همش باز شده همش عالیه، بازم این تصیب بپریم نکنه این یکی ده مافو. نمیدونی که
1: دقیقا
0: دیگه چه برسی او یاد میگه آقا کوساها همه گاز میگیرن، ولی اگه کوته یه خط قهوه اینجاش بود دومشو به جایی که اینجوری تکومیده اینجوری تکون داد بدون اون گاز نمیگیره، میخوام نکنه آقا اون یه دونه رو حتاش به لقاش بخشه، من نمیخوام برم نزدیک هیچ کوسه ای یا هیچ ماهی که شبیه کوسه باشه، فوکم باشه کنارش نمیرم، ماهی استروژن اوزونبرون هم نمیرم کنارش، شاید اون کوسه باشه من اشتباه فهمیده باشم، من بدبختم که باید پای چپم از دست بدم و 7 بعد بمیرم.
1: خیلی خیلی ممنونم از توضیحاتت. من هنوز تو این باب دوست دختری گیر کردم و یه چیز جالبی بهت بگم، یکی از دوستام شاید هیچ وقتم برنامه‌ت نیده ولی خودش یه عمو بهروزیه برای خودش،
0: یعنی ببین مهم دیدنه، مهم ویژنه. وقتی شما ببینی یه تصویری رو، فقط چشمه که من و شما نداریم که وقتی قبلش اینجا یه یخچالی هست، هر کسی بیاد تو اگه کور نباشه میفهمه آقا یه یخچال سفید اینجا هست. با توجه به که دوستان عزیز میدونید در استودیو طبقه 17 همه پشت نگاه کن اینا گاراژ پرچونه هستید، یخچال سفیدی اینجا هست و انشالله یه روز یه توری بهتون میدم یخچال آبگرم کنه و این دستگاه ورزشی و اینا رو ببینید، ببین چه خبره. چند تا چمدون هم اینجاست. برصورت این داستان اینه که وقتی واقعیت دیدی حتما نباید پرچونه ببینی یا پرچونه باشی یا فلان. من وقتی میام تو این برنامه 90% واقعیت ها رو شما میبینید و برای من تعریف میکنید. مهم اینه که بتونی ببینی و مهم اینه که ابسکیور نباشه، جلوی چشم دیدتو نگیرن کسی. وقتی جلوی دید مردم رو باز میکنی، هر کی هم ممکنه کور باشه واقعا نتونه ببینه، ولی اکثرشون میتونن ببینن. حالا مسئله اینجاست که شما میخوای این دوست دختر دوست پسری رو لذتشو سند بکنی برای اینکه این کار ادامه بدم. اگه اینجوریه نه، این لذت سند این کار ادامه پیدا نمیکنه. تمام کسایی که خواستن اون دوران لذیذ و بامزه و خواستنی و به یادموندنی دوست دختر دوست پسری رو ادامه بدن و همینجوری کشش بدن، فهمیدن که اونم مثل ماه عسل میمونه و چه با اون ازدواج کنی، چه باش ازدواج نکنی، چه باش توی خونه باشی، چه باش توی خونه نباشی، یه دوران کوتاهیه که میگذره. اون اگه به نتیجهش رسید میره به مرحله بعدی، اگه به نتیجهش نرسید اون تمومه. این فرق نمیکنه دختر هندیه یا روسیه یا ایرانیه یا استرالیاییه.
1: چینی ها یادت هم.
0: ببین من باید بیام چین، من نمیتونم، من طاقت ندارم. من از موقعی که فیلم مولان دیدم باید من بیام چین و شمشیر سامورایی یاد بگیرم. دارم اتفاقا اونو برمیدارم میرم اونجا تیزش میکنم، میریم جنگ.
1: قدمه رو چش. ببین الان حرفم اینه، این که اون دوستی که میگفتم خودش حالا مفاهیمی در حد پرچونه رو منتقل میکنه، این خب خیلی تو بودی کال واقعا فرای دوره ما بود، با اینکه ما هم سنی همیشه هم بودی کال داشت، مثلا بودی کال اوتو داشت، بودی کال نمیدونم ویلا داشت، مسافرت داشت، نمیدونم باغ داشت، خونه داشت، در این حد کاتگوری. بعد چند وقت پیش ما صحبت کردیم، میگفت که به نظری من اون وقت خیلی به من فوش میداد، میگفت که مثلا تو وضع ظاهری خیلی وضع منه، اینقدر نرو دوست دختر بگیر برای خودت. من معمولا
0: میخواست بگه اگه من تیپ تو رو داشتم این ده برابر این کار رو میکردم.
1: اون وقت لطفه مخ چند وقت پیش حرف میزدیم، میگفت که دیگه میدونی مثلا مثل اینکه یه بازیه این زودتر رسیده به مرحله آخر، میگفت دیگه برام هیچ لذتی نداره، مثلا انگار یه دونه یه دونه که میری جلو خستگی نداری انگار.
0: خب این معنیش این نیستش که بیا این بازی رو عوض کن، مثل میدونی که من همه رستورانای شهر رو رفتم توش غذا خورم، خب باز فردا گرسنه‌ام میشه، یا باید باز ادامه بدم به رستوران رفتن، یا با یه آشپز تو خونم بیارم، یا خودم آشپزی یاد بگیرم. این داستانی که پریادیکال تکرار میشه. این تو ذهن تو نباید اینطوری باشه که خیلی خب من تا کی پس یه دخترا رو هی عوض کنم، هی عوض کنم، چون تو دختری رو که نمیتونی عوض کنی.
1: من تو این فضا نیستم که تا کی عوض کنم، من میگم که آروم عوض میکنم، حوصله من سر نمیره، مثلا هی مرحله بعدی هست، هی نمیدونم پله پله جلو میرم.
0: ببین this is the game دیگه، گیم که میگن همینه. شما باید بدونی که تو این گیم چجوری خودتو سکیور کنی، چجوری شکست نخوری. مثل اسکیت بازی کردن میمونه، شما اگر اسکیت ببندی به پات درست خودتو حفاظت نکنی، یا جمجمت میشکنه، یا آرنجت میشکنه، یا زانوت میشکنه، میمیری میری پس کارت. آدمی هم هست که یواش یواش برخوش رو اسکیت میکنه، سالیان سال داره اسکیت میکنه. باید ببینی که هر بازی خطرش و شدت و ضعفش چیه، اون پشت چی هست، برای چی به تو غذا میدن. شما توی رستوران میری غذای خوب میزن جلوت، برای چی این کارو میکنن؟ از قیافت خوششون میاد، یا اینکه از اسم فامیلیت خوششون میاد یا که پول باید بهشون بدی. باید بدونی برای چی رفتی اونجا. هر موقع بیزنس تو با دیگران فهمیدی، هر کاری با دیگران کنی موفقه. هر موقع بیزنس تو نفهمیدی با دیگران، همش میفتی تو چاله و مقصرش هیچ کس نیست جز خودت.
1: من حالا ممنونم، تقریبا جوابم گرفتم، ولی اگر که بشه بیشتر رو این مانور داد، چون ما الان نمیدونیم واقعا این کرونا کی تموم میشه، الان یک سال بیشتر
0: شده. اما اگه که تموم بشه نمیدونی دخترها چی کار میکنن.
1: حالا ما تو چین کم تری مشکل داریم، ولی کلن وقت میگیره، نمیدونم غیر از اون چیزا که تو
0: کرونا تموم بشه همه چی برمیگرده. Before you know it، همچی سر به چرخونی، هنوز فهمیده نفهمیده که کرونا تموم شده، همه واکسنشون رو زدن. ما واکسن اول اونم زدیم، منتظر دومیش هستیم. ما منتظر دومیش هستیم. خب همه چی برمیگرده سر جای اولش، دینامیکش همونه. ما یه قایق شناوریم، سطح آب بره بالا بالا شنا میکنیم، سطح آب بیاد پایین پایین شنا میکنیم، تا زنده ایم همینه. دخترا میان بیرون، واکسنا رو زدن، مسئله نیست. دوباره اون دنبال پول داره میگرده، اون دنبال اون عداش واسه این در میاره. همه چی برمیگه سر جای اولش. بیفور یو نو ایت، این کرونا مثل یه سنگی میمونه، یا آجری میمونه انداخته باشیش تو آب یه استخری، یه چلپی میکنه، یه موج میزنه و تموم میشه. دوباره واقعیت، اون سطح آب طبق قوانین فیزیک و جاذبه و وزن حجمی ما اونجوری وای میسته. شما رو اون برنامه ریزی نکن، شما رو دیدنت روی داستان و طبیعت زن و چیزی که خودت میخوای. یه موقع میبینی واقعا دلت میخواد بچه داشته باشی، خب بکن. ولی یکی پرسیده بود که من واقعا دلم خواهد بچه داشته باشم، گفتم خب داشته باش بچه، ولی بچه رو داری، به هدف بچه داشتنت میرسی. اینکه زن با تو بمونه گارانتی نیست، اینکه زن به درد بخور باشه، اینکه سکس لایفت خوب باشه گارانتی نیست، اینکه فاینانشال لاس بوده گارانتی نیست، اینکه بچه رو بعداره ببره و گارانتی نیست. یه موقع دیگه همه اینا هم خوب شد میمونی، تو میری به سمت اونی که میخوای، ولی چیزای دیگه هیچ موقع گارانتی نیست. واسه همین چون هیچ چیز دیگه گارانتی نیست، ببین چون هیچ چیز دیگه ای گارانتی نیست، ما سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه فاصله اون رو حفظ کنیم، تا اونجایی که خوشی خوشی مثل رفاقتت با چهار نفر رفیق میمونه. آقا من با چهار نفر میرم بیرون، بعد یهو میبینم نه این طرف حتی جیبش چیزایی در میاره، میره تو توالت، یه 20 دقیقه تو توالت وای میسته، برمیگرده میاد بیرون. خب این قاطی، این داره یه کاری تو توالت میکنه، این داره یه دراگی میزنه، یه کاری میکنه، بعد اون تلفن رو ورشه فوش و فوشکاری میکنه، و بعد فردا میبینم اینجا چاله در اومده، بادمجون کاشه. خب این آدم شره، من با این بگردم یا گله میخورم یا معتاد میشم یا مواد فروشا میان منو با این قاطی میکنن. بالاخره من باید بفهمم با کی طرف هستم. اینم رفاقتم هم همینطوره، شما باید ببینی چه خبره.
1: خیلی خیلی ممنون،
0: مخلصت هم هستیم، دمت گرم. دخترای خوشگل چینی رو که رفتی باشون دیت یاد ما هم باش، منم میام خودمو میرسونم. بذار آمپول دوم بزنم، میخوام بریم من تو با هم دیگه ووهان.
1: انتخابی یه
0: میخوایم بریم از سر خیابون تا ته خیابون، اون چیز مارکت رو، فیش مارکت رو، سی فود مارکت رو، همینجوری آمپول بزنیم رد بشیم.
1: چون الان دوزش هم داری دیگه، میتونی مسئولش میکنیم.
0: آره دیگه، الان ما هکی آمپول بزنیم چیز میشه، کروناش تموم میشه. بله. حالا بچه‌ها من دخترای چینی خیلی دختره خوبی هستن، اهل خانواده، اهل مطالعه، اهل آشپزی، حرف گوش کن.
1: ما تقریبا فکر کنم یه 300 تا طرفدار پرچونه داریم توی چین. حالا نمیدونم چقدرشون تماس میگیرن.
0: چند تاشون دختر چینی هستن؟ هیچ کدومشون.
1: نه ایرانی که طرفدار تو این یک گروه داریم. خیلی شعر میشه مباحث، ولی به نسبت میگم که اینجا هم طرفدار زیاد داری، هر شهری بریم
0: مخلصی
1: یه اطلاع رسانی بکنیم، میزبانای خوبی هست.
0: ممنون از لطفتون واقعا. من خب من زیاد سفرهای دور دنیا نمیرم، ولی تا به حال هر موقع هر جای دنیا رفتم، اولین کسایی که بهترین محبت و وقتشون رو برام گذاشتن تمام از بیننده های پرچونه بودن، و این به خاطر وجود شما، همه شماست که تو این برنامه هستید، برنامه رو قشنگ میکنید و ما هم سوء استفاده میکنیم.
1: نه بابا 20 سال آدم پاکار یه چیزی وایسه واقعا ارزش مند هر کاری باشه،
0: دیوانه باشه واقعا.
1: نه دیگه عاشقیه. دمت گرم.
0: خیلی ممنون که تماس گرفتی. برو سراغ دخترای چینی، وقت خودت تلف نکن. خداحافظ.
1: خدا.
0: بله. ساعت چنده؟ خب. آقا مثل این که آخرش هم بازم تماس داریم رو زوم؟ نداریم. آقا مثل این که آخرش هم ما نتونستیم این قضیه طرف شوهر داره یا نداره چیه و خلاصه میخواستیم بدونیم که با این شخص چیکار کنیم، شخصی که با من آشنا شده بفهمیم شوهر داره یا نداره. خلاصه جست گریخته توی تلفن ها گفته شد، دوستان معبد کردن، تماس گرفتن و ما رو تنها نذاشتن تو برنامه، ولی به هر صورت زن، به خصوص زنه، ببین زن داشتن مرد وقتی که یه خانومی، یه مرد زنداری رو پیدا کنه، زن داشتن اون مرد آنچنان ضرری به زندگی زنه وارد نمیکنه، مگه که زنه خودش واقعا کرم داشته باشه و بخواد بره تو زندگی اون دردسر ایجاد کنه، بعد درگیری و مقابله دوتا زنا با هم بشه، که آقایون عزیز یادتون باشه هر موقع دوتا خانوم دارن با هم دیگه جنگ میکنن هیچ ربطی به شما نداره. It's not about your ass, it's about them. جنگ بین دوتا زنه، به خاطری که زندگی منو گرفتی یا نمیدونم شوهر منو گرفتی فران، تو مهم نیستی. جنگ بین دوتا زن سر موضوع خودش داره، اون میخواد روی اونو کم کنه، اون میخواد چشم اونو در بیاره. به خودتون نگیرید، سر شما دعوا نیست. ولی به طور کلی اگه زنی مرض نداشته باشه و خودشو درگیر جنگ با زن کسی که بخواد باهاش حالا بودیکار کنه یا رابطه داشته باشه و یه تفریح و کیفی و لذت و حالی بکنه باهاش، اگه خودشو درگیر جنگ با اون زن نکنه، معمولا هیچ بلایی یا هیچ خطری زنی رو تهدید نمیکنه. همیشه هم میتونه بگه که این به من دروغ گفت، همیشه هم میتونه بگه که این مرد منو گول زد، همیشه هم آخرام بلا رو به سر خود مرد میاره. ولی این کارو برعکسش نمیتونه یک مرد با یک زن شوهردار بکنه. بازم اون میگه این منو گول زد، بازم اون میگن تو رفتی با زن شوهردار، تو دنبال زنهای شوهردار. همیشه مسئولش مرده، به خاطر که مردای دیگه ای که مردو مجازات میکنن احمقایی هستن که حرفایی که اون زن میگه قاطی کردم، خودم هم که میگم میگه صدای او میشنوم، به جایی که بشنون واقعا ده میگن اون چرت و پرتایی که میگه حرفه، و میان دوباره آتیش رو میزن سر مرد. هر بلایی که از هر رابطه ای ظاهرن از طرف زن سر مرد میاد، توسط مرد میاد. به خاطر همین مرده که باید خیلی مواظب باشه زنی که باش رابطه داره این شوهر داره یا نداره. در خیلی مواقع روابطی هستش که بین مردا و زن، بین در واقع مردا یه زنایی رو پیدا میکنه، این مرد مجردی زنی رو پیدا میکنه و زن هم خیلی جذاب و خوبه. ببینم صدا این زیاد بلند نباشه، صدا بلنده کمش کنم، از این ور کم میشه. بلنده یا کمنده میاد؟ آره. بعد مرد زنی رو پیدا میکنه جذاب و سکسی و خوب، خیلی هم راحت، خیلی هم بعدم میدونه این زن شوهر داره، تا اونجایی که ممکنه قضیه رو تو خونه نگه میداره، زن خودش میاد و کارشون خیلی ساده و کوتاه و بدون هیچ دردسر انجام میشه، مستلزم البته تا موقعی که زنه بخواد، و این میره. و در این شرایط اگه یه مردی بدون این زن شوهر داره، دنبالش نمیره، تلفن نمیزنه، زن خودش به یه بهانه میاد، حالا نمیدونم میخواد هر کاری بکنه، هنری، فنی، کاری، درسی، هر چیزی که هست، میتونه زن خودش رو به اون برسونه و زن انتخاب کرده اینو، اینم میدونه اون شوهر داره، ممکنه خطری مرد رو تهدید نکنه و ممکنه زن خیلی خوبی هم باشه و همه چی هم همش عادی و خوب و عالی. ولی خب البته خب کدام مدت هست همه چی به جای خود. ولی یه سری مسائل سایکولوژی پشت سر اون زنی که شوهر داره و میاد این کار انجام میده هست که معمولا خیلی مهمتر از اینه که اون زن احتیاج به اورگازم داره. همچنین فکری فقط تو مخ فکر مغز مرد اتفاق میفته که این زنه احتیاج به سکس با یه مردی داره و منم مردی که برای خودم آرنولدم و فلان اینا و این من انتخاب کرده. همچنین چیزی فقط تو ذهن شوت ما مردا اتفاق میفته فکرش. واقعیت هزار تا چیز دیگه است و اونجاست که باید اون مرد بدونه، تحقیق بکنه که این زنی که باش در تماسه شوهر داره یا نداره، که خیلی هم چیز مهمی هستش. یکی از چیزهای خیلی سادهش اینه که زنه میخواد دماغ، حالا بگیم دماغ چون تلویزیونه، دماغ شوهرشو بسوزونه و این کارو میکنه. اصلا خوشش هم میاد که شوهرش بفهمه که این بودیکال پیدا کرده، بیاد یه جنگی بشه، بفهمم چقدر منو دوست داره، واقعا واسهش مهمه. خب حالا اگه فهمیدیم واسهش مهم هست، تو ای که گله میخوری، چاقو میخوری، دماغت میشکنه، با دنده شکسته میری تو بیمارستان، میدن یه پولی به یه نفر لهت کنه کنار خیابون، یارو از هرس و ناراحتی فکر میکنه مثلا اگه تو رو بزنه انتقام از زنه رو گیره، هرسش رو تو خالی میکنه و هزار چیز دیگه. حالا اگر مردم تفنگ داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر، تفنگ هم نداشته باشن راهی بهتر از تفنگ و لذیذتر از تفنگ هم هست که انتقامشون حتی بگیرن. هزار تا چیز هستش که دنباله قضیه. صرف این که این زن چون شوهر داره نمیخواد عاشق من باشه یا نمیتونه عاشق من باشه یا اصلا شاید بخواد عاشق من بشه و کمبودهایی در زندگیش داره، من واسهش جبران میکنم، اینا چیزای ایگوتستیکال یا از روی غرور احمقانه و خودخواهیه که ما مردمون دست میده فکر میکنیم زنه به ما احتیاج داره. نه، زنه داره از تو استفاده میکنه به خاطر هزار تا چیز که این هزار تا چیز رو تو ممکنه اصلا نتونی بفهمی. اگر کاراگاه هم بندازی دنبالش نتونی بفهمی، اگه بفرستیش تو سایکولوژیکال ایوالویشن و بهش دیود وست کنن اگه اینا مغزشو بخونن هم باز نتونی بفهمی. به خاطر این چیزاست، مسئله درس اخلاق نیست، به خاطر این چیزاست که شما باید دوری کنی از زنی که شوهر داره، به خصوص when you're out and about، قراره که با حسن با همدیگه بیرون برین، جایی برین، فلان اینا. شوهرش میاد، توی جامعه هستید. بعضی حالا انقدر یه مقدارم مردم قاطی هن که خوششون میاد این کار رو انجام بدن، ها میگن بازی شکنک دارد، سرشکستنک دارد، you play you pay، بلایی هم که سرت میاد خب دیگه باید بپذیریم، ولی بدون که هیچ چیز خوبی از یه زن شوهردار در نمیاد مگر اینکه شما خیلی کوتاه مدت باشه و در حدی باشه که شما بتونی هنوز گراندشو داشته باشی، هنوز بتونی ادعا کنی که من نمیدونستم. و اگر این قضیه کش بیاد، بیاد از شوهرش برات تعریف کنه، این شکایت کنه، اینا قضیه به اینجا بکشه، بدون که شما رو زدن سر سیخ دارن میچرخونن باربیکیو درست کنن داشت. و شما باید بدونی رفتار زنی که شوهر داره یا توی کمیتمنتی هست، توی یه تعهدی هست، حتی نباید شوهر داشته باشه، یه آدمی، این آقا داره میگه که من واسه پول خرج کردم باید حال بکنم فلان اینا. حالا فرض کن که شوهری که زندگی این آدمو تامین کرده، سالها هزار یک جور حمالی به این داده، هزار یک جور امید بسته، خب بالاخره اونم امید داشته که ازدواج کرده، هزار یک جور امید بسته، یه جور فکر داشته که من ازدواج کنم از این دختر بازی و کثافت و بیماری های مقاربتی و تمام این چرندیات مزخرفی که تلویزیون و رادیو و دنیای زنانه تحویلت میده دور بشم و زندگی آرامی داشته باشم. یهویی میبینه یه گردن کلفتی داره خانومشو ورزش میده داداش. اینجوری نمیشه. و میبینه که فکر میکنه که شما داری زندگی اینو له میکنی، در حالی که زنه خودشه که داره زندگی اون له میکنه. و تو باید بفهمی که این چجوری تلفن جواب میده، چجوری با کی حرف میزنه، رفت آمدش چجوریه. تو بالاخره یه آدمی هستی که داری تو این جامعه زندگی میکنی، تا بالا این خانم خورده به پستت، تو بالاخره که با دخترای مجرد در تماس بودی، تو که بالاخره میدونی اون استا دخترای مجرد چجوری هن، تو فیسبوک عکساشون چجوریه، عکس از کی میذارن، فیسبوک این خانم چیه، این استا این خانم چیه. الان من فکر نکنم هیچ موجود مؤنثی روی کره زمین نفس بکشه و این استا نداشته باشه. یعنی فکر کنم مثلا گربه های ماده الان این استا دارن. میگم خانوما به خاطر اینکه مردا زیاد تو نخ این اینستا نیستن، مگه که بخوان مثل بقیه جاها دنبال سکس بگردن و دنبال دخترا بگردن. مردا واسهشون فرق نمیکنه، این تیندر اینستا، میگم اینستا دیگه خودم هم قاطی کردم، اینستاگرام، تیندر، چه میدونم فیسبوک، هر چیزی رو به ما بدن آقا ما دنبال میگردیم ببینیم دختر توش کجاست، کاری به اون نداریم. ولی اون برای هر کسی برای خودش یه اجندایی داره، اون هر کسی باید با تلفن خودش، ببخشید بذار فارسی بگم، با گوشی خودش، هر کسی باید رو اینستا باشه. پس تو میدونی رفتار آدمی که دختر جوون، حالا جوونش بمونن، دختر مجردی که هست اینستاش چجوریه، فیسبوکش چجوریه، دوستاش چجوریه، کجاها میرن، مهمونی میره، کنسرت میره، حرف از اینا زده میشه، تلفنش همونجور گفتم چجوری جواب میده، مسیج از کیا میاد، از کیا نمیاد، چه تلفنایی هست که حتما باید بگیره، مامانش کجاست، مامانش، همه این دخترها مامانشون همیشه مسئله مزاحمته. شما با آدم 30 ساله هم که دوست بشی با زرد زرد زرد ممنم این که ممنم این ممنم این ممنم این ممنش فستگو. خب پس معلومه که این توی فضای دیگه ایه و این همش درد سره. و گفتم که چرا درد سره، به خاطر اینکه خب برای زن با برای مرد فرق میکنه. مرد وقتی میره سراغ زن معمولا اگر که کارگاه نباشه، معمولا اجندا یا برنامه پشت پرده‌ای برای اون زن نداره و فقط با سکس و با اون خوشحاله. به خاطر همینه که وقتی مردا به سکس زن رسیدن، زنا میتونن همه کار باهاشون بکنن، هرج بخون برا سرشون بیارن، هرج بخون کنترلشون کنن، به زنجیرشون بکشن، همه کار بکنن. ولی زن وقتی که به سراغ مرد، اجنده‌های مختلفی پشت قضیه سکس هست که اینا همش جای وحشت و ترس داره. چیزی که تو از دست میدی اینتگریتی، پولت، وقتت، که فکر میکنی دوست دختر بگیرم وقتم سیف میشه، اتفاقا برعکسه. تو ممکنه دوست دختر بگیری، وقت بسیار کمتری رو برای پیدا کردن زن مجبور باشی بذاری، ولی معنیش نیست که اون وقت کمتری که برای پیدا کردن زن میذاری اون وقت به درد تو میخوره و اون وقت به درد اهداف تو میخوره و اون وقت رو میتونی ازش استفاده کنی که بهتر بشی و موفق‌تر بشی. چون دیگه دوست دختری دارم، آقا سکس خواستم هست، خواستم با یه دختری بگردم هست، بقیه وقتم رو میذارم برای بیزینسم و زندگی. این چرندیه که دنیای زنانه و دولت ها تحویل تو میدن. تو وقتی با اون رفتی هر ثانیه نفس بکشی باید نفس بکشی به خاطر که زنده بمونی، اوامر اون انجام بدی. هپی وایف هپی لایف، اینو بعدن بهت میگن. خب بخاطر همین هزار یه جور بولشت و وارنینگ هست اینجا. آقا خلاصش میکنیم، میگم فاصله 20 ساعت موندت رو نگه دار، هر کدوم اینا رو بکنی توش یه رنگ شت میاد بیرون و روی همه اینا عسله، ولی چاهای مختلف، رنگ ها و مزه های مختلف و سفتی شلی های مختلفی از شت های مختلف برای در رو همه اینا یه 2 اینچ عسل وایستاده و همش از اول شیرین به نظر میاد. تو باید خودت فاصلت رو نگه داری. زنها بسیار بسیار در دوران امروز کمتر تحت کنترل هستن و بیشتر میتونن هر کاری با تو بکنن. پس تویی که باید بیشتر و دقیقتر فکر کنی و بیشتر دقیقتر ببینی. نقطه جوگیری داشتیم در سن 24 سالگی، 25 سالگی که راجبش 2-3 تا شو هم داشتیم. حالا نقطه جوگیرهای مختلفی داریم. نقطه جوگیر فقط ازدواج نیست، نقطه جوگیر فقط یه نرد ورجینی که هیچ کس به دستش نمیرسه، حالا یه 24 سالش شده دختر رو دور و برش ریختن و فلان نیستش که. نقطه جوگیر بعد دختربازی هم داریم. نقطه جوگیر دانوان یا دونجوان یا آدم پلیر که خیلی کارش درسته و از همون 21-22 سالگی و 20 سالگی و هرچی هم خوشتی بوده، هم زرنگ بوده، هم تیز بوده، هم آلفا بوده، همه جوره بوده، آلفا رومئو بوده و تاخته و تازیده و نصف کرده و بریده و سوراخ کرده و اینا، رسیده به 30 سالگی و 35 سالگی، نقطه جوگیر اونم هست. پوچی پوچی، پس پوچی چی میشه؟ آدم به پوچی میرسه، انقدر در گوشت میگن، انقدر پوچی پوچی پوچی پوچی در گوشت میگن که تو فکر میکنی که چون مثلا حالا دختر بازی های زیادی کردی و مدل های مختلف دخترها رو میشناسی، که البته اشتباه میکنی، نمیشناسی و هستن انقدر بیشتر از اون که تو فکر کنی میشناسی، هر چقدر هم که میخوای دختر باز باشی و تجربه داشته باشی، تو فهم میکنه این همون پوچیه که راجبش صحبت میکنن. ببین این پوچی درسته، پس تا کی بیانو برن، پس تا کی من، تا کی وجود نداره، تا نفس میکشی همینه، فاصلت با دختر نگهداری لذت بخشه، فاصلت نزدیک کنی گندکاری شروع میشه، دردسر گرفتاریه، کاری که اون میخواد بکنه باید انجام بدی، نکنه هم که بدبختی. به خاطر همین اونم یه جور نقطه جوگیره، نقطه جوگیر پوچی داریم، نقطه جوگیر بچه داریم، نقطه جوگیر بحران میان سالگی داریم و همه اینا که جزء تمام اون خطرهایی که داره تو رو تهدید میکنه، که باید کلت رو بخورن مثل منتس که موقع جفتگیری کلش رو میخوره، ماده کله نره رو میخوره، بگذاریم حالا دیگه خودتون میدونید منتس یا آفتاپرست بخشی آخوندک بهش میگن و میدونی ماده سر نره رو میخوره، ولی نه اونجوری که شما دوست داری واقعا کلش رو میخوره، بدنش هم میندازه بیرون و جفتگیری که تمام میشه یارو کلش رفته، یه پیغامه برای تو و تو دنبال غیره این نگرد تو طبیعت. حالا اگه تو آن انسانی و آدمی و عقلت کار میکنه، تو میتونی مقداری کاستومایز کنی. زنایی هستن باشور، زنایی هستن فهمیده و امروزی در حدی که بتونن برای تو میتونن چیزایی رو فراهم بکنن و تو هم فراهم میکنی، مقابل همدیگه رابطه خوب و درستی داشته باشی. ولی فکر نکن هرگز که سیستم طبیعت به هم میخوره و زن به غیر از طبیعت خودش میخواد فکر بکنه، ممکنه یه خود کاستومایز بشه و یه خود ظواهرش عوض بشه، شما هم در همون ظواهر قضیه رو نگه میداری. یکی از کوچکترین چیزایی که آن تاپ بالاتر از همه اونا هست، بالای کیک میگن کریم آف دی کراپ، یه چیزی میدونم چری آن تاپ آف دی کریم، که کیک درست میکنی کرم هم میزنی روش، یه گیلاس هم میزنی بالاش، یکی از اون بالاترین کلک ها همین زن شوهرداریه که میاد سراغ دوست پسر بازی، که اگر خیلی استاد و وارد باشی مدت کوتاهی هم ممکنه بتونی اینو هندل کنی، کنترل کنی، یا تموم میشه یا وارد همون گیمی میشی که اون میخواد. و اینکه من عاشق اون شدم و این همه داستان شما شنیدی که این اولش اینجوریه، یه زن شوهرداری بی در سر میاد حال میده و میره و نمیدونم حالا ممکنه واسه غذام درست بکنه بیاد با هم بخورید و نمیدونم این حرفا، ولی بعدش اون داستانی که برای تو تراشیدن اون یواش یواش شروع میشه، با اون گیمی که یواش یواش شروع میشه تو باید بیفتی توش. این همه شنیدید میگن که یارو عاشقش اومد شوهرشو کشت، از کجا معلوم که اون احمق تو نباشی، بعدی که ستاپ شده تو نباشی، حتما نباید تو بری شوهر اون یارو رو بکشی، ممکن شوهر یارو بیاد تو رو بکشه. از یه طرف اصلا حتما تو نکنه نباید کسی کسی رو بکشه، هزار یک جور قراره که اینجا بنفیت ها و استفاده های روانی و گیما بازی ها دراما، میدونی که زنا رو دراما زندگی میکنن، باید دراما باشه که زنا خوشحال باشن، راحت بریم بیایم و سکس کنیم، خسته شدیم بخوابیم، بلند شیم غذا بخوریم، ورزش بکنیم، باید بریم فیلم نگاه کنیم، درست سکس کنیم، بخوابیم، خسته بشیم، بخوابیم، بلند شیم، ورزش کنیم، سکس کنیم، بگردیم، بگردیم. اینا نیست، اینا خسته میشه. میبینی که اگه کسی اینجوری باشه یا دختره میذاره میره یا قرار دعوا میشه یا میگه بالاخره تکلیف ما چیه، خب چه تکلیفی به این قشنگی همه چی، نه این نیست، پشتش قضیه است، این ماهی عسل روشه و کش قضیه زیاده، همینجوری میره میره میره و تو ویکتیم اون برنامه هستی. اگه بتونی هندل کنی، کنترل کنی، بدونی که چجوری فوری پیدا کنی آقا این شوهر داره، گرچه خودش نمیگه، یا این دوست پسر داره فرق میکنه، دختری که تو رو نمیخواد، بی میلی بهت حال میده یا اصلا حال نمیده، یا ادا در میاره با دختری که جای دیگه گیره و مجبوره و داره میاد واسه تو بازی دمه، هر دوش ظاهرا ممکنه این باشه که این دختر کم به من توجه میکنه، یکیش ممکنه واقعا از تو خوشش نمیاد، گاهی وقتا واسه رفیقاتی تو رو نگه داشته، یه موقع نه نمیتونه، و هر دو اینا بازم جاده‌های مختلف میره. خلاصه آقا یاد نمیدیم که وقتی از جاده رفتی بیرون چجوری تو سنگلاخ رانندگی کن، چجوری توی بوته های تیغ و آتیش و زغال و نمیدونم فلان اینا رانندگی کن، ما فقط میگیم آقا سعی کن از این جاده خارج نشیم، چون اونجاها خیلی استادی میخواد، هیچ گارانتی هم نیست بتونی برگردی، هیچ گارانتی هم نیست که هلاک نشی. شما تو این جاده بمون، این جاده چیه؟ دختر معمولی، زن مجرد، تا تحقیق بکنی، بفهمی که این شوهر نداره، بفهمی که این مشکلی نداره. فقط مشکل شوهر نیستش که، هزار مرض دیگه ممکنه باشه. مشکل مواد مخدر نداشته باشه، چه میدونم با 4 آدم هزار یک جور مرض مختلف داشته باشن، رفت آمد نکنه، اینا رو باید حواست جمع باشه تا بتونی کوتاه کوتاه کوتاه رابطه‌های قشنگی با دختره داشته باشی. نه تنها که دختر زیاده که تو میتونی بهش برسی، دخترها هم وقت ندارن. دختری که اویلیبل باشه، جذاب باشه، خواستنی باشه و ارزش اینو داشته باشه که تو بهش فکر کنی و وقت تو بذاری براش، اونم وقت نداره فقط به تو برسه و hang around with your ass 24/7 بکنه. نه، اونم میذاره میره. سعی کن تو این جاده اصلی باشه. چرت و پرت گفتن میگه من شما رو بیش از این نصیحت نمی کنم چون میدونم فایده ای هم ندارد. و تشکر میکنیم از برادرمون آقای شاپور دشپور عزیز که برنامه ما رو سویچ کردن، این همه مواظب بودن همیشه درست باشه. شما هم میتونید یه تلویزیون 24 ساعته داشته باشید، های کوالیتی 4K 8K با کیفیت عالی، حتی ولی تا با کیفیت بسیار پایین هم پخش میشه، از جورهای مختلف پخش میشه. ادپتیو استریمینگ هستش، همه بتونن برنامه شما رو ببینن. قیمتش بسیار ارزونه. کارهای فنی و اتاق فرمن، اتاق کنترلش و بقیه کارهای فنیش همه در گروه پورتونو میدیا انجام میشه. ما سی دی ان به شما میدیم که شما در روی سی دی ان پخش میشید و کنترل سی دی ان میتونه دست شما باشه، میتونه دست گروه فنی ما باشه، همه اینا کارش هست، کاستماایز میشه. میتونید داشبورد داشته باشید، میتونید خودتون سی دی ان تون رو کنترل کنید، میتونید به ما بدید، ولی اینا براتون خرج اضافه نداره. به خاطر که این سیستم من جوری طراحی کردم که اولا شخص بی پولی مثل من بتونه اینو نگه داره و داشته باشه، معنیش اینه که قیمتش کمه و کیفیتش همینی هست که شما میبینید. یه دوربین معمولی خوب بذارید، تا 8K هم میتونید پخش کنید با کیفیت عالی، بیتریت بالا، محدودیت بیننده شنونده نداریم. رادیو همراه این با یکی رادیو مجانی میاد و کیفیت خوب، زمینه که تعداد بیننده ها بسیار یعنی نامحدوده چون روی CDN هست، Content Delivery Network هست، زمینه این که بندویت پخشتون، کوالیتی پخشتون دست خودتونه، محدودیت ندیم که تا چه حدی میتونی پخش کنی. همچون که گفتم تا 8K هم میتونی بری بالا، هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده میتونی بری بالا. و اینکه شما هم اگر بخواید به گروه پورتونو میدیا ملحق بشید، احتیاجی به دانش فنی در این زمینه ندارید. ضمن اینکه یه اپراتور معمولی برای اتاق فرمان، اتاق کنترلتون لازم دارین، دیگه هیچ کار فنی و گروه فنی لازم ندارید، همه اینا از راه دور کنترل میشه. برسات زیاد حرف زدیم، شما تلفن ما هست 310-896-7524. دیدار ما روز یکشنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. خوش اومدید به شوی پرچونه. متشکرم از تمام توجهتون، اهمیتتون که به این شو میدید و حضورتون روی زوم، حضورتون روی تلفونا. شوی پرچونه رو من ادامه میدم فقط به خاطر که شما هستید، و یعنی چیزایی چرت و پرتای خودم که خودم هم دیگه خسته شدم از بس گفتم و تکرار کردم، ولی شما چون هستید و میاید حرفای منو درست میکنید، تکمیل میکنید، کامل میکنید، زاویه های ندیدش رو به من یادآوری میکنید، و وقتی به من یادآوری میکنید یعنی به تمام شنوندگان یادآوری میکنید. شوی پرچونه رو هر دفعه که ادامه میدیم بهتر میشه و این لحظه پر انرژی و پر از اکسایتمنت و شور و شوقی که میگه آهنگ اسکورپیونز رو دزدی کردیم گوشیم اینجا، ایشالله که راضی باشن از اون. این لحظه داره 20 سال تکرار میشه و هر روز هیجانش برای من اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و در خدمتون هستیم. موضوعی که میخواستم صحبت کنم، هفته پیش میخواستم صحبت کنم ولی دوستان انقدر اومدن و صحبت کردن، چون حضور شما همیشه برای من مهمتر از حرفایی که خودم میزنم هستش، دیگه با دوستان حرف زدیم و هر کس از هر زاویه سخن گفت و دیگه موضوع موند. و این موضوع رو این دفعه میخواستم صحبت بکنم، گرچه این یک ریتریشن و توضیح دوباره هست روی شویی که توی تابستون حالا یا پارسال واسه شما، امسال واسه ما نمیدونم چه جوری هستش، تابستون گذشته از تو حیات پشتی داشتیم صحبت میکردیم که اگر ازدواج کنی یا با زنی زندگی کنی باید زنون زندگی کنی، میخوایم خود راجبه اون توضیح بدیم. میبخشید عرض شود که فقط یه شبهه پیش نیاد که وقتی ما میگیم زندگی زنونه میکنید اگه با زن زندگی کنید این زندگی زنونه بده، یا اینکه زندگی زنونه اشکال داره، ولی مسلما زندگی زنونه با زندگی مردونه زمین تا آسمون فرق داره و مردا خیال میکنن با زن گرفتن یا که با زن زندگی کردن، چون دیگه الان زن گرفتن کاغذی همه جای دنیا یواش یواش هکی ازدواج سفید و نمیدونم این سفید نمیدونم زرد و نمیدونم فلان، خلاصه یه اسمایی گذاشتن روش دیگه اون کاغذ نویسی رو ازدواج کردن. ولی خب دولت ها هم فهمیدن که آقا این قضیه داره بالا میره، گفتن که دیگه دنبال مذهب و فلان اینا رو زیاد سخت نگیرید، هکی داره حالا همه جای دنیا رو میگم فقط ایران نمیگم، دنبال مذهب فذهب رو نگیرید، اینا رو اذیتشون نکنید، نذارید نکشید، اینا دارن تعداد زیادشون با هم زندگی میکنن، ما بیایم بگیم آقا این کار شما چقدر قشنگه، بیایید تکستون رو بپردازید، بیایید ابلیگیشن ها و مسئولیت های مالی رو که با ازدواج میگرفتین مجبور میشدید قبول کنید رو همینجا ما بهتون یعنی تفویض میکنیم. ببخشید کلمات گاهی قاطی دادم، یادش میاد تلویزیون و به این ترتیب که حالا شده. به هر صورت مسئله اون طرفش نیست، مسئله اینه که زندگی کردن با یه زن مجبوری زنونه زندگی کنی، کما اینکه اگه دقت کنی زنا وقتی با مرد زندگی میکنن به هیچ وجه حاضر نیستن مردونه زندگی کنن. بازم نه یعنی که زندگی مردونه بده، زن طبیعتا زندگی زنونه میخواد بکنه، مرد طبیعتا زندگی مردونه براش مناسبه، میخواد زندگی مردونه کنه. به خیال اینکه من اگر ازدواج کنم یک زندگی مردونه ای رو که الان دارم تکمیل میشه و زن مکمل منه، نه زن مکمل تو نیست، زندگی زنونه میاد لگد میذاره زندگی مردونه، زندگی تو میکنه زنونه و چاره ای هم نداری با چیزای استریوتایپ ها و پیر پرشر ها و خلاصه حرفای ظاهرن همه پسند اجتماعی که از اون همه هم ممکنه الان 30% بیشتر نباشه ولی هم بوق کنده استشونه، همین که پول سازن برای دولت ها، دولت ها همه ای دولت های دنیا هم یه چیزن یه کار میکنن، شکل کارشون یه خود فرق میکنه، مثل دانلود کردن یه فایل میمونه، یکی 8 بیتی دانلود میکنه، یکی 16 بیتی دانلود میکنه، یکی FTP دانلود میکنه، یکی استریمینگ دانلود میکنه، هر کسی یه جوری دانلود میکنه دیگه، مهم اینه که اون فایل از نقطه A به نقطه B برسه، یعنی your sorry ass goes to work and money flows from point A to point B, that's the story baby, has been, it is and will be forever and ever and ever and as long as your sorry ass goes to work. فارسی نگفتم خاطر که انگلیسیش مزدش بیشتره، ولی اون داستانه. حالا شما با زن زندگی میکنی، حالا چرا اوناش که دیگه به زنا مربوط نمیشه، به مردا مربوط نمیشه، به دولت ها مربوط میشه و چجوری گله ها رو نگه دارن و گله داری مدرنشون رو ببرن جلو. زنا میبینی نمیخوان مردون زندگی کنن، تو هر جنبه ای از زندگی مردونه رو بیاری توی خانواده ای که هستی، هر جنبه ایش را، فقط دختربازی و زنهای متعدد نمیگم، اونم یکی از مهمترین جنبه های زندگی مردون است. زندگی مردونه اینه که میخواد با زنهای زیادی باشه و متعدد باشه، فقط من نیستم اینجوری، همه مردای استریت، آقایون گی بهشون بر نخوره، خیلی هم احترام میذاریم، شما هر چیزی رو که انتخاب میکنید از هر زاویه‌ای میخواید به بدنتون تقدیم بکنید مشکل من نیست، فضولی منم نیست، ولی آقایون گی و هوموسکشوال و آقایون ایسکشوال، کسانی که اصلا فعالیت جنسی ندارن نمیتونن داشته باشن بهشون بر نخوره، منظورمون شما نیست، منظورم اکثریت مردا هستش که استریت هستن. استریت هم یعنی کسی که به جنس مقابلش علاقه داره نه به هم جنس خودش. ضمن اینکه بنده هیچ کارم که بخوام نظر بدم که هم جنس بازی خوبه یا بده، هم جنس بازی که شرط کنه هم جنس خواهی، خلاصه. ولی زندگی زنونه رو، زندگی مردانه زن اجازه نمیده بیاری تو خونش. میخواد جمع کردن دوستا باشه و بیلیارد بازی کردن باشه، میخواد شب پوکر باشه، میخواد نشستن فوتبال نگاه کردن و هروکر کردن تا ساعت 2 صبح باشه، میخواد هر چیز دیگه که اصلا ممکنه به زنم مربوط نباشه، زن تو کار نباشه. که خب بله، خب شما ازدواج کردی، همونجوری که تو نباید زن دیگه رو بیاری، البته اشتباه کردی که ازدواج کردی، عقلت کار نکرد که ازدواج کردی، نمیدونستی اینجوری ازدواج کردی، ولی به اساس تعهدی دادی که البته قانونا هم میتونی تعهد رو پس بگیری و قول دادی آقا زن دیگه رو نیارم توی این خونه، یا اگه دادی به هر صورت اونم خب مرد دیگه ای رو نباید تو این خونه بیاره، که ما میدونیم هم شما میری با زنای دیگه، همون خانوم با مردای دیگه میره. کم نیستن زنای شوهرداری که رابطه دارن با مردای دیگه، کم نیستن مردای زنداری که افتار. یعنی کلن شما پشیزی هم، حالا میخوام کلمه قشنگ استفاده کنم، خرج این تعهده نمیکنید، ولی به هر صورت تو خونه داری با این زن زندگی میکنی، بالاخره داری با این زن زندگی میکنی، نمیخوای که عصبانی بشه. عصبانی بشه که تو چرا زن گرفتی، زن نگرفتی که با اون دعوا کنی، یا با دختری که نیومدی موو کردی با دوست دختر دیگه زندگی می‌کنی که با اون دعوا کنی، که بهش موضوع ثابت کنی، که بهش بخوای قدرت نشون بدی، دیدی زدم تو سرت، اینم بهت ثابت کردم، حالا برو آشپزخونه، بعدشم بیا تو تخت خواب. این کاری که نمیخوای بکنی، میخوای راحت زندگی کنی، وگرنه خب میری واسه خود تنها زندگی میکنی. این همه دختر در سر تا سر دنیا حاضرن با 12 دلار و 15 دلار و 16 دلار، 18 ساله و 19 ساله، و بعضی هاشم میگن 18 آیدیشون تقلبیه، با 12 دلار 15 دلار و 20 دلار و 30 دلار و 50 دلار و هوا، حالا مثلا یه جای گرون قیمت مثل آلمان بری 60 دلار و 70 دلار حاضرن بیان پیش تو. اصلا نظم این جنگ و دعواها نیستش که. حالا داری با این زندگی میکنی، پس نمیخوای عصبانی کنی. بعدم پس کلت زدن غیرت، که اگه این زنت با یه نفر دیگه بره غیرت تو لگد شده، زنت رفته با یه نفر دیگه خوابیده، تویی باید بری یارو رو بکشی، تویی که زایه شدی، تویی که انگشت نما شدی، این بودا زنش رفت. بابا چرا نمیگی این زنه بود رفت؟ نه، زن این بود رفت. هنوز تو زن و ملک خودت محسوب حساب میکنی و هر کاری اون بکنه به غیرت تو مربوط میشه. مثل که انگار مثلا فرض کن گروهان یه گروهانی بیاد یه کاری بکنه، بعد اون گروهان خرابکاری بشه، بعد دیسکردیت یا ملامتش بره برای سرهنگ اون گردان. اینجوری که نیستش که، اون زنی با تو زندگی داره میکنه، اون زن برای چیزایی که میخواسته پیش تو میاد، نه برای وظایفی که داره، که اینا تو سر ما میذارن که خیال کنیم اینطوری بوده. به هر صورت حالا این حرفا همه رو به کنار، تو وقتی میری توی زندگی مشترک با یه زنی، حالا چه ازدواجه چه دوست دخترت با هم زندگی میکنی، رومیت هر چی که هست، حتی اگر روابط رومانتیک با اون آدم نداشته باشی، رومیت داشته باشی، زندگی زنونه باید بکنی. من خودم تو آمریکا سالای اولی که اومدم یه رومیت خانوم داشتم، خانومی بود، من هیچ رابطه‌ای هم باهاش نداشتم، خیلی هم احترام می‌ذاشتم و آپارتمان دو خوابه داشتیم. من اون طرف دو تا مثلا مستر بد بدروم، بد با دی نه با تی، مستر بدروم. البته گاهی اوقات این از مستر بدروم بده تی، ولی خب حالا بگذاریم. و most of the time I think بعد خب اون خانومم میومد، خانوم مجردی بود، حدود مثلا 40 ساله‌ای بود، میرفت اتاق خودش، من هم میومدم رفتم اتاق خودم، هر از دیدن ما سلام علیک بود، چطوری، خوبی، خوش میگذره، یه بگو بخندی، صحبتی فلان اینا. گاهی وقت میومدیم بیرون، یه تلویزیونی بود، دو سه دقیقه میشستیم، اون رفت اتاق خودش، من رفتم اتاق خودم، یا آشپزخونه کار داشتیم، چه میدونم، حال غذای خودمون گرم میکردیم، یا مثلا یه موقعی سالی بار میگفت من غذا درست کردم شما بیا بخورم، خیلی ممنون. مثلا یه هفته بعدش من یه غذا میگفتم، من غذا گرفتیم بفرمایید شما بخور. در همین حد، یعنی هیچ کاری با اون خانم من نداشتم، اونشون هم با من هیچ کاری نداشت، نه که مثلا من کاری نداشتم و اونم کاری نداشت. و کوچکترین چیز زندگی مردونه من میخواستم اونجا بکنم دعوا بود. یعنی دعواهایی که ما داشتیم سر این قضیه که منم سری از اونجا اومدم بیرون وقتی این دعوا شروع شد این بود که این بچه ها چرا میان دیر وقت اینجا میمونن؟ این دخترها کیان میان؟ اینجا که خونه خراب نیست این دخترها میان میرن؟ حالا هیچ کار هست ها؟ مثلا من تو خونه زندگی کنم که مثلا یه شخصی از فامیلی هست، کسی هست با من زندگی میکنه، خانومی باشه یا مثلا فرض کن دوست دختری، زنی، هر کسی که من باش رابطه به هر نحوی بیشتر از صفر دارم، بازم میتونه یه حرفی بزنه. آه شما اومدی آدم مجرد

یکی 8 مدل جوجوی، اون 4 تا مدل گوسفند، اینجا 3 اندازه گاوه به شکل شمع، اون گوشه نمیدونم گل اینه، معلومه چه خانم زندگی میکنه. این مثلا سگی که راه میره جیش میکنه مسیر خودشو و خونه خودشو، این قلمروی خودشو میخواد بوی خودشو بده. It's the same attitude. میخواد قلمروش بوی خودشو بده. طبیعته. مردم به خاطر که زن عصبانی نشه و بولشت تاریخی هپی وایف هپی لایف رو که بهشون فروختن، میخواستم بگم فروختن، بهشون فروختن که آقا هپی وایف هپی لایف، اون هپی نگه داره، هرچی اونو بیشتر هپی نگه داری مثل پیچک هی رشد میکنه، در دیوار رو میگیره، سر میچرخوی میری در دیوار، عروسک و قندیل و نمیدونم چه میدونم چراغ و اینو. حالا تو اگه میخوای در دیوار رو عکس فرض کن مایکل جوردن رو بزنی که بسکتبالیسته، یا مثلا چه میدونم، تو نمیتونی که اینجا که خونه، اینجا خونه زندگی مشترک ماست، این چیه مایکل جوردن میزنی اینجا؟ یا چه میدونم از که عکس هر کسی که دوست داری بزن، عکس هنرپیشه که دوست داری، حتما نبا لخت باشه، حتما نبا لخت باشه. تو میتونی فرض کن چه میدونم عکس سیندی کرافورد رو بزنی به دیوار، حتما نبا لخت باشه. نه نمیشه، به خاطر که اینا جنبه زندگی مردونه است. تو نمیتونی بری بیرون ساعت 2 صبح بیای همیشه، جنبه زندگی مردونه است. تو میخوای بری گردش تو بکنی، با دوستات بگردی. میریم به موضوع هفته آیندهمون، ایشالله موضوع دفعه بعدمون، که میخوام توضیح بدم که چرا گفتن و هزاران بار گفتن که woman is a sometime thing، زن یه چیزی هست برای گاهی اوقات. اینا نه من گفتم، نه من اختراع کردم، نه من 30,000 بار به صورت 30,000 ویدیوی مختلف و نوشته و عکس و آهنگ جاهای دیگه اجرا کردم و خوندم. It is correct, it is true, it is a fact که woman is a sometime thing. وقتی کسایی که با زنها روابط گاهی اوقاتی دارن، گاهی منظورم بعضی از وقت هاست، گاهی اوقات یه معنی دیگه ازش ور ندارید که گاهی اوقات اونه، نه گاهی اوقات، نه که اوقات نگفتم کسایی که با خانوما روابط گاهی اوقاتی دارن، یعنی کژوال، یعنی بودیکال، میبینی که هپی ترین و خوشحال ترین تا موقعی که زنه نیاد یک سیخ سپر شیطانی سرخ از اینا که تو عکس شیطان هست، تو لبه داره، سرش پیکانه سرخه، نیاد اونو به کارت فرو نکنه که آقا بالاخره رابطه ما چیه. یا زنه میبینه که خب از این آدم چیزی یا گرم نمیشه، این آدم اسمش بهروزه، نه یه قرون پول داره، همش هم داره پشت تلویزیون زهر میزنه که ازدواج نکنید و فلان اینا کاری، ولی فعلا میشه مدتی حال کرد، بعدم دامپ میکنه بره. اگه زن تا موقعی زنه تو رو دامپ نکرد بره، و تا موقعی زنه واسط دنده دو نکشه و نگه where is this relationship going, what are we gonna do، آخرش چی، پس این بحثا مطرح نشده، میگه زن مردا بسیار خوشحالن از بودیکال، قشنگ ساعت 11 میای 1 صبح میری خونتون، یه روز خواستی میای یه روز خواستی نمیای میتونی 4 تا بودیکال داشته باشی، 8 تا بودیکال داشته باشی. بودیکالایی هستن که ماهی یه بار به تو جواب میدن، اصلا بودیکالایی هستن که تو ماهی یه بار بیشتر نمیخوای طرفشون بری. مردا چقدر، چرا هپی ان؟ Because woman is a sometime thing. وقتی که میشه woman میشه is an all time thing، که همیشه شما باید ببینی اینو، صبحش و شبش و همون رفتنش و دستشویی رفتنش و عصبانیش و خوشحالش و خوابش و بیدارش و خورخور کردنش و نکردنش و غر کردنش و آشتی کردنش و هزار موضوعی که شما گیو شاینی دایمند هم واسش نمی کنین، باید مطرح بشه و با هم صحبت کنی راجب این راجب اون که اهمیت نداره. همه اینا که میذاری اصلا
تمایل تو به این آدم به عنوان زن از بین

میره. زمینه این که مجبوری فقط با این باشی، اگر آدمی باشی که شرافت اینو داشته باشه که به تعهدت عمل کنی. حالا درست تعهد از روی نادونی بوده، ولی تعهدی نیستش که نتونی پس بگیری. به خاطر همین اگه موندی قول دادی، یعنی واسه قولت باید بمونی. یه موقع موضوع بچه و اینا مطرح میشه که اصلا ما نمیخوایم وارد اون قسمت بشیم، اون دیگه you're too deep in the shit که اصلا دیگه bye bye you. ولی و هزار تا چیز دیگه است. میبخشید. حالا وقتی با این قضیه روبرو میشی و نگاه میکنی به کسایی که برایشون زن is a want is a sometime thing و برای بعضی ها زن is an all time thing، یعنی زن یه چیزی گاهی اوقاتیه و کژواله، یا زنی که باش هستن یا دوستش دارن دوست دارن باش بشن تمام وقت یا مجبورن باش بشن تمام وقته، اونا خوشحالن. چرا؟ چون که زندگی مردونشونو دارن. اونایی که میبینی با زن همیشه دارن زندگی میکنن، به ندرت مثل مردای گی، مثل مردای ایسکشوال، البته مردای گی هم بازم چند مدل هستن. یه سری مردای گی هستن که گی زنونه هستن، یه سری مردا هستن که گی هن زنونه هم نیستن. گروه های راک میبینی بعضیشون گی هن، که معروفترین گروه های راک خانندش گیه، حالا دیگه اسمشو نمیاریم، ولی گی مردونه است، رفتارش مردونه است، اتیتودش مردونه است، موزیکش مردونه است، ظاهرش مردونه است. و اونا نه، ولی یه سری از مرده هستن که حالا گیه یا هومسکشوال یا ایسکشوالن، رحالتشون زنونه است و اون حالت ظریف و زنونه و فلان جون میده که واسه برن زیر دامن یه دختر، این دختر این دامن رو پهن کنه روشون، همینجور عطر به صورتشون بخوره، عطر استروژن بخوره به صورتشون، چشمشون برق بزنه. یه سری مردم اونجوری هستن که میبینی خوشحالن در یک زندگی که با یه زنی هستش که در دیوار بنفش و صورتی و گلباته و جوجوه و نشستیم 24 ساعته سریال هایی که دختر بچه های 6 ساله نگاه میکنن، چقدر خوبه این دختر خوشگله، این هم خوشگله، این دروغ گفته بهش، چی کاری بعدی کردین این دختر خیلی خوشگله، این عروسی میکنن بالاخره، این داست صبح شب صبح شب صبح شب صبح شب با اون زن خوشحاله. خب اون دوست داره، اون زنانگی وجودش رو لذت بهش میده، مثلا نمیتونه ولش هم کنی، فعالیت های مردونه نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، حوصله نداره جایی که فعالیت مردونه هستن. هستن مردا اینجوری، ولی عمومیت مردا اینطوری نیستن. بخاطر همینه که نگاه میکنی عموم مردای زندار مثل یه طول سگ کتک خورده کنار زنشون وایسادن، نمیدونه چی کار بکنه، نمیدونه از اینجا چجوری باید در بیاد، نمیدونه چرا اینطوریه و نمیدونه که what's wrong، چی اشتباه، من اینجا هستم اینجوری هم. 300 تا عکس خانوادگی اینو ببینی، یه لبخند نداره، 3 تا 4 تا لباس داره تو همه عکسای خانوادگی، غیر خانوادگی همونه، زنه 900 تا لباس داره، حالا یه پول داره بخره، اگه نداره که یه جورای دیگه قضیه رو تیکر میکنه، اگه پول نداره داستان جور دیگه میچرخه. و هر دفعه یه مراسمیه، امروز میز و غذا میچینیم عکس میگیریم، فردا نمیدونم تولد عروسی فلانه، میریم اونجا دور هم جمع میشیم، کارهای زنونه میکنیم، گل اون آرایش میکنیم، سفره این آرایش میکنیم، همه زندگی زنونه است دیگه. من نمیگم بدا، واسه زن خیلی خوبه، واسه مرد بیمعنیه. مردایی که تو عروسی هن چیکار میکنن؟ نشستن پله هم دیگه حرف میزن، بودو بودو میره اون بالا، چیه؟ باشه دوباره برمیگه گوشه میشه تا صداش کنه. مراسم ها همه مسائل زنونه است،
اشکال نداره، برای زنا قشنگه. من خیلی دوست دارم تو اون مراسمی که زنا جمع شدن، کارهای زنونه میکنن، میزنن، میرقصن، خوشحالن، مود دارن، لباسای قشنگ میپوشن، دخترای جوون میان اونجا اویلیبلن، منم مثل گرگ شغالی پلنگی اونجا را برم ببینم چی گیرم میاد، به چنگال بگیرم. هیچ دوست دارم، اشکال نداره. هر موقعم رفتم با این فکر رفتم، مثل بقیه مردای استریت که میرن که یه کسی رو پیدا کنن تو اون عروسی یا تو اون مهمونی یا تو اون مراسم یا تو اون نمیدونم سیزده به در عید دیدنی، هر چیزی که هست، هر جایی که میری، عقد فلان، هر چی که شما میگی، زنا جمع شدن، کارهای خوشحالن، زنا با هم دارن، تو هم میری سیگیرت بیاد. ولی تو اون بدبختی که اون زنا رو سرش سوارن و دارن توسط اون میان کارا رو انجام میدن، اونم مثل نگهبان دم در اینجوری مثل سگ کتک خورده قلاده به گردن وایساده، تو از اون مردا نیستی. تو میای مردونه، تو مردونه میری بیرون، مثل شکارچی، مثل پلنگی که میگه جای گله وایساده میری تو، حالا یا شکاری گیرت میاد خوشحالتر میای بیرون، خوشحال میای بیرون، یا شکاری گیرت نمیاد دومتو میذاری لاپا، دست از پا دراستر برمیگردی میای بیرون، فرقی نمیکنه. This is a man's life. و زندگی مردونه است. این زندگی مردونه رو مثل یه فیچر، مثل یک جنبه از زندگی میشه بهش ارزش داد، ازش قدردانی کرد، ازش حمایت کرد، ازش لذت برد، به شرطی که تو اون جربوزه مردونه رو داشته باشی که مردونه زندگی کنی. زندگی یه خانمی زنگ زد به برنامه میگفتش که یعنی چی شما میگی نمیتونید مردانه زندگی کنید؟ یه جوری این کلمه مردانه رو بیان کرد، گویا چه آدم مردی که زمین گیره نمیتونن مردانه زندگی کنن. اون مردانه‌ای که اون میگه یعنی شرافت، وقار، حمایت از زن و حمایت از زندگی، پدری بالا سر فرزند، آموزش شرافت. این چیزها منظورشون نیست. این چیزها رو زنها پشیزی هم براش ارزش قائل نیستن. حتی اگر اینا جنبه های با ارزش مردونه باشه که فقط برای مردا قابل فهم ارزشمنده، برای زنها این اصلا قابل فهم نیست که بخواد قابل ارزش باشه. مردا با زنها موسیقی که ما میگیم شرافت و نمیدونم رشادت و فلان و اینا، غیرت و اینا اصلا اهمیت قائل نیستن. میخندن، پوزخند میزنن، ببینن این دو نفر گاوی که دارن و هم دیگه شاخ میزنن سر یه دختری که اون طرف وایس داره گریه میکنه توی کلاب، اینم کجاست که در خیابونه، کدومشون بالاخره اون یکی رو له میکنه که بتونه اون دختره سوارش بشه بقیه راه رو با اون بره. کاری نداره که اون و اون جنگشون سر چه شرافتیه، چون اون کلمه مطلبه برای زن معنی نداره. و خیلی هم خوشحاله اون کسی که اون زنی که این معنی واسش وجود نداره، چون اگه قرار بود داشت باید هرس میخورد، ناراحت میشد، جنگ میکرد، تو جنگ شرکت میکرد، تو جنگ طرف باید میگرفت. دو نفر دارن میجنگه، ما همین سر غیرت اون کنار باید نبخاطه که ضعیفه، چون شما نگاه کن زنها همشون تیرانداز، باکسر، کنگفوکار، همه چی هستن. حالا بعضیشون ممکنه ضعیف تر باشن، بعضیشون قوی تر باشن، جنگاور هستن، سوروایور هستن، نمیدونم فران هستن، انتاگنیست هستن، به جاش برای چیزی که برای خودشون ارزش داشته باشه میجنگه. بعد دو تا مرد کردن سر شرافت و غیرت با هم میجنگه، اون گفت چرا، یعنی من I'm out of this shit. This is not my war. This is not my fight. بزنین تو سر کله هم دیگه ببینم کی میتونه برعکس زنده بمونه. وگرنه اگر اون شرافت و غیرت و رشادت و شجاعت و چیزایی که واسه مردم مهمه اون میفهمید، مثل حرارت دقیقا شما بدن حرارت رو میفهمه، میگه آنجا سرده یه چیز بپوشم، گرمه گرمه لباسم در میارم، کولر روشن میکنم. ولی این میز دیگه سرما گرما رو نمیفهمه که هر موقع گرمه یا سرده این میز همینجا وایستاده، وایستاده تا مولکولاش بپوسه کاری نداره، چون گرم سرما رو نمیفهمه. اون زنی که اونجا واسه مرد دارن با هم دیگه سر شرافت و غیرت و هر چیز مزخرف احمقانه که تو ذهنشون هست از نظر زنه دارن با هم دیگه میجنگن، اگر اونو میفهمید نسبت به اون عکس‌العمل نشون میده دیگه، میگفت این با شرف اون بی شرفه،
میرفت سراغش کمک میکرد به اون که به نظرش باشرفه، به نظرش حق داره، به نظرش غیرت داره، به نظرش شجاعت داره، به نظرش مردونگی داره، پایداری داره. زنها چرا تو این قضیه شرکت نمیکنن؟ چون که زنها ضعیفن، به احتیاج به حمایت مردا دارن. فقط اینجا این مسئله مطرح میشه، اون کنار و میسه، اینا هم دیگه جر میدن. موقعی که قرارشو پاش بذاره وسط زندگی یارا وسط جر بده، نه ضعیف نه اجازه به حمایت مرده داره، اول سوایو سوروایو بکنه. و it is all true، تماش هم کرکت، درست و صحیحه. برای شنونده مرد دارم میگم که خیال میکنه که این چیزا واسه زن مهمه، مهم نیست. تو در یک جنگ غیرت و شرافت و استقامت و پایداری اگه موفق بشی که فکر کنی توجه زنی به تو جلب میشه، اشتباه میکنی. ممکنه به دلایل دیگه تو برنده رو قبول کنه که کار راهش ادامه، تو برنده بهتر میشه سوار شد، تو برنده بهتر میتونی حمایتش کنی، همه اینا. ولی اون چیزی که تو به خاطر جنگیدی اون نمیفهمه، اون چیزی که تو به خاطرش جون میکنی و برای خودت میکنی کریر و رو اون میری جلو و برای خودت معنی داری، برای خودت فن کلاب داری، برای خودت پیروان داری، مثل ورزشکاری که به حد عالی رسیده، مثل نویسنده‌ای که خیلی بالاست و گوینده‌ای مثل مثلا جوردن پیترسونی هستی، چه میدونم جوردن مکسولی هستی، جورج کارلینی هستی و بگیر هزاران دیگه، هزاران که نه، ده‌ها دیگه از همین بزرگان در هر زمینه ای. اون زمینه هایی که تو داری پیشرفت میکنی داری بسید زن ها معنی نداره. به خاطر همین وقتی تو زندگی مردونت رو میخوای انجام بدی، باید بیدی تو گاراژ انجام بدی. میگن که انجام خونه یا روی زن داره، گاراژش is a man cave. این بزرگترین توهینیه که به مرد و زندگی مردونه میشه. گاراژش من کیوه. چجوری من کیوه؟ یعنی غا کیو، یعنی غار، یک غار مردونه است گاراژ. اینجا چی تو این گاراژ هست؟ یه دونه دستگاه ورزش هست که دستگاه جیم، وزنه بزن و فلان، چند تا هالتر اینجا هست و یه مبل هست و اینورم یه تلویزیون هستش که گیم بازی میکنن و میشینن اینجا با دوستاشون، اگر دوستی باشه که زنه موافقت بکنه، اگر کسی باشه که مورد سوال نباشه، اگر کسی باشه که مثلا حالا برادر زنه است میاد اینجا، یا با پسر خودش میخونه بیاد، نفکر کنی دوستا میان، اون قضیه به قوت خوش باقیست. یه خوش تنهایی خبر مرگش بشینه اینجا واسه خودش، وقتی حمالیاشو کرد، کاراشو کرد، اون روزی که تعطیلیشه یا اون دو روزی که تعطیلیشه، این سیخهای تراشیده رو رو میز واسهش به ترتیب قدر گذاشته که تو اینا رو استفاده کن و وارد کن و بعد در بیار دو روز همونجا تا روز تموم بشه، فردا صبح جنازت، بعد 5 ساعت خواب بره سر کار، اگر فرصتی بود اینجا انجام میدی. من کیوه یعنی غار مردونه، اونجا هاوسه، اینجا من کیوه. اگه مهمون بیاد اونجا باید بیاد، اگه مهمون میاد برای اون سبک باید بیاد، اگر مهمون بیاد ای زهر مار به جهنم که یه نفر گم شده، انگار تا حالا پیدا میشه مثلا واسه من میفرستی. یه نفر میگن گم شده، اینجا الرت میزنن، یعنی بفهم که این تلفن همیشه دارن وجود تو همه جا چک. ببخشید میگم تلفن، دوستان عزیزی که فارسی صحبت میکنن شاید با این کلمه آشنایی نداشته باشن، گوشی. این گوشی که اینجا هست، این گوشی داره صدای شما رو 24 ساعت میشنوه و هر لحظه میدونن شما کجا هستی. حالا این همه آدم که تلفن، ببخشید، گوشی دارن، چرا مهمه واسه شون که بدونن؟ مهم اینه، اون مسئله سوال اصلی نیست، مهم اینه که همه ما وصلیم به سیستم و همه ما با این گوشیمون، یعنی تلفنمون، تحت کنترلیم. حالا شما میترسی فهم میکنی که وای من آمپولی کرونا نمیزنم به خاطر اینکه میکروچیپ میفرستن تو خون من که من مانیتور کنم. بابا مانیتور جلو چشمه ده، این داره مانیتورت میکنه، میکروچیپ چرا بفرستن تو ده؟ خلاصه دیگه چرند زیاده. ببخشید من خودم اینتراب کردم.
اون زندگی مردونه که داریم صحبت میکنیم تو گاراژ من کیوه، یعنی مرد و زندگی مقدماتی پرمیتیو ما قبل تاریخی اولیه خودشو که عبارت هست از بازی کردن اگر ثانیه‌ای وقت داشته باشی و یه آبجوی خنکی از تو یخچال تو گاراژ ورده رو با مثلا برادر زنه یا بزنه و یا مثلا واسه خودش اینجا بشینه بعد که دعوا کرد بعد شبا که دعوا میکنه با بیاد گاراژ بخوابه، این حرفا اینجا غار مردونه است، اونجا هم زندگیه، اونجا زندگی زنونه است، مهمونا میان زندگی زنونه باید باشی، جایی میری باید زندگی زنونه باشه، چون زنی که با تو هست جایی که زندگی مردونه هست که نمیره، چون جایی که زندگی مردونه هست یه سری مردن میخوان زن تو بردارن نصف کنن، البته به تعویل میدن دوباره، تو هم نمیفهمی نصف شده چون نصف بوده فقط نصف استفاده کردن درست جاش، ولی جایی که زندگی مردونه هست اگه زنت هم اصرار کنه بریم یه جایی که زندگی مردونه هست تو وضعت خرابتر از اینه که تو با زنت در زندگی زنونه زندگی کنی، یه خبر دیگه بدتری دینامیت دیگه ای داره جیز جیز میکنه اون فیتیلش میره به سمت انفجار. بگذاریم حالا همه اینا رو و اون زندگی زنونه است، نه اینکه یعنی زندگی مردانه نمیتونی بکنی، یعنی که نمیتونی شرافت داشته باشی، تو غیرت داشته باشی، تو حمایت داشته باشی، نمیتونی بالا سر خانواده‌ات باشی وایسی، نمیتونی از حق دفاع کنی. بگذاریم که همه اینا رو گفتن کارهای زندگی مردانه، چرا؟ چون زنانه نیست، چون زنها اهمیت نمیدن، نه اینکه زنها ارزشمند نیستن و سبکتر و پایینتر و پستر از مردا هستن و این چیزهای متعالی رو درک نمیکنن، نه زنها گیو دم نمیکنن راجع به این، اهمیت نمیدن، تو رگ و پیشون نیست اصلا، سیمپیچیش و سیمپکشیشون اصلا نیست تو این داستان که بخوام به این حرفا اهمیت بدن. و زندگی زنونه میکنی تا موقعی که دوربر یه زنی هستی، هر ثانیه‌ای که دوربر یه زنی هستی زندگی زنونه میکنی، حتی موقعی که داری میری بودیکال هم داری میری سکس دیگه، بقیه چیزا که اونجا زندگی مردونه نیست بازم زندگی زنونه است، غذایی هم که میخوری یه چیز زنونه است. و همه اینا بگذاریم، نمیگیم بده، ولی اگه بخوای زندگی زنونه بکنی مجبوری زندگی مردونه رو ببوسی بذاری کنار یا توهین بهش بکنی، سبکش کنی، بندازی تو گاراژ، یک صدم از زندگی مردونه رو تو گاراژ نگه داری که اونم نشون دهنده توهینیه که به تو میشه و بی اهمیتیه. چرا نمیشه اونجا وسط خونه به جای میز ناهارخوری هشت نفره گوشش اینجوری باشه، بارش تابلو این باشه، اونجا شرفک اینجا باشه، اینجا گل این آویزین باشه، اینجا جوجو اینجوری باشه، اونجا ساعتش اونجوری باشه، اونجا رو بکنیم آقا میز بیلیارد بزرگ بذاریم و بیلیارد بازی کنیم، این طرف هم بیگ سکرین و گیم باشه، اونجا هم که خود اتاق خواب دیگه، اتاق خواب هم دیگه وسایل لباس خواب و اینا هستش، بعد اینجا رو بکنن وومن کیو، بیاد تو گاراژ اینجا رو گل بزنه، اونجا جوجو آویزون کنه، اونجا شم بذاره، اینجا نمیدونم به معطر بذاره، بیاد تو وومن کیو خودش اینجا، همونجوری که الان مردم میگن من کیو، خیلی خوش دیس از مومن کیو، آره تو بمیری، دیس از یور استیوپید هیومیلیتینگ هاید اوت. و تازه اگه جرأتش داشته باشی و اصلا بخواهی که اون همچین رگی داشته باشی که بخوای همچیزی رو، که گذشته از این که دارن چجوری تربیت میکنن مردا رو که اصلا نخوان از اول، سرباز خوب اونی که اصلا فکر نکنه، نه اینکه فکر کنه ببینه اگر فرماندهش با شرافت و صحیح دستور میده بره جون خودش رو بذاره، اون سرباز نیست که، اون همراهه، اون همرزمه، سرباز خوب اونی که فکر نکنه، این طرف شلیک کنی یا اون طرف شلیک کنی دستور میاد شلیک میکنی، بعد برگرد بزن تو مخ فلانی دستور میاد شلیک میکنی، سرباز خوب. اون مردا دیگه الان تربیت شدن که سرباز خوب باشن، در آمریکا بیشتر، جای دیگه هم کمتره و خطرش رو تو این کشورهایی که مسائل فمینیستی جدید که بسیار پولسازه برای سیستما تشویق میشه و اپلای میشه و پرکتیس میشه، مثل کانادا، اسکاندیناویا، چه میدونم همین آمریکای خودمون،
و کشورهایی که این چیزا پیشرفته است، کشورهایی هم که هنوز پیشرفته نشده ولی داره به سمت خودش به سمت اونورا میره. شما میبینی که این بالانس به هم خورده و برگشته به این سمت که دیگه تربیت میکنن مردا رو، چون مجبوری بیای بگی که حالا اینجوری باید زندگی کنی خیلی سخته. مثل گاوی مونه که دوباره بری گاو میش و اسب و دور از جون گاو میش اسب، مثلا حیف از این مثال ولی خب ببخشن دیگه، گاو میش اسب ببخشن، تو بری از اسب وحشی رو بگیری، گاو میش رو بگیری، چه میدونم گوز وحشی رو بگیری و رام کنی و بیاری و ببندی و اینجا مجبورش کنی شیر بده، اینجا مجبورش کنی واسه سورتمه بکشه، خیلی سخته. تازه میگی بعد چموش میشه، بعد در میره، بعد فلان میشه، بعد اون زندگی رو عادت داشته اینجا غذاش عوض میشه، میمیره، مریض میشه، از اونجا نمیتونی بیاری، سخته. ولی همون گوزن بردار بیار، با یه گوزن دیگه اینجا تولید مثل کنن، دو تا کره بزن، اون دو تا کره هم با هم دیگه تولید مثل کنن، دو تا کره دیگه بزن، دیگه همه تو به دنیا اینجوری با هم زندگی میکنین. ولنتاینه بریم، تولده بریم، سالگرده بریم، عقد عروسیه بریم، لباس سیاه بشیم اینجا بشینیم ببین خانمامون بالا دارن کارشون رو انجام میدن، چه دستورات میدن ما انجام بدیم، پول میخواد بدیم، چون دیگه دیگه تربیت نشدی، متولد شدی تو این فضا، تو این شت انداختن دونه رو خودت در اومدی، اون چه دیدی همین شتی بوده که دور و برت دیدی. You can't imagine possibly any relief. و این مدل جدیدشه. حالا همه اینا بگذاریم، چرا صحبت این بود که چرا زندگی مردونه اونجا نباشه، زندگی زنونه، نزدیک به کلمه دیگه بگم، زندگی زنونه اینجا با من کیف باشه، هر چقدر دلت میخواد عطر و گل و گیاه، خانمای دوستای دیگه بیان دور هم جمع شین اینجا سریال نمیدونم عشق و عاشقی ترکی نگاه کنیم، ما اونجا فوتبال نگاه میکنیم، این من اونجا گیم میزنم، اونجا تلویزیون 85 اینچ گذاشتم گیم میزنم، شما میخواید ببینید که این دختره با این عروسی کرد یا نه، دیگه یه تلویزیون 40 اینچ میذاریم اینجا و قشنگ بشین واسه خودتون اینجا چایی بخورید و این شمپمای ناخون لاک بزنید و اینجا زندگی کنید، زندگی زنونه است دیگه. چرا اینجا با من کیف نباشه؟ نو بیکاز به محضی که اینطوری بشه زنه میبینه اینجا زندگی زنونه خبری نیست، میزنه از در بیرون. و تو احمق خیال میکنی زنی که تو رو گذاشت رفت به خاطر بدبختی و ذلالت توه، فکر میکنی که زنی که تو رو نخواست کمبود توه، مثل یه گاویه که از گاواهن وازش کردن یا بازش کردن، یعنی لیاقت نداری این بار رو بکشی، گاوه باید بره خوش رو بکشه، چرا من از گاواهن باز کردن، چرا من از این درشکه و این چرخ چاه باز کردن، من دیگه نکشم اون گاواهنو، اسبه بگه من دیگه اون عرابه رو نکشم، چرا؟ چون که فکر میکنه که معنی تو در اونه. زندگی مردونت گرفتن و له کردن و لگت کردن چیز کاملا طبیعی و درستیه. بعد به قیافت که نگاه میکنی مثل یه مجسمه نیمز جان، تو همه عکسات، تو همه مهمونی ها نگاه کن مردم اونجا نشسته اینجوری، زن ها دارن با هم کار اینو بزنیم اینجا، اینو بزنیم اینجا، اینو بپذیم، اینو بخوریم، بزنیم اینو ببنیم فلانی، بعد اینجا شده بریم باشه، اصلا خیلی مواقع اصلا نمیگه بریم، همینجوری که داره رد میشه مثلا یا بره دستشویی یا مثلا میوره برداره بذاره تو آشپزخونه فلان اینا، همینجوری که داره رد میشه یه اشاره میزنه به مرده که تو اگر نپایی چارچشی اینجوری چشمای زنه رو نگاه نکنی، 100% اتنشن و توجه تو چشمای زنه رو اینجوری نپایی، نمیفهمی اون لحظه کی بود که اینجوری کرد. سلو موشن اگه بگیری ممکنه اگه دقیق نگاه کنی این داره رد میشه، یه کوچولو کرد مرده مثل بخار بلند میشه میپیچه میره طرف ماشین با همون قیافه عبوس کتک خورده خودش. زندگی زنونه اینجوریه. چرا اون بدبخته؟ چون اون زندگی مردونه طبیعت خوشو نمیکنه. چرا زنه اینقدر خوب خوشحاله؟ بخاطر که داره زندگی زنونه میکنه. حالا بدبخت اون زنایی که گیره مردی میفتن که زندگی مردونه خوش انجام میده، اهمیت هم نمیده به هیچ تعهدی،
که به نظر من آدم بی‌شرفیه که تعهدی بده انجام نده. اگر تعهدی میدی انجام بده، اگه شعور داری تعهد نده. اگه بعدم فهمیدی میتونی بگی آقا از امروز من نیستم، ولی زیر اون تعهد بخاطر که من مگر تنها میشم در آینده، یا مثلا نسل پس چی میشه، اون وقته که ضعیفتر و بدبختتر از این هستی که بخواد آدم بده اهمیت بده. هر بلایی سرت میاد به جهنم حقته، همه که نباید موفق بشن، همه نباید برنده بشن، یه سری گاو همیشه باید سرشون بریده بشه، وگرنه ما غذا نداریم. البته اونایی که گوشت میخورن، من هم سعی میکنم گوشت نخورم معمولا در روزی یه بار، ولی به هر صورت حالا مثال زده اینه موضوع زندگی مردون و زنونه، نه اینکه اونجور که اون خانم گفت که تو چی داری میگی، پس یعنی مردی که با زن زندگی کنه نمیتونه مردانه زندگی کنه. اون مردانه اون بولشتیه که به خوردت میدن تو میوزیک ویدیوهای رابونشنس، چون رابونشنس هم خودش یه جور میوزیک ویدیوه، مثلا موزیک نداره، موزیکش صداش بعدن در میاد. یه نفر داشت یه قفلی رو با اره میبرید نصف شب، یه نفر اومد گفتش که آقا چیکار میکنی؟ گفت داداش دارم ویولون میزنم. گفتش که این ویولون که میزنی پس صداش گو. گفت صداش فردا در میاد. حالا صدای این ویولون زدنم بعدن در میاد. زندگی مردونه طبیعتته، طبیعت یه مرده، و از نظر زنا اصلا اولا قابل فهم نیست، ثانیا ظاهرش که نگاه میکنی اون ظاهرش هم نمیخوان، به خاطر اینکه مرده رو اسیر نمیکنه که زیر این دامنشون بزنن روش همینجور بخار استروژن بهش بدن، این همینجور مسخ بشه، یواش یواش پوستش صورتی رنگ بشه، دهنش از این حالت افقی عمودی بشه تمام اینجا صورتی بشه. منظورم چیز خاصی نیست و نمیشه اونو کشید اینجا. واسه همینه که تا موقعی که مردی زندگی مردونه میکنه، دختر جوونو شر و شورو دنبال سکس و دنبال باحال یه مرد باحال شیطون پیدا کردن و دنبال تفریحات دیوانه وار و نمیدونم سکس بالای پشت بوم و سکس تو ماشین و سکس تو سینما و نمیدونم فلان و بیسار و بزن بزن و دعوا، و نه که اونو بزنه دختره رو بزنه، منظورم جنگ و جدله، و نه اینکه نتونه طرفو بیاره به زانو در بیاره، البته به زانو در میاره در یک پوزیشن خاصی که طرف به زانو در میاد، ولی خب 10 دقیقه رب دیگه بعدش دوباره بلند میشه از اون حالتی که رو زانو هست، ولی نمیشه. دختره شروع میکنه از 13 و 14 و هر سنی که دلش میخواد خودش بشه و زندگی خودشو بکنه، اکسپریانس های زندگی خودشو بکنه، این استای خودشو داشته باشه، شروع میکنه و با اینجور پسرهایی که چموشن و به زانو در نمیان به جز در بعضی مواقعی که گفتم، میره جلو میشه 23 24 25 26 27 28 دیگه موقعشه که دیگه باید بچه دار بشه. نفکر کنی زنها ارزش و احترام میذارن به ازدواج، چون اگه قرار اینجوری بود طرف قرآن تورات انجیل میگیره بالا سرش میگه بله من قول میدم به این صداقت داشته باشم و با این بمونم، بعدم میره با هر کی دلش میخواد میخوابه، بعدش هم حقشه، بعدش هم بری دادگاه میگه خب کرده که کرده، شما نمیخوای به این خانم زندگی کنی، آقا این در بفرما زندگیتو نصفشو بده به این خانم، بقیش هم خرج دعواتون میشه و تشریف میبری بیرون. نمیگن کار اشتباهی کرده، نمیگن که تعهدی که داره زده زیرش، چون تعهدی که بک‌گراند پولی نداشته باشه برای زنش معنی نداره. اون قول و شرافت و ارزش و تعهد، البته همه خانم‌ها رو نمیگم، همه جور ما آدمای مختلف داریم، بعضیاشون هم ممکنه اینجوری نباشن، ولی بعضیان نه استثناء. وقتی میگه استثناء یعنی مثلا اینجا 1%، 1% 3 میلیارد فرض کنیم زن داشته باشیم، 1%ش میشه 3000، چه بخواهیم 1% میشه 3000، نه 1000ش میشه 3000، و نه اصلا
1,000,000,000 میشه 3,000، چون 3,000 میشه 3,000,000، اون 3 میلیارد، 1,000,000 میشه 3,000. 3,000 زن ما اینجوری نداریم که بگیم مثلا 1%. و ممکنه چند تا زن داشته باشیم، به هیچ درصدی نمیرسه، استثناء هم نیست که اینجوری باشه. بقیه